0: Sare sozialean mehatxu berria egin du eta honetan ez da militarra, ekonomikoa baizik. Trat sozial sare sozialean idatzi duenez, herrialde baten kontra inoizko oldarraldi ekonomiko handien amartxean jarriko du Iranen kontra, eta ohartarazi du Irani laguntzen dion edozein herrialdek ere ondorio ekonomikoak izango dituela. Bien bitartean, Kolombian gutxienez 314 herritar hil dira lurrikararen ondorioz, gobernuak jakinarazi berri duenez, guztira 4,437 zauritu izan dira eta 260,000 kaltetuta baino gehiago, 260,000 kaltetu baino gehiago daude 147 familiatan. Hori dela eta Abelardo de la Espriella presidenteak iragarri du aseguru konpainiekin lanean arituko direla kaltetuen datuak batzeko, kalte ordainak eta estatuaren laguntzak bizkortzeko.
1: Y vamos a cruzar la información que tienen las aseguradoras y el gobierno para que el proceso de pago de esas pólizas sea lo más rápido posible y
0: gogoratu du bi urteko epea dagoela laguntzak eskatzeko eta guztiak ordainduko direla azpimarratu du. Eta gaiz aldatuta, Merck eta Moderna farmazeutika estatubatuarrek jakiteraman dutenez azaleko minbiziari, melanomari aurre egiteko txertoarekin egiten ari diren azken probek emaitza positiboa izan dute. 1,150 herritarrekin egin dute entsegua, ebakuntza egin diete tumorea kendu, aztertu eta tumorearen ezaugarrien aurkako txertoa sortu dute, alegia. Paziente bakoitzarentzat pertsonalizatutako txertoa. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin emanda bi helburu lortu dituzte: paziente berriro gaixotu gabe bizirautea eta beste organo batzuetan metastasirik sortu gabe jarraitzea. Ikerketaren fase hau gaindituta, farmazeutikek eskadezakete tratamendua merkaturatu ahal izateko baimena. Oharra egitaratu eta gora egin dute bi konpainien akzioek. Gorean, Bilboko aste nagusiaren testu inguruan egingo diren zezenketak tranbia iragarri izanaren kontrako elkarretaratzea egin dute gaur Euskotreneko langileek. Arriagaren konpoaldean izan da elkarretaratzea. Maite Der, Uruburu Lab sindikatuko delegatua da.
2: Badaukagu publizitatea erateko aukera, bai, baina gure barne arauek besaten dute, ez ezin dela iraingarria izan publikoarekiko, ez langilekiko, eta bueno, badago sektore bat horren aurka gaudela.
0: Errepidetan, Bilabonan N1 errepidea Lasarte Orierako irteeran itxita egongo da goizeko 6ak arte, mantentze lanak direla eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran atera beharko dute. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak bera egingo du eta zaparradak botako ditu, aldaketa dator. Goizean goizetik nahiko lainotuta egongo da zerua, batez ere kantari usuraldean eta zaparrada batzu egin ditzake, batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldean zerua estalita geratuko da eta zaparradekin jarraituko dugu. Tarteka trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Temperaturaren jaitsiera barnealdean nabarmena izango da, iparraldeko haizea ibiliko da ia egun osoan. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Lana izan duzu amarreko kantu zerrenda osatzea. Zerk zaildu dizu?
1: Bueno, bat ez naizela melomanoa. Musika gustatzen zait, jende noritze gustatzen musika ezta, baina naiz melomanoa, eta orduan sentitzen naiz bastante, ez dakit, inosientea eta profanoa olako zerrendak egiten. Baina, bueno, eta gero amarreko zebar hortan sartzea, ez dakit, askotan entzungo zenuten hau, baina oso zaila da. Osea, beti, ez dakizu, pedreatxo bat edo eskertuko, nuke, igual, beste bi iru sartzia, bonus track bat edo, ez? Ez dakizu, bueno, bi honek utzi jo sartu behar zianak, ez? Hori, ozea, normalien zerrendak egiten dituanean, o ditugunean usteot asko kostatzen da zerbait dela.
0: Zergatik erretiratu dituzun bastardutakoak jakitarik bada?
1: Ba gaur aste azkena alako. Ze osteguna balitz, seguramente sartuko zian, egunan arabera.
0: Bai. Bai. Urrengo astean beste bihotzeko fonoteka bat osatuko zenuen.
1: Nik uste baietz, esate zute, ansiedad pixka sortzen du, pentsatzia joa, zati sartu dut hau, eta ez bestea. De hecho, igual trampa txikitxo bat egin godet, eta igual batei guzitze egiten duen bitartean, besten bat edo aipatuko dut.
0: Hori egin daiteke, bi harriz lauxori, egin berri digu Alande Butenek ere. Musika zure bizitza asko okupatzen duelako eta betetzen duelako izan daiteke hau guztia?
1: Ez bereziki, osea, nik esaten zute, naiz, osea, musika nori ez zaio gustatzen, ez? Baina naiz pertsona bat etxea iristen esenean musika jartzen duena, edo lanean, bai, lanean igual konzentratuta egoteko jartzen dut musika, baina nire inguruan baitut melomanoak eta hoien aurrean ezingo nuke nire burua musika aditutzatero aditutzatera definitu.
0: Aitor Arregi, mila esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gonbidapenari, baiezkoa esateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Aitor Arregi, oñatiarra. Gertura jo zuen enpresen zuzendaritza egitera, Mondragon Unibertsitatera, eta han ikasitakoa nahiko ez eta zinema egintza ikasi zuen, Sarobe Zinema Eskolan. Biak uztartuta gerora Moriarty ekoiztetxea sortu zuen, beste laurekin batera. Animazioa, dokumentalgintza, film laburrak, luzeak, telesailak. Ikusentzunezko arlo anitzetan ibili da, eta honengatik eta harengatik zine jaialdi batean eta bestean bertakoan eta kanpokoetan, ezin orain hemen zehaztasunetan hasi, izendapenak, hautagaitzak eta sariak zer diren ere ikasi du. Hasi bazinen, Aitor, hasi bazinen hasi, geratu gabe?
1: Bai, gaur arte bai, bentzat, bai, geratu gabe, gaur, oza, urten, egiten ditugu eta osurte Moriarty ekoiztetxean, eta, bueno, bada zerbait, ez? Eta ez daukagu prinsipioz gelditzeko asmoik, baina bai igual pixkat erritmo gaizteko. Ze, bueno,
0: lan gutxixego egin da bizi daiteke.
1: Bai, nik uste dut.
0: Ze beti dago zer egin ez da? Pentsatu, ideiaren zilegitasuna neurtu, dokumentatu, gidoia, zuzendu, postproduzioa, errodaia?
1: Bai, azkenean guk nolabait edo jasotzen dugu, betetzen dugu pelikulatikiaren katearen, zera, ba pauso guztiak, ez? Zuk esan desuna, azkenean, ba, ideia gugandik sortzen da normalian, gugandik sortzea ez du zen nahi guk sortzea, ba, gertaleke baita artikulu baten irakurri zana, norbait jekzara jesatia txispa hori zeiteko, baina, bueno, azira-aziratik zuk elikatzen duzu, guk, ez da, gure artian itzeginaz, ez da baiatuaz, eta ba, pelikulaten bota kontuak igual prozesu horrek iraun dezakela bi urte, batzutan bi urte terdi. Telesail batean irura joan zaitezke agian gehiagora. Eta
0: bi hiru urte edo bi hiru urte intenso.
1: Zinean gure pelikulek gutxi gora bera bi urte dira eta gertauleke baita zaideia martxe jartzen duzunetik igual pasatzia zazpi urte. Ez daude horretan, baina oin dela zazpi urte jarri zenuen hau eta bere prozesu daiten nahi da bitartian beste ideia batzuk, oza, beste proiektu batzuk inzaude eta nahi edo ez horrek bueno, ba hori, ba oso gozagarria da hori gustatzen zaigulako, baina baita asko erretzen du. Ze, bueno, ez duzu deskonektatzen, etxea zoaz horrekin eta bueno, ba nahi duzu ba horretik egindako lanen parian egotea gutxienez, ez? Azken lan honekin, eta ez dago lege bat, ez da askotan zaten dut, ez dago lege bat, ez dakit, gartela hartzen zaitu este pelikula txarra ditetik, ez dago lege bat, ez? ez da en serioa, ez? Baina noski, zure zu zauden neinean hor sartuta, ba, lana serio hartzen duzu, eta nahi duzu ondo gelitzia, eta nahi duzu baita, bueno, ba, zuri azkenean eragin dizun pelikulen bueno, pixkat, estelan edo gotia, ez? Ez serio hartzeaz, ez que espazu serio hartzen ezertan, ez daizu gauzak ondateako, ez? Eta orduan, ba hortan ez dakoa diferentziaik beste lanbideekin.
0: Soinu bandarena noiz dator?
1: Bueno, berez bukaeran, prozesu aia editatuta doanean pelikula, hortxe sartzen da musikaria lanean, baina kasuak eta kasua daude. Musikari asko sartzen dira pelikularen hasierako fasean. Gidoi irakurtze dute eta ja hasten dira pixkat pentsatzen, ez? Guk ez dugu hainbeste hori egiten. Baina bai gustatzen zaigu musikariarekin egotia, esplikatzia zein den historia, zein dundi nola dijuan, eta bentzet, ba bueno, pixkat beak ere bere, bueno, ba bere prozesu ukitzea, ez hartzea hotzotzean prozesuaren bukaeran eta kitxo baizik eta beak ere ulertzea, ba guk auki ditugun pixkat ba ideia horiek edo ba bere soinu bandan edo islada bat auki beharko luketela, ez? Gertauleke zuk igual nahi zu historia olakoa izatia edo nahi zu gai hau ukitzea eta gero hori danako soposi gaude horri guzitze egiten prozesu hasiera, baina prozesu bukaeran pelikulak ba beste nun batxeti joan da eta lortu nahi zenuna euneko goita amarra lortu duzu, ez? Orduan ondo dago musikaria jakitea hasierako intentziok zintuzia, ze igual bere musikarekin lortu dezakezu bideratzea pixkatasireko intentzioa zian oietaruntz, ez da, pelikula. Musika oso importantia zineman.
0: Zer maten dio, irudiari?
1: Dana, osea, ez dizu konponduko konpondu ezin dan zerbait. Ezin dezu esan, ezin diozu esan musikari batei, joe, honek ez da ulertzen atea izten duenean nahi dula esan ez dela betirako jainozetorriko. Jarri da zu hemen partitura bat hori esplikatuko dena, ez, hori iztu egiten, baina bai eman aldio emozioa noski. Bide batez oso zaila dala, esatea musikari batei, emozioa falta zait gehiago eman, esatezu, hau ez da...
0: Baina zuzendari batek hori eskatu bai, egin behar dio, edo zilegi da eskatzea.
1: Noski ala zilegi, baina aldi berian sentitzen duzu falta zaizkizula erramintak, eta oso infantila zaila hori esaten askotan, esatezu, bueno, bai, emozioa zer da, ez? Ba, igual zaila zu... bueno, ba, nundi nahi zuen joan, eta igual nik emango diotor. Eta hau musikari batzuk ere, esate dute, bueno, nire estilo hau da, zu nire atea josen nonien bazerenkien hau zala, orduan, bueno, osea, emozioa nire emozio emateko era hau da. Nezat honek emozio doka, zuretzat igual ez. Eta hor sortu eitzeske, ba, holako, osea, ez da bai da, esango nizuke, ba, niko ospinak, ez? Ez da gure kasua izan oain arte, baina inguruan eta ikusi izan ditugu, eta bueno, albistetan da irakurtze zu, igual ez? Ez dakiz ez zuzendari, ba, izan musikari honekin eta gero aldatu dute. Eta nahi hori oso ulerkorra egiten zait.
0: Gaur Aitor Arregi, irratian bihotzeko fonoteka irekitzeko prest, eta zinera ere bagara matzala iruditzen bazaizue, ba ez argitu, datorrela Nikkei.

0: gauza biltza aitor.
1: Nabilen hemen.
0: Bai, kei.
1: Ba, alde batetik, bueno, Nick Cave, ezta? Abesti hau izan da solagarria, honen zirutzei solagarria. Baina, izan ziteken beste abesti bat, izango ezu, joder. Osea, earki hasi gaitu, lehenengo abesti eta beste bat izan zitekela. Nik batez ere nahi nuen jarri, Nick Cave-en abesti bat, irutzei zedalako, ikalagarria la gizon hori. Osea, Bea eta Warren lehen elizek sortze duten bikote hori edo ez, bat zitz musikariakin batea. Esan dizuten eiz, bereziki melomano eta oso inusiente sentitzen ez hitz egiten berataz, baina aldi berean, fresko daukat, zehon dela gutxi horintzen bere kontzertu batian, eta irutu zitean, ikaragarria. Agian historian, nire bizitzen ikusi duen kontzertu honetako bat, Bruce Springsteinen kontzertuen parean, ze horiek dira pixkat netzat esperientzia aldetik eta kontzertuaten bizizan dudan gauzarik flipanten esango nizok ez. Oso kompletoa musika, kruner toke badauka daukan abotx horrekin, aldi berean barieda handikoa punk abestiak ditu, gero, bere bizitza bizitza dukitu bere tragediak, bize mehil zitzaizkion, eta orduan, hor badaude abesti batzuk eta nabaritzen diozu zela interpretatzen duen eta zer kontatzen duen ikusita ze mina dagoen horratzean, baina, nahi tezan, niretzat izan zen, eta zatizut freskoa da, esperientziaia mistiko bat, ikusteak izan hau bere taldearekin, eta benetan gomendatzen dut ikustea joatea, ze da, gizon bat, gutxitan ikusi aldozuna olako energiarekin eta hori. Eta nik gizon hau zautu nuen, klasiko bada azkenean, ez da? Baina zautu nuen, haigin janean, bere momentuan, harigin janean ez, nik ikusi nuenean pelikula bat, zeukan esena, The Coward Robert Ford, Fuester bat, ondela, hogei urte, Brad Pittekin eta Casey Affleck eta solagarri irutu zitzaidan, eta soinu banda bereziki irutu zitzaidan hipnotikoa, ikaragarria. Eta nahi nun jakin zein zegoen horratzean, ez? Eta konturatu nintzen gizon hau zela, ja, berez klasiko bazena, bere bikotearekin zendu moan, Warren Ellisekin, bikote artistikoarekin, eta do, bera agertzen da baina pelikulan, aktore lanetan, nahi zan da tipuat, baita ez diona musin egiten aktualizatiari, gidoiak ere idazten ditu, eta erakartzen hau asko figura honek, ez? Eta ez daukat nik berarekin esango nizuke, oin ikusiko jugun beste abestiatu bezala, lako historia personal konkretu bat, baina bere figura eta bere obra, daukagolak punto gentleman creepy entzun nuen ez baiten, eta neko ados nago, vampiro toke bat egiten zaidana oso topo egiten dudan bakoitzen berarekin irratian entzuten ez dakiz zer edo tal, gelditzen naiz, ez? Beste batzukin, paso egiten duzu, baina honekin gelditzen naiz, aderse daukan esateko, ez?
0: Behar bada oraindik ere, benetan egin dezakezu topo?
1: Joder.
0: Pelikularen batetan, aktoretarako fitxatuta.
1: Ez dakit, nahiko nuken, ez nuken naiz. Zeos, imponente izateaz gain, ez du maten erraxi izango anek.

0: dantzan irudikatu behar altzaitugu.
1: Buah, temazo. Ez, nekane?
0: Baina dantzan bai, ala ez duzu
1: honekin, bai, bai, bai. Dantzan eta ez dantzan kotxian, asko garriti gora. Nik hau kotxian, ez ki karri joan abestiak esango nizuke diela niretzako kotxeko, nire kotxeko abestiak. Askotan jartzen dit joanak, desanimatuta baldin bazaude, edo aldatzeko goakin, ez dakit, burua. Eta hau da gehien jartzen duenetako bat, hau izke iruitze zora darria. Nik entzute juta akordiak, bueno, beste abesti batzukin ere berdina, ez, baina lehenengo hasien deia aldatzen hau aldartea. Aldatzen hau aldartea, da gauza bat, ez daki dauka energia bat, ez? Ba, bueno, esaten dizut, nire historia berarekin da gehiago aldartearen historia, osea, bat batean edo baten lagunen bat ikusten badut ez dagoena oso ondo, hau bialtzen diot, ez? Eta gero, ez diote kasuik egingo, esatu, bai, bueno, oso ondo, bai, baina ez dakit dauka energia bat egitzen dena, bereziki ederra, ez? Eta gero nik batez ere, arlazien atzen dut hau, deretzat telesailen historien ondan telesailik onenarekin dala de Sopranos, netzako horrez dago, netezan, beti dago diskusioa, netzako horrez dago diskusioa, netzako de Sopranos da gundan telesailik onena, baita degia harrapatu nindula garei batean, ba, bueno, zaudela pixkat, ez dakizu, ba, juxeago eta bar, eta netzako zan gaueko, ez dakizu, ba, oparitxo hori edo egiten zinena zu, olako atal bat ikustiaz, ez? Eta bueno, ba, Sopranoren azkenengo atala, bueno, hasta aquí de spoiler. Bueno, bai, onda lago urteko pelikula serie bat, orduan spoilera egin daiteke la usteot o Soprano azkenengo atalean zehazki entzuten den abesti bada eta oso polemikoa izan zen, nik hor ezagutu nuen abesti hau. Oso polemikoa izan zen, ze bapatean mosten da azkenengo atalean historiaren erdian mosten da beltzela soaz jakin gabe zer hartatu dan, ez? Eta oso polemiko esan zen, jende asko itxeien izan bukaera hori estatu batutan bere garaian eta bapatian jentia pentsatu zuen telebistaren seinale joan egin zala. Da egilearen erabaki hola nahi dulako amaitu, ez dulako nahi amaitu ikusleari ematen ba, nahi duena dala azkenien, ba, Tony Soprano mafioso baten ba zigor bat adibidez, ez? Eta erlazionatzen dut niretzako telesailen historien egondan telesailiko onenarekin, egondan bukaerarik onenarekin eta ba, guzti hori sortzen dian vibra onarekin, ez?

0: saga batean sartu gara.
1: Basatoz nekin aventura nekin. Ez uste, hori esaten duela pieza honek, ez? Netzako da, basatoz nekin aventura da.
0: Gombira penera batekoa.
1: Enintzan, oza, ez daukagu denbora neiko itzekiteko honi buruz, eta motz esango izut, dardar egiten dut honekin. Ni dedikatzen ezinera honegatik. Txikitan bizizan nuena ikusten saga hau, hiru lehenengoak, ez da batez, ez da Indiana Jonesen hiru lehenengo pelikulak, ba, sorrarazi zidan olako erlazio bat zinemarekin, eta ulertarazi zidan hor zerbait zegoela barrua mugitzen induena, ez? Aventura, ez? Aventura, eta, zera, netzako, nahi nuen hau jarri baita, nahi nuelako, nolabait edo, zerre jarri representantia dana, ba, soinu banden, soinu banda, mitikoen, egileen, na, ez da, jartzen dute John Williams, jarri nezakeen Ennio Morricone, o Bernard Herrmann, baina horiek, agien intelektualizatuagoak izango lirateke netzako, eta oraindik dardar eragiten dauen pieza, hauxe da.

0: Batean baino gehiagotan.
1: Bai, baina kasu honetan, nik hau harremantzen dut, la logaita mabila eta mailo eta malau uda oiekin, MTV-arekin, ni goatzen ez hori ez, ikastolatik maitxuta irten eta lagunekin elkartu horretik, ba, bazkaldu ondoren MTV jartzen zenuen, eta bueno, zegoen hausik ikuste zenuen, hau edo Guns N' Roses edo gero jarriko beste bat, eta egia oso bajonero ala bestia letra aldetik, eta baina zora gara iruditzen zait, eta harremantzen dut, ze oso zorion txizaren zan gara horretan. Amase, amazazpi, amabost, amase, amazazpi urte egin oso zorion txizaren zan. Ba, aki diala urte zailak, jente askorentzat, ez da? Baina nik oso, ez dakit, nire kasua ez da hori. Nire kasua izan da, bai, zorion txizaren zala, lagunekin notak txukuna gaterata, ez dakit zu udan aurretik, turra ikusteko, telebista.
0: Uda libre, ez da irako.
1: Uda libre, eta ez dakizu, inungo buru uste zarazo, abe. Nahiko neke batzuta bueltatu horretara. Ez da horrekin harremantzen dut abesti zora garri hau.
0: Zenbait, esan dugu dokumental gintza, animazioa, film luze, laburrak, bideoklipak?
1: Ez ditugu egin, egon di aukerak, baina ez ditugu egin, zaila irute zaite, azkenean bere narratiba dauka, eta nahi desan, igual zu izan zaitezke ona gauza baten ikusentzen eskotan, horrek ez du esan nahi, beste horretan nahi esango zanik, ez? Eta niri parte hartu du noiz baiten, baina ez Moriarty bezala baizik, eta ba, lagun batzuk eskatuta, ez?

0: besteak dira, beste batzuk, eh?
1: Bai. Nik eutxe egin behar diot ez emozionatzeko abeste honekin. Hau ere, laro, eta mabila, eta mairula, eta malo gari horrekin errazinatzen dut, Unplugged, horren tibine itxizutelako kontzertu txiki hoietan, ez? Nik horre zagutu nuen, jente denak bezala, ez? Piskateri, nire kasuen Eric Clapton hor zagutu nuen, eta beste hau hor, ez? Eta, klaro, atzean dagoen historia berela dakizu, ez? Lotuta dagoelako zeakin, pieza honekin, ez? Bere seme zitzaion, istripu batean, seme txikia, eta hau idatzi zuen, ez? Eta, jo, ba, egia da, amasi urtekin beste labata bizuzula. Baina baitzezu tristura, baina aldi berean, ba, ikusten duzu daukan goxotasuna, eta netzako, ba, hori, ez? Inspirazioa. Gero, urteak aurrea doazen einean, entzutezu abestia, eta abestia eraldatzen doa, ez? Aita zarenean, nabaitzezu hor dago mina, ez? Eta, baina, etzako emozionanti egitez eta bentzutia. Eta aldi berian gozagara, ez irutzet, beak esaten du momentuaten, ez? Will you know my name is if I saw you in heaven, ez? Hori itzait, zora garria. Baina aldi berian oso tristea, ez? Eta ez dakit, nik ustez, bere zeruko aingeru horrek lagundu ziotela abestia konposatzen, ze irutzet, ia sobre naturala, holako hau zati egitea. Zora garri itzait.
0: Claptonen gitarra jotzeko modua imitatu izan aldu zuinoiz, edo musika instrumentoak alde batera.
1: Uf, nik? Amak apuntatu zidan egun baten musikan, eta uf, irakasleak ikusi zuen ez neukala, ez ganoradik, ez soinu, ez eta ez negoela zentratuta.

0: El bat.
1: Bai, hau hartzen da, beste kria kuervo zen bat, ez ere horregatik intzan zine saletasunen daukan artean ezaguna, nik uste, bueno, baita abesti oso ezaguna izan.
0: Berpiste bat.
1: Bai, eta gaina oso ondo gelditzen da pelikula sola garria baita. Baina nik hau harremantzen dut batez ere Luziorekin. Luzio da dokumental bat egin genuena ondala, eta bai, hogei urte. Luzio Urtubia anarkistari buruz.
0: Ja, hogei urte.
1: Hogei urte. Eta, bueno, netzako izan da nire esperientzia honenetako bat profesionalki, eta baita esango nezeke bizitza aldetik, baita, gizon hau ezagutzea, gizon honen ondoan egotia, oso tipo berezia zan, eta askotan, ez dut zango iegunero, baina askotan tortzei burura bere izaera, galdetzen naiz askotan, beak ze egingo luken, ba, egual egoera batian aurkitzen zarenean, gauzak oso garbi zituen, eta gaina zan, bazegon hori inteligentzia, ez dakit, animali bat edo, inteligentzia ez oso intelektuala, baina bai, gauzak ikusteko erabat oso berezia, eta aldi berean, bera gogorra zen arren, eta askotan bortitza humanoa ere bai, ez? Eta harremantzen dut hauze, behin egin zioten omenaldi bat berari Parisen, hango, bueno, oza, Espainiar komunidade bat, espainoaz Pariseneko ze batzuk, eta konbidapen bat, oza, omenaldi bat egin zioten, guri ere konbidatu gintzuten, jarri zuten pelikula, eta gero bukaeran abestu zioten abesti hau. Eta nik, ezagutzen nuen, baina zitzaidan bereziki enegir norzen, abastien egilea, janet, eta hori. Eta gero handik aurrera, dauda abesti bat, jundana, ez dakizu, zuri konpainia egiten edo, gogartzen asko luziotaz, eta gustatzen pila bat mundu horretan egoteaz. Entzuten dudan bakoitzen, etortzet, luzio ongo bariz bezala nerekin entzuten hau, ez? Dokat oso presente nola egintzioten abestu, bea elotxatzen zan, bueno, esatezun berak, ez? Gente angustian horrean, por qué te vas, esaten diotenean, bea, esatezun, bueno, estoy aquí, tal, ez dakitzu fisikat. Bai, lehen esan dizuena, ez? Ba, vibraziona, tristea denaren abestia, por qué te vas, eta abestia, eta bai? Vibrazio ona sortzen dian abestia delako, ez? Eta gero trompeta hoie, jode. Piri, biri, biri, piri, oza, trompeta hoie dia, agien ez dia trompeta, que esan desan musika, uste diala. Baina dia, zora garriak, arreglo hoie, eta ez tekit.
0: Alako, egiten alduz alako ariketarik adiez pertsonaia bat, edo pertso benetako bat, bere biografia osatzerakoan, bere soslai musikala nolako izango te... Zuken.
1: Nik ez, egongo da jendia, baina nik ez, bai egiten duk biografia luze bat, goeto esagutzeko zure personajea, eta personajeak gauza kontatzeko zuri zuketzen izkinek. Osa, hori egia, hori gertatzen da, ez? Jazten bat zu personaje baten biografia, personajeak esaten dizu, ez. Pentsatzen zenun hau, baina uste dut hobeto dala konturatzen bazara, zentzu gehiago dukala, hau, un mendi baldin bat.
0: Beren nortasun ez dator, pertsonaia.
1: Hoi da.
0: Aitor Arregi oñatiarra da eta herritarren aldeko asmoz ere badator.

0: Malenkonia zure herriko taldea, Oñatiko taldea.
1: Bai, bai, hola da. Es que kantu hau sola da irutze, baita. Está aquí atea zutenean, asko entzuten nuen. Bueno, ni jarri dut Malenkonia, eta baita nahi dut Malenkoniakin representatu baita Oñatin egondan, baita eta dagoen, geroz da gehiago, esan gure, kultura musikala, eta ez latzen bera jarri nezaken, baita latzen laguna bia gaina, eta baina ez dakit, nahi nuen igual pixkat zerbait edo Ruper horberik hor dago, kontuz, osea, Oñatin, ojo, Oñatikin. Eta bai, bera, nik neherri asko maite dut, baina egia da baita, bueno, badakizu, azkenean gure herriak, Euskal Herria baita egual ez, baina zorkuntzarekin badako olako nere ustez bentzat harreman ez erraiz bat. Usteote gaila ingeneroen herria. Oñati eta Oñatiko Arrasate eta Bergara eta inguruak bereziki ez, eta ez da erraiz askotan. Eta ez naiz biktimizatzen ari, eh? Baina ez da arraxa askotan zure ibilbidea egitea giro horretan, ez? Ez jendea bortitzalako, inundik inora, baizik eta beste guztiek beste zerbait egite dutelako. Eta orduan, zugor burutxo ateratzea eta esatia nahi dute egitea zerbait. Eta nahi dut gaina konstante izan da, eta bide bat egitea, ba ez da arraxa. Ze onerako eta txarrerako gara oso herri industriala, ez? Eta orduan, keinu bat nahi nion egin, ba, nerreko jende sortzaileari, ez? Ze iruditze zait, azkenean, ba, bueno, sortiaz gain, baita batzutan, aguantatu behar dituzela gauzatxo batzuk, ez? Eta, bueno, ba, nik esan dakoa, asko maitio nerria, eta ni Oñatiar peto-petua naiz. Baina, gauza horiek ere, errebindikatzea gustatzen ezkin.

0: zea maiz, Aitor Arregiren bihotzeko fonotekan.
1: Bueno, esango izut, osea, eski ez dakit, hau ez dakit, batzen zaitzen zinistea, olako abestiak jendeak egiten duen, edo izaki magikoek. Benetan, irutzeet, zoragarri, ezte hau. Eta erlazionatzen du, lotzen dut, asko, ba, nire Montreal Universitateko lagunekin, kasu honetan, ni irakaslego nintzanean urte batzutan, bueno, gara horretako da besti hau, eta nik hori nintzen ikusintzun eskotan, klaseak ematen, eta hor oso lantalde ederra kin egin nuen topo, betirako lagunak bilakatu zianak, eta nik asko ikasi nuen, klasea ematen ere asko ikasi nuen, bai ikaslekin, bai zu prestatzen klasea emateko liburu hauek, eta bestia eta pelikula hauek ikusten, eta oso, eta zea maiz hortxe dago, bueltaka ez, eta gero ja, gindatxoa litzateke, ba, zea maizen bideo famatua, ez, horra gertzen da neska hori, hori, Ainhoa Muñoz, dala, gare horretan baita M1 ibilizan, eta horrekin be, ba, bueno, ez dakit oso neska jatorra da, inteligentia, eta beakin hitz egiten, eta, ba, harreman politxain genuen, ba, hori, talde derra salako. Eta gero egintzan bera famatu pieza honekin, ez? Ja, asko gustatzen zaitzaidan pieza honekin. Beraz, egon beharra, zegoen, kontekan.

0: kolore izan da, ba, soinu banda film askotan. Eta zure bihotzeko fonotekan ere badutokia.
1: Bai, hau nik, eske hau, eta gero datorren na, ez, abestien bigarren zatian. Nik hau harremantzen dut, beste ben garei eder batekin, nire lehen guzua jonanderek depogez jartzen zian asko, bueno, ez dakit asko jartzen zian, ziko, iten duzun, baina, iten duzun, oroitzapenak eta askotan traizinioa, baina jartzen zidanean, o jarri zidanean, ba gelitzesa bi hiru kantu betikoekin da, hau da, azkenean hau honek daukan indarra, ba, bueno, ez, batibilia da, eta harremantzen dut, nire, hau, bueno, preadolescentziarekin esango nuke, eta irute zitzaidan, ba hori, azkenean ipuin bat esartzen zaitu abesti bikain badala, ez? Eta gero, ondoren, nire lankideekin, lanlekuan, lankide eta lagunekin, askotan entzun dudan zerbait da, askotan entzun dudan kabesti bada, jo, onda Jose Maria asko gustatzen zaidalako, eta bon, nori zei gustatzen abestia, ustut uste honek, igual ongo dia bi munduan, ez zain gustatzen bi, eh? Bat Taiwanen da bestea, ba, bestea igual, oinatin ez dakit, oina, zora garri ditzait. Eta, geoia, zea, kurioso da baita, guk egin dugu, zea bat, anuntzio bat bakarrik, Moriarty bezala. Esan zala, Gabonetako loteriana. Eta abesti hau, egon zan baita hor pixkat, baiesko eta zesko azkenian sartzeko, hor fondo bezala anuntzioan, ez? Azkenian erabaki zuten ezetz, ze abesti azkenian da Moskor eta emagaldu baten arteko historia bat, eta hor daude hitz batzuk edo etziranak oso komenigarriak. Nik oso ondo ez duen aulertzen, arrazoi bezala, ze abesti honek ez dauka konparazioari beste batzukin. Eta zora garri lehituko zan, zean. Anuntzioan.
0: Master and Commander.
1: Hace película. Hace soñu banda. Hace bertxida bokelini nena.
0: Itzak sobran.
1: Itzak sobran.

0: bueno, bihitz bai.
1: Bai, a ber, hau, bueno, batematek baldin badauka depresioa jarri zala hau. Osea, hau azken, hau da gauzat, sendatu itxe zaitu. Osateko, depresioa, nezan, ulertu dira zu, ez? Ez
0: nahi, bajo aldia.
1: Bajo aldia, gote zan da. Hau errazin atzen dut asko handiarekin, handia egunero, joate ginenean rodatzera, izan karlista da, gerra. Izan erraldoi bat, izan zaldiak, elurra, ez dakiz zer, bueno, beti zegoen zerbait ikaragarria egiteko egun horretan, beti zan, ia egunero selektibidadea joatea bezala. Gaur dut medina, bieldurtuta. Ordan segiten genuen kotxean ginenak, jartzen genuen pieza hau, zatitxo honetan, eta iristen ginen injar batek rodajea, eta rodajea gutxiura erandoatea zezan.
0: Bueno, ez genion guk argi utzi izango, ez dela melomanoa izan behar bihotzeko fonotekarako, baina inguruan alakoak ditu eta haiekin bere burua konparatuta etorri da. Ez da musika bila lanaren ostean joaten dena, baina lanerako konzentratzeko balio dio. Eta jakinduku, arloan itzeko katea osatzen duen bere zinemagintza lanak soinu banda azken pauso duela. Eskatu apropos kompositoriari, baita emozioare. Hori eskatu daiteke, inuxente sentiarazten balima zaitu ere. Berak emozioa topatu ohi du bai abestietan egilaren mina edo tristura, urten poderioz eta itatasun ikuituz zentzu berrituz duana. Suspergarririk ere badu aldarterako eta lakoa bidaltzen badizu, zure animoa indartu beharra duzulako. Izan ere hainbeste abesti zoragarri daude, aingeruek edo itzaki magikoek edo nor ibiliotea haien sorkuntza lanetan. Autoa musikarako eremu, film bateko soinu bandari. Zor diogu Aitor zinemagintzarako abenturan sartu izana. Eta alaxe segitzen du 25 urteko ekoiztetxean, nerabezaroa oso zoriontsua izandakoak, bere herri industrial girokoan sortzaile ateratzea lortu zuenak, leku egin behar. Eta idolotza duena, hortzu utziko luke, lantaldera ekarri gabe. Eta bideoklipik ere behar bada Eliok egingo. Bakoitzak bere tokia duela, lehendik daki. Aitor Arregi, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zuei, nekan eskerrik asko, erra, induzuna azkenian sintesia, eta hemendik aurrera, una etortzeatik egin dudan playlist hori, segidan entzungo askotan. Asko gustatu zait, pixkat ariketa hori egitea.
0: Emozioz betetakoa.
1: Guztiz.
0: Zuri, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ELA eta LAB sindikatuek salatu dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta EUDES Fundazioak oinarrizko harrera sareko Bilboko zentro batean dauden adingabeak oinezeko beste batera lekualdatuko dituztela aurretiaz balorazio psikosozialik egin gabe Urtzi Gartzia.
2: Adingaben leku aldaketa hilabete eskaseko jakinarazpenarekin eta azterketa psikosozialek eta adingabeekin eurekin egunero lanean dabiltzan profesionalen iritzia kontuan hartu gabe egingo dela salatu dute bi sindikatuok. Zehazki Bilboko Kolon de Larreategi kalean Karitateko Gure Ama kongregazioak salduko duen pisu batetik Goinezen Elizbarrutiaren jabetzako zentro berri batera leku aldatuko dituztela salatu dute esan bezala ELAk eta LABek. Alaber, Bilbon edo teiriaren ingurune hurbilian alternatiba bat lehenetxe ez izana kritikatu dute. Izan ere, leku aldatzeak adingabeak euren ikastetxeetatik, eskolazkanpoko jardueretatik eta lagun eta senideen gandik urruntzea dakar. Are gehiago, salatu dute enpresak berak aitortu diela, azpiegitura berriak ez duela leku nahikorik.
1: Bien bitartean eta Araban Mingain Urdin kasu bat detektatu dute Barrundian. Txertoa jasota zuen 200 burutik gorako artalde batean. Izan ere, txertoak ez du ziurtatzen animalia gaixotuko ez denik, baina ondorio karintzen laguntzen du. Iker Agirre Uagako ordezkariaren arabera.
3: Txertaketa da, arazoak ekiditzeko, modu bakarra ez dituzu erabate ekiditzen, baina bentset, bai kalteak murriztu egiten dira ina handi batetan.
1: Ardiak txertatzeko eskatu du Arabako Aldundiak. Ere Aldundiak doan ematen du txertoa eta jakinerazi du iazko abuztutik Arabako ardien herena txertatu dituztela. Mingain Urdina eltxoen ziztadaren bitartez kutsatzen da eta ez dio gizakiari kalterik eragiten. Uztailean Nafarroan Orbaizetan beste ardi batek ere eman zuen positibo eta ardiak txertatzeko deia egin dute erakundeek. Nazioartean Estatu Batuetan sare sozial guztien diseinu eredua eta teknologian enpresa erraldoien erantzukizun korporatiboa jarriko du jokoan Meta enpresak jo.an duen epaiketak. Hala azaldu digu Euskadi Erratiko Faktorian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakaslea eta etikan adituak Ekaitz Agirre.
4: Instagram eta Facebook plataformen bidez adingabeen artean mendekotasuna nahita eragitea leporatzen diote Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalek Metari eta Alkortak uste du tesi hori nagusituz gero epaia inflexio puntua izango dela Metarentzat ez ezik baita gainerako teknologia enpresentzat ere.
5: Epaiketa honek ez du bakarrik Metaren etorkizuna baldintzatzen, sare sozial guztien diseinu eredua dagoela auzitan eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
4: Epaiketaren lehen unetik, Metaken abokatuek argudiatu dute, ez dagoela inondik ere kausa efektua frogatuta eta eurak ez direla sareetan zabaltzen diren edukien arduradunak. Estatu Batuetako 4 estatuk, 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da Metak eginduen kalkulua, burtsan duen balioaren adina.
1: Errebietan Bilabonan ene bat errepidea Lasarte Oriarako irteeran itxita egongo dago izeko 6 arte mantentze lanak direla eta Lasarteran joan nahi duten gidariek hurrengo irteeran atera beharko dute. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak bere egingo du eta aldaketa etorriko da zaparradak botako dituztelako. Goizetik nahiko lainotuta egongo da zerua, batez ere Kantauri xurialdean eta zaparrada batzuk egin ditzake, batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldean zerua estarita geratuko da eta zaparradekin jarraituko dugu. Jartarteka trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Temperaturaren jaitsiera barnealdean nabarmena izango da. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Ture Armstrong kompositorearen laugarren sinfoniaren atal bat entzun dugu. Live Servestan zuzendaria gidatu duen Helsinki Filarmonikoaren eskutik. Sibeliusen jarraitzaile izan zen musikagile suediar honen lana, etzen oso ondo ulertua izan bere garaian. Konservadoren artean moderno egia jo zuten.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ramstromen Invocatio deituriko sinfoniaren ala tokata alegro arrabiatu. Bigarren mugimenduaren koda horren segidan, atzera egingo dugu Telemanen garaietaraino. Giovanni Antonini flautaiole ospetsuarekin batera, Il Giardino Armonico.

0: Georg Philipp Telemannek txirula biolina eta kontinuarentzat konposatu zuen 43. sonataren bibatzea eskaini dugu Giovanni Antoninik Il Giardino Armonico orkestraren laguntzaz.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta txirularekin segiz, Tuterako Joaquin Gaztanbide konpositoreak egin zuen Lucia de la Mermurren gaineko moldaketa bat entzungo dugu orain. Flautista, irakasle eta ikertzaile aditu baten ahotik entzungo dugu. Bera Joaquin Geriko da, eta alboan du David Hurtado pianoarekin esku bat botatzen.

0: Zepolita, divertimento sobre la ópera Lucía de la Mermur, que nuen Joaquín de Gaztambide tuterar arena. Música romántica española para flauta discotic. Joaquín Gerikorekin, David Hurtado, entzun dugu pianoan.
1: Klasikoan, EITB.
0: Eta orain opera. Bretainiako kondaira batean oinarrituriko legoa dizen aria zoragarri bat abestuko diguna Jonas Kaufmann tenorra izango da. Guzti zer romantikoa. Aztu gabe, Edouard Lalo operagile frantsesak idatzi zuen 1865. Astera doa.

0: Venemo, ma vieneme. Jonas Kaufmann, Bavariarrak lan ezin hobea egin du beste behin ere, Edouard Laloren aria horretan. Eta esan dizuedanez, Bretainian kokaturiko Legoa Diz operaren estena horretatik, Knut Nisterten marimba soinuetara. Xilofonoaren antzeko perkusio tresna hau, Ego Ameriketatik ekarri zuten Europara, bere soinua exotikoa eta dotorea da, aldi berean. Eta Bach interpretatzeko aukeratu zuen Nistetek 1988an, Immortal Bach izenarekin bataiatu zuen, bere ibilbideko lanik ospetsuena den obra honetan. Non, Johann Sebastianen Komm süßer Tod, zatoz eriotza maitea deituriko hileta kanta moldatzen duen. Gaur Simone Rubino, perkusionista italiarrak ekarri digu zatitxo bat.
1: Klasikoak EITB-en.

Bienako Dolce Risonantza Orkestra Haydnen Fa Majorrean kontzertuan Anton Holzapfel maisua izan dute buru, eta orain Telemann berriro ere kanta zoragarri bat, Nunc auspicato sidere, zorionez orain, Iga Hochman israeldarrak zuzenduriko Bajok Beak Hamburg Ensemble taldearen eskutik.

0: Dantza anonimo baten gainean Otorino Respighi kompositoriak egindako birmoldaketa interpretatu du Munitzeko irratiko orkestrak bere erritmo bizi eta handitasun guztiarekin. 20. mende hasierako sortzaile maisu eta ditu kompletoa izan zela esan genezake. Gazte hiltzen 1926an 56 urterekin eta bere alarguna arduratu zen urrengo 6 hamarkadetan Respighik utzitako ondareaz. Berari esker iritsi zaigun dantzetako batean gogoratu dugu gaur Paso mezzo e mascherada izeneko pieza charmant horren bitartez.
1: Klasikoak eiteben.
0: Italia herri musikala izan da beti eta konkretuki musika lirikoaren sorleku printzipala. Vivaldiren aria bat entzungo dugu, egun fama gehien duen kontraten horretako baten ahotsean Philippe Jaruski frantsesarekin. Eizara, alakatxa.

0: Philip Jaruski kontratenorrarekin batera Ensemble Artaserse taldea aritu da Europako talde barroko ospetsuenetako musikariek osatua. Vivaldiren Alakatxa abestu eta interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB.
0: Tonu bareagoan segiko dugu. Felipe Gorritiren omenez diskotik. Xaramela abesbatza Landetako orkestrarekin batera entzungo dugu. Sarako Elizan grabatu zuten eta jakin Maite Idirin abeslaria dela soprano nagusia. Kirie honetan ez da nabarmenduko, baina zuek jakitearren. Besterik gabe entzun ditzagun Xaramela abesbatza eta L'Ensemble Instrumental de Landes.

0: 2021 bateko apirilean Felipe Gorritiren heriotzaren 125. urteurrena betetzen zela eta erakusketa batekin gogoratu zuen Nafarroako artxiboak. Uarte Arakilen jaioa zen naiz eta bizitza erdia Tolosan eman zuen. 1867an hango kapera maisu eta organo jotzailen nagusi izendatu zuten eta goi mailako organo eskola antolatu zuen ondoren Tolosa bertan. 100. urteurrena betetzean bestalde Et Incarnatus Gambera Orkestra sortu zuen Miguel Severio zuzendari Tolosarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Erlijio musikal handu zuen bereziki Gorritik eta Kirie eder eta solemne horren ondoren beste erabateko doinoak ditugu. Eskusoinuaren mago bat gogoratuko dugu. Alexander Sebastian errusiarra, Bajen suite batean.

0: Players, diskotek askok sopran hori gustukoena duten Sumillo abeslaria entzun dugu. Badirudi predestinatua zegoela japoniarra, Santa Cecilia egunez jaio zen, azaroaren 22an, eta musikaren zaindaria, beraren izena daraman, eskola ospetsuan graduatu zen gainera, Erroman, zirraragarria izan da, koloniako Gutzenich orkestrarekin batera eskini digun Lacrimosa bestia. Zbigniew Preisner, zine musika egilaren lan bat, Alemania guztiko orkestra nagusienetako baten interpretazio ikaragarrian, entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Prayers diskoaren otoitzerako musika alde batera utziko dugu berriro ere. Ludwig van Beethoven, kompositoreak bere karrerako momenturik zailenean komposatu zuen lan bat akar Yuri Martinov, pianista errusiarrak. Jada, gorra geratzen ari zela konturatzen hasia zen, bigarren sinfonia re maiorrean idatzi zuenean. Guk hemen entzungo duguna, Listek 60ren bat urte geroago egin zuen transkripzioa da.

0: Listek Beethovenen sinfonietan oinarrituta egin zuen moldaketa inoiz pianoarentzat egin den lan teknikoenetarikoa jotzen da. Erronka horri aurre eginez Yuri Martinov errusiarra izan dugu. Re maiorreko bigarren sinfoniaren eskertzoa, hau da, hirugarren mugimendua interpretatu du.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Erik Zati, kompozitore doberak esango luke moduan, fonometrografo, frantziarrak, kabaret, pianista moduan lan egin zueneko Le Picarilli, ragtime musikan oinarrituriko martxa genuen hori, interprete lanetan beste frantziar bat aritu da, Alexandre Tago, ospetsua.
1: Klasikoak, EITB.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, uda bero eta lehorra eta gero gaur aldaketa dator eta giroa freskatuko da. Temperaturak behera ekingo du eta zaparradak botako ditu, batez ere kostaldetik gertu. Goizean goizetik lainotuta egongo da zerua eta arratsaldean horrela jarraituko du. Ez da baztertzen gainera trumoi ekaitzak izatea, hain zuzen ere Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Nola nahi ere, aldaketa hori eskertuko dute lek sektorearen hainbat abeltzain eta nekazarik, izan ere lehorteak ondorio gogorrak izan ditu gure baserritarrentzat. Kontatu dizuegunez, zelaietan ez dago belarrik eta ur eskasia ere badago. Horren bestez, Eusko Jaurlaritzak eta sindikatuek osatutako bazka mailak gaur bilduko da erosketa bateratuaren zenbatekoa zehazteko. Hala ere, abeltzain batzuk bazka erosten hasi dira jada eta prezioak gora egin du eskaera handiagatik. Negura begira ere, aurreikuspenak ez dira oso onak eta horregatik Europatik datozen diru laguntzak aurreratzeko eskatzen diete agintariei, nekazari eta abeltzainek. Iker Agirre eta Inigo Bilbao, UAGA eta EMBA sindikatuetako ordezkariak urren ez urren.
2: Eta mendietatik zende ja ari da jaisten animaliak, eta ja baita ere urarekin ere arazoak badaude leku askotan. Alde horte honen ondorio, segurazki udazkenean ez da egongo berdetasun hori. Hau da, udazkeneko belarra ez dugu izango bai, ez da ere.
3: NPB-aren diru laguntza aurreratu beharko da, eta lehortearen deklarazio ofizial bat izatea.
1: Uztan ere ondorioak izan ditu beroak, mahats bilketa aurreratu da Araban eta Nafarroan, baina txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den mahatsaren bilketa ere aurreratuko da aurten. Hoi baino azkarrago, abuztu bukaeran eta iraia hasieran hasiko dira mahatsa biltzen Bizkaiko txakolina eta Getariako txakolina izendapeneko mahastietan. Hala bai estatu diete Euskal Telebistako lankidei Lezamako Magalarte txakolindegian.
4: Historikoki urterik harinena izango da, agian pasadan urtetik astetxu bat 10 egun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta ondarra bizuria eta gehiengoa iraiaren hasiera hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
1: Iaz, 4 milioi litro txakolin baino gehiago ekoitzi ziren guztira Bizkaia, Getaria eta Araba jatorriko izenekin. Aurten kopuru hori handitzea espero dute. Larrialdi klimatikoak ere baso sute arriskua handitzen du. Eta testu inguru horretan, Nafarroako baso zainek, elkarretaratzea egingo dute Iruñan, Foro Jauregiaren atarian, LAB, AFAPNA, Komisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek deituta. Eguerdian, izango da elkarretaratze hori. Lanbaldintza hobeak eskatzen dituzte, besteak beste giza baliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio baldintzak. Isabel Artieda Nafarroako bazozaina eta LABen ordezkaria da.
5: Plantilla gehiago, kontziliazio neurriak ere behar ditugu, soldata oso ja gelditu zaigu nahiko motz, orduan eskatzen dugu egoren artea.
1: Errepidetan Bilabonan N1 errepidea Lasarte Oriarako irteera itxita egongo da goizeko 6ak arte mantentze lanak direla eta. Lasartela joan nahi duten gidariek urrengo irteeran atera beharko dute. Eta gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioan esne eskura orain.eus atarian. Gero arte.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: zuetako askori agian ez, baina beste askori ezagun egingo zaizkizue zarata hauek. Agian beste hau ere, bai. Utzi duzu esaten, datozen urteetan gure inguruan gero eta ohikoago bihurtuko direla horrelakoak, eh? Mundun mailako mugikortasun globalak bultzatuta eta klima aldaketak lagunduta, gurera gero eta espezie berri gehiago ari dira iristen eta euretako asko dira inbaditzaile, hemen ditugunak jan edo hil, eta eurak egiten dira eremuan jaun eta jabe. Saiatu behar dugu Xabier González, gurean diren espezie inbaditzaile nagusienen argazkia egiten.
1: Ba, lehenik eta behin esan behar da geografiak eragiten duela, baita eguraldiak eta itsaso mailatiko altuerak ere. Hiru adibide ekarri nahi izan ditugu gaur. Lehenik eta behin listor asiarra. Izenak dioen bezala, Asiatik datorren listorra da. Euskadin orain arte izan ditugun listorrak baino dezente handiagoa da, eta bereziztadak kalte handiagoa ere eragiten du. 2010ean antzeman zen lehenengoz Gipuzkoan, eta 2013ean Bizkaian eta Araban. Nafarroara 2010erako iritsi zen, batez ere eskualde eze eta epeletan ezarri zen, baina orduz geroztik hegoalderantz zabaltzen hasia da Tutera ingurura edatuz. Bizkaiko Foru Aldundiak 2015ean jarri zuen listor beltzen aurkako protokoloa martxan, eta geroztik ia 26.000 abi zenbatu ditu Aldundiak. 2019tik urtetik urtera igotzen joan da listor asiarren abi kopurua, temperaturak epelagoak edo beroagoak direlako.
2: Korrelazioa oso zuzena da. Gertatzen dena da, eguraldiek berak bai dekora joera bat, eta gero eta temperatura leunagoa deko guz. Ordain gero eta listordia egongo da, ba, bere inguru giroa gero eta proposagoa izan.
1: Maider Lejarreta da Bizkaiko Erlezainen Elkarteko teknikaria. Urkiola Landa Garapena Elkartearekin batera txostena egin du eta ondorioztatu dute listora sierra egonkortu dela dagoeneko Durangaldean, baina ez soilik landa eremuan. Azken 6 urteetan 3.000 abi kendu dituzte, horietatik erdia baino zertxobait gehiago herri eremuetatik, eraikinetatik. Urkiola inguru horretan soilik azken urtean 10.000 listore erregin hartu dituzte azpimarratu du Lejarretak.
2: Ikusten dugunea, abiek jentetatik urbil dauzela. Herrietan, kaleatan ikusten dugu, adibidez Durangaldean deigarrie da Durangokteko abi abizu zenbaki, oso altu eda. Eta horrek, ba, arazak sortuko ditu osasun maila.
1: Ondorioak ekologikoak ere badira, erleak jaten dituzte listor beltzek, polenizatzaile asko galduko dira, eta jaten dituzte ere aurkitzen dituzten beste hainbat intsektu, eta noski horrek guztiak ekonomian izango du isla.
0: Ba, hori listor beltzaren edo listor asiarraren inguruan. Aztertu dugun bigarren espezie inbaditzailea zebra muskuilua da.
1: Bai, Europa ekialdetik etorri zen pasaden mende amaieran, eta gurean 2006 urtean antzeman zen lehenengoz, Ebro ibarrean. Arabako ibaietara pasa zen, urtegietara ere, eta handik hasi zen pixkanaka edatzen. Gizakiak zabaldu du, begibistan ikusten ez diren larbak ibai edo urtegi batetik bestera nahi gabe eraman da. Egon kortuta dago Araban, Uribarri eta Urrunaga urte egietan, Zadorrako ibaiadarretan eta Zadorra ibaian bertan ere, Bizkaian, Gorostiza urtegian, Galindo eta Ibaizabal ibai inguruetan ere badago, eta Gipuzkoan, Aixola eta Urkulu urtegietan. Hemengo muskuiluen 10-9 desagertzea ekarri du zebra muskuiluaren inbazioak. Ohiko muskuiluak baino zertxobait txikiagoak dira, 3 zentimetrokoak, jaiotza tasa ikaragarri altua dute, eta bata bestearen gainean azten dira. Ur gozoko espezia da, natura kontserbatzeko nazioarteko batasunaren arabera 100 espezie inbaditzaile kaltegarrien zerrendan dagoena. Kontua da bizirik dagoen bitartean eremu zabala hartzen duela zebra muskuiluak, eta ura garbitu garbitzen duela, ura filtratzen du, baina horren albo kaltea da oksigenoa gutxitzen duela uran, eta horrek beste espeziei kalte egiten die. Gainera, zebra muskuilua hiltzen denean hondakina bihurtzen da gainerako animalientzat. Hori dela eta Euskal Autonomia Erkidegoko erkidegoan, erakunde eta adituen batzordea sortu dute, urtean behin elkartzen dira eta egoera aztertzen dute, izan ere kalteak ere badira azpiegituretan, odiak eta ur deposituak blokeatzera ere iritsi daitezkeelako. Nafarroan aipatu presentziare baduela, Ebro ibaian, baita aiotzeko urtegian ere, baina hori bai 2024an antzeman zuten bertan zebra muskuiluaren presentzia.
0: Eta beste adibide bat, beste espezie bat ere bai aipatu behar dugu, tigre eltxoa. Kasu hontan, Gipuzkoara garamatza adibide honek, baina aurrez Lapurditik igarota.
1: Bai, izan ere 2013an ikusi zen Lapurdin lehen tigre eltxoa, eta urte hartan bertan hasi ziren erakundeak egun bat hiri eta herriekin zaintza tomologikoko programa bat burutzen eta gauzatzen. Horietatik, azken urteotan, ikusi dute 72 herritan erabat ezarrita dagoela tigre eltxoa, 16etan presentzia puntuala eman dela, eta soilik 12etan ez dela atzeman. Ibilgailuen barrukaldean sartu eta horrela edatu izan da tigre eltxoa, eta urte hauetan Gipuzkoan ene bat errepidearen efektua ikusi dute, inguruko herrietan presentzia dezente handiagoa izan duelako eltxo horrek. Baina eguraldiak ere badu eragina, horregatik Gipuzkoan bai, Bizkaian zertxobait gutxiago, eta arabara apenas iritsi da espezie inbaditzaile hau. Lide Mendikute Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko ingurumen osasunerako teknikaria da.
3: Klima aldaketak egiten hemen neguak ere joagoak izatea, eta horrek errezten dio eltxo honi bere supervivenzian edo esango dugu. Eta neguan nola utz gehiago egiten duen araban, horregatik uste dute hor gehiago kostatzen ari dira bere zabalkuntza.
1: Baina kontua da joera dela geroz eta edatuago egotea, gaur-gaurkoz arrisko maila baxua den arren.
3: Eltxo honek dauke berezitasun bat, bai, da hainbat gaixotasun transmititzeko gaitasuna duela, arbobiros iztenekoak, esaterako dengea, zika edo txikungunia. Gaur egun hori gertatzeko arriskua oso bajua da. Dakigula, Euskadi mailan horrengoz ez da transmisio autoktonorik eman, baina bai ditugu kasu importatuak. Horregatik esaten dugu arriskua oso bajua dela, eta ez dela gauza bat herritar bat larritu beharrekoa, inundik inora ere momentu honetan.
1: Nafarroan, Bortzirietan edatua dago tigre eltxoa, eta azken urteetan hegoalderantz mugitzen hasi da. Tuterara ere heldu da eltxo tigrea, iaz 17 udalerritan atzeman zuen foru gobernuak. Dena den, tigre eltxoaren kalteak gehien bat osasun publikoan pairatzen dira, ez hainbeste animalietan edo nekazaritzan. Abelburuei eragiten dieten eltxoak, tigre eltxoaren bektoreak dira, eta horien edapena eta mehatxua bai somatu dute albaitariek. Egoitz Bikandi, Bizkaiko albaitarien elkarteko presidentea.
4: Tigre eltxoak ez, baina zoritzarrez badeko guzpeste eltxo genero batzuk, bai daukienak eragina animaliengan. Bai etxeko animaliengan eta okelaren produzioaren inguruko animaliengan. Hau da, badago adibidez beste eltxo bat, sortu ditzakenak gaixotasunak, eta bai animali handietan, txaldietan, txekorretan, behietan, eta holan, eta etxeko animaliengan badeko guzt eltxo batzu sortitzaketena adibidez filaria eta leismania gaixotasuna beret.
0: Hori argazki orokorra, urtzi goiti agurtu behar dugu Euskal Herriko Unibertsitatean zoologia eta animalia biologia zelular saileko ikerlaria, urtzi goiti egunon.
5: Bai, egunon.
0: Tigre eltxoa, zebra muskulua, listor beltza edo asiarra, horiek hiru adibide besterik ez dira, esan dezakegu adibide nagusia direla?
5: Bai, bueno, esan dezakegu direla adibide ezberdinak, ez da, kasuisteka ikaragarria baita bolako espezie exotiko inbaditzaien mundu honetan, ez da, bai, nolakoak diren ze espezie, batzuk ugaztunak, hegazti aipatu ditugu batez ere intsektu bi eta muskulu bat, ez, molusku bat, baina baita duten sartzeko modua, ez, gure gera heltzeko izan duten modua, eta gero eragiten dituzten, ba, eraginek, ez da, alde batetik izan daitezkenak osasunean, ekonomian, edo ingurunean.
0: Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan, gero eta espezie inbaditzaile gehiago dagoela?
5: Bai, eta ez da bakarrik EAEko asuntoa mundu mailako zerbait da, ez? Eta azkenan da, orain dugun teknologia bideatzeko gaitasuna, lehen gaiak eta materialak mugitzeko, hau da, globalizazioaren arazo global bat da, ez da? Nola baita esaterren, hau da, mundu mailakoa planeta mailako kontu bat da, eta arazo benetan larria bilakatu da, ez? Dakigunez.
0: Arazoa, besteak beste, bioaniztasun galera bat dakarrelako, nola sortzen da edo, nola eragiten dute espezie inbaditzaile horiek galera hori?
5: Bueno, esan duzuen bezala, ez da, eta jarri dezagune adibidetzat, listor beltza edo listora sierra, ez da, Vespa velutina espezie daukaguna, espezie hau sartu zen egurrekin, ez, asiatik ekarri ziren enbor batzuekin, ez, eta behin zabalduta, dakigunez da, animalia karniboroa da, bestelako intsektuak harrapatzen ditu, gainera hegalari bikaina da, maniobrakortasun ikaragarrikoa, izugarria da, berauek izean ikustea, ez da? Eta harrapatzen dituzte, dakigunez, erleak, ez digintzen eta erlategietan badauden erleak, euren erlautzentan harrapatzen ditu, ez? Erleak kanpora irtetzen diren bitartean, baina soilik ez digintzako erleak, baizik eta bestelako intsektu guztiak, ez? Ingurunean daudenak, ez da? Eta orduan eragin dezake lokalki eta puntualki bestelako intsektu askoren berakada nabarmenak, ez da? Besteak beste ere, eragin dezake, hau da, edozein bestelako animali giltzen denean, ez, gorpu bat dagoenean, bai, arratoi batena, sagu batena, edo, kirikino batena, ez, bertara joaten diren euliak arrautza jartzera, eta arrautzietatik irtengo diren larbak jango dute gorpu hori, listor beltzak ere euli horiek harrapatzen ditu modu eraginkor batean, ez, eta orduan, honekin txezan dut, eragin dezakela ere gorpu horien deskomposizioan, hau da, gorpu horiek denbora gehiago eramango dute bertan, eta bakterioak hasiko dira, beraz ikusten duzue, eragina izan daitekela lokalki, eragin nabarmenak izan ditzaketela.
0: Eta honek naturan dauden oreka guztiak hankaz gora jartzen ditu?
5: Bai, bueno, kolokan, hau da, oreka natura beti izaten da orekan, baina oso ezegonkorra da natura izatez ere, eh? Ez da, oreka hori, badago, hau da, ikuspuntu teoriko batetik, baina ezegonkorra da, ez da, baina esan nahi dugu honekin, bai, eragiten duena da aldaketa sakonak eragiten dituela, ez da, eta esan bezala, bertako espeziengan, ingurunean, beraz, baina gerora ikusten dugu ere, osasunean, arazolariak izan ditzaten.
0: Nazio Batuen erakundearen ikerketa batek dio, aurrekari gabeko bioaniztasun galera baten aurrean gaudela, modu masibo batean ari direla espezieak desagertzen, eta hamarkada bakan batzuetan desagertu daitezkela asko. Zein da horren arrazoia? Espezie inbaditzaile hauen edatzea da arrazoia, edo kontestu zabalago batek eragiten du?
5: Bai, espezie eksotiko inbaditzaile hauek eragin zuzen eta nabarmena dute, baina gaur egun arazorik larriena da habitaten galera eta eraldaketa. Oraindik ere, bai, denon ahotan daukagu ere eta politikarien ahotan daukagu ere klima aldaketa, baina oraindik momentu honetan klima aldaketak ez du horrenbesteko eraginik izan lezake, eta badauka ere, baina ez horrenbeste. Zein da eragin nagusiena, beraz, hori, habitaten, hau da, ekosistema naturalen desagerpena eta euren eraldaketa, hau da, artifizializazioa. Eta batez ere, Europa mailan eta Euskal Herria mailan bagabiltza, esan beharko genuke, horren eragile nagusia direla nekazaritzat eta basogintza. Eurek eraldatzen dituztelako gure inguruneak, gure ingurune lehortarrak. Noski itsasoan arazoa, bestelakoa da, gehiago izango litzateke gainuztiak eta ez, arrantza, gehiegizko arrantza bat, ezta? Eta gerora bai, beraz, ikusten dugu, badago arazo eragin nagusi larri bat dena, artifizializazioa, eta gero jartzen badugu jokoan, sartzen baditugu beste protagonista, beste agente batzuk direla espezie eksotiko inbaditzaia, noski sinergikoki eragiten dute guztiek batera, eta horrek sartzen gaitu gurpil soro batean, hau da, biodibertsitate galerazko gurpil soro batean. Eta esan dugun bezala, arazoa mundu mailakoa da, ez da soilik leku lokal batean gertatzen den arazoa. Baita oian tropikal, ez, urruneko basoetan, hau da, leku guztietan gertatzen dabil.
0: Aipatu dugu listor beltzaren edapena, gure inguruan tigre eltxo ere gero eta edatuago izatea aurre ikusten dute aditu askok. Gurean ere hori orokortuko da, zabalduko da gure geografiaren gero eta eremu gehiagotara?
5: Bai, ala da, ez? Eta tigreltxoa, ba, uste saldu zan, gurpil zaharretan, gerora gurpil hoiek, ba, txinatik ekarri ziren, eta hor gurpil hoietan askotan egoten dira horrela, ura egoten da horre putzututa apur bat, ez? Eta eltxonek soilik behar du urpiska bat, hau da, edalontzi batean edo horrelako katilu batean sartuko litzateken hor volumena, larbak bertan bizitzeko, ez da? Eta kontua zer da? Edatuko da, bai, lehen komentatu entzun dugun bezala audioan, ba, klima aldaketak areagotu dezake arazoa. Baina zein da arazo nagusia berriz ere, ba, habitaten eraldaketa. Zergatik, tigreltxoa ikusi delako, ez dela bizi ingurune naturaletan, ez da, hau da, nahiko ondo kontserbatutako ingurunetan ez da bizi. Eta moldatuta dago ingurune urbanoetara. Berriz ere, habitat desnaturalizazio edo artifizializazio sartuko litzateke jokoan beraz. Bai, eta zergatik, ba, eremu urbanoetako putzuetan edo ura dagoen lekuetan ez dagoelako arraparirik, ez dago uandrerik, ez dago igeldik, ez dago bestelako intsekturik, jan litzakena, ba, tigreltxo honen larbak. Beraz ikusten dugu, bai, eragina bat dela, baina guke gure ingurunea moldatzen dugunean, gure ongizaterako, ba, benetan gabiltza, ba, bidea irekitzen espezie hauei. Eta uste dut hor aldatu behar dugula, txip aldatu behar dugu, eta politikariak konturatu behar dira, gure ingurunea birnaturalizatu behar dugula.
0: Tigre eltxoa bezalako espezieekin, esan daiteke, zuzenean gizakiaren osasunarentzako mehatxu argiago bat dagoela?
5: Bai, ia, ba, esan duzu bezala, zebra muskuiak luke gizakiaren ganera gingo, gehiago du batez ere ekonomian, ez, oditeri sistemetan eta bestelako espezietan noski, bai, eta bai, tigreltxoak, ba, potentzialtasuna dauka, ez, nola baite, bilakatzeko arazo batez ere, ba, gaixotasun exotiko emergente deritzen hoien zabalkundean, ez da, lehen entzun dugun bezala, ba, dengea, do, txikungunia, arbobiride familiako virusen zabalkundean, ez da, orain, ez dira heldu, ez dago lehen esan dugun bezala, lehen entzun dugun bezala, ba, transmisio lokalik, baina, ba, bueno, gauzak aldatzen badira, eta klima aldaketa areagotzen bada, ba, posible izango litzateke, horrelako kasuak lokalak izatea eta transmisioa gertatzea hemen. Beraz, ba, bueno, larritzeko kontua da, bai.
0: Gaiari, ertz, dagoeneko aipatu duzun, ertz ekonomiko horretatik ere begiratu nahi diogu. Aitor Marcos, ia hiru urtez Kaliforniako Unibertsitatean izan da ikarlari, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean Ekonomia Finantza Departamentuko ikarlari eta irakasle da. Aitor Marcos, egunon.
6: Hau, egunon.
0: Ze espezie inbaditzaile ari da ekonomikoki eta kalte handiena egiten gurean?
6: Ba, behitu, oneri buruz badauz datuek, ez? Baina nik esango lekiot nahiko dispertsatuta dauzela. Eta gatza da esatie, behitu, hau da, ba, Euskal Herrian daukagun espezie inbaditzaile, ba, kalte garriena, ez? Badaude batzuk, igual famosoenak dizenan, adibidez, tigre eltxoa, listora siarra, baina gero badaude beste batzuk be, ez direzenak hain famosuek, mejillon tigre, edo musil tigrea, hori ez da, hamengo espezie bat, eta antxadanez, behintzet daukaguzen datu nena bera, ze egizera Euskadi mailan ez daukaguzela datu asko, baina, bueno, uraren Euskal Agentziaren datuak erabilita, guk espezie inbaditzaien aurka daukagun, ba, presupuestoren zati handi bat, duela, zuzenean, musil tigraren kontra eitzeko. Zeda, ba, bueno, oso espezie kaltegarri bet, eta ez da infamatua.
0: Mm-hmm. Dena den, hitz egiten dugunean espezie inbaditzaile batek eragiten duen kalteaz, zertaz ari gara, kalte horiek ze ere mutan atzematen dira?
6: Ba, izanik ez, kalte zuzenak, hau da, espezie inbaditzaile batek, ba, zerbaiten produkzioen, ba, bueno, gainbera batek arti ez, ba, dibidez listora ziarrak, ba, estiaren produkzioen gainbera batek arti ez. Gero, aldiz esan bai, zeharkako kaltiek, hau da, igual ez dire hain evidentiek, bai, bertan aldo guzantzen man ez, ba, azpiegituratan edo gertatu aldizen impactu, ba, dibidez, musil tigreak azpiegitura hidraulikoetan, ba, denboran zehar, ba, impactu bat sortzen dau. Eta gero bebai, dau kostu bat, eta da, ba, espezi maitzaile hauek kontrolatzeko, ba, esfortzu bat egin behar da, ez? Lan bat dau horren atzean, eta hori be ordaindun behar da. Eta, claro, eta bestalde batetik, bebai dau, beste zeharkako efektu bat, eta da, ekosistemen funtzionamentua oztopatzen dagoela. Ze gure hamengo ekosistemak ba funtzionatzeko modu bat dakie eta kanpoko espezieek guztiz disruptoreak dira. Azkenean ekosistemek balio bat dute. Ekosistemek ez dakoie prezio bat. Prezio bat eukie esarren horrek ez dago esan baliorik ez dutenik. Ze ekosistemek balio asko ematen digute, ba, ur garbize, arrantza, nekazaritza dako produktibitatea, askotan erreka inguruetan uholdetetik babesa, eta bueno, gure ekosistemak ez badabie ondo funtzionatzen, ba, gu, segurazki diru gehiago gastatu beharko dugu kalte horrek pairatzeko, beraz, horbe zeharkako kostu bat hau.
0: Listor beltza, zebra muskulua eta eltxo tigrearen kasuak izan dira gaur zehazki begiratu ditugunak batez ere, hemen dagoen ekosistemaren oreka neurri batean kolokan jartzen dutelako, ekonomiaren ikuspuntutik ze inpaktu ekonomiko izan dezakete espezie inbaditzaileek ekonomian? Hori kuantifika daiteke?
6: Ba, orain dela gutxira arte ez da egon alan mundu mailako ikerketarik kuantifikatzeko. 2023an plazaratu zen leloko, bueno, txosten globala, ez? Nazio Batuen IPBES erakundeak sortu zuen, hau oso erakunde respetatu da IPBES, eta jo, nik kontsultatu nituenean, zen hauen, baina, bueno, zelan da, posible. Urtero, kostu globalak, espezie inbaditzaienak, diez, 450 milioi dolar, urtero. Eta ez hori bakarrik, kostu honek handitzen doaz. Ze, bueno, hemen bebai, txosten honetan proiektzio batzuk inzabien, eta bebai estimazio batzuk, ze aziziren nahun neurtzen ja 1980-an markadatik, eta topaz hau jena da, edo eren ondorizue izan da, ba, impactu ekonomiko negatibo hauek, 10 urterik behin, laukoiztu egiten dizela.
0: Proiektzio hori aintzat hartuta, aurrera begira, impactu ekonomikoa handituz joango dela aurre ikus daiteke?
6: Ba, espero da, Europan, 2040 urterako, kostu hau urtero 150 milioi eurokoa izatea. Oso handiz, Estatu mailan ez dau estudiz horik etorkizunera begire, bai atzera begire, azken 30 urtietan, eta bai behintzat Estatu mailan aldugu esan 250 milioi euro inguru gastatu direla. Ez dakigu balan espezien baitzaien ondorioak horrek pairatzeko edo kontrolatzeko, be, bueno, hori da zifrago global, Estatu mailan 250 milioi euro. Egia da, Euskadin, ez dako gula daturik, bai, bueno, nik manejatea bat zen datuen artien badau ura erakundien datu bat, euraren Euskal Agentziaren datu bat, 2020 urtean gastatu zabien, ba, 1,000,000 eta 1,500 euro inguru espezie inbaditzaien aurka. Orduan, bueno, ez da kostu bakarra, bai, bueno, bada gastu garrantzitsu bat.
0: No, gero hori dagoelako, erakundeek bideratu beharrekoa, bai prebentzio lanetan, eta baita inbazio hori ematen den kasuetan horri aurre egiteko, ezta? Aldundiek, udalek, aurrekontuen partida gero eta ondiagoa bideratu beharra daukate espezie inbaditzaien aurka borrokatzeko.
6: Bai, borrokaitzeko eta gero beste alde batetik habitat horrek berreskuratzeko.
0: Zer egin daiteke, espezie inbaditzaileren bat gure ekosisteman egonkortzen denean? Zebra muskulua Arabako eta Bizkaiko urtegi eta ibaietan dago, listor beltza egonkortuta besteak beste Durangaldean, tigre eltxoa gero eta presentzia handiago hartzen ari da Gipuzkoan. Ikuspuntu ekonomikotik estrategia jakinen bat jarrai daiteke?
6: Momentuz, prebentzioan dauz zentratuta esfortzu guztiak, ze biologian aditu dizenak dinoie behin espezionek hemen finkatuta egon, oso zaila da botatie. Ze azkenien, badiez, espezie batzuk oso errez moldatuen dizenak honetareko sistematara, eta oso zaila da, kendutia. Adibidez, tigre muskuioa gaz, ba, nik uste dut ja porrota sumidu dela, eta ba, ez da buela zere ginik, horregatik ba, prebentzioa da ingarrantzitue.
0: Ba, Aitor Marcos, Euskal Herriko Unibertsitatean ekonomia ikerlari, gaur nahi izan dugu, espezie inbaditzaileek ekonomian duten inpaktuaren inguruan jardun, eta eskerrik asko argibide hauek emateagatik urrengo batera arte.
6: Eskerrik asko zeburi.
0: Urtze goiti, gakoetako bat jada azpimarratu duzu, eremu naturalen berreskuratzea egoera orekatu nahi bada, ezta?
5: Bai, nik uste dut hori dela gakoa, ez ez, Aitorrek esan den moduan, ba, batakigu ezinezkoa dela animalia hauek ere ustea, ez da, espezie exotikoa inbaditzea, batzu landareak direlakoa ere, edo bestelakoak, ez da, behin sartuta daudenean, dirua gotatzea da etengabe, euren kontrolen, beraz egin behar duguna da, ingurunea gure natura, ez natura bakarrik ingurune, oso ingurune urbanoa ere birnaturalizatu, eta horrela, bertako animalia, bertako espezieak lagunduta, eurek lagun dezaten kontrol horretan ere. Beraz, hori birnaturalizazioa da bidea.
0: Baurtzi Goiti, Euskal Herriko Unibertsitatean zoologia eta animalia biologia zelularra saileko ikerlaria, eskerrik asko gaur argibide hauek eta azalpen hauek emateratik, segi ondo.
5: Bai, eskerrik asko zaur hori, agur bai.

0: Mikel Alberdi Sagardia, egunon, ze moduz?
1: Egunon, ondo.
0: Azte burua, ondo?
1: Bai, bai, politia.
0: Politia, zergatik politia?
1: Bueno, ostiralian karrantzan, egun ginen, aldea lakueban, eta hori, kobazulo baten, ba...
0: Euskal Herriko mendebale urrunean.
1: Hori da, bai, bai, bai, azkeneko puntan, eta, ba hori... Kobazulo baten, ez dakit nola esan, ekintza artistiko hola, berezi bat ikusten.
0: Performance esaten diete behaiek, ez?
1: Ez dakit, bai, performance bat baino gehiago izan zian.
0: Aitzuloa esan da, gure ja akelarre datorkigu, baina ez dakit hortik izan zuen, ez baitak izan izan zen?
1: Ez, bueno, Alfonso Sastreren testu bat irakurri zuten. Bueno, antzerki forma edo zuen, baina bueno, irakurketa izan. Etzan antzerkirik egon, baina bertako karrantzako abesbatza batek ba, testuaren irakurketa egin zuten, oso testu berezia, nik ez nuen ezagutzen, eta ba, hori Genofa, La Gitana Roja del Jaizkibel, olako zerbait ustetzuela izen burua.
0: Jaizkibel mendiko ijitu gorria, Genofa.
1: Hori da.
0: Genofa Junkal.
1: Hori da, eta, bueno, oso testu bitxia, eta gero, egon zan, zera flamenko manaldi bat, Kontxa Martin, oso berezi izan zan baitare, ba, flamenkoa bai, baina, bueno, horrek ere bai izan zun performanzola itxura bat, eta gero, azken, bueno, beste gauza batzuk ere tartian, ba, tarte batetik bestera zera adar batzuk jo zituzten baitare, adar soinua, hanko bazuluan, nahiko berezi izan zan.
0: Eta hori ze izan zen, egun argitan edo, ja ilunduta edo?
1: Iluntzen aiztala.
0: Eta argi artifiziala eta jarri zuten?
1: Baitare, bai.
0: Ara.
1: Eta gero soinua, ba, Xavier Erkiziak eramantzun, soinu nasketa, eta, bueno, entzun ziren baitare, entzun zan, Oier Etxeberriak eindako audio bat, ba, hori, musikaz, soinu artea edo, eta psikoanalista batek aztertu zuen bukaera aldera Alfonso Sastreren testua. Eta benetan...
0: Zegeratu zinen gero, bai, ze?
1: Bitxia izan zan,
0: Ba, psikoanalistaren azterketa.
1: Bai, oso interesgarria. Psikoanalista ijitu bat gainera, eta, bueno, ijitu tasunatik ere apiskate aztertuz, ez? Azken finean, testuaren protagonista emakume ijitu bat zelako, ez? Mm-hmm. Eta benetan oso bitxia izan zan, eta oso ondo intzuten gainea irakurketa abesbatzako partaideek, eta...
0: Irakurketa dramatizatu bat,
1: edo? Hori da.
0: Eta
1: bai.
0: Ze intzen nuen, asko galdatzea ezpada, bertan geratu zinen, gaua pasatzen, edo etorri intzinen?
1: Ez, itzuli intzan.
0: Eta bai. Autoan etorriko zinen, autoz?
1: Bai.
0: Autoz ze gogo eta zenera bilen, bueltakoan?
1: Bueno, ba, hori, gauza berezia ikusi nuela, bueno, esan behar da, Pedro G. Romero izan zala horren guzti horren antolatzaile, ez? Ba, hori, karrantzan egonda, ba, arte zera bat, residentzia bat edo egiten, eta, bueno, nolapait, ba, Baiarako jendea, ba, lotu du, ez, bere proiektu ontara, eta gaina, bezbatzak gero, hainbat kantu ere egin zitun, eta kantuak ere, benetan bereziak, gero Pedrokin izketan, esan zian, Guy Debordek bere garaian, ba, filosofo frantziarrak hautatutako testu batzuk edo berak sortutako testu batzuk kantatu zituzten, eta bueno, benetan ikusgarria.
0: Zorionekoa zeu, gero ez dakit ze pasaren larun bat igandetan, baina ja horrekin bakarrikan asetzeko moduan.
1: Bai.
0: Gaur gurekin elkarrizketa nagusiaren tartean Mikel Alberdi Sagardia, dokumentalista eta historialaria, Zumalakarregi Museoaren artxibo arduradun, 1989-tik. Erraz esaten da, Zumalakarri Museoaren artxibo arduradun, beraz, 1989-tik, eta museo horretatik ezin konta ala ekimenetan, ba, buru belarriari dena, gure historia eta ondarea ezagutarazteko, eta biztan denez, ez da horre renditzen, eta artearekin ere badu lotura, eta horrentxo kontatu digu horren adirezgarri, ba, asteburuko Bai, pasarte hau.
1: Sekulako privilegioa izan zen, eretzat, hainbat, 15 urtez, artelekun lan egin nuen. Eta, bueno, horrek ezagutza asko eman dizkit, arte munduan.
0: Bai, banekin horren berri galdetu behar nizun, hori gainezarri egin zen, Zumalakarregin, edo...
1: Bai, ba, momentu batian, ba, jornada erdia jarri ziaten Zumalakarregin, eta hori osatzeko artelekun. Enpresa berak zeraman artelekuko dokumentazio zentrua, eta orduan gustartu nituen historia eta arte garaikidea.
0: Mikel, zeure bizita honetarako zita adostu genuenean, ni ez nintzen ohartu fetxa hau urte hurren borobil baten bezperan lotu genuela. Zeu bai?
1: Ez, egia esan ni hortaz ez da nintzen jabetu, baina, bueno, ba, oain bai, ez, ba, ez dakiten lehen joan den astean Goiena telebistakoek elkarrizketatu ninduten justu, ba, atzoko, ba, urte hurren edo, bueno, bilkura horren inguruan, ez, bi gai lotu dituzte, batetik 50 urte alkateak Bergaran bildu ziren hori, eta bestetik 150 forua, bueno, abolizioa edo iritsi zenetik.
0: Ez, bihar kendu zituztela esan dezakegu.
1: Hori da, bai, nola baita.
0: Bihar da, 150. urte hurrena, eta orain 50 urte, mende hurrenarekin koinzidituz, alkate egin zuten.
1: Hori da.
0: Bueno, elkartze hori Bergaran, zeina atzo berriz. Egin baitute, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkate izan dira Bergaran, Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiko

0: pixu politiko naharmen eta handiko korteak entzun araztea etzen gure asma, baina tokatu egin da. Zer pentsaraz dizu Mendoz Andreak?
1: Bueno, ba, arrazoi duela. Nolapait, bueno, guretzat bada, ez dakit, aukera politia, ez, museoaren zat. Ze, ba hori, 36 urte da mazkigu, historia hori kontatzen, edo, bueno, forua galdu ziren garai hori argitu nahian, ez, gure museoan. Eta, bueno, oain nik uste momentua proposa dela, ba...
0: Nik ez dut gogoan...
1: Ormaiztegitik pasatzeko.
0: Ba, hortarako ere, ba, da, elkarrizketa hau, eh? Nik ez dut gogoan, Karlista dei lotutako zerbaitek hain presentzia handi euki izana aktualitatean.
1: Ja, bai, bai, nerezat ere harrigarria da, ez, ez da ohikoa, baina, bueno, ba, aprotxa dezagun.
0: Beste korte bat, atzo anfitrio izatea tokatu zitzaion, Bergarako Endore Jaunari, Gorka Artola alkateari, onatx bere hitzak.
2: Foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
0: Artolak hizkuntzari batipat eta horri lotuta herri izaerari egin dio referentzia. Hizkuntzaren da herriaren aurkako erabaki izan zen Foruak entzea.
1: Bueno, hizkuntzaren aurkakoa zuzenean, ez, baina herriaren aurkakoa, bai, bai, nik ustet, bai, ez, eta, bueno, horrek suspertuko du, handikan aurrera, bai, kulturaren, euskal kulturaren loraldi bat, ez, eta baita ere, politikan, ba, bueno, abertzaletasunaren jaiotza, ez, argita garbi, hortxe dago iturria, Forua galtze horrek eragintzuen, ba, ez dakit.
0: Erreakzio bat.
1: Erreakzio bat.
0: Begiratu dizaigun gertakari horri, alegia lege aldaketa horiei, Euskal Lurraldea geratu ziren, ego Euskal Herriko Lurraldea geratu ziren Espainiako lege orokorraren menpe. Zer ekarri zuen Foruen galerak?
1: Bueno, ba nik uste hori, ba, horren kontrako erreakzio handi bat, bueno, ikusi ez egon.
0: Baina esan nahi dut, praktikan, eguneroko bizitzan, eta legei dagokionez, aurreko egoera zintzen, zer galdu zen Foruekin?
1: Bueno, Foruekin galtzen dena, nola baiteko eskumenak, Foru Aldundiak zituen eskumenak galtzen ditu, eta oso gai nagusia izango dena, ba, solda euskararen gaia. Ba, euskaldunek ez zuten Espainian solda euskarik egiten, eta hortikan aurrera solda euska egiten hasiko dira. Eta horrek kinten aurkako mugimendu zabal bat sortuko du, noski, ze garai hartan gaina solda euska etzan nola nahikoa izaten, gutxinez hiru bat urtekoak izaten ziren, eta gehienetan gerrak izaten ziren. Ba, Kuban zala, edo Afrikan zala, edo gerrara bidaltzen hasiko da jendea. Orduan, hori oso gogorra izan zan.
0: Beraz, Foruen galerak ekarritako ondorio nabarmenenetako bat, ordura arte gizonezko gazteak salbuetsita zeuden, solda euskaitetik Espainiako armadan, eta orduzkeroztik joan beharra izango dute. Beste bat, sarritan entzun izan duguna da, aduanena. Aduana, Ebrotikan, Piriniora.
1: Hori lehenago gertatua zen. Bai, 1841 garren urtean, Espartero bera izan zan gaina, hori erabaki zuena. Esparteroren aurkako altxamendu bat egon zan, eta Foru Aldundiak, bueno, Maria Kristinaren alde jo zuten, gaina kasualitatea, baino hori, sarria onaindiak atzo Maria Kristinari buruzko testu bat argitaratu zuen zazpikan, eta Maria Kristinaren alde, bueno, eta Foruen alde altxatu ziren hiru Foru Aldundiak, eta horren aurkako neurri bat, bueno, porrota izan zuen altxamenduak noski, eta horren aurkako neurri eta bat izan zan aduanak aldatzearena.
0: Baina hori ere Foruen aurkako aldaketa baten ondorioz etorri
1: zen.
0: Ez dakit memoria ez ote den behar bezala iritsi, gaitz egiten zaigu imaginatzea muga hoiek nola zeuden ezarrita Ebron, nola kontrolatzen zen hori?
1: Bueno, aduan

0: aduanak ba Gasteizen zeuden, ez, aduana nagusiak, eta bueno, nola kontrolatzen zen, ba sekulako kontrabandoa zegoen, hori ere bai. Eta baina bueno, gauza nagusiena da Euskal Herrian Europatik zetozen produktuek ez zutela zergarik ordaintzen Euskal Herriera sartzeko. Hori bai, hemen ekoizten ziren produktuak gaztelara sartzeko ba aduanak ordaindu behar zituzten. Ez, ordun horregatik egongo da baita ere, ba bueno, bi talde egongo dira. Errixea edo ba errixearentzat onura zen aduanak Ebron egotea, baina bertan zeuden bai merkatariak eta bai ba burdin ekoizleak adibidez, ba nahiago zuten aduanak Bidasoara pasatzea eta horrela Espainiako ba merkatuan sarrera errazagoa izatea, ez? Orduan, bueno, bi alde horiek egongo dira, baina orokorrean noski jende gehienentzat ba adibidez gertatzen zen gauz bat da ogiaren prezioa gora egiten zuela. Hainbat kasutan aldatu zen aduana, ba irurteko liberalean adibidez, Espainian gobernu liberalak erabaki zuen ba 1823 tarte hortan aduanak Bidasoara pasatzea, eta horren ba emaitza izaten zen ba ogiaren prezioak gora egiten zuela. Askoz ere merkeagoa zelako garia Frantziatik ekartzea Gaztelatik ekartzea baino. Eta bueno, horrek ba
1: hor errixea eta nolabait merkatari edo burgesia edo jarri dituzu dikotomia hori, eta karlistadei buruz pentsatzen dugunean beste dikotomia batzuk ere etorri ohi zaizkigu, eta pentsatzen dut hoiek nabartu egin beharko direla, ez dakiz enpateraino generalean bizitzan gauzak zuri eta beltz bereiztea errazkeriarako bide baita, baina egon badaude dikotomiaiek, aurrera zale eta atzerakoi, hiritar eta herritar, euskaldun eta ezain euskaldun, hau ez dakita ingarbi den, baina
0: ez da ingarbi. Hori gauza bitxia da, baina bueno, museora datozenek ikusiko dute, lehenengo karlistaldian oso testu gutxi daude euskeraz argitaratuak, baina dauden guztiak liberalek argitaratua dira. Karlisten jerarkiak etzuen lehenengo gerran horren beharrik ikusi, gauzak euskeraz argitaratzearen beharrik etzuten ikusi karlisten buruzagiek, eta liberalek berriz bai, liberalek jendearen gan iritsi nahi zutenean ba euskeraz argitaratzen zituzten proklamak eta bueno deserziorako deiak eta olakoak, ez?
1: Gerra propaganda.
0: Bai.
1: Esan dugu Zumalakarregi museoaren artxibo arduraduna zara 89-tik. Ze adin zenuen 89-an? Nola iritsi zinen Zumalakarregi museora? Ze ilusioarekin, ze esperantzarekin, ze ikasketa eginda?
0: Bueno, nik justu ba niretzat ba hori bai izan zala privilegioa. Nik historia ikasi nuen, historia garaikidea, historia lehenengo hiru urteak hemen Donostin, Eutegen, eta gero azkeneko bi urteak Bartzelonan.
1: Argiatzen nuen bokazioa.
0: Bellaterran, bai, argineukan, baina ez nuen pentsatzen, eta gaina irakasle guztiak esaten zuten sekula ez nuela izango historian lan egiteko aukerarik. Orduan irten bide hola, arruntena irakaskuntza izaten zen. Eta irakaskuntzara berandu iritsi nintzen. Nere aurreko urtekoak ia danak irakasle bihurtu ziren, baina ni iritsi nintzenean, ba etzegoen lekurik irakaskuntzan edo beintzat, eta horregatik hasi nintzen ba artxibo eta liburutegi lanetan den Irunen artxibari eta
1: Irundara zarazu, ala?
0: Bai.
1: Artxibari non hasi zinen Irunen?
0: Irungo udal artxiboan, eta bueno sustituzio batzuk egiten, ez nuen lanpostua lortu, baina hor nebilela deitu ninduten, kasualitatea izan zen, Bartzelonan ezagututako neska batek, Lourdes Fernandez, ba bueno, enpresa txiki bat, kultura enpresa bat sortu zutela, eta Foru Aldundiak ba hori, Zumalakarregi museoaren kudeak eta eskaini zien. Eta nitaz gogoratu zen, eta deitu ninduten, ba nik justu ba historia garaikidea ikasi nuen eta justu historia garaikidea lantzeko lekurik apropesenean ba izan nuen lan egiteko aukera. Benetan sinestezina izan zan.
1: Museo hori ze izango zen garbi altzegoen orduan?
0: Ez, bueno, bazuen, ja, diskurso bat eginan, gu iritsi ginenean, ja, ordurako Idoia Estornesek egin zuen museoaren gidoia, gidoi nagusia, eta Paloma Miranda ere ibili zan, materialak bilatzen, eta bai, bueno, bazuen, kontakizun bat, nahiko zentratua zegoen Tomas Zumalakarregiren figura. Aha. Ez, orduan, bueno, museoa zan, Tomas Zumalakarregiren museoa. Denboraren poderioz eta, bueno, zabaltzen joan gera, irakurketa, hasieran lehenengo gerran bukatze zan, diskursoa, gero, ba, ikusita material gehiena bigarren karlistatik zetorkigula, ba, zabaldu genduen bigarren karlistada kontatzera ere, eta, bueno, gero poliki-poliki, hainbat gai desberdin jorratzen joan gera. Ez, ba, beti Euskal Herriko historia, Euskal Herria 19. mendean landu dugu, baina bueno, ikuspegi oso desberdinetatik. Tomas Zumalakarregitik pixkatu urruntzen jungea, naiz eta hor dagoen beti ere, baina
1: ez dakit gero museotik abiatutako lan hoiek eraman zaituzteten lekutara iristea garritu zaituen, beti izan diren zuek sustatutako elkarlanak edo zuek bide garbitzen hasita nolabait iritsi, zune epatu zinizkidan konexio batuk, ba aldez aurretik, ez dakit, amazikekin harremanetan jartze hori adibidez ze izan zen?
0: Bueno, ba, hori izan zen, argazki erakusketa bat izan genuela museoan, ba hori, Urretxuko argazkilari baten argazkiak ziren, hain justu Afrikan ateratako argazkiak, eta, bueno, erabaki genuen argazki hoien azpi tituluak edo, ba, ez bakarrikan gazteleraz eta euskeraz jartzea, baita amazigeran ere. Eta, orduan, beraiekin harreman bat sortu genuen, eta oso esperientzi politia izan zen.
1: Zein izan da urte hauetan denetan zuri museoan jarduteak eman dizun deskubrimendurik eta handiena?
0: Ez dakit asko izan dira. Neri bereziki asko gustatzen zaidan bat izan dira Felleta Izpak, ez? Gu museoaren hasieratik bagen euskan esan berde baita ere asko landu dugula arte grafikoa, ez? Grabatuak. Uh-huh. 19. mendeko grabatuei arreta berezia jarri diogu hasieratik eta horrekin hainbat lan egin dugu, guretzat izarra dena 19. mendeko albuma da. Hor eskaintzen ditugu ja 4.000 grabatu, danak Euskal Herrikoak, Foru Aldundiak dituen bilduma desberdinetatik hautatuak, Koldo Mitxelenakoak, Euskal Itxas Museokoak, gureak baita ere, Tolosa eta Oñatiko artxibokoak, eta hoiekin lan asko egin dugu eta eskaintza zabala dugu. Nik uste 19. mendeari lotutako liburu bat argitaratzen dan bakoitzean gugana jotzen dutela material horren bilaz. Eskaintza zabala dugu eta hasieratik geneuzkan Blanche Nebut izeneko emakume baten grabatuak museoan. Baina arreta berezirik jarri gabe, ez, emakume izate horri, ez? Mm-hmm. Baina, momentu bat iritsi zan, Baionako Euskal Museoarekin harreman estua dauzkagu, hainbat erakusketa inditugu elkarrekin, eta beraie daukate sekulako bilduma, bai Blanche Nebut, eta bai bere aizpa Helen Felletenan. Grabatuak, olioak, akuarelak, eta batian aztentzea begira, eta esatezu kontxo, baina Euskal Herrian altzeuden emakumeak ilustratzaile izatera eta ilustratzaile profesional izatera iritsi zirenik. eta ez.
1: Garai hartan.
0: Garai hartan, bai, 19. mende erdi aldera. Eta, bueno, benetan oso bizitza berezia izan zuten, bi aizpak ibiltzen ziren, bata eskondu zan, Blanche, eskondu zan Enegut izeneko argitaldari batekin, Baionan hainbat turismo gida antzekoak publikatzen hasi zan. Eta
1: hori ere garai hartan.
0: Bai, hortan ere aitzindari gure Charles Enegut. Eta ba hori, bere emazteak eta bere koñatak bidaltze zitun eta ibiltzen zian Euskal Herri guztian zehar, marrazkiak eginez eta gero litografia bihurtzen.
1: Ze liburu hietarako?
0: Hori da.
1: Zera, eranskin grafiko bezala, alegia jendeak irakurtzez gain ikus zezan nora joan behar zuten.
0: Hori da.
1: Gauzak zer diren, hori zuk esan izan dizut, Enegutaren feieta izpen ondoren gobat gure kolaboratzaile izan da, urte honetan bertan, faktoria Amaia Enegut,
0: bai,
1: ez dakit birbilo ba edo birbilo ba.
0: Bai, bost beleunaldi. Bai, eta bueno, suerte izan genuen, gainera guk ez genuen ezagutzen Amaia Enegut, eta erakusketa antolatu genuenean, ormaiztegin, behin esaten diate, asteburu hontan bi emakume etorri dira, eta utzi dute hemen, hori, pasada, bueno, kontaktua, eta batean, Enegut, baina, zer da,
1: erori zineri,
0: eta Amaia ezagutu nuen, eta, bueno, aukera Amaia, eta bere ama ezagutu genitun, eta bigarren erakusketa hori lehenengo ormaiztegin egin genuen eta gero Baionan, eta Baionarako material dexente gehiago izan zuten, bueno, batetik museoan bilduma daukatelako, baina bestetik Amaia Enegutek utzi zizkigulako, adibidez, bere Pierre Feillet edo bi emakume hauen aita zenaren erretratu erraldoi bat eta hainbat material eta osagarria izan zen. Pena lehenago ezagutu ez izanaz, ormaiztegin ere hoiek aurkezteko aukera izango genuen, baina bueno, aparte izan zen aukera, eta Maia benetan laguna dugu.
1: Maia garria da.
0: Bai.
1: Lehen Mikele egindako zera, proklaman neure eginaz, joan zaitezte Zumalakarri Museora, hor eskura duzu, orain ez dago aitzak irekidea. Miguel, segundu baten erantzuteko hiru galdera, ola, derrepente, metraleta bezala, karlistaetan ez dakit bigarren goan bagote zegoen, baina horietako bat. Oporri bai aurten da nora, joateko bat inbazara?
0: Bai, ba, Italiara.
1: Ze ari zara irakurtzen?
0: Claudio Magris Danubioa. Eta Arkaitzkano silueta.
1: Ah, betu. Eta azken galdera, zuen museoak jainkoak guarda zu arteko baldu. Eta bizpailu pieza atera behar, ez, pieza bakarra atera behar bazenu zein aterako zenuke?
0: Uf. Ez dakit. Igual Jenningsenen akuarela bat. Jenningsen izan zen, Charles Frederick Jenningsen, Zumalakarregirekin ibilitako britainiar bat, voluntario etorri zen, eta bera Zumalakarregi hil ondoren, Londresen argitaratu zuen liburu bat, 12 hilabete Zumalakarregirekin, eta hori kontsideratzen da, Zumalakarregi beraren lehenengo biografiatzat edo daukagu, behin gaina egin genuen edizio bat zera Renoko Unibertsitatearekin elkarlanean, liburu honena, eta orain dela urte batzuk aurkitu genitun akuarela batzuk berak egindakoak, apunte batzu dira, paper puska ola desberdinetan eginak, baina kriston
1: urrena joaten naizenean ez dizut barkatuko espadidazkidazu erakusten hoiek. Mikel Alberdi Sagardia, Zumalakarregi Museoko artxibo arduraduna, eskerrik asko bisitan etortzeagatik eta udara on.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Madrizen da Kanoren konpainien.
0: Hoi da.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule zeutara iritsi diren pertsonen eta bereziki adinik gabeen egoerak ezatzera ezaurrera jarraitzen du. Izan ere, oraindik ere, eztabaida aurrak eta nerabeak hartatzea edo itzularaztea da gakoa. Alderdi Popularraren presidente Alberto Núñez Feijok gaur berretsi du, atzo berretsi zuen, guztiak kanporatu behar direla.
2: Han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos.
1: Eusko Jaurlaritzak ere umeak euren gurasoekin elkartzeko alegina egin behar dela defendatu du, baina manatzekotan protokolo bereziak eskatu ditu, neskatila asko indarkeriaren biktima direlako. Nafarroako gobernua aldiz aurrak hartzeko prest agertu da, baina legea betetzeko exigitu die gainontzeko erkidegoei. Gauzak horrela, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren agerraldia eskatu du senatuan gaurko Alderdi Popularrak, aurrekoan joateari uko egin baitzion Marlaskak, eta gaur gauza bera gertatzea aurreikusten da. Gorean euria bueltan da, uda bero eta lehorra eta gero garaudak eta dator eta giroa freskatuko da. Temperaturak bera egingo du eta zaparradak botako ditu, batez ere kostaldetik gertu. Goizean goizetik lainotuta egongo da zerua eta arratsaldean horrela jarrituko du, ez da baztertzen gainera trumoiek aitzak izatea, hain zuzen ere Ipar Euskal Herrian abisu horia indarrean dago ekaitzengatik. Nola nahi ere, aldaketa hori eskertuko dute lehen sektorearen hainbat abeltzain eta nekazarik, izan ere lehorteak ondorio gogorrak izan ditu gure baserritarrentzat. Kontatu dizuegunez, zelaietan ez dago belarrik eta ur eskasia badago. Horren bestez, Eusko Jaurlaritzak eta sindikatuek osatutako bazka mailak gaur erosketa bateratuaren zenbatekoa zehaztuko du. Hala ere, abeltzain batzuk bazka erosten hasi diraia da eta presioak gora egin du eskaera handiagatik, ia bikoiztu egin da Beñatarandia Alegi pentsuetatoko nagusiak azaldu digunez.
3: Ba, iazkoekin konparatuta esan dezakegu 150 bintzati doala prezioa, azken olako eskari eta bain eskaintza gutxi onda, asko kostatzen nahi da eskaintza hori dena betetzea, eta horretik, prezio pixkana gaiotzen nahi die, eta hori baino txarrena izangoa, hemendiken negualdea behi da, ordun behar izatula jendek, seruna falta izangoa da.
1: Negura begira ere, ez da espero zelaiak berdatzea eta horregatik Europatik datozen diru laguntzak aurreratzeko eskatu diete abeltzainek agintariei. Bestelakoetan, Bilboko mugimendu feministak aste nagusira prestatu dituen ekimenen berri emango ditu arratsaldeko 6 Arriaga antzokiaren aurrean, atzo jada aurkeztu egin zuten udalak eta konpartxek errespetu nagusia kanpaina eragilekin garatutakoa edozein motako erasoak prebenitzeko eta biktimak hartatzeko. Horren ez horren, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta Maitan el López konpartxen izenean.
4: Askatasunez adieraz daitezkeela, direnak izan daitezkeela, emakume batek ere ez duela bere portaera aldatu behar seguru sentitzeko.
5: Jaia esparrua segurua dela bermatzea, konplizerik ez egotea eta jarrera bortitz matxista edo oldalkorrik ez dela erantzunik gabe geratuko argi ustea.
1: Kulturan Donostiako zinemaldiak gauri garagarriko du klausura ekitaldiko filma. Eta musika 15 barruan, Oñatin Arantzazuko santutegian, Nacho de Felipe musikariak eta Filiperena Ari Laukoteak abandonatuak proiektua aurkeztuko dute. Aurrez grabatu eta abestu gabeko oskorriren kantuak estrenatuko dituzte bertan. 11 goinbidatu eta abandonatako 15 kantu izango dira. Nacho de Felipe.
6: 15 atmosfera diferente ikusiko duzue, gauz oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere errekuperatu egin dute gaurkotasun bat.
1: Arantzazurako sarrerak amaitu dira, baina oraindik aukera duzue urrian Bilbon eskainuko duten kontzertura joateko. Errepidetan, Bilabonan N bat errepidea Lasarte Oriarako irteera itxita dago, goizeko 6 arte, eta mantentze lanak direla, eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteera hartu beharko dute. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan esne eskura orain.eus atarian. Gero arte!

0: Bizkaia Beraza.
1: Egunon, zer moduz, abuztoko gehi ditu gaur, eta osteguna da, nolakoa doa astean, nola doa zindarrak aste honetan? Ba, indarrak hartzeko moduko saioa izango dugu gaurkoa, sasoikoa, sukalde kontuak eta mendi kontuak aipatuko ditugulako gaur. Erne aldean ibiliko gara, jatetxe proposamen bat egingo dizuegu, eta plater baten gaineko galderak egingo dizkizuegu. Patata prejituak ondo? Patata prejituak beti ondo, ez? Beti. Edo zeren ondoan daude ondo. Bateko eta besteko gomendioak entzun nahi ditugu gaur. Nola prestatzen dituzu etxean? Tiratan, ala dado etxoetan. Azalarekin, ala gabe. Uretatik pasatzen dituzue almidoiak entzeko? Konfitatu eta gero azken frejitu aldia ematen diozue? Eta gatza? Moztu eta gordinik daudenean botatzen diozue, ala frijitu ondoren. Galdera asko ditugu gaur eta erantzunak zuen esku daude, beraz, lehen bailan ekingo diogu gorkoari, gaur, gure soinuaren teknikan eta realizazioan mirari egurtza.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:23 aterako da eta sartuko da arratsaldean edo hobe esanda gauean 9:10. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas gora goizeko 11:20 gutxian izango da, eta itxas bera arratsaldeko 5:05 gutxirako espero dugu. Gauean, itxas gora 11:10. Eta Zabale, pozik egongo zarela uste dugu, ze gaur aldaketa dator bai, entzun eguraldira garpena, eguzkinek egin digu, eguzkine iturriotzek Euskal Metetik.
1: Aldaketa, temperatura nabarmen jaitsiko da, bereziki hegoaldean, eta euria, espero dugu. Hodei ugari izango da zeruan egun osoan, eta segurazki goizean hasiko du euria Kantauri isurialdean. Batez ere itsasertzetik gertuen dauden eskualdeetan. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta une batzuetan baliteke zaparrada mardulak eta trumoitxoak botatzea, izan ere zegonkortasuna onditu egingo da. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du eta temperaturari dagokionez jaitsiera nabarmenagoa izango da, batez ere hegoaldean eta

egutegien arabera gaur beinaten eguna da, eta galetuko duzu zergatik hasi dugun eguna, goizeko bostak eta bostean, patata frijitu ezizketan. Ba gaur, patata frijituen nazioarteko eguna delako, eta itzaki horrekin, hainbat datu bitxi bildu ditugu. Patata frijituen jatorria, 17. mendean dagoela uste da, Belgikan, neguan ibaiak izosten zirenean, frijitutako arrainaren ordez, patatak erabiltzen zituztelako. Belgikako Brujas hirian gainera patata frijituei eskinetako museo bat dago, Fryet Museum izanekoa. Eta gaur egun Belgika da patata frijitu gehien kontsumitzen duen herrialdea. Eta hau ere asko gustatu zaigu. Zebai, uste askoren kontra, patata frijituak zuntz eta potasio iturri ere badira, eta jaki osasuntsua da. Eta amaitzeko 1920an asmatu zen, patatak zuritzeko lehen makina, patatak azkar eta modu uniformean mozteko aukera ematen zuena. Gozalirako akaso ez, baina amaiketakorako gaur aukera paregabea da, goizeko amaikak iritsi horretik baina, oraintxe goizeko bostak eta 9 minutu dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Berrian irakurri dugu UPNek zerdan auzia astinduta eta PSN eta EH Bildu lotuta hasi duela agintera itzultzeko ekinaldia. Cristina Ibarrolak hauteskundetara bitarteko diskurtso politikoren ildo nagusiak aurkeztu ditu eta gogor jo du Nafarroko gobernuaren aurka. Bestalde, iaz aske utzi zituzten euskal presoek batez beste 22 urte eta erdi egin dituzte kartzelan, terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak presoen inguruko txosten bat kaleratu du, eta desegin zenetik 8 urte bete badira ere, iaz 16 herritar epaitu eta zigortu zituzten etako kide gisa zentro honen arabera. Indarkeria matxistari lotuta bestalde, biktimen erreparaziorako bide zail eta ziurgabeaz hitz egin du gaur egunkariak, bortxakeria matxistaren erreparazioa aztertu du, mugarik gabeko erakundeak ondorioztatu du, ez dagoela formula bakar bat. Jaurlaritzak ireki du jada administrazio orokorrerako 461 posturako lan eskaintzan izen emateko epea. Administrarien eskalakoak dira 305 postu eta 117 laguntzako langileenak. 2027ko urtarrilean hasiko dira probak. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako farmaziek digitalki bidaliko dute botiken informazioa. Alegia, adio, kaxak kuterrarekin ebakitzeari azkenean. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak udazkenan jarriko du martxan fakturazio sistema berria. Eta argazki nagusian ikusten dugu Leire Landa, Realeko eta Atletikeko jokalari ohia, Julia Arrula Realeko kapitainari txapela jartzen, atzo Irunen izandako neurketaren ostean, izan ere, Reala Euskal Herriko txapeldun 3-1 gailendu zen, Reala Atletiken aurrean txuri urdinek 6. irabazi dute Euskal Herriko kopa, 6. ez, eta favoritoak ziren nagusi izan dira, baina finalean Atletik etzaie oso erreix jartzen aritu titulerako bidean. Diario Basko egunkariak autonomoen inguruko datu bati erreparatu dio. Euskadin altan eman duten 10 langile autonomo berritik batek baino gehiagok 45 urte baino gehiago ditu dagoeneko. Erretiro aktiboak eta erretiroa atzeratzeko pizgarriek seniorren ekintzaietza bultzatu dute. Izan ere Euskadin norberaren kontura lan egiten duten 10 langiletik 6, 46 eta 65 urte bitartekoak dira. Ekonomiari lotutat Gipuzkoako zerga bilketa errekor historikotara iritsi da. Lurraldeak 3.200.000 euro bildu ditu uztailera bitartean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta bezaren bidez batez beste. Bestalde, txakolinaren mahats bilketa ere aurreratu eginda, beroak eta euri gutxiak uzta oso ona izatea ahalbidetu dute. Estatu mailan berriz, gobernua Zeutako 500 neska adingabe penintxurara premiaz eramateko lanean ari dira. Hiri autonomoak planon hartu du, ez doiko neurri gisa, baina Alderdi Popularrak erabateko gaitzespena azaldu du. Eta azkenik, osasunaren alorrean, Moderna eta Merzek farmazia konpainiek melanomaren aurkako lehen txertoaren arrakasta iragarri dute. Konposatu berriak RNA mezurariaren teknologia erabili du, COVID-19ren aurkako txertoaren erabilitako teknologia bera.
bestalde Bilbon sexu erasoen aurkako aste nagusiko dispositibo nagusia aurkeztu dutela dakar irudian baliabide publikoak izango ditu eta eguneko 24 ordutan egongo da operatibo. Bestalde, adimen artifizialak zailtasun gehiago erantzi dizkie lana bilatzen ari diren gaztei. Izan ere, unibertsitateko ikasketak amaitu berri dituztenek, esperientzia hartzeko egiten dituzten oinarrezko zereginetako batzuk automatizazioaren aurrean, gehien arriskoan daudenen artean kokatzen dira. Bestalde, droga probak egin zaizkien Euskadiko gidarien 95% positibo eman du. Kopuru hori, iazko lehen bost hilabetetan erregistratutakoa baino 0,7 puntu txikiagoa da. Eta etxebizitzaren merkatuari dagokionez, kostaldeko etxebizitzak Bizkaiko batez bestekoa baino 137% garestiagoak dira. Bizkaiko kostaldean bizitegi edo turismo etxebizitzen eskari handia dago, lurraldeko bizitegi merkatuak polarizazio geografiko handia erakusten du kostaldeko eta oporretako gunetako eskari handiak bultzatuta. Alegia, kostaldearen kotizazio handia agerian geratu dela. Garak berriz terrorismoaren biktimen inguruko datuei ere begiratu die, biktimen memoriaren zentroak Espainiako terrorismoari buruz 2025ean egindako balantzea argitaratu du, eta jasotako datuek zigorgabetasunaren inguruko diskurtsoaren faltsutasuna agerian uzten duela, dio egunkariak. Hortaz gain, meta taldeak adingaben artean mendekotasuna sortzeagatik epaiketa bati aurre egin beharko dio. Auzia estatu batuetako 29 estatuk osatutako koalizio batek aurkeztu du, eta Facebook eta Instagram manipulatu izana leporatzen diote aurrak eta nerabeak nahita mendeko bihurtzeko. Atzo fiskaltzak irmo hitz egin zuen eta enpresak arriskuen berri bazuela, baina egia ezkutatu zuela. Horixea dierazte du, irabaztiak lehen astean nahiago izan duelako. Eta klima aldaketari lotuta itxasoko bero boladak ekartzen ari direla, dio egunkariak, World Water Attribution erakundearen txosten baten arabera, klima aldaketa kondorio larriak eta hondamendiak eragiten ditu itxas ekosistemeta zehazki. Klima aldaketaren ondorioz, Kantauri itxasoko uraren temperatura 1,4 gradu zentigradu igo da, bero boladek gainera, erregistrak daudenetik, Frantziako estatuan izandako lehorterik handiena eragin dute. Noticias de Gipuzkoan ere txakolinaren match bilketaren abuzturako aurrerapen hori irakurri dugu, lehen aldiz izan da, abuztuan, beroa eta euririk ez da, matxaren eltze hori aurreratzearen seinale, upategiek usta ona aurre ikusten dute, baina kalitateari eta kantitateari dagokionez gainera, bietara begira. Bestalde, Berliozek Arimak kursala hartu zuen atzo, musika magustaldeak 300 abeslari eta musikari bildu zituelako Requiem Fidelenean. Eta zinemaldiari begira, maitasunari eta mamuei buruzko film alemaniar batek emango dio hasiera zinemaldiari. Fazir Akin zuzenari alemaniararen gangster filmak sail ofizialean lehiatuko du. De Alabak turismoari erreparatu dio. Nazioarteko turismoa gora egindu Gasteizan eta dagoeneko 125%koa da. Atzerriko bisitarien kopurua edo pisua bisitarien pisu hori ia 9 puntu handitu da urte betean. Frantziarrak dira nagusi eta neurri txikiagoan britaniarrak eta alemaniarrak. Eklipseak ere informazio eskaren zati handi bat bereganatu du. Urtegiek bestalde edukiraren 70% igur dute beteta, baina hala ere uraren erabilerarako murrizketek indarrean jarraitzen dute Araban lehorteren ondorioz. Diario Noticiasek Nafarroako gobernuaren legegintzaldiari erreparatu dio titular nagusian, 7 hilabete legegintzaldiko funtsezko 7 lege onartzeko. Foru gobernuak arau estrategikoak eta aurrekontu berriak martxoaren 31 baino lehen onartu nahi ditu, koalizioak 12 urteko egonkortasuna eta erantzunkizuna nabarmendu ditu. Eta bestalde, ESA urtegien izandako hilketaren edo bertan topatutako gorpuzkinaren ikerketak, biktimarekin bizitzen gizonarengan jarri du arreta, Guardia Zibilak etxe bizitza miatu zuen joan den astean frogak bilatzeko. Diario Navarran ere, albiste bertsuak aurkitu ditugu, urtegiak justu daudela edukiren 146an daude azken hamarkadatako bataz bestekoren azpitik.
Eta esako urtegian agertutako gorpuaren arira, datu gehiago ezagutu ditugu. Egonkariak dio, aurkitutako gorpuak Iruñan bizizan frantziar batenak direla gorpuzkiak, eta erail egin zutela ondorizatu da, gorputza zatituta agertu zen, eta Guardia Zibilaren ikerketa biktimaren ingurunean zentratzen hasia da, biktimak 60 urte inguru zituen, eta Iruñeko Milagrosa auzoko pisu partekatu batean bizizan.

0: frikitua gustuko aldeitu zuen, nola prestatzen dituzuen, akaso olio berotan eduki hasieran konfitatzen, eta bukaran, azken bero aldi batekin guztiz frikitu. Tiratxotan, ala dadotxoetan egiten dituzue. Azalarekin edo gabe, uretatik pasata almidoiak entzeko ala ez, eta gatzan noiz. Moztutak ordin idau denean, ala frikitu ondoren.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.

Tira, jateko kontuak izketaga izan ditugun honetan mendibueltarik egin alduzu aspaldian gure inguruetan eta kasualitatez Ernio aldean aspaldi ibili altzarete. Erantzuna baiezko bada, joan altzarete esan bezala Antonioren bordara bisitan. Gonbidapenako kuluzatu genizuen. Bueno, tira, guk baino, Antonioren bordari berrekin diotenak, Antonioren etxekoek luzatu ziguten gonbitea Goreti Aldalurrekin, eta gukako kidea Itziber Arzelusekin aritu ginen bordari berriki ziotenean, berrekin berritan, ba gaur ere, bordara bisitatzeko gonbidapen horixe berretxin egizuegu.

0: Aste santu ondoreneko astea ari da izaten hau, martxan berriro jartzeko astea, eta gaur ostirala, aste santuari begira ere amaitu nahi dugu astea. Izan ere, bagenekien honezkero, itxita zela, zelatungo Antonioren borda, bara, aste santua baino aste batzuk lehenago berriz ere zabaldu ditu ateak bordak, eta familitartean denez, hori ere jakin dugu, historio honek hartutako bueltaz, gehiago jakin nahi dugu gaur. Beraz, gurekin dugu Aitziber Arzaius, Gukako lankidea. Aitziber, egunon?
1: Egunon.
0: Testu inguruan jartzeko, Aitziber. Berez orain arte itxita egon da borda, ez da?
1: Bueno, borda, Antonion bordak zamazkilen urte asko zabalik, hasiera baten Antonio Aldalur eta bere familiek emate zuen negozioa, baina azkenengo 15 urtetan beste batzun ardurapien egon da. Eta jek erretiru hartu ertze bela eta urte bukaeran itxintzen, eta egon da hiru hilabete pasatxeola itxita, eta ba sorpresaz, o bueno, guretza bintza sorpresaz, Antonion alabak hartu debe bordien ardurio, bain, eta hoxe, alabatako bat goreti izengoa gaur gurekin, pikat esplikatzeko nondik no hartu deben erabakile, eta horren ingurukuek.
0: Zuentzat ere, sorpresa izan zen, Aitziber, ez dakite, hau jasotan utenean, edo goretiren bere izan zen utenean, ez dakite, espero zen uten, ala ez, erretiroaren kontua beti izaten da ez, arantzatxua, itxikote diren alako negozioak ala ez, nola hartu zen uten zuek errelebonen albistea.
1: Bai, guk, a ber, itxiko zala entzun genunean, bueno, jakin genunean, eta hola, bueno, beste bat ematek hartuko tezun, eta, bueno, bakizu berrien, bazurrumurruek, eta zabaltzegi, eta hola, sorpresi izan zen, atzea berrize Antonion alabako hartzie, eta aberregile daulako borda bate, guazelatun bezelako, eta ernillo magaleko, ibiltza movimentukin daba, bizile mate jo lazkenien mendile behaire ez, ez da borda bakarra, beste borda bate badao Agirretxe bordaan, martxan, baino jende asko biltza zelatunen, da nik uste danan berra da, hola. Eta bai, eta, bueno, guk sorpresa hartu genuen, ze, a ber, goretita, bueno, ezagunek die, eta badazke beste lan batzuk, eta, bueno, beak esplikauko iguan, hobeto, baino, bai, eta, bueno, notiziona.
0: Notiziona, familiak berriro ardura hartuko duelako, beraz galdutu diezago jogun, bertan lanean buru belarri, honezkero ari den senietako bati, horri alabari, goreti aldarlo erregunon.
2: Egunon, eta eskerrik asko zuen saio honta gombidatzea gatik.
0: Eskerrik asko zuen bai ezkamatea gatik, goreti. Aizu, nolatan heldu diozu erronka berriari berriro?
2: Babila, errepikatzea beste ikitzai tokatzen, ze erantzun bakarra dauket. Esan nahi dut, esan zegutenen, itxi behartzuela, ba, gu dilema batekin aurkitu ginen, ez? Zan, edo itxi eta kitxoin, eta olako txabolak mantentzeko ere itxitzen badie, jo, zeitzun ondatzen dire. Orduan, opertsianak itxi, eta horrek izugarrizko pena ematen zion, ze guk han azigea, osea, 26 urte arte nik anazte bururoin lana gurasoekin, ez da berdina, ze orduan gurasok tiratze zuen, ez? Eta horrein tokatu zaio guri pixka derrelebo hartzea. Baina urte asko genera matzan, ba hori, bezero bezela junez, ez? Bezero bezela. Eta pena horren aurren esate gendu, jo, saiatuko gehan, geukartu, erronka undi bada, bagenekien, baino probatzea erabaki gendun. Eta, bueno, ja, azte urua ustez, laugarrena dela, eta, bueno, ondo, lehen Aitziberrek esan du, jende asko ibiltze dela, matiz txiki bat, egualditxarrakin inorreztakuten. Egualditxarrakin inorreztakuten, eta egualdionakin kriston jendetzakuten, di horren, kudeatzeko horrek, ba, bere zailtasuna
0: bai. Erronka, bai, eta azte santu nolako izan da.
2: Bai, erronka. Barkatu?
0: Azte santu hau nolako izan da.
1: Bai, ez? Nahiko bildur bat zenuten, azte santu atari jenez, ze gualdien gozun, nola prestauko zineten da?
2: Bitu bildur den jen, ze azte santuk jende oporretan dau eta jende asko juten da mendira, egualdionakin. Eta guretzatzen bigarren azte burue, orduan, oaindik rodajea ingado deneuken eta bildur ginen... Bastakit zeitz jarri, baino ridikuloa itxeko edo ondo prestauta ezkuteko, eta ostegun santu egune oso txarra intzun eta etzan jende ikibili, baino urrungo egunetan jende asko ibili izan, eta guztua galditu ginen, bueno, ikusi genuen posible zela, gai ginela, ez zaigula aztu lanan nolakoa dan, Eta bueno, lehenengo prueba pasata bezala eman genuen, ez? Azterketa gaindituta, geure buru jori zen genian.
1: Eta goretik zuek, bueno, zuk eta izpek, bueno, badazketzu lana, familie, bueno, menazpeiti askoitin, da aparteko lan bat, ez da? Bordiena, bai. Bi bizimoduek uztartze posible da, o nola izate moldatzen, ze, claro, are, handago, gauzak eman, ekarri, illo, prestau, nola moldatzen zate?
2: Ba, ikusiko deu nola antolatzekean, oantxe bertan nola aziberrigean, ba, pixkat bikoiztu itxegea, bikoiztu. Esan edo, aztelen nahitik, ostiralea gure lana daukau, eta larun batetan eta igandetan, ba, area jutekea. Egia da, ikustezten lan asko eskatzen gula arek, ez? Aurretik eta ondoren ez bakarrik atek irikitzen ditugunen, area azpiegituraik ez da, o, esan edo, butanok emanin behar die, gasoile emanin behar da, alde hortatik, ba, ez da erresa. Baina, bueno, ilusioa badaukeu eta ilusio horrek bultatze gaitu gauza horiek itxea, ez? Bestela ezingo genuke. Ezingo genuke alde txarra ikusita bakarrik, ba, ezingo genuke, buf, hau gehitxo da. Baina, bueno, eta gero, familiko proiektu bada, orduan, ba, elkarren bultzadakin, eta, porque, nita nire izpe gaude igual tiratzen, baina, aitxeta mare hor daude guri babesa ematen, eta seme alabak liatze jeu, eta, bueno, ba, denon arten lortu dugu gain arte bintzet aurrea ateatzea.
0: Esango zenuke familian, akaso...
2: Eta metik aurrea ikusiko dugu.
0: Akaso ilusio hori berpiztu dela, bordarekiko?
2: Bai, ilusioa ikuspegi romantiko batetik eta bestetik eskare bai, ze azkenen bueno, ba zerbitzu bat emateak badu, ba neo, ezakitu negozitzen eta gustatzen ze baina erantzukizun bada eta ordun ba horrek kezka horrek pixkat zapatu ditu ilusioa baita ere, nik uste itzalpen jartzea gaitula, baino bai, hor dau sentimentu nahasketa bat eta hori da pixkat oinarri horrek eraman gaitu erabakia hartzea.
1: Eta, goreti, okerrez palimanao, azkenengo urtetan, egunero tezan, ez? O egunero xamar bordie irikita. Guain ez ari zen martxatan asistea? Ah, udaneo tezan irikita, eta bestela azte burutan.
2: Oso okerrez balema, udan. Bueno, uda luzatuta, uste, azte zantu ondorenetik, ba igual, ez nizuk ezango fetxa konkretu. Gu prinsipioz, azte burutan eta jai egunetan irikiko deu, ba esan dezun bezala, beste lan batzu ditugulako eta beste lanak asko maite ditugu. Osa nahi dut, beste lan ibilbide batzuk dara matzau eta horrire ez tegu alboratu nahi, ez? Eta orduan ba, aldeuna egingo deu, aldeuna eta aldeunetan irikiko deu.
1: Ze eskaintze jo zuen, bordadik guen nahi, zer da, que txoixu eta radio ez llebai, baina gehiago zer, bazkaltzeko o zen martxatan?
2: Bago plater kombinauek jarri ditugu. Bai, eta pixka, jendea gehien eskertzeuna da, ba, igual kalien edo etxien jatezteuna, ez, ba, iru gilerra, edo solamua, edo txoixoa, arrautzekin, eta hori da pixka plater tipikoa mendimuturretan, ez? Eta jendeak bai, hori, txoixo gozien pintxoa salda, hori da gehien ateatzea ara. Bai.
0: Aizu, eta nolako arrera izan du berriro zabaltzeak, azteko aurreko jabeen handik edo aurretik negozio zutenen handik itxiera bat espero zelako, eta berriro zabaldu dituelako ateak, eta besteak beste familia ere berriro itzuli delako, beraz ez dakit, bat emat, akaso urbilduko zitzei zuen pozozoratzen, konta egozu nolako izan da berriro hartze hori, hartu eman hori bezeroekin?
2: Bai, hori da, ez? Ikusi dugu, jo, aste santutan, jende asko harturatu zitzaigun zoriontzea eta eskerrak ematea, ez? Eta poz horire, jo, ba, kontagio bintziguten, ez? Lehen izan deten ilusio hori, ez du, jo, bintza jendeak eskertzeu, ez? Guretzatere, nahiko benuke, a ber, ez da, opari bat, baino, alegin bat bada, esfortzu bat suposatze guretzat apiaiek irikitzea, guretzat etxeko batek irikitzea bezala da, ez? Eta jendeak hori ikusteula eta aitortze igula ikusteare ba oso polite da. Eta jendea benetan zintzotasun oso gertura zaigu eta jutezienak animoak eman dizkigu eta hori guretzat ere beharrezkoa da ze, bueno, ba beste indar badalako, ez? Eta benetan oso eskertuta jendeak eukidun jarrerakin gurekiko. Oso eskertuta. Bai.
1: Bueno, zeuk esan duzu, oan zeu ezagote karrotik tiratzen bezala, eta lehen gurasuek ontzien beste garai baten, ze oro itxapen dituzu, ze bat urtien eukizeben zure gurasuek hori martxan, eta ze oro itxapen dituzu gaztio zinenekuek?
2: Bufa! Ba, bitu, nahi, haitxe kontatziten ez, iru hilabetekin ematezziben besotan.
0: Ustras.
2: Besotan edo bizkarren. Ze garai hartan etzion errepideik. Ez dakit ziur noiz eraikizan errepidea eta noiz hasi ginen kotxez jun noiz hasi ziren kotxez juten, baina aurretik nahi besotan. Orduan, eta gero txikitan, ba, ez dakit, goizeko normalen, bitu nerean haitxe kamioneroa izan da beti. Orduan, azte guztie pasatzezun behake kamionakin, eta gero azte urutan area jute ginen. Larun bat eta normalen ama igual prestatzea eta jaietan, ba, denok, etxeko laurok eta gero, ba, bueno, laguntzea jute zienak ebai. Eta ni akordatzen naiz, goizeko seietan, ba, ardo botilak betetzen, orduan garrafoitan ematezan ardoa, eta betetzen, eta maietan zerbitzene, eta oso txikitan hazi ginen gu, oso gaiztetan. Eta bueno, horrek nolabait asko markau du gure bizitza, ez? Eta hori, kontestu hortan ulertu behar da, oaingo erabaki ere, bai. Ez dakit ze etorkizun eukiko deun, eta ez dakit ze zenbateaino gai izango dean hau aurrea emateko, baino pixkat, gure iraganai behitxu bertzaio egungo erabaki hau ulertzeko eta ikusteko, ez? Eta bai, han, eta gero, hogeita zei urte ustez nitxula alkila alokairun eman zuenetik. Orduan, urte morrodo bat izan ziren, han azte bururo, eta bai, nik beti, nahi beti guztago izan zait, harremana jendeakin, eta hoi izan zan, lehenengo lekue, ba hori albidetu zitena, ez? Eta
1: orduan, bai, derrior, bai, Bordiebea eta bai Zelatun, bueno, paraje oso berezilek izango, bai zuretzat, eta bai zure familia jentzat, ez da?
2: A ber, nire txadan, nire etxia. Etxea, ze guk, esatik dizut, haitxe kamionakin azte guztiek kanpon pasatzezun, orduan, gure gu elkartze ginen azte burutan han. Orduan, bai, beste bai, toki berezi bada, eta bueno, espero deu izaten jarraitzea eta transmititzea baitare hori gure seme alabei.
0: Seme alabak
2: katea jarraitzea. Bai, izan, malkatu?
0: Ez, seme alabak aipatzen dituzu, eta lehen esan duzu, hasieran zu hiru hilabetekin eraman zintuztela besotan, ez zegoela apenas biderik ere azpiegiturarik, garaiak aldatu dira, ez dakit asko, nahi bezain beste ez, nola ikusten duzu, orain berriro hartu duzuenean?
2: Nahi bezain beste ez, bueno, tokiek bere berezitasuna ditu, bere zaugarria ditu, mendi puntan dago, bueno, ba, azpigitura aldetik ez da asko aldatuko, esan nahi dut, eta horrek, ba, zai egitegu, ez? Aria, lehen komentatu Aitziberrek, dena eraman inbehar da, eta hori asko kostatzea, asko kostatzea.
0: Hori negozioaz gain, erronka gehigarri nagusia, noski?
2: Bai, zailtasun bat gehiago, esango nuke, ez? Zailtasun bat, eta geroan, ba, egualdionakin, kriston leku zoragarri da, eta paradiso bada, baina egualdi txarrakin, oso leku ilune da. Eta, claro, humedadea eta lokatza da nagusi. Hori hola da. Orduan, bueno, bi aurpegi ditu, ez, baitare.
1: Bueno, baino, azterien... Bai, zailtasun horiek emate jo bere xarma berezi hori baita ere, ez? Zuk irudikoko zenuke Zelatun bi bordak itxita, pena bat izango litzeke, ez?
2: Ez que hoxe da arrazoia berriro irikitzearena, ez? Bai Agirretxe gordak eta bai guk jo, ba esfortzu bat eite deu, ateak irikitzeko eta hoxe da, ba xarma hori eman nahi diolako eta lehen esan dezun bezala, ez? Ba mendibati bizi ematen diolako, ez? Jendea mendizale jun eta aukera ukitzean unbait esartzeko eta zerbait hartzeko nik uste hori gauza positiboa dela. Ez daude mendipuntan olako txabola asko, esan ez? Urbikoa usteet entzundet norbait ekartu dula, ez dakitola dan, eh? Xoxotene aterpetxe bat daukeu, Zelatunen, baino oso leku
1: kontau
2: ez die.
1: Bai, eta bueno, eta oain udaran eukiko zuen entrenatzeko eta prestatu inputeko eta denborie iraia beira, ez? Hor bai eukiko zuen benetako erronkiez, eguraldi hona ite baldin bau, bueno, kriston jendezi egutea.
2: Bai, erronka azte ururo dauko, baino bai, igailekin pentsatzen oain dikegi esan ez gehasi. Baina espero dut, bueno, ba, erromaioekin jarraituko deu, eta jendetza jutea, eta pixkat, ba, betiko zelat nik ustea, ez? Bai, hori da, nik lehengo iraien, igandero juten itzen, eta ikusten unen, hau iztea, neharrez azten itzen, ez? Eta oain aurten ikustea, ba, bueno, berriro irikita ukiko deula eta erromeiei bide emango joula eta bueno, ba

0: iturri hosti jutea, kostaldetik. Bai.
1: Gure entzule asko dira mendizaleak eta asko kaipatu izan dizkigute, Hernioko ibilbide eta txangoak, besteak beste Julenek, baina ziur, oieke, erromeri eguna zapartere maiz joaten direla, goretik zuk ez dakit baduzon egun seinalaturik, egun berezirik gogoan edo egun kutxunik berezeki han igarotzekoa, egun pasaren bat edo, egun seinalaturen bat baduzu gogoan?
0: Nizuk ez nuke jakingo esaten. Ez, han, eozein azte buru da ona juteko, egualdi ona ikin badu. Eta egualdi txarrakine gaurko gunen txamarra ona gaude, eta eurizaparra batek arrapatutare gero dutxa bat hartu, eta bitu bizitza beste begi batzukin ikusteala esango nizuke. Nos. Mendi huelta bat inondoren, ez? Eta horrek, ba, pena merezi duela. ez da, egun jakin behar arrela juteko, ez.
2: Bai, ez da, angoitik gauzak bestera batea ikusiko baitare, ez? Beinare jota, hemen kaleko eguneroko zurrumilo ontatik arnaz hartzeko leku primerako.
1: Paraje zaldatze bati bakarrik merezido.
0: Bai, bueno, nik beti pentsatu izan dut nahi laguntzitela beti oinak lurrien jartzen, ez? Eta gauzak relativizatzen, eta da leku bat, bueno, ba, reflexionatzeko eta pentsatzeko mundiala, ez? Ieda, azken guazte ugeredan jun, eta lana bakar egiten deula, eta ez ditela hausnartzeko eta beste zertako denbora ikematen, eh? Baino, nik animauko nuke jendea mendira jutea, hemengo bazterrak ezautzea, ze ibilbide pilo bat ditu, eta gimnazioa sondo dago, baina mendire...
1: Opea.
2: Goreti, ba... Martxan jarri duzuela, ba, zorte ikonena, eta...
1: Horixe bai,
2: espero ez dela gutezea zuen.
1: Asteburu ontarako bintzate badiru dira garpena, eguraldira garpena ona dela, bera zemendik gonbita luzatuko diegun zule guztiei, urbildu aitezela, eta zuen ganare urbiltzeko, hortxe Antonioren borda berriro zabalek zelatunen.
0: Eskerrik asko, eta aniz perozat justez zuek ere.
1: Antxe, izango gara, urbilduko gara, goreti aldalde urbe, jonde izuela, egin dako lanagatik eta zorte honetan, pa berri honetan.
0: Onda izan, eskerrik asko.
1: Aio.
0: Agor.
1: Aitziber, askotan esaten digute kazetarioi albiste txerra kontatzen ditugula besterik ez, eta kasu honekin argi geratzen da ez gustuko dugula albiste ona kontatzea, eta hau bai da ez, albiste politorietako bat.
2: Bai, asko zan jo, lakubek, eta egizan, bolara unien gabiltzela esan lezkegu, festak eta olako gauzakin hasita gaude ja, eta bueno, nahiko, beti zetea zerbait, ez beharren bat ola, tokatzen zaiguna, baina bueno, aste ona diguela esan lehizke.
1: Horixe, aste ona doala, zer moduzko aste izan dakagi aldetik eta eduki aldetik, nolako guka izan da estontakoa?
2: Ba, bueno, egite esan, lantaldeko gehienok bi aste jai aukitugu eta pizkal lurrartzeko aste izan da, martxan gartzezue.
1: Buretzot ere bai.
2: Bai, baino, Zumaien Santelmuek izan dira, Santelmontako aurreneko aste bukari, pasazan igande iluntzien intzuden bandere joerie eta tamborradi eta bla, eta ordu, bueno, ba, festagiruen, hasi dola esan lehizke, eta azte hontan berriz repetizioek izetegi, orduan, bueno, lehengo aztin hasitako festiei segiri emango jo, eta, bueno, festagiroko kontuek eta beti guztu erakurtzaitu jendiek, eta ikusteitu, eta, bai, horrekin bati bat hori zengo genuke aste hontako nagusien hau, gero gaina Imanol López zesta puntiztiek errien bertan, bueno, bere ibilbide profesionala aio esan zion master series txapelketie irabazita eta enduko omenaldi politieta intzizko ben, eta bueno, horrekin reportaje txukun bat egin deu, ingurukuekin eta behakin eta itzein da, atzotik ikusgai da ona, eta ba, hori egin ibilia, egin esan.
1: Ba, itziber, albiste onak denak, Gusto ematen horrela.
2: Bai, dantanak, bueno, bat imate ongo zan, txarro boi, baina, bueno, lan agusi jena bentzat, onak.
1: Jarraituko dugu elkarren berezaten, Aitziber Arzai esbukako kazetaria, eskerrik asko gaur, zelatungo borda, hause, Antonioren borda kurere kartzagatik.
2: Bazte hori, eskerrik asko, ondo segi.
1: Aio.
2: Aio.

Patatai, oso sale, patatai berriro nahi. Beti goela, tiran, mozute, baina... Ipini ez, eh? Ipini ez atena zero patatelo. Kan bai, kan aurrin ipini goa nahi. Ahi, eozer guzein, gaina. Patati, patatai berriro, eozer guzein, ahi, zase, oso sale, ahi. Boi, ipintzen, batez, zero. Ahi, zukaldin batez, zukaldin... Aderezan nahiz, ez te batekin. Na, mendire... Pena mato oin, pena mato, mendire gutia daño. Aera, aera. Ez da nintzu, bezala, ebile bat horrela zate, da, aera, ondo bozitzen da, bazara pixket berraz egin no, bolge. Mendire, onxe, pena mato, mendire gutia. Ahi. Da, erri joan, urun egin, joni merko, ahi. Garazi, oin izitzen, ondan hori, txigitxigitxete izau zen egin hori, ahi. Gumi zala, jote, egun pasak gote egin gure erri joan, da, aspaldun, da, ez asko jo, baina, zazua da, ne, Ideile go, jai danetan, ahi. Da, egun pasa, eare, etxe egin dut. Hoi, aspalitzen ez, baina. Uro gondi egun berko, ahi. Ba, bono. Aher, aher, eri pixket itxe hon da, bastara pixket prezkazizen. Ondo, basa eure, da, pozio izi.

Digu, esan digugunon, etxean ama falta denetik uste dut patata prejitu bakarra, tortilla patata egiteko izan dela, beraz, estadotan, estiratan, deus ez. Bueno, bat juren etxean ez dituzu prestatuko, baina nik uste dut, kanpoan, gustura jaten dituzula, arrautza prejitu bat ondoan, kroketa batzuk, xolomo pixka bat, zirbait.

0: Nik hor egunon.
1: Egunon, anina, egunon.
0: Zale altarazu, patata prejitu zalea.
1: Bai, bai, oso zalea. Nik, asko gustatzen. Ara, ibizketekin, ikigarri honan dira, patata.
0: Osongi, xolomo batekin, txuleta ere patatekin jango zenuken, xerra bat.
1: Txuleta handa, tortillan da, dana, patata, dana, gafetazen da. Oso, patata.
0: Osongi, eta prestatzen dituzu?
1: Bai, bai, di askota, da, bastante, una, atentzen zau gaina.
0: A ber, eta nola egiten duzu?
1: Nik, aurrena, patata, asatu mureta, leuki bixeat, eta gero, sekatu, eta gero, zerrak poliko txiki-txiki-txiki, eta poliko jarri bat, eta gero, eta botatu, eta bixeat, eta tipula bixeat, eta tipula egin berda, ne tipula kozatu egin du. Eta gero, pues, bixeat zaten da nien, bixeat da nien, arrantza aparte botatzen, da, hane euski bixeat, zer batien, egun batien, da, gero, zarta irata, ikerri politiko, goxu bat ez ezan.
0: Hori patata tortilla, baina patata bera bakarrik zer egiten duzu? Aurretik konfitatuta eduki edo zuzenean zutara bota eta prejitu arte?
1: Ez, nire egiten gure eta nire egiten pixkat, eta gara prezitxio eta egiteari batatzen zaten.
0: Eta gatza zer botatzen diozu? Gordinik dagoenean, uretatik ateratakoan, alagero?
1: Atea zebaraian. Bari.
0: Ba,
1: orduan, atzendu behar duna.
0: Osongi. Ba, Bitor, gaur jan patata prejitu plater bat, edo istakete aragi pixka patata prejitu batzuk inguro menez, bale?
1: Bale, prepatu dut, ama da jo, da nimo, Antonio nabla bai, a ber.
0: Hori da.
1: Abisa, handi, unni Antonio egin da, a ber, seitzatzala animo handikin. Hauten egu, zehuru egin tritxeatik roinez.
0: Osongi, ba... Kontatu, eman eskuminan gure partez.
1: Bale, zure partez, bueno.
0: Aio, Bitor.
1: Segi ongi, bai, agur, bai.
0: Agur,
1: bai.

0: Baita zuri eta entzule guztierine.
1: Patata zalea altzarazu, oroar, patatak oroar.
0: Ez, ez, ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Gaztetan asko jaginun. Bo saltzeko beti, patata plegitu, arrautzatekin, oan kapesan epitzkoat, obiekin opastatzukin, go saltzen dugu nio bat zerrein da. Onbizte jaginun, ja, dan etxan arre berdin, ja, boitzin ez da patatate, ja?
1: Ara?
0: Ne, alderantziz bestena, ja? Tortile patata bai, bineo, etxan ez duiten. Kampo jaten anin, hola pintxoa jaten du bineo, ez? Bineo, Eten ginen zutxu, eta leo guretan pastu, eta leo xerrakein, eta leo kaza bota, ja, atea bergun ginen, da jan, ja. Baina horzko esagerazioa, beti, gusaltzeko patata prezitu, arrazkeat ondoan jarri, eta izaten ginen da. Numaten ginen aspertu, ja. Horten jende remen xerrakatea txula patata, eta gugestu xerratea, ez du erain da, ja.
1: Joe, ba, begira, ja, ja, eh? Manoli, gaurre, galdera egin bar genuela esan dugunean, pentsatu dugu, ba, ez da inorre gongo, patata prejitua gustuko ez dituenek. Eta ara, zen eta zula nengoa. Ez genuen espero, eh?
0: Bai, ni lehenengoa, ba, bere. Igo, lausko jengenen lakoz, eh?
1: Hori da.
0: Ja, aspertu,
1: eh? Ta horrek zer esan nahi du, taberna batera jaten bazara eta plater kombinatu bat eskatzen baduzu, patatak balin baitu zondoan, hor ustan dituzu, ikutu gabe?
0: Ba, pixka, fai bineo gehinatzen gudizan de, eh? Ja, patata espana de, da. Baina, gauz gehinak, inkartzen dizu patata, eh?
1: Bai.
0: Ja. Bai, bai, ja, platera gutzirin, biharren platera, patata, bai. Bai, bai, ja.
1: Osongi.
0: Hola, xe.
1: Manoli, ba, orduan ez duk beste zerbait jan gaur, ez? Ez jan patata prejituak. Jan gustuko duzu beste zerbait.
0: Zero, eso zela jango.
1: Manoli, bierarte...
0: Bai, ahorita viva la Pepa, gor, biarrate.
1: Aio.

Antonio, ari zara, guri tripazorek dantzan jartzen bidale digu plater batean patata prejitu pila bat, bigarratza prejiturekin batera. Eta gero, begira, Julenek nola esan digun, etxekoak baldin badira baietz. Eta kanpoan ere jaten ditu dela, baina etxekoak badira baietz. Zer esan izkez, alere kongelatuak badira ez ez mesez. Eta justu, patataz, etxeko patataz izketan hasita, eta Manolik esan digu berak ez ditu erein, ba, Antoniok bidali digu bere etxeko pataten argazki bat, xesto batean, hortxe patata batzuk, eta joe, pasatuko benituzke, guztura. Antoniok

0: Zaloña, egunon. Patua pregitu da, bai. Ni oso sali naiz. Parati asko ibiltze dugu, etxien. Baina hori gaztetan nahi guen, zegoen zuen, baina bueno, zein gode gua. Guk asko gate dugu patatia. Eta, diren hori komentatu no, eta patata pregituk. Ikera garriarrak, ni asko ustezatxit, saltza berdin die. Xabal, xabal, ebai, pregiu, eta gau saltza berdin da, nipinite. Zora garriek. Eta, bitxikiri bezala kontakoet, gu mi gini garaien da, bai zu bazarritan, urtien urteako bat txarri bat obi hitze ziren da haien mantekak eta gorde itezian txarri jenak eta zarta jibitzu mamonak ekonomikan zurun zartuta patata prejitzen da preskera junda lurrezko ontzitik egin kutsara bat egin hartze zuen manteka pixkate da gure eazte zion prejitzen izien mitartien da egin eba guiltzako amonan patata prejituk alapurretan ezera hitze ginen harpaka hoi ditxikiri bezala. Bueno, venga, ondo izan zizte eta pozin izi, agur!
1: Antonio, ba, saltxa berdea malima da ere, jan gaur patata prejitu flater kada bat gure umenez, eta Antonio guetzala beste edonok jan nahi baitu, ba, jan mesez bihar argazkia bidali, eta bihar kontatu guk ere, alegin egingo dugulako, baina gozaltzen hasi aurretik ere, albisteak entzun baretugunez, goizeko seietarako bitartean abestenekin utziko zaituztegu, seietan entzungo ditugu albisteak Arantxa Agirren eskutik, eta itzuleko gara goizeko seiterritan ea felixek.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, zeutan dauden 500 bat adingabe penintxularareko aldatzeko eta aurren babeserako elkarteen zaintzapean usteko plana prestatzen ari da Espainiako gobernua. Babesi gabe, egoera bereziki zaurgarrian dauden aurrak eta neskatuak dira batez ere.
2: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior.
1: El Masa ez ministroak esan dako hori, alderdi popularra erabat kontra agertu da bestalde eta Alberto Núñez Feijo bezala Juan Jesús Vivas Zeutako presidentea Zeutara iritsi diren migratzaile guztiak helduak zein adin txikikoak Marokora itzularazaren alde agertu dira. Zeutan bizi diren eskatilen aurretik migratzaileak jartzea salatu du Feijok.
3: Y las niñas que viven en Ceuta, ¿quién las protege? ¿Qué situación excepcional estamos viviendo en Ceuta para que el gobierno considere que se deben de mandar a la península 500 niñas? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Espainiako gobernuaren asmoen Berri Edabiden bitartez izan duela kritikatu du Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak berriz elkarrezketa etengabe dela dio eta adin txikikoak hartzeko borondatea agertu du. Nafarroko gobernuak bestalde oporrosteko lehen bilera egin du eta legealdiko azken urte politikoari begira orain arteko bidetik jarraitzeko asuma agertu du. Egonkortasuna, erantzukizuna eta akordioa dira foru gobernuaren oinarria Javier Ramírez gobernu bozeramalearen
4: esan. Avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Y cree el gobierno Navarra que es necesario.
1: Oposiziotik berriz ustelkeriaren gobernua dela txibiteren esan dio Cristina Ibarrola UPNko presidenteak Nafarroa galbidera daramana. Eusko Jaurlaritzak gaur ezagutuko ditu lehorteak eraginda zeintzuk diren abeltzain eta nekazarien beharrak nekazari helarazitako inkestaren berri jasoko du eta hori eskutan zehaztu beharko du bazka erosketa bateratuan nola egin. Ur eta belar eskasiaren ondorioz gore egin du bazkaren eskariak eta baita prezioak ere beinatarandia legi pentsuak.
5: Asko kostatzen nahi da eskaintza bidena betetzea eta horretik prezio pixkana gaiotzen nahi die eta hori baino txarrena izangoa hemendiken negualdea behi da. Orduan behar izatu la jendek, seguruna falta izango da.
1: Lehortearen ondorioak luzerako izango direla eta luzerako konponbide eskatzen dioten nekazariek Jaurlaritzari. Merck eta Moderna farmazeutika estatu batu harrek bestalde melanomani aurre egiteko txertoa lortu dute. Arrakastatxoa izan da, mila herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entxegoa, RNA mezularian oinarrituta dago txerto hori, ez du gaixotasuna prebenitzen, sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntxi ditzan laguntzen du. Txertoa immunoterapia tratamentuarekin batera eman da, bi helburu lortu dituzte, pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta metastasia ez garatzea. Ikerketaren fase hau gaindituta farmazeutikek eska dezakete tratamentua merkaturatu ahal izateko baimena. Eta gurean aipatu 18 urteko neska bat larri zauritu dela Anboton 30 metroko altura batetik erori ondoren zedatu ditugu Marijo Garmendiagunon.
6: Egunon atzo arratsaldeko lauterdiak aldera izan zen ezbeharra Anbotoko iparraldean dagoen eremu harritsu batean mendizale batzuk urrunetik beste batzuk laguntza eske ikusi zituzten eta 112 deitu zuten abisua emateko. Erreskate helikoptero bat, suhiltzaileak eta ertzaintza bertaratu ziren lekura gaztea bihotz biriketako geldian dia. Zegoen, helikopteroan arrazolara eraman zuten berehala, han egonkortu eta ondotik Osakidetzako helikopteroan Gurutzetako ospitalera evakuatu zuten.
1: Kiroletan futbolean Realak 3-1 irabazio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean 6. Kopa txuri-urdinentzat talde zuri-gorriak irekidu markagailua iraiaren golarekin, txuri-urdinek ordea Txakonen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian Zelenfrendek buruz sartu du bigarna eta Nerea Izagirrek egin du hirugarrena. Oso garaipen garrantzitsua Chelsearen kontrako Championseko partidaren atarian Nerea Izagirre.
7: Nikusa taldeak partidona egin duela, garrantzitsua zan gaur kopa etxera eramatea, gehien bat sentsazio honekin geratzeko, eta nikusa taldea ondo dagoela, badakigu zita gogorrat izango dela, baina bueno, espero dugu handikan emaitza ona ekartzea eta dena etxean erabakitzea.
1: Gizonezkoetan berriz Alabesek ligako bigarren partida jokatuko du gaur Rayo Vallecanoren aurka gaueko 9:00. Vallecasen Rayoren zelaia ez dagoenez jokatzeko moduan Leganes hiriko Butarque zelaian arituko dira Babazorroak. Lucas Boye eta Nicolás Valentini bueltan dira deialdian, entzun Mikel Rodríguez jokalari arraiori buruz.
5: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu, eta aldena matea.
1: Alabeseko zalek ez dute sarrerak erosteko aukerarik izango, Rayo Vallecanok ez duelako aukera hori baliatu. Eta txirrindularitzan aipatu, Limosango itzuliko bigarren etapan, Kostiu izan dela garaile, Alex Aramburu izan da lehen euskalduna hirugarren sailkatu da. Gaur hirugarren etapa korrituko dute txirrindulariek, 181 kilometro, 3000 metroko desnibel positibo metatua, itzulionetako etaparik mendetsuenetakoa izango da. Eguraldiari dagokionez aldaketa dator datozen orduotarako, Iker Mojon konteguzu egunon.
8: Egunon bai, gaur giroa freskatuko da, temperaturak bera egingo du eta zaparradak botako ditu. Goizean goizetik nahiko lainotuta dago zerua eta zaparrada batzuk egin ditzake batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldean zerua estalita geratuko da eta zaparradekin jarraituko dugu, tarteka trumoi ekaitzak ere izan daitezke, Ipar Euskal Herrian hain zuzen abisu hori indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturaren jaitsiera barnealdean nabarmena izango da eta hegoaldean ez da hainbeste igarriko. Une honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon 19, Iruñean 20, Donostian 22 eta Baionan 23 gradu.

0: Hauxe da gaur Arantzazun, Donostiako musika amabostaldiaren baitan entzun alko dugun kantuetako bat, oso kontzertu berezia, gaur Oñatin, Nacho de Felipe musikariak eta Filiperena ari laukoteak abandonatuak proiektua aurkeztuko dute zuzenean, aurrez grabatu eta bestu gabeko Oskarriren 15 kantu estreinatuko dituzte. Gomidatu ugari goko dira oltzara, Oskorriko kideoiak, Ola Salvador, Ruper Ordorika, Ola Jentziarte, Idoia Surmendi, Koldo Izagirre eta Xavier Amoriza besteak beste. 11 gonbidatu eta abandonatutako 15 kantu Nacho de Felipe.
1: 15 atmosfera diferente ikusiko duzue, gauz oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere, eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere errekuperatu indute gaurkotasun bat.
0: Arantzazurako sarrerak agortuta, abandonatuta entzuteko gogoekin geratu zaretenok jakin urrirako beste kontzertu bat iragarri dutela urriaren 4an Bilboko Arriagantzokian.
2: Hora ezagutzen dute orojaren bertuten.
0: Ba, tankera honetako dator, abuztuaren 20ª osteguna dugu.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Zeutan 20 egun daramatzate migranteek nora ezean improvisatutako kanpalekuetan lo egiten ondartzan babesi gabe, egoera berezi zaurgarrian daude aurraketan eskatoak. Ziurgabetasunak eta txekabeak jota askok lorik ere ez dute egiten erasoen beldur. Ba, haien segurtasuna bermatze aldera plan berezi iragarri dute Zeutak eta Haurtzaro Ministerioak. Lehen fasean Zeutan bertan 6 gune berezi atonduko lirateke eta horretan hasi dira, baina planaren azken helburua 500 adingabe penintsularen leku aldatza litzateke eta iragarpen horrek sortu duen zuzen ere arrabotsa Madrilen du informazioa Ainiz Ebegak.
4: Oraindik ez dago zehaztasun handirik planaren inguruan, Moncloak bai jakinarazi du adingabeak hartzeko lanean ari dela, asmoa da 500 adingabe zaurgarrienetan zaurgarrienak, gehienak neskak babesean hartzea, baina ez du esan noiz gauzatu daitekeen hori. Detaile garrantzitsua balitekela elkarteek euren gain hartzea adin txikiko migratzaile batzuen ardura. Ez ordea tutoretza Zeutako gobernuaren esku geratuko litzatekena. Oraindik puntu ugari zehazteko, Elma Saiz, inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak Espainiako irratian azpimarratu du, gobernuak edozein kasutan legea beteko duela, baina ez dela astu behar umeak direla eta bakarrik daudela.
5: España cumplirá la ley. Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier
4: bere aldetik, Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak elkarrekin hiri autonomoan egin duten agerraldian, Feijóok Espainiako gobernuak Zeutan bizi diren nesken aurretik migratzaileak jartzea salatu du.
6: ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Quién las protege? ¿Qué situación excepcional estamos viviendo en Ceuta para que el gobierno considere esta mañana?
4: Biek eskatu dute Zeutara azken asteetan iritsi diren migratzaile guztiak, helduak, zeinaren txikikoak iritik kanporatzea.
0: Espainiako gobernuaren asmoen berri edabiden bitartez izan duela kritikatu du Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak berriz, elkarrizketa etengabea dela esan eta adin txikikoak hartzeko borondatea azaldu du Iñaki Urrizola.
7: Eusko Jaurlaritzako iturriek jakinarazi dutenez, komunikabidetatik jaso dute Espainiako gobernuaren asmoen berri eta informazioa eskatu diote segidan. Zehaztasunen faltan, Jaurlaritzak beste behin azpimarratu du Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu behar dituela Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak euren familiengana itzuli daitezen. Nafarroko gobernuaren iritziz ere lehentasuna adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz euren jatorrizko lekuetara itzultzea da. Baina migratzaileak hartzeko borondatea ere azaldu du, baliabideak badituztela eta legeak dioena beteko dutela ziurtatu du Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko presidente ordeak.
8: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa, exigimos.
7: Gainontzeko autonomia erkidegoei ere erantzukizun bera eskatu die eta hitzez hitz ohartarazi du Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen elkartasunik ez ordainduko.
0: Bimitartean ela eta lab sindikatuek salatu dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eudes Fundazioak oinarrizko harrera sareko Bilboko zentro batean dauden adingabeak gueñezko beste batera leku aldatuko dituzela aurretiaz balorazio psikolosozialik egin gabe hortzigartzia.
9: Adingabeen leku aldaketa hilabete eskaseko jakinarazpenarekin eta Azterketa psikosozialek eta adingabeekin eurekin, egunero lanean dabiltzan profesionalen iritzia kontuen hartu gabe egingo dela salatu dute bi sindikatuok. Oharbidez diote, erabaki horrek eragin zuzena duela persona horien ongizatean, egonkortasunean eta hezkuntza prozesuan. Zehazki, Bilboko Kolon de Larreategi kalean, karitateko gure ama kongregazioak salduko duen pisu batetik, Goeniezen, Elizbarrutiaren jabetzako zentro berri batera leku aldatuko dituztela salatu dute esan bezala Elak eta Labek. Alaber, Bilbon edo teiriaren ingurune hurbilian alternatiba bat lehenetxe ez izana kritikatu dute. Izan ere, ala dio harrak, leku aldatzeak, adingabeak, euren ikastetxeetatik, eskolazkanpoko jardueretatik eta lagun eta senideen gandik urruntzea dakar. Are gehiago, salatu dute, enpresak berak aitortu diela, azpiegitura berriak ez duela leku nahikorik.
0: Legealdiko azken urte politikoaren atarian oporresteko lehen bilera egin du Nafarroko gobernuak eta bertan legealdiko lehen hiru urteen bidetik jarraitzeko asmo agertu du egonkortasuna, erantzunkizuna eta akordioak oinarri hartuta. Oposizioko alderdi nagusiak UPNek ere egin du agerraldia eta aurreko ikasturte politikoa amaitu bezala hasi du berria Maria Txibiteren gobernua ustelkeriarekin eta EH Bildurekin lotuz Iruña konteguzu Elira segunon.
10: Egunon, Javier Ramirez Foru Gobernuko bozeramaleak hiru urte hauetako balantzera bat positiboa egin du. Egonkortasuna eta datu ekonomiko onak azpimarratu ditu.
11: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Creo
10: eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politiko bat nahi du legegintzaldia amaitu aurretik. Oposiziotik berriz Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak argi du, ustelkeriaren gobernua dela Maria Txibitek zuzendu eta EH Bilduk babesten duena Nafarroa galbidera daramana.
12: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite y Bildu.
10: Eta Zerdane kondutako aliantza horrek jarraituko duela uste du Ibarrolak EH Bildu zuritzen duen eta alderdi sozialistaren ustelkeria estaltzen duen akordio estrategikoa delako. Bada Remirezen erantzuna.
13: La señora Ibarrola es una auténtica losa para el liderazgo político de su formación.
10: Ibarrola alderdi populararen mende ikusten duera bat, muturreko radikalizazio estrategiari lotuta eta politika eraikitzailetatik urrun.
0: Eusko Jaurlaritzak bere aletik gaur ezagutuko ditu lehorteak eraginda zeintzuk diren abeltzain eta nekazarien beharrak. Bazkamaia osatu eta lehen urratsa nekazari inkesta bat helarazte izan zen eta gaur galdetegi horren emaitzak ezagutuko ditu Bazkamaiak. Erantzunak mai gainean Jaurlaritzak iragarritako bazka erosketa bateratuan nola egin zehaztu beharko du Marijo.
14: Bai, belarrik ez gure mendietan dagoena lehorra erabat erreta, udan baserritarrek bitan egiten ohi dituzte belarrak, moztu, bildu eta negurako paketatu, aurten baina behin soilik egin ahal izan dute. Bazka eskasiari nola aurregin zehazteko bete duten nekazariek galdetegi hori eta bertan hainbat neurri proposatu dituzte Inigo Bilbao enba.
15: NPB-aren diru laguntza aurreratu beharko da eta lehortearen deklarazio ofizial bat izatea.
14: Lehortearen deklarazio ofiziala urreskasiaren nabarmena delako Iker Agirre Uaga.
16: Eta ja baita ere urarekin ere arazoa badaude leku askotan.
14: Ur eta belar eskasiaren ondorioz gora egin du bazkaren eskariak baita prezioak ere, baina Tarandia alegia pentsuko kidea da.
17: Ba, asko kostatzen nahi da eskaintza hori dena betetzea eta horretik ba prezio pixkena gaiotzen nahi die eta hori baino txarrena izangoa hemendiken negualdea behi da. Orduan behar izatuela jendek, ba seruna falta izangoa da.
14: Lehortearen ondorioek luzera ere joko dutela legia eta hortaz nekazariek epe luzerako konponbidea eskatu diote Jaurlaritzari.
0: Azken asteetako beroaren ondorioz bestalde aurreratu egingo dute txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den matxaren bilketa. Hoi baino azkarrago abuztu bukaeran eta iraila hasieran hasiko dira matxa biltzen Bizkaiko txakolina eta Getariako txakolina izendapeneko mastietan. Hala bai estatu diete Euskal Telebistako lankidei Lezamako Magal Arte txakolindegian.
18: Historikoki urterik harinen izango da, agian pasan urtetik astetxu bat amarregun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta Hondarribia eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute amarregun barru, matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
0: Iaz, 4 milioi litro txakoli baino gehiago ekoitzi ziren guztira Bizkaia, Getaria eta Araban jatorriko izenekin, aurten kopur hori handitzea espero dute. Eta Urzainkin, Nafarroko Pirineoan ostiralean piztu eta astelenean berpiztu zen sutea, mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute. Osotoki malkartxoan dagoenez, atzo helikopteroekin aritu ziren itzaltze lanetan eta buldozarrekin basopista bat zabaltzen ere bai, suteren ingurura, ura kamioiez garraiatu alizateko. Sugarrak edatu ez daitezen, gaua bertan igaro dute Lodosa, Lizarra eta Nabaskozeko suhiltzaileak.
14: Eta goizean egun argiarekin batera, iritsiko zaie Kordobila, Zangoza eta Nabaskozeko suhiltzaileen erreleboa. Helikopteroekin batera gaur sute egunera kamioiekin iritsi alizatea espero dute, sugarrei bertatik bertara aurregin alizateko. Atzo basopista bat zabaltzen aritu ziren horretarako, izan ere esan duzun bezala xe oso toki malkartxoan dago sutea eta horrek asko zaildu ditu amatatze lanak. Gau eta egun sugarrei begirik kendu gabe, euria noiz egin zain eutsi besterik etzaiela gelditzen esan digu Eneko Egiguren Urzaingiko bizilagun eta voluntarioak.
19: Pentsaba, kriston pinu loia dodela ja zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo hiru egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, ordoan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutzi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago ba, puntu berdinean.
14: Eta euste lan horietan arnaz alditxua eman du Nafarroko gobernuaren azken informazioen arabera bart botatako euriak, baina ez da nahikoa izan eta ezin arreta jeitsi AMT-en arabera Nafarroko Pirineoan sute arriskua oso handia delako zoraindik ere.
0: Huescako Rigloseko sutearen inguruan berriz, euren etxetatik aterarazi zituzten 13 herrietako bizilagunak hasi dira euren etxetara itzultzen. Bien bitartean sutea bera egonkortze bidean da, horretan lagungarri izango da datozen orduotarako iragarrita dagoen eguraldi aldaketak. Azken egunotan Huescan izandako sute horretan 18.400 hektarea kiskali dira. Eta Nafarroko basozainek elkarretaratze egingo dute gaur eguerdian Iruinean, Foru Jauregiaren atarian, LAF, AFAPNA, Comisiones Obreras eta LAB sindikatuak deituta. Lan baldintza hobeak eskatzen dituzte, besteak beste, giza baliabide gehiago kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio baldintzak. Isabel Artieda, Nafarroko basozaina eta LABeko ordezkaria.
20: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez.
0: Urrats handia azaleko minbiziaren aurka egiteko Merck eta Moderna farmazeutika estatubatuarrek melanomari aurre egiteko txertoa lortu dute. Txertoa saiakuntzaren azken fasera heldu da eta 1000 herritarretik baino gehiagorekin egindako entsegua arrakastatxoa izan dela adierazi dute ohar bidez. Ikerketaren fase hau gain dituta farmazeutikek eska dezakete tratamentua merkaturatu alizateko baimena marijo.
14: Bai, urrats handia liteke gero eta gehiago hedatzen ari den azaleko minbiziera sokorraren aurka. RNA mezularian oinarrituta dago Merck eta Modernak garatu duten txertoa. COVIDaren kontrako txertoaren antzera funtzionatuko luke. Ez du gaixotasuna prebenitzen, baina sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntxi ditzan laguntzen du. 1,130 herritarrekin egin dute entsegua, ebakuntza egin diete, tumorea kendu, aztertu eta tumorearen ezaugarrien aurkako txertoa sortu dute. Alegia, paziente bako itzarentzat pertsonalizatutako txertoa. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin batera emanda lortu dute pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta beste organo batzuetara ezedatzea, alegia metastasia gelditzea. Osasun mundu erakundearen arabera 330.000 kasu melanoma baino gehiago diagnostikatu ziren mundu osoan 2024an eta gaixotasun horren inzidentziak gora egiten du urtero. Hortaz, txerto honen garapenak argia dakar melanomaren minbiziaren leio ilunera.
0: Iranen eta estatuatuen arteko gerra gaiztotu da bi herrialdek elkarri negoziatzeko emandako 60 eguneko epea amaitu ondoren. Goizaldean estatuatuetako presidenteak Donald Trumpek bere sare sozialean mehatxu berri egin du aurrekaririk gabeko oldarraldi ekonomiko iragarri du Iker.
21: Irango isolamendu ekonomikoa lortzeko herrialde baten aurka inoiz egin den oldarraldi ekonomiko bortitzena burutuko duela azaldu du Trumpek tras sozialen, berasmoa da zigorrak saihesteko eta dirua eskuratzeko Teheranek dituen bideak erabat moztea. ikustea. Horregatik ohartarazi du Irani laguntzen dion edozein herrialdek ere ondorio ekonomikoak izango dituela eta Iranekiko operazio guztiak bertan bera uzteko exigitu die. Mehatxu hau egin baino lehen Etxezurian egin du agerraldia eta hainbat zigor ezar dezaketela adierazi du. Hormuzko itsasartzearen inguruan
1: The strait is open. We a lot of boats are coming through.
21: People Berri hori adierazi du irekita dagoela, nola nahi ere bertatik igarotzen diren petroleontziak oso gutxi dira. Astea hasieratik 24 baino ez dira bertatik pasa.
0: Israelgo armadak ikerketa abiatu du bestalde Gazan 5 urteko ume baten hilketa argitzeko. 2024ko urtarrilan izan zen erasoa eta armadak onartu egin du orain Jin Rajab Zijoan ibilgailuari tiro egin ziotela Landerriz Agirre.
2: Eraso horretan familia bereko 5 kide hil zituzten eta Jin Rajab umea izan zen bizirik atera zen bakarra. Telefonoz modu honetan eskatu zion laguntza Gurutze Gorriari 3 ordu iraun zuen deian. Ambulantzia erasolekura iritsi eta honi ere eraso egin zion armada Israeldarrak umea eta bi paramediku hilik aurkitu zituzten ondoren. Ba bi urte terdi geroago Israelgo armadak onartu egin du ibilgailuari tiro egin ziola eta barne ikerketa abiatuko du erantzukizunak argitzeko. Bigarren ikerketa bat ere ireki du 15 langile humanitario hil zituen beste eraso bat argitzeko. Froga falta argudiatuta artxibatu egin ditu ostera Wall Central Kitchen eta mugari gabeko medikuen aurkako beste 3 eraso.
0: Esako urtegian aurkitutako gorpuzkiak Iruñako bizilagun batenak dira eta kasua giza hilketa gisa ikertzen ari da Guardia Zibila kontegu zueli.
22: Agustuaren 4an familia batek topatu zituen gorpuzkiak Esako urtegiaren ertzean, Sigues udalerria Nafarroko mugatik oso gertu. Uraren maila jaistean agertu ziren besteak beste buru bat eta hainbat gorputzatal. Ikerketako iturriek Euskadi Irratiari baieztatu diotenez, gorpua Iruñeko bizilagun batena da eta autopsiak argitu du gizonak indarkeriazko heriotza jasan zuela eta gorpua zatituta zegoela. Ejea de los Caballeroseko epaitegiaren esku dago auzia.
0: Bilbo aste nagusirako 3 egunen faltan, beste urte batez, errespetua nagusi lelopean, eraso matxista, rasista eta LGTBIQ+ fobikoak prebenitzeko, hartatzeko eta sentsibilizazioa sustatzeko kanpaina aurkeztu du Bilboko udalak konpartsekin batera urtzigartzea.
9: Bai, Bilbok ez duela gorroto diskursorik onartzen, ez eta onartuko ere esan du herritarrei Bizkaiko hiriburan seguro bizitzeko eskubidea dutela gogoratu dien Juan Mari Aburto alkateak.
23: Askatasunez adieraz daitezkeela, direnak izan daitezkeela, jatorria maite dutena edo izateko modua eskutatu gabe. Nahi dutenaren eskutik ibil daitezkeela. Emakume batek ere ez duela bere portaera aldatu behar seguru sentitzeko.
9: Eta gehitu dut, estunguro politiko, sozial eta kulturalak ezin direla inolaz ere itzakia izan, oinarrizko eskubideak urratzeko. Konpartsen izenean, Maitane Lopezek azaldu du, udalak martxan jarritako kanpainarekin bat egin eta elkarlanean aritzeko helburua.
24: Jaia esparrua segurua dela bermatzea, konplizerik ez egotea eta jarrera bortitz matxista edo oldalkorrik ez dela erantzunik gabe geratuko argi ustea.
9: Besteak beste, errespetuaren aldeko mezuak hiri osoko puntu estrategikoetan eta kontzertogunetan puntu moreak zabalduko ditu udalak. Halaber, indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak edota eraso arrazista eta LGTBIQ+ fobikoen biktimak hartatzeko 24 orduko arreta eta aholkularitza zerbitzua izango da eskuragarri.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Futbolean Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finalean, seigarren kopa da txuri-urdinentzat, talde zuri-gorriak ireki du markagailua iraiaren golarekin, txuri-urdinek ordea Txakonen golarekin lortu dute berdinketa. Bigarren zatian, Zelen Fredenek buruz sartu du bigarren gola eta nere Izagirrek egin du hirugarrena, oso garaipen garrantzitsua Chelsearen kontrako Championseko partidaren atarian nere Izagirre.
25: Nik uste taldeak partidu ona egin duela, garrantzitsua zen gaur kopa etxera eramatea, gehien bat sentsazio honekin geratzeko, eta nik uste taldea ondo dagoela, badakigu zita gogorrat izango dela, baina bueno, espero dugu handikan emaitza ona ekartzea eta dena etxean erabakitzea.
0: Eta gizonezko futbolarekin jarraituz, gainerako kirol albisteen berri orain Andoni Urbistondok, egunon Andoni.
4: Egunon, gizonezkoen futbolariak itan, Alabesek ligako bigarren partida jokatuko du gaur Rayo Vallecanoren aurka. Ez du ordea, Vallecasen jokatuko. Rayoren zelaia egoera penagarrian dagoelako. Eta Leganes hiriko Butarque zelaian jokatuko da partida hori gaueko 9:00. Alabeseko zaleek ez dute sartzerik erosteko aukerarik izango, Rayo Vallecanok ez duela lako aukera hori baliatu. Babazorroak beste 3 puntu batzen saietuko dira, liga hasiera onari jarraipen amateko, Lucas Boye eta Nicolás Valentini, aurrelaria eta atzelaria, bueltan dira deialdian, Mikel Rodríguez jokalaria entzun behar dugu Rai hori buruz.
5: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu, eta dena matea.
4: Lehen jarronaldian gola sartu zuen Getaerrak taldean oraindik helburuak ez zituztela finkatu esan du.
5: Bueno, oraindik ez dugu jarri helburuik, eta vale. Hori seinale ona ze partiduz partidu joan behar da, eta hiru puntuak etxea eramatea saiatuko gara beti.
4: Alabesek Musa Diarra atzelaria saldu zion atzo Arabiar Emirerri Batuetako Al-Wahda taldeari. Txirrindularitzan hainbat kontu kontatzeko Limuzango itzuleko hirugarren etapa eta Alemania eta Renewigo bigarrena korritu baitira gaur gizonezkoetan, emakumezkoetan aldez Erresuma Batuko bigarren etapa. Emaitza sorta horien horren errepasoa euskaldunen emaitza honekin hasiko dugu hirugarren izan baitzen Alex Aranburu Limuzanen nagusian daukan postu bera eta 13. Gorka Sorarrain Alemaniako itzuliko aizin eta ban Tolosara entzun behar dugu atzoko etapaz eta itzuli horretan dituen helburuen inguruan.
6: Alemaniako prologoa bukatuta, hanka honekin, gustoa, emaitzakin. Egia da, azkeneko hilabete honetan sensazio osunakin sentitu naizela, eta, bueno, entrenamentuan zenbakitan pausutxo bat eman dut, eta hortaz, guain, lasterretan, eta guztia tokatzea, hortaz, guztia ez daiten ibilbidea da, Alemaniako itzulio hau, eta itzula portu gogorri gabe, baina, bueno, egun guztia gora beratxua, eta ibilbide hausia eta gorra, hortaz onlako etapa guztatzen zizkinei, eta bueno, gogotxunator, ea general on bat illa dagoeten hemen, eta egia da nivel asko daula, Isabel Toro, Pelitzari edo txikono ezelako jendaki, baina bueno, gogotxunator, eta moixe, egunez egun ikustan gogo, eta general bat on bat illego intentzioz.
4: Limuzango bigarren etapa, Ewin Kostiuk irabazizuen, Renewin Jonathan Milanek esprintean, eta Alemanian Isaac del Toro. Erresuma Batukoa, emakumezkoetan, Lorena Vivesen izan zen hau ere esprintean eta Txobin Juaristinen kontratu berritzea ere atzo jakin genuen bi urterako berritu du kontratua Euskaltel Euskadi taldearekin markinakoak buelta hasteko bi egun falta direla aldiz Pello Bilbao bere kirol ibilbidiko azken itzuli handian izango duen asmoa ere aipatu nahi genuke.
7: Orain bueltara baina bizkate beste puntio batzuekin ja zertapen nagusia eta aztuta eta bueno ba iluko teori osatzeko faltan izango negen eta pagaraitzen arendila.
4: Markel Beloki Gasteiztarra bueltan izango dela ere, atzo bai estatu zuen Education First taldeak eta zestako izordu bat, albistegi laburra bukatzeko, Donibane Loizuneko nazioarteko bigaren finalerdia jokatuko baita Lapurdiko herri horretan, gaur gabeko 9:00, laurden gutxitan, Garzia eta Goienar hariko dira alde batetik Olalan eta Mantziren aurka.

0: Goizeko seiterdeak dira, eguneko lerroburuak Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia eskutik.
1: Ceutan arrabotxera egindu aurtzaro ministerioak 500 adingabe zaurgarriak gehienak neskatoak penintxulara leku aldatzeko iragarritako planak.
2: Puntu ugari zehazteke daude, baina Moncloako iturriek jakinarazi dutenez Ceutak eutxiko lioke adingabeen tutoretzari eta elkarte eta gobernuz kanpoko erakunden bidez eginen litzateke leku aldatzea. Elma Saiz, inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak gobernuak legea beteko duela ziurtatu du. Alberto Núñez Feijo alderdi popularreko presidenteak Ceutan bizi diren nesken aurretik migratzaileak jartzea leporatu dio gobernuari eta migratzaile guztiak helduak zein adin txikikoak iritik kanporatzea eskatu du berriz ere.
3: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas.
4: Quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país. Bien de manera voluntaria o mediante expulsión.
1: Nafarroko gobernua presta agertu da Ceutan dauden migratzaileak hartzeko, baina gainerako erkidegoei erantzunkizunez joka dezatela eskatu die.
2: Lehentasuna adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatu zeuren jatorrizko lekuetara itzultzea dela ohartaraziarren, migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Gaineratu du baliabideak badituztela eta legeak dioena beteko dutela eta gainontzeko autonomia erkidegoei ere erantzunkizun bera eskatu die. Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernu Arena asmoen berri edabideen bitartez izan duela kritikatu du eta informazio gehiago eskatzearekin batera lekualdatzeak egin aurretik aukera guztiak agortu ditzala eskatu dio Espainiako exekutiboari.
1: Nafarroko gobernuak agintaldiko 3 urteen bide beretik egonkortasuna eman asmo dio Foru Erkidegoari hasi berri duen legealdiko azken urtean.
2: Javier Ramírez Foru Gobernuko bozeramaleak orain arteko urteen balantzea erabat positiboa egin du ziurgabetasun garai hauetan Nafarroako egonkortasun unean eta datu ekonomikoetan oinarrituta eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politikoa nahi du.
5: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar.
2: Bada oposiziotik Cristina Ubarrola, UPN-ko presidenteak uste du.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chile.
2: Nafarroa galbidera daramatela, Santos Zerdanen balizko ustelkeriak lotzen dituen Maria Txibiteren gobernuak eta Euskal Herria Bilduren babesak.
1: Merck eta Moderna farmazeutika estatubatuarrek azaleko minbizi mota bati melanomari aurre egiteko txertoa lortu dute.
2: Farmazeutikek ohar bidez adierazi dute arrakastatsua izan dela 1000 herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entsegua. RNA mezularian oinarrituta dago txertoa, ez du gaixotasuna prebenitzen, baina sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntsi ditzan laguntzen du. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin batera emanda eta bi helburu lortu dituzte. Pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta metastasia ez garatzea. Ikerketaren fasea gaindituta, farmazeutikek eska dezakete tratamendua merkaturatu alizateko baimena.
1: Israelgo armadak onartu egindu Gazan familia bati eta hauek hartatzeko ambulantzeri tirokatuz 2024ko urtarrilean egineko erasoa. Bizirautea lortu zuen Jinderraia bumeak gurutze gorriari eginiko deiaren kasua da.
2: Eraso horretan familia bereko 5 kide hil zituzten, tartean 5 urteko aurra, ambulantzia eraso lekura iritsi eta honi ere eraso egin zioten. Israelgo armadak barne ikerketa agindu du erantzunkizunak argitzeko. Bien bitartean, Ben Gibir Israelgo ministro ultranazionalistak. Preso palestinarrei eriotza zigorra ezarri eta hauek urkatuko dituzten instalazioa erakutsi du. Azken orduotan berriz gutxienez 9 pertsona hil eta beste 15 zauritu dira Gazan, komisaldegi batean Israelen erasoaren ondorioz.
0: Trafikoan ez dagoera aparteko gora berarik, horixe segurtasun zailan berri eman digutena, eta eguraldira garpenere jaso behar dugu. Iker Mojon, egunon.
7: Egunon.
0: Nola ditugu gure termometroak unonetan?
7: Ba, gaur aldaketa datorren arren, oraindik ere temperatura nahiko epelak hiriburuetan. Gasteizen 18 gradu, Bilbon 19, Iruñen 20, eta Donostian eta Baionan 22 gradu.
0: Aldaketa datorrela, euria diozu zer dio gaurko eguraldira garpenan, nolako dator gaurko eguna?
7: Ba, uda beroa eta gera gaur giroa freskatuko da, temperaturak bere egingo du eta zaparra da botako ditu. Goizean goizetik nahiko lainotuta egongo da zerua eta zaparrada batzuk egin ditzake, batez ere kostaldetik gertu. Arratsaldean zerua estalita geratuko da eta zaparradekin jarraituko dugu. Tarteka trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Ipar Euskal Herrian hain zuzen abisu hori indarrean dago ekaitzengatik. Temperaturaren jaitsiera barnealdean nabarmena izango da eta hegoaldean ez da inbeste igarriko.
0: Eskerrik asko.
7: Gero arte.

eguzkia goizeko 7:23 aterako da eta gauean 9:10 desagertuko da. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasgora goizeko 11ko gutxien izango da eta itxasbera arratsaldeko 5:05 espero dugu eta itxasgora gaueko 11:10 izango da. Gaur zehaskako egutegien arabera, beinaten eguna da.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ezkutu edo ez ezagun bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den ikustera irten da Asier Errasti gure lankidea. Gaur, ate ostean, Iruñeko Golem Baiona Zinemak.
1: Abuztua da bai, baina zinemaretoek zabalik jarraitzen dute. Gainera, herritar askok horietan dagoen freskotasuna aprobetxatzen dute sasoi honetan, berotik ihes egin eta kulturaz gozatzeko. Gu, Iruñeko Golem Baiona zinemaretoetara etorri gara, eta bertan, Imanol Raio zinemagile eta zinema operadorearekin elkartu gara.
2: Pasa.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bigarren urtean ireki zituen ateak Golem Baionak. Eta aitzindari izan zen, besteak beste, multisala formatua,

0: modeloa, zine modeloa baino gehiago, zine mota baten programazioarekin izan ziren Golemen, ez, aintzindariak, zinema europar bat, adibidez, ez, arriskatuagoa, eta ikusteko zailagoa zena, ez, lehen asko, demagogia asko zegoen programazioan, ez, nahiko oso, oso itxia, eta, bueno, bide bat ireki zuten hor.
1: Golem Baiona zinemaretoen parean, Golem Yamaguchi aretoak daude. Bi zinema hauetan, 25 langile aritzen dira lanean. Eta hain zuzen, langile horietako bat da, Imanol Rayo operadorea. 22 urte baino gehiagoko esperientziarekin.
0: Ni beti kabinan lan egin izan dut, hasieratik, pelikula proiektatzen. Bueno, beti daude gehitzen diren lan horietakoak, badidez Golem ere banatzailea denez, ba, beti ba, pelikula hoiekin ere, pelikula hoien banaketa kudeak kudeatzeko, lan ba, zera biltegiko lanak ere bai, eta horrelakoak, ez.
1: Zinema aretoetan ikusten dugun filme bakoitzaren atzean, operadore bat egoten da kabinan lanean, dena zuzen dihoala egiaztatzeko. Eta Rayok onartu dugu, berea, asko erromantizatu den ogibidea izan den arren, erantzukizun handiko lan tekniko eta exigentea dela honakoa.
0: Kabina leku berezia izan da zinemetan, ez? Beti pelikuletan erikusten da, ez? Bueno, betiko topiko esango dugu zinema paradiso eta olako zerak, ez? Baina, gero, kapoko jendeari asko arreta ditzen dio. Sartzen den lehen da biziko aldian, ez? Leku zera, ez alako templo batera edo sartzen den sensazio ematen diot, ez da? Goituta gaude, baina beti, ni goratzen naiz beti, sartu nintzen lehen da biziko aldian, zuen usaina, beti ni usainekin eta zera erlazio handia izan dut, ez? Eta beti atmosfera hori, atmosfera horren zera, ez? Pertzepzioa edo beti oso berezia izan zaitaz. Beti esaten da romantizismo puntu hori, baina bon, nik ez du sekulo horrela ikusi, eh? Ni beti azkenean sei areto dituzu, eta sei areto hori kontrolatu behar dituzu, nahiko lan teknikoa da, eta ongi xetasun guztiak ongi kontrolatu behar dituzu, eta, bueno, ardura behar den lana da, ez?
1: Rayok zinemaren digitalizazio prozesua bete-betean bizitzeko aukera izan du.
0: Pelikulak orokorren 25 milimetrotan zirenean rollotan iristen ziren. Osteiraletan estrenoak direnez, ba, ostegunean normalean iristen ziren, eta adibidez, sei bobinako pelikula bat, ba, ordu eta 40ko pelikula bat, esaterako. Sei bobina hoi elotzen ziren, bobina handi bat eginez, eta pelikula fizikoki orduzu, beraz, hori daia pelikula proiektatzen duzuna. Digitalak 2010ean hasi ziren ezartzen, eta orduezkero pelikulak digitalean izten ziren formatu konkretu batean DCP deitzen dena. Hor, disko gogor batean izten ziren hasieran, baina gero, bueno, azkenean ba, teknologia ere aurrera doa eta hori ere arindu eginda, eta normalean orain automatikoki iristen dira. Link batekin edo dena delakoarekin, baina fizikoki behintzat desagertu da garraioa erabiltzearen adibidez, ez?
1: Lehen, bi orduko pelikula baten bobinak 30 kilo inguruko pisua izan zezakeen. Hortaz, zinema operadore baten lana oso fisikoa zen. Gaur egun ordea, Rayok ordenagailu parean pasatzen ditu orduak, eta teknologiak aurrera egin duen arren, oraindik ere teknikoki arazoak izaten dituztela azpimarratu du.
0: Informatikoki hitz egiten, pixua gigetan hitz egiten, ikuste gutxienekoa 200 eta 400 gigatan dagola pelikula baten pixua, ez? Bueno, ba, azkenean horiek deskargatu egin behar dira, eta link batez deskargatzen dira, eta beti pelikula potolo eta asko daudenean, programazio estrenaldi asko, arazoak egoten dira ere, ba, ongi iristeko, ongi txekatu egin behar da, bertsio ezberdinak, jatorrizkoa, bikoiztua, bestea. Baina, egia da, ba, bueno, ohituta gaudela, ba, telebistan ikustea, ba, streamingak eta olako, eta nahi, badiru diela dena oso eskura dugula, baina orain di badago oso prozesu nahiko teknikoa hemen estandar hori ongi betetzeko, eta kalitate aldetik ere normatiba bat ongi finkatuta dagoelako zinemetan.
1: Zinema operadore batena, Nuevo Cinema Paradiso bezalako filmen ondorioz, topikoz beteriko lana dela aipatu digu Rayok.
0: Beti esaten da, pelikula guztiak ikusiko dituzu, eta zaizen bat, bueno, azkenean hori gezur potola da. Begia da, batzutan, ba, pelikulan oso interesan dia badaukazu,

0: azkeneko emanaldian adiez gauean pixka sartzen zara eta lasaiago egoteko, gauzak ere lasaiago daudelako, ez? Baina beti gainean zaude, ez? Eta hasiera ikusten duzu, behera jaisten zara ongi konprobatzeko den ongi dagola, ere ba, klima aldetik ere ba, zera haizea nola dagoen, ez? Beroa hotz egiten duen, haizea sartu behar duzun, hotza, beroa, elementu hauek, baina behin dena kontrolatuta egonda, ba, beste gauza batera sartu behar zara, lanean zaudelako azkenean, ez? Beti txantxa egonda hemen zinean, ba, lehen oso lan fizikoa geneukala, beti besoa geneukala giarrekin, eta bobina jasotzen, eta gaur egun ba, ez dugula ia zer egiten, eta esaten digute eta holakoak.
1: Etorkizun azkalde eginda, Raiok oso argi dauka zinema-aretoak ez direla desagertuko. Ez du uste inondik inora, streaming plataformek zinema-aretoek eskaintzen duten esperientzia kultural eta soziala ordezkatzeko gai direnik.
0: Nik uste gerotak gehiago ikusten ari dela, ba, bi oso esenatoki ezberdina direla. Ze azkenean, zer gertatzen ari da diez plataformekin, ba, badagola faktore bat oso importantea dela kontsumoarena. Serie bat amaitzen duzunean, beste batekin hasten ari zara, ja da, dago alako algoritmo bat, hor martxan, ez, konsumo batena, etengabean, beste ritmo bat duzu, ez. Azkenean zine batek duen berezitasuna zein da, etxeko pantailekin, bereizmen ere, ba, handiena, ba, azkenean, ba, templu bat da, ez, eta bertan, behar, ere baditu zalako arau batzuk edo xehetasun batzuk betetzen direnak, etxean ez dituzunak izango sekulan, ez, ba. Ja beti duzu pantalla bat nola bait, soinu berezi bat, eta gero liturgia hori ere bai, ez, ba, jendearekin zaude harremanetan ere, harremanetan edo ez, edo isolatuta, baina badaukazu beti alako, ba, ezakitez, baldintzapen sozial batzuk bete beharra, eta hori da, bazkenean, ba, antzerkira joaten zarenean, ezakit, nozen, operara, ikuskizun batetara, kontzertu handi batetara.
2: Gogoratu bate ostean erreportaje sorta osoa, guaun duzuela entzungai.

0: Eta musika 15 taldearen barruan kontzertu berezi bat izango da gaur arratsaldean Oñatin Arantzazuko santutegian. Nacho de Felipe musikariak eta Filiperena Ari Laukoteak Abandonatuak proiektua aurkeztuko dute zuzenean eta aurrez grabatu eta abestu gabeko Oskorriren kantuak estreinatuko dituzte gaur. Arantzazurako sarrerak bukatu dira, baina oraindik aukera dago urrian Bilbon eskainiko duen kontzertura joateko. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, festa handi bat izango da Arantzazukoa laureratu du Nacho de Felipe. 11 urte igaro dira Oskorriren agurretik, baina forma honean iritsi da kontzertura.
2: Etxean eta Jean Focasek prestatu didan playbackarekin errepetizionek egiten nabil eta oso forma honean, trenpu honean sentitzen naiz eta uste dute benetan maila emango dudala.
1: Konbidatu gari igoko dira Oltzara, Oskorriko kideoiak, Olat Salvador, Ruper Ordorika, Olaia Inziarte, Koldo Izagirre eta Xabi Ramuriza bestein baten artean 11 gonbidatu eta abandonatutako 15 kantu.
2: 15 atmosfera diferente ikusiko duzu, gauz oso eklektikoa dela, baina alde horretatik interesgarria ere eta koño, ja, aspaldiko gauzak izanik ere errekuperatu egin dute gaurkotasun bat.
1: Filiperen alaukotean Xavier de Felipe, Xemislav Pujanik, Ester Alba eta Carmele Castillo osatu dutena fusio perfektua da Xavier de Feliperen ustez.
3: Oskorri, bueno, aitak idazitako musika, euskal poeta eta idazleen letrak, kuarteto klasiko bat, nire lagun Txemo Poloniarrak egindako modlaketak, arregloak, eta bueno, aita eta biok jotzen, orduan ba oso gauza berezia da, bai, eta fusio ba, niretzako ba, perfektua.
1: Arantzazuko emanaldiaren ondoren urrirako iragarri dute urrengo kontzertua, urriaren 4 izango da Bilboko Arriagantzokian.

0: Lauretan, Miren Artetxe ikerlaria eta bertsolaria, neurrian hitzetan, bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Laudio aldeko temperaturaren berri ere jaso behar dugu. Felix Muguruza, egunon?
1: Bai, egunon, bai.
0: Ze temperatura?
1: Emeretzi gradu eta bada albiste hona, ze aurreko gugun guztietan hogeitik ezkarra jaitzi. Gau tropikal famatu hiena. Eta emeretzi gradu ditugu, eta bueno, ba, horrek abaitasuna pulu bat ematen digu. Atzo gauean ekaitza izan zen, eta euri zaparra da majo bat bota zuen, denbora gutxiko, baina bota zuen. Eta hori da luizte bakarra, eta ur faltan, ja hiende guztia dago keskatuta, ur falta bai. Dagoelako, eta belarra oso ziku dagoelako, oso lehortuta. Eta ea, datazen egunetan ur gehiago dugun. Bai, hori da, albistea.
0: Hori dirudi, aldaketa datorrela, eta gaurtik aurrera ur pixkat bentsat izango dugula, ez dakit nahikoa izango den, baina bentsat pixkat, bai, ez dakit honezkero zabaldu dituzun etxokare jo guztiak, freskatzeko.
1: Bai, bai, hombre, gauero, freskatu, bai, bai, etxea. Eta datazen egunetan, temperatura jaitxiera nabari egongo dela diote, eta, ba, ez dakit, bai, ez dakit jasiniztela, ez, arraso egiten zaigu. Zea, beste denbora dara maguia praka motzetan, eta bero aldiarekin, eta horrela, arraso egingo zaigu. Konta izan behar dugu, maiatzaren ogeita lauan, azizela lehenengo bero aldi gura, eta badara matzakula ja iru hilabete, eta agun batxotan eba freskatzen dela pruba, baina bere gana dugula, beroa, eta beroa, oso gogorra izaten ari da, bai. Eta dudan sensazioa da Alicanten gaudela.
0: Bai.
1: Esaterako, gula dio nahi jaietan gaudela, San Rokeak eta di. Eta ere bizitza zoan, horietarako baia eraman bazen nuen txamarra bat, edo jentzei bat gauen.
0: Rebekita bat, hori da.
1: Bai, bai. Baina orain ez, ematen du Alicanten gaudela hor gau zera bietan, itzete zara niki batekin horrela eta pentsatu ez duz egiten jartzei bat, eramateko, ze, bero, handia dagoelako, baina egun, ero, ez duzu planteatzen, ja, eramatea. Eta horretan gaude, bai?
0: Aizu, jaiak ongi edo zer moduz?
1: Oso ondo, bai, hori oso polita da beti, bai. Gainera, bueno, gu, laudion badugu, oso sistema hon bat, badugu lehenengo zati bat, horrein amaitu izan dena, eta gero, datorren astean, hogeita, ona, azkezkenean, azten da berriro. Azkezkena, berakatze eguna, detxe eguna. Gero, padrien eguna, baserritaren eguna, odoloste eguna, hemen odoloste aiaten delako egun horretan, tipikoa da, jende guztia aiaten ditu odolosteak. Eta gero, kofradia eguna. Eta kofradia egun horretan, ja, amaitzen da. Eta lehenengo zatia, ba, zoragarria. Egurantiari esker, ere, kaso, temperatura horrekin, egotea...
0: Kalean,
1: eta horretarako zona da, eta tu bada.
0: Eta
1: tira gaur. Bai, izan bai, joa, zenir. Ego, etxetik gauera, oso ondo paratzen du beretan, oso aktiboa, nahi, zorretan.
0: Bai, etzara etxan gertzeko.
1: Oso apasionatu, gainera.
0: Zerongi. Odolo ez dakaipatu dituzu, baina gaur ez dugu hortaz hitz egin behar. Gaur, patata prejituen eguna delako, ez dakit gustuko dituzun?
1: Hombre, nola ez, nola ez. Ez zitu dasko jaten, ez, karo. Plan handia da egitea, eta... Eta gero, bueno, lodito egiten dutelako, eta hori guztia. Baina zu jartzen baldin moduzu mai baten gainean. Ipintxe dituzu ezagitzule, toi bat, ezagitzule, eta batata frijituak, lehenengo jaten duguna batata frijitua dira, eh?
0: Bai.
1: Oso elikagai zumea da, oso merkea oso dena, baina lehen konsumitzen dena da. Oso gozoa delako. Dego zeu eta rosa, eta patata direla, jaki unibertsalenak.
0: Unibertsalak ez da, edozein ordutan.
1: Bai, eta edozein modutan ipinita gozo daude, eta edonon hori izugarria da. Pasta ere bai, pasta ere badaka funtzio bera, baina rosa eta patata dira izugarri honak. Edonon ipinita eskozo gozo daude gainera. Arrainarekin ipinia alduzu, edo gozitatze dizuarekin, edo kasunetan frijituta, ez? Eta ez que oso gozo daude. Egia zanda, no dintzai hori gustatzen, ba, arrautzen frijitu birekin.
0: Ba, justu guk hori uste genuen, etzela gaur inor ausartuko esatera gustuko ez dituenik, eta Manolik esan digu, telefon hartuta berehala, berak ez dituela batere gustuko ez dituela jaten, eta egin justu dela, txikitan edo gaztetan, asko jandituelako. Eta orduan, berak eta beresenarrak ez dituztela batere gogoko.
1: Kaos, azetzeko patatak, bai. Erabili esan dira oso, ez? Nire aitak, ea hildo dago, ea aspaldi, ez izan nire hogeita malaukoa zen. Garra gareko, zera, berak ezaten zuen, ez? Iaten zituztela patatas, patatolas eta patatas olas, iaten zituztela, ez? Beti patatak, unero patatak, hori azetzeko gozea eta horla, aiaki merkea, hori taloak eta gaztainak. Eta diru gutxirekin, ba, produzio handiko zera dira, eta diru gutxirekin, ba, ba, betetzen duzu zabela. Mm-hmm. Eta patataian izan dira, ba, ba, izugarri, egia esan da.
0: Mm-hmm. Zuri ere egingo izkiztugu galdera ohikoak, ez dakit, azalarekin edo gabe baduzun maniarik?
1: Ez, dana jaten dut. Ega ez, oso, jatura nahez eta gauza guztia guztatzea zaizkit, orduan...
0: Dena ongi etorria.
1: Ba, ba, patatak egituak modu batez edo bestez, oso gozo daude, egia esan da.
0: Eta zer egiten dituzu, lehenengo konfitatu eta gero bukaeran prejitu, ala dena lehenengo kolpetik prejitu?
1: Lehenengo kolpetik, abai. Abai, gatzapurua bota eta saltarinean eta prejitu. Horrez da, izearen bitartez prejitzeko zer hori, izuaien eta
0: ozaien.
1: Horiek ditu terabillenik.
0: Ez tira gauza bera.
1: Batzu direla oso onak eta beste batzuk etxaila gustatzen.
0: Osasun garriagoak direla diote askok, baina gauza bera ere, ez dakit, akaso behin jan behar badituzu, ba ongi prejitutako batzu bilan. Hori da nire iritzia behintzatzen.
1: Bai, gutxeta jatu dudan, ezekia zanda. Baina, bai. Eta patata txorizorekin erriozan egiten den moduan, hori zoragarria da, oso iarki zoragarria da, nori etzai hori gustatzen. Ez ki hori gustatzen zaionaz, ez nahi zidatzen, nola bete jantzari. Zato, ez ki pertsona hori zoragarria. Bai.
0: Ba, Felix, gaur tokatzen zaigu, patata prejituak jatea, egizuzuk ere gure omenez.
1: Bai.
0: Vale.
1: Eta ez dira eta rabete.
0: Amaiketako erako bazgalteko da faltzeko aukeratuzok.
1: Afaltzeko zago zaude. Arrata zizitu birekin. Hori da fari klasikoa, ez? Bai. Izan duguna. Eta, jode, gure ame prestatzen ziguten, ez etxera joan, eta hori izatea, hori baino berik ez dago. Piper berde batzuekin, garaikoak orain, jode, hori da, afari berik ez dago.
0: Ba, gaurko menua eginda duzu orduan, eh? Feliz, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Vale, vamos ahora.
0: Aio. Ba, esan dakoa gu gaur ameketakorako bat frijituak, bihar gozaritarako ikusiko dugu zer prestatu, baina momentuz biharko menuan hauxe, musikak eta ostiral doinuak Xabani Aranzabarekin. Ez galdu, hemen Euskadi Irratian goizeko 5:00 eta 5:00 gozatu patata frijitu ez, bihar arte eta pozibizi, argi deli.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Euskal Herrian albiste izan ez dena, albiste bihurtuko dugu. Gaur berehala jasoko ditugu xetasunak Euskal Mete, baina gaur euria dator, ikusi beharko da zenbatekoa den, baina argi dago euri horrek arnasaldia emango diela lehor, oso lehor ditugu nekazal lur eta mendiei. Eta lagunduko die baita ere, piztuta dauden zutei, gurean handiena une honetan Nafarroan Urzainkin dugu, inguratuta dute, baina oraindik erabat itzali gabe. Udarau, latza izaten ari da zutei dagokienez, eta fenomeno berri bat indartzen ikusi dugu gure begiekin, megazute edo zute handiena. Europan, 600.000 hektarea baino gehiago erredituzte zute handi horiek, azkar eta modukasik kontrola ezinean zabaldu direlako. Megazute horiek gurera etorlitezke, oitu berraldugu horietara, eta batez ere, ze babes neurri eta politika garatu behar dira aurre egiteko. 8:30etan helduko diogu gai horri, esparru publiko eta pribatuko ordezkariak batuko ditugu. Gurekin izango dira, Ignacio Martínez de Arano, Europako Baso Elkartoko kidea eta megazuteetan aditua, eta baita ere, Oskar Azkarate, Baskegurreko zuzendari nagusia. Zutei begira eman dugu udararen parte handi bat, eta bestea Zeutara ere, bai, Zeutan gertatu dena nola kudeatzen duten aztertzeko. Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Eta orain, arrabotxa eragin duena da, haurtzaro ministerioak mai gainean jarri duen proposamena, 500 adingabe zaurgarriak, gehienak neskatuak, peninsulara leku aldatuko dituela iragarri baitu.
2: Puntu ugari zehazteke daude oraindik, baina Moncloako iturriek jakinarazi dutenez, Zeutak eutxiko lioke adingaben tutoretzari eta elkarte eta gobernuz kanpoko erakunden bidez egingo litzateke leku aldatzea.
3: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas.
2: Elma Saiz, inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroak gobernuak legea betez adingabe zaurgarriak babesteko beharra nabarmendu du. Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak berriz.
4: Y las niñas que viven en Ceuta, ¿quién las protege? ¿Qué situación excepcional estamos viviendo?
2: Ceutan bizi diren nesken aurretik migratzaileak jartzea leporatu dio gobernuari eta migratzaile guztiak helduak kanporatzea eskatu du.
1: Adingabe horiek gobernuz kanpoko erakunden eskuetan geldituko lirateke lehen zaintza horretarako jasoko dugu albistegian elkarte horiek eman duten erantzuna. Baina erkidegoek ere hitz egin dute, Nafarroko gobernua presta zerlu da Zeutan daude migratzaile horiek hartzeko, baina gainerako erkidegoi erantzunkizunez joka dezatela hori eskatuta.
2: Lehentasun adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatu zeuren jatorrezko lekuetara itzultzea dela ohartarazi arren, migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Gaineratu du baliabide diak badituztela eta legeak dioena beteko dutela eta gainontzeko autonomia erkidegoei ere erantzunkizun bere eskatu die. Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren asmoen berri edabideen bitartez izan duela kritikatu du eta informazio gehiago eskatzearekin batera lekualdatzak egin aurretik aukera guztiak agortu ditzala eskatu dio exekutiboari.
1: Nafarroko gobernuak agintaldia abiatu du 3 urteren bide beretik egonkortasuna eman asmo dio foru gobernuari hasi berri dugun legealdiko azken urtean.
2: Javier Remire Foru Gobernuko bozeramaleak orain arteko urten balantzea erabat positibo egin du, ziurgabetasun garai hauetan Nafarroko egonkortasunean eta datu ekonomikoetan oinarrituta eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politikoa nahi du.
5: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar
2: a... Bada oposiziotik, Cristina Ibarrola, UPN-ko presidenteak uste du.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite.
2: Nafarroa galbidera daramala, Santos Zerdanen balizko ustelkeriak lotzen dituen Maria Txibiteren gobernuak eta EH Bilduren babesak.
1: Baikortasunerako albistea izan litekena ezagutu dugu baita ere, Merck eta Moderna farmazeutika estatu batu errek azaleko minbizi mota bati melamonari aurre egiteko txertoa lortu baitute.
2: Farmazeutikeko arbidez adierazi dute arrakastatxua izan dela mila herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entxegua. RNA mezularian oinarrituta dagoen txertoa ez du gaixotasuna prebenitzen, sistema inmunean dagoelako garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntxiditzan lagun. laguntzen du. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin batera eman da eta bi helburu lortu dituzte. Pazientea berriro gaixotu gabez bizirautea eta metastasia ez garatzea. Ikerketaren fase hau gaindituta, farmazeutikoek eska dezakete tratamentua merkaturatu alizateko baimena.
7: Eta itxaropen gutxi Gazatik ekialde hurbiletik ez algo armadako onartu du orain Gazan familia bati eta hauek hartatzeko ambulantziari tirokatuz 2024ko urtarrilan egin zuen erasoa bizirautea lortu zuen Jin Rayap umeak gurutze gorriari eginiko deiaren kasua da.
2: Eraso horretan familia bereko bost kide hil zituzten tartean bost urteko aurra ambulantzia eraso lekura iritsi eta honi ere eraso egin zioten. Israelgo armadak barne ikerketa egin du erantzunkizunak argitzeko eta bien bitartean Bengibir Israelgo lehen ministro ultra nazionalistak preso palestinarrei eriotza zigorra ezarri eta hauek urkatuko dituzten instalazioera kutsi du. Azken orduotan berriz gutxienez 9 pertsona hil eta beste 15 zauritu dira Gazan komisaldegi batean Israelen erasoaren ondorioz.
7: Kiroletan Arantxa futbolean Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herriko kopako finalean. 6. kopa txuri-urdinentzat.
2: Talde zuri-gorriak ireki du markagailua iraiaren golarekin, txuri-urdinek ordea txakonen golarekin lortu dute berdinketa. 2. zatian, Selen Fredek buruz sartu du 2. eta Nerea Izagirrek egin du 3. Oso garaipen garrantzitsua Chelsearen kontrako Championseko partidaren atarian Nerea Izagirre.
8: Nik uste taldeak partidu ona egin duela, garrantzitsua zan gaur kopa etxera eramatea, gehien bat sentsazio honekin geratzeko, eta nik uste taldea ondo dagoela, badakigu zita gogor bat izango dela, baina bueno, espero dugu handikan emaitza ona ekartzea eta dena etxean erabakitzea.
7: Gizonezkoetan Alabesek ligako 2. partida jokatuko du gaur Rayo Vallecanoren aurka gaueko 9.
2: Vallecasen Rayoren zelaian ez dagoenez jokatzeko moduan Leganez hiriko Butark zelaian erituko dira Babazorroak. Lucas Boye eta Nicolás Valentini bueltan dira deialdian, entzun Mikel Rodríguez jokalaria Rayori buruz.
9: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu eta dena matea.
2: Alabeseko zaleak ez dute sarrerak erosteko aukerarik izango, Rayo Vallecanok ez duelako aukera hori baliatu.
7: Eta txerrendularitzan, Limusango itzuliko 2. etapan, Kosti Garaile Alex Aramburu izan da lehen euskalduna 3. sailkatu da. Ez beharren atalean Arantxa badugu zer kontatua, 18 urteko neska bat larri zauritu baita Anboton 30 metroko altuera batetik erori ondoren.
2: Atzo arratsaldeko 4:30 aldera izan zen ez beharra Anbotoko iparralde aldean dagoen eremu harritsu batean, mendizale batzuk urrunetik beste batzuk laguntza eske ikusi zituzten eta bat bira deitu zuten abisua pasatzeko. Erreskate helikoptero bat, suhiltzaileak eta ertzaintza bertaratu ziren lekura eta gaztea bihotz biriketako geldialdian zegoen. Helikopteroan arrazolara eraman zuten berehala eta behin gaztearen osasun egoera egonkortuta Osakidetzako helikopteroan gurutzetako ospitalera ebakuatu zuten.
7: Errepide sare nagusien ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, baina bilera batek ematen duenaren zai bai izango garela, izan ere kontatu dizuegu aste honetan Irungo alkatearen haserrea, Gipuzkoatik Lapurdira joan etorrian ibiltzen diren ibilgailuek askotan A8 autobidean autoilara oso luzeak sortzen dituztelako eta auto horietako batzuk herrian Irunen sartzen dira eta herria bera kolapsatu egiten dute. A8an Oiartzungo sarean istea kontrolak jartzea hori eskatu dio Irungo alkateak Jaurlaritzari, proposamena aztertu egin du segurtasun sailak, baina gaur bi aldeak, Irungo alkatea eta segurtasun saileko ordezkariak elkartuko dira egoera aztertzeko neurriren bat hartu oteliteken ikusteko. Bilera horrek ematen duenaren zai izango gara. Eguraldiaren iragarpena Euskalmet Eguzkina Iturriotz egunon.
10: Kaixo egunon.
7: Temperaturak beste zerren aurretik.
10: Ba, Gasteizen 16 gradu, Iruñan eta Donostian 20, Bilbon 21 eta Baionan 22.
7: Eta gaur ondo esan dugu, ezta gaur euria dator.
10: Hori da bai, temperatura jaitsi eta euri egingo du. Dena den, temperaturaren jaitsiera nabarmenagoa izango da hegoaldean. Hodei ugari izango da zeruan, egun osoan eta goizean hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki eta gero arratsaldean euria lurralde osora zabal daiteke eta ezegonkortasuna handiagoa izango denez, baliteke zaparradak zenbait lekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak berriz iparmendebaldetik eta iparaldetik joko du. Ta temperatura temperaturari dagokionez, esan duguna jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan, baina batez ere hegoaldean eta orokorrean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Ez helduak eta ez da ere aurrak. Alderdi Popularrak ez du Zeutara iritsi den migrante bat bera ere peninsulara leku aldatzea onartuko. Adingabe zaurgarrien entzat, Moncloak eskuartean duen plan bereziak borroka politikoa indartu du. 500 adin txikikoen harrera bermatzeko plana da Espainiako gobernuak aurkeztu duena. Zirarrego, haurtzaro ministroaren taldeak prestatu du, hainbat fase ditu eta Arantxa lehendabizikoa martxan da.
2: Bai, lehen pausoan Zeutan bertan 6 egoitza desberdinetan hartuko lituzkete 500 emakume zaurgarri horiek, gehienak neskatilak, eta ondoren bigarren epe batean penintsulara eramango lituzkete. Zein epetan ez dute zehaztu, baina pare bat hilabete arditzake. Ezoiko plana da, aurren zaintza hori gobernuzkanpoko erakunden esku geldituko litzatekelako, Ramon Sánchez konta iguzu.
11: Ezoiko plan honek ez du ez Zeutako gobernuaren eta ez da Partido Popularraren oniritzirik ere. Eta ez dauka, Zeutara legezkanpo iritsi diren adingabeak peninsulara joango liratekelako. Eta hori onartezina da Alberto Núñez Feijó Popularren presidentearentzat.
12: Quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país.
11: Legezkanpo Zeutara iritsi diren guztiak bere jatorrizko herrialdere itzularaztearen aldekoa dela esan du Núñez Feijok. Juan José Vivas, Zeutako presidenteak ere adierazi du Zeutak ezin duela bihurtu bertara legezkanpo iritsi direnen Europako atea. Adingabeko migratzaileak familiengana itzultzearen aldeko dela esan du eta hau ezinezko balitz bere herrialdeko gizarte zerbitzuen eskutan uztea dela irtenbiderik onena. Espainiako gobernuak 500 neska adin txikiko zaurgarrienak peninsulara bideratzeko duen plangintzari buruz Vivasek esan du Espainiako gobernuak ez diola honen berri eman.
13: No hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado.
11: Eta beraz ez dutela ezetz esateko aukerarik izan, Zirarrego Gazteria ministroak ordea erantzun dio, Zeutarekin elkarlanean ari direla une oro, eta aukerau, berak personalki azaldu ziola, Zeutako presidenteari. Migratzaileak Zeutatik kanporatzea, legez kanpokoa dela azpimarratu du Rego ministroak, eta Pepek ez dituela familiak berriro elkartu nahi, migratzaileak deportatu baizi.
2: Espainiako plan honen berria zuzten iritsi dalakoara, Jaurlaritzak esan du, edabiden bitartez iritsi zaiola. Nafarroko gobernuak aldiz, Moncloarekin hartu emana badela esan du, eta adingabe horiek hartzeko borondatea adierazi du Ainara Rubi, egunon.
14: Egunon, Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak euren familien gana itzuli daitezela defendatu du beste behin Eusko Jaurlaritzak, Marokon elkartu daitezela berriro, erkideuen arteko banaketariekin aurretik. Jaurlaritzak kritiko edabideen bitartez jakinduelako Espainiako gobernuaren asmoen berri, planaren zehaztasunak ezagutzeko Sánchezen gobernuarekin jarri da harremanetan. Nafarroko gobernuak berriz lehentasuna nazioarteko araudia betez adin txikikoak euren jaioterrira itzultzea dela uste du, baina Nafarroak baliabideak badituela eta legedia beteko duela esan du Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko presidente ordeak.
15: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa, exigimos.
14: Gainontzeko autonomia erkidegoei ere erantzukizun bera eskatu die eta hitzez hitz ohartarazi du, Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen elkartasun eza ordainduko.
2: Zeutan dauden 500 adingabe zaurgarri horien tutoretza legala oraindik ere Zeutako gobernuaren eskutan izango da, baina zaintza gobernuz kanpoko erakunden esku uzte aurre ikusten du Espainiako gobernuak. Zer diote erakunde horiek, konta iguzu Imanol de la Barga?
16: Erakundeak beraiek xetasun zain dauden arren UNICEFen arabera formula horrek lagunduko du prozesua azkartzen. Zaintza gobernuz kanpoko erakunden esku utzita erakunden arteko talkak ekidingo liratekelako, Lara Contreras UNICEFeko ordezkari.
17: El interés superior del niño debe estar por encima de todas las otras decisiones. Además, las organizaciones necesitan recursos suficientes para poder seguir actuando.
16: UNICEFek jakinarazi du Save the Children erakundearekin batera larrialdi egoeratan bidaiderik gabeko adin txikikoen kasuei erantzun alizateko disiplinarteko unitatea eratzekotan direla. Save the Children erakundeak beraldetik uste du ezin dela adin txikikoen deportazio masiborik planteatu. Egoera bakoitza kasuz kasu aztertu behar dela, umea jatorri jatorrizko herrialdera itzularaztea eta familiarekin batzea aukeretako bat izan daitekela diote, baina ez bakarra, eta aukera horiek guztiak jarri behar direla mai gainean. Nazio Batuen menpeko ACNUR erakundeak ere adierazi du adin txikiko neskatoak penintxulara leku aldatzeak erraztu dezakela haiei ematen zaien arreta.
18: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
19: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
18: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
20: Lip nahi dut!
21: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
22: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
21: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
22: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
23: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
24: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
23: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
24: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
23: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
25: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
24: Bai, guazen beste batera.
25: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.
2: Legealdiko azken urte politikoaren atarian oporrosteko lehen bilera egin du Nafarroako gobernuak eta bertan legealdiko lehen irurteren bidetik jarraitzeko asmoa agertu du, egonkortasuna, erantzunkizuna eta akordioak oinarri hartuta. Oposizioko alderdi nagusiak UPNek ere egin du agerraldia eta aurreko ikasturte politikoa amaitu bezala hasi du berria Maria Txibiteren gobernua ustelkeriarekin eta EH Bildurekin lotu Ziruña Eliraso egunon.
26: Egunon, Javier Ramírez Foru gobernuko bozeramaleak hiru urte hauetako balantzea era bat positiboa egin du, egonkortasuna eta datu ekonomiko onak azpimarratu ditu.
15: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Creo...
26: Eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politiko bat nahi du legegintzaldia amaitu aurretik. Oposiziotik berriz Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak argi du, ustelkeriaren gobernua dela Maria Txibitek zuzendu eta EH Bilduk babesten duena Nafarroa galbidera daramana.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite y Bildu.
26: Eta zerdane kondutako aliantza horrek jarraituko duela uste du Ibarrolak EH Bildu zuritzen duen eta alderdi sozialistaren ustelkeria estaltzen duen akordio estrategikoa delako. Bada Remirezen erantzuna.
15: Señora Ibarrola es una auténtica losa para el liderazgo político de su formación.
26: Ibarrola alderdi populararen mende ikusten duera bat, muturreko radikalizazio estrategiari lotuta eta politika eraikitzailetatik urrun.
2: Eusko Jaurlaritza bere aldetik gaur ezagutuko ditu lehortak eraginda zeintzuk diren abeltzainetan nekazarien beharrak. Bazkamaia osatu eta lehen urratsa nekazari inkesta bat helarazte izan zen eta gaur galdetegi horren emaitzak ezagutuko ditu bazkamaiak. Erantzunak mai gainean Jaurlaritzak iragarritako bazka erosketa bateratuan nola egin zehaztu beharko du Marijo.
14: Bai, belarrik ez gure mendietan dagoena lehorra era bat erreta, udan baserritarrek bitan egiten ohi dituzte belarrak, moztu bildu eta negurako paketatu, aurten baina behin soilik egin al izan dute hori. Bazka eskaseari nola aurre egin zehazteko bete dute nekazariek galdetegia eta bertan hainbat neurri proposatu Inigo Bilbaoen ba.
27: NPB-aren diru laguntza aurreratu beharko da eta lehortearen deklarazio ofizial bat izatea.
14: Lehortearen deklarazio ofiziala urreskasiaren nabarmena delako Iker Agirre Uaga.
28: Eta jabait ere urarekin ere zabado deleko askotan.
14: Lehortearen deklarazio ofiziala esan dugu ur eskasia nabarmena delako eta ur eta belar eskasaren ondorioz gora egin du bazkaren eskariak, baita prezioak ere, baina Tarandia Alegia pentsuakeko langilea.
28: Ba, asko kostatzen nahi da eskaintza bidena betetzea eta horretik ba, prezio pixena gaiotzen nahi die eta hoi baino txarrena izangoa, hemendiken negualdea behi da, orduan behar izatu la jendek, ba, zer una falta izangoa.
2: Lehortearen ondorioek luzera joko dutela alegia eta hortaz nekazariek epe luzerako konponbidea eskatu diote Jaurlaritzari.
1: Azken asteetako beroaren ondorioz bestalde aurreratu egingo dute txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den matxaren bilketa ohi baino azkarrago, abuztu bukaeran eta iraila hasieran hasiko dira matxa biltzen Bizkaiko txakolina eta Getariako txakolina izenpeko mahastietan. Hala baieztatu diete Euskal Telebistako lankidei Lezamako Magalarte txakolindegian.
3: Historikoki urterik harinen izango da, agian pasadan urtetik astetxu bat 10 egun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta Hondarribi Zuria eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
1: Iaz, 4 milioi litro txakolin baino gehiago ekoitzi ziren guztira Bizkaia, Getaria eta Araba jatorriko izenekin, aurten kopuru hori handitzea espero dute. Eta Urtzainkin, Nafarroako Pirinioan, ostiralean piztu eta astelenean berpiztu zen sutea, mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute. Momentuz, sutea perimetratua dute, baina erabat kontrolpean eduki arte, eustelanekin jarraituko dute Nafarroako Suhiltzailea. Konta eguzu, Mikel Estonba.
4: Astelenean Urtzainkin berpiztu zen sua berriz ere, eta ordutik lanean jarraitzen dute Suhiltzaileek. Gazparreko aitzaren mendigunean dagoen sua perimetratuta dute, baina zabaltzeko arrisku handia da oraindik, eta momentuz, egun eta gau, lan eginez sutea eusteko lanetan ari dira. Gurearen zailtasuna dela eta helikopteroak erabiltzen ari dira. Eremua oso malkartsua da, horregatik baso pistak zabaltzen aritu dira azken egunotan. Gaur sutegunera kamioiekin iritsi alizatea espero dute. Eutxe besterik ez dutela azaldu digu Eneko Egigunen Urtzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
5: Pentsaba, kriston pinu loia dudela ja zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo jo egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, ordoan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutzi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago, ba puntu berdin.
4: Sugarrak edatu ez daitezen gaua bertan igar dute Lodosa Lizarra eta Nabaskozeko Suhiltzaileek, eta gaur Kordobila eta Zangozatik iritsiko dira zenbait suhiltzaile amatatze lanekin jarraitu alizateko. Gauean botatako auriak sutearen eustelanetan lagundu duen arren ez da itzaltzeko nahikoa izan, AMTen arabera Nafarroko Pirinioan oraindik ere sute arriskoa oso handia da.
1: Nafarroko basozainek bestalde elkarretaratze egingo dute gaur eguerdian Iruinean, Foro Jauregiaren atarian, LAB, AFAPNA, Komisiones Obreras zela eta UGT sindikatuek deituta. Lan baldintza hobeak eskatzen ditu uste besteak beste, giza baliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio baldintzak. Isabel Artida, Nafarroko basozaina eta Labeko ordezkaria.
7: Horrein dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez.
1: Urrats handia azaleko minbiziaren aurke egiteko, Merck eta Moderna farmazeutika estatu batuarrek melanomari aurre egiteko txertoa lortu dute. Txertoa saiakuntzaren azken fasera heldu da eta mila herritarrekin baino gehiagorekin egindako entsegua arrakastatxo izan dela adierazi dute oharbidez. Ikerketaren fasea gaindituta, farmazeutikek eska dezakete tratamentua merkaturatu alizateko baimena, Marijo.
8: RNA mezularian oinarrituta dago Merck eta Modernak garatu duten txertoa, COVIDaren kontrako txertoaren antzera funtzionatuko luke, ez du gaixotasuna prebenitzen, baina sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntsi ditzan laguntzen du. 1,130 herritarrekin egin duten txegua, ebakuntza egin diete, tumorea kendu, aztertu eta tumorearen ezaugarrien aurkako txertoa sortu dute. Alegia, paziente bakoitzarentzat pertsonalizatutako txertoa. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin batera emanda, lortu dute pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta beste organo batzuetara ez edatzea, alegia metastasia gelditzea. Osasun mundu erakundearen arabera, 330.000 kasu melanoma baino gehiago diagnostikatu ziren mundu osoan 2024an eta gaixotasun horren inzidentziak gora egiten du urtero. Hortaz, txerto honen garapenak argia dakar melanomaren minbiziaren leio ilunera.
1: Israelgo armadak ikerketa abiatu du bestalde Gazan 5 urteko ume baten hilketa argitzeko. 2024ko urtarrilan izan zen erasoa eta armadak onartu egin du orain Hind Rajab zihoan ibilgailuari tiro egin ziotela, Lander Izagirre.
9: Eraso horretan familia bereko 5 kide hil zituzten eta Hind Rajab umea izan zen bizirik atera zen bakarra. Telefonoz modu honetan eskatu zion laguntza Gurutze Gorriari hiru ordu iraun zuen deian. Ambulantzia erasolekura iritsi eta honi ere eraso egin zion armada Israeldarrak umea eta bi paramediku hilik aurkitu zituzten ondoren, ba bi urte terdi geroago Israelgo armadak onartu egin du ibilgailuari tiro egin ziola eta barne ikerketa abiatuko du erantzukizunak argitzeko. Bigarren ikerketa bat ere ireki du 15 langile humanitario hil zituen beste eraso bat argitzeko. Froga falta argudiatuta, artxibatu egin ditu ostera, Wall Central Kitchen eta mugari gabeko medikuen aurkako beste hiru eraso.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Irunen jokatu den Euskal Herria Kopako finala. Jon Altuna, egunon.
10: Egunon. Atletik aurreratu da markagailuan irailaren golarekin. Dena den, txuri urdinek banako berdinketa sartzea lortu dute atxeenaldiaren aurretik txakonen bitartez. Bigarren zatian Realak bere nagusitasuna erakutsi du, Selen Fraundek buruz sartu du bigarrena eta Nerea Eizagirrek egindu hirugarrena bakarkako jokaldi eder baten ostean. Seigarren txapelada txuri urdinentzat eta orain Chelsearen kontrako Championseko kanporaketa daukate ikusmiran. Datorren asteazkenean jokatuko dute joaneko partida Londresen. Nerea Eizagirre kapitan.
11: Nik uste taldeak partida ona egin duela, garrantzitsua zen gaur kopa etxera eramatea, gehien bat sentsazio honekin geratzeko, eta nik uste taldea ondo dagoela, badakigu zita gogor bat izango dela, baina bueno, espero dugu handikan emaitza ona ekartzea eta dena etxean erabakitzea.
10: Eta Ane Campos Atletikeko jokalariak balorazio hauxe egin zuen finala amaituta.
12: Oso partido importante izan da sentsazioak hartzeko eta bueno, azkenian partio hontatikan gauza positibo asko ikasteko gauza asko atako ditugula eta bueno, hurrengo parte bera eta lania.
10: Atletikek ilaren 30ean hasiko du Eiffel Liga Lezaman Levante Badalonaren aurka. Gizonezkoetan Alabesek ligako bigarren partida jokatuko du gaur Rayo Vallecanoren aurka gaueko 9:00. Ez du ordea Vallecasen jokatuko, Rayoren zelaia egoera txarrean dago, beraz Leganesen butarken jokatuko dute, Butarke zelaian jokatuko dute neurketa hori. Babazorroak saiatuko dira beste 3 puntu batzen Getaferen kontra Mendizorrotzan garaipena eskuratu ostean. Liga hasiera onari jarraipena ematea da asmoa. Lucas Boye eta Nicolas Valentini bueltan dira deialdian. Mikel Rodriguez jokalaria entzun behar dugu Rayo arerioari buruz.
13: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu, eta dena matea.
10: Deportibo Alavesen denboraldiko helburuak ez omen dituzte finkatu oraindik taldean.
13: Bueno, haindik ez dugu jarri helburuik, eta hori seinale ona, ze partidu jumer da, eta hiru puntuak etxea eramatea saiatuko gara beti.
10: Gainerakoan Alabesek Musa Diarra atzelaria saldu zion atzo Arabiar Emirarri Batuetako Al-Wada taldeari. Eta txirrindularitzan buelta hasteko bi egun falta direla, Peio Bilbaok bere kirolibilbideko azken itzuli handian 18ean dauzkan asmoen berri eman zigun Euskadi Irratian.
16: Orain bueltara baina bizkate beste puntio batzuekin ja zelkapen nagusia eta aztuta eta bueno, ba iruko teori osatzeko faltan izango negen etapa garaipenaren bila.
10: Frantziako turrean eta Italiako giroan badauzka etapa garaipenak Gernikarrak bueltan ere garaipena lortuta esan nahiko luke agur Bilbaok. Pogatxarren parte hartzeak baldintzatuko du jakina buelta eta posible aldaba, Tadei menderatzea Peio?
16: Bueno, ez dago modurik, ez? Lan argita garbi ez dago modurik bere zenbakiak martxan jarri eskero, hor ez dago alternatibarik ikusi da gainontzeko txirrindulari guztien oso gainetik dagoela, eta beraz, ba, bueno, estrategiareik onenarekin ere zinezkoa ditzatek, ez? Bere akaz bat itxaroten egotea baino eta gelditzen.
10: Markel Beloki Gasteizterra bueltan izango dela baiestatu du Education First taldeak, Mikel Landa Soudalekin ariko da eta Xavier Mikel Azparren Pinarelorekin. Bestalde, hirugarren izan zen Alex Aramburu Limusango itzulian. nagusian daukan postu berbera, kostium nagusi atzoko etapan, eta amairugarren zelkatu zen Gorka Sorarrain Alemaniako itzuliko lehenengo etapan, Isaac del Toro garaile. Rene Wien, Belgikan, Jonathan Milanek esprintean hartu zuen mendean koik, eta Erresuma Batuko lehen etapa Lorena Wiebes entzat izan zen. Honek ere esprintean lortu zuen garaipena. Txomin Juaristiren kontratu berritzea ere jakin genuen, bi urterako berritu du kontratua Euskaltel Euskadirekin, 11 denboraldi osatuko ditu Markina Erragilea Arraian talde larainan. Zestan itzordu bat, Donibane Lohizuneko nazioarteko bigarren finalerdia jokatuko dute Lapurdin, gaueko 9ak lorden gutxitan, Garzia eta Oianar ariko dira batetik, Olaran eta Mantziren aurka aritzeko. Arraunean, Zarauzko Ikurriña aurkeztu dute, asteburuan denboraldiko bandera preziatuenetakoa jokatuko da, Euskotren Ligako azkena izango da, Euskadi Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, eta Gimnasia Artistikoan Zagreben Europako txapelketetan Unai Baigorrik ez du lortu Espainiako selekzioarekin finalera sailkatzea taldeka, baina bai munduko txapelketarako txartela.
17: Goizeko 8:30 iritsi gara, egunon guztia.
18: Hala eskoitetik, hemen 9 gradu, preskau ezin da. Goedo hori dañotuta, atarei.
19: Egun non zaferatik, 9 gradu dekoguz, euria purrobet induzku gabaz antza, bai oinez, aizea purrobet.
20: Irurita 91 gradu.
17: Ba, entzun dugu nola entzule batek esaten zegoen hasi duela ikusi dituela berak lehen tantak eta horiek izango ditugu arratsalde, baina aurrez begiratu ditzagun hiriburuetako termometroak nola ditugun. Gasteizen 16 gradu ditugu, 20 Donostian eta Iruñan, 21 Bilbon eta Epelena Ordonetan Baionan, 22 gradu ditugu. Eta esandakoa, temperatura horrek bera egingo du eta gaur albistea, gaur euria izango dugula.
21: Odei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbelekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23-25 gradu arteko balioak espero ditugu.
17: Euskal Meteen iragarpen hori eguzkina iturriotzen eskutik.
22: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
17: Errepide sare nagusien ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Goizeko 7:31 dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu izaren sauzti eta Arantxa Agirreren eskutik. Zeutatik abiatuta arrobotxa eragin baitu, haurtzaro ministerioak 500 adingabe zaurgarriak gehienak neskatuak peninsulara lekualdatzeko iragarritako planak.
23: Puntu ugari ze azteke daude, baina Moncloako iturriek jakinarazi dutenez, Zeutak eutxiko lioke adingabeen tutoretzari eta elkarte eta gobernuz kanpoko erakundeen bidez egingo litzateke leku aldatzea. Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak gobernuak legea betez adingabe zaurgarriak babesteko beharra nabarmendu du. Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak berriz, Zeutan bizi diren nesken aurretik migratzaileak jartzea leporatu dio gobernuari eta migratzaile guztiak helduak zein gazteak kanporatzea eskatu du.
17: Nafarroako gobernua prestagertu da Zeutan dauden migratzaileak hartzeko, baina gainerako erkidegoei erantzunkizunez joka dezatela eskatu die.
1: Lehentasun adin txikikoak nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatu zeuren jatorrizko lekuetara itzultzea dela ohartarazi arren, migratzaileak hartzeko borondatea azaldu du. Gaineratu du baliabideak badituztela eta legeak dioena beteko dutela, eta gainontzeko autonomia erkidegoei ere erantzunkizun bere eskatu die. Eusko Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren asmoen berri edabiden bitartez izan duela kritikatu du, eta informazio gehiago eskatzarekin batera, lekualdatzeak egin aurretik aukera guztiak agortu ditzala eskatu dio exekutibori.
17: Nafarroako gobernuak agintaldiko 3 urteen bide beretik egonkortasuna eman asmodio foru gobernuari hasi berri duen legealdiko azken urtean.
23: Javier Ramírez foru gobernuko bozeramaleak orain arteko urteen balantze erabat positiboa egin du, ziurgabetasun garai hauetan Nafarroako egonkortasunean eta datu ekonomikoan oinarrituta eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politikoa nahi duela esan du. Bada oposiziotik Kristi Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak uste du Nafarroak galbidera daramatela Santos Zerdanen balizko ustelkeriak lotzen dituen Maria Txibiteren gobernuak eta EH Bilduren babesak.
17: Merch eta Moderna farmazautika estatu batuarrek azaleko minbizi mota mati melanomari aurre egiteko txertoa lortu dute.
1: Farmazautikeko arbidez adierazi dute arrakastatxoa izan dela mila herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entxegua. RNA mezularian oinarrituta dago txertoa, ez du gaixotasuna prebenitzen, sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelulak gaiztoak ezagutu eta suntxi ditzan laguntzen du. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin batera eman da eta bi helburu lortu dituzte, pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta metastasia ez garatzea. Ikerketaren fase hau gaindituta, farmazutikek eska dezakete tratamentua merkaturatu alizateko baimena.
17: Eta Ekialde Hurbilean Israelgo armadak onartu du Gazan familia bati eta hauek hartatzeko ambulantziari tirokatuz 2024 urteko urtarrilan egin zuen erasoa. Bizirautea lortu zuen Jin Rayab umeak gurutze gorriari eginiko deiaren kasua da.
23: Eraso horretan familia bereko boskide hiltzi dituzten, tartean 5 urteko aurra ambulantzia eraso lekura iritsi eta honi ere eraso egin zioten Israelgo armadak barne ikerketa agindu du erantzunkizunak argitzeko. Bien bitartean Ben Gibir Israelgo ministro ultranazionalistak preso palestinarrei eriotza zigorra ezarri eta hauek urkatuko dituzten instalazioa erakutsi du eta azken orduotan berriz gutxienez 9 pertsona hil eta 15 zauritu dira Gazan komisaldegi batean Israelen erasoen ondorioz.
0: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Munduko jantzirik zaharrena izan daitekena egiaztatu dute larruzko bizati josiak, izotz arokoak. Altze animaliaren larruzko bizatitxo dira. Zuntzezko lokarri batez josiak, duela 12.400 urtekoak, Estatu Batuetako Oregoneko aitzulo batean aspaldi aurkituak, baina orain egiaztatuak. Apenas dituzten zentimetro gutxi batzuk larruzko bizati horiek. Zalantzarik ez dute, josita daude, larru batetik besterako lokarriaz. Larruekin batera aurkitutako harrizko erreminta eta ezurrezko jostorratzek erakusten dute, izotz garaiko amerikarraiek bazekitela arropa josten. Uste da, larruak, eguraldiaz babesteko josiko zituztela. Bizonte, untxi eta azeri larruen zatiak ere baziren aitzuloan, eta lokarriak. Ii eta landare zuntzez zein larruzatiez eginak. Badirudi, Oregoneko aire ultra lehorra ezinbestekoa izan dela larruzatiak horren ondo kontserbatzeko.
6: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
14: Zeinda gaur duzun eskaintzarik freskoera.
15: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, urtaiazpiko eta beso guztietan.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
24: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
17: Goizeko 8:00 izateko 23 minutu gelditzen dira eta gaur ere sartuko gara ezagutzen ez ditugun jardueretan. Oraingoan zinema aretoak aukeratu ditu Asier Errastelankidea Iruñeko Golen Baiona zinemetan izan da.
26: Abuztua da bai, baina zinemaretoek zabalik jarraitzen dute. Gainera, herritar askok horietan dagoen freskotasuna aprobetxatzen dute sasoi honetan, berotik ies egin eta kulturaz gozatzeko. Gu, Iruñeko Golen Baiona zinemaretoetara etorri gara, eta bertan Imanol Rayo zinemagile eta zinema operadorearekin elkartu gara.
27: Pasa.
26: 1982 urtean ireki zituen ateak Golen Baionak. Eta itzindari izan zen besteak beste.

0: ere, estatu mailan modeloa, zine modeloa baino gehiago, zine mota baten programazioarekin izan ziren golemen, ez, aintzindariak, zinema europar bat, adibidez, ez, arriskatuagoa, eta ikusteko zailagoa zena, ez, lehen asko, demagogia asko zegoen programazioan, ez, nahiko oso, oso itxia, eta, bueno, bide bat ireki zuten hor.
1: Golem Baiona zinemaretoen parean, Golem Yamaguchi aretoak daude. Bi zinema hauetan, 25 langile aritzen dira lanean. Eta hain zuzen, langile horietako bat da, Imanol Rayo operadorea. 22 urte baino gehiagoko esperientziarekin.
0: Ni beti kabinan lan egin izan dut, hasieratik, pelikula proiektatzen. Bueno, beti daude gehitzen diren lan horietakoak, badidez Golem ere banatzailea denez, ba, beti ba pelikula hoiekin ere pelikula hoien banaketa kudeak kudatzeko lan ba zera biltegiko lanak ere bai eta horrelakoak, ez.
1: Zinema aretoetan ikusten dugun filme bakoitzaren atzean operadore bat egoten da kabinan lanean, dena zuzen dijoala egiaztatzeko. Eta Rayok onartu dugu, berea asko erromantizatu den ogibidea izan den arren, erantzukizun handiko lan tekniko eta exigentea dela honakoa.
0: Kabina leku berezia izan da zinemetan, ez? Beti pelikula, pelikuletan erikusten da, ez? Bueno, betiko topiko esango dugu zinema paradiso eta olako zerak, ez? Baina gero, kapoko jendeari asko arreta ditzen dio. Sartzen den lehendabiziko aldian, ez? Leku zera, ez alako templo batera edo sartzen den sensazio ematen diote, ez da? Goituta gaude, baina beti ni goratzen naiz beti sartu nintzen lehendabiziko aldian zuen usaina, beti ni usainekin eta zera klase handia izan dut, ez? Eta beti atmosfera hori, atmosfera horren zera, ez, percepzioa edo beti oso berezia izan zaitaz. Beti esaten da romantizismo puntu hori, baina bon, nik ez du sekulo horrela ikusi, eh? Ni beti azkenean sei areto dituzu eta sei areto horiek kontrolatu behar dituzu, nahiko lan teknikoa da eta ongi xetasun guztiak ongi kontrolatu behar dituzu eta, bueno, ardura behar den lana da, ez?
1: Rayok zinemaren digitalizazio prozesua bete-betean bizitzeko aukera izan du.
0: Pelikulak orokorren 25 milimetrotan zirenean rollotan iristen ziren. Osteiraletan estrenoak direnez, ba ostegunean normalean iristen ziren eta adibidez 6 bobinako pelikula bat, ba ordu eta 40ko pelikula bat da esaterako. 6 bobina hoe lotzen ziren, bobina handi bat eginez eta pelikula fisikoki orduzu, beraz hori da ja pelikula proiektatzen duzuna. Digitalak 2010ean hasi ziren ezartzen eta orduezkero pelikulak digitalean izten ziren formatu konkretu batean DCP deitzen dena. Hor disko gogor batean izten ziren hasieran, baina gero bueno, azkenean ba teknologia ere aurrera doa eta hori era arindu eginda. Eta normalean orain automatikoki iristen dira. Link batekin edo dena delakoarekin, baina fizikoki behintzat desagertu da garraioa erabiltzearen adibidez, ez?
1: Lehen, bi orduko pelikula baten bobinak 30 kilo inguruko pisua izan zezakeen. Hortaz, zinema operadore baten lana oso fisikoa zen. Gaur egun ordea, Rayok ordenagailu parean pasatzen ditu orduak. Eta teknologiak aurrera egin duen arren, oraindik ere teknikoki arazoak izaten dituztela azpimarratu du.
0: Informatikoki hitz egiten, pixua gigetan hitz egiten, ikuste gutxienekoa 200 eta 400 gigatan dagoela pelikula baten pixua, ez? Bueno, ba, azkenean horiek deskargatu egin behar dira, eta link batez deskargatzen dira, eta beti pelikula potolo eta asko daudenean, programazio estrenaldi asko, arazoak egoten dira ere, ba, ongi iristeko, ongi txekatu egin behar da, bertsio ezberdinak, jatorrizkoa, bikoiztua, bestea. Baina, egia da, ba, bueno, ohituta gaudela, ba, telebistan ikustea, ba, streamingak eta olako, eta nahi, badirudiela dena oso eskura dugula, baina orain di badago oso prozesu nahiko teknikoa hemen estandar hori ongi betetzeko eta kalitate aldetik ere normatiba bat ongi finkatuta dagoelako zinemetan.
1: Zinema operadore batena, Nuevo Cinema Paradiso bezalako filmen ondorioz, topikoz beteriko lana dela aipatu digu Rayok.
0: Beti esaten da, pelikula guztiak ikusiko dituzu, eta ez aizen bat, bueno, azkenean hori gezur potola da. Begia da, batzutan, ba,

0: pelikulan oso interes handia badaukazu, edo azkeneko emanaldian adiez gauean, pixka sartzen zara eta lasaiago duteko, gauzak ere lasaiago daudelako, ez? Baina beti gainean zaude, ez? Eta hasiera ikusten duzu, behera jaisten zara ongi konprobatzeko dena ongi dagola, ere ba, klima aldetik ere ba, zera haizea nola dagoen, ez? Beroa hotza egiten duen, haizea sartu behar duzun, hotza, beroa, elementu hauek, baina behin dena kontrolatuta egonda, ba, beste gozo batera sartu behar zara, lanean zaudelako azkenean, ez? Beti txantxa egonda hemen zinean, ba, lehen oso lan fizikoa geneukala, beti besoa geneukala, giarrekin eta bobina jasotzen, eta gaur egun ba, ez dugula ia zer egiten, eta esaten digute eta holakoak.
1: Etorkizun azkalde eginda, Raiok oso argi dauka zinemaretoak ez direla desagertuko. Ez du uste inondik inora, streaming plataformek zinemaretoek eskaintzen duten esperientzia kultural eta soziala ordezkatzeko gai direnik.
0: Nik uste gerotak gehiago ikusten ari dela, ba, bi oso esenatoki ezberdina direla. Ze azkenean, ze gertatzen ari da diez plataformekin, ba, badagola faktore bat oso importantea dela kontsumoarena. Serie bat amaitzen duzunean, beste batekin hasten ari zara, ja da, dago alako algoritmo bat hor martxan, ez? Konsumo batena, etengabean, beste ritmo bat duzu, ez? Azkenean zine batek duen berezitasuna zein da, etxeko pantailekin, bereizmen ere, ba, handiena, ba, azkenean, ba, templu bat da, ez? Eta bertan, behar, ere baditu zalako arau batzuk edo xehetasun batzuk betetzen direnak, etxean ez dituzunak izango sekulan, ez? Ba, ja beti duzu pantalla bat nola bait, soinu berezi bat, eta gero liturgia hori ere, bai, ez? Ba, jendearekin zaude harremanetan ere, harremanetan edo ez, edo isolatuta, baina badaukazu beti alako, ba, ezakitez, baldintzapen sozial batzuk bete beharra, eta hori da, bazkenean, ba, antzerkira joaten zarenean, ezakit, nozen, operara, ikuskizun batetara, kontzertu handi batetara.
2: Erreportai hau beste guztiekin batera, ate osteko gainerakoekin batera, Guau, plataforman, entzun gai duzue.
3: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Aparkaleko baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-65-65 telefonoan.
5: Euskadi Irratia.
2: Bidei erreparatzeko ordua faktoria.
6: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
2: Aurreratu dizuego atarikoan euri albiste izango dela gaur, ba, euri albiste izango den honetan urtegien egoerari erreparatu diote edabidek gaurko egunkarietan.
7: Bai, Euskadiko urtegien inguruko datuak jaso ditu esate batera, ba, Arabako Diario de Noticias, Euskadiko urtegiak 160%-ean daudela bataz beste jaso du, Ulibarri Gamboa, Ibiur, Ibai Eder eta Albina aipatzen ditu albisteak, ur gutxien, ba, Arabako urtegiek duten noski, gogora ekarri du edabideak, ur mozketak zabaltzen ari direla inzuzen Arabako zenbait herritan. Kopuru zehatza esate aldera, 169 hektometro kubiko ur erreserbak daude oraintxe Euskadin, iaz epe berean baino 11 hektometro kubiko gutxiago. Nafarroan egoera larriagoa da. Diario de Navarra azalera ekarri du esako urtegiaren argazkia, 137%-ean dago Nafarroko urtegi nagusia, eta horrelakoetan gertatu egiten bezala, bauraren maila jeitxiala Tiermas herriko aztarnak agerian gelditu dira. Nafarroan oroar urtegiak 146%-ean daude, azken hamarkadako bataz bestekoaren azpitik, urtegiak justuko egin daudela nabarmendu du Lerroburuan Diario de Navarra. Ikusi beharko jane ea gaurtik aurrera iragarrita dagoen euriak bazen bateraino asetzen dituen beharrak edo busti besterik ez duen egiten.
2: Izan ere, beroaldien eta uda honetan temperatura hondien ondorioz Lerroburu izaten jarraitzen dute gure inguruko edabideetan. Matxa bilketa aurreratu egingo dela kontatu dizugu, bada Gipuzkoako prensak txakolinaren ustan jarri du gaur arreta.
8: Noticias de Gipuzkoan eta Diario Baskon bietan dator beroak eta euriaren eskasiak txakolinetarako matxa ohi baino goizago heltzea ekarri dutela eta upategien iritzia ere jaso dute. Oso uzta ona espero dutela, kalitate honekoa. Abeltzainak ez dezala pozik mintzatu dira txakoli ekoizleak, matxa bere puntuan dagoela diote. Beroa egiten egin duelako, lainorik ez delako izan eta ez zetasuna ere txikia izan delako. Mastiak oso osasuntxu daudela diote arduradunek, oso garbiak eta beste urte batzutan gehiegizko urak eragin duen mildio onjoaren arrastorik gabe. Halere, gaurtik aurrera espero den euri apurra ere eskertuko dute. Horrek are gehiago onduko omen duelako berez oso ona datorren mahatsa. Iraia erdialdean hasi eta hilabetez, urrira arte luzatu da txakolin mahatsaren bilketa, baina aurten esandakoa lehen aldiz abuztura aurreratuko da.
2: Eta Giron eta Mongolian astena eskeroztik eta hilaren 28 bitartean desertifikazioaren aurka egiten ari den goibilerari buruzkoak topatu ditugu. Zorua izugarri azkar ondatzen ari dela salatu dute lurraren beroketa tarteko eta zoru egokiri gabe, ba jai daukagula ohartarazi dute.
7: Zorua zaintzea ezinbestekoa delako elikagaiak izateko, izan ere Nazio Batuen zuzendaritzapean Mongolian egiten ari diren goibileran jomugan duten erronka horixe da, lurrona berreskuratzea. Lurra zaintzea eta sendatzea. 2050erako 50% elikagai gehiago ekoizteko gai izan dadin. Nazio Batuen arabera munduko lurrazalaren 40% dagoeneko handeatuta dago eta azken hiru hamarkadetan izugarri lehortu da. 2000tik ona lehorteak 29% gehitu baitira. Arazo nagusiak urte luzetako gehiegizko ustiak eta pestizidek eragindako kutsaketa eta hondakinak axolakabekeriz abandonatzea. Ondorioa lurra pobretu egin dela, emankortasuna galdu duela eta ahuldu egin dela, lehortei eta uholdei aurre egiteko berezkoa izan zezakeen indarra galdu duelako. Dirutan galerak oso handiak dira, Mongolian aipatu denez, munduko ekonomian lurraren degradazioak eta lehortek 780 milioi euroko kostua dute urtean. Erronkak sistemikoak direla ere azpimarratu dute eta mundu osoari eragiten diotela azpimarratu dute goi bileraren lehen egunetan El Paisek jaso duenez.
2: Gurera itzolita urte politikoa astear dagoela nabarmen gelditu da, bestalde inguruko prensa begiratuta Nafarroa Mariatxi Biteren gobernuak lehen bilera egin zuen atzo, Euskadikoak datorren astean du Miramarreko ohiko bilera, bataz zein besteaz idatzi du gaur Euskal Prensak.
9: Nafarroan legealdirako giltzarri diren 7 lege aurrera ateratzeko 7 hilabeteko urte politikoa zabaldu duela idatzi du Lerroburuan Diario de Noticiasak. Mariatxi Biteren gobernuan legealdiaren azken txampan sartuko dela nabarmenduta. 7 lege horien artean daude besteak beste osasunaren foru legea, despopulazioaren kontrakoa, administrazioko beharginentzako estatutu berria eta martxoren 31erako ere aurrekontuak onartu nahi ditu. Garak ere azpimarratu du Nafarroan hasi berri den urte politikoa oso garrantzitsua izango dela, Remirez gobernu bozeramaleak aldarrikatutako egonkortasunaren eta oposizioko UPN-eko Ibarrolak iragarritako hondamendiaren arteko ikuspegi kontrajarriak azpimarratu ditu azalean Garak. Berriak hain zuzen, Kristina Ibarrolak hauteskundetara arteko diskurtso politikoaren ildo nagusiak eta Nafarroako gobernuari egindako kritika gogorra nabarmendu ditu.
2: Euskadiko urte politikoa astar dagoela ere esan dizuegu, Bozentoko egunkariak nabarmendu dute Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko beste gatazka batekin has daitekeela urte politikoa. Kasu honetan, zerga politikaren inguruan Bizkaiko Aldundiak ekainean aurkeztutako erreforma fiskalaren arira.
9: Bizkaiko Aldundiaren zerga erreformak Jaurlaritzan eta Aldundietan bazkide diren bi alderdien artean krisi larria eragin duela dakartzaten Korreok eta Diario Baskok, in extremis ari direla negoziatzen akordio batera iristeko. Bozentoko egunkarien arabera, Bizkaiko Aldundiak proposatutako kenkari batzuko onartezinak dira, kiroldegietara joateagatik iragarritakoa adibidez, baina gatazka puntu nagusia litzateke osasuna seguru pribatuak izateagatik Bizkaiko Aldundiak eskaini asmo duena. Albisteak dioenez, kosta ala kosta ari dira negoziatzen jeltzale eta sozialistaketan za jarrerak hurbildu egin dira. Aipatutako bi kenkariak azken zerga erreformatik erori egin daitezke. Jeltzalen asmoa litzateke Bizkaiko Aldundiak aideratutako zerga erreforma Araban eta Gipuzkoan ere onartzea. Kontua ordea, jeltzalek ez dutela gehiengoa, ez Araban, ez eta Gipuzkoan eta bi lurralde horietan sozialisten babesa behar dutela zerga erreformak aurrera egiteko batzar nagusiak.
2: Politikaz gainezka etorri da, etorriko da, iraia gurean bakarrik ez, atzerrian ere bai, nazioartean, Estatu Batuetan adibidez, legealdi erdiko hauteskundeak dituzte udazkenean, Donald Trumpen agintaldia auzitan jarri dezaken itzordua da, eta horri begira prestatzen ari dira bai errepublikanoak eta baita demokratak ere. Eta azkenagoen artean, senaturako eta kongresurako hautagaiak aukeratzerakoan, ezkerrekoak nabarmen ari dira azken boladan indarra hartzen, bada, The Guardian egunkariak, Bernie Sanders buruz idatzi du, korronte horren sustatzaile eta ezkertiar veteranoak idatzi duen artikulua argitaratu dute.
7: Hori da, Sandersek normala den aurrerako jen irabaztea azpimarratu du artikulu horretan, dio berak, normala dela bai irabaztea, gero eta gehiago, inkestaz inkesta herritarrak establishmentaz nazkatuta daudela erakutsi dutelako. Kampainen finantziazio sistema ustela da, osasun sistema utxita dago eta izugarri garestitu da, eta desberdintasuna aberatzen eta herritarren arteko arrakala alegia gero eta handiagoa da. Egitazko arazo horietaz hitz egiten dutela harrerako jektio Sandersek eta horregatik bereganatzen ari direla familia normalen arreta. Ez da harritzekoa beraz, beharginen familiak nekatuta egotea politika zaharretaz, urtetan kale egin dieten politiketaz alegia eta aldaketa iragartzen duten harrerakoien aldeko apustuak itxaropen izpia ematen diela ere gaineratu du demokrata independiente veteranoak. Ikusi beharko, azaroko hauteskundan zein ondorio zen dituen, Estatu Batuetan bizi den mugimendu berri honek, New Yorken gogoratu, mandami, demokrata ezkertiarrak, demokrata sozialistak, bere buruari alaxe deitzen baitio berak, arek irabazi zuen alkatetza.
2: Eta maitzeko irudi bat Frank Geriren firma duen Abu Dhabiko eraikinarena Guggenheimen munduko laugarren museoa da eta korreon irakurri dugu urte amaitu aurretik zabaltzeko prest dagoela.
9: Bai, 10 puntagabeko kono, elkarren kontra etzanak, gehienak altzairu erdol gaitzez daude estalita eta beiraz bestere matere bai. Horretaz gain, hormigoia, egurra, aluminioa, forma geometriko ezberdinetako volumenetan. Gerik joan den urtean, ide aurretik proiektatutako eraikin haundia da. Bertako beroari aurre egiteko barruak aireztatuak eta itzalpean mantentzen dituena. 80.000 metro kuadroko azalera hartzen du museo berriak eta 30 erakustareto ditu. Jackson Pollock, Andy Warhol edota Yayoi Kusamaren obrak izango ditu. Bertako bildumak baina ekialde erdia, Asia eta Afrika iparraldeko artearen erakusleku izango da. Batez ere, museo berria datorren abenduaren 11 zabalduko dute ofizialki.

ba, Guggenheim bizitatzea bai plana da, udaran eta udatik kanpo ere bai, gaur goizeko 9etatik aurrera egingo dugun eta ostegunetan egiten dugun kulturaren inguruko solasaldi berezian, hain justu, gai hau hartuko dugun museoi buruz ariko gara, izango gara Euskal Herriko museo ezberdinetan eta aletu nahi dugu, aztertu nahi dugu museoen inguruko politika zer hobetu litekeen jakiteko. Goizeko 9etatik aurrera faktorian badakizu ostegunetan solasaldi berezia kulturari buruz hitz egiteko.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Euskal Herrian albiste estena, albiste bihurtuko dugu gaur seguraski, berehala jasoko ditugu xehetasun guztiak Euskal Meten, baina bai, gaur esan dezakegu badatorrela euria izango dugula eta gainera iluntzean gogotik puntu batzuetan. Ikusi beharko da dena den gogotik hori zenbatekoa den, baina argi dago euri horrek lagunduko duela, nolabaiteko arnasaldia emango diela, oso lehor ditugun nekazal lur eta mendiei. Eta lagunduko die baita ere, piztuta dauden zutei, gurean handiena momentu honetan Nafarroan Urzainkin dugu inguratuta dute, baina guk dakigula oraindik ez dute erabat itzali. Udara hau, zutei dagokienean latza izaten ari da, eta fenomeno berri bat indartzen ikusi dugu gure begiekin, mega zuteena, zute handiena, Europan dagoeneko 600.000 hektarea baino gehiago erreditu, azkar eta modukasik kontrola ezinean zabaldu dira, eta horrek galdera asko jarri ditu mai gainean. Mega zute horiek gure ere Euskal Herrera etorriko ote diren, edota ohitu behar dugun, eta batez ere ze babes neurri eta politika garatu beharko ditugun. Zortzi terdietan berehala helduko diogu gaiari, esparru publiko eta pribatuko ordezkariak batuko ditugu. Maiaren bueltan besteren artean, Ignacio Martínez de Arano, Europako Baso Elkarteko kidea, eta aldiberan megasutetan aditua dena, eta baitare Oskar Azkarate, Baskegurreko zuzendari nagusia. Abuztuak 20 ditu gaur osteguna da, Bilbon aste nagusirako atzera kontaketa hasi da, 48 ordu gelditzen dira, Marin Jaia iritsi eta festak abiatzeko, ikusi dugu aste nagusiko atariko egun hauetan hainbat prestaketa egiten hasi direla, besteren artean Josne Montaia, eta gaur beste urrats bat egongo da, hiru ordu honetan goizeko 8 areatza ingurua itxi egingo dutelako autoentzat irailaren bata bitartean, aste nagusia amaitu eta bi egunera arte behintzat, trafikoaren zat itxita izango da, areatza inguru hori. Gertuko gaiak utzita Zeutan gertatzen ari denari begiratu nahi diogu gaur ere bai, Zeutan daude migrante zaurgarrienen planak eman duelako azken ordu hauetan izpidea, izarin sausti eguno.
2: Eguno noiane.
1: Zeutan, arrabotxera gindu haurtzaro ministerioak 500 adingabe zaurgarriak, gehien gehienak neskatoak, peninsulara leku aldatzeko iragarri duen planak.
2: Puntu ugari zehazteke daude, baina Moncloako iturriek jakinarazi dutenez, Zeutak eutxiko lioke adingabeen tutoretzari eta elkarte eta gobernuzkanpoko erakunden bidez egingo litzateke leku aldatzeko.
3: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están
2: El Masaiz Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak gobernuak legea betez adingabe zaurgarriak babesteko beharra nabarmendu du Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak berriz.
4: Y las niñas que viven en Ceuta, ¿quién las protege? ¿Qué situación es?
2: Ceutan bizi diren nesken aurretik migratzaileak jartzea leporatu dio gobernuari eta migratzaile guztiak gazte zeineldu kanporatzea eskatu du.
1: Eusko Jaurlaritza haserre dago komunikabideen bit artez jakin duelako plan hau prestatzen ari zirela. Nafarroko gobernuak aldiz, onartu du Espainiako gobernuarekin hartu emanak dituztela, harremana ona dela, eta Zeutan dauden migratzaile zaurgarri horiek, adingabe horiek hartzeko, prestutasuna erakutsi du, hori bai, gainerako erkidegoei ardura berdina eskatu die. Agintaldiaren azken urteari hasiera eman dion gobernu bileraren ondoren egin ditu hitz horiek Javier Ramírezek Foru Gobernuko bozeramaleak eta iragarri du Nafarroko Gobernuko bozeramaleak agintaldiari gelditzen zaizkion hilabete hauetan aurreko 3 urteek izan duten bide bera egingo dutela alegia egonkortasuna eman nahi diotela Foru Gobernuari.
2: Ramírez bozeramaleak orain arteko urteen balantze erabat positiboa egin du ziurgabetasun garai hauetan Nafarroko egonkortasunean eta datu ekonomikoetan oinarrituta eta elkarrizketan oinarrituta azken urte politikoa nahi du.
5: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad.
2: Bada oposiziotik Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak uste du.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chile.
2: Nafarroa galbidera daramatela Santos Cerdanen balizko ustelkeriak lotzen dituen Maria Txibiteren gobernuak eta EH Bilduren babesak.
1: Nazioartean Ukrainan berriz ere erasoen gaua izaten ari da, Errusia Kiev hiriburua jo du, eskuartan ditugun datuen arabera gutxienez 5 hildako utzi ditu beste 24 zauritu, dozena bat lerketa izan dira, eta droneentzat osagaiak egiten zituen azpiegitura bat suntxitu du Errusiak Kiefen. Eraso horretan, gainera jakin dugu drone errusiar bat Errumanian erori dela, Errumaniako defensa ministroak jakinerazi du, eta Poloniak bere defensak aktibatu dituela, Errusiako eraso honetan bere aire espazioa babesteko. Gazan ere erasoak izan dira azken orduetan, berriz ere gutxienez 9 pertsona hil eta beste 15 zauritu dituzte Israelek egindako erasoetan, komisaldegi batean egin dute erasori. Eta testuinguru honetan albiste da Israelgo armadak egin duen onarpena. Seguru gogoratzen duzuela Jin Rayab 5 urteko aurraren kasua, bere senidekin Gazatik IS-ean zijoala, autori eraso egin zioten, Israelek orain onartu du 2024ko urtarrilean erasori eurek Israelek egin zuela.
2: Eraso horretan familia bereko 5 kide hil zituzten, tartean 5 urteko aur bat ambulantzia erasolekura iritsi eta honi ere eraso egin zioten. Israelgo armadak barne ikerketa agindu du orain erantzunkizunak argitzeko. Babien bitartean Ben Gibir, Israelgo ministro ultranazionalistak. Preso palestinarrei eriotza zigorra ezarri eta hauek urkatuko dituzten instalazioa erakutsi du.
1: Eta itxaropena erakusten duen albiste bat ere bai, Merck eta Moderna farmazautika estatu batuarrek azaleko minbizi motamati, melanomari aurre egiteko txertoa lortu dutela jakinerazi dute.
2: Farmazautikeko arbidez adierazi dute arrakastatsua izan dela 1000 herritarrekin baino gehiagorekin egin duten entxegua, RNA mezularian oinarrituta dago txertoa, ez du gaixotasuna prebenitzen, sistema immunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntxiditzan laguntzen du. Txertoa immunoterapia tratamenduarekin batera eman da, bi helburu lortzen dituzte, pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta metastasia ez garatzea. Ikerketa fase hau gaindituta, farmazeutikek eska dezakete tratamendua merkaturatu alizateko baimena.
1: Kirolak Jon Altuna, futbola aipatu behar dugu, Reala txapeldun Euskal Herria kopako finalean.
7: Bai, hiru eta bat nagusitu da Irunen Atletiken aurkako finalean, Zurigorriak aurreratu dira markagailuan, bana iritsi dira atxeen aldira, eta bigarren zatian Realak bere nagusitasuna erakutsi du. Seigarren txapela da txuri urdinentzat, eta konfiantza emango die Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketarako. Datorren asteazkenean jokatuko dute Joanekoa Londresen. Atletikek 10 egun barru hasiko du EFE Liga Lezaman Levante Badalonaren kontra. Gizonezkoetan Alabesek ligako bigarren jardunaldiko partida dauka gaur, Rayo Vallecanoren aurka, Butarken Leganesen jokatuko dute Vallecaseko zelaiaren egoera estelako batere ona. Babazorroak seiatuko dira beste 3 puntu batzen estreinekoan Getaferen kontra garaipena eskuratu ostean. Boye eta Valentini bueltan dira deialdian, partida 9:00 gaueko 9:00 hasiko da Euskadi Irratian zuzen-zuzenean eskainiko dizuago.
1: Ez beharren atalean aipamen bat, 18 urteko neska bat larri zauritu da Anboton 30 metroko altuera batetik erori ondoren.
2: Atzo arratsaldeko 4:00 aldera izan zen ez beharra, Anbotoko iparralde aldean dagoen eremu harritsu batean mendizale batzuk urrunetik beste batzuk laguntza eske ikusi zituzten eta bat bira deitu zuten abisua pasatzeko. Erreskate helikoptero bat, suhiltzaileak eta ertzantza bertaratu ziren lekura eta gaztea bihotz biriketako geldialdian zegoen. Helikopteroan arrazolan eraman zuten berehala eta behin gaztearen osasun egoera egonkortuta Osakidetzako helikopteroan Kurutzetako ospitalera ebakuatu zuten.
1: Errepidezaren nagusian gainerakon ez da gortu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, baina izango gara gaur begira bilera bati, errepidei lotuta hainbat gai aztertuko dituen bilera bati izan ere, kontatu dizuegu aste honetan Irungo alkatea haserre dagoela, Gipuzkoatik Lapurdira joan etorrian ibiltzen diren ibilgailuek askotan A8ko kolapsoa utzi eta Irunen barrena sartzen direlako eta horrek herria autoz gainezka jartzen du. Eskatu du Irungo alkatea Kristina Labordak Oiartzun parean kontrolak ezarre ditzala Eusko Jaurlaritzak, baina ertzaintzak horri uko egin dio gaur bi aldeak Irungo alkatea eta segurtasun saileko ordezkariak elkartzekoak dira egoera aztertzeko neurriren bat hartu hotelitekeen ikusteko. Eguraldiaren informazioa egunero bezala Euskal Meten eguzkina iturriotz egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Gaur aterkia askutan.
8: Bai, egia esan euria espero dugu, goiz partean hasiko du euria Kantauri isurialdean, batez ere itsasertzean edo itsasertzetik gertu dauden lekuetan eta arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da eta ezegonkortasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbait lekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak berriz iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du eta temperaturari dagokionez, ba jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan, batez ere hegoaldean. Eta orokorrean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur baliorik altuenak. Beraz, bero kontuak amaitu eta euri pixka bat iritsiko zaigu.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Teknikan eta realizazioan Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi, goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Ez helduak, ez da ere aurrak, Alderdi Popularrak ez du Zeutara iritsi den migrante bat bera ere peninsulara leku aldatzea onartuko. Adingabe, zaurgarrienei buruz ari gara, Moncloak eskuartean duen plan bereziaren arabera, 500 lagun, 500 pertsona, eta beraien harrera bermatzeko plana prest du Zirarrego Hortzaro ministraren taldeak. Hainbat fase ditu, lehendabizikoan Zeutan bertan egingo diete harrera, leku aldatuko dituzte 6 egoitza desberdinetara, eta hasi dira lan horretan, gehienak neskatilak dira, eta ondoren bigarren epe batean peninsulara elamako lituzkete. Zein epetan ez dute zehaztu, baina pare bat hilabete arditzake. Ezoiko plana da, aurren zaintza hori gobernuz kanpoko erakunden esku geldituko litzakeelako, Ramon Sánchez.
10: Ezoiko plan honek ez du ez Zeutako gobernuaren eta ez da Partido Popularraren oniritzirik ere, eta ez dauka Zeutara legezkanpo iritsi diren adingabeak peninsulara joango liratekelako, eta hori onartezina da Alberto Núñez Feijó Popularren presidentearentzat.
11: Quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país.
10: Legezkanpo Zeutara iritsi diren guztiak bere jatorrizko herrialdera itzularaztearen aldekoa dela esan du Núñez Feijok. Juan Jose Vivas, Zeutako presidenteak ere adierazi du Zeutak ezin duela bihurtu bertara legezkanpo iritsi direnen Europako atea. Adingabeko migratzaileak familiengana itzultzearen aldeko dela esan du, eta hau ezinezko balitz bere herrialdeko gizarte zerbitzuen eskutan uztea dela irtenbiderik onena. Espainiako gobernuak 500 neska adintxiki zaurgarrienak peninsulara bideratzeko duen plangintzari buruz, Vivasek esan du Espainiako gobernuak ez diola honen berri eman.
12: No hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado.
10: Eta beraz ez dutela ezetz esateko aukerarik izan, Zirarrego Gazteria ministroak ordea erantzun dio, Zeutarekin elkarlanean ari direla une oro, eta aukera hau, berak personalki azaldu ziola Zeutako presidenteari. Migratzaileak Zeutatik kanporatzea, legez kanpokoa dela azpimarratu du Rego ministroak, eta Pepek ez dituela familiak berriro elkartu nahi migratzaileak deportatu baizik.
1: Borroka politikoa indartu da azken ordu hauetan adingamen migratzaile horien etorrerari begira, eta erkidegoak ere hasi dira hitz egiten. Hego Euskal Herriaren kasuan bi iritzi oso kontrajarri ikusi ditugu. Ezustean harrapatu du plana Lakua, Jaurlaritzak esan du edabiden bitartez iritsi zaiola plangintza berezi honen berri. Nafarroko gobernuak aldiz onartu du badagoela Moncloarekin hartuemana, eta gainera adingabe horiek hartzeko borondatea erakutsi du Ainara Rubio.
13: Eusko Jaurlaritzak orain arte izandako jarrera berretsi du, Zeutan dauden adin txikiko migratzaileak euren familiengana itzuli daitezela, hau da, euren senideekin Marokon elkartu daitezela erkidegoen arteko banaketariekin aurretik. Zentzu horretan Jaurlaritzak kritiko Espainiako gobernuaren asmoen berri edabiden bitartez izan duelako, planaren inguruko zehaztasunak ezagutu nahi ditu eta Sánchezen gobernuarekin jarri da harremanetan. Nafarroko gobernua ere presta agertu da adin txikikoak hartzeko. Javier Remírez Nafarroako gobernuko presidente ordeak esan du lehentasuna nazioarteko araudia betez adin txikikoak euren jaioterrira itzultzea dela, baina Nafarroak badituela baliabideak eta legedia beteko duela.
14: Navarra va a ser solidaria y también, por supuesto, cumplirá con la norma. Pero también decimos claramente una cosa. Exigimos.
13: Gainontzeko autonomia erkidegoei erantzunkizun bera eskatu die, eta hitzez hitz ohartarazi du Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen elkartasunez ordainduko.
1: Aletu bar dute plana, zehaztu bar dituzte ze pauso emango dituzten, baina puntu bat behintzat argitu du Hautzaro ministerioak, kontua da, 500 adingabe zaurgarri horien tutoretza legala oraindik ere Zeutako gobernuaren eskutan izango dela, baina zaintza gobernuz kanpoko erakunden esku uztea aurreikusten du Espainiako gobernuak. Eta hemen sortu zaigu galdera, zer diote gobernuz kanpoko erakunde horiek, Imanol de la Varga?
15: Erakundeak beraiek xetasun zain dauden arren, UNICEFen arabera formula horrek lagunduko luke prozesua azkartzen, zaintza gobernuzkanpoko erakunden esku utzita erakunden arteko talkak ekidingo liratekelako. Lara Contreras, UNICEFeko ordezkaria da.
16: Además, las organizaciones necesitan recursos suficientes para poder seguir actuando. El interés superior del niño debe estar por encima de todas las otras decisiones.
15: UNICEFek jakinarazi du Save the Children erakundearekin batera larrialdi egoeratan bidaiderik gabeko adin txikikoen kasuei erantzunalizateko disiplinarteko unitatea eratzekotan direla. Ba, Save the Children erakundeak uste du ezin dela adintxikikoen deportazio masiborik planteatu. Egoera bakoitzak kasuz kasua aztertu behar dela, umea jatorrizko herrialdera itzularaztea eta familiarekin batzea aukeretako bat izan daitekela diote, baina ez bakarra, eta aukera horiek guztiak jarri behar direla mai gainean. Save the Childrenek zabaldutako oharraren arabera, Zeutatik beste erkidegoetara leku aldatzeak ez ditu zertan balizkoa aberriratze prozesu horiek etengo. Nazio Batuen hemenpeko ACNUR erakundeak ere adierazi du adintxikiko neskatoak penintxulara leku aldatzeak erraztu egin dezakela haiei ematen zaien arreta.
1: Beste gai batzuei heldu diezaiegun, eskuartean baitugu Eusko Jaurlaritzak egin duen abeltzainen artean egin duen inkestaren emaitza. Jaso ditu abeltzainek euren aziendetarako behar dituzken bazken eskaria eta erosketa bateratua egiteko urratsak egitera doa orain. Araba, Bizkaia eta Gipuzkako 425 ustiategik erabaki dute erosketa bateratu horretara joatzea. Jone Larrañaga.
17: Lehorteak larreak lehor utzi ditu eta negurako belarrik ezin bildu geratu dira baserritarrak. Egoera horri aurre egiteko bazka maila osatu zuen Eusko Jaurlaritzak eta lehen urratsa izan da kasarita abeltzainei euren beharri buruzko galdeketa egitea. Hain zuzen ere, Gipuzkoako 117 ustiategik, Bizkaiko 160ik eta Arabako beste 86ik erantzun dute galdeketa eta zehaztu dute zenbat belar, lasto eta lasto fardo behar dituzten behi, ardi, ahuntz eta zaldi aziendei jaten emateko. Amaia Barredo nekazaritza sailburua.
18: Sektoreak erantzun egin du eta orain askoz ere argazki zehatzagoa dugu gure ustiategien aparteko beharrei buruz. Urrengo urratsa informazio hori negoziatzeko gaitasun bihurtzea da eta hornidura sektoreak behar dituen baldintzetan iristea lortzea.
17: Erosketa hori negoziatu eta gauzatzeko sailak agindu du tokiko ekoizpena lehen etxiko duela, irailean bilduko da berriz bazka maila eta orduan antolatuko dute produktuak eskuratu eta banatzeko logistika. Nekazariek bien bitartean neurri gehigarriak eskatu dituzte. Inigo Bilbao, Enba.
19: NPB-aren diru laguntza aurreratu beharko da eta Lehortearen deklarazio ofizial bat izatea.
17: Lehortearen deklarazio ofiziala ur eskasia ere nabarmena delako Iker Agerre uagakoa da.
20: Eta ja baita ere urarekin ere arazoak badaude leku askotan.
17: Lehortearen ondorioek luzera joko dutela eta beraz luzerako konponbidea eskatzen diote Jaurlaritzari.
1: Ba, azken astetan ez zuzen beroaren ondorioz aurreratu egin dutela inbatuzta kontatu dizuegu txakolinaren ekoizpenerako erabiltzen den matxaren bilketa ere lehenago egingo dela iragarri dute.
21: Hoi baino azkarrago abuztu bukaeran eta iraila hasieran hasiko dira matxa biltzen Bizkaiko txakolina eta Getariko txakolina izendapeneko mahastietan hala bai estatu ditu Euskal Telebistako lankide Lezamako Magalarte txakolina.
22: Historikoki urterik harinena izango da, agian pasadan urtetik astetxu bat 10 egun harinago. Lehenengo jasotzen direnak abuztu bukaeran eta Hondarribia eta gehiengoa irailaren hasieran hasiko da. Analisiek esaten dute 10 egun barru matxa guk egin nahi dugun ardoaren puntuan egongo dela.
21: Iaz 4 milioi litro txakolin baino gehiago ekoitzi ziren guztira Bizkaia, Getari eta Arabako jatorri izendapenarekin aurten kopuru hori handitzea espero dute.
1: Lehorteak eragina izan du gure uztetan eta izaten ari da baita ere piztuta duten suteetan. Urzainki Nafarroko Pirinioetan ostiralean piztu eta astelenean berpiztu zen sutean mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute. Momentuz badakigu perimetratuta dutela baina erabat kontrolpean eduki arte eustelanekin jarraituko dute Nafarroko suhiltzaileek Mikel Estonba.
23: Astelenean Urzainkin berpizu zen sua berriz ere eta ordutik lanean jarraitzen dute suhiltzaileek. Gazparreko aitzaren mendigunean dagoen sua perimetratuta dute, baina zabaltzeko arriskua handia da oraindik eta momentuz egun eta gau lan eginez sutea eusteko lanetan ari dira. Gunearen zailtasuna dela eta helikopteroak erabiltzen ari dira. Eremua oso malkartsua da, horregatik baso pistak zabaltzen aritu dira azken egunotan. Gaur sutegunera kamioiekin iritsi alizatea espero dute sugarrei bertatik bertara aurre egin alizateko. Eutxu besterik ez dutela azaldu digueneko egiguren Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
24: Pentsaba, kriston pinul hori adodela ia zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo hiru egutan. Zer dauka kriston botere kalorifikoa horrek, ordoan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutzi, eta, hombre, ez da zabaldu, eta dago, ba, puntu berdinean.
23: Sugarrak edatu ez daitezen gaua bertan igar dute Lodosa, Lizarra eta Nabaskozeko suhiltzaileak eta gaur Kordobia eta Zangozatik iritsiko dira amatatzelanekin jarraitu alizateko. Gauean botatako euriak sutearen eustelanetan lagundu duen arren ez aitzaltzeko nahikoa izan. AMTen arabera, Nafarroko Pirinean oraindik ere sute arriskua oso handia da.
1: Huescako Rigloseko sutearen inguruan berriz euren etxeetatik aterara zidituzte 13 herrietako bizilagunak eta sidira euren etxeetara itzultzen bien bitartean sutea bere egonkortze bidean da, horretan lagungarri izango da datozen orduetarako iragarrita dagoen eguraldi aldaketak, azken egunetan gogoratu Huescako sute horretan ia 19.000 hektarea kiskali direla. Eta basoak eta suteak aipatuta, Nafarroan basozainek gaur eguardian elkarretaratzea egingo dutela jakin dugu Foru Jauregiatarian LAB, AFAPNA, Komisiones Obreras ELA eta UGT sindikatuak deituta lan baldintza hobeak eskatzen dituzte, besteak beste giza baliabideak, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio baldintzak. Isabel Artieda, Nafarroko basozaina da eta LABeko ordezkaria.
3: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez.
1: Nafarroako gobernuari proposamena eta eskaria, hain zuzen, legealdiko azken urteak politikoa abiatu du dagoeneko gobernuak, oporresteko lehen bilera egin du eta bertan lehen hiru urte hauen bidetik jarraitzeko asmoa agertu du, egonkortasuna erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta, baina oposizioko alderdi nagusiak UPNek aurreko ikasturte politikoa amaitu bezala sidu hau Maria Txibiteren gobernuari ustelkeria leporatu ziruña Elieraso egunon.
4: Egunon, Javier Ramirez Foru gobernuko bozeramaleak hiru urte hauetako balantzera bat positiboa egin du. Egonkortasuna eta datu ekonomiko onak azpimarratu ditu.
5: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Creo...
4: Eta elkarrizketan oinarritutako azken urte politiko bat nahi du legegintzaldia amaitu aurretik. Oposiziotik berriz Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak argi du, ustelkeriaren gobernua dela Maria Txibitek zuzendu eta EH Bilduk babesten duena Nafarroa galbidera daramana.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Txibite y Bildu.
4: Eta zerdane kondutako aliantza horrek jarraituko duela uste du Ibarrolak EH Bildu zuritzen duen eta alderdi sozialistaren ustelkeria estaltzen duen akordio estrategikoa delako. Bada Remirezen erantzuna.
5: La señora Ibarrola es una auténtica losa para el liderazgo político de su formación.
4: Ibarrola alderdi populararen mende ikusten duera bat, muturreko radikalizazio estrategiari lotuta eta politika eraikitzailetatik urrun.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
25: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
26: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
27: Ze gozoa.
26: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
27: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
0: Euskadi Irratia.
1: Seguro gogoan duzuela Jin Rajab 5 urte zituen eskatila palestinarraren kasua. Bere hilketa mundu osoan zabaldu eta gaitzespen andana eragin zuen. 2024ko otsailean hil zuten tropa israeldarrek bere senidekin ibilgailu batean zijoala Gazatik atera nahian. Eraso egin zioten lehendabizi auto horri, bera bizirik atera zen bakarra izan zen 5 urteko aurra eta berak segurtasun arduradunekin, poliziarekin izan zuen hartu eman hori telefono bidezkoa grabatu eta ostean pelikula bat egin zen Oskarretarako hautagaia izan zela. Israelek orain arte ez du ezer esan hilketa horren inguruan, baina azken orduetan atzera egin du eta orain bai, orain onartu du hilketa horretan esku hartu zuela. Ikerketa bat ireki duela jakinerazi du Landera Izagirre.
2: Eraso horretan familia bereko bost kide hil zituzten eta Jin Raya Bumea izan zen bizirik atera zen bakarra. Telefonoz modu honetan eskatu zion laguntza Gurutze Gorriari, hiru ordu iraun zuen deian. Ambulantzia eraso lekura iritsi eta honi ere eraso egin zion armada Israeldarrak umea eta bi paramediku hilik aurkitu zituzten ondoren. Ba bi urte terdi geroago Israelgo armadak onartu egin du ibilgailuari tiro egin ziola eta barne ikerketa abiatuko du erantzukizunak argitzeko. Bigarren ikerketa bat ere ireki du 15 langile humanitario hil zituen beste eraso bat argitzeko. Froga falta argudiatuta, artxibatu egin ditu ostera, Wall Central Kitchen eta mugarik gabeko medikuen aurkako beste hiru eraso.
1: Gazan erasoak etengabeak izan dira azken ordu hauetan, azken 24 ordutan Israelek drone bidez jo du hiriburua eta gutxienez 10 hildako eta goiz zauritu utzi ditu. Eraso horiek beteko lituzke Ben Gibir Israelgo segurtasun ministroaren planak. Seguro gogoan duzuela iragarri zuen plan hori, egunero gutxienez 30-40 gazatar hil behar direla. Ba orain urrats bat gehiago egin nahi du eta palestinarrak urkatzeko egoitza aurkeztu du. Bideo batean erakutsi du. Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emale, Mikel Aiestaran.
8: Israelgo segurtasun nazionaleko ministro Itamar Ben-Gibirrek iragarri du eriotzaren korridorea prestatzen hasi direla Israelgo espetxe batean zigortutako palestinarrei eriotza zigorra ezartzeko. Instalazioak urkatze bidezko exekuzioak egiteko beharrezko guztia izango du eta ministroaren arabera biktimen senideek exekuzioak ikusi alizateko palkoak ere izango ditu. Ben-Gibirrek adierazi duenez, terroristek gauza bakarra merezi dute, urkatuta hiltzea. Israelgo parlamentuak martxoaren amaieran onartu zuen Zisjordaniako palestinarrei eriotza zigorra ezartzea aurreikusten duen legea. Auzitegi militar batek terrorismo gisa jotako eraso hilgarriak egiteagatik erruduntzat jotzen dituenean.
1: Eta Iran eta Estatu Batuen arteko gerrari dagokionez, gaiztatu egin azken ordu hauetan bi herrialdeek elkarri negoziatzeko emandako 60 eguneko epea amaitu ondoren egoera. Goizaldean Estatu Batuetan presidente den Donald Trumpek bere sare sozialetan mehatxu berria egin du. Oraingo honetan militarra izan, oraingo esan du ekonomikoki ito egingo duela Iran. Iker Mojón.
9: Irango isolamendu ekonomikoa lortzeko herrialde baten aurka inoiz egin den oldarraldi ekonomiko bortitzena burutuko duela azaldu du Trumpek Truth Socialen. Bero asmoa da zigorrak saihesteko eta dirua eskuratzeko Teheranek dituen bideak erabat moztea, horregatik ohartarazi du Irani laguntzen dion edozein herrialdek ere ondori ekonomikoak izango dituela, eta Iranekiko operazio guztiak peltan bera uzteko exigitu die. Mehatxu hauekin baino lehen etxezorian egindua gerraldia eta hainbat zigor ezar dezaketela adierazi du. Hormuzko itsasartearen inguruan,
10: the strait is open. A lot of boats are coming through. People
9: berriro ere adierazi du irekita dagoela. Nola nahi ere bertatik ikarotzen diren petroleontziak oso gutxi dira, aste hasieratik 24 baino ez dira bertatik pasa.
1: Eta Estatu Batuetatik hain zuzen ere iritsi zaigu albiste baikorra urrats handia azaleko minbiziaren aurka egiteko. Merck eta Moderna farmazeutika Estatu Batuarrek melanomari aurre egiteko txertoa lortu dutela jakinerazi dute. Txertoa saiakuntzaren azken fasera heldu da eta 1000 herritarrekin baino gehiagorekin egindako entxegu arrakastatxua izan dela adieraze dute ohar batean. Ikerketaren fase hau gaindituta, farmazeutikek eska dezakete orain tratamendua merkaturatu alizateko baiben amarijo.
11: Entxegua 1,130 herritarrekin egin dute, ebakuntza egin diete, tumorea kendu, aztertu eta tumorearen ezaugarrien aurkako txertoa sortu dute. Alegia, paziente bakoitzarentzat pertsonalizatutako txertoa. Immunoterapia tratamenduarekin batera emanda bi helburu lortu dituzte, batetik pazientea berriro gaixotu gabe bizirautea eta bestetik beste organo batzuetara ezedatzea. Alegia, metastasia eragoztea. RNA mezularian oinarrituta dago Merck eta Modernak garatu duten txertoa, COVIDaren kontrako txertoaren antzera funtzionatuko luke, ez du gaixotasuna prebenitzen, baina sistema inmunean dagoeneko garatuta dagoen tumore baten zelula gaiztoak ezagutu eta suntsi ditzan laguntzen du. Osasun Mundu Erakundearen datuen arabera, 330,000 kasu melanoma baino gehiago diagnostikatu ziren mundu osoan 2024an. Eta gaixotasun horrek inzidentziak gora egin du urtero. Hortaz, txerto honen garapenak argia dakar melanomaren minbiziaren leio ilunera.
1: ikerketaren fase hau gaindituta, farmazotikek esan dugu eskan dezakete tratamendua merkaturatu al izateko. Ba, honela iritsi gara goizeko 8 terdietara eta ordu honetan errepide eta eguraldiaren inguruko informazioa jasotzen dugu. Errepideekin hasteko, oso goiz lasaia izaten ari da eta ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren inguruko informazioa egunero bezala Euskalmeten jaso behar dugu, gaur Jaione Munarrizen eskutik, eta gaur albistea, hain zuzen hori, euria izango dugula.
12: Hodei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria Kantauri isurialdean, itsasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ezegonkortasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbait lekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak iparmendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean, eta orokorrean 23 eta 25 gradu arteko balioak espero ditugu.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Jon Altuna futbolak utzi dizkigu albiste bat baino gehiago. Hasi gaitezen Realak eta Atletikek atzo jokatu zuten partida horretatik. Realak 3-1 menderatu du Atletik Euskal Herria kopako finalean.
13: Zurigorriak aurreratu dira markagailuan irailaren golarekin, baina txuri-urdinek banakoa sartu dute atsedenaldiaren aurretik, txakon goleatzaile. Bigarren zatian Realak bere nagusitasuna erakutsi du Irunen, Zelen Frendek buruz egin du Realaren bigarrena eta Nerea Izagirrek hirugarrena bakarkako jokaldi eder baten ostean. Seigarren txapela da txuri urdinentzat, eta orain Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketa daukate ikusmiran. Datorren asteazkenean jokatuko dute joaneko partida Londresen. Nerea Izagirre.
14: Nikuz taldeak partida ona egin duela, garrantzitsua zen gaur kopa etxera eramatea, gehien bat sentsazio honekin geratzeko, eta nikuz taldea ondo dagoela, badakigu zita gogorrat izango dela, baina bueno, espero dugu handikan emaitza ona ekartzea eta dena etxean erabakitzea.
13: Eta Ane Campos Atletikeko jokalariak valorazio hauxe egin zuen finala amaituta.
14: Oso partido importante izan daba sentsazioak hartzeko, eta bueno, azkenian partiontatikan goza positibo asko, ikasteko goza asko atako ditugula, eta bueno, urrengo parte bera eta lania.
13: Atletikek hilaren 30ean hasiko du Efe Liga Lezaman Levante Badalonaren kontra.
1: Gizonezkoetan Alabesek ligako bigarren jardunaldiko partida jokatuko du gaur Rayo Vallecanoren aurka.
13: Ez du ordea Vallecasen jokatuko, Rayoren zelaia egoera txarrean dagoelako, beraz Leganesen zelaian Butarken jokatuko dute neurketa. Babazorroak saiatuko dira beste 3 puntu batzen Getaferen kontra garaipena, estrainekoan garaipena eskuratu ostean ligasiera onari jarraipena ematea da asmoa. Lucas Boye eta Nicolas Valentini tan dira deialdian. Mikel Rodríguez Alabeseko jokalari entzungo dugu denboraldiko helburuei buruz.
15: Bueno, haindik ez dugu jarri helburuik, eta hori seinale ona, ze partidu jumer da, eta hiru puntuak etxea eramatea saiatuko gara beti.
13: Gaur gaueko partida 9:00 hasiko da Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu.
1: Eta txerrendularitzarea amaitzeko bi egun besterik ez dira falta Espainiako buelta abiatzeko.
13: Eta Peio Bilbaok bere kirol ibilbideko azken itzulia egingo du 18. Monako hasiko den buelta honetan dauzkan asmoen berri eman digu Gernikarrak.
16: Orain bueltara baia bizkate beste puntio batzuekin ja zertapen nagusia ta astuta eta bueno, Juko teori osatzeko faltan izango negen etapa garaipenaren bila.
13: Turrean eta giroan badauzka etapa garaipenak Peio Bilbaok, bueltan ere etapa garaipena lortuta gordenai du bizikleta ganbaran. Kern Farmako ez gain, azken orduetan baiestatu dute euren parte hartzean Mikel Landak, Markel Belokik eta Xavier Mikel Azparrenek ere. Zesta puntan, Donibane Lohizuneko nazioarteko bigarren finalerdia jokatuko dute gaur gauean, Garzia eta Oienart, Olaran eta Mantziren aurka hariko dira. Eta arraunean, Zarauzko Ikurrein aurkeztu dute, denboraldiko bandera preziatuenetakoa, denera 6 estropada jokatuko dira asteburuan Zarautzen. Maila nagusiko ez gain, ETE eta KAE bat ligetakoak ere jokatuko baitira larun bat goizean. Nabarmentzekoa, Euskotren ligako azken jardunaldiak izango dira.
1: Jon, eskarrik asko.
13: Gero arte.
1: Goizeko 9:00 izateko 26 minutu falta dira, iragarkientzat hartu behar dugu eguneroko tartea, eta ostean, esan dizugu gaur zutez hitz egin nahi dugula, mega zutez Euskal Herrian ez da oraindik alakori gertatu, baina bai zutek indarra hundikoak, baso zuteak ze kudeak eta egiten dugun, eta batez ere zer hobetu behar dugun kontatuko digute adituek.
17: zortzian Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztoren amalauan, ostirala, 11ren euro jackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren euro jackpota, milioidun forever.
18: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
19: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-23ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
21: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
23: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun Borborrean dagoen ka kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azze plana.
24: EITB-ren eskutik.
28: Euskadi Irratia.
1: Azken urteotako joera izan da, eta inork zalantzarik bazuen dimensio erraldoian lertu zaigu, aurten Europa osoa.
29: Voilà, on a été les chercher assez rapidement à notre niveau, avant qu'ils partent en cime, donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut.
30: And that peat fire spread earlier on to the woodland behind us.
31: Piden que se haga una maleta, todos con lo esencial por si acaso, y no salgáis de casa, por favor.
32: Ez dugu ikusi olakorik. Eta hainbet eta hainbet baso zutetan egon gara. Hiru leku desberdinetan egon gare, eta bueno, horre bertoko jendeagaz laguntzan dien mondogu.
33: Adi egon bar galera, azkenean temperatura oso alto dauzkagula, ez eta zuna oso gutxi dela orintxe bertan basoan.
34: Tre, tre peu de pluie, peu de millimetre de precipitación.
35: Lur oso oso ziku dago, oso lehor, kao, temperatura oso altuak eta ez bakarrik un batean edo bitan, baizik eta azken bi hilabetetan temperatura oso altuak, eta orduen benetan arrisku oso latza da.
36: Izan zen esua oso zabala, oso altua, leku guztietatik.
37: Nos pide en opinión a la gente que vivimos en los territorios. Seguramente todo esto no estaría pasando.
38: Zenbat apero hau.

0: non baitez, non nahi kasik, sote arriskoa oso handia izan da Europa osoan, eta txinbartarik txikienarekin piztu dira asko. Asko, eta gainera, haundiak, Jone Larrañaga.
1: Erraldoiak, megasute ez ari dira aspaldi honetan adituak, seigarren belaunaldiko sute ez. Indartsuak oso, abiadura bizian zabaltzen direnak, atmosferaren goiko geruzetan eragiten dutelako, eta kontrola ezinak diren haizeek berrindartu egiten dituztelako garrak. Horregaitik dira, hain zailak mendean hartzeko. Aitor Romar, Bizkaiko mendi zerbitzu buruak errealitate hori aurrez aurre izan du azken urteotan. Iaz Leonen Riaño inguruan, aurten berriz Madrilen, Bizkaiko suhiltzaileekin iritsi zirenerako unerik kritikoenak pasata zeuden, baina sute handi hoiek duten eragin suntzitzailearen lekuko izan ziren.
2: Halako suteak oso indartsuak dira, energia handiko suteak dira, azkarrak bebai, oso destruktiboak dira, eta ondorioak oso nabariak dira, ezta. Erretzena dana, bai zuaitzak, bai sastraka, bai...
1: Dena erretzen dute, baso, larre, etxe eta herri. Oso azalera ondian gainera, kontrola ezinak bihurtzen dira.
2: Momento askotan, ezin dugu ezer egin, ba, faltzeko.
1: Suhiltzaileak ez dira nahikoa,

0: Hori da aurre ikuspena bai.
1: Gaur egungo mehatzua dira alde batetik. Klimatiko aldaketa, atmosfera gero eta beroago. Eta beste aldetik da gure lurra ez dugu gestionatzen, ba, gero eta konbustiblea, hau da vegetazioa, bilatzen da.
0: Aitor Romarre kontatu digu 2020an zituzten simulazio guztiak gainditu dituztela joan den bi urte hauetako suteek, gero eta uda beroagoetara egiten ari gara eta dinamika atmosferiko oso indartsuak, oso potenteak ari dira gertatzen.
1: Garrantzitsua da jakitea eta momentuz ez dakigu nola konportatzen direlako suteak, ezta? Eta momentu honetan adituet ez dakite zergaitik agertzen edo zergaitik gertatzen den alako egoera.
2: Eta inzuzen horregatik egin diogu gaur gonbitea Europan megasuteetan erreferentziazkoa den adituetako bati, Ignacio Martínez de Aran, hori Europako baso elkarteko EFIko kidea da eta ikertzailea. Ignacio, egunon.
3: Egunon.
2: Eta ongi etorria.
3: Ezkerrik asko.
2: Europan artean 600.000 hektarea baino gehiago erre dira jada, iazkoarekin batera urte suntsitzaileena izaten ari da oso, eta gainera agerian geratu da, ba, sutena ez dela bakarrik Europa hegoaldeko arazoa, Alemanian, Belgikan ere inoizko suterik haundienak izan dira. Beraz, pentsatu behar dugu ari garela fenomeno global bati buruz, ezta?
3: Bai, bai, zalantza barik.
2: Euskal Herriari dagokionez, Euskal Herrian sute handiak izan ditugu, Lantenokoa pasaden astean adibidez, baina oraindik ere sute erraldoia ala deitzen dugunik ez da izan. Zertan bereiztu behar ditugu baso sute handi horiek eta mega suteak?
3: Bueno, guk izan genuen 89 urtean sute denboraldi itzela, 20.000 hektare baino gehiago errezien Euskal Herrian, Euskadin bakarrik, oz, elkarte autonoman, eta hori gure baso azaleren konparatuta oso azale handia da. Beraz, ezagutu izan dugu onelako zuak, haiek behi izan zen lehorte oso handia, klima baldintzak oso favorablek zuterako, eta izan dugu zu horiek. Igual, astuta apur bat daukagu, baina ez da gauza berria. Akitanean behi izan zuten zuak 1989, gero 2002, gero orain berriro duen zu horiek, beti gertatu dira. Gertatzen dena, orain dira gero eta maizago gertatzen dira, eta onelako zuak zabaldu dira Europako beste gune askotatara. Eta hori da, klima aldaketaren eragin zuzena.
2: Hala ere, baso sutez aritu gara hemen orain arte, alegia Euskal Herrian izan ditugunak, izan dira bereziki baso sute handiak, ez megasute, ez seigarren belaunaldiko hauek, horrelakorik orain dik gurera ez da iritsi.
3: Bueno, zuke eman duzu oso diagnostiko gana megasutarena. Igual, faktore bat falti izan zaizu, eta da, odo gaitu aldugu, eta da, aldi bereko tasuna. Zez, normalian ikusi dugu horretan bezala, zuele gertatzea leku askotan. Eta zeigarren belan aldizu paket horretan sartzen dugu, hori kontrolatu zein ediren zuak, ez? Igual, potentzia fizikoa edo dimensiori ez dugu ailegatu, baina horrelago ezagorri batzuk izan dugu, ez? Balmazedako zua oso intenzio handia eta oso azkarra mugitu zen, ez? Baina lauren oktarea baino ez zuen erre. Hala ere, Balmazeda arriskun jarri zuen, ez? Orduan, egia da, Euskadi orokorrean, batez ere, zonalde Atlantikoan ez dugula Europako galean ematen diren esposak eta edo arrisku mailak, baina ari gara hurbiltzen. Ez orduan, zegarren belaldeko zu hoien ezagorri batzu bai ezagutu dugu.
0: Aurreko ariak aipatzen dituzu, nola nahi ere orain adituek azpimarratzen dituzue badirela dinamika atmosferikoak eta Aitor Romarrek esaten zigun, oraindik ez dakizuela adituek ongi suaren konportamentua zein izaten ari den, iruditzen zaizue edo ikusten ari zerate patroiek, orain arteko patroiek ez dutela balio?
3: Bai, bueno, gertatzen dena ari gara mugitzen ditugu modeluaren mugan, ez? Intensitate handiak diren eta landaredia zabaldu denen beste leku askotan erregai horren kontinuidade oso handia den, ba, horrelako baldintzak ez dugu izan aurrean, eta horren gure modeloak ez daude tuneatuta horrelako baldintzetarako. Hori egiten dugu, Omarrek esan duen bezala, ba, energia handiko zua direla, eta horrek erretzen du aire beroren korronte oso handiak egotzen direla atmosfetara, eta gero, osten denean eta berriro jaisten denean, ba, ezan dezagun aize kaotikoak sortzen dutela. Orduan, dugun modeloak zuak konbatitzeko modelo taktiko horiek aberzua nora joango den modelo horiek ez dira baligarriak baldintza horietan, eta orduan zueltzaren bizitzak arriskoan jartzen dira, eta

0: extensio dispositiboak kolokan jartzen da, ez? Baina da fenomeno fisiko bat eta sortzen da ba zuaren energiaren eraginez.
1: Argazkiak alderatuko bagenitu, Inazio, zure esperientziatik, 2020an hor baziren aurreikuspen batzuk, prebizio batzuk eginda, ze punturaino garitu dira motz, nolako bilakaera espeno zenuten orain dela 5-6 urte, eta orain iritsi garen puntu honetara iritsita, zenbatean gainditu du espero zenutena?
0: Ba, galdera, ez da inerreza, ze, ahots batzuk egon dira, ja? Kataloniako sultzailek adibidez ez egon dira zabaltzen ideiak, onelako gora enfrentatuko arela edo noiz. Hau izan diteke aurten, datorren urtean, 2020. Orduan ez dut uste hain harrigarria dela, nik uste dut, espero zela. Ez dituguna da, hori konbatitzeko tresnak, esan dizudan bezala, hori zehazki modalizatzeko ereduak ez ditugu, eredu informatikoak, dituguna garkotu behar dugu. Eta gero, Euskadiko leku batean, ba ez dugu konbustible mapa, ezin dugu neurtu konbustible nezetasuna maila, tiempo realean, ez ditugu behar diren datuak. Baina nuk esango hain lekuz kanpo dauela, o imaginazioaren kanpo, ez? Ikusten ari gara, espero zena, zentzu baten.
2: Bai, espero zena, mendian dagoen erregai kantidadea ikusita berehala helduko diogu horri, eta bestea, jakina, aldaketa klimatikoa, hori da faktore nagusietako bat. Parisko akordioak aurre ikusten zuen 1,5 graduko berotzea, mugako berotze hori gainditzear gaude, gainditu ez badugu, beraz aurre ikuspenak alde horretatik ez dira onak.
0: Ez dira onak, ze uste dut diagnostikoan asko arreratu dugu. Zuek zabaltzen duzuen mezuen, komunikabideak, zabaltzen duzuen mezuak. Mezuetan ikusten dugu diagnostiko ondo daukagula, ez? Klimaldaketa, eta klimaldaketa bektore bezala edo eragile bezala ez taldatuko epelaburrean edo pertainan, eta landarean espantzioa, ez? Faktore bat falta da, eta da nola gure etxeak eta azpiegiturak basora gerturatu dira, eta nora basoa edo landarea gerturatu da etxeetara. Etxe asko eraiki dira basoan, basoa bertaratu da herrietara, orduan esposak eta arriskua askoz behonditzen da. Ze, arazo ez da zua bera, arazo da zu horrek egiten duen kalteak. Eta han enfokatu behar gara, porque bi faktore horiek, aldaketa klimatiko batetik, eta landarean edapena bestetik, ezin izango dugu aldatu edo zuzendu epelaburrean, eh? Egoera horretan oitu behar gara.
2: Goazen dena dela urratxez urratx, eta segurtasunari eta babesari helduko diogu. Nola naire, aipatu dugu erregai kantitatearena, hori da aldaketa klimatikoarekin batera beste faktore nagusia, mendiatan ez dago lehen bezalako jarduerarik, eta hori gizakiaren esku geratzen den aldagai bat da.
0: Bueno, han diferentzia ondia dago, ez? Iberiako zuari buruzari bagara, ba pentsatu dezagun, estatu mailan ebidez, igual baso zabalera, gerra zibilan ostean, 1,5-8 izango zen, eta horren 1,50 baino gehiago da. Orduan, gasolio, gaza, herrietara heldu zenean, ez genuen gehiago egurra erabili, berotzeko herriak eta oso epelaburrean, orduan basoa zabaldu da asko. Eta ez da inoiz egon baliokaterik, ez da inoiz egon logika ekonomiko bat baso estiratzeko, eta oso baso gazteak dira orokorrean. Ez, orduan balio ekonomiko gutxikoak eta inbertsio handiak behar dira hori produzioan jartzeko. Orduan arazo handago. Gero, ikusten badugu Galizia, ez, Kontxa Kantabriko ostia Euskadi, ban gure ezberdina da, ze beti aspaldian ja, azken mendean egon dira landaketak, eta landaketak guztirak eta mantentzen da, gertatzen dana da, horrelako baldintza bortitzenean, naiz eta basoa kudeatu, jarraitasuna handia badugu, ba seguramente zua hor gainetik pasatuko da, ez? Ez da nahiko kudeaketa egin, ez? Ikusi genuen Txileko zutetan, 2017an okerrez banago, ba Txileko pinu radiata oso ondo kudeatuta daude, oso intentsiboki, eta zua milioi hektarea errezituen, ez? Orduan kontuz bila gara horrekin, ez? Ez da kudeaketa, ez da nahikoa onelako baldintzetan zua ekiditzeko. Errezten du estintzioa neurri baten. Baina ez du ekiditzen.
1: Zuk proposatzen duzuna da inzuzen hori, ez da, mendiko jarduerei nolabait balio ekonomikoa ematea, eta pasatzea zoak itzaltzeko lanetatik mendietan inbertitzeko politiketara.
0: noski baietz, baina errealista izan behar gara, ez? Orduan leku askotan hori ez da lortuko. Orduan gu behar duguna da, batez ere paisajea kudeatu, landarea kudeatu paisaje mailan. Orduan leku askotan izango da, bazuko kudeaketa. Baina ala ere, gunea irekiak izan beharko du, dehesak izan beharko du, larrak zartu izan beharko dugu. Ez, imaginatu Kitanian, sorti, ia milioi hektarea, baso jarraia, zer ari dira proposatzen Akitanean, ireki behar dugu guneak, baina ez kortafuegoz, gunea zabalak, abeltzantzarekin edo hartuarekin edo panel solarrekin, ez mantentzeko paisajea irekiago, gune konkretu batzuetan. Prestatu behar dugu paisajea zuak estalial izateko. Leku konkretu batzuetan ikerketa sakonen ondoren.
1: Magurtu behar dugu beste persona bat, beste ahots bat ekarri behar dugu tartonetara, Oskar Azkarate, Baskegurreko zuzendari nagusia, egunon, Oskar?
3: Egunon, guztioi.
1: Esan dugu megasuterik oraingoz gurean ez dela izan, gure mendiak baldintza hobeetan daudelako, edo ez gaudelako arrisko horretatik libre, nola ikusten dezuzuk?
3: Bueno, argi dago, ez? Libres gauzela, azkenian hori, bueno, ikusten gabiz gainera, nahiz eta zute txikiak izan, ba, bueno, guk dazio zer arduratzen dozkula asko ja sektore moduan, guztiz adoz kudeaketaren importantziarekin, ez? Azkenean ikusi izan ditugu txostenak, bueno, estatu mailan zute handietan, ba, ia leku geixenetan erregaia edo guretzat biomasa da na 10-11 bider rondiagoa zala, ez? Eta gero nik dau parte bat ja geixau mendixan eta basuen lan eitzen dugunen pizkat ordezkari moduan ez dugu hitz egiten. Kau, prebentzio oso importantea, da geixen lantzen dana, baina gero zutea sortzen badabe bai, nola heldu zuteari, ez? Ikusi izan dugu ere, ba, bueno, kudeak eta ez dauenian, eta kudeak eta eza, edo, bueno, abandonua dauenian, ze zailtasunak dauzkien zuhiltzaileak bertara heltzeko, ez? Balmasedako zutean ikusi izan da, aparte, bueno, ba, Foru Aldundiak bere zuhiltzaileekin egindako lan onaz aparte, gau, ze posibilitatea zauan, adibidez, guk ematen diogun importantzia pistei. Batzutan hitz egiten danean pistak behar ditugula, tamainu eta, bueno, ba, kondizio egokietan, bada, adibidez, olako zuteak sortzen badira, daukagun aukera ba, behar dan moduan heltzeko, ez? Eta behar dien kamioikin heltzeko. Hori guretzat oso importantea. Eta gero, bueno, ba, kudeaketaren importantzia eta nork egiten duen, ez? Hori batzutan ez da balorean ipintzen, Bizkaia eta Gipuzkoan adibidez, ehuneko 75 pribatua dira, ez? Bueno, ba, famili horrei gainera geixenetan dauela lotuta lehen sektorerako ba aktibitateari, ba, horrek daukan importantzia, ez? Hori ezin dugu itxi, azkenien kudeak eta hori mantentzen da, ba, bueno, baso jabeen egiten duten lanagatik, eta horreri importantzia eman, ez?
2: Oskar, nola nahi ere, Inazio kaipatu du, baso kudeak eta on bat eginda ere, ez gaudela zute arriskutik libre, arrisku honek atzera botatzen ditu inbertsioak eta baso kudeatzaileak?
3: Horretarako lantaldeak dauzkagu, lantalde teknikoak, nun bai administrazioekin eta, bueno, ba, enpresekin eta hazi neikerrekin lan asko egiten da, eta hor bai bilatzen da, bueno, ba, zein espezie landatu, nola kudeatu, eta noski honek gauza kontutan hartzen dira. Askotan, bueno, ba, kudeak eta hobetzea beste gauza batzu menpe dago, noski argi dau errentagarritasuna egon behar dala, bestela, ba, ikusten gabizen moduan, estatu mailan, abandonu etortzen da, ez? Beraz, uste dut, alde guztitik begiratu behar dela, baina noski errentagarritasuna egon behar da, bestela kudeak eta galtzen da, bereziki, ba, bueno, portzentai altuan, pribatuan eskuetan baldin badago.
1: Zer landatu esaten duzu hori bilera teknikoetan aipatzen duzuela, baina egia da, ditu askori, entzun diegula esaten behin eta berriz, landaketa diversifikatu egin behar direla.
3: Bai, eta hortan gabiz lanian. Nik uste dut, askotan igual ez direla ezagutzen datu hotzak eta datuak, ja dinote, uneko 50 baino gehiago nabilitza egiten baso, ez baso azalera, baizik eta zuaitzez estalita dauen azalera, uneko 50 baino gehiago, Ostozabal autoktonoak dira. Koniferoak eta beste espezie batzuk dauzkagu, baina baira egisa, ja, bueno, landaketa berrietan pribatuek espezie diferente asko dabiz aukeratzen, lehen geixenak radiatara zuzenduta zauzien, gaixotasunan ondorioz gaur egun espezie diferenteak dauz, eta biodibertsitatea gaur egun errealitate bada, baina etorkizunara begira, ba, ondion handiagoa izango dela, hori ja, bueno, ziur badakigu.
1: Ba, Oskar Azkarate, Baskegureko zuzendari nagusia, eskarrik asko gure deiari erantzuteagatik.
3: Eskarrik asko zuei.
1: Inazio, zurekin jarraituko dugu, hemen aipatzen zigun kudeaketa egiten ari dela landaketa diversifikazio hori aztertzen ari direla baitare sektore pribatuan, gehiago falta da?
0: Bueno, nuk uste baietz, eta ez dugu aipatu beste faktore bat, eta da, egoera huetan, zueltzalek ezin izango dute mundu guztia babestu. Ez, orduan antzartu behar dugu bebai azpegetura kritiko baliondiko guneak eta hori nola babestu eta ardura pertsonala babesarekin arriskuen ezagupanerekin bakaltoiek ekiditzeko. Hori bat beste faktore bat eta hori geltitzen da baso kudeaketaren kanpo. Hau ez da baso arazo bat eta ez da zultzailen arazo bat. Hau da gizarte arazoa eta da gobernu osoko ardura. Esaten dizut hau, porque askotan, esaten dugu, inbertsio basoan, bale, Euskadi Bizkaia Gipuzkoan zonaldetan posible da, igual araban ez da inerreza. Orduan, igual berdira beste bitarteko batzu, abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat, ba, logiko-ekonomiko lortzeko, paisajea kudeatzeko. Eta hemen bertan, batzutan, ba, badugu abeltzainen eskaera landak izateko, eta posible dugu gune batzutan, baso irikitzea eta berriro ze animaliak sartzea. Eta guni horietan, zu hauek izango dira etengarriak. Orduan jazta baso kudeaketa behar dugu, abeltzantza kudeaketa behar dugu, babesa zibila. Baina behar dugu bitarteokoak mobilizatu honetarako, adibidez, non daude kredito klimatikoak? Ez, prebentzio egiten dudanean, aurresten dut emisioak etorkizunean. Hori bihurtu aldut gaur egungo inbertsioetan behar dugu eredu ekonomiko berriak. Baina hori askotan gelditzen da baso zerbitzuen arduraren kanpo. Orduan diagnostikon sakondo behar dugu, arriskua askoz beho beto ezagutu behar dugu, askoz bezeatzago ezagutu behar dugu, paisajean intervenitu prezizio askorekin, eta gero behar dugu involukratu departamento guztiak eta gobernu osoko ardura.
2: Eredu ekonomiko berria diozu arazoa globala delako, eta nolabait ere gauden sorgin gurpil horretan etena sortu behar delako.
0: Bai, eta gizarteko aspektu asko ikutzen duelako, hiri gintza bezala. Pentsatu Kalifornian, interfaz urbano forestal ditzen dana, orduan etxeak non basoakin ikutzen direnak, bikoztu da azken hamarkadan. Zer gertatzen da zuarrizko horrekin? Jende hori babeste zina da, begitu Hollywooden gertatu zana. Orduan, hau da hiri gintza, nola abesten dugu gure espegitura nagusien inguruak. Ez dugu pentsatu behar hau baso arazoa dela, soilik. Baso arazoa da, eta baso gintza, eta baso zerbitzu dut, irten bideren zati bat, baina ez badugu implikatzen hiri gintza, lan plan gintza, beste departamento ekonomiko batzuk, ba ez dugu konponduko. Baza zibila noski, ez baina da arazo orokorragoa, da gizarte eta paisaje arazoa.
1: Eta babes zibileko arazo larria.
0: Bai, noski. Herri batzutan, zueltzailek esaten duten zuzenean, haien mezuetan, ez? Ezin izango gara zure etxera heldu. Ba, bestu zaitez. Jakin zer egin behar duzun. Orduan danok izan behar dugu ardura. Etortzen diren turistak eta hemen bizi direnak. Eta jakin behar dugu arriskoa nondik heldu dira. Ze baldintzetan, zer egin behar den. Eta zut inora alarmatu nahi. Baina direkzio horretan hasi behar gara mugitzen.
2: Alde horretatik kultura bat, arriskoaren eta babesaren kultura bat sustatu beharra dago premiaz.
0: Noski baietz. Eta lea indarrean jarri. Ze edual guztiek behar dut izan legez, ba, plangintza bat, evakuazio edo bilguneak, eta behar dute izan plangintza zua baten kasuan. Arrisku kultura zuk ezun bezala, sakondu behar dugu zalantzabarik.
1: Zute datik ez gaude libre, espero dezagun mega zute horiek piztu eta ugaltzeko arriskua gurera zabaltzea, baina bitartean, zuk esan duzuna, prebentzioan lan egin beharko dugu, eta batez ere kultura hori zabaldu, guztiok jakin dezagun, zer egin beharko genuken horrelako egoera baten aurrean. Inazio Martínez de Arano, Europako Baso Elkarteko EFIKO kidea, eta mega zutei buruzko ikerlaria ditu, eskerrik asko azalpenengatik, estimatua.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Sutei buruz aritu gara orain, eta sutei heldu behar diegu albiste errepasoa egiteko. Azken ordukoak Nafarrora begira jarri gaituelako. Izarin Sauste, egunon.
1: Egunon, bai, Urzainkiko suteari begira segitzen dugu. Lekukoek jakinarazi digutenaren arabera, garrek indarra hartu dute gauan eta zabaltzen ari da Mikel Estonba.
2: Hala da, Nafarroko Pirinioan Urzainkin ostiralean piztu eta astelenean berpiztu zen suteak indarra hartu du. Hala dirazi digu Eneko Egigurenek, Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
3: Indarra hartu du eta temperatura hartu du, eta ja eren egun kokatua zegoen zutea, baina atzo goizean ja bori, basi zen edatzen toki guztietatik, ez? Orduan hor dago mendilerro bat, Arrigorrieta ditzen dena, eta mendilerro horren erdikaldetik gora erretzen ari da dena.
2: Atzo iluntzean Baianan ekaitza sartu zen, baina euria etzen nahikoa izan, eta momentu itzaltzen lanetan jarraitzen dute Nafarroko suhiltzaileek. Itzaltze lanak zailak izaten ari dira, eremuaren konplexutasuna dela eta gunea malkartsua baita. Pistak irekitzen ibili dira azken egunotan, eta gaur sutegunera kamioiekin iritsi ahal izatea espero dute.
0: Neurri handi batean lehorteak eragindako sutea da Urzainkiko hori. Lehorteak abeltzaina eragindako kalte aurre egiteko bestalde, Jaurlaritzak eskuartean ditu bazka mailaren baitan ustiategiek eginiko eskariak.
1: 425 ustiategiek erantzun dute Jaurlaritzak eginiko galdeketa, zehaztuz lehortearen eraginaz belar eskasia dela eta zenbat belar eta lasto fardo beharko dituzten euren abelburuak elikatzeko. Bizkaiko 160 ustiategiek, Gipuzkoako 117 eta Arabako beste 86 erantzun dute inkesta. Orain zenbateko eskari egin duten jakitun hori kudeatzea izango da nekazaritza sailaren urrengo urratsa. Naiara Barredo helburua.
4: Sektoreak erantzun egin du eta orain askoz ere argazki zehatzagoa dugu gure ustiategien aparteko beharrei buruz. Urrengo urratsa informazio hori negoziatzeko gaitasun bihurtzea da eta hornidura sektoreak behar dituen baldintzetan iristea lortzea.
1: Amaia Barredo helburuaren hitzak tokian tokiko ekoizpena lehen etxiko dutela jakinarazi du. Irailean elkartuko da bazka maila eta orduan antolatu asmo dute produktuak eskuratu eta banatzeko prozedura. Nola nahi ere gogoratu, nekazariek harago joatera eskatzen dutela lehorte garaia izendatzea eta ur eskasiari aurre egiteko baliabideak ahalbidetzea. Bada horretarako uraren maila elkartu asmo du Jaurlaritzak, hori ere irailean izango da.
0: Gai ez aldatuta gaur atzera Irungo trafikoa izango dugu izpide.
1: Irungo Udalak eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bilera egingo dute goizean. Kogoratuko duzuen ola aste honetan bertan Kristina Laborda Irungo alkateak segurtasun sailari eskatu dion kontrola dezala. Datozen asteburuen gixako trafiko askoko egunetan gehien bat Irunen autobideko ilarak ekidin asmoz barrutik jotzen duen trafikoa segurtasun sailak ezezko erantzun ondotik gaur elkartuko dira bi aldeak arazoa aztertu eta honen inguruan hitz egiteko. Irungo alkateak irtenbidea nahi du pasaden asteburuko errepidetako kolapsoa ekiditeko.
0: Nafarroan bi hitzordu gaur, batetik Foru Gobernuak inkesta baten berri emango du.
1: Nafarren bizi kalitate eta ongizateari buruzko inkestaren emaitzak emango ditu Javier Ramírez Foru Gobernuko bozeramaleak, eta bestetik Maria Txibite lehendakaria ikusiko dugu oporretatik bueltan Iruñean dagoen Baztan izeneko arazo psikosozialak dituztenen errehabilitazio zentrora egingo du bisita. Ordu bete barru izango da hori.
0: Eta gaur egia esan ez dugu aitzaki askorik bilatu behar izan, eh? Gaur itzordu berezia musikan, Arantzazun.
5: Zaldian nabila, horremen lastan bila, eta orain ahinola batu naiz batekila.
1: Musika maustalieren baitan ariko direlako oinatin, Nacho de Felipe musikaria eta Filipi Irena ari laukotea. Abandonatuak proiektu aurkeztuko dute, aurrez grabatu eta bestu gabeko oskorriren 15 kantu estreinekoz. Arratsaleko 7:00 aurrera Arantzazun kontzertua, eta ez dira bakarrikariko oskorriko kideoiak, beste hainbat gonbidatu izango dituzte lagun, lehengo eta oraingo ahotsak besteak beste Olat Salvador, Ruper Ordorika, Olai Inziarte, Idoia Surmandi, Koldo Izagirre eta Xabier Amuriza.
5: Eder izan nada hain gauza bakana, ez iestuela parerik baita jenden erra.
0: Errepidetan baldugu, eragozpene.
1: Ez dago aparteko gora bererik, alesan digu segurtasun saia.
0: Gure aliaren iragarpena Euskal Meten.
6: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguzkina Iturriotzek.
7: Odei ugari izango da zeruan egun osoan, eta ondorengo orduetan hasiko du euria Kantauri Isuri aldean, itxasertzean bereziki. Arratsaldean euria lurralde osora zabalduko da, eta ez egon kortasun hotasuna handiago izango denez, baliteke zaparrada zenbelekutan handiak izatea, trumoitsuak eta txingorra egitea. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, jaitsiera nabarmena izango da maksimoetan batez ere hegoaldean eta orokorrean 23 eta 25 gradu arteko balioak espero ditugu.
0: Goizeko 9:05 dira, abiatu dezagun kulturari eskaintzen diogun solasaldi berezia.

0: Miguel Aizpuru, egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi etazo?
1: Ondo, oso gustura kanta hau honez disfrutatzen ez dakin orden abeslaria, baina oso unkigarria.
0: Hau, Gerai Cortesen kitarraren doinuen gainean egindako kantua da. Horin, azalduko dugu zarraitik, baina gustoa sartzen da.
1: Bai, bai.
0: Miguel Bakarrik gaur, bakarrik utzi zaitugu.
1: Bakarrik hemen Bilbon, bai,
0: utzi
1: baina
0: zaitugu,
1: bueno.
0: Utzi zaitugu edo utzi zaituzte.
1: Zubekin beste aldera, ba, bueno, ondo, moldatuko gara.
0: Badakizu zer gaitz zauden bakarrik?
1: Ez, ideiarik bez.
0: Esango dizut, ba, Amaiak leku aldatu delako, Amaiaren jaga eguno,
2: Kaixo, hemen Gipuzko aldera torri naiz.
0: Eta zer moduz hartu zaitu Gipuzkoak?
2: Ondo, etorri naiz eskontza batea eta funeral batea baita ere.
0: Ara.
2: Bai, pelikulian bezala.
0: Uf!
2: Antzeko. Bai.
0: Bueno.
2: Bai, Sabin Orma Zabalen izitza egon, etietara, eta, bueno, bide batez.
0: Hasta boronetan, ez da bere
2: bai, azkena gurra. Osteralean da, gurra. Bai. Eta Gladizenean izango da atzaldean, ostiralean.
0: Bai, hori da, zuk datozen orduetarako daukazun itzordua, baina eskontza bat ere, bai, beraz,
2: larun batean,
0: zer ospatu ere izango dugu.
2: Bai, ja ere, ez dakit, eskontza gero dibortzioak ospatu, ospatzen hasi beharko gineke baita ere, ez nire lagunen dibortzioa,
0: Hori garrako
2: da illa.
1: Espero ezagun.
0: Baina, Agirre, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi astea?
1: Oso ondo.
0: Eta ongi asteak, azkenekoak.
1: Bai, egia esan gustora. Batetik anbestara, usted, udara martxoso hauki dugula, así que ezin kejatu.
0: Begira, ba, martxa honetarako edo martxarako beste hau ere proposatzen dizuegu. Flamenko doinuak aukeratu ditugu asteko, bihar hasiko delako Flamenko on Fire jaialdia, bihartik abuztaren 29 bitartean izango da, eta Nafarroa, ba, urtero bezala gitar doinuz beteko dute, jantziko dute. Biharan hasiko da Maite Martinen kontzertuarekin, eta ondoren, ba, Lizarra eta Eruñan izango dira jaialdiaren gune nagusiak. Zuek balzarete flamenko doinu zaleak, Amaia?
2: Bai, egia esan, bai, bueno, zaletua ez naiz.
0: Aditua
2: ez da ere, bueno.
0: Baina
2: eta zaletua gustoku badut, gaina martxa pixkate bat, ezakizu, holan, badu holako bizitasun bat. Eta egia da, azkenengo urte, eta bueno, azkenengo hamarkadetan aldaketa bat egon da, gure garaitik, ba hori, Morente, Enrique Morente, Paco de Lucía, eta bueno, hor aldaketa bat egon zan, eta egia da, nire belaunaldikoen soinu bandan, errotutako musika dala, baita ere, toke. Bai.
0: Miguel, zure kasuan?
1: Niri asko gustatzen zait, ez naiz aditua ere, baina bueno, bai, interesa badaukat, eta gainera hori, Amaiak esan duen moduan, relebo generazional bat daukagu orain flamenkoan, eta oso izen interesgarriak, adibidez, ba, Ángeles Toledano edo horrelakoak, eta bueno, badirudi, ba, ideia berriak dauzela, soinu berriak, eta bueno, ba, bai, disfrutatzen da asko flamenko berri hau.
0: Jon Belaunaldi gaztek zer diote,
3: Ba, nik uste, ba, aukala etzoren gainera, Rosaliaren kontuarekin eta berriro...
0: Rosalia flamenko alda. Bakarren batek akatuko nahua galdetzea gatik, baina Rosalia flamenko da.
3: Filosofiaren kontu batzuan ikustet baditula, ez, traza batzuk, no? Ja, esango goza bat, benentzun nion Bernardo Atxegari, hola zita pomposo bat, taxonomista utxak grela, ez tegenaren etiketekin, eta horrek mundua bukatuko zula, eta zenon, baizu, esaten modu Bernardo Atxegak ja aurrera. Horroan ikustet, ba, Rosalia, eta gero, los delincuentes eta aldeak, ez, horren ebeukiula beste vuelta bat, eta nire agrapatu ninduna mao zurterekin, los delincuentesek, eta era bat flipatu nun, eta gogutikan, ba, zalea edo.
2: Baina gira da frankismoarekin lotzen genula, ez, esoi luze batean, bai, oza, frankismoaren,
0: Espainiako kultura
2: errotuta, bai. Eta zentzu horretan, bai, izan ditugu aurreritzi asko, ez, momentu batean puzkatu ziren, baina gira da, Sevillanak eta guzti hori, guzti hori, frankorekin eta diktadurarekin lotzen genituzte.
1: Baina, bueno, eskerreko flamenko asko onda ere, sozialista, komunista, adibidez, el Cabrero, orain dela gutxi hil zana, ba, militante komunista zan, ez, eta, bueno, bai, ba, errebelde asko gondira flamenkoan, ez, bez nuke zango lotu behar genu le dugula bakarrik ba hori frankismora edo eskuinara.
2: Aldaketa hori egon da,
1: bai.
2: Argi dago, bai, baina a ber, Lola Flores eta guzti hoiek izan dira frankismoaren musika, ero, bueno, jo que sa, adierazgarriak, soinu banda, azken finean.
0: Bueno, flamenkoa gutxinaka egindu bide bat gurean, egindu Euskal Herrian, Nafarroan berezeki, esan dugu Flamenko on Fire jaialdi honekin, edizionetan aurtengo ardatza Andaluziako kadentzia da. Flamenkoan, ba, funtsezkoak jotzen den gitarra akorde horren segida. Musikari eta dituen arabera akorden segida horrek bagara matzatelako Andaluziako doinuetara maitan ezo bijana.
4: Bai, 2014an jaio zen Flamenco on Fire jaialdia, askorentzat ez ezaguna izan arren, Iruñeak izan du flamenkoaren ikur garrantzitsu bat, eta besteak bestearen lana lau haizetara zabaltzeko helburuarekin abiatu zuten jaialdia. Agustin Castellon da bera, Sabikas deituraz ezagunagoa. Sabikasek lortu zuen flamenkoa munduan zehar zabaltzea, 1936ko gerra hasi zenean Ameriketara joan zen, eta Iruñean 5 urte baino ez zituenean gitarra jotzen hasi bazen ere, Ameriketako Estatu Batuetan lortu zuen ospea. 50 disko baino gehiago kaleratu zituen, itxaso zabalaren bestaldean eta flamenko zalen inguruan ezagun izan arren, jaioterrian etzen haren lana ezagutzen. Hala azpimarratu izan dute Flamenco on Fire jaialdiko antolatzaileek, eta nahi izan dute jaialdi honen bidez Sabikas beraren gitardoinuok eta beste hainbat artista garrantzitsuren lanekin flamenkoa erdigunean jarri. Aurten jakina hilberri den Pepe Abitxuela, Carmona ere gogoan izango dute, lotura estua baitzuen jaialdiarekin, makina bat ediziotan jo izan du, eta omenaldia ere egin zioten flamenkoaren ikur handienetako bati, Abitxuelari.
0: Oiturarik otatu zuen Flamenco on Fire-era joateko, urbildu zarete?
2: Ni ez naiz sekula joan. Bai, Iruñan bizi nintzen Jaru eta Kalean, da hijito asko, hijito euskalduna gaina, asko, ze bertan ondoan dago frontoia pilota jolazte duten frontoia dure, eta oso bertakoa dira, eta hain justo Iruñatik alde inuenean, orduan hasi izan zen 13 urte da.
0: Hori da.
2: Justo hain da 13 urte. Eta pena honi emateit, batez ere larumatetan udal etxeko balkoitik eite duten kontzertuan ikusgarria eta politia izan behar du, baina ez naiz sekulagoen.
0: Jon, Mikel, zuek?
3: Nik ertu jarritu zorionez Begoña Eltesoren eskutik, zer ertu jarritzen ez Begoña Eltesok, eta beti behaltzen ditun kronikak, eta azkenean bere estiloan torien, baina ematitu nahin beste detaileak, ze kronikak beti iraluzegiak, eta zorionez irakorri behar da moztorizateko, egun daukat plazeranek beti dena irakurtzeko.
2: Uz, ez zorea.
3: Eta ez dut, hori bada, Begoña Eltesoren aldarrik apena emendikan bukarer arte. Eta ez, nian, egia esan, daitako kontua ez dintzuna, jun izan ez gero, nik ustetela asko askeriazteko lukela seguro.
0: Miguel, zo?
1: Bai, nik ez dut izan aukerari, baina urtero ikusten dut kartela, eta jo, oso itxura ona dauka, ez nik esango nuke, hori, Sabikas omenaldiari egiteko lehen helburu hori guztiz gainditu dutela, eta gaur egun, kalitatezko festivala handia dela, ez, estatu mailako flamenko jaialdi garrantzitsuenetakoa.
0: Referentziazkoa esango zenuke?
1: Bai, noski, bai, bilakatu da referentziazkoa, bai.
2: Ia zema moitu, ez, 69.000 ikusleero izan zitun, bai, bada...
0: Ez da gutxi, claro,
2: ez da gutxi, bai.
0: Bai. Bueno, flamenko azuk esan duzu, Jarauta kalean bizi zinela, hijituak zaudela, hijitu euskaldunak, eta flamenkoak ere egin du bere saltotxo euskarara sonakai taldearekin.

0: Bertsio hau grabatu eta kaleratu zutenean egia san lauzetara zabaldu zen, ez dakiz zuen inguruan ere bai, baina egia ederra dela egindako bertsio hau. Iruditzen zaizu pixu hartzen ari dela, Helen esan duzu belaunaldi berriak daude, beste modu batera iristen ari zaigu, baina iristen ari zaigu gazte belaunaldietara eta betez ere zeir ibilbide izan dezake euskaraz egindako bertsio mota honek zersonakek egin du apostu argia euskara sartzeko.
1: Bueno, normalizazioaren aldeko urrez bada, ez? Eta gero mestizaiarena aspalditi datorren zerbait da, esan nahi dute musikai dagokionez dantzan baita ere, ez? Jo Maiak eta Diego Galban ustu esala, ez? Dantzari hori andaluzera, bai, Donostin eta Bilbon ikusi ditun. Eta gero horretaz aparte, bai, badao, eta gozarriena da da beste modu batera ikusten dugula baita ere, flamenkoa gureken lotura daukan kultura bat musika da baita ere, oso garrantzitsua da eta gero, bai gertatzen ari da dantzariak ateatzen ari direla Adriana Bilbao baita ere bilbotarra, zarra futbol jokalari ikonikoaren biloba eta bueno, bada hortxe esan edut, bueno, horrek emateu mestiza Zai horrek ematen dio bizitasuna, aberastasuna eta euskararen munduan munduarekin lotura egiten baldin badago, ba zorarrei.
2: Bai, nik esango nuke Sonakairen proposamenak ba erakusten duela euskarak eta flamenkoak oso transbertsalak direla, ez? Eta bueno, ba euskarak eta flamenkoak elkar ulertzen direla eta zubiak eraikitzeko gai direla, azken finean ere ba flamenkoa unibertsala da, ez? Emozio purua da eta bueno, ba ez duzu zertan andaluziarra izan behar, ba gozatzeko, disfrutatzeko edo kantatzeko.
3: Eta gero gainera ez, beti ditzen digula ilusio puntua, esan zan Madonak ez dea entzutenan bezala ez, espektakuloa eta beti euskaraz dagoenean edo Rozalenek adibidez egin ditun keino guztiak euskararekiko tarako kontuak. Eta jo, oso pozgarria dela, ze batez ere dagoelako eginda kariñotik eta naturaltasunatik, eta uste Sonakaik bereik betzen dutela ez, ez dutela inoiz pentsatu flamenkoa euskaraz egiten daudenik, da bereientzako flamenkoa
0: egiten ari dira.
3: Eta goan igual guk...
1: Baina diskoan noizkoa da, azken disko hau. Hori da galdera, esan nahi dut, dinuztot, hogeta irukoa dela.
3: Bai,
1: arrezkeo ez daketatea duten.
3: 2000 amazatik, egin dutela ibilbide bat, gero azkenan proiektuak bakora eta bera datoz, ez, talde askok, ez dute jarraitu gero igual beste bat konturen gatik, baina uste talde askotan, arretu bagela naturaltasun horrekin, beraiek hartzen duten ere, bai, dela, gode egiten flamenkoa, ba, gure hizkuntzan. Eta guan uste tori oso berazgarria dela, ze berak kontatzen zuen elkarrezketa batean, jutan denan bere lehen guzuen gana, deitzen diotela el basko. Orduan, uste dut horrek ere erakusten dula, ez, askotan etiketak jartzaren konturi eta itzultzen ez aurrekora, bezalain beharrezkoa, gehiago gozatu eta joa intzuen bezala errealeko himnoaren bertsioa. Hondikan hori uste tregaltzale askok aztu dutela egual eta izan zen izugarri polita, ze horrek ere ikitzen ditu bateak, hainbat kontutara.
0: Kantu hau 2016 urtekoa da.
1: Beira,
0: txoriak txoririk iren moldaketa hau egin zuten 2016 urtean 10 urte bete ditu, Flamenko kulturari, flamenko musikari tarte bat egin nion, aste honetan izango den eta hasiko den itzordu nagusi horrengatik, baina gai ez aldatu nahi dugu, eta baitare unibertsaltasuna ipatzen dugun honetan, museoetan sartu dugu. I fall in love too easily. Bon, aste hauetan suteak aipatu ditugu eta suteak utzi digute bestelako eran artean argazki esango dugu esanguratsu bat deigarri bat Aragoien gertatu zen. Aragoiko sute handiaren ondorioz San Juan de la Peñako monasteriotik hainbat ondare toki aldatu zituztelako, tartean Nafarroaren historiarekin eta Aragoiko erresumarekin lotutako ondare baliotsua Aragoiko errege izandakoen gorpuzkinak bertan zaudelako, horietako bi Sancho Ramirez eta bere semea Pedro lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan zirenenak. Bueno, kontua da, gorpuzkinak hor zaudela, horrek nolabait erakarri ditu begiradak eta argazkiak, baina hor ere bazauden artelanak, eta artelan horiek eraman dituzte Huescako museora. Eta horrek eraman gaituko gogoeta egitera museoi ematen ote diegon behar beste eta merezi duten garrantzia. Jasoko dugu museoetako arduradunen iritzia, galdetu egin dokulago hainbatetan, baina zuei hasteko galdera, ez dakit egon ote zareten Huesca inguru horretan, ezagutzen ote zenuten San Juan de la Peñako monasterio hori, baina nola jaso duzuen albistea, nola ikusi zenuten irudi hori, ez da gorpuzkinak ateraten, baita ere artelanak leku batetik bestera joan?
3: Faziran, ez, exhumazio puntuiek beti neri, ez dakit, batzuin morboa eta gustatuko zaie, neri beti matit, alako errespetu bat, korputza bizkat, ez izu altra bestu, eta gainari suaren kontuarekin, eta, bueno, ez, azkenean dagoela jendea bere bizita erreskuan jartzen, eta zakit, azten, gauza asko mugitzen dizkit, eta gero artelena, ba, ustaz, hori ere hor zegoen, ez? Igual...
0: Ez jakintasuna.
3: Bai, bai, batez ere, eta lotxa puntu hori iztezula, jode, kulturaren bueltan nabilanean, eta gero eta gehiago, argi daukat, ez dakidala apenas ez zer.
1: Ah, egun ero zerbait ikastet nau. Bai, baina horrelako... etzan museo bat, baina bueno, ondareari lotutako toki txikiei ez diegu horren besteko garrantzirik ematen. Orain dau museoen bun hau, turismo hau, kulturalari lotuta eta museo handiak bai badukate garrantzia. Txikitxuekin ba, bueno, pizkataztuta gaude eta batez ere erakundeek kasu askotan. Ez diete kasu askorik egiten egia esan.
0: Miguel?
2: Bai, bueno, askotan ikusten ditu museoak edo bai, bueno, espazio kulturalak, ez, ba, erakusleio soil bat bezala, edo turistak erakartzeko leku bat bezala, baina, karo, azkenean, ba, museoak, ba, memoria historikoaren eta memoria artistikoaren, ba, gordelekuak dira, ere, ez, eta, bueno, larrialdi egoera hauetan, ba, ikusten da, bueno, konturatzen gara zein hauskorra izan alden gure ondarea, ez, zute batean, edo, bai, larrialde batean, eta, bueno, oso deigarriak izan dira irudi hauek, baina hori, ezin dugu astu azkenean, ba, memoria historikoaren gordelekoak direla.
0: Zuek joaten zarete, lanaren gatik seguru harreman zuzena daukazuela museoekin, baina ohitura daukazue museoetara joateko, joaten zarete astean zehar egun arrunt batean, joaten zarete kanpora bidaiatzen duzuenean orain Amaiak aipatzen zuen turismo kultural horrekin, zait joera daukazue?
2: Hombre, Bilbon bakarrik, ba, bueno, erakusketa berria dauzenean, ez, Guggenheim edo Arte Derretan, baina gero bai, nik, bueno, beti beste leku batera joten naizenean, beste hiri batera, bai, egiten duen lehenengo gauza da museoak bilatzea eta behiratzea eta bizitatzea noski, bai.
1: Ba, nik oso gustokoa dut. Eta gustatzen zaizkit, gaina, museo txikiak eta bereziak ez demagut. Saran dagoen Pastel Euskaldunaren museoa bitxia da oso. Oieria zen dagoen zeramika museoa bertan ikusi dezakezu baina nola lan ite duten. Eta bai gertatzena kanpotik datozen turista askok bizita hori eite dutela eta hemen ez daukagu ohiturarik eiteko, ez? Eta askotan galdu ite hortxe daukagu ondare hori baina ni bai. Oso gustokoa dut egia da ikasi dudala. Urteekin ikasi izan dudala batez ere arte garaikidea pixkat ezagutzen eta bueno, gero erakusketa oso onak ditugu Euskal Herrian ez dakit konturatzen zaete, baina bueno oso maila hondikoak.
0: Hori da kontua, ez da kaso joaten garela ez dakit zein herrietara ez du zertan atzerrira urrutira izan behar alboko erkidego batera joaten gara bertako museora, baina gero benetan ez dakigula gure inguruan ze museo dagoen eta ze ondare dugun, ez da?
3: Ez que asko aldatzen da esperientzia juten batzera norbaitekin edo museoa ondo ezagutzen duna edo gaitituna bestelako ikasketa batzuk esplikatzeko zentzu kontetezke ez Vatikanoa beti hau sondo, jute mazera Vatikanoa arkitekto batekin edo historia del arte egindun baten batekin da beste geruzta baduka eta neli pasia izan zait hemen adibidez akuariumean eta gola milaka oza baina juten zeranen baten batek ondo gidatzen zaitu hona eta eske da beste gauza bat, beste mundu bat.
2: Ba, nik aitortu behar dut nire kauz joatea ere gustatzen zaidala. Nire ritmoarekin, nire denborarekin, bai.
3: Ez, izan daiteke zure ritmo eta zure denbora, ne, baina daola momentu batean mozkortu egiten zara. Museo batean dauden gauza guztiekin...
2: Hombre, eski igual egin duzu egun bakar batean museo handi bat bizitatzea.
3: Ez, baina bi ordu jarrezagun museo batean. Gaur egun daukagun, nik behintzat burua daukaten bezala, ez? Ez zaten dana TikTokin belan aldionekin tala, bi ordu ez zaude atentzi berriarekin. Egun baten batek eramaten bazaitu, hau da ikaragarria, hau lasaiagoa, hau ikaragarria, hau lasaiagoa, loko metodologia batekin, beste gauza da, nik hori egiten.
1: Museo eta erakusketat bi aldiz bizitatu behar duzu. Lehenengo kolpea izateko. Gero, informazio pixka jaso, eta orduan jun zaitezke berriro, eta orduan gozatuko duzu.
0: Hori zuen ohitura da, baina galdetu dugu, jo dugu hainbat museotara, eta orain kontatuko digute, edo jasoko dugu, kontatu digutera. nahi dugulako jakin beraien begiekin zein irakurketa egiten duten, ematen ote diegun garrantzia, bisitariak ote garez, bertakoak edo kanpokoak maitane zer da kontatu dizutena.
4: Ba, galdera luzatu diegu, asteko eta behin zer moduzko udari diren izaten, esaterako Santelmo Museoan, aurreko urteko lege handi joakiela esan digu, Eneko Klabo, Santelmoko programazio eta publiko arduradunak.
5: Bai, bueno, zertxo bait egin du gora, baina normalean udako bisitariko puro izaten da bastante establea, ez? Gutxe gora, hogeita mar, 2000 pertsona ingurre pasatzen dira hemen Santelmotik erakusketa bisitatzera, bai irankorra bai aldi baterakoak.
4: Eta bisitarien erdiak atzerritarrak direla azpimarratu digu.
5: Normalian udan etortzen diren bisitarien gehiena atzerritarrak izaten dira, bai Europa aldetik etortzen direna gehiengo dira, eta bai mundu aldetik esaten duna, horiek bi taldeek izaten dira gutxi gora bera erdia, ez? Ozibik gure bisitarien erdia. Hoien atzetik donostiarra dira, argi, eta, bueno, gut beti pentsatzen dugu donostiarrak izaten direla kanpoko jendeara karri egiten duena museora, ez? Eta, bueno, gure perfila da, bueno, pertsona bat eman behar balima izut emakume bat izango litzateke, 41 aurrerako emakume bat.
4: Turismoak programazioari eragiten ote dion galdetuta berriz?
5: Bueno, gu ez dugu udan programatzen duguna ez dugu pentsatzen turistetan zuzenean, gure bisitaetan berdin tratatzen ditugu. Udan gure guk antolatzen ditugun jardueren kopurua jetxe egiten dugu, izan ere hemen gure museoan jazaldiko kontzertuak, amaustaldiko kontzertuak ematen dira, orduan guk ekoitzitako edo guk antolatzen ditugun jardueren kopurua jetxe egiten dugu udan, bai gure ritmo bulego ritmo jetxe egiten dugu pixka bat, bai ze berrengatik ez, turistak etortzen direlako eta turistak etortzen den museo bisitatzera, ez museoak eskaintzen dituen jarduerak egitera, ez.
4: Eta museoek duten arduraz ere utzi digu gogoeta.
5: Museoak ez dira bakarrik gauzak gordetzeko leku bat, edo gauzak erakusteko leku bat, baizik eta galderak egiteko. Ez erantzunak emateko, baizik eta galderak egiteko. Guk gure museoa badugu gaur egungo gizartea esplikatzeko, edo azaltzeko, edo aztertzeko nahi hori, eta urte guztian zehar antolatu ditugu osasko, pos horren inguruan, ez? Guk hemen aukesten dugun bilduma, edo hemen aukesten ditugu gure erakusketak beti dira gure gizartearen ingurukoak, gure buruari galderak egiteko, gure inguruan pentsatzera zeko, eta bueno, uste dugu hori importantzia dela, ez?
4: Ba horiek, Santelmoren ingurukoak, Nafarroan, Altzuzan dagoen, Oteiza Museoan ere, udan nazioarteko bisitariak ugaritzen dira, gustura daude momentu zaurtengo denboraldiarekin ala esan digu, Juan Pablo Huercanos, Oteiza Museoko zuzendari ordeak.
6: Aurten mugimendu handiagoa nabaritzen ari gara, iaz nahiko urte arraroa izan zen, eta aurten berriz jende gehiago ibili dela sumatu dugu, batez ere nazioarteko talden artean. Beraz, ba, oraingoz behintzat, balorazioa positiboa eta zentzu horretan pozik gaude.
4: Aurten, Basterretxearen eta Otoizaren lanak elkarkutu dituzte, bi artisten arteko harremana, eta 50ko hamarkadatik aurrera euskal kulturaren berrikuntzan izan duten garrantzia, aztertzen duen erakusketa ikusgai dago. Ba, horri lotuta, arte udalekuak ere antolatu dituzte 6 urtetik aurrerako txikientzat.
6: Asteantan bertan, aurrentzako udaleku bat hartu dugu, eta aurtalde bat taierronetan parte hartzen ari da museoko eta inguruko espazioetan zehar ibiltzen ari dira. Bestalde, Oteiza eta Basterretxearen arteko harremanari buruzko alde baterako erakusketa dugu ikusgai, eta bueno, ziurrinik luzatu egingo dugu. Oso harrera ona izaten ari da, eta oso pozik gaude.
0: Oteizaren museoa, baita ere Donostian Santelmo Museoa, eta hirugarren bat maitane. Bilboko Arte Ederren Museoa, bertako arduradunekin hitz egin duzu, aurten gainera urte berezia dute, 4 urteko lanen ondoren espazio berri bat zabalduko dute, eta inaugurazio ekitaldiaren egitaragua udazkener arte luzatu dute.
4: Bai, dena den diote eutxi diotela, iazko bisitariko puruari Guillermo Zuaznabar Bilboko Arte Ederren Museoko konserbatzaile burua.
7: Oso baikorra, gutxi gora bera aurten urtarrilatik aste honda arte izan ditugu inguruan 130.000 bisitari, eta hau aurreko urten antzekoa, parekoa.
4: Eta bisitarien jatorriari erreparatuta, hiru taldetan banatu ditu.
7: Bilbotarrak eta Euskal Herritiko datozen bisitariak, hauek etortzen dira batez ere, ba, erakusketen eskaintzen arabera. Bestaldetik, estatu mailatik ere izaten ditu hainbat bisitari, kasunetan ere izan ditugun erakusketak nahiko interesa, piztu estatu mailan, eta gero etortzen dira Europatik eta atzerriko herrialdetatik, eta hauek normalian izaten dira ba, turistak, hauek etortzen dira musera batez ere ezagutzera.
4: Bilboko Arte Ederren Museoaren eta oroar museoek duten arduraz galdetuta, hauxe utzi digun gogoeta.
7: Artistak egiten duten lanetan islatzen da gizartearen gogoak, nahiak, belturrak denetatik askotan islatzen diren pentsamendu hoiek aurreratzen dute gizartean gerora gertatuko diren hori da artearen handitasuna. Eta gero guk museoak edo gure lana da arte hori gorde, zaindu eta gizartearekin partekatzea.
0: Ere ala galdetuko dizuet proposamen honi buruz, baina norbaitek ikusiko du akaso zerrendanetan falta dela bakarren bat, beste asko falta dira, baina bada nahi baduzu tamainoan bertan Euskal Herriko museorik handiena tamainoan, ari gara jakina Guggenheimi buruz, berak erakartzen ditu bisitari kopuru handienak, iazko datua jaso ditugu Maitane, 1.600.000 persona izan ziren bisitari izan zituen, eta horrek erakusten du aurrek urtean, beraz, 2024 garren urtea, baino ia 4.000 gehiago.
4: Bai, eta hilabeterik onenak uztailekaina eta maiatza izan ziren, bisitarien jatorriari begiratuta gehiengoa 169 atzerritarrak izan dira, gora egindu gainera Frantziakoen kopuruak 115 da, Alemaniakoak 109 eta Estatu Batuetakoak 106. Euskal Autonomia Erkidegoko publikoa 110 izan zen iaz, eta estatuko gainerako herrialdetako bisitarien kopurua berriz 121.
0: Bueno, datu hauek ematen dute zer pentsatu 10-7 atzerritarrak Guggenheim museoan, beste bi museoetan, bai Arte Ederren museoan eta baita ere Oteizakoan aipatu digute bertakoek ere izaten dugula joateko aukera, Santelmon ere bai. 10-7 hau zer da? Ezin bestean egin berreko tik horietako bat dela, hiri batera baldin bagoaz, museo batera joan bar da, baina benetan interesa ez dela.
1: Turismo kulturala.
0: Baina zentzu txarrean, Amaia.
1: Ez. Horrengo tendentzia, bueno, azken urteetako tendentzia hoxe da, museoen industria ditzen zaio baita ere, horri, hau da, museoak zerbitzu bat bezala, zerbitzu sektorean sartutako zerbait egongo aliz bezala, industria kulturala dira, industria museoiek dirua muitze dute, turismo kultura eta turismoak erakartze dute. Esateako Bizkaia dau horri bideratuta era bat. Osea, eske no, Euskal Museo inauguratu da horrentxe, da hortxe estrategia bat. Euskal Herri, bueno, Baskongadetan batez ere, baina Bilbo, Bizkaia dau horretan sartuta era bat. Kontua da, nire zai gaizkiru itzen, baina kontua da, orekan nun dagoen, eta mugan nun dagoen. Hau da, bertako kultura, bertako biztanle, orokorrean, ez bakalte kulturari dagokienez, bertako biztanleen onura eta bizitza ba, bere horretan mantendu, ez? Eta bestaldetik dago hori, ba museoek sortze duten ondarea eta dirutza, ez? Hor adibide da dago Guggenheim Urdaibaiko Guggenheim museoa. Hau da, zu pentsa dezakezu ba enpresa bat bezala, ba ahonditzera jo dezakezula, baina batzutan, ba, hau da, zu edatu, zabaldu, beste toki ba erreserba natural batean jarri, ba bueno, gerta daiteke hortxe muga hori pasa izatea, hortxe arazo bat egontzan, eta Bilbon baita ere, Bizkaian baita ere, niustot batzutan guen jeneken eta Bizkaia, Bilbon esateako itogarria suertatzen dela turisten uolde hori, ez, azkeneko garean.
0: Berela emango dizuetitza, baina errepide bizta izo alenda bizi?
8: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Egun lasaia, goiz lasaia izaten ari da, ez dago eragozpenik segurtasun zailak berri eman digunez. Miguel, zerbait esan martzen nuen, ezta?
2: Ez, ados nagola Amaiarekin, ez, azken finean museo bat ez da enpresa arrunt bat, ez, eta datu global hauek, bueno,
0: baina enpresa da, Miguel. Ez da enpresa arrundat, baina enpresa da.
2: Enpresa bat bada, bai, bai, baina ez da enpresa arrunta. Enpresa kulturala, eta bueno, aurrekontu diru publikoarekin ere, eta mantentzen dena, baina bai, azken finean, bueno, enpresa bezala ikusi behar dugu, baina bueno, industria kultural baten barruan, ez? Eta ez da bakarrik etekin ekonomikoa eta bizitarien datu altuak lortzea, baizik eta bebai, ba, bueno, kalitate bat bermatzea, eta ba, eskaintza bat ere, ez, ematea kalitatezkoa, eta bueno, nik ikusten ditut datu hauek ba, oso positiboak, baina era berean zalantza pare bat sortzen zaizkit edo galdera pare bat, ez? Honek esan nahi du kultura gehiago kontsumitzen dugula, ala bakarrik ba turismo eskaintza gero eta altuagoa dela, ez? Eta gero bebai bertako zenbat jente joan den da, ikusi dugu Guggenheim kasuan, ez? Ba bueno, jende gutxi, ez? Orokorrean.
0: Eguneko 10 datuen arabera.
2: Bai, oso eskasa datu, oso eskasa. Eta bueno, bebai ba bueno, beste erronka bat da jendea erakartzea urte osoan zehar, ez? Bakarrik udan, ez? Ba, bueno, bai, zalantzak, erronkak, eta, bueno, ez da errazan.
1: Guan jenean urte osoan, eh? Izatea, ez da bakarrik udara mugatzen, eh?
0: Udara gehiago izan udara, da,
1: bai, baina urte osoan zehar, eh? Eta Bilboko Arte Derretako Museoa berdina, aurreikuspen berdina dituzten. Datorren, osea, berria zabaltze dutenean, orain 200.000 bizitari izate dituzte, gutxi gora bera, bikoiztu nahi dute baita ere.
3: Utagatik gozat erantzuten, diru publikoarekin dagoenean beti daukat zalantza ea enpresa bezala ulertzea zilegi den. Daukat hori lehenengo zalantza. Ze, obviamente, seatu behar dalek eta ez, beti kulturak, gainezke, kulturak egin batean ez dakit defizitario batzun izan behar. Baketela oso da pomposo, gainezke, azkenean, dirua irabazteko helburu auki behar du. Ez, bat, da modu batean ere ez, kanpotik datorren jende guzti horrek, gure kultura zentzurik zabalenean ulertzeko, bai gure bilakara historikoa, ezakizeta da, azkenan bozgorailu bat iristeko. Zerzela juten zanean txilli, da juten zanean Oteiza, da juten danean berrin zaitez, sonakai ipatu dugu, kanpora juten danean gure kultura eramaten du, eta dago Etxeparen Institutua, eta mila kontu. Dugun ezakit horre ze puntutara nio, enpresa bezala ulertzarena, hor kontu hundia uki behar, eta nik uste administrazioak ere ausnartu beharko luketela, zerzela mentxe daukagu Miramonen gaudela, eurekak euki duen kontua, eta arraoz guztia, atzeratu da pixka bat, zekizet, urdebeko kontuan ere, hor zer dago azkenean, ez? Etekin ekonomikoa, zer?
0: Osantelmo ipatu duzuzu, kemendik oso metro gutxira edo kilometro pare batera edo egongo de museoa, horregon da hainbat urte zitxita, lankideak esaten zegoen orain, Xabik esaten zegoen, 10 urte zitxita izan dute, ekonomikoki errentagarria etzelako.
1: Ez que errentagarria izan beharko luke, esan nahi dut, Donostiako zinemaldia ere, errentagarria behar izan. Bueno, bintzat dirua galdu ez? Eta nik uste dut ez genukela lotxarik izan behar kultura industria kulturalaren zentzu hori onartu beharko genukela. Gero, egia da, diru publikoarekin eta dago, hori gardentasuna behar dola eta kontrola behar dola, baina kultura beste industria bat beharko luke izan. Kaso hontan, ala eta guztiz ere, ez da bakarrik kultura. Hemen lotzen da baita ere turismoa. Mm-hmm. Eta bia daude lotuta. Eta, bueno, Guggenheimea datozen turistek ez dute gure euskara, gure kultura ezagutzen, batez ere sentitzea dut esatea.
3: Gola zertu behar zuen duan, museoak zer erakustu, nago pentsatzen, Albaolan adibidez ez, Albaolan ez ala izango perfektoa, ondurela gauztako betzeko, baina hor erakusten da, gure historiaren zati bat, egun museoen bitartez hori erakusten da. Zakit, barri igual ere, pentsatu behar dela noraino, usa, kanpoko jendeare batzun egu, zakit nahiago, baina helburu bada kanpoko jendeare erakertzea, ez, egun hor, horeka puntu hori gauza guzten oki barko genuke.
0: Mai gainan jarri dituzuen puntu hau behilduz, museoak lugulertzen balin badeitugu industria kultural gisa, industria kulturala izan da, alegia industria izan da, bezeroak nahi ditu, bezeroak bisitariak dira, eta bisitari horiei gustoko zerbait eskaintzeko batzuetan ez da edukia apur bat moldatzen, eta moldatu kasunetan modu ezkorren erabideratuz, ez da esan nahi dut, agian eramaten diren artelan horiek zalantzan jarri gabe artelan handiak direla eta kalitatea dutela, ez da bilatzen nolabaiteko impactua?
2: Nik uste dut ekilibrioak on behar direla, ez, museo handi batean ezin duzu bakarri gauza oso ez dakit, underground edo erakustea, ez, edo bakarri minoritarioak nitxo batzuk, ez, bebai, bueno, beste

0: Iosko Eliza, arte Eliza hori ezautzera. A ber, bi mailako, eta inkluso hiru mailako museoak dagoz baita ere, ez? Egitura dago, Guggenheimek inauguratu zuen museoak irudikatzeko, ero eiteko beste modu bat, hau da, industria kultural bezalez ikusita, gaina frankizia bat izan da, bueno, beste modu batea funtzionatzeu. Eredu hori hartu dute esateako Bilboko Arte Ederren Museoak, Madrileko eta museo, ez dugu bakarrik Euskal Herriari buruz hitz egiten, nazioartean ere eredu horreta jotzen da museo handiekin. Horrela da, osea, saiatu barko ginateke ero, entzat guen jenekoa, ba, Euskal Artea erakuste, Euskal Arteari ero, beno, hemengo ikuskupiari ere, ba, sarrera bat ematea, ez da, uste batzutan saiatzen direla, oso erakusketa txikiak zatenean normalean, eta gehiagora jo beharko enukela, zentzu horretan, nire bai iruditzen zait oso arte, estatu batueko arteari oso bideratuta daola. Baina gero beste maila bateko daude, hau da, Artiun, baita ere, San Telmo, Tabakalera oso potentea da baita ere, ez? Bai, Oteiza, daukagu baita ere, hor beste maila batekoa dira, eta ez daude horiek turismoari bideratuta. Horiek bai ondarea sortze dute, ez dut esaten bestek ez dutela ondarea sortzen, eh? Baina esan dut, ba, eske Guggenheim da, osea, estatu mailako museoetan agertzen den lehenengo ero berigarren referentzia, Reina Sofiaren ondean, eta hori, mostru bada.
1: Jon.
2: Zer nintzen mentxatzen, ez ba, egindako bidaiak, ez zuz, gran, nire Amsterdamera jo nintzanean, nire museumera jo ginean buruz, eta goiz oso batan pasa genuen, orduan, eskotan ere, kustatzen zigula ez, etortzen direnean turistak, eta beti leporatu, minan azkenean kukere berginea egiten dugu, eta aipatu egun industria hori, ez da lauren goakar, ekin bitnik bide hori egin nun, uste 2006 izango da, horien daiko da kuariakoak, ezen zen 2005, bueno, uste 2006 izan zela. Eta gero jungera ere, bazakit Bosnia eta eslokotan, eta beti bokatzen zuanko giza eskubideen museoan, ez Balkanen gerran ez jakin orduan.
1: Eta Berlinen, non bukatzen duzu Berlin erazua
2: zenean,
1: ez?
2: Bai, osea... Jartzaren, orduan, eta zakitan nintza pentsatzen, eta area junginanean zesango du Bosniako, ez, Sarajevoko pertsonarek zesango du museo horri buruz, egon nion konpentsatzen, jo, egual dagoera bat bideratua zetena inglesez egon, eta Bosniako zapena ez egon kartel bat, ez, igual komuna, gozan jarritare Bosniako, ez, baina goza gutxi gehiago, egun ez dakit.
0: Iguen jenien, hori, daukan egitaraua, bai iruitzen zait, larregi bideratuta daola, osea, lotura handia daka New Yorkeko museoarekin, eta nabaritzen da, Jasper Jones bat, dalen mailako artista bat, eta gira oso ondo daola hemen izatea, baina, faltan botatzeot, demoraldi bakoitzean, euskal artista potent, euskal artistari, ero honekin lotura duen norbaiti, ero alako zerbait izatea, ez?
2: Modan dago hori, ze elkarrizetan jarri horrek etalako.
0: Bai, bueno, bai transversala eta guzti hori.
3: Ba, Oteizak berak esan zuen behin, Guggenheimina zela irain edo provokazio bat euskal artisten txako, eta modu batean horrela izan da, ez? Ze azken finean beti, ba, bigarren mailan gelditu dira, ez? Bueno, bere leku aukiko dute Guggenheimen beti, baina bigarren maila batean, eta bueno, ba, hori aldatzen, ba, bai, saiatu behar dira.
1: Hori da galdera nagusia, kaso, ez da, zer nolako leku hartzen duten eta usten zaien euskal artistei, euskal
0: ero beste mota bateko estatu batutatik kanpoko artistei.
1: Bueno, hemen aipatu duzu behin baino gehiagotan Jasper Jones, entzulei esango diegu espadakite, 86 urte dituen artista badela, lanean dagoela pop artearen eta arte kontzeptualaren, bueno, ba, persona ezagun badela, oso ezaguna dela, eta udazkenean izango dela berari eskainetako erakusketa, eta ikusteko modua izango dutela nahi dutenek behintzat. Honek ematen du askorako, beste ordu erdi bat hartuko genuke.
0: Nipi gomendio karri dizkizuet, duen jeneako. Jasper Jones ikusi beharrean, ero, bueno, horren ordez, nahi baldin bazute bi, eske guztiak ikusi ditu, claro, lan adatik, eta ero guztuko dudalako, Baina badaude, hortxe, erakusketa bat ez dakit ondo esaten duan, baina Isgam Adams da Lurmutorrekoa, bueno, Apartheidaren inguruan eta oialgintzarekin eta lantzarekin egindako erakusketa bat da. Eta da, izugarri politia, osea, josgintza gustuko baldin baduzue, ero zehozer, josaitezte ikustea, ze da
1: aretoaren, Adams.
0: Bai, Isgam Adams. Eta gero da, beste, hau Japoniara estatu batu harra da, hau justo horren udazkenean bukatzen dira bi hauek. Ruda Saua da egia emakumea ezaguna izan da, baina garai batean baztertuta egon zan baita ere, jatorri japoniarra zuelako,

0: Eta oso gauza politiak egiten, alamere kiribilduarekin egiten zituen eskulturak. Eta sartu eta ba, dekorazioarekin, bueno, eskulturak dira, oso politia da, junzaitazte ikustera.
1: Koen hemen biak.
0: Biak.
1: Ataka batean jarreko zaituztet. Jon eta Miguel ez dakit pentsatu eta duzen zo gomendiorik.
2: Bueno, kasu honetan arte derretako museoara jutea atrio berriaz gozatzeko oso polita gelditu da, eta bueno, laster ukiko dugu eraikin berria osorik, eta bueno, espero dugu ba honek pizka bat izatea impulso bat, ez, museo honetarako, eta ez bakarrik dena Guggenheim izatea.
3: Baik, lenguan egin dolako iobekin, aurrei begirakoa, aste arte ostego ontan larun batak uste dala amabitan, akuariumean, eta espektakulo bat ikustea nola ematioten jaten animaliei. Beti museoak lotzen ditugulako pinturekin, eta ni esperientziako museoak kolako ditzen zainen oso zalean ez, eta benetan, lenguan nik esango nuke igual beraiek baino betu pasan hola.
1: Akorio bera ez da plantxarra, eh? Amabia kaldera, arraiai jana emateko. Ez zina sartuko zu, ez da?
3: Ez
1: zina sartuko.
3: Ez zela gutzi.
1: Ez zela sartuko zinete. Behamentxu utzi behar dugu, Amaia, Miguel eta Jon, eskarrak asko bide batez. Amaia eta Miguel zuen azkena daudan, netan, ez da?
2: Pena bat, bai.
1: Pena hundi hartu dugu, kere benetan gozatu dugu.
0: Gustora ongeaz.
1: Lazerra izan da, erakutsi diguzu arteari beste begi batzuekin begiratzen, eta hori ez da gutxi, eta egia da Amaia buruarekin keinu egiten baduz ere.
0: Ez da, bakizu, kasetariok, ez da, askotaiko jakintasun gutxi daukagola.
1: Sakonera gutxikoa.
0: Sakonera gutxikoa, bai.
1: Dura akaso kilometrotako izango da, baina eskertzen da zuen jakinduri hori partit izan da. Besarka da hundi bana Miguel eta Maia. Eta Jon zu datorren asten bai, zu datorren asten.
3: Ya lo siento.
1: Aste una pasa, eskarrik asko.
4: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Belarra larretik beira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta snea urtira.

0: ze gozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
3: Euskadi Irratia.

0: Irati Mogollón, soziologoa, egunon.
1: Egunon.
0: Aizu, galdera bat asteko, eh? Zuretzat zer da luxua?
1: Ai, orain oporrak direla, seguraski luxua izango da hondartzan egotea, kobertura gutxiko toki batean, terrazatxo batean lagunekin, edo pasiatzen bakarrik, zarata hori pixka gutxitzen, ez? Zuen gauzetan pentsatzen, deskonektatzea, ez, akaso?
0: Negozio berri bat bihurtu omen da, hori, esan diguzu hasi horretik, ba, deskonexioarekin etekina ikusi duenik badelako.
1: Justo hortaz hitz egiteragoaz, deskonexioaren luxuaz edo deskonexioaren negozio berriez hain zuzen ere. Akaso sartuko gara ja datuetan hauetaz hitz egiten?
0: Ados.
1: Ea ba, hasi gaitezen lehenengo adibidetxo batzuekin, ze deskonexioa hitz egiten dugunen azkenean ari gara gaur egun Googleen eta sartzen baldin bazarete ikusiko dezute 200 € ordaintzen ari dela bat eta bestek deskonektaturiko txabola horietako batean egoteko, edo gaur egun ere daude Lightphone edo Punkt marka deituriko telefono batzuk deitzen zaizkiela telefono argelak, gero hitz egingo dugu horretaz 300 € baino gehiago balio dutenak, eta pixkat merkatu horretaz ari gara. Baina akaso galdera da, luxu bihurtu, zerbait luxu bihurtzeko lehenengo eskasia bat egon behar du. Ordun zer da oraintxe bertan eskasa daukaguna, ez? Urritasuna daukagunak. Eta hor, aldota.
0: Hor esan nahiko duzu, deskonektatuta egotea behar hori sortu zaigula, eskasia hor dagoela eta horregatik bihurtu dugula negozioa. Zer diote zenbakiek?
1: Ba, zenbakiek diote, adibidez, Iberiar penintxulara begiratzen baldin badegu, ba, bueno, mugikorrez beti bezala hitz egin barko dugu, ez? Bataz besteko media telefonoarekin 4:22 da, hori da ematen dioguna egunean zehar telefonari, orain dela 8 urte, baino ordu erditxo gehiago. Baina, 18:24 gaztei dagokionean, iaia 7 ordutara igotzen gara, eta, bueno, 4-tik batek da dio, 5 ordu baino gehiago pasatzen dituela pantailaren aurrean. Gero, badaude ere bai estadistika asko, galdera asko, autoebaluatiboak direnak, hau da, jendeak ematen du bere iritzia, ez? Eta galdetzen zaia, izu, zein da zure mugikorrarekiko menpekotasuna? Eta esat, orokorrean, populazio guztietan 28.5%-koa da, hau da, 7, 7% igo eginda, eta gazten artean zifra hori igotzen da 47%. Eta hemen gainera daukagu zalantza bat, eta da, gazteek benetan menpekotasun gehiago dute, ala helduok gezur gehiago esaten ditu.
0: Eta hor badago baitare kontuen hartu nahi duzun zerbait, ze osasunari honek kalte egiten dio, eta batez ere esparru bati loari.
1: Bai, ze askotan telefonoa hitz egiten denean asko esaten dute, bueno, baina lehen telebista zantaren telefonoa da. Bai, eta ez, ze hori garunari beti bezala esaten dugu erantzuna edo egiten dion kaltea ezberdina dela, ez? Eta ikusten dena da, ba, bueno, hau asko dakizute, askotan entzungo zenuten lotara jun aurretik, pantailaz begiratu, ez egon horretariadi, ez? Eta horrek gaur egun jada badaude ikerketa, ba, health behavior, bueno, longitudinalak serie europarrak begiratzen dituztenak eta zuzenean korrelazionatzen dutena loa telefonoaren erabilerarekin, ez? Orokorrean populazioan, bi orduz jetxi dugu gure lokalitatea, gaur egun 6.5 ordu lo egiten ditugu, 8 ordu lo egin beharko genituzkeen bitartean.
0: Bi ordu egunean, egunero.
1: Bai. Baina gazten artean gainera kopuru hori areta handiagoa da, ez? Hitz egiten ari gara 2010ean 165%ak lo egiten zuela gomendatutako 8-10 ordu bitarte horretan. Ez dira, alperrak 10 ordu egin behar dute lo, biologikoki, bakigu, garatzen idea, eta bar. Baina kopuru horretan aurrera junala, ikusten dugu azken edizionetan, 2022 edizioan, 120%-ak baino ez duela lo egiten 8-10 ordu horien artean. Hau da, duela 12 urte, baino, 12 urterekin alderatuta, erdira jetxi da kalitate horren errealitateari erreparatzen badiogu.
0: Eta orduan, hori kontuan hartuta, eta pentsatuz, honek ere lanean, lan munduan gauzak ez dituela errazak jarriko, ez da Irati, askotan aipatu diguzu gainkarga sensazio hori, edo nola da orain martxan eta indar hartzen ari den burnout isila edo erre sensazio hori, ez da?
1: zalantzarik gabe, ze gainera mugikorrari begira askok eta askok egon behar dugu, bai emailak erantzuten, bai WhatsAppak erantzuten, azkeneko momentuko WhatsApp taldea ez dena lanekoena dala, baina bueno, ez dakitzek gaietaz hitz egin dutela eta gero ez dakizer. Azkenean, deskonexio horretaz hitz egiten dugunean, lo gutxi egiten dugu, konektatuak gaude etengabean, lanak eroz eta gehiago igatzen gaitu, horrek guztiak ekartzen dute, ez, fenomeno horiek guztiak ekartzen dute, deskonexioa luxu bilakatzea eta wifirik gabeko zonengatik asko ordaintzearen fenomeno berri hau, ez? Aisialdi berri hau.
0: Baina hau ez da berria, Irati, hau nondi dator?
1: Bueno, aisialdiak 11 aurpegi ditu. Osea, gogoratu dezagun, igual 20. Mendean aisialdia edo luxua zela auto ikaragarri bat izatea, marka honeko arropa, urruneko bitaiak, teknologia, ez? Hori da historikoki izan dena, baina atzerago baldin bagoaz, antzinako Grezian adibidez, luxua matematikarako denbora izatea zen. Filosofiarako, arterako, musikarako denbora, ez? Eta gaur egun nola iritsi gara honea, ba, azkenean betiko gaia hitz egiten dugu, optimizazioaren eta produktibitatearen jendartean gaude, non, bueno, bakigu Franklinek, ez? Benjamin Franklinek esan zuena denbora dirua da, baina gaur egun ez da bakarrik produktibitateari, ez geldirik egotea ez da alperra izatea soilik. Baizik eta gaur egun optimizazioaren eta deitzen zaio green culture edo hustle culture dela etengabean korrika ibiltzearen kultura honetan, ez? Gure artean askotan esaten dugula, ai, denbora gabe nago, hori zerbait ona balitz bezala, ez? Neska, denbora gabe. Ba, hor jada ez da nagikeria, atxedena ahulezia moduan ikusten ari da. Ez? Eta horrek badauka bere konotazio kultural oso nabarmena.
0: Lehen adibide batzu jarri dizkiguzu, lehen deitu duzun telefono tentelena, merkatuak baditu beste egin bat, ez da? Merkatua ontaz baliatzen ari da.
1: Bai, noski, osea, eskasia da honean, beti merkatua da lehena, eskasio horri etekina ateratzen, ez? Eta hortik ere begiratu dezakegu, ez? Sortzen ari diren moda berri hoien zergatiak. Alde batetikan da, it's time to log off, edo deskonektatzeko denbora da dioen pixka bat joera, deskonexio hoteles hitz egin dezakegu, ez? Badago, unplugged adibidez enpresak 40 etxola ditu bai Erresuma Batuetan eta Espainiar Estatuan, wifirik gabe, etxolatxo batzuk, zeruari begiratzeko, eta gainera 60 arte luzatzeko asmoa dauka. Irlandan beste Samsu izeneko negozioak ere daude, 200 € inguru kobratzen dituzte gauko, hori etxolatxo batean egoteagatik, ez dago ez da esparik, ez dago saririk, ez ezer, edo Cool Places izeneko webguneak ere baditugu, marketing estrategiari erabiltzen dutela, noski, mugikorten telen asuntua jaitzen deula, leno Nokia bat zenokan, 6 €, ez? Edo 10 €, eta gaur egun ba, 300 € kobratzen dizute horrelako zerbaiten gatik, eta gero detox digitalak ditugu, ez? Direla, ba, 3-7 egun artean irauten duten erretiroak, 2012an modan jarri ziren pixkate norbanakoek egitea, ez? Detox egingo dit, eta azte bete zeten mugikorra hartuko, baina orain, ja, yoga programak dira, padel kampamenduak, erretiro espiritualak, desintoxikazio digitalak, lagunekin konektatzeko edo familiakin konektatzeko erretiroak, ez? Eta beraiek ere esaten dute, 48 hortu inguruko erretiroa izantearen ondorioz, azten gara hor ja nabaritzen antxietate gutxiago, sakoneko konexioak izaten gure buruarekin, gorputza sentitzen hobeto, eta bar.
0: Hau zer da, hau galdera zientifikoari egingo diote, soziologari, Irati. Hau, benetan laguntzeko eskaintza sorta bada, edo hau konsumo berri bada?
1: A ber, hemen dago erantzun bikoitza. Ze aldi batetikan metaanalisiek diote erretiro digitalek funtzionatzen dutela. Osea, bapatea mugikor gabe egotea, aurrez aurreko harremanetan egotea eta hemen eta orain egotea, ba osasun mentalarentzako eta adimenaren errekuperaziorako ba kriston eragina daukate. Osea, hori ez da moda bat bakarrik, garunak benetan behar ditu arnasgune horiek, ez? Baina hemen nabardura bat ere badago, ze batzuk esan dezakete. Pues beste gabe utzi mugikorra eta kalea, ez? Baina gauza da, gure ohituretan hain errotuta dagoen zerbaitenez, eta denok egiten dugun zerbaitenez oso zaila dela sistema honetatikan ateratzea, ez? Eta hemen badago beste gauza bat ere, bai, pixka tabakoarekin, tabakismoarekin gertatzen den bezala. Zergatik ez da merkeagoa eta errazagoa telefono merke bat izatea, edo zergatik ez da lehen aukera bat hori, eta gero ja smartphoneetarako salto hori ematea, zergatik, eta jende asko nintzako ez ezaguna dump phone edo telefono lerdelen asuntu hau, ez?
0: Zuri, ze gogoeta usten dizu honek guztiak, ze galdera usten dizu emai gainean?
1: Ba, alde batetikan, alde batetikan badago nork deskonektatu dezake gaur egun galderari erantzuna, ze turnoka funtzionatzen baldin badezu, ez dakize bakize, eta egun santu guztia telefono, ez? Telefonoan egon bar baldin badezu lan prekarioak dituzulako, ba, bueno, ba, akaso, ba, administrazio publikoan lan egiten duten bakarrik egin dezaketen zerbait da, deskonexio digital horretarako eskubidea. Gero, bestalde batetikan ere bai, ze beti aurretan seinalatzen, ez? Beti hor fijatzen gara, ez? Ta zer egiten dugu aurrein mailean pixka telefonoa ez erabiltzea derrigortuz, baina guk gero telefonoarekin gaude mailean batera eta bestera jaten ari garen bitartean, orduan, ze dinamika sortzen ari garen bertan, eta deskonexioari nori exigitzen digut deskonexioa, baina gero gugara lehenak, ez? Gure bidaietako argazkiak igun nahi dituguna sare sozialetara denik ikusi ditzaten, edo esaldi bat esan dezaten, edo dakize bakize, holako gauzak, eta azkenik hori, ea, egin ditzazkegun apustuak mikrodeskonexio horiek egunerokotasunean egiteko, eta ez bakarrik udara luxu logika baten pean, ez?
0: Ba, horrekin galdetuko gara, deskonexio behar hori badelako, guztiok dugulako, izan oporredo, izan astean zehar, eta agian autokritikarako ere bada, baina ez dugula zertan basoko bat txabola batera joan behar, 200 € ordaindu behar gaur bakoitzeko sakeleoko alde batera utzi eta arnasteko, besterik ez bada. Irati, eskarrik asko asteburua onona pasa, eta albaduzu deskonektatu, eh?
1: Earki, berdin.
0: Gaur 8 gehiago, gaur 8, datorren ostegunean, Irati Mogollón berriz ere faktorian. Goizoko amaretara iritsi gara. Ordu honetan albiste diren horiek bildu behar ditugu Ramon Sánchezen eskutik. Asteko erronkarin Urzainkin 5 kilometrora astelenean berriz sutea piztu zen leku horretan mugatuta dagoen eremutik zabaltzeko arriskoa handitu da azken orduotan, sugarrak indartu egin dira, eta Maria Txibite Nafarroko lehendakaria eguerdian iritsiko da erronkarira. Izabara, Ramon Sánchez.
2: Hain zuzen, Izaban dago kokatuta Urzainkiko sutearen aurkako lana koordinatzen ari den aginte postua. Arrigorrietako Aranestuan piztu zen sua astelenean, eta asteazkenean itzaltzea lortu ezpazuten ere kontrolpean bai eduki dute. Gaur gauean ordea ekaitza iritsi da, baina euri gutxi egin duela esan digu Eneko Egiguren voluntarioak, eta eguraldi ez dela izan espero zuten laguntza.
3: Atzo iluntzean 9:00 ekaitza etorri zela Urzainki aldera, ez zuen asko bota, zua zegoen tokien ere bota zuela. Herritik 7 kilometrora dago, 1 kilometrora, baina ekaitzek ere ez dute lan handirik egin.
2: Eta sugarrak indartu egin dira, Aranetik gora igotzen ari dira sugarrak, eta honek sua mugatuta dagoen lekutik ingurura zabaltzeko arriskua handitu du.
3: Indarra hartu du, eta temperatura hartu du, eta ja, eren egun kokatua zegoen zutea, baina atzo goizean, ja, bori, bazizen edatzen toki guztietatik, ez? Orduan hor dago mendilerro bat, Arrigorrieta ditzen dena, eta mendilerro horren erdikaldetik gora erretzen ari da dena.
2: Nabaskoz, Lizarra eta Lodosako suhiltzaileak lanean ari dira, eta gaur Kordobila eta Zangotzakoak iritsiko dira laguntzera. Ingurua oso aldapatsua da, eta mendibideak irekitzen saiatzen ari dira, airez lan egitea ezinezkoa baita Arrigorrietako Aranestuan. Esan bezala, Maria Txibite, Nafarroko lehendakaria, eguardian iritsiko da erronkarira, sutearen egoera zein den aurrez aurre jakitera. Baionako Osteiz zarren egoitzan ere sua piztu da gaur gauean. Kasunetan, sugarrak berehala hartu dituzte mendean, baina 4 egoiliar egoitzatik atera behar izan dituzte. 66 egoiliar bizi dira Osteizko egoitzan, eta sutea goizalde gordu batean piztu da ikustegian, izi komunikabideak jakinarazi duenez. Ikerketen arabera, arropa lehorgailuan piztu da sua, eta esan bezala evakuatua dituzten 4 egoiliarren osasun egoera aztertu eta kea garbitu, eta gero denak itzuli itzuli dira berriro egoitzara. Zeutan berriz, azken migratzaile sarrerak ezagun egin duen el trampolin ondartza migratzailez usten ari dira. Poliziaren arabera, 3.000 eta 5.000 artean dira bertan bizi direnak eta oraingoz istilurik eta protestari gabe prestatu dituzten kanpadendetara eramaten ari dira polizia, guardia zibil eta udaltzainek inguratu da. Oraingoz 1.800 lagunentzako lekua duen eremu batera eramango dituzte. Leku aldatzearen helburua kalegorrian bizi ziren gaztei aterpea eskintzea eta baldintza hobeak. Australiak suminduta dagoela adierazi du. Israelek ez duelako ikertuko Zomin Francom kooperante australiarraren heriotza. Israelgo gobernuak Gazan gertatutako 16 heriotza ikertzeko erabaki hartu du. Hauen artean Nazio Batuen erakundeko langile bat, osasun arloko zenbait profesional eta Hind Rajab 5 urteko neskatuarena, baina ez ditu ikertuko Zomin Francom kooperatzaile australiarraren heriotza eta ez da Wall Central Kitchen edo mugari gabeko medikuetako kideena ere. Israelgo fiskaltza militarrek ez du delitu zantzurik ikusi. Erabaki honek haserreti egin du Australiako gobernua eta Israelgo enbaxadorea deitu du azalpenak ematera. Penny Wong atzerri ministroak adierazi du Zomin Francomek Australiaren baliorik onenak ordezkatzen zituela eta Israelek egin duenak ez duela zerikusirik estatu demokratiko batetik espero daitekeen justiziarekin.
0: Errepide sare nagusia maldugu berririk.
2: Ba, ez dago orain ere eragozpena aipagarririk trafikoarentzat. Temperatura jaitsi egingo da gaur, barnealdean batipat eta euria egingo du goizean, itsasertzean berezik izango ditugu hodeiak eta euria egin dezake, baina arratsaldean denera zabalduko dira eta euria eta trumoi-ekaitzak izan dezakegu. Iparreko haizea izango dugu egun osoan eta Iruña izango da 30 gradutik gorako temperatura izango duen bakarra. Itsasertzean 25 gradutik bera geldituko dira gaurko altuena.
0: Eta eskertuko dugu Ramon, eskarrik asko.
2: Egia, ala den.
0: Gero arte. Mikel Rota etxe egunon.
4: Oian egunon, atzo aipatu genuen ba, Faktoria magazinean oso goiz esnatzen zaretela, baina trukean bi gosari egiten dituzuela.
0: Hori da, gukala egiten dugu.
4: Eta zuk gozotik baino, bigarnean nahiago duzula gaztitik, ala?
0: Hori da.
4: Ba, besterik ez dizute karri. Ordu bat abitarte gurekin segitzen baduzu oian, nahi adina izango duzu.
0: Ea, bota.
4: Patxirigoien Gipuzkoako Getariera bidean da, Hegaluzea zuzenean saltzen dute kofradien eta itzordua egina duen Meterio Urresti presidentearekin, gure erratzora jakingote du, Hegaluzea eta Hegalaburra bereizten.
0: Dudala, eh? Zu kostako azara eta gainera bertako.
4: Ba, ez jaz galdetu, baina patxoso aztia da eta seguro badakiela.
0: Bai.
4: Beraz, Hegaluzea peta baduzu, hortxe.
0: Bai, gustoko dut, bai.
4: Hau gozoagoa, artoaz eta artoaren iztegia zere solastuko gara, Pili.
0: Zein gozoa den artoogia.
4: Eskizabeletekin, artoogia.
0: Bai.
4: Baugi formatuan.
0: Bai. Bai.
4: Irinen bihurtuko dugu eta,
0: bai.
4: Eta artoogia.
0: Eta Pili eskizabeletekin.
4: Eskizabeletekin izte dugu esan dako, artoaren iztegiaz eta historiaz. Eta berela egin dugu itzordua David Agirre tomateko izlearekin. Horren beste maite dugun Hortukiaren denboraldia nola duan galdetuko diogu, eta ez ezaguna astu, gaur patata prejituaren nazioarteko eguna dela.
0: Seguroni,
4: dagoen eta egon litekeen aperitiborik unibertsalen aze. Nork ez ditu patata prejituak maite? Osagarri modura, zein ondartzan, terraza batean, mendian, edo etxean, sukaldean erizarelakiak, patata zorroa.
0: Nork ez du maite alakorik, ez da?
4: Eta meno osatzeko ez tarrian eurrian busti behar, eta itzegin dezagun matx bilketaz, Nafarroa hegoaldean hasiak dira matxa biltzen, Arabako Errioxan datorren astelenean, inoiz baino lehenago da hori, eta Getariako txakolina zigilupeko maastietan ere lanak aurrera datu egingo dituztela dirudi.
0: Itziara Izagirre Zarauzko Talai Berri txakolendigaren arduraduna, egunon?
5: Kaixo, egunon.
0: Zuek noiz hasiko zarete matxa biltzen?
5: Ba, kalkulatuta dakau irailak batian azteko.
0: Eta hori zer da, oi baino lehenago aurreratu duzue edo eutxi egiten diozuen aurreko urteetako datari?
5: Ez, aurreratu ingo da. Ba, joan den urtean, aurreratu intzan, eta hasi ginen amabilan, irailak amabilan. Eta beraz, amabi egun aurreratu ditugu, iazkotik.
0: Bi aste kasik hori asko da.
5: Bai, pila bada, bai. Ezke urtian, azte bete, amarregun aurreatzen nahi geha. Mm-hmm. Bai, azkenen urte hauetan.
4: Azken urte eta markaetan, zen aurretan aurreratu da egutegia? Duela 20 urte esate baterako, noiz hasi oizen, denboraldia?
5: Ba, duela 20 urte, iraila bukaeran izaten zen, mazbiltzia. Eta hilabete bat aurreratu da, urdutik.
0: Landa eremu, larre, baso eta mendiak euri garrez daudela hori esan dugu behin baino gehiago, eta baina udako beroaldia eta lehortea ez omen dira hain notizia txarra txakolineko izleentzat eta usta berarentzat. Aurtengoa nola dator?
5: Aurtengoa dator oso ona, oso ona. Ba, hemen iparrian dakaun, eskalderian dakaun problema izaten da humedadia, ezetasuna. Eta horrek ekatzen dizkigu ontxo eta gaitz batzuk aurten izan ez ditugunak. Orduan aurten izan da oso urte garbila eta matza ere inoiz baino gehiago dakau eta kalidade hobekua. Orduan aurten egia izan da mastizaleak oso oso kontentu gaude.
4: Kopuruan ere igarriko da lehortea beraz?
5: Bai. Ba, esan duen bezala gaitzikan ez da egon, eta orduan matxada osano, eta nahi izan deunian bilduko deu, beraz. Azkenian geukeste bera bakitzen matxan noiz biltzen hasi, baizik eta maztiak berak esaten dizu, baina helduta da hola, eta beak erabakitzen du noiz hasi behar den matxa biltzen.
4: Eta bizizikloaren ze puntutan behar du ezetasuna edo ura matxondoak?
5: A ber, egia da, matza oso ohituta daula lehortera. Osea, da ondo aguantatzen duen landare bat. Orduan, ba, udaberrian euri pixkatin ezkeo, eta gero, ba, dibidez, ba, gaur eman da dauden euriak ere onak izango dia, ze hola pixka bat hartuko du matzak. Orduan, bueno, oso urgutxikin matza oso ona lortu daiteke.
0: Orenzuek zuenetxean, talai berrin zertan ari zarete? Ari zarete sasoiko langilea kontratatzen, prestaketak egiten bilketar horretarako?
5: Hori da, ba, guain, ba, hori hemen dikamar bat egun eta zibar dugu matza biltzen, eta orduan bai kontratatzen aia jendia matza biltzeko, eta gero mazteranak preparatzen, ba, hori matz biltze horretarako.
0: Baitziare Izagirre Zarazko talai berri txakolindegiaren arduraduna, ondo joan dadila matz bilketa hori, eta eskarrek asko?
5: Ba, mila esker zuei.
0: Bueno, Mikel, ez tarria guzti dugu, eta orain menuan zer?
4: Udako erregina.
0: Ara, honegin ba.

0: David Agirre, Aretxabaletako tomate ekoizlea, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Ema atxondo entzat entzun dugu aparteko uda ari da izaten, salbuespenetako bat da hori, tomateak bal daude, eurie garriz, edo nolako uda izan dute?
1: Ba, momentu honetan tomatean nahiko ondo dauzkat. Egia da, eguralde aldetik oso lehorra izan dela, eta gainera temperatura altuak ezten ditugula. Baina, bueno, norberak daki nola ekidin arazo horiek, eta, ba, bueno, uste dut, garaiontan nahiko ondo euskal gara nimintzat.
0: Berez, ze giro da egokia tomatea azteko?
1: No, tomatea behar duena da berotasuna, eta ezetasuna neurri txiki batean. Baina bi elementu hori behar dira tomateak azteko.
0: Ezetasuna neurri txiki batean, baina neurri txikiaen izan da ere oso oso lehorrak izan dira joan deneko aste hauek?
1: Bai, baina lehen ezaten izan bezala azkenean norberak aukeratu behar du nola ekidin sortzen momentu bakoitzean sortzen diren arazoak, ez? Gure kasuan egin duguna da bedarra jartzia landalean azpikaldean, eta horrek eztasun neurri bat mantentzen du, eta dena dela aurten gurezatzea beharrezko izan da. Baina akoltzaua ditzen da nori edo beharra botatzea sustarretara azkenean ba, neurri baten ezetasuna mantentzeko modu bat bada.
0: Horrek albiretzen du ezetasunari eustea, eh? Aipatu digu Itziar Eizagirreko gehi urte atzera eginda matxondoaren bizizikloa oso zela bestelakoa eta matxbilketa egun baino hilabete geroago hasten zela. Ez dakit zuek ere, sumatote duzuen alako aldaketarik tomateren egutegian?
1: Ez dakit aldaketa hundiri sumatu dugun alde horretatik, ez? Nabaritzen dana da gaur egun berotasun handiak etortzen diala eta horri aurre egin behar zaiola, ba gure kasuan ba estalkia jartzen diogu. Eta estalkiak berez zulo dituzte ba beharren porzentaiakin, eta horrek ekidin ditu ba nola bezateko berotasun izugarri horiek non erratzen duten bai landarea bera edo landarean hori, ostoak eta landarearen fruitua.
0: Beroak tomatearen kalitateari eragiten aldio, ala batez ere ekoizpen kantitateari?
1: Beroak kalitateari noski eragiten diola, eta berotasuna gustatzen zaio tomateari. Baina gustatzen ez zaiona da bero larri hauek, eta non eguzkia zuzenean jotzen dion,
0: bai.
1: Eta horrek azkenean erretzen duen. Behar du berotasuna bele euren neurrian, ez? Guri duzten zer bezala, ez? Berotasuna neurri horretan.
0: Eta hori, aipatu duzu, neurriak hartu behar izan dituzuela egoerara oitzeko. Uste duzu, tomateren ekoizpena bera are gehiago egokitu beharko dela, gero eta maizago gertatzen diren beroaldi hauetara?
1: Bai, noski, ba, ekoizan ditutain balekutan, ba, estaldura horrek ez diretela jartzen, eta azkenean tomate asko erreta gertzen direla, ez? Eta, da, bueno, norbera jakin behar du, ba, zin bateko neurriko espaldura jarri, ba, norberaren ekoizpen tokiaren arabera. Ez? Eta horren arabera, bai, moldatu, landaketak, ba, momentu bako etxean dauden egoeretara.
0: Gaurtik aurrera euria datorrela dio iragarpenak, hori eskertuko alduzu, eh?
1: Bai. Bai, bueno, euria etorriko dela, esaten dute, baina ekaitza etorriko dela, esaten dute baita, ez? Eta orduan ba horretara ere egokitu egin behar da, ekaitzetara ere egokitu ba, egin behar da.
0: Ja, ekaitzak arekin esaterako txingorra badakar, ba notizia txarra zuentzat.
1: Ba, gu azkenean estalki horiekin txingorrak bertan jotzen du eta kanpolatu egiten da. Eta orduan txingorra zuzenean landareari ez dio eragiten. Normalean, ondo jarrita egoten bada estalkia eta guzti hori.
0: Eta
1: orduan, ba, bueno, nolabait hori ere, ba, bueno, eta arazo ondia izaten.
0: Ba, David Agirre, Aretxabaletako tomatea ekoizlea, mila esker, animo eta ondo bukatu dadila udako kanpaina.
1: Vale, ba, mila esker zuei.

0: lauretan, Miren Artetxe ikerlaria eta bertsolaria, neurrian hitzetan, bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
4: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik. Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
7: Euskadi Irratia.

0: Ainhoa, Eskizabel, kaixo, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Ongi etorri Euskadira tira.
1: Mila esker.
0: Sekretu txiki bat konfesatu didazu mikrofonotik kanpo. Nola, bereziki maite duzula, orain entzuten gabetzen kantu hau.
1: Bai, asko gustatzen zaiz, bai.
0: Gu aukeratzen ditugu pentsatuz besterik gabe, apaingarri gutxi izango direla, baina gero pizten dute zerbait entzulen artean.
1: Bai, bai, eta gainera egunero entzuten dut. Ni orain ez nago lan egiten eta etxean ote naiz goizetan, da, eta programa entzuten dut eta abestia egunero entzuten dut.
0: Udan nola doa?
1: Ondo, oso lasai. Oso lasai. Nere azken proiektua ikainaren hasieran bukatu nuen, Jerma izan zen, eta geroztik lan egin gabe nago, eta behar nuen deskantsatu, Donostiaz gozatu, udaraz gozatu, nere gorputza zaindu, kirola egin, eta bueno, asko gozatzen ari naiz. Mm-hmm. Lagunekin egon, bai.
0: Jonathan, hola?
2: Egunon, Mikel, egunon Ainhoa, egunon entzule denei. Ainhoa Eskizabel, ibilbide joriko sortzailea da, ikusentzunezkoetan, batipat zineman, lan asko egindako profesionala. 1982, gaztetxotan, hasi zen makilatzaile laguntzaile, ez edozein lanetan, ez edozein pelikuloetan, Julio Medenen, bigarren lana izan zen Lardilla Roja.
3: Jota, te quiero desde mis entrañas, y tú...
2: Entzuten horri hotzau, hau da letra txiki-txikiz beteta izen zerrenda bat, Ilaran Ainhoa Eskizabel aritxutako pelikula, dokumental eta bestelako ikusentzunezkoen segida. Ez baitzen geratu, ahor beste bat. Bilboko Ibarretxean haiek sabotaje egin zuten 2000 urtean, nazioarteko aktore dizdiratsuak elkartuz, Napoleonek eta Wellingtonek Waterloo izan zuten aurrez aurrekoa filmatzeko, eta han izan zen Eskizabel ere, lanean eta ikasten.
4: Soldaduak.
5: Bitako bat gokin etorikoa, aukeratu zuk zen izan.
2: 2018, Moriarty tarrekin aritu zen handian, eta Goya saria irabazi zuen.
6: Y el Goya a mejor maquillaje y peluquería es para Ainhoa Eskizabel, Olga Cruz y Gorka Aguirre.
2: Eta segi piloten.
7: Jerma hartan ba inspiratua dago.
2: Aipatu digu, nola egin duen azken lana Jerma den. Hoxe, euskal zuzendari handi batekin hori ere, Lara Izagirrerekin.
0: Ainhoa, kurrikuluma egitean asko laburtu beharko duzu, ez? Hartanok hiru horri pasa izkit, baina ez du aipatu aldea eta ifrentzua dutela, alde bitatek imprimatu duzula, beraz ikaragarria zerrenda hau.
1: Bai, egia ez, kurrikuluma bari, kasi liburu baten bilakatu da, ez? Proiektuak bi hiru hilabetekoak dira, bueno, proiektuaren arabera, orduan ba, urtean hiru lau proiektu dira, eta 82. urtean hasi nintzanetik, ba, pentsa, zenbat pelikula egin ditudan.
0: Eta ez bakarrik ikusentzunezkoetan?
1: Ez, bueno, antzerkian ere bai lan egin dut, opera egin dut, moda egin dut, nik uste dut makillaje arloan pasa naizela departamentu, osea, departamentu ez disziplina guztietatik.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
2: Baina, gehien bat, zineman... Eta bai. Makillaje eta hilea paintzaileko arduradun gisara.
1: Bai, bai. Uh-huh. Bueno, laguntzaile ere urtetan izan naiz, eta egia esan proiektu oso handitan laguntzaile, makillaje laguntzaile izateko aukera eman didate, asko bidaiatu dut,
0: uh-huh.
1: Eta nazioarteko proiektu oso handietan parte hartu dut, eta asko bidaiatu dut, eta oso ondo pasa dut.
0: Egin duzun eta konta daitekeen azken proiektua zen izan da?
1: Jerma.
0: Jerma bera.
1: Jerma pelikula izan da, egin dute hori, Lorkaren historiaren adaptazio oso polita, egin du Larak Maria Goirizelaiarekin, Lara Izagirrek eta Mariak, eta errodatu dugu, filmatu dugu hori, urte baua berrian, bai, eta nik uste oso pelikula polita izango dela. Bai, eta bon, gai oso berezi bat, bea eta beharrezkoa den gaita zitze egiten dute, eta ez amatasunari buruz, eta nik uste pelikula polita egin degula, orain dik ez dut ezer ikusi.
0: Uh-huh.
1: Baina gogo asko daukat prozesua, ze guk rodatzen dugu, ez dugu kronologikoki rodatzen, filmatzen, eta orduan Neri gukeri gustatzen zait, hori jadana montatua dagoenean, hasierate bukareraino, ze makillaje fase asko dauzkat, eta nik filmatzeko momentuan ez dut kronologiko kirrodatzen, orduan behar dut ikusi nola joan dan pixkanaka nere prozesu hori.
0: Uh-huh. Eta usoimena eta intuizioa landuko zenuen, ez da, hainbeste hamarka da, zineman zuk igertzaldi zu pelikularen rodajea maitu, eta ba, aldakizu pelikula hona aterako den ez, batzutan ez usteko dira, generalien...
1: Bueno, nik hori sentitzen dut, gidoia irakurtzen dudanean. Ni gidoion bat baldin badago, gero gauza asko gerta daitezke, baino niretzako historia da garrantzitsuena, ez? Historia hon bat baldin badaukazu, pelikula hon bat egin dezakezu. Gero egia esan, filmak eta montaia ere oso garrantzitsua dela, baino bai, batzutan, bai.
0: Hori esaten dute, ez da, gidoi hona baldin badago, pelikula hona egin dezakezu.
1: Bai,
0: gidoia baina... Txarra baldin badago.
1: Hori da, bai. Mm-hmm. Orduan, bueno, gero nik sentitzen detena eta gertatzen dana, baina nik adibidez los domingos egin genuenean esaten un guau. Emakume honek irekiko du meloi bat eta horrela izan da.
4: Rodajea hasten denean, zuk ze informazio duzu esku artean, gidoia pasatzen dizute?
1: Bai.
4: Beste ze informazio jasotzen duzu makiajea diseinatzen hasteko?
1: Bueno, ba, garaiko pelikula bat baldin bada, dokumentazio asko partekatzen dugu ekipoko jendearekin, ez? Ezakiz badidez handia egin genuenean, 19. mendeko pelikula bat zan, orduan dokumentazio pila behar genuen. Gero herriko jendeak erabatetara jazten zan eta bizi zan, bueno, herrietan, baserritarrak, hirietan beste jende... beste look bat zeukaten, Madrilen, Parisen, orduan hori ondo egiteko dokumentazio asko behar dugu. Eta gero ja gidoia jasotzen degunean, ba egin behar dugu, badibidez, handian urte asko pasatzen dira, orduan lehenengo aktoreak aztitu behar dituzu, eta pixkanaka, bueno, aktoreak, osea, protagonista gehibigere familia guztia junginan danak zahartzen. Eta hori oso argi ekibar dugu, eta gero ez informazio, ba, planifikazioa, nola rodatuko dugu, nola goazen, nik gauza asko jakin behar dituz, ba, igual, ba, nik askotan kriston ekipo pila daukat, osea, material asko daukat, orban jakin behar dut nola bidaiatuko du nere materialak, nere ekipoak, ba, infraestruktura handia dago, eta hortaz ni arduratzen naiz. Bueno. Uh-huh.
4: Aktorea parez-pare eseri zaizu, edo espiloaren aurrean. Mm-hmm. Aurpegira begiratzen diozunean, guk ikusten ez dugun, zer ikusten duzuzuk?
1: Bueno, aktorea parez-pare ikusi baino lehen, nik ja, bueno, interneten sartu naiz, bere pelikulak begiratu ditut, bere aurpegia, bueno, eskaner bat pasa diot, aurpegi hori, eta bai, gauza asko ikusten ditut, baina bueno, azala, ilearen kalidadea, kolorea, gezakit, gauza asko.
0: Aizu, eta esan aldeiteke makillajerik onena ikusten estena dela?
1: Hori esaten dute. Ezakit onena da, baina zailena da. Ze, bai, eske, neri hiperrealismo asko gustatzen zait, adibidez, eta zuzendariei, bai, neri adibidez Alauda Ruiz de Azuarekin lana egin dut, eta hiperrealismoa gustatzen zaio, eta beti, adibidez, los domingos egin genuenean, protagonista Blanka nerabe bat zan. Eta esaten zu, jo, tapatu begizuloak, rimela emaia zu, eta esaten nion, eta nik gaina jarri nahi nion, markatzeko, bereizteko, komentutik kanpo dagoenean, eta gero komentura sartzen danean, ez? Hor bai komentuan aurpegia, osea, horretzun ez, errez. Baina kanpoan zegoenean, baita, Laudari esaten nion, da Laudak esaten zian, bueno, nik ikuste ez badet, dana ondo, baina eski ikusiten du. Osea, esartzez, zerbaitekin nola pixka gehiago egin baldin badet, sartzen ez zetean, eta geratzen diot, eta igual azpeinak jetxe duzu pixka dianek hauen. Ola izaten da, baina, bueno.
4: Baina, zure gertatuko zaizu batzuetan aktorea ikusi beharrean, bat ere makillaje eta paingarerik gabe personajea ikustea?
1: Noski, bai, askotan gertatu izan du zait hori, eta niri makillajeri gabe joatea ere asko gustatzen zait. Bai, edo Bai, ba, adibidez, 20.000 espezies de abejas. Anega garain, ba, ia txuritu genion, bueno, kanak egin berakile iluna zeukan, argitu genion, kanak oso naturalak egin behar genitun, oza, benetazkoak izango balira bezala, etzian benetazkoak, baina egin genitun, ia moztu eta gero zahartu egin behar, no? Baina bera badirudi, ba, hori basoan dagoela, bueno, mendian dagoela, aurpegia makillajeri gabe. Orduan nik eta pixka zahartu egin behar nuen, eta hori egitea ez da erresa, baina lortu nuen, eta nik pertsonai hori asko gustatu zitzaidan, eta gaina gero goia bat irabazizun, esan bai, da nik hor nire lanak ere zer ikusi eduki du.
2: Zahartzea behin da berriz aipatu duzu, behin baina gehiagotan mintzat, pentsatzen dut ala ere, igual izango dela gaztetzea baina errezago, edo ez dakit, zuk eduki duzun buru austeri handiena, zein izan da?
1: Jo, zahartzea oso zaila da, baina pertsona, oza, aktorearen arabera. Aktore heldu, bueno, eske aurpegiaren arabera, neri adibidez, erronka bat izan zen eretzako, nik egin nuen Movistarrentzako Dime Quien Soy seria, eta hori Julia Navarroren liburuaren adaptazio bat izan zen, da hasten ginean, ba, Gerra Zibila baino lehen, 1924ean uste dut, Espainia bendikan republikanoa zenean, eta hori, eta bukatzen genuen 1988ean, eta protagonista zen Irene Eskolar. Irene Eskolarrek dauka aurpegi bat, sagar aurpegia dauka, eta zahartu egin behar nun. Eta kostatu zitzaigun asko, hilaren laguntzaz, eta nik bere ama ezagutzen dut, eta bere amaren antza izugarria dauka, eta arduan esaten, bueno, bere ama izango da nire inspirazioa, baina zaila zen.
2: Aizu, orain honetaz ari zarela, akordatu zait, geroztik ere izango ziren, magine bat hori erabili dutenak, baina Scorsesek The Irishman atera zuenean, denen ahotan ibili zen, nola De Niro eta zeintzen bestean? Pesci zen, bueno, berdin dio.
1: Niro goratzen dut, bai.
2: Denak gaztetu zituztela adimen artifiziala erabiliz, eta horre zerpentsa emango dizu, bazu, ei?
1: Homera, laguntzen baldin badu, ba oso ondo. Bai,
2: Okatu altzaizu zuri horrelako, bueno, efektuak erabiltzen dituztenekin lankidetzen aritzea.
1: Nik handian badakit erabiliz zituztela efektu batzuk burua pixka eta handiago egiteko. Enekorena, oza, handia sortu genuenean, erraldoia sortu genuenean, gauza zen burua txiki egizala gorputzarekiko. Orduan, hor hasiera batetan protesi bat jarri behar genion kokotzan, ba, burua haunditzeko, gero ezezkoa erabakitu genuen, eta orduan, kamara, segun nondik hartzen zuten kamararen ikuspegiak aldatu iten zen, ez? Orduan, hori, eneko eren aurpegian ibadakit momentutan, momentu batu zen, handitu egin zutela.
2: Mm-hmm.
1: Bai.
8: Robert De Niro eta Al Pacino.
1: Egia da.
8: The Irishmanen.
1: Bai.
8: Lode batez. Baina, jonek aipatutakoa, esan duzu, adimen artifiziala izan daitekela aliatu, makillaje proiektu bat aurrera emateko, alara egiten dizue beldurrik edo alako kezkarik.
1: Begira, hombre, adimen artifizialak, a ber, lan, nik uste dut, beldurrik ez egule eduki behar, ze azkenean lan artista hauek edo basea guk egiten dugu. Gero hori manipulatu nahi badute, ba oso ondo. Uh-huh. Gero zinema munduan gauzak asko aldatu dira, orain pelikula asko egiten dira, kroma pantalla berde batzun artean oide urdinak, eta ez dago ez da dekoraturik, osea, hor aktoreak, osea, hori iruditzen zait, alucinantea, ez? Dekoraturik ez daukate, bakarrik dauzkate kroma urdin edo berde batzuk, eta hor interpretatzen dute, eta hori rodatzen da, eta gero digitalki hori manipulatu egingo da, eta sortuko dituzte kristalek, sortzen dira, gauza asko. Baina nik ez dut uste oraingoz, nik ez dut beldurrik, bai alucinatu iten dut, sortu daitekenarekin, adibidez gaur goizean ikusi dut berri bat Instagramen, kokodrilo handi bat ageri dala Parisen, ez? Zenan.
2: Bai.
1: Eta nik uste, bueno, nik kaparte katu inde, eta ber jendeak zer esaten duen, datanak, ia da, ez dakit, da, noski, osea, eske nik izin dut, baina sinesgarria da, orduan, batzuk sinestuko dute, beste batzuk ez, eta baina nik ez dut uste guri lanak enduko digun, tenik horregatik.
2: Uh-huh.
0: Zein da ofizio honen gauzarik ederrena? Edo zuri eman dizun gauzarik ederrena, Ainhoa?
1: Hombre, neri sormena, gero lan oso artisaua da, baino neri historia kontatzea asko gustatzen zait, eta pertsonai hoien sormena niretzako zoragarria da. Eta gero gainea, ba, garai edo historia historikoki zerbait gertatu, osea, horren barruan kontatzen baldin bada, asko ikasten da, dokumentatu behar dugu. Orduan ni pelikulak egiten asko ikasi dut, ba, adibidez, egin nun Kuban periodo espezialean gertatutako historia batez, El Rey de La Habana, eta, claro, nik hori, pelikula hori rodatzeko jakin behar dezer gertatu zen, ba, jendeak etzun jaboirik, etzun kriston gaizki pasa zuten, eta orduan nik asko ikasten dut ere bai.
8: Dokumentazio lan hori nola egiten duzu? Handian esate baterako?
1: Ba, handian produktorak gauza asko partekatzen zitu, ba, eta baino gero, ba, liburuak, museotara ere bai jun gaitezke, baino gaur egun ja internetekin denetatik lortu dezakegu. Bai, baino garai batean ni hasi nintzanean, bai, museoak, liburutegiak, liburuak ikusi, argazkiak egin.
0: Aizu, eta alderdi ez hain ederrez hitz egingo bagenu, Ainhoa?
1: Alderdi barkatu?
0: Ez hain ederrez.
1: Wow, ba, zinema egitea oso gogorra da. Gogorra da, ordu asko sartzen ditugu. Askotan oso estresantea da, dana korrika, presaka, neri alde hori etzai gustatzen. Bai, hori esango nuke, ze estresapean nik usteet gure txarrena ateatzen degula denok, ez?
0: Bizi izan dituzu, errodaje setetan tentsioak eta istiluak eta...
1: Asko, bai. Baina ez istiluak, bakarrik, ba, nire departamentu neri, osea, jantzitegia, makillaje eta pelukeriari, orain prozesos deitze zaiola, beti hori. Nik igual 30 minutu dauzkat aktoreak prestatzeko, edo 40. Eta inbar dedana oso azkar, eta 10 minutu lehenago ja galdetzen ari dira zenbat gelditze zaizu, eta nik esate, eta bernik 40 minutu ema baditut, errespetatu hortik aurrea galdetutan. Saiatzen naiz 40 minutu horietan jende guztia preste ukitzea. Zeni atzeratzen ma naiz, atzeratuko dut prozesu guztia kate bada.
0: Eta hori dirua da,
1: orduan presio asko daukan nire bizkarrean. Eta, baina, klaro, gero igual aktorea berandu dator, mobil hartzen du, ba, eske, egoera hainbeste kontatuko nizkizueke.
0: Aizu, orain azken urte gutxien izugarri hasi da errodajeko puru Euskal Herria, baina hau ez da Hollywood, eta pentsatzen duzu ege errodajean on ara joan beharko duzuela, eta horrek bihurtu zaituela langile alderraia ere bai, pentsatu alduzu hau ez da bizimodua, inoiz?
1: Bueno, a ber, ez da Hollywood, da Bilbolibut, osea, Bilbon gertatu dana egia esan, harrigarria da, hainbeste lan egotea. Nik egia esan ja nire adinarekin eta nahiago dut nire hainbeste lan egitea

0: Steven Soderbergh ere bai. Ez dakit kontatuko aldiguzun impresionatu zaituen zerbait. Lan egiteko moduei, moldei lotuta, etikari lotuta, kapritxoei lotuta.
1: Bueno, a ber, lan egiteko moduan ikusteet unibertsala dala, zineman, ja hor hori ja horrela egiten da, rutina hori eraman behar da, hori da forma, ez? Baino gero kapritxoak asko, bueno, gero jo, ba, gustatu zait, ba, adibidez, Bill Murrayekin lan egin nuen, da, Bill Murray ez hau zean, ikaza fantasmas, el dia la marmota, eta batean tipua hor zegon, ba, hori, ba, zu bezala, pertsonaia horiek ezagutzea, ba, interesgarria, ba, Juliet Binoche ezagutu nuen, Kolombian, bai, pelikula bat, oso handi bat egin genuen, da, hor, ba, Antonio Banderas, bueno, orduan, egia esan, aktoren arabera, bueno, batzutan, handiak diranean Oskarrak dauzkatenean dela dira normalak. Okerrenak dira aktores de medio pelo esaten da. Bai, nik uste hori erderaz esaten da, ez nuke jakingo euskeraz esaten. Bai, ikusi izan dut adibidez aktore batek zeukan bere kontratuan bere trailerra handien izan bertzula.
2: Hori zezen, aktore handia edo handi ustekoa?
1: Handia bihurtu da. Handia bihurtu da, garai horretan protagonista zan. Eta berak kontratuan hori zeukan, bere trailerra handiena. Orduan behin ikusi non trailerrak eramaten zituen gidaria neurtzen. Zeinen ez eta, jo, eske gaur bi aktore zeuden, eta ekarri dugu trailerra handi bat, banakatuta dago, eta eske zakit handien eman dio da, ba, igual zentimetro, baino, txorakeri horiek, baino gutxitan, izaten da ira gauzaiek.
2: Haiz dut, zein da makillatu ez duzun, baina makillatzea nahiko zenukeen zinearen historiako.
1: Uf, jo, badak izu ez zela inoiz pentsatu. Ez dakit, orain izango nizuke esan, egia esan, ez dakit, eske hainbeste jende ezagutu de, eta hainbeste ja, ez naiz hainbeste, ez dakit, berdin zait.
0: Eta aldiz, aktoreak alde batera utzita, ze personaia sortuko zenukezu gustura?
1: Ze pertsonaia sortuko nukenik gustura. Joe, hau alde zaurretik pentsatu behar neukan.
2: Bat bateko pertsona izaten ditugura.
1: Jo, ez dakit, eske, bakizute zer dan lan honen polita, beste pertsona batek sortzen dula zerbait, ez? Eta gero nire eskutan uzten du aktore bat ematen diate, eta nire eskutan dago sormen hori orduan. Ez dakit, orain egia esan.
2: Eta gertatu dut zaizu, aktoreak ere baraten eta egingo dira, beste ofizioetan bezala, eta batean batek aitortu izan eskerronekoa izan, eta berak pertsonaia aurkitzeko lan horretan lagundu diozula, hola, azpimarratzea. Beti?
1: Bai, guk aktorei asko laguntzen diogu, bai makillajeak, pelukeriak eta jantzitegiak laguntzen diogu, pertsonaia sortzen, dan ekipo lan bat da. Eta gero nik adibidez, nik desgloseak egiten ditut, ikusteko ze fase pasatzen ditun aktoreak, baina fase emozionalak ere bai, eta ni sortzen nijo album bat, hemen album bat, bueno, orain iPadean egiten dut, eta aktorei askotan erakusten diet, beraiek ikusi dezaten ze itxura daukaten, nola pasadan denboraldi hori, ezakien dela esplikatu, baino bai nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta beraiek badakite.
0: Albumak klasifikagailuak ekarri dituzu,
1: bai.
0: Hemen zer dago?
1: Ba, begira, ekarri ditut, orain dena iPadean egiten dugu, baino garai batean gure kontinuidadea eta eramateko, ba, sortzen genitun album hauek egiten genitun, hau adibidez da Sabotaje pelikula.
0: Bai.
1: Eta hemen banik ditut pertsonaien, osea, polaroidak egiten genituen.
0: Ah.
2: Lepotik zintzili polaroidoa eta klaka.
1: Hori da, bai, eta orduan gero zulo bat egiten genien, polaroidari eta aro batean sartzen genitun, eta eramaten genuen zintzilik, orduan, ba, rakorra baldin bat zegoen, begiratu behar genuen aro enten. Eta, bueno, ba, nik hori dauzka sekuentzia bako izan, dauzkaten lukak, ilea, nigar, hemen asentza makilari bezala, baina bokatu nun pelukera bezala, departamentu burua frantzatzen.

0: Zizakzian, eta erlazio oso neukinun zen kasualidez Parisen ikasi nun, eta oso ondo konpontzen ginen. Eta beraiekin lan la oso polita egin genuen. Hemen Dominik Pino dago, Dominik Pino ezagutze asko gustatu izitzen, ze Delikatesen pelikulako protagonista zan, Stephen Fry, egia esan pelikula Euskal Herrian egin zan, Lizarran rodatu genuen, eta izan zan nazioarteko proiektu oso handi bat, garaikoa, eta ba, niretzako oso garrantzitsua izan zan.
1: Eta zinera joaten zarenean, edo etxean filme bat, edo serie bat ikusten duzunean, zari zara, makilatzen lana juzgatzen, hortaz astraitu altzaitezke.
0: Segun, barkatu, atentzioa deitzen didan peluka bat ikusten baldin badet, ja, atean haute historiatik. Edo zerbaitek atentzioan, bai, bai, abstraitu naiteke, baina zer baina hor nago beti dana eskaneatu iten dut.
1: Bale, beraz, hankasartze batek atera egiten zaitu.
0: Bai.
1: Eta ateratze espazaitu, alegia kontrako gertetzea alda, wow, hori makillaje egin duena.
2: Bai. Elizabeth Taylor Cleopatra, bai. Adibidez.
0: Hombre, garaian oso, ondo, beda, justu kasualidadez, atzo museo baten ikusi non, kartel hori, ba, hombre, garai horretan asko makilatzen zan, gehiegizkoa zan, baino polita da, garai hor, bai, polita da.
2: Eta baina, jonek esan duenez, arreta eman dezake makillaje txar batek, edo benetan makillaje liluragarri batek.
0: Bai, noski.
2: Eta horrek ere ateratzen zaitu historiatik?
0: Ez. Ez, hombre, bai begiratzen ari naizela, baina ez. Gehiago ateratzen hau, ez gustatzen zaidan zerbaitek.
1: Aizu, izpiluaren aurrean zu gainera denbora pasatzen duen profesionalik akaso ez da egongo, baina zuk izpiluaren aurrean pasatzen zu bestearen aurpegiari begira.
0: Mm-hmm.
1: Zeure buruari begiratzen diozunean, ze ikusten duzu?
0: Ba, asko zahartu naizela. Zeni hasi nintzen 20 urtekin, da behin 45 behar ditut. Eta esaten dut, uff, ostras, gogorra da zahartzea, eh?
1: Mm.
0: Gogorra da, eta izpiluaren aurrean zaudenea, esaten zu, ostras, ba, bueno, bizirik nago, eta hau gaina, ba, gehiagotu ingo da, baina, bai, bai, gogorra da, ez dut gehiagi begiratzen ez da ere, eh? Osea, nik begiratu behar duana begiratzen dut.
2: Eta zure ofizioak eragin aldu, zuk zure burua ikusteko moduan, eta beste emakumeena ikusteko moduan?
0: Maski, bai, ze azkenean, eske zure izakeran dago, ez? Eta, bai, noski, eske nila txikitatik ikusten un norbait ezakit, ilea ezakit nola, te imaginatzen un bestera batera hobeto ongo zala. Eta, bai, ezakit, horrako, jai naiz.
1: Esan dugu nola Julio Medemekin hasi zinen laguntzaile, hasiko zinen noski...
0: Ez hasi nintzen meritoria bezala, eske hori izan zen oso polita zen, eranaia makinista, pelikulako makinista zen.
1: Ara.
0: Eta jo nintzen bisitan, eta han ezagutu nun Gregorio Goio Mendiri zen, azue makilaria, eta esan nion, jo nik makilaria izan nahi dut, ba, hogeita bat urten euskan. Eta esan zian, abai, ba, etorri zaite bihar nerekin, goizeko lauterritan Arantzazu hotelera. Eta esan nun, bale, eta han azaldu nintzen. Eta Donostian bi hiru aste pasa zituztela, eta han egondo nintzen berarekin, han ezagutu nun Ed Masuarez, gero berarekin beste pelikula batzuk egin ditu dala, eta horri ikusi nun, jo, flipatu iten nun goiok egiten zunakin, ba, batean batila bat iten zunola, patita baten, ba, hileak egiten ditugu peloa esaten da, ez, ba, hile zile, tatata, ikusten nun, asko gustatzen zitzaidan gizon horrek egiten zuena.
2: Haina, horrengo lana noiz?
0: Urrengo lana urrirako.
2: Uh-huh.
0: Bai,
2: urrirako,
0: bai.
1: Ezin dizu esan, izango.
0: Nahiago dut ez, oraindik ez eta zer sinatu, ez.
2: Ba, Ainhoa Eskizabel, zinemagintzako profesionala, sortzailea, makilatzailea eta ileapantzailea diseinuko arduraduna duzenak eta duzenaka filmetan. Eskerrik asko, bisitagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Charlotte Etxeberri Euskal Irratietako kazetari laguna agurtzeko moduan gara, ostegunero lez. Charlotte, kaixo egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu, Charlotte?
1: Ba, unzaetaziek.
0: Osondo, udazkenean zeresana emango duen gai bat dakarkizu gaur, azaroan Miarritzen egingo duten Canon France egitasmoa karrabotxera gindu Ipar Euskal Herriko euskaltzalen artean, konta iguzu?
1: Bai, be, gai hori hautatut zen, eta haste honetan bideo bat ikusut hori buruz, eta bo, piztu daut behiz kesa edo beraz, hori haipat nahinen, Canon France, bon, hasteko, apairu handi bat da, Miarritzen egin nahi duten apairu handi bat, azaroen hogeita sortzen, eta Miarritzen deituko da Banke Bask. Eta ebe olako apairuetan idea tradizionalistak kontserbadoreak edo reakzionarioak zabaltzen dituzte, izan arrazistak, matxistak, fasistak eta hainbat bideo edatuak izan dira azken hilabete horietan nun entzuten diren, irain arrazistak, erran seksistak edo keino naziak ere. Paperean giro frantses nazionalista baten ameskerietan ibiltzen dira galduden Frantzia saltzen dute baina errealitatean aipatuko dugu hori azaltzen entzatuko niz eskuin muturaren propaganda egiten dute beraz, no, Canon France aristokratek dute sortu, bi aristokratak Frantzia errikoitik urrun saltzen dutelaik giro errikoi hori, bon, aski urrun gira, gainera jakin barra ere diru iturrietariko bat dugula Pierre Edouarteren miliarduna bera beho miarritzeko errubitaldeko akzioduna da, doni banelo itzunen badu etxe bat ere, ama 6 milioi eurotan saltzen duena. Iru urtez atxikidu, 6 milioi eurotan erosi zuen, eta orain ama 6 milioi eurotan saltzen du. Eta lotura iniz baditu Frantziako sare integristekin, katoliko tradizionalistak eta konservadoreak, baditu goa iniz amikuzen adibidez. Hora, kokatzeko biskat lotura, Pierre Edouarteren lotura eskualegiarekin, lotura aski irun bat, urektu duzie. Eta berak badu estrategi bat, proiektu bat plantatu du, eskuin muturak 2027ko lehendakaritzako bozak irabaz ditzan. Proiektu handi bat, milioi euroak badira hortan eta edabideen bidez edo olako proiektuen bidez haien baroreak edo propaganda zabaltzen ari dira. Argiki fasista bada, zinez definizioa errespetatzen du zerutik bukaera arte eta talde fasistak diruztatzen bere ideak eratzean. Berantago arribatu da proiektu untan, Canon France delakoan, eta funtsan nik espero dut reiteko sortzailek ez zutela elbururik olako apairu politiko baten sortzeko baina urbiltzen den publikoak hori itxoiten duela eta denborarekin pixkat aldatu dela eta orain jendeak sekatzen duena hori da, zenta bideoak argi dira eskualegira dinen zauku beraz frantses nazionalismoa behmatu nahi duen ekitaldi bat funtsan frantses ekitaldi bat da eta usu adibidez hori aipatzen den bideoan komentarioak zinez bizki beldurrak dira alkegarrak enetzat Banke Bask aipatzen dutelaik orako komentarioak ikusta notatu ditut batzuk biba frantzia biba frantzesak hori miarritzeko ekitaldiarenako beraz frantses baderak badira denetan perrekeriarik ez beraz arazorik ez usu beraz arrazisatoa den auzoetako jendea kefai gabe du Baionako eskual kefa horiekin zenta izan zen polemika bat Baionako kefekin hor zapi gisa eginak izan baitziren palestinaren alde eta palestina sustengatzeko edo wokistak ezakitziak erreten
0: zuen
1: wokistak gaizki izanen dira olako komentario mingarrak eta ala ere ideia untsa ulertzen da
0: En aipatu duzu, azaroaren 28an Biarritzen egingo dutela Canon France izeneko egitasmoa, berez otordu bat da, jendea mai inguruan biltzeko, baina kutsu nabarmen nazionalista duena, frantziar nazionalista, naiz eta otordua Euskal Herritarra izango den, ze Banke Basque ditu diote.
1: Bai, ahontu hori da. Ola deitu zute, haientzat Frantziako eskualde horren bisita eginen baitute Frantziako eskualde eder hori eta Frantziako oiturak eta eskualde baserriak piskot deskubritzeko haienitzetan, Frantziako eskualde horren agirian ezagin nahi dute haienitzak dira. Hori, argiki asimilazioa da eta berriz ere Frantziako zapalkuntza nabarren zena, baina en ustez haientzat batez ere ikusten dute eskoalegian nortasun propioa badela, eskumuturari aurre egiten duen eskoalde badela, urokoji badira beti jende batzuk eskumuturaren alde edo baina ala ere irautzailea dena oino, eta adibidez, bainako bestetan kieferak izan zielaik animaleko polemika sortu zen frantxas edabiletan eskolegiko edabiletan gutxe ipaten ginen edo erreiteko bizkiderak zirela eta giroa palestinarat joan entzela, beraz untsa, ez frantxas edabiletan animaleko polemika sortu zen terroristak zirela eskolegian ezkertiarrak, baina ezkertiarrak muturrean diren ezkertiarrak eta ala, egin ustez ikusi dute ebe eskolegian ez genuela partekatzen nazionalismo hori eta ez eta haien ideak eta baloreak eta beraz lana egin behar da eta burruka bai beste ere bai haiek ere urektu dute.
0: Zebide ikusten duzu egitasmoa bertan bera uz dezaten balda aukerarik?
1: Gerreteko Jusuke galdarekin batera ezakit denek badakiten ez baina beste egi batzutan frantzian ez estatua izan da eta edo usapesak edo prefetak du autatzen hori ez estatzea momentukaz miagitzeko usapesak argeki iragajedu ez zuela ez estatuko eta dena eginen duela balintza honetan pasadadin apairoa beraz nustez alortatik ez dugu sobera aukerarik eta bo gehitzen hori justu lujamak egi laburantza egikoian aldeko besta behileko antolatzen dena eta behilabitan berak topatzen dituela beti zailtasunak antolatzeko baina ala, eta eta horrez gain Ipar Euskal Herriko podere publikoak ez dutela haien iritzea maiten, ez dira pozizionatzen beste auzapezak, beste politikoak eta inustaz be gure aukera bakarra da gizartaren eta egitaren mobilizazioa, baina jadanik ministroak auge jakinarazi duen bezala edo abisatu duen bezala bai kanpoan izanen den jendea mobilizatzen ari eta jende horrek errepresioa pairatuko du erran dute, beraz enostez nik ez dut espero ez estatua izan dela, baina enostez bojoka eramanen da egunan berean eta enostez ebe argiki badakiko nola bukatuko den.
0: Azaroaren 28an egingo dute esan bezala, Canon France egitasmoa, eta ziur Lapurdiko aktualitatean zer esana ekarriko duena, datuzten aste eta hilabeteetan. Charlotte Etxeberri, Euskal Herrietako kazetari laguna, eskerrek asko, eta gaur 8 arte.
1: Mila esker zer, eta aste hon izan untxa.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, gezurra dirudi hau esan beharra, baina euria ari du eta albiste da Euskal Herrian. Oraingoz Bilbo da, euripean bustitzen ari den Euskal Herriko hiriburu bakarra, baina ordubete barru Jaurlaritzak abiso horia jarriko du indarrean eurite indartsuak espero dituelako. Bilbon, aspaldiko parte kaleak bustita daude eta bilbotarrak pozarren pentsatzen dugu. Urtzi Garzia, Bilbo, zer diote?
2: Ba, hala da bai, Ramon, bada ordu bete, baita bi ere, Bilbo lainopean dagoela, itxi-itxia gainera, sirimiria etengabe, eta temperatura gozoa, herritarrak noski, ba, gustora.
3: Ba, batean, ez dakiz ergatik, baina horlako break bat da, horlako deskantzoan, ondiozun ostras jazta temperatura freskoak, ba, Euskal Herrian oro har ditugun temperaturak bezala, baina ez dakiz ergertatzen den azken aldian, bero bola da honekin, baina aipatutakoa oso kantzagarria dela.
4: Ba, sensatxio oso gona da, baina nik nahiago temperatura jaiztea.
5: Da, jaitsi eta euribe bai. Ba, betiko demoral, eguraldia, amengo eguraldia.
6: Naskatuta orain arteko beroarekin, ala?
5: Bai, asko, asko.
2: Tira ba, entzun duzue, argita arbitzen dute herritarrek, gogora dezagun, ordu bete barru eurite indartsuengatik, ba, alerta euria indarren jarriko duela Jaurlaritzak.
1: Eskerrik asko Urtzi, erronkarin, urtzainkin, gustora hartuko zuten gaur gauean Bilbo bustitzen ari den euria, baina ez du askorik egin eta une honetan Arrigorrietako sutea zabaltzen ari da urtzainkitik 5 kilometroa. Gogoratu Maria Txibite Nafarroako lehendakaria Izabara joango dela ordu bete barru eaginte postua bisitatzera. Huescan, Riglosen berriz, suaren kontra 10 eguneko lan gogorraren ondoren, sutea egonkortzea lortu dutela jakinarazi du Aragoiko gobernuak. 14.500 hektarea erre eta gero, Riglosen bai, gaur gauean euria egindu, sua bizien erritzen ari zen lekuetan gainera, eta gainera temperaturak bere eginduenez egoera egonkortzea lortu dute. Ia 15 litro eginditu metro karratuko Riglosen, baina oraindik leku beroak badaudela eta ez dela zaintza lasaitu behar azpimarratu du Aragoiko gobernuko larrialdi zerbitzuak. Oraindik etxetik kanpo bizi diren 3 herritarreko 117 bizilaguni etxera itzultzeko baimena eman ala ez aztertzen ari da Aragoiko gobernua. Riglosen bezala Urtzainkin ere sugarretara iristea lan nekeza izan da suhiltzaileentzat. Mendibideak ireki behar izan dituzte erretzen ari ziren eremuak urez bustial izateko. Euskadi Irratiko faktorian basoen kudaiaketak duen garrantziaz gain sutetara behar bezala iristeak duen garrantzia azpimarratu du Oskar Azkarate Baskegurreko zuzendari nagusia.
7: Kudeak eta eza edo, bueno, abandonua dauenean, ze zailtasunak dauzkien suhiltzaileak bertara etzeko, ez? Adibidez, guk ematen diogun importantzia pistei. Batzutan hitz egiten danean, pistak behar ditugula, tamainu eta kondizio egokietan, bada, adibidez, olako zuteak sortzen badira, daukagun aukera ba, behar dan moduan eltzeko, ez? Eta behar dien kamioikin eltzeko. Hori guretzat oso importantea.
1: Oporrak amaituta, etxeko itzulera bidaia asko izango direla gaur iragarri zuen Cristina Laborda Irungo alkateak eta honek eragozpenak sor ditzakeela berriz, ez bakarrik Apezortzian, baina baita Irun hirik barruko trafikoan ere. Hain zuzen, Irungo udala eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak gaur arratsaldean elkartuko dira itzulera operazioa hitz egiteko. Gogora dezagun, orain urrena, eklipse egunean, A8 autobidea gainezka, errepide nagusi hau utzi zuten ibilgailuek gero trafiko eragozpen handiak eragin zituztela Irun barruko trafikoan. Datozen egunei begira, Cristina Laborda Irungo alkateak segurtasun sailari eskatu dio autobidean Oiartzunen bereziki kontrolak jar ditzala. Jaurlaritzaren erantzuna aldiz ezezkoa izan da. Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeak Frantziako jendarmeengan zuzendu du ardura. Haren esanetan muga pasabidean izten dituzten erreiak baitira trafikoa modeltzen dutenak.
8: Gure proposamena da denok elkarrekin joatea. Udala eta ertzaintza eta segurtasun zaila. Ertzaintzak eta udaltzaingoak egunero egiten duten bezala. Ertzaintza harremanetan dago Frantziako arduradunekin eta gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea. Beste errepideak iztea baino.
1: Ba orain errepidetan ez dago trafikoaren zatera gozpenik, ala esan digute segurtasun sailak eta foru zaingoak. Esan bezala, temperatura jeitsi egingo da gaur, barnealdean bati bat eta euria egingo du. Goizean itsasertzean bereziki, Bilbo nari duela esan dizuegu, baina arratsaldean denera zabalduko dira eta euria eta trumoi ekaitzak izan ditzakegu gainera. Iparreko haizea izango dugu egun osoan eta Iruña izango da 30 gradutik gorako temperatura izango duen hiriburu bakarra. Itsasertzean 25 gradutik bera geldituko dira gaurko altuenak. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Lauretan, Miren Artetxe ikerlaria eta bertsolaria, neurrian hitzetan, bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz.
1: Alkampon abuztuaren 18-tik 20 da. Espainiako nektarina horia kiloa 1,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
2: Lip, nahi dut!
3: Abuztuaren 27-tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
4: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
3: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
4: Abuztuaren 27-tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas guioyaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
5: Euskadi Irratia. Faktoria. Jon

amaikak eta zazpi minutu faktoria gastronomikoari gara egiten gaur. Ze txakolin eta tomate kontu ez itzegin ez abiatu dugu saioa, eta berela egingo dugu Getariako portura, bertan baita patxi digoien lankidea Emeteri Urrestirekin, egaluzearen zuzeneko salmentaren inguruan hitz egiteko, baina aurrez, harto kontuak dakarzkigu.

0: Lili Eskizabel Izagirre, egunon.
1: Egunon.
0: Eta ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Zatik.
0: Baratzeko hartaburuak aldituzu hauek?
1: Bai, bueno, harta zail haundik, harto zail haundik, ba, lehen gure gurasok eta aurreako belaunaldik egiten zitun. Eta gu orain, ba, bueno, ni ja etxe ondoko baratzea baserritarra naiz, baina etxe ondoko baratzan ja jubilatuta eta etxe ondoko baratza egiten dut bakarrik, eta baina betik egiten dut indabekin harto zailtxo bat.
0: Uh-huh. Noiz hartuak dira? Hauek, noizkoak dira?
1: Bueno, iazkok. Artoa jasotzen da gutxi gora San Martin ingurun.
0: Bai.
1: Eta ordun jasotakok. Eta, bueno, ba, gero etxea ematen dituzu. Jasotzen die txukin da guzti. Uh-huh. Eta ganbaran zalduta jartzen dituzu. Eta gero zuritu. Eta, bueno, eta gero oio batzu dauzket. Eta oioi errota bat etxe manuala dauket. Eta txikitu eta oioi ematen diet.
0: Hauek, dena den, esan diazu izozkailotik pasatakoak direla.
1: Bai, zure lankide batek esan zin, hartaburu batzuk ekartzen baituzu, eta geratzen zaizkidanak, ba, bueno, orain batzan, ba, oantxe hartaburu eiken nahi da,
0: bai.
1: San Martinetan zehatzeko, jasotzeko, ba, eiken nahi da, ez? Eta haiek ez, ordun, hauek, ba, saski batetan hartaburu batzuk genuzken, azokan ibilitako kere bai, gero esango dizut lan hau nondi noa datorkiun, eta batzu bazuden, eta baino, klaro, moxorroa hasita.
0: Ah, eta horregatik kongeladorera sartu behar.
1: Kongeladoren sartu ditut, uh-huh. Berro eta zortzi ordu, bestela hau, sitxez beteko nizake, seguraski.
0: Bile, hartasoroak ere egongo dira noski, eurie garriz?
1: Momentu honetan lurre, dudei gabe, dau, euri egarriz, erabat, erabat lehor dau, bai, ala dau, ala dau.
0: Bai,
1: ba, nik ez dut ureztatu, esan nahi zut, ala, ala eta guztiz ez dut ureztatu. Gaina gu ataunen, gaude, ba, Naparroko ekaitzek, aiatzen bazaiu bakarren bat, eta eskaxa. Eta gero, kostaldeko, lambro, lainoi ere, oso eskax, ordu erdin gare.
0: Ez bat ez bestea.
1: Ez ba, oso, ordu oso lehor dau, ataun oso lehor dau. Belardi gorri-gorri eta bai, lehor.
0: Naturak beti harritzen gaitu eta hartaburuari begira jarrita ere konturatzen zara zer den perfekzioa, ez? Nola dauden hartu aleakor elkarren alboan hilada perfektuan, erabat geometrikoan zuzen-zuzen hartu koskolari itxatxita, lokotxa bilduz, ikaragarria da.
1: Bai, ala da, nik ere
0: miresten
1: dut, eta iztegitxo hau, indetenetik handi gehiago, usaraizut.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, guk egi esan daukeu, hola hartuaekiko, holako maitasun bat, bueno, ba, guri gurasok eta ikusi gendun bueno, lehengo hartasoro haien, ba, bukaera esan dezakegu, gure aitxeia industrin lanen, eta hola, ez, eta baino, bueno, handio, ba, zertxo baik, ez? Eta baina gure nere amak itzaiten zin, ba, hartozopak eta talamantenu eta bere subajuko bueno, gauz oso politiek, ez? Eta, bueno, horrekin liliuratuta, ni hartoa eskertzeko bere garaien intzon, bueno, izugarri izan zan Euskal Herri.
0: Eta engauza ederra izan da, zergatik erabiltzen ote da hartaburua? Norbait iraintzeko?
1: Hoiztu batek esan zinatzo. Hoi galdutuko izue. Eta esaten on. Jo, ba, egi esan, ez dakit, baina pentsaudet, ez nahi zeatu, hau gogorra da,
0: Bai, bai, esan beharik ez dago. Eta ez da izozkailoti pasadelako, berez da gogorra.
1: Bai, oso gogorra,
0: bai.
1: Oso gogorra. Orduan esan nahi dut, izozgailun eukin non, ez dakit, no? Izau ya deskongelata, ondo asko dau. Eta esan nahi zu gogorra dalako, agian,
0: Bueno, ez buru gogorra.
1: Ez dakit, pixka bat, Esan nahi zut, hemen bukaeran, jako errekondonzea bat, aldamenako bai. Beti hartaburu, jarri dut, zehatxo bat, zuaita ere.
0: Hartaleak hartaburuan forratua, estalita egoten dira, ostuek, kasek oparia, bailitzan biltzen dute artaburua, ostorien nola izena dute bide batez?
1: Bueno, baldute izenik? Izen oso ezberdinek bilatu ditut, errin bertan barrun bai, txukine, txukine, txurikine, esan nahi zut era, hola, galdetu detenetan, ba, oi, esan nahi zut era ezberdinek, bilatu ditut, izenak.
0: Zupili, ataundarra zara eta artuaren inguruko iztegia osatu duzu, hemen eskuartean duguna, ataungo iztegia, enondik nora izan duzu, hau egiteko ideia, bai, burutazioa?
1: Bai, bai, ez dut sortunik, bida, iaz izango zan, esan nahi zut, alegin nere laun Lurdesek, esan zien, zubietan, errota baten ingurun, arton ingurun, inbehar dute olako zerbait. Eta, jungal gaitun da, di, zubieta, tokitun zeon, eta ni ez nitzen animau. Baina bea bai, bea beste lau batekin edo juntzan. Eta, gero, hemen, Euskadi Irratin ere, ba, arren, zea, artoa hon ingurukoa, eta Euskadi Irratin ere, elkarrizketa bat, baita ere, entzunon, oso gutxiola, Lola Altola Agirreri artisau bat, txukinekin, ba, alfombra, artisau bat, da, egiten di, gauza ezberdin egiten ditu, baina, alfombra egiten ditu, honek.
0: Hemen, faktorian entzuntzen, nuen?
1: Faktorian, hola, ikutxo txiki bat. Bueno, ba, horrekin gehatu nitzen, eta gero, ni udalitzeko ingurumen batzorden ibiltzen naiz, eta San Isidroenen betik egiten deu azokatxo bat. Eta, bueno, baserriai begira edo jartzen geha, edo horrela, eta ni, ba, baserritar bezala, ni ibili naiz baratza gintzan, batez ere, eta azoka horretan beti parte hartu dut mahi batekin, bertako produktokin, da barazkikin, eta eskolumek etortzen die, eta oso importantea guretzat eskolumek, eta azaltzea, ez, gure gauzak, eta herriai, bai, ez. Eta, bueno, ba, hor, ba, batzorde horretan, ba, iaz kablen ingurun egin zan, eta aurten proposatu nuen, arton inguru nahi jema deu, eta batek zantzu, no, ba, bai, hola, bai ezkoa jaso non, bere ala, talbegileke ataunen baditugu, talde bat, eta batek zantzu, bueno, ba, eskolumekin, ba, taier bat egin dezako, talona, adibidez, osondo, eta gero, ba, zubietako hor, zeatu non Lurdesekin berriro egonitzen zer nola oan nula, eta bueno, ba, hor pasatu zin beha jasotako materiala eta zan iztegi bat baita ere erabat itzek erabat ezberdin noski, eta baino hoiek entzuten lan sakonago bat esan nahi zut, ba, basaburua, txipia, bastan bortziriak, malerreka eta urdazibiko artaburuk jaso zeinek zen neurri zuten kolorek, zeinek azioi, zeinek gordetzen zon, bueno, egin zuten lan sakona, sakonagoa. Bueno, baina nik esan, bueno, nik herritarrentzat egin den lantxo hau, esan nahi zut. Bueno, ata honen, zer zeatu deikeu. Eta, bueno, esan hon, bueno, ba, lokalizatuko ditut. Artoa, bandio egiten dan, baserrik lokalizatuko ditut. Eta, bueno, horre intzutena, baiara maian edo, aton baian.
0: Herri maian.
1: Herri maian, engo deu. Eta, bueno, zazpi baserritatik, bueno, baita ere ja berandu zan, batzuk esan ziaten aletuta zutela, hemen azaltzen die, zazpi baserritatik jaso nitun. Eta eskatu nien, mesedez, bi artaburu, eta gero iztegie. Etxeen jaso, a ber, iztegi nola, ba, artaburue zan nahi zut, artasoroa izguzti jaso, ez? Eta danak, erantzun ona jaso non egi esan, aletutako izan nien, aletuta ekarri, aletuta, eta hemen ikusten da argazkin, ba, erronoko baserritik, ba, bi arto zehatu ziaten bertako artoa, eta gero hibridoa, zan nahi zut, eta bueno, esan gendun, oi ere azu batzukan jarriko dugu azaltzeko, bai. Hibridoa zer dan, eta, bueno, eta iztegi hoi, errin jasotakoa, ez da lan etnografiko ez dakizzer, bai. Ez da, erriko iztegi xumea.
0: Baina, eta, erriko iztegi xumeak baditu ia 30 orrialde, beraz bai, bada aberatsa, bai, zentzu horretan.
1: Oso, eskertuan hau, erabat, baserri hoi, egizaltzien, Amieta, Andresene, Errondo, Espilla, Kantxilu, Muntxota, Okaizti, Otazil, eta Txulo, baserriko hitzek. Esan nahizu, haue, baserri itar, eta baserri hauek eskertzeko, ba, hoi mantentzeatik, benetan, hola, eskertzeko moduko diegai.
0: Pileta, zein dira topatu dituzun hitzik, horrela, kuriosoenak edo zuretzat ez ezagunenak zirenak, bai, amaika bai. Pentsatzen dut, baina
1: bai,
0: nabarmentzeko
1: bai.
0: Bateren bat?
1: Bai, bueno, ba, harto malotea, malotea, hola, bueno, batzuk, baserritar bakarren batek bialduzi. Iztegie, eta gero, marrazki batein da, hartona, eta zein nola, hotxe jatzen, eta harto malotea. Harto malotea. Atxuekin ere, egia esan, izan zan, niretzat, izena, galduta nukena. Ni gauzasko, hola, esan nahi zut, eta harto malotea da, adibidez, harton zurtoina edo makia.
0: Ah, zurtoina.
1: Zurtoina edo makia, hoi, ez? Hortik osto katatzen dira, eta hoi dena, bueno, a ber,
0: ara, guri bueno, berriak egin zaizkigunak adibidez, imia.
1: Ah, bueno.
0: Edo imia, ez dakit nagasen berduan. Imie.
1: Bai, guk ataunen, ez que nik ataun goberan jarri ditut.
0: Imie.
1: Oida, alea neurtzeko ba, kaxa bat, egurrezko kaxa bat, esan nahi zut, eta, bueno, esan nahi...
0: Eta zemat kilo barne biltzen ditu, imi bat?
1: Imi batek, a berre, hemen auk, bai, imie. Ba, oi, esan nahi zut, anegan laurdena. Baina, anega batez zenbat, eta, hola ez, eta anega ere, ba, leku Gipuzkoan bertan, ba, Donostien gehiago mentzan, inguruko herritan, baino, orduan esan dizut, etzan, zan, alea, imi bat, eske, nigo horatzen naiz, lehen, Guama, ordiziko azoka, juten zanen saltzea, imiez, lakarie, lakarie da beste kaxa bat, txikiago bat, ez, iru kilo terdi edo iru eta iru kilo terdi, baina saltzen zuen imik zeuken prezioa, etzan kiloka edo horrela, imik hainbeste, eta imie ba, ondixagoa anegan esan deu laurdena, bai. 12 kilo gutxi gora berakoa, eta alea, baina hoi esaz dizu, eta anega, ba, ez berdin ezan, baten da beste, imie ezan neurri bat, esan da dizut, etzana prezizo eta ezan baino, Guamak lakari indaba saltzen zon, esan nahi zut, eta azokan, hola, saltzen zan lakari batek, hainbeste balio zon.
0: Maixorri, ere gustatu zaigo?
1: Maixorri, bai. bueno, esan nahi zut, ba, maixorri beste iz bat.
0: Harto landarearen ostoa.
1: Bai. Uh-huh. Eta, bueno, ba, ostoa, ba, horrek ere lantza formakoa da, eta, bueno, horrek eitzen dona da, bueno, ni behintzet, bueno, hartoi dana da, aprobetsatzen zuten dena, eta maixorrie edo hartoi ostoa ere, bai, eitzen dona da horrek bida oso gauzea da, gaueko intze edo basala, guk esaten dugu bezala, jaso eta lurren txaka botatzen do, eta guk hartoa indabakin erein izan du deu, eta orduan indabantzako ere izugarrezko onura zan, ze haue jasotzen don, zea oi, intz oi ez, ba lurren izatea, esan nahi zut, ba, bueno, maixorritaz, oi. Bueno, hainik esan oizu batzuk.
0: Esan.
1: Bueno, errotai buruz, baita ere, ba, errota, oso lotuta hartokin, esan nahi zut. Zergatik, hartoa, ba, hioin behar zan, artirine hioin behar zan. Orduan, hor baita ere bilatu dut, oso historio polike, pixka bat landu dut, ba, bueno, hau, Jose Okaiztiko, Jose Okaiztik, gurusaten dugu, baina Jose Bikuña, ba, oi, komentaz, esaten zin, kontatzen zin, 15. menden ataunen, oraindik ez zala errotaik, eta nola, bueno, ba, Lazkauko jauntxo etxai zuen zeakin, ba, nola, ataungo konsejuk egin zuen zea bat, trato bat, eta bi errota ere ikitzeko ordu arte, Ordu arte, bueno, oandik hartuik etzan. Ordu arte garie eta harta txiki ziela, esan nahi zut. Uh-huh. Baita ere hemen, jakin dut, noiz sartu zan hartua ataunen, esan nahi zut, datu batzuk jaso ditut. Eta, bueno, ba, ba bi, eta joten ziren, asera batetan, garikin da harta txikikin, inguruko Lazkaoa, seguraski jongo zian ataundik, Lazkaoko errota.
0: Bye.
1: Eta intzien hor, asera, ba, bi errota, egin ziren, gari, lehenengo garina eta harta txikintzako, esan nahi zut, ba, hoi, errotakin. Errota, ba, oso, zain, eta hon, iritsi zan ugitzea, behatzi errota martxan, esan, pentsa. Orduan asko jentzan, esan, izut. Bueno, hemen argazki...
0: Argazki ekarri dituzu, bi zuri beltzen eta bat koloretan, ze zeageri da?
1: Bueno, ba, ze hartasura hundik zian, esan, izut. Neko hain patzako hartoa, aixa, zehatzen dut, jorratzen dut. Artoa jorratzea da, ba, egin duzu, neurri txiki edan enoan dio. Bueno, artoa ipindoien ere egin da, edo sartu egin da, guk sartu esaten du, artoa sartu. Artoa eta indabean normalen. Guetxen erabiltzen zen jorraie. Jorraie da atxur txiki bat. Atxur txiki horrekin juten zinen, eta goxatzen zen duen nun ipindoie zijon lekue, eta han jartzen gendun. Eta jartzen dut, ban dio, lau hartale, eta bi indabale. Erdin bi indabale. Eta betik hartua ere jartzen duzu geixeago, bakarren batek igual utxu egiten do, ba, aurten ere bakarren batetan bat bilaudet, esan nahiz, harto bat, ez? Baina, bueno, eta usten dituzu bat edo bi, eta kendu egiten dituzu. Ordu, harta jorra aprobetsatzen da, soberan dauden hartoiek kentzeko,
0: uh-huh,
1: belarra kentzeko, eta lur pixka bat emateko, hartoa oso altu egia, bi metro izten da, eta lur pixka bat inguratu, egiten duzu harta jorra. Orduan, harta zoro hauetan, garai batetan, ba, elkartzen zien, esan nahi zut, auzokok, familikoa, biniketxen, familikok, zautzen ditun, izoebak, eta etortzen zien, harta jorra, eta auzokok, eta egin zan, gaur guren, da bihar zuenen, esan nahi zut, hoi ere gauz politxe jasodet, jasodet ez, gaur guenen, da bihar zuenen, da harto zuriketan, berdin, harto zuriketa zan berriz, behin, hartok zehatu, ganbara jasotzen zituzunen, hau dana zurituin behar zian, esan nahi zut. Orduan, zuriketa hortan, baita ere, eta izaten zan, lan festa alako bat, ez? Nun, ahozko tasune, ez? Ahozao, ba, kontu eta asko transmititzen zan zea bat, momentu bat, ez? Une bat, eta bakar harremanak ere, esaten zon, nahi batek, hola, zehatzen zin, baserrita batek esaten zin, ui, hortik bikote asko atatako
0: dira,
1: harta zurik eta atatio, oi, hola zehatzen zan.
0: Eta beraz, harta soroak galtzearekin batera beste zerbait ere galdu da?
1: Bai, bai, aldarteak, harto aldartek, ez? Ba, hartoa sartu zanetio, ba, hemen, hartoa oso ondo egokitu zan, Isuri Atlantikon, ez eta sunegatik eta hori dena, garie, garin bostala ematen zon, pentsa, askoz gehiago, ez da, orduan, ba, jundie, ba, baridadeko bertako aldartek zehatzen, bertakotzen, ez? Eta hoi, zehatu zan, ez dakiz galdera esan diz.
0: Artasurak murriztu direla esan duzu, errotak ere, bide batez, ez dakit errotari geratzen ote den, eta
1: bueno, ba, gehitzen da, errotatxo, baino ez da errota, erakus...
0: Ez delenokoa behintzat.
1: Ez, erakusteko.
0: Erakusteko, ez apain herri bat.
1: Ba, erakusteko.
0: Eta galdetu izun ea hartasoroak eta ekoizpena galtzerekin batera galdu ote den beste zerbait, ez? Egiteko modu bat, harremantzeko modu bat, ingurukoekin konektatzeko modu bat.
1: Dudai gabe, ba, gizarte honetan aldaketa da beti, baino esan nahi zut, ba, hoi galdu egin da, esan nahi zut, galtzen dijo, ondi era bat, baino hoi dana galtzen dijo, ba, bain beste forma batzu, beste gizartek zehatzen ditu, baino oso guk behintzat oso bueno, aldi beren garai hartako gaur, hola, bideen etorrela pentsatzen hori naiz, guk gogoratzen dugu oso gauz polit, baserria izan da, egia esan, momentu hartan, estruktura bat bali, oso baliagarri izan zana, eta oita, oso ederra bezala, ez, kontu guzti hauek hartazuriketan, imaginatu, ba, han auzokok eta ganbaran biltzen zienen hartozuritzen, ez, eta hoi dena, eta kontuk, eta bat eta beste, juntzai biz, eta, a ber, zagi ze, baino, banon zerbait esateko, juntzait esan dizut,
0: Bueno, esaten gemiltzen, atongo hartuaren iztegia.
1: Galtzen goazala, ez? Bai, nahi dizun esan, gukoain politia ikusten genuen bezala, baita ere, izango zala bera gogorra, eta latza, baita ere,
0: Ba, ez dela romantizatu behar ere.
1: Zoi da, ba, gukoain, ala iten deu. Eta romantiza hori jendeu. Baina, izango zan, esan haizu gogorra ere, bai. Gure gurasok eta, bueno, eak ere, hola, gauz polit bezala azaltzen zion, ean txikitako zeak, baina, baita ere aldi beren, latza, zekati, nik amari entzuten ion, da, eak baserritik jetxi zatakin jisten zien, eliza juteko, eta gero toki bat zuten, ba, plazatik gertu, nun zatak entzen zituzten, eta beste oinetako batzu jazten zituzten. Ba, horregatio. Izango zan, eta ospelak, eta bobi da, otz, bero, eta asko, kontazazazazazko.
0: Ataungo hartuaren iztegia, liburutxoa hemen aurrean dugu, baina donor kontsulta ezake, ataungo udalaren web horrian.
1: Bai,
0: eta esango duke Euskal Herrian, en harto kultura ikaragarra izan dela, eta beste herriren batean animatzen baldin badira antzeko zerbait egitera, ba hortxe duzu, eredu ataunen bertan. Plazerra izan da pili zurekin hitz egitea, geratu zizkiun makina bat kontu zurekin hitz egiteko, baina ongo dira aukera gehiago, eta agian San Martin bueltan joango gara zurera bisitan, irutze baldin mazaizu, hartu abiltzera.
1: Ni saltxik da, baina bai, etorri.
0: Ederki ba...
1: A ber, bai. Bukatu nahi nuke?
0: Esan.
1: Ola, kontuitxo batekin, hemen jaso detena, esan deu, harto naurretik, garie eta zehazala, esan nahi zut, ata txiki, eta jaso det, Juan Arinen liburutik, ez? Garie, oso belar arroa omentzan, eta ala esan omentzuan, ni bezalako belarrik eztek, eta hartok esan omentzuan, ni neon tokin goseik eztek, ni naizen lekun goseik eztek. Hori politia ditu,
0: eta. Eta izan da, pili, eskerrik asko.
1: Zorratik.

0: Antxoaren denboraldia amaitu ostean arrantzaleak hegaluzearen kanpainan murgilduta daude bete-betean eta arrain preziatu hori kontsumitzaileengana zuzenan eramateko ekimena ere jarri dute martxan Getarian. Izan ere, Getariako kofradiak hegaluzea zuzenean erosteko aukera eskaintzen du bitartekaririk gabe, eta Patxiri Goien zu Getarian zaude zerbitzu berri hori ezagutzera. Joana Patxi, gaixo, egunon?
1: Egunon, Getarian gaude. Kofradia honetan zuzeneko salmenta egiten da, hegaluzearena, abuztu hasieratik ematen den zerbitzua da, eta guzti honen arduraduna Gipuzkoako Baxurako Arrantzako Ekoizleen Erakundeko zuzendaria Miren Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, zer modu zerbitzu berriaren hasiera honetan?
2: Bueno, ba, pozik, ikuste dute jendearen erantzuna ona izaten ari dela, eta pozik, apustu bat izan da, uste dugu sektore bezala aleginak egin behar ditugula, ba, gure produktuen konsumoa bultzatzeko, eta bueno, ohitura zarrak hegaluzea enbotatzeko eta mantentzeko eta bultzatzeko, eta hori izan da, bueno, gure proiektuaren erronka eta gure proiektuaren asmoa, eta uste dugu, bueno, jasotzen ari garen erantzuna positiboa dela. Noski dauzkagula gauza asko hobetzeko, zen hasiera da, baina joango gara pixkanaka hobetzen, eta bueno, animatzen da jendea hori gure galusea konsumitzera. Ona etorriz, erosiz gure arraina edo edozein arrandegia baita ere erostera joateko.
1: Hasteko, azaldu zer aurkituko duen bertara datorren kontsumitzaileak.
2: Bueno, ba, hemen aurkituko duen, aber, guk, bueno, arrandegiekin ez dugu kompetentzia egin nahian, gure bezeroak dire, eta, bueno, asko eskertzen dugun aktibitate bat egiten duen. Baina bai ikusten genuen, bueno, ba, hori, jendea bazuen eta badu ohitura etortzeko, hurbiltzeko eta pieza osoak enbotatzeko eskaera beti, ba, lonjan subastan egon izan da, eta hori nolabait, bueno, pues, guk saiatu behar ginen, ba, neukan, bueno, kezka hori, bueno, modu legal batean eta gure arauak errespetatuz eskaindu behar genuen zerbitzu bat zela. Orduan, hori, jendea, pieza osoak saltzen ditugu, bai, ematen diogu zerbitzua garbitzeko arena eta satitzeko, gero beraiek enbotatu alizateko, beraiek eskatzen duten modura. Eta enbasatuta eta ere ematen dugu arrain hori. Baina beti pieza osoak subastatik ona etortzen da eta beraiek eskatzen duten moduan guk prestatzen dugu eta eramaten dute arraina. Eta hori da guk eskaintzen dugu, bueno, zerbitzua eta produktua. Eta bai, arrantzaletik onea kilometro zero ez dago kilometrorik ere, osea, kilometrotik ona eske metro batzu besterik ez daude. Orduan hori da gure arrantzaleak zuzenean eskaintzen dutena kontsumitzaile.
1: Beraz, hori izango litzateke arrantzaleentzat baita kontsumitzaileentzat abantaila nagusiena edo?
2: Gertutasuna eta baita ere, bueno, guna deguna da mantendu ohitura hoe, ba, etxean hegaluzea enbotatzeko, hegaluzea konsumitzeko, galtzen ari den gauza bada. Eta, bueno, beste herrialde o probintzi batzuetan, Kantabrian oraindik ohitura hiek mantentzen dira, baina hemen galtzen dihoazte. Orduan, uste dugu hemen alegin bat egin behar dugu hori berreskuratzeko, gure gaztei erakusteko hori hori egiten eta sustatzen nolabait konsumo hori gure etxeetan. Eta hori da asmoa guretzako. Baita ere noski, arrantzaleek ere honekin bere presioa eta bere etekina atera nahi dute. Baina da modu bat gure arrainaren konsumoa bultzatzeko.
1: Ze pauso jarraitu behar du erosdunak hemen erosializateko?
2: Bueno, ba, hemen 10:00 ordu bitara jasotzen ditugu, bai telefonoz, bai emailez, bai WhatsAppez, eskaerak. Astero egiten dugu planifikazio bat, hemen daude hiru pertsona lanean, eta, bueno, egunean zehar zemat alduten mugitu edo arraina mugitu. Orduan, horren baitan gu pedidoak jasotzen ditugu, eta hori, entregak egiten dira egunean planifikatzen ditugu astean zehar. Prezioa ere jartzen da subastan prezioren arabera, hori aldakorra da. astean zehar presio bat esartzen dugu, aurre ikusita daukagun arraia, ze arraia sartuko dan, presioa ze mugatan ibiliko dan subastako presioari gehitzen dizkiogu, bueno, gastu batzuk, ez? Gastuak de transformazion, enbasatua balin bada, ba, eta gero langileen ere kosteak, orduan, koste horiek gehituta, presio bat jartzen dugu aste guztirako, eta baita ere, prebizio horrekin guk egiten dugu subastan erosketa hori, kilo hoiena. Eta horrela, astero-astero planifikatzen dugu hori zemat eskenei bar diogun jendeari, eta zemat produzitu behar dugu, eta entregatu behar dugun. Bai.
1: Jendeak nahi aina eros dezake, pieza osoa erosi behar du, edo nola saltzen duzue?
2: Bai, pieza osoa, gu piezaka. Gero bai, hemen egiten duguna, ba nahi baduzu buruak eta tripak kendu, osoa eraman dezakezu. Tripaketak kendu ditzazkegu, rodajetan enbotatzeko nahi dezun neurrira ere emosten dugu arraina. Eta baita ere enbasatua eraman nahi baduzu, baita ere enbasatu egiten dugu egaluzio hori, baino beti pieza osoak erosi behar dire. Bai.
1: Beraz, nik agian medailoiak nahi ditut, baina osorik eraman behar dutena medailoietan, hori aukera hori izango nuke?
2: Bai, nik, zema galuze pieza nahi dituzu, 2, 3, 4, eramaten dizu lauak, nola nahi dituzu prestatuak izatea, osorik dauden bezala eramaten dituzu, presio bat izango duzu. Nahi dituzu buruak enduta, bentreska parte eta tripak, horrela eramaten duzu, baita ere, bueno, burua eta tripak enduta, bentreska parte eta gero serratuta, rodajatan, ere bai, eraman dezakezu, zure kaja edo zure enbasea ekartzen baduzu, zure enbasetan kotxean onaino etortzeri daukazu, eramaten duzu, eta nahi baduzu enbasa, pieza hoiek, rodaja hoiek, enbasatuta ere, jarri ditzazkegu. Hoiek dire, eskaintzen ditugu formatuak.
1: Esan duzu, ohiturak mantentzearen garrantzia eta oroar bezeroak baldaki egaluzea kontserbatzen edo aholkuak eskatzen dizkizuete hemen, ona etortzen direnean?
2: Bueno, badaude jendea hori galdetzen digutena, ez? Bueno, eta zema denbora egosten duzu, zema gatza jarri behar dan, jendea galdetzen du hori, Baina, bueno, nire sorpresarako, ni uste nun baino jende gehiago oraindik ere enbotatzen du bere etxean, orduan hori posa ematen du, eta nik animatzen dut ikastera, zen da prozesu bat, oso polita, eta gaina gero urte osoan zure egaluzea etxean edukitzeko, bueno, aukera duzu.
1: Aukera eta plazer edarra gainera, miren. Prezioari dagokionez, bitartekariak entzeak badu azken prezioan eragini, kontsumitzailearen zat merkeago izango da?
2: Hombre, guk eskaintzen dugun prezioa, uste dut prezioa oso ona da kontsumitzailearen zat. Guk gure lonjetan eta erosleak etortzen dire, arrondegiko eta beraiekin lehen esan du bezala. Ez dugu kompetentzirik egin nahi, arrondegia beste zerbitzu bat ematen du askoz, eta rai mota ezberdinekin, eta guzti hori, hau ez da beraiei kompetentzi bat egiteko, da ez da horrela. Orduan, prezioan ikustez eskaintzen duguna, da kompetitiboa, eta, kontsumitzaileen zat, oso modu honean, aldugun neurrian, kompetitiboena, zeren hemen, da gure gastuak kubritzeko aleginako zea bat, prezioa jartzen ditugu, bai.
1: Pentsatzen dut, maiz galdetuko zizutela ondorengo galdera, nolakoa da, aurtengo egoluzea?
2: Primerakoa, Euskal Abelekoa, kilometro zero ez, metro zero, eta, ezin kalidade hobegoa ezin da izan, orduan, bain da garaia, konsumitzeko eta animatzen dut jende guztiari, hori, gure galuzea erosi eta konsumitu hemen, edo edozein arrandegietan.
1: Zer moduz, arrantzaleak, ze komentatzen dute?
2: Posik daude, esan nahi dut arrantzak onak izaten ari dire, pixkat urruti dabiltzate, baita ere, baina, posik ikusiko dugu, ja kuota erdia arrantzatuta dago, gutxi gora bera, eta oraindik beste kuota erdia falta da, Espero dugu egaluzia oraindik gure kostaldea mantentzea, ze migratzaile handiko espezie bada eta inoz ez dakizu noiz aldeinduko duen, baina gu nahiko genuke, bueno, pues lusatzea, ez? Gutxienez beste hilabete bat edo zeren kuota nahiko badugu eta ia arrantzekeko gaigean. Bai.
1: Antxoaren denboraldiarekin egaluzearenak zein du alderik nagusiena edo esango zenukena?
2: Alde nagusiena, antxoarekin, aber oso arain ezberdinak dire, antxoa geografikoki hemen egoten da, osea, gertu urrun.

0: Jaiakera handia egin behar da. Hegaluzearekin baita, baina gogorragoa da eta bueno, egun batzuk mantentzeko arazori gabe neberan euki dezakezu. Orduan bi arrain oso oso ezberdina dire eta arrantzatzeko ere bai oso modu ezberdinean arrantzatzen dire biak.
1: Hemen ari zarete jo eta zu, hemen ez dago lo gelditzerik, hemen kofradia honetan, bukatze aldera, eskaera egiteko 24 ordu lehenago abisatu behar da, eta gogoratuko dugu nola zebidetatik egin behar duen.
0: Bai, bueno, telefonoak daude, web horrian kofradia.eu hor daukazue nahi badezu ikusi bai telefonoa, pedidoa egiteko, 10:00 ordu bi bitarte, pedidoa jasotzen ditugu, berdin da, esan nahi, 24 ordu lehenago, bai, eta hori, eta gero, bueno, entrega egingo da, zue ordu hoietan ere bai, ona etorriz, kotxekin hurbiltzerik dago, arazori gabe, hemen Getarian, Txoritonpe edifizioan.
1: Ba, Miren Garmendia, Gipuzkoako Baxurako Arrantzako Ekoizleen Erakundeko zuzendaria, eskerrik asko ateak ireki izanagatik eta zerbitzu honen berri emateagatik.
0: Mila esker zuei.
2: Patxi Irigoyen eta Miren Garmendia zuzenean Getariako kofradiatik. 11:50.

0: Lauretan, Miren Artetxe ikerlaria eta bertsolaria, neurrian hitzetan, bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz.
1: Parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
1: Abuztuaren 14-tik 23-ra zatoz Zarauzko astenagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko astenagusia. Zarauzko udala.
4: Euskadi Irratia.

0: Aino Aldazabal, literatura kritikaria, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Afrika ente bakar eta homogeneoa balitz tratatzen dugu askotan, baina aztez asteari gara egiaztatzen Afrika ozeano bat dela eta urazaletik ikusten dena ez daukala zer ikusirik hor urpean dagoenarekin eta zenbateraino den anitza, zenbateraino den infinitua Afrikaren lehen geruza horrek estaltzen duena, eh?
1: Hala da, hala da. Klitxez beteta dakagu kontinentearen inguruko begirada eta bueno, ikusi dugu aste hauetan ziar erabat kontrakua dela.
0: Ez zurekin Afrikara bidaiatzen dugu ostegunero, udako faktorian, eta gaur goaz kontinentearen hegoaldeko muturrera.
1: Ego Afrikara.
0: Ego Afrikara goaz.
1: Goaz, urtzarra daren nazioa bezala
0: bai.
1: Ezagutzen da. Paisaia, kultura, sinismen, hizkuntza ugari ditu, eta horregatik deitzen omen zaio holan. Hizkuntza horietatik 11 dira.

0: ofizialak, eta esanguratsua da, bakarrenetarikoa delako, normalean ez daudelako hainbeste hizkuntza ofizial ez estatu batean. Gehien hitz egiten diranak jatorri europearrekoak dira, zoritxarrez afrikansa, holandatik datorrena eta ingelesarekin, eta ingelesa ez. Eta beste bederatziak, isizulu, isixosa, sepedi, setzuana, sesoto, sitxonga, isindebele, sizguati eta txibenda dira. Ez dakit ondo hauskatu ditudan, baina esatea behintzat importantea iritza jata.
1: Eta nabarmentzekoa, hiztun kopuru ugariagoa edo urriagoa izan arren guztiak direla hizkuntza ofizialak Nego Afrikan.
0: Hori da, hori da. Gainera, edadura edo azalera haundisa daka, milioi bat 220.000 kilometro dauzka, 219.000 pertsona bizi dira bertan, eta isa 3.000 kilometroko kostaldea dauka, Ozeano Indiko eta Atlantikoaren mugatzen iristen dana, ez? Eta gainera beste herrialde bat daka bere barnean, Lesoto.
1: Hori ere salbospena izango da.
0: Dana, bai, ez ohikoa behintzat bai, ez? Eta Johannesburg iria da jendetsuena, baina hiriburua gero hiru hiritan banatuta dago, ez? Botere judiziala, ekonomikoa,
1: desentralizatuta behintzat.
0: Hori da, biztanleriaren 80% beltza da. Etnia desberdinetakoa, baina Afrikako beste edozein herrialdetan baino europar gehiago bizi dira, ez? Eta hau esanguratsua eta azpimarragarria da, ez? Eta historia hurbilari begiratuta, 1948an hauteskundeetan nazien aldeko alderdi bat iritsi zan boterera, eta honek erabat markatu zeban esango dugu herrialdearen nondik norakoa, eh? Ezke 1948an, ez, nazien alderdi honek irabazteak eragin zeban apartheid bezala ezagutu dugun ez dakit nola izendatu, anekdota historikoa, ez, anekdota izan alko balitz, eta horren kontra egin zeban figura ez egunenetako bat Nelson Mandela da, ez? Urtietan gero kartzelan egon zana, ez bakarra eta ez zera, baina bueno, azpimarragarria da, seguruenik horregatik ere ezagunenetarikoa da, ez? Kontatzen zendun bezala.
1: Apartheidaren sistema eraitsi ostean jaio zen, bueno, bestelako Afrika bat, bestelako Hego Afrika bat, berria behintzat.
0: Bai, berria eta ez hain berria, ez? Nolabait, egia da, botere politikoa, ez? Xosa etniaren gain gelditzu zala, bertako etnia baten eskuetan, baina turismoa, urrea, diamanteak, hau da, lehen gaiak eta dirua emoten daben hori gutxiengo zuriaren eskuetan geratu zan, ez? 180 gutxi gora bera, da. Ustiagarriak ziren lurrak, ustiagarria itzaz jata bape gustatzen, ze hori da logika kapitalistak, ez? Esaten dabena, baina bueno, logika kapitalistan den baitan ulertuta, ustiagarria zan lurraren 180 txurien eskuetan egoten segidu zeban. Beraz, boterea, ez? Desorekatuta geratu zan, apartheidaren edo independentziaren ostean ere, ez?
1: Hego Afrikako idazle bat aukeratu duzu, gaurko saiorako, nor dugu?
0: Bai, Kopano Matlwa idazleari buruz arituko gara, bera Pretorian jaio zan 1985an eta Born Free belaunaldiarekin lotu izan da, ez? Apartheid osteko garaian hasi diren idazle gazteen taldekoa da, ez? Bere literatur lanetan etengabe ausnartzen dau arrazakeria, xenofobiaren inguruan, klaseari buruz eta emakumetasuna edo generoari buruz ere, ez? Orduan txirikordatzen ditu, arraza, generoa eta klasea modu bikainean eta pertsonaien arteko tensioak, ez? Erakusten ditu pixkat gai desberdin hauek jorratzeko.
1: Nelson Mandelaren figurak ere eragina izan omen zuen bere begiradan?
0: Bai, nik uste dut garaio apartheidaren ostean, ez, jaio ziren idazle gehienetan markatu zeban Nelson Mandelaren figurak eta nolabait bere borrokak, ez? Markatu zeban apartheidak berak eta horren osteko guztiak, ez? Injustizia jasan berri zuen herri bat da eta zan eta oraindik oso irekita zeuden zauriak, ez? Zeuazen bertan, orduan oso zaila da hortik ies egitea edo horri buruz ez idaztea, ez? Suposatzen dut bere gurasoak edo aiton amonak hori bete-betean bizi izan zutela eta seguruenik kontatzeko dutena benetan larria izango zan, ez?
1: Idazle moduan egindako lanarengatik egin zain ezagun eta horregatik da, baina berez ikasi medikuntza ikasi zuen?
0: Bai, medikuntza ikasi zeban eta ibilbide profesional bezala, baina ez zeban utzi, ez? Idazteko grina alde batera. Berak bere hitzetan, egunkari bati emandako elkarrizketan esate zeban, mediku gisa jende askoren istorioak entzuteko privilegioa duzu eta ezin dut saihestu haiekiko kezka sakona sentitzea. Uste dut idazteak lagundu didala horre guztiari zentzu ematen eta nola aurre egin jakiten. Eskerrak ematen dizkiot idazteari mediku gisa dudan lana osatzeagatik, ez? Osea, bere kasuan bokaziozkoak dira bi lanak eta suposatzen dut, hau nere interpretazioa da, baina suposatzen dut mediku bezala, ez? Eguneroko detuatu horretan oso gordina dala, ez? Eta inpaktuzko lana da. Eta idazteak badakala distantzia emozionala ipintzeko aukera, ez?
1: Liburunek baldu zer ikusirik medikuntzarekin nola bait?
0: Justu, bai. Hau aukeratu dut, pixkat lotzen dalako bere biografiarekin, ez? Badauzka beste bi liburu, Agua pasada eta Nuez de Koko, gaztelaniara itzulita Alfa de Kai argitaletxearen bitartez. Euskeraz ezin dugu bere libururik irakurri. Baina kasu honetan, mediku gazten baten begietatik, ez? Kontatzen da historia, Masetxaba deitzen den neska bat da, haurtzaroko ametsa lortzen dau medikua izatea lortzen dabenean, baina medikua izatea lortzen dabenean justu bere bokazioak kolokan jartzen da, ez? Hegoafrikako osasun sistema publikoaren realitatea gordina dalako, gogorra dalako, eta ikus egunero aurre egin behar diolako medikuaren lanaz aparte xenofobia eta rasismoa rasismo pasarteeri, ez? Eta horrek egiten dau nolabait gogorra izatea bere egunerokotasuna. Niaxarekin elkartzen da, beste mediku bat da, eta nolabait Zimbabueko etorkin borrokalari bat da, eta ordan bere identitatea kolokan jartzen dago, ez? Bera protagonista familia edo ama erlijioso, oso erlijiosoa dan ama bat daka, eta beraren gandik urrundu eta niaxaren gana urbildua ala, bere nortasuna nolabait bere identitatea eraikitzen hasten da begi berriekin, ez? Eta hasten da detektatzen aipatu dugu zen txirikordatzeko zera guzti horrek, ez? Genero aldetik dagoen diskriminazioa, hau da patriarkatua, kapitalismoa eta arrasakeria, ez?
1: Hor, esan duzu, ez dugula gehiagi sakonduko, baina liburuak lau atal dituela, atal bakoitzaren inguruko printzaren bat eman nahi alduzu, lehendabiziko aletu dugu, ezakit bigarrenak, hirugarrenak eta laugarrenak mereziote duten, edo...
0: Bai, bigarrena oso laburra da, kontatzen dalako gertatzen den ekintza bat, ez? Orduan, lehengo zatia luzei xamarra da, egiten dago esan dugun bezala aurkezpen moduko hori, oso presente dago hilekoaren gaia, eta hau bai azpimarratu nahi neban, ze honek ez dau traman erabat eragiten, baina da nolabait erakusten dau nola dan tabua eta nola hilekoak oraindik markatzen daben emakumeen zelan esan, ez? Nundik norakoak eta emakumeen bizitza. Bigarren zatian, esaten etzun bezala, oso motza da, eta kontatzen da, gertatzen dan ekintza konkretu bat, ez? Eta hirugarrena berriz da, pixkat zati luzeago bat, eta tonua hor aserrearekin hasten da, esaten etzun bezala, jainkoari hitz egiten, eta jainkoa nolabait interpelatzen ari da, eta hor esango genuke korapilloa askatzen saiatzen dala, ez? Eta laugarrena motza da berrido, eta hor ja hainbat sorpresa topatuko dugu, baina esan dago bezala ez dugu kontatuko.
1: Eleberri motza da, hau dida baten irakurtzekoa.
0: Bai, Baina beti esaten dugu, eleberri motzekin kontua hundi zibili erdala. Ojo, ojo, kuidau. Eleberri motza izateak ez dago esan nahi, ez danik gordina, ez danik gogorra, edo ez danik impactuzkoa, ez? Motza da, oso errez irakurtzen da, ze gainera horretarako eginda dago, ez? Modu horretan. Gertukoa izateko, ahoskotasunetik oso gertu dagon hizkuntza bat erabiltzen dau, intriga daka, orduan, errez irakurtzen da, baina irakurriko dugun hori ez da izango, ba, ukitu gabe utziko gaituen zerbait, ez? Nolabait, fibraren bat ikutuko dabela pentsatzen dut.
1: Azalekoa izango da, baina deigarria egin zait, zenbat laguni eskaintzen dien liburua?
0: Bai, jende askori.
1: 37 laguni eskaintzen die, Laone, Palesa, Jolandi, Funeka, Kutzai, Ilse, eta amaieran, zuretzat, niretzat, eta geure alabentzat, alaxe dio. Zergatik aipatu nahi duzu, Sanele Muholi, artista?
0: Bueno, Sanele Muholi, artista hegoafrikarra da, bera erretratista da bereziki, baina erretratatzen ditu bereziki bi persona mota. Bueno, orokortzen ari naiz, ez? Baina alde batetik bere ama eta bere aurreko emakumeek egindako lana goraipatu nahi dau, eta orduan oso erretratu potenteak dauzka eguneroko elementuekin ateratakoak, adibidez erropak zintzilekatzeko pintzekin edo fregonekin, edo ez ustez emakumeeri dagozkigun elementu eta objektuekin, baina precisamente emakumeok, ez, erabili izan dugu zen elementu hoiekin, eta gero bestalde batetik berak erretratatzen ditu bai queer pertsonak. Goafrikan zigortuta dago homosexuala izatea, queerra izatea, eta dauzka argazki erretratu asko pertsona hoiei eginak, ez, nolabait bizibilizatzeko eta duintasuna beraiek duten duten duintasun hori erakusteko. Eta hortaz gain badaka beste serie bat Hilekoaren odolarekin eginda, deitzen dela Isilumos Hilaluma, esan nahi dabenak Hilekoaren minak. Eta orduan egiten ditu olako mandala moduko batzuk mina, edertasun edo harmonia eta edertasunean transformatuz. Orduan, bueno, iruditzen jatan, justo ez daka zer ikusirik liburuarekin eta literaturakin, baina badala figura bat eta artista bat herrialde berdinekoa, eta bueno, hemen ikusten dugu zen hainbat gai inkorporatzen ditunak bere lanean, ez?
1: Universo berako kide esango dugu, Sanele Muholi. Ba, Ainhoa Aldazaba, literatura kritikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik, gaur Hegoafrikako Kopano Matlua eta haren Floresens liburu ekarri dizkiguzu. Datorren astean azkena egingo dugu.
0: Hori da.
1: Azkena, non zer edo bukatuko dugu?
0: Bukatuko dugu Ekuatore Ginean eta Trifonia Melibea obonorekin.
1: Ederki, ba, datorren astera arte.
0: Eskerrik asko, Mikel.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, turismoak gora egindu uztailean Euskadin, gora eta nabarmen. Eustatek emandako datuen arabera, hoteletan ia 483.000 bisitari izan dira, iaz baino 107.7% gehiago. Donostian, 300 eurotik gertu ordaindu dituzte bataz beste, gau bakoitzeko Ainara Rubio.
2: Iazko uztailean baino 30.000 bisitari gehiago jaso dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek. 483.000 guztira, erdia baino gehiago atzerritarrak izan dira. Lurralde guztietan izan da azkundea, atzerritarrek bultzatutakoa batez ere, Donostiak aldiz bisitariak galdu ditu. Iazko uztailean baino 1.9% sarrera gutxiago izan dira Donostiako hotel eta ostatuetan. Bataz beste, 2.11 gau egin dituzte, iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute, bataz beste 162 euro gau bakoitzeko, hortik gora Gipuzkoan 221 euro eta garestien Donostian 285 euro.
1: Euskadiko abeltzain sindikatuak oso haserre daude Eusko Jaurlaritzak deitutako bazka maila izaten ari den bilakaerarekin. Jaurlaritza motel dabilela salatu dute. Bazkaren erosketa bateratua koordinatzeko abeltzainen artean zabaldutako inkestaren emaitzak eskuartean ditu Jaurlaritzak, baina irailean deituko du maila berriro erosketa gauzatzeko. Ezin dutela gehiago itxarun, azpimarratu du Gariko Itzena Zabal, ene sindikatuko ordezkariak.
3: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zait, iteko modu. Aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30ren bildu zen, ja abuztuan 20en gara, eta ez dauka ezer.
1: Bazka faltaz gain, lehortaren beste ondorio bata, baso zute arriskua onditu dela Euskal Herrian, Erronkarin, Urzainketik 5 kilometrora dago piztuta une honetan, zute bakarra. Baina edatzen ari da, eta Maria Txibide Nafarroko lehendakaria une batetik bestera espero dute Izaban, zuteari aurre egiteko aginte postuan, Eliraso.
4: Eguerdion, azken orduotan sugarrak indartu egin dira, arroi garriagako aran estutik gora igotzen ari dira, eta bart gauean botatako euriaren ezetasuna murrizten ari da goizak aurrera eginala. Baso zutea itzaltzeko lanak zailtzen ditu, gainera bertako orografiak, ba Maria Txibite Foru Lehendakariak bertatik bertara ezagutu nahi du egoera, eta entzun nahi ditu Errunkariko alkateen eta herritarren kezka.
5: Para conocer de primera mano cómo está la situación, y sobre todo, porque también hay preocupación por parte de los...
4: Euria egiteko itxaropena bazuten ere, oraindik ez du hasi, une honetan airez 7 helikoptero eta lurrean Nabaskoitze, Kordobila eta Zangozako suhiltzaileak ari dira sutea itzaltzeko lanetan.
1: Errusiako armadak bestetik 13 pertsona hil ditu Ukrainako Kiev hiriburuaren aurkako erasoaldi gogorrean. Dozenaka misil eta 100 gora drone erabili dituzte horretarako, gau guztia iran dueten bombardaketetan, Landere Izagirre.
6: Bai, gauerdian hasi eta goizeko 11 arte alerta egoeran egonda Kiev hiriburua,

0: dozenaka misil erabili dituzte erasoan, misil gidatuen kasuan hauek atzemateko gaitasun handiagoa du Ukrainako aire defentsak, baina ez ala balistiko eta hipersonikoetan. Dronen kasuan 168 aparatuetatik 145 eraitsi dituztela jakinarazi dute agintariek. 13 hildakoez gain, beste 40 zauritu daude eta erasoak izan dira Kievetik kanpo Chernihiv eskualdeko gaz azpigitura batean eta Ukraina eta Moldavia arteko muga pasabidean. Errusiako defentsa ministerioak helburu militarrak aipatu ditu, irudietan kalte handiak ikus daitezke etxe bizitza eraikinetan.
1: Errepide sareari dagokionez, Kastrexanan Bizkaia 636 errepidean auto batek istripua izan du Balmasedanazko norabidean eta autoilarak dauden norabide horretan kilometrotik gorakoak pertsona bat gelditu da auto barruan harrapatuta. Eta Irunen AP8an kilometro bateko autoilarak daude bi norabidetan, Kateako ordainlekuan eta Biriatun berriz Baionarantz. Euskadin orain sartu da indarrean eurite indartsuen abisu horia eta indarrean egongo da iluntzeko 9 arte. Segurtasun sailak iragarri duenez, orduetean 15 litro metro karratu euri egin lezake. Euri zaparradak indartsuak egingo ditu tokian tokian eta kaskabarre ere izan daiteke. Iparreko haizea nagusituko da eta temperaturak nabarmen jaitsiko dira hegoaldean bereziki. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: amabiak eta ze minutu, kresalak blaitutako saioa maiera izango dugu gaur, ze berela espero ditugu Nere Azkarat eta Josu Gerra, belauntziz, Cabo de Hornos zeharkatu berritan, kontatuko digute, bueno, berritan, aurten egin dute, kontatuko digute zer muzaritu diren eta zer den, enako eremu batean belauntziz ibiltzea. Eta maitu, esango nuke, ingaletara Victoria Herrera maituko dugu gaur pagadirekin. Baina ordua hasiera hau badakizue zuena eta bakarrik zuena dela. Olai Ortiaga, kaixo, egunon.
1: Kaixo, Mikel, pentsatzen ari nintzen Cabo de Hornoserako bidaia horretan Playzerrendari gara maten dute, musikan maten dute?
0: Galetuko diegu.
1: Ze, ez dakit, musika hau ondo sartuko zaie, offline izan beharko du, noski. Deskargatutako musika. Bueno, galdetu ezu.
0: Ez dakit, oso, Karibekoa iruditzen zaie gehiago, ez? Ez bai, imaginatzen itxaso zakarra, hor, egualdean, eta bapatea musika bentzutea, baina, bueno.
1: Bueno, ez zer esaten duten.
0: Baitu daki hor nosurro muturaz da gertaiteke.
1: Harriko gara txartela koparitzen?
0: Baten txartela koparitzen.
1: Baina, gogoratu dezagun, Jule, Lara, Malen eta Iraitz direla gure gaurko protagonista, gure filosofo txikiak, aste honetan. Lasarte Oriatarrak dira, Ane Albizurekin ari dira hizketan eta argitu gabeko kontakizun batek zur eta lur utzi ditu gazteak. Anek esan die, behin ito egin zela eta berpiztutako pertsona zela. Zer gertatu ote zitzaion Aneri? Ona hemen zuen erantzunak.
2: Ia zela piztina handian salto egin zuen eta etxekien ondigeri egiten.
3: Horria bat! Eranda surpistu zen.
4: Suspertu zen.
5: Behin ondartzan zola gurasukin, gurasuk lagun batzuk topatu zituzten da berbetan ez izin. Eta neuretan zola, alako bat ineolatu bat, beste bat, beste bat, eta ikotzen hasi zen eskerrak aita behituzun da aita katezunu uretatikan.
6: Zarauz ondartzan eta bertako solosle erreanimatu egingo zuen.
7: Igeri zebilela bapatean ur trago handia erantzuen eta sustu edera pasazuen.
0: Ea, entzun ezagun ba, Anek zer duen esateko?
8: Txiki-txikean intzela, umetan, beldurrondian ion urari, eta burua garbitzerakoan oso gezki pasatzen duen. Eta beti esaten nien ere amari, itoko naiz! Eta bain esan nion, ito naiz, ama! Horregatik beti esaten dut, ni bain ito nintzen.
0: Claro. Behin itoztenan, baina benetan etzen ito noski.
1: Eskerrak. Dena den harrituta geratu dira, Julen, Lara, Malen eta Iraitz, bere anekdotarekin, ezagutxia horako. Baina, konturatu direnean, brometan ari zela, orduan bai barrea, klase geratu dira nik uste.
0: Beno, ez denetako laugarren, eta azken pasarte entzun behar dugu.
8: Zagatzarete nioiz ito.
9: Ez. Ni lengua ni jaia.
8: Non?
9: Jungin jantxangoan ondartzara eta ginean jolasten jartzen goran eta
8: bat, bestearen gainean jartzen?
9: Bai, eta erori ginean eta beste zeon presioa berakaiten eta nik ezin un altxatu eta azkenean eman egon urtiko bat eta ia altxan nintzen.
8: Eta ito beste zentzuan ito ta sentitu?
9: Ez.
8: Iritsi ezin egin zerbaitetara eta oso agobiatuta eta oso estresatuta eta itotan abil. Zutu esaten zuek hori, ez?
9: Ez.
8: Ez zaretein joiz sentitu itota.
9: Ez. Zegi esan ez.
8: Eta ez zaretein joiz ito.
9: Ez. Ez. Ez. Ez. Ez.
8: Baina momentu txarrak pasako dituzu, izitzen, zuek eren?
9: Bai.
8: Zertan pasau duzu okerren edo, zin zan da zuen momentu okerrena?
9: Zutakit. Almesta gauza ginda.
8: Bai? Adibidez.
9: Baina labadora egiten.
8: Horro soga ezki pasatzen duen, bai. Eta beste batzutan?
9: Ez. Ni goatzen aiz. Bueno, ni bai. Nere lagunekin jurintzen ondartzara, eta barba sartu gina, baina olatu nahi kondik zeuden, eta orduan esan zuen olatu datornen ez atatzeko. Baina nik enun entzun. Esan zula aroan amak. Geuden aroa intzatani. Eta, ba, orduan, atein itzan, baina justo rolatu azetorren.
10: Aban, ba.
9: Eta, kriston txire huelta banun, eta ondarra suduretik sartu zintzitzen.
8: Beraz, olatu datorrenean, hobeda olatuaren azpira sartzea?
9: Depende nola den.
10: Bai,
9: erakutsit. Negaitak erakutsit.
8: Zer egin behar da olatu handia datorrenean?
9: Olatu handia, pues gehienetan betik.
8: Hobeda azpitik pasatzea?
9: Oarri ebezara gehatu.
4: Bestela bota egiten zaitu.
9: Bota.
10: Hondie balin ba, bai.
9: La gero txikioa da, pues saltito. Salto edo.
4: Zu badaukazu gogon? Gezki pasatako momenturen bat?
9: Bai, koatzen naiz.
11: Bost urte nitunean nola, kungin jan ondartzara, ta neon nera markin, nera makaskatu zian, olatu handi bat etorri zan, ta eraman zian ondarran lekuaino olatxi bueltakin baten, ta berriz atzea, ta berriz horrea.
4: Labadorazko, eh?
9: Norri zan da.
4: Zu gezki pasatako momenture mat?
10: Txikitan aita xorgin neon, ta ni baino asko solatu handi bat etorri zan, ta aita txokar izan gora handi partez.
4: Zu gogoan daukazu momentu txarren bat?
9: Zai? Horren ez naz gogatzen?
4: Beraz, momentu hori txarrena kontartzen pasa dituzu, eh?
9: Ahi esateko bai.
4: Eta onenak ere bai? Onenak non?
10: Onenak...
9: Boren eta ondan eta susuratzen.
10: Ondartzen eta
9: eskubiotan.
4: Onenak lagunekin?
9: Bai. Nik pila badazka. Festetan.
4: Momentu hori asko dozkazu?
10: Bota, kontatu batzu. Zabaletako festetan.
9: Bai, festetan.
10: Zabaletako baza.
9: Hombre, bai.
4: Zer dago bat Zabaletako festetan, Ainona?
9: Buru handiak niretzat.
10: Buru handiak, eta gauz asko diala.
9: Apar festa ez.
10: Gaina, sei egun die?
9: Bai, sei. Pena buru handiak zortziten hasi, zazpi, zortzit. Pean du. Nik uste baina beran dugu.
10: Bueno, ni hobeatu amabiten iten aiz, eh?
9: Ez,
10: ni zortzik eta laurden.
9: Pues, nire lagunak
10: zabaletako festetan amabiten.
9: Eta altxatzen dago izeko seitan.
4: Zu momentu hon asko esan dizkiazu. Azkazu laburuan.
9: Bai.
0: Zabaletako festen inguruan amaitu dute izketan gure gaztek eta momentu on baten inguruan itzegiterazi joanean, jak hortxe moztu da, eh? Hori argitu beharko dugu bihar, mahala saskia eta fakturako galtzerri parea zozkatu aurretik, eh? Bidali zuen audio mestuak 6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakira, eh? Zabaletako festen inguruan amaitu dute izketan eta une momentu goxo baten inguruan itzegiterazi joaztenean, hortxe eten da beraz, zeren inguren hitz egin behar zuten, zein zen momentu onori?

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
1: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, urtaiazpiko eta beso guztietan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Urraburuanoa kiloa 8,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.

0: amarrak ez, amabiak eta 19 minutu, navigaziorako munduko lekurik arriskutsuenetakoa da Txileko Hornos uharteko lurmuturra, Ozeano Atlantikoa eta Pazifikoa elkartzen dituen lekua. Dakitenek diote, ura zeharkatutakoan lortzen dela kasik benetako nabigatzaile tituloa. Haize bortitza, olatu erraldoiak, hotza ere muturrekoa eta korronte beldurgarriak. Arriskuen katalogoko osagai guztiak ditu aidanean eta itsasontzi asko ondoratu da bertan. Ez dago zenbaketa ofizialik, baina kalkulen arabera 800 bat ontzi ondoratu dira Hornos lurmuturaren inguruan eta 10.000 marinel hil dira bertan 1616an lehenengo aldiz zeharkatu zutenetik. William Shouten eta Jacob Lemaire herberetarrak izan ziren lehendabizikoak. Hornos lurmuturaren izena, gaztelaniaz, Cabo de Hornos, William Shouten nabigatzaile herbere etarrak jarri zuen 1616 urtarrilaren 29an. Horn, bere jaioterri eta espedizioaren abia puntu izandako herberetako eriari erreferentzia eginez, Cap Horn. Eta gero gaztelaniazko hiztunek horn eta horno labea hitza nahasi zituzten eta Cabo de Hornos, hornosko lurmuturra, alaxe bilakatu zuten izena. Nere Azkarate bermeotarrak eta Josu Gerra pasaitarrak elkarrekin zeharkatu dute paraje eder eta eraberean beldurgarri hori. Eta bizirik itzuli dira, ze Euskadi Irratiaren estudio nagusian aurrez aurre ditut. Nere, kaixo, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Eta Josu, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Ongi etorri, eh? Belauntzi batean zeharkatu duzue, Hornos lurmuturra. Zuk, Josu, okrezpanago, etzenuen lehen aldia. Aurrez egona zinen, aninguruan.
2: Hornosen ez.
0: Hornosen ez zara egon. Lehen da bizikoa zenuen ere bai.
2: Kasu horretan. Bai.
0: Bestelako ontziren batean inguru hortan ibili zara?
2: Bi alditan eondunai zea Antartidan.
0: Antartidan.
2: Inguru hortan ibili ginun, baina ez Hornos ez ginun ez da ikusi.
0: Inguru hortan bai. Belauntziarekin?
2: Bai.
0: Belauntziarekin.
2: Beste belauntziarekin. Uh-huh. Besteen belauntziarekin. Uh-huh. Ez gure belauntziarekin.
0: Ados. Nere zeuretzat ere lehendabiziko aldia zen.
1: Bai, bai. Hore inguru horretan nien nahi egon.
0: Eta
1: bai.
0: Zer moduzko esperientzia izan zen?
1: Ba, oso politxe, oso emozionanti izan zen. Hore gotie da como natura basati batez, eta hore kortxo baten esatilez, 12 metrotako belauntzi baten, ba, olatu tartien, eta, bueno, oso unkigarri ze, ez?
0: 12 metroko eslora duen ontzi bat, kortxo bai. Bihurtzen da.
2: Luzera.
1: Bai.
2: Luzera.
0: Luzera. Luzera hori duen ontzi bat, kortxo bihurtzen da, olatu artean. Jostailuzko balitz bezala, kasik.
2: Zentzu baten bai. Olako tamainako, zea, aventura baten, bai, momentu badaude, nun sentitzen zea oso txikilea, eta berantzi ere.
0: Esaten duten bezain beldurgarri alda, inguru hori, edo nola bizitzen zenuten zuek? Baldintzi dago, kienez, olatuen tamaina...
1: Bai, bueno, esan beldurgarri ze, esan como impresionante, ez? Olako paisaje bat ikustie, ez? Olatu handize, bai, bueno, ez olako 7 metrotako olatuek, ez? Ziren, ez da, 3 metrotakoek, edo aizetsue bai, ze hor ozean obizeke batzen diez, ez? Pazifikue eta Atlantikue orduen, hor sortzen dane, bai, esan arriskutsue, momentu horretan, zea guk, ikusi du noiz egoen tarte bat ona pasatzeko eta hori aprobetsatu duen. Azan aprobet hori.
2: Eta hori da berezitasuna ere, pasatu beha ekialdetikan mende baldera. Hori ez da ohikoa.
0: Ah, normalean alderantziz egiten da. Atlantikotik, ozeano banera.
2: Ez, alderantziz.
0: Alderantziz barkatu, ozeano banetik en Atlantikora.
2: Ba, a ber. Hauze arkaldia izan da, Asia eun itxasmilatikan. Ez geha juntzuzen Europatikan edo Euskal Herritikan ara.
0: Bai.
2: Ordun, hor daude zenbaitek iten dute Bigel kanaletikan Cabo de Hornosera, hori azte bete iten da. Gu egin binen moduan. Normalmente oiek, espedizino oiek, eiten dute mendebaletikan ekialdera. Mm-hmm. Oikua dena, oikuena da aizia handi jotzia. Mendebaletikan.
0: Bai.
2: Gure kasuan, izan zan alderantziz. Pasa ginen, esateko, ekialdetikan mendebaldera. Hori ez da oikua. Ikusi ginen italiano batek, egintzula 60 aldiz hori, buelta hori, eta bakarrik behin lortu zuen gu egin dugun moduan. Ekialdetikan mendebalderantz. Beti olatu, beti aizia, datorrelako. Mendebaletikan datorrelako. Horregatik esaten dugu, bera dela lehenbiziko euskalduna, egin duena ekialdetik mendebalderantz. Horregatik, kasi seguru gaude, beste inork ez duela egin. Oso zaila delako, justu momentu hortan oregotia. Mm-hmm. Nun jotzen duen, gure kasuan izan zan iparreki aldetikan jotzen zula.
0: Bai.
2: Orduan, horrekin jonginon, belaz, zeharka kabo de hornos.
3: Eta zergatik erabaki zenuten, orden horretan egitea eta ez men bide oikoenean?
1: Bai, aiziek, ora, aiziek agintzen dau. Eta ipareki aldetik etorten zan. Orduen, mm-hmm, behartzen zaitzuz apurbet, ez?
2: Mm.
1: Ba, hori horrela itxie.
2: Bai, zentzu baten bai, eta beste zentzu baten, hori aukera bada, egitea ez oikoa ez dena.
1: Bai.
2: Eta justo, ba, guk gaur egun parte ditugu, ez? Zuk ikustezu edo zein aplikazioan, eguraldia eta hori dana, eta horren arabera ibiltzen ginen. Porque saiatu ginen, jutia, edo ja paperak eta danea inak, hore kapitanean, Txileko kapitanean, eta Cabo de Hornos zera jutega, ez ginen jun. Uh-huh. Egure aldea aldatu zelako. Yeah. Baina, ziztu baten aldatu zan, eta erabeki ginen beste leku batera jutia.
0: Uh-huh.
2: Ordu egin ginen,
1: Ventiskeros.
2: Beste azte bat pasak inun ventiskerotan.
3: Mm-hmm. Zer bat irauten du? Zehar kaldiak? Utsi gora bera?
1: Guk urten dune Puerto Williamsetik.
0: Bai.
1: Eta iru eskala entzun, ez?
2: Bai, enkordatu ginen iru lekutan.
1: Iru lekutan, eta ja laugarren egunien.
2: Laugarren egunien, inginun beste ugarte baten iparrago. Osea, azte bete, esan daiteke.
1: Hori da.
3: Azte bete gutxu gara bera.
2: Bai.
3: Eta Hornoseko lurmuturraren ezaugarriak ezagututa, pentsatzen dugu bereziki adi joan behar dela marinela, bereziki alerta, eta etengabeko kontrol egoera batean.
1: Bai. Oso arriskutsua da. Osea, ez da holan higiaja, ez.
3: Azalduko diguzu, nolakoa izaten den hori, destelan egin behar duzuen?
1: Igual zozuko beto, ez?
2: Ba, behitxu, por ejemplo, Martzial kala hortan, ginen hainkorata, gaua pasatzeko, eta hurrengoko gunean izango zan, goizean goiz, alde egitia, Cabo de Hornos pasatzia. Ordun, egun bat lehen hau, iritsi ginen, azmorrekin. Artu ginen gure txalupa, jun ginen lehorrera, paseatzen, playa baten, nere hartu zuen baino bat, eta dana, da oso ausarta da bera, eta pam. Momentu baten, playan ginela, eta ikusi ginen, ainkoratatzekoan espiritu fanuk, da gure parkua.
3: Espiritu fanuk.
2: Bai, ANUK. Eta orduan, mugidu zan, aizia mugidu intzalako. Eta orduan konprenitu ginen ato da, ostia. Nere, baguaz!
3: Horain da momentua.
2: Ez, hori gaua pasatzeko zanekua. Baina esan ginen, aldatzen nahi da izia. Artu ginen txalupa, joan ginen barkura, eta ato da, ostia, torri zan aizia, baina aizete berroikua. Hor da parajea. Al loro. Beti erne.
1: Bai, momentu baten liatuta eta zauz, osea, zauz bare, eta ikusten zu hori, ez?
2: Bai.
1: Odei raro bat, eta ja aldatu da.
2: Orduan, paisaxelakan horrek hori, eta ez da ez dago inor. Bueno, militarrak bazien ugarte baten edo, baina zaude leku baten, ustia, propio natura dela. Uh-huh. Natura.
3: Natura eta zu. Eta zuek.
2: Bai. Baina ez dago inor, ez dago etxerik, ez dago estibirik, ez? Eta horregaitik dain erakargarria, ez?
3: Eta marinela ez da sentitzen auskor, zaurgarri, vulnerable, olako testu inguru batean, olako paisaje batean.
1: Bai.
2: Bai. Nola ez, ba.
1: Bai, bertigo emoten da batzutan, ez? Ni gurutzaten ongari zenien hornos ni petxaten sandoten, bai, zeitzen du hemen, ez? Inmensidade honetan, edo, bakarrik, ez que ganera, esan kuadra beste belautzi bat, edo beste... Gio bakarrik, hostia, zozo zer gauzame. Irrintzi bat bota du.
4: Irrintzi botazun zarkatzerakuan.
3: Irrintzi egintzen nuen bertan.
1: Irrintzi bat.
4: Bai.
1: Dala, como, uf.
3: Bai, barruko tensio askatzeko pentsatzen dugu, ez?
1: Bai.
3: Tensioa bizidu gorputzak, olako inguru batean, igartzen da, ez duzoa zela, ez?
2: Hostia.
1: Bai.
2: Ez que ez dakizu, ordik, momentu hortatikan ordu batera segertatuko dan. Uhum. Partiak bai, baina partia ez da
3: Zama ontzi askok erabiltzen zuten pasabide hori iraganean, baina 1904an ja Panamako kanala ireki zutenetik, ba zama ontziek Panamako bidea erabiltzen dute, erosoagoa delako, azkarragoa, seguruagoa. Gaur egun, nolako trafikoa dago Hornos lurmuturrean? Ontzien joan etorria...
2: Ez ezu ikusten,
3: ez da?
2: Baina bai daugela,
3: Bai.
2: Bai daugela, porque aplikazio baten, marine trafiken,
3: bai.
2: Hor ikusten dira. Uh-huh. Eta kargero batzuk, arrantzaleak ere, ibiltzen dira. Eta bai daugela, baina zu hor, ez ezu ikusten, oso hurbil zaudelako, lehorretikan hurbil, ez? Orduan, bestik pasatzen dira... A ber, igual ez izu desango, baina 10,000 eta jazte zukusten. Uh-huh. Bai.
3: Bertako jendeari jakinara ziztenieten Hornoseko lurmutura zerkatu behartzen utela,
2: bai.
3: Tabernaren batean, jatetxeren batean, porturen batean,
2: bai.
3: Eta ze komentatzen zuten edo...
1: Oh, Kapornier! Ez? Kapornier bai. Gara.
2: Zerkatu inginu lehen.
1: Kapornier, bai.
2: Bai.
1: Gara.
2: Bertako jendi zer esatezu, jagan herria, porque jagan herria... Oindikan badau jendean,
3: uh-huh.
2: Jagan.
3: Ah, bai?
2: Claro.
3: Eta?
2: Puerto Williamsen daude komunidade, bat beintza badau, bai. Bertan. Eta hoi dia antzinekatako jendi geratzen dienak.
3: Bai.
2: Eta horretara ere, bueno, baina noiekin kontatu gutxi dakagu. Bertako jendia esan nahi duzu txidetarrak ara
3: fundakoak. Bai.
2: Ba, bueno, jenden artean turista asko daude, marinelak ere.
3: Uh-huh.
2: Bueno, turista inbestez daude.
1: Es.
2: Batez ere, belauntziak eta daudean.
3: Uh-huh.
2: Eta, bai, gure artean komentatzen, bai, bai. Baina nahi, han ez da hain rarua,
3: bai.
2: Belauntzi bat ara jutia, edo asmo horrekin jutia. Borke, han, zera, barko asko, bueno, asko, belauntzi bat daude,
3: bai.
2: Eta oikua da gure artean horako uh-huh. Aventurak eta itia.
3: Nolakoa da, Espiritu Fanuk? Nolako belauntzia imaginatu behar dugu?
2: Ba, urdina, 12 metrokoa, kasko bakarra,
3: nahi.
2: Masta bakarra, eta...
1: Kamarote bat bakarri dako, atzindeko moduen, ez?
2: Hori da. Eta gero, pues, larogei amarkadakoa dela.
3: Mm-hmm.
2: Bere zarra. Bueno, zarra.
3: Belauntzi baten bizitzarako, heldua. Zango dugu.
2: Bai. Hemen heldua.
3: Uh-huh.
2: Bai.
3: Eta zuek, zeharkaldian nola banatzen zenituzten lanak? Zer egiten zuen bakoitzak, edo nola antolatzen zineten?
2: Ba, gutxi gora bera etxean bezala. Ez? Ez da, gero guardiak eta ere inbiardia.
3: Horratik, ba.
2: Eta orduan bai tarteka egiten ginen. Bai tokatzen zitzaion berari, edo... Gero aukeratzeko lekua ere.
3: Bai.
2: Nuna enkoratzeko, eta hori komentatu zen ginen, pues, pentsu gia baten, porque hor gia bat dau, italianua dena, eta nun jartzen duen, nun posible desu enkoratzia, gaua pasatzeko, eta zeintan hobea, zein uh-huh. Korrientiak, aixiat, eta orduan horren arabera iten ginen, eta komentatzen gure artian, bibereak ere egin behar zan,
3: noski?
2: Eta bueno, orduan, bionar artian iten ginen, ia dana,
1: Bai, eta hor, bai edo bai, osea, gia bat erun bidea.
2: Harrikoa izan ezik, hori da nire lana, beti.
3: Bai,
2: bai, hori dira.
1: Gia bat eraman behar da beti, ez?
2: Bai.
1: Zakitzeko non dane leku hobiena inkoratzeko, eta, ez, hor...
2: Bai, bai.
1: Segun, eta batzutan gia gazbe...
2: Larri.
1: Txarto edo
2: utzintzu.
3: Zeharkaldi hau ez duzu orain egin. Urte hasieran...
2: Otsailan
3: egin zenuten noski, han uda delako. Orain, ezinezko alintzateke? Gure udan egitea, alegiango neguan zeharkaldi hori egitea? Arrizkutsu egia, igual?
2: Ez, nik ez dute zautzen hori, oain, zea gure udan ez dute zautzen. Oan negua da, otz badau, eta otza da... Gue ondu ginen ere hotza zegoen. Hotza beste baldintza batzuk behar duzun edo horri aurre iteko. Kalefazioa behar duzu, barkuan hori derrigor, gero, claro, jantzila behar den moduan, baldintza horiek. Eta neguan are gehiago. Hango neguan are gehiago, porque han 0 gradutan daude.
3: Bebe.
2: Osea, que pentsa iteko... Ez dakit aixaldetikan esaten dute, batzutan esaten dute, ize gutxio daula.
3: Bai,
2: Bai, pentsa. Neguan, baina hotz asko.
3: Ja.
2: Eta gado.
3: Aventura hau prestatzen, noiz hasi zineten, nora joan behar dugu, ze garera joan behar dugu, ideia honen sorrera topatzeko?
2: Oso urrun.
3: Aspaldiko ametsa da.
2: Aspaldiko ametsa da. Aspaldiko mitoa da. Bai. Hori, gu beti gaztetan ere, ja Cabo de Hornos, beti irakurtzen, zein nabigatzelea pasatu intzien, aurreka, atake, no, handik, bai. Cabo de Hornos bihurtu zen mito bat. Eta holan, eta arrastrain degun nereri gure zea, hori lortzia,
3: bai.
2: Hortikan ibiltzia. Berez jaio zen asuntua igual duela 40 urte edo.
3: Bai,
2: Inori ez ginen esaten. Gure bizitza oso izan da gutxi gora bera ara juteko nahian, ara juteko nahian. Eta horretako egin deulan, erosi dugu barkua, bueno, igual barkua baino lehen. Eta ametsa zen.
3: Eta zergatik orain eta ez lehenago?
2: Ba, justu, baina ailegatu bedelako, barkua.
1: Zebera, espiritega surten zauen Euskal Herritzik, orain dela 8 edo 9 urte.
2: Bai.
1: Eta junde, gitzi-gitzike, bajaten, ez? Kanarias, bueno,
3: Portugaldi, pentsatzeu kaneretara.
1: Cabo Verde, Brasil, Fernando Loroña, Brasil, osea, junda, txiki-txike. Bajaten zan, eta gero etorten zan Euskal Herriera, no? Kaseitzen.
3: Bai.
1: Eta berriz berez. Eta holan ba 8 bederatzi.
3: Beraz, de facto 8 urteko bidaia bat izan da.
1: Hori da.
3: Apurka-apurkakoa eta atal-ezatal egindakoa.
1: Eta helburu esan,
2: inori esan gabe, zein zan helburua.
3: Eta urtegoetan guztietan, inori ez diezu esan, helburua Hornoseko lurmuturera joatea zenik.
2: Ez.
3: Nola ez duzu eba irrintzia egingo? Behin zeharkatuta.
2: Ai, baietz.
3: Eta gerturatzeko etapa horietan, esan duzu, lehenbizi, zatik egin duzula, Enkanta hori itxasotik Portugalera, Kaneretara, gero ze Cabo Verde.
2: Indeula ez.
3: Ez zuk egin duzula. Eta... Zuk, etapa horietako batean ere hartu alduzu parte, edo bakarrik Txile eta Argentina arteko horretan?
1: Ni Karibera.
3: Kariben.
1: Ez?
2: Ez, hori etapa esan, hori nabigatu inginun 2011.
1: Bai.
2: Hori zeharkaldi hortako ez.
1: Nik ez.
2: Baina etorri zinen bizitaz Kanarietara.
1: Bai.
2: Eta orduan egin inginun Gran Canaria inguratzia. Bai.
3: Ez du jendeskok egiten noski zuek egin duzuena, ondo zaildutako eta eskarmentutako nabigatzaia izan behar da. Zuek nolako prestaketa eta esperientzia izan duzuen itxasoan, zuk esan duzu, zorturteko bidea egin duzula, baina nere, zure kasuan ere, ez esperientzia izan duzulako etan, nondi datorkizu ezaletasuna?
1: Jo, ba, beste gunean Josu bas komentatzen, eta orain dela Jose Luis Ugarte ekin zauenien hori munduari itzulian, solitario, edo esaten zena, ez? Bakarkako hori lezables de olenetik urteten zan dauen, eta bermiora etorzen tipo bat, zon, gero gure lagun izan dana, arrantzale museuen, bermiok arrantzale museuen, hola, munduko bola bat montazauen, eta hor, itzen zan dan, egun bako itzan non zegoen Ugarte.
0: Bai.
1: Eta jo, ba hor, azigari zen, txonek zeukan barko bat, belero bat, azigari zen beragaz irtetzen, no? Apur betortik. Eta gero, Bermion, bela eskola bat montatu zauien, eta bueno, ba, bela eskola da. Azi nahi zen, etortik, gero Josu zen horre txonen lagune, eta ezagutu gari zen, eta hor, Euskal Herritzik urteten zandun kuadrian, ez?
2: Aste santutan.
1: Aste santu guztizetan, ba...
2: Hemendikan, Portu Sporting txingin.
1: Portu Sporting, belaz.
2: Belaz, bai.
1: Daulan.
2: Regatetan, parte hartzu zua, askotan.
1: Regatetan,
2: bai.
0: Eta zu, Josu, nondi atorkizu? Itxasorekiko harreman horren estua?
2: Amaren oia uretikan 30 metrotara zeon. Hor jaio nintzen. Amaren oian. Eta suposatzen dut harremana ere, bon, pues beti.
0: Orduan hasi zela.
2: Beti. Traineriletan hor San Pedron bateletan. Eta gero ja, pues, aldizkariak, frantzesak, bato bale-balie, hori irakurtzen ginen. Eta hortik gan, eta gurtzako zan, bueno, eta gero zer esanik ez, motizie, eritabarli, eta hori dana gurtzako, gero regatetan, parte antzen ginen, hemen, Oñarbin, Donostin.
0: Arrantzuan?
2: Ba, Juli nahi asko, asko, asko, arrantzan asko, Oñarbin ere.
0: Bajuran?
2: Bajuran, Afrikan alturan, kapitain moduan, atunerotan. Osea, gure harremana itxasorekiko, ez dakit zezan, baina...
1: Aztu intzazte zaten, eta klaro, gu gara arrantzalien zeme alabak, osea, nire

0: Basurkok, Xabi Fernandezek eta Iker Martinezek zerkatu dute Hornos Lurmuturra, nabigatzaile ezagunak hirurak.
1: Mundutegi.
0: Hori da. Eta guk dakigula, behintzat ez du galakorik topatu, emakumerik ez du zeharkatu Hornosko Lurmuturra. Zuzarelen da bizikoa?
1: Baina horiek egin dute oeste...
0: Ah, karo, kontrako norabidean diozu, noski.
1: Oiko. Oiko.
0: Bai, zuenaren kontrakoan alegia. Ados, ados, ados.
1: Bai, bai, gu seguramente lehenbiziko boikote seguro. Bai. Euskalduna, esan bai. Edete. Eta euskaldunak ez dete esan nahi basko. Esan nahi dete euskalduna.
0: Bai.
1: Askotan nartzen.
0: Bai, bai.
1: Eta ez, lehenbiziko boikote euskalduna seguro. Ekialdetik,
0: mendebaldera.
1: Eta lehenbiziko, osea, neska zarela zu, fijo. Ez dakiguna da, seguro, lehenbiziko... gizona izango nahi zen ni,
0: yeah.
1: Hori ez dakigu.
0: Alakoetan baimenik eskatu behar alda, itxasa agintaritzari pentsatzen dugu eskatu behar dela.
1: Bai.
0: Tramite erraza alda, edo ze akreditatu behar da.
1: Bai, zarpe da, zarpe deitzen dioten parte hori izatia, ez?
2: Eta, Mikel, egon gari zenien zeharkatzen, bau, hola, no, bakarrik, oso, ostra, eta bapatien irratitzik. Aki... Zeran zan?
1: Alkamar.
2: Alkamar, Cabo de Hornos.
1: Beko, orientzen
2: minuen. Espirito fanu, me recibe?
0: Zuei,
2: bueno.
0: Eta?
1: Bai,
2: bai. Aki, espirito fanu, kanal 14, eta azigari zen berbetan. Bienvenidos al Cabo de Hornos. Eta gu, bai, zelan, klaro, zeus kontrola tazka en batien.
1: Bai,
0: ah, bueno.
1: Bai,
2: pixko bat. Guten parti ez, zelan urtengun, Puerto Guellan zen, eta klaro, eurek,
1: ez que Cabo de Hornos zen bizitzen da familia bat.
2: Familia bat?
0: Ah, bai?
2: Bai, bai.
1: Militarra bera, eta emaztia, eta umiak. Eta ordu nortikan ikusten zigun. Bueno, ikusi izan ziguten.
0: Beraz, bakarri zondeten, baina ez horren bakarrik ez. Bazegoen norbait zuen pendiente ez.
1: Bai, bai.
2: Termoten zu, lasaitasun bat, ez jo.
0: Bai, hori da. Espiritu fanuk, non dago, orain?
1: Oain bertan.
0: Bertan dago.
1: Bai.
0: Bai. Eta, Juan Galtzarete bere bila?
1: Oain azaroan igual.
2: Puerto Williams zen da.
1: Bai, Puerto
0: Williams zen duzu,
1: bai. Bai.
0: Eta gero ze asmo duzu, eh? Bidai horrekin segitzeko asmoa duzuzu, edo...
1: Uizakigu. Porque kontatzen badeu, ez dugu egingo. Ikuste zo zer gaitik ez ginen inori esan.
0: Bai.
1: Porque guk pentsaten degun kontatzen dena gero... igual zailtasun askoz gehiago izango dula. Ez ez eta ia baino, ez? Orduan, ez ez atia esaten dugu. Ez dakigu, baino ez que ez dakigu, benetan ez dakigu. Benetan ez dakigu. Ez dakigu, bueltatu, saldu, jarraitu, ez dakigu.
0: Esan berrik ez dago ere, denez da kontatu behar. Denez da kontatu behar. Ba, Josu Gerratan ere azkarate, ba, genuen gogoa, Hornos Lurmuturrean izan duzun abenturaren berri izateko, eta irrati bidez lortu duzu, transmititzea, bidaia horren zirrara, eta izaera basatia. Ezkerrik asko zuen abentura kontatzagatik, bikote?
2: Zego eri, zelako harrera ona.
1: Ia, agurtu nahi ginen barruan dauzenei, eta berre, ja, momentu baten ateatzen dien danak.
0: Osondo, bere ala.
1: Ja, berrogei bate faltatzen dia, oain dauzenak regimen itxita edo ezakin nola esaten dan. Eta berre, ja, hori behin goz horzen deun.
0: Eskerrik asko jozotan ere.
1: Venga, eskerrik asko zuri.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
5: Euskadi Irratia.
0: Faktoria magazina Euskadi Irratian eta etetetetetet. Ez itxile jorik, eh? Fuerte ari da egoaizea eta ezin dezakezue gerarazi. Ez saiatu, zealperrik da.

0: tornado akaskatu du Mikel Pagadi.
1: Bai.
0: Maixu jauna, egunon.
1: Kaixo, Mikel. Ongi etorri zatu, joan, baina zuzun nahi esan behar jut.
0: Horrekoan esan genuen.
1: Bai, egia.
0: Zer raroa den meta Mikelismo hau, ez?
1: Bai, bai, eta. Feelinga badauko, bintzat.
0: Bueno, eta badaukagu. Aitu, bederatzi lagunen egoaizak errepasatu ditugu zurekin uda honetan, eta ez dizugu galdetu oraindik ea kosta egiten altzaizun kastina egitea. Zerrendan nor sartu eta zerrendatik nor utzi. Kanpo, ze, autage pila bat
1: gurratzen zaizkigu. Bai, bai, bai, egoaize asko daude, eta egia esan, nahiko erreza izan da aukeraketa. Kastina ez da batile zaila izan, bai. Niko ez da dano daukaula egoaizia momentu batien. Bestien,
0: batzuk bat baino gehiago.
1: Bai, batzuk publiko guak, beste batzuk igual interno guak, izkutuko guak, baina hoi behintzat, niko ez da irian daudenak, edo ezaguna diena behintzat, nahiko errezak, aukeratzeko gila zen.
0: Aitu, eta sartu ez duzun eta orain damu zaizun bateren bat?
1: Aper, renova ez zaiguen da, orduan kia kontatuko zuen misteri joan.
0: Ah, bimieta hogeita zazpik
1: gudan. Spoilerik ez da bimba.
0: Hortxe. Bueno, gaurko egoa iza, emeretzik garen mende hasieran gertatu zen.
1: Hoi, bai,
0: esan izenburua eta musikatu egingo dut zure kontakizuna, konforma
1: da zaude. Bai, bai.
0: Gaurko egoa izaren izenburua.
1: Gaur izena daukau, abera zautzen, Mary Wollstonecraft, baino Shelley apelidoak ezagunagoa bezen arrangatik. Mary Shelley.

0: eta Mikel Pagadi bizirik dago.
1: Bai, hemen zaten. It's alive!
0: It's alive!
1: It's alive! Eta tximista. Bueno, meni zeli. Egin jasen, beldurrezko kontua bere bizitza da. Idazi zuen, Frankenstein idazi zuen, neska honek.
0: Txon, nara zelduzu?
1: Frankenstein.
0: Seguro?
1: Bai.
0: Ea nola oskatu berote den Frankenstein?
2: I have one question, Dr. Frankenstein.
3: No, Frankenstein. It's
2: Frankenstein. That's Frankenstein. I beg your pardon?
1: How did you?
2: My name. It's pronounced Frankenstein.
0: Frankenstein.
1: Frankenstein.
0: Frankenstein. Bueno, nahi bezala esan,
1: Bai, hau jovencito Frankenstein da, Bell Brooks en película
0: americana.
1: Bueno, a Mary Shelley, Mary Gai, nahi egitea esan, emako Mary simpatia ondillo, dillo, tola, ez dakit, adeitasuna, eta pena pizkate mati bebizitzak.
0: Ah, bai, lastima era
1: gaitu. Bai, jo, es que tanak aizkia teatzizai joan gaixo,
0: Bueno, dena.
1: Bueno, idazle hona izan zan, baina bizin behintzatzen zun, disfrutatu. Zati, oso osasun txarra izan zun. Gurasuak filosofikoa, bueno, bere ama izan zan, lehenengo filosofa, hola, feministatakoa. Hemen sortzin garran mendien, bai beha Londresen jaiua da, 1787, da hiltzan 1851, urtekin. Eta, bueno, bizitzan niko gorra izan zuen, zelke, gio, Shelley honekin eskondu zen, eta tipo uneko satelitea zen egitea zen, pixka zorra zezkan, eta kredoriak atzetik, eta txetik alde jesun, eta Shelley, abezik
0: esan,
1: bai, abezik esan, bai, sakak uzki Shelley, bai, bai, beti guateketan zebilen. Eta, bueno, marik beak atea behar izan zuen, bere bizitza, eta liburuk eta pixkatola argitalatzen, da oso bizitzan erromantikoa. Eta hortzazan pixkat, razionalismo edo oso open mindetik, ez da? Bai, bai, oso familia
0: ilustratua. Testu intelektuala, ilustratua, irekia.
1: Baina pixkat hortxe romantizismo gara jatokatu zaten bizitzi, eta sartu ziren hortxe, ba, egoize fuerte bat izan zuen, hemen txe, biglia diodatin, izen politia diodatin. Suitzan dago, hortxe ginebranduan, eta juntatu zian, bai, bat eu txiste bat, juntatu zian.
0: Bazen ben katalan bat, euskaldu bat eta gallegua.
1: Ba, juntatu zian, imaginatu zeke kuadrilla. Percy Shelley, bere senarra, Lord Byron, Inglaterrako poeta mitikoa, eta John Polidori medikoa.
0: Medikoa, John Polidori, azar izena, Polidori.
1: Bai, Polidori, Polidori, bai, Eta beste bat enaizela guatzen izena.
0: Bueno, te zego esko importa, diru bienes. Te zego
1: esko importa, zarek etzen, asko aportatzen. Narra ze joi, esti jo asko aportatzen, así que bueno.
0: Supermerkartura bida delizuten a faria erostera,
1: eh? Ez utragua, mila, eta Mary Shelley, beste, oiz, eta, mila sortzen da, amaseian getu zian bila dio dati hortan, suitzako hortan, eta udari gabiko urtea deitzen zioten. Zergatik, ba, tambora sumendia, hortxe indiko aliantzeonak, eruze jo batean zandak, kriston ke beltza sortu zuen mundu osuna zabaldu zana. Eta getu zian, ba, udara osua, bila,
0: ilunpean,
1: dola, eta pixkat, konfinamentu mezela.
0: Ba, pentsa zen matrakari garen ematen aurtengo eklipsearekin?
1: Oh, irisa,
0: ba, imaginatu urte horretan.
1: Bai, imaginatu, berua, eta eklipseak, eta zea, eta dana, ja, belurren lagustimatu. Ba, imaginatu, mila sortzen da, amaseian, danak etxina sartu da, etxian giltzapetuta egotera bertu dut azauden, nagiatu zien, da, intzuen gau batian esan, aber, bakoitzak idatzi behartzula, beldurrezko narrazio bat, eta aber nork idaztezun, beldur gehien sortzen zuena.
0: Instagramik ez, Twisterrik ez?
1: Twisterrik ez, ez arrez.
0: Kluedorik ez?
1: Ez Grindr, ez Tinder, ez arrez. Ez da temu ere gauzak ez dago.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, idazten hasi zian, eta hortxe sortzen da, Mary Shelley obra mitikoa, ez da, Frankenstein edo, Prometeo berriaren mitoa.
0: Musika ezagun honako hau ere.
1: Bai.

0: Eta beraz, gerora horren famatu egin den historioa, gau bateko sormen lanak ekarri.
1: Bai, hor, gatzaldien unomen ziren pixat ardua, handa, hola, ez da bai da zientifiko eta oitan oinarritutako gauzakin daula, baina justu oinarrituta esan detela, amez gaizto bat izan zuen Mari Shelley gaxuak, eta hor txe burretu zitzaion, ba, Frankensteinen mito hori sortzea, ez da?
0: Ah.
1: Ba, tipak idazizun, emezortzi urtekin idazizun, eh?
0: Emezortzi urte eskazekin, bai, non egon dengu emezortzi urtekin eta zertan?
1: Ni pide egin segure eskolatik, o, no, como zau, zelitibidadia probatuta, eta gau batien zapla liburu oso idatzi zen.
0: Asi eta bokatu.
1: Bai, ze korrezi jintzi zen. Eta gero polidorik idatzi zen beste vampiron lehen novela txoxiki bat. Eta oso nik uste gau oso fruktiferu izan zela. Shelleyk eta bestiak ez dakizein zen. Hor bairun da Shelleyk, oike zehoz idatzi zuen, baina famatu gendienak izan dira, Mary Shelley Frankenstein da, baita ere polidorin vampiroaren histori hori.
0: Eta arandola irudikatu zuten une horren biara mona Mary Shelleyren biopikean, ze nork ez du biopika gaur egun, Mikel? Ba begira,
1: John Turturro.
0: Jacob Elordik.
1: Hostia, joder, oso separados al
0: Bueno, Mary Shelley eta haren senarraren arteko elkarrizketa entzongo dugu. Azken honek, senarrak, Frankenstein irakurri berritan,
1: Bai, bai.
0: Ea.
2: It is magnificent.
0: Ikaragarria dela dio.
2: I just have one question.
0: Baina galdera bat duela.
2: What can it be something more hopeful?
0: Ea zergatik ez dinote duen itxaropentsuagoa izan.
2: An angel.
0: Eta ingeru bat izan daia Frankenstein.
2: Angel? He creates a version of ourselves that shines with goodness.
0: Eta dugu baino bea den izaki bat behar du Frankensteinek. Hori da mezua munduaren zat, esperantza eta perfekzio.
1: Ez kasuk.
2: Well, I mean a message of hope and of perfection.
0: Eta da zerantzuten dira Merik.
3: What would we know of hope and perfection?
0: Zerak iguguk esperantzaren eta perfekzioaren inguruan?
1: Karo. Meri, esko ze azkarrago esan bezenar torpedoi baino. Ja, zorrak eta zeak beste kekarri zei, disgusto kekarri zeitzea. Gaina, ama hil zizainoan partuan, geho, alabare bai beste partuan.
0: Abai,
1: Mari Shelley bizitza zekan, o, asua, batik esan dut, pena pixkate maitein detela, zatik empatia pixkatekin ikusten badezu, ba, esatezu, jodea ze sufrimentua.
0: Eta esan duzu nahikoa gazte hiltzela?
1: Bai, berrogeita mairu urtegin hiltzen, zatik ja oso osasun txarra izan zuen bizitza osoan zehar, eta, ba, uste tumore batekin, edo zela gazeo zer hiltzala.
0: Frankenstein argitaratu aurretik edo argitaratu ondoren, alegia, eukien izan altzen bere arrakastaren lekuko, eta batez ere arrakastaren monetizazioaren lekuko.
1: Claro, arrakasta izan zuen, segun, bai, baina gero behar monetizazio asko ere zuen ikusi. Zeo ze lortu zuten, baina hemen gio etorri dira pixat pelikula, gadabatazio, eta horri, claro. Irabazten da dirua, kaya, hemen liburu egin nik esateizot. Eta, la, bueno, irabazten dela zeo zer, baina babi eran kastri bat ezteko ez da altzen.
0: Ja.
1: Oixe, argi dutzen egin.
0: Txabolatxua.
1: Oixe.
0: Aitu, bakizu zemat pelikula egin dituzten Frankensteinen
1: bastante,
0: voltan.
1: Bastante, bastante.
0: Dato begiratu dugu. Laureunda laurogei film luze. Laureunda laurogei, berreunda berrogei eta film labur, bai. Eta eunda iru telesail. Frankensteinen unibertsuaren bueltan.
1: Bai, bai, bai.
0: Ezagunena, akaso, 1921ko ea honako hau?
4: This is the story you've heard about.
1: James Gray.
4: Talked about.
1: Boris
4: Karloff. Spine-tingling, blood-killing story that stuns your emotions. Frankenstein.
0: Hortxe? Beste aipatu duzuna, Frankenstein gaztea.
5: Gene Wilder as Dr. Frankenstein.
6: That's Frankenstein.
5: Peter Boyle as the monster. As Igor.
7: My grandfather used to work for your grandfather.
0: Hau alda zeure gustukoena edo aldo zuolako pelikula fetitxeri.
1: Lehenengo asko gustatzen zait James Waitena Boris Karloffekin eta baita Mel Brooksena haure, bai, jovenzito, Frankenstein gaztetxoena, bai.
0: Berria, bai, esan.
1: Kene Branagh jena pixkaneko, pixkat Robert De Niro dela Frankenstein. Boi da, bai, pixkat.
0: Ez txezo aparteko begirun ere Kene Branagh.
1: Ez gehiagi. Me pixkat pelma irutze zaite. Be, Hamlet egin da.
0: Eta hori?
1: Ez dakit, lehen pixkat simpatia pixka bani jo, baina gero ja oso pelma, egin ez oiko oso pelma jartzea be antzarki jakin.
0: Ja, zau da isilik, tira.
1: Hamle, Macbeth, Enrique Irugarrena, Enrique Bosgarrena, isilu egin pixka, nombre. Da, luze itxe, gaina, tipo honek.
0: Bueno, eta gero dao, iazko, ezin eralen estrenatu zuten, Frankenstein, bide batez, YouTube-en behin ipein, trailerra euskaraz entzun dezakeo.
1: Baina.
8: Kontatuko dudanaren zati batzuk egitateak dira. Nire gaitzen oroimenek nirekin hil beharko zutela. Erabaki nuen.
1: Ze gauza gotiku, hau.
0: Bai, eta gauza bat. Eta ipatu dugu Jacob Elordi, baina, ea. Bai, Frankenstein guapo bat, ez? Ederra.
1: Hor da honi pixkar komentatu nahi nizuna, ez da?
0: Crossfiteko box batetik atera berriak dugu.
1: Bai, ez da, bera, zo, zean inaz, jo guapo hartzeko, bale, baina, justo Frankenstein guapo gila jartzea, ez dakit, bani komenian, zati, beldurra man behar du pixkat, ez da, bai. Hor da, Mary Shelley esatezun bezala, ez da, la perfecto, betze, senarrak esan zinean, aingero bat esan, ez du aingero bai zan bihar, Shelley, zilitu zatxe, favorez, Percy, Pelma, izildu zatxe, ba, Mariri kaso egin da, izan behar zun, pixka, ba, monstruo bat, da, Jacob Elordi nik uste guapo gila dela. Uh-huh. Bon, kaso, tegona,
0: eta, edozen kasutan, hemen gertatzen dena da, monstruan eta doktoraren artean, nor da monstrua eta nor da doktorea.
1: Hori da, hortxe da, asuntu ba.
0: Edozen kasutan, gaurko protagonista, Mary Shelley izan da.
1: Mary Shelley, ala ze da bai, berakutzitako gauzak, eta komendatzen dut, hemen txai irakurtzia, zatik oso irakurketa azkarra da, esan nahi dut, liburu eskapa oso politia dela, Frankenstein, eta Mary Shelley idatzitako bat.
0: Kolpe bakarrean, gogorazen?
1: Bai, 2026 garren urtean, irakurtzea badaola, ala zei.
0: Eta, 18 urteko entzulei esango diegu, hasi... Kotortu zaitezte, gau bat.
1: Karo.
0: Eta utzi mobilak kanpoa.
1: Hoxe, mobilak utzi. Hotzi, zera, moda bion jarri eta idatzi edo imaginatu gauzak eta ikusi imaginazioak ez gauza politak egiten.
0: Mikel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel.
0: Eta Ingalaterra Victoria rautzita Lorcaren hitzak abuztuaren 20koa despeditzeko, herenegun bete ziren 80 urte Granadako poeta handia hiltzela, ba gaur goizeko albiste da Ricardo Pachón zendu dela. Lorca hil eta urtebetera jaio zen, flamenkoa hankaz goratu zuen ekoizlea, Kamaronen albokoa izan zen eta ari sortzaio besteak beste Lorcaren hitzak oinarri dituen La leyenda del tiempo. Informazioaren leioa zabalduko dugu orain Euskadi Irratian eta Faktoria bihar ordu berean eta betiko tokian bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, turismo sektoreak goranzko joerari eusten dio beste udabatez Euskal Autonomia Erkidegoan. Aurtengo uztailean 7,7% handitu da turista kopurua hoteletan, eta abuztua ere martxa honean doala aurreratu digu Joseba Goirigolzarri Destino Bilbao hotelen elkarteko presidenteak.
2: Ona dela uda, datu onak dira, posi gaude, horrela jarraitzen badugu guretzako datu onak dira, abuztua ere osondo dihoa, eta ikusten ari garena da hasi egiten dela estatutik kanpoko bezer hori geroz eta hogeiago egotzen dela.
1: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hiru lurraldeetan egindu gora turismoak hoteletan uztailan, prezioak prezio. Euskal Autonomia Erkidegoan batez besteko prezioa gauko 162 euroan dago, 245 euroan gaua Donostian. Prezio ez ari garela, diesel litroa atzera 2 euroan kokatu da Euskal Herriko hainbat gasolindegitan. Beste era batera esan da, urteko preziorik garestienean da erregaia. Alaitz Goñi, Getxo Gaso gasolindegiko arduraduna.
3: Igoera itzela izan da, bai, azkeneko asteetan, igoera izugarria da, ez genuena, espero ja pirileko maietara eltzea, ez? Urteko preziorik garestienetan gaude.
1: Urteko preziorik garestienetan erregaia, gasolioa bereziki, joan etorri handiko egunak ditugun honetan, oporra maiera tarteko, trafiko handia espero dugu gaur hasi eta datorren igandera bitarte, besteak beste Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan, zein da oraintxe egoera, Ramon Sánchez?
4: Egunerokoak dira autoilera AP8an, orain 3 kilometrokoak daude Biriatun AP8an Baionarantzko norabidean. Hauek dira trafiko ugariak eraginda dauden autoilera luzeenak. Irunen bertan, baina kateak ordain lekuan autoilerak daude kilometro batekoak, kasu honetan norabide bakoitzen. Eta bestetik Bizkaian, Gaztrexanan ere autoilerak daude, baina istribu batek eraginda, errepidea era bat itxita egonda Balmasederantz, baina errei bat zabaldu dute, kilometro bateko autoilerak daude, persona bat zauritu da ezbehar honetan.
1: Barretaz jarraituko ditugu, datozen ordu eta egunetan Euskadi Irratian trafikoarekin lotutako gora bera horiek. Eguneko gainerako lerroburuetan Irati Barrena, arratsaldeo.
5: Arratsaldeo niño.
1: Nafarroko Pirineotan Urzainkin joan den ostiralean piztutako sutea Itzaltzetik urruti garrek indar hartu dute azken orduetan.
5: Azken orduetan botatako euriak ez du Itzaltzelanetan espero bezain beste lagundu. Maria Txibite Foru Gobernuko presidentea izaban da ordu honetan suteari aurre egiteko aginte postuan.
6: Para conocer de primera mano cómo está la situación, que continuaremos trabajando hasta la extinción.
5: Egoera bertatik bertara ezagutu eta erronkariko alkaten eta herritarren kezkak entzuteko.
1: Berehala emango dizuegu Urzainkiko sutearen inguruko azken ordua. Nekazal sindikatuek bestalde ez dute begi onez hartu Jaurlaritzaren erabakia iraingarria iruditu zaie bazka maila irailera arte atzeratu izana.
5: Prentsa bitartez izan dute erabakiaren berri eta bilera atzeratzeak abeltzainentzat soilik kalteak ekarriko dituztela uste dute. Haserre ohartarazpena ere luzatu dute esku hartu ezean prezioek gora egin dezaketela.
7: Zenbatetan gehiago atzeratu gauzak, erosketak eta hori dena, horrek espekulaziorako atea irikitzen du. Eta prezio gehiago bali mal, prezio gora egin dute. Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zaik egiteko modu. Aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30an bilduzan, ja guztun 20en gara, eta zauk ezar.
5: Xabier Iraolaen batik eta Gariko Itzena Zabalenetik entzun ditugunak Jaurlaritzatik berriz diote abeltzainek une hauetan ez dutela premiazko bazka beharrik eta buztu izateko bizkor ari direla lanean.
1: Zeutan berriz mugimenduak azken asteotan bizileku izan duten el trampolineko ondartza ustu baitu poliziak eta Espainiako gobernuak prestatutako aldi baterako bi gunetan dira jada 100 migratzaile.
5: Istilurik gabe goizean hasi dira leku aldaketekin guneak pertsona gehiagorentzat prest dira gainera.
8: El compromiso era 1500 plazas de manera inminente y les decía que ya son 1800, pero estamos trabajando.
5: 1800 pertsonentzako lekua da oraingoz, baina zifra horrek ere gora egingo duela zioen El Masais migrazio ministroak.
1: Eta mugimenduak baita ere Irango gerrari dagokionez, Iranen aurkako gerra hasi eta 6 hilabete betetzear direnean estrategia aldaketa iragarri baitu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Aurrekari gabeko erasoaldi ekonomikoa agindu du Errepublika Islamiarraren aurka.
5: Iranekin hartu eman komertziala duten herrialde guztiei zigorrekin egin die mehatxu.
9: Right now the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that.
5: Ormuzi dagokionez gainera itsasartea irekita dagoela adierazi du Trumpek eta ontzi asko ari direla bertatik pasatzen Iranera doazenak izan ezik.
1: Eta atzera etxean eguraldia, albiste ezpada ere, izpidea bada herritar askoren artean iritsi da euri.

0: apirileko mailetara heltzea, ez? Urteko presiorik garestienetan gaude.
1: Europar Batasuneko petroleoaren agerkariak jaso duenez, apirilaren 23ko asteko prezioetan kokatu dira bai gasolinaren eta baita gasoilaren prezioak ere. Espainiako estatuan 118% igo da uda hasieratik. Gasolinarena litroa 1,7 euroraino, gehiago 121% gasoilarena, 1,8 eurotik gora dago litroa bataz besteko neurrian, baina Gipuzkoako hainbat gasolindegitan pasatu 2 euroko marra. Getxo Basoko arduradunak azaldu digunez, gasolindegiek eurek ordaintzen dituzten prezioak ez ditu Brent upelaren kotizazioak ezartzen, gasoila eta gasolina produktuenak baizik. Gasoilarena irailan atzera zertxobait apaltzea espero dute, erregaien zergak atzera beherapen berezia izango baitu gasolinak ez bezala.
0: Prebisto da zegoen 5 zentimo igotzea, gasolina bezala, baina azkenean dekretuaren asterisko bat sartu da martxan, eta beraz, dieselak 10 zentimo behera egingo du irailaren batean. Horrek arnaz pixka bat ematen dugu, hala ere guk jarretzen dugu bezaren jaitsiera eskatzen. Guretzako beharrezkoa litzateke berriro produktuek izatea 10% eta ez 21%.
1: Hori beraz gasolindegien eskaria, Alaitze Goñi Getxo Gasoko arduradunaren hitzetan, erregaien beza atzera 122-tik 110%-era jaistea Espainiako gobernuak.
2: Erregaien prezioarekin batera, trafiko handia ere Kizkaiturri, Jaurlaritzako trafiko arduradunak eta Irungo alkatea batzarra egiten ari dira Oiartzungo Ertzaintzaren komisarian, itzulera operazioarekin batera Irungo erdigunea kolapsatu ez dadin neurriak aztertzeko. Joan den ostegunean, Irun ibilgailuz bete zen, 13 kilometroko autoilarak ere sortu ziren azortzian, eta datorren asteburu honetan egoera errepika ez dadin premiazko neurriak eskatu ditu Irungo alkatea bileraren aurretik. Eusko Jaurlaritzak bestalde, irtenbidea Frantziako trafiko arduradunen esku dagoela berretsi du Xabier Urteaga.
3: Aurreko astean gertatu zenaren aurrean bakarrik sentitu direla nabarmendu du Cristina Laborda Irungo alkateak, eta gainerako erakunden isiltasuna salatu du. Irungo kolapsoa ekiditeko Oiartzungo sarbidetan kontrolak jartzeko ere eskatu du aste honetan Labordak, Jaurlaritzak ezezko eman dio, eta gaurko bilerara beste proposamen bat eraman du alkateak. Helburua arazoari irtenbidea ematea dela adierazi du.
4: El tema no es el cómo, el tema es el qué. Y el qué es que hay que ofrecer una solución para Irún, para los iruneses, irunesas, para que puedan tener una movilidad asegurada.
3: Itzulera operaziorekin batera, Irunen sortzen diren arazoak ez dira berriak, baina aurreko astean orain arte ikusi gabekoa gertatu zen, auto asko Oiartzunen autobidetik irten eta Jaizkibeldik eta Baserri bidetatik barrena abiatu ziren Irun aldera. Eusko Jaurlaritzak uste du trafikoa arintzeko aukerarik onena Frantziako agintariak inplikatzea dela, mugak ordainekoetan baliabide gehiago jarrita. Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeak berretsi du goizean Radio Euskadi.
5: Gure proposamena eta ikusten duguna da, importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
3: Mugaz bestaldeko agintariekin hitz egiteko prestan dagoera berean Irungo alkatea, baina gaur bertan sor daitezken arazoen aurrean neurriak Eusko Jaurlaritzak hartu behar dituela uste du.
2: Beste gai bat tarteko, Eusko Jaurlaritzarekin haserre daude lehen sektoreko sindikatuak, belar falta dagoelako negurako gordeta duten bazkari beltzain asko, eta kontatu izan dizueguin.

0: Egoera ez dela horren muturrekoa.
1: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que sí hay una necesidad prioritaria en el sentido de que
0: lehentasuna dela bai, hori azpimarratu du, prezioek ziurrenik gora egingo dutelako, baina gaur-gaurkoz haziendaren elikadura bermatuta dagoela ziurtatu du. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hazienda ustiategien eurte dute, bazka erosketa bateratua zehazteko bazka mailak proposatutako inkesta, presaka egindako kontua dela aitortu dute sindikatuek, eta konforme da berriz Jaurlaritza erantzunekin.
2: Ordu bata eta hogeita bi minutu, Maria Txibite lehendakariak berretsi du Zeutako adintxikeko migratzaileak hartzeko pres dagoela Nafarroa, hori bai, gainerako erkidegoei gauza bera eskatu die, baina batez ere gaur, gizatasuna eskatu du Irmo Txibitek egoera zaurgarrian dauden neskamutiko jentzateli.
3: Bai, Nafarroak adin txikiko migratzaileak hartzeko 283 plaza dituela jakinarazi du, 180 beteta, 26 plaza legoke libre. Maria Txibite lehendakariak esan du Espainiako gobernuak oraindik ez diela jakinarazi zenbat neska mutiko bideratu asmo dituen foru erkidegora. Datorren ostegunean jasoko dute horren berri Madrilen eginen den bilera sektorialean. Nola nahi ere Txibitek arduraz eta batez ere gizatasunez jarduteko deia egin die erkidegoei eta ordezkari politiko guztiei.
4: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas menores.
3: Pertsonak dira oso egoera aulean dauden aurrak, neskatoak asko eta asko, mena hitza alboratu eta politikari gizatasuna emateko eskaera egin du Txibitek.
2: Zeutan bestela, sarrera nabarmendu dizuegu gaur mugimendua izan dela, azken asteotan bizileku izan duten el trampolineko hondartza, ustu egin baitu poliziak eta Espainiako gobernuak prestatutako aldi baterako bi egunetan dira jada, hondartzan egunak egin dituzten, 100 migratzailea Inize Bega Madrilla arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon goizean goiz, hasi da polizia el trampolineko hondartzan joan den ustailaren 30-etik zeuden migratzaileak gobernuak prestatutako gunetara eramaten eta dagoeneko guztiz utxik zeutako hondartza. Hondartza lanean ari dira garbiketa lanetan. Astelenean Moncloak migratzaileak zentroetan hartzeko 1500 plaza iragarri eta gero 1800 direla gaur bai estatu du El Masais ministroak.
6: Estamos cumpliendo los plazos. El lunes anunciamos 1500 plazas de manera inminente. Hoy jueves ya están activas 1800 y próximamente
5: eta datozen egunetan plaza gehiago ere izan daitezkela aurreratu du Saizek. Momentuz bi talde handi egin dituzte migratzaileak bi gunetan banatzeko. Saharaz hegoaldekoak Loma Margaritara eraman dituzte, Magrebtarrak berriz Loma Kolmenarrera. Bien bitartean Alderdi Popularrak migratzaile guztien kanporatzea eskatzen jarraitzen du. Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak Espainiako gobernuaren moteltasuna kritikatu du.
7: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año. Según nuestros datos,
5: Vivasek dio migratzaileak euren jaioterrietara bueltatzeko 25 eta 30 txosten artean bideratzen dituela egunean gobernuak eta ez dela nahikoa.
2: Nazioartean bestela albiste dugu Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako estrategia aldatu egin duela eta aurrekaririk gabeko erasoaldi ekonomikoa iragarri du orain Donald Trump presidenteak. Ondorioak iragarri ditu Iranekin hartu eman ekonomikoak dituzten herrialdeen aurka, tartean China eta Errusia ere jomugan jarrita. Jo dezagunek alde hurbilera Mikel Aiestaran EITB-ren berri emaile arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Ezin izan du Iran, misilekin, makurrarazi eta orain Donald Trump ekonomiarekin saiatzen ari da. Estatu Batuetako presidenteak ondorio ekonomiko izugarriak iragarri dizkie Teheranekin negozioak egiten jarraitzen duten herrialdeei. Oraingoz ez du neurririk zehaztu, baina mezua Irango petrolioaren erosle nagusiei zuzenduta dago, Txinari eta Rusiari. Washingtonen arazoa da, Iranek urteak daramatzala zigorrak jasaten, kontrabando bideak eta merkatu berriak garatu ditu eta harreman ekonomiko estua du Errusiarekin eta Txinarekin. Teheranek dio zigor berriek ez dutela bere jarrera aldatuko. Eta hor dago, Trumpen estrategiaren arriskua presio ekonomikoak eragina du, baina ezerk ez du bermatzen, Iranen kapitulazioa eragingo duenik beste eskalada bat baino lehen.
2: Ba, Estatu Batuen iragarpenaren ondoren, Washingtonen estrategia gaitzetsi egin du Txinako gobernuak eta konponbide diplomatikoa defendatu du. Ukrainako gerra bestalde, egunez egun gogortzen ari denaren lekuko izaten ari gara, uda honetan eta Errusiako armada izan da. Eraso egiten azkena, Ukrainako Kiev hiriburuan 13 pertsona hilditu eta dozenaka zauritu eskala handiko eraso gogorrean. Dozenaka misil eta 100 gora drone erabili dituzte horretarako, gau osoa iraun duten bombardaketetan. Lander Izagirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, gauerdian hasi da Errusiaren erasoaldia eta goizeko 11ak arte alerta egoeran egonda Kiev hiriburua.

0: dozenaka misil erabili dituzte erasoan, misil gidatuen kasuan hauek atzemateko gaitasun handiagoa du Ukrainako aire defentsak, baina ez dala balistiko eta hipersonikoetan. Erasoa hasi baino 10 minutu aurretik bunker batean babestu al izan duela dio 31 urteko Anastasia. Misilez gainen eta 78 dronere jaurti dituzte, gehienak eraitsi dituztela diote Kiefeko agintariek. Helburu militarrak aipatu ditu Errusiako Defentsa Ministerioak, baina irudietan kalte handiak ikus daitezke, etxe bizitza eraikinetan ere adineko emakume honek bere gertukoak galdu ditu. Kampo bestalde, Txernihiv eskualdean gaz azpiegitura bat jo du Errusiak eta baita Ukraina eta Moldavia arteko muga pasabidea ere, dron batek Errumanian jo du lurra, baina kalterik eragin barik.
1: Atzera etxean, Zuberoako etxalde batean bisitan izan da gaur goizean Euskadi Irratia, Eduard Elixarden eta bere bikotekidearen proiektua da, etxalde ekologikoa, orain babestutako adintxikikoentzat aterpea zabaldu nahi dute bertan, lurrarekin eta nekazaritzan zuzeneko harremana izan dezaten. Andoni, Lizeaga izan da gaur goizean etxalde horretan.
2: Etxaldeak bizitzeko 380 metro karratu ditu nekazal turismo egoitza batekin. Hori gutxi ez, eta administrazioen ardurapean bizi diren adintxik ikoentzat aterpea eraikitzen ari dira. Eduard Esilar.
3: Nahi dut erakutsi ahoriek ezak dezaten beren eskuak lurien barnen, kabaren hunki dezaten ere bai, eta gure laguntziare zendako ez.
2: Berriz lanetan ari dira, eta diru bilketa abiatu dute Bluebiz plataformarekin. Azken egunetan da bilketa hori. Zail biologikoan, alaba 2005-an bosturterekin burumuin binbiziagatik ilondotik. Bikoteak ez dututarik pestiziden errua izan zen pozoin horiekin lotutako minbizi pediatrikoen aurka buru belarri ari dira.
3: Pestizido horien egileak horik biztanda errenen dukute ez dela produkto txarrik, ondorio txarrik, eta gioztik, kanzer bada.
2: Eta duela, azte gutxion hartutako laborantza larrialdiko legearekin azerre.
3: Eta pasatzen da, gezurrak erranez, pasatzen da, zientifiko horiek eta behatu gabe, hori zinez, ahitzeko da.
2: Hain zuzen, abuztoren 29 mobilizazio bat izanen da Miarritzen.
1: Honel eritsi gara ordu bat aterdietara.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, zer berri orentxe martxe?
5: Basondikan ez beharra izan da, Bizkaia 30 errepidean bi ibilgailuk izan dute ez beharra, Artxandako tuneletik gertu, bi errei moztuta daude Gurutzetako noranzkoan eta autoiladak sortzen ari dira. Segurtasun sailaren esanetan, bestetik Biriatun AP8an 3 kilometroko iladak oraindik ere Baionako noranzkoan trafiko ugariak eraginda, eta Kastrexanan errei batek itxita segitzen du Balmasedarantz, zauri bat eragin duen istripua dela eta.
1: Eguraldiari dagokionez iritsi da euria eta abisu horian izango gara datozen orduotan Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroak Herriberan eta Ipar Euskal Herrian zaparradak direla eta hoxe Euskalmeten iragarpena.
6: Arratsaldean euria eta zaparradak Bizkaian bakarrik ez, gainerako txokoetan ere egitea espero dugu. Gainera ez egonkortasuna handitu egingo da eta zaparradak trumoitsuak eta handiak izan daitezke zenbait lekutan eta txingorrarekin dezake. Iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta giroan eko freskoa izango da. Orokorrean ozberoa 25 gradutik behera geratuko da. Eta bihar egunaren lehenengo partean ez egonkortasunarekin jarraituko dugu. Zaparradak egingo ditu bereziki Kantauri isurialdean eta kostaldetik hurbil. Ez da baztertzen trumoia jo eta txingorra egitea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik, temperaturan 25 gradutik behera geratuko dira maksimoak.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
9: Murtzian, Sevillan eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna, bigarren jardunaldiko liga partidua jokatuko du gaur Alabesek.
2: Hori da, Rayo izango du arerio eta 6-6 puntu lortzeko aukera. Pentsa, mailari eusteko bidea luzea da, bide luzean urratsa labur dio Euskal esaera zaharrak, baina zer litzateke. Alabesentzat 6-6 puntu lortzea. Horretan, aleginduko da gaur gaueko 9:00 Butarken. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugun neurketa, Iñaki Berastegiren ahotsean berehala agurtuko dugu Iñaki. Bihar Sevillan, Realaren estreinekoa, Betisen aurka, Matarazok gaur emango du. Deialdia ordubietan da, zubietan itzegitekoa. Realak irabazi du Euskal Herria Kopa, Athletic 3-1 hartu du mendean Irunen. Orain, datorren asteazkeneko Chelsearen kontrako kanporaketan daukate jarrita arreta txuri urdinek. Naia Aparicio, Realeko jokalariarekin hitz egiteko aukera izango dugu eta galdetuko diogu ea zer sentitzen duen lehenengo aldiz txapeldunen liga jokatzeko aukera izan da. Txirrendularitzan Ander Okamikak Euskaltel Euskadirekin fitxatu du datorren denboraldirako eta Patxi Bilar Red Bull taldeko zuzendariaren hitzak ere entzungo ditugu buelta hasi aurreko 48 ordu hauetan. Ea zer moduz dagoen Primoz Roglic. Eta Patxi Breñonek badmintona, tximinoak eta basausoak ekarriko dizkigu bere asteko gaian. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Gizonezkoen futbol ligako gainerako euskal taldeak lanean hasi aurretik, Alabesek bigarren partida jokatuko du gaur Rayo Vallecanoren aurka. Esan dugu, ez duela Vallecasen jokatuko, Rayoren zelaia egoera txarrean dago, Leganesiriko Butarque zelaian jokatuko da neurketa. Agurtu dezagun partidaren kontaketa egingo duen laguna, Iñaki Berastegi, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jon.
2: Babazorroak saiatuko dira, beste 3 puntu batzen, Getaferen kontra estreinekoan garaipena eskuratu ostean, eta biztan da, liga hasiera onari jarraipena ematea da gaur asmoa.
3: Bai, hori da, behin Getafere etxean 3-0 irabazi eta gero, olatu horren gainean, segi edo hasi nahi du liga talde babazorroak, eta horrela, ba, lehen mailan bere historiako hasierarik onena berdindu izan ere, behin baino ez du lortu talde babazorroak ligako aurreneko bi jardunaldiak irabaztea, eta 2001-2002 soian izan zen. Azken 10 urteetan, 9. aldiz lehen mailan, eta horre ere kosta egin zaio, lehen partia irabaztea, beraz, pentsa gaur 6 puntu edo 6. puntua batzea zer litzateken. Horretarako argi dago, Beñat San Joseren Rayo menderatu beharko dutela. Rayo klub bezala egoera kaotiko xamarrean murgilduta dago eta ea ba hori talde arabarrak aprobetxatzen duen. Hori bai, bere zelaian jokatuko ezpadu ere, Rayok esango dugu taldearen bizkarrezurrari eutxi egin diola eta jokalari hoiekin edo gehientxoenekin Eurokopako final bat jokatu zuela aurreko sasoian. Ez duela asko gainera. Kirola arloan gainera, lehen jardunaldian Madrildarrek bi eta bat galdu zuten Sevillaren zelaian azken orduko penalti bat dela eta. Horren arira Kike Sánchez Flores, Alabeseko entrenatzaileak uste du Rayoko jokalariak halako egoera batean aurkari zailak izan daitezkela, ba bizi duten igoera horren aurrean errebelatu egin nahi dutela injustizioa, ba bizi duten injustizia hori, ba horren aurrean, ezta? Eta Kike Sánchez Floresek hori zioen bitartean pasaden asteko protagonistetako batek Mikel Rodríguez Alabeseko jokalari hauxe zioen gaurko leia, zentzun dezago Mikel Rodríguez.
4: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu, eta dena matea.
2: Juanan Larrañaga, Euskadi Irratiko, futbol aditua, gaixo, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
2: Bueno, Larra, denboraldiari ezin hobetoekin zion, Deportibo Alavesek mendizorrotzan, pentsa zer litzateken, 6-6 puntu ateratzea, liga hasiera honetan.
5: Bai, jaundia izango litzake hori, ez? Iruitza zaite, eta gai izango da igual hortarako, eh? Zergatik, Rayo oin nahaztuta abil, zelaiarekin, denekin, ikusten dute pixka bere honetik atera, eta horre galde batetik kompetitioa egeio ematen dizu, baina baita ere, kendu egiten dizu, ez? Beti gauza fugola kipitzatu beran beste gauzatzen pentsatzen egoten zera, ez? Alabesek hori apogotxatu ezak, ez? Alabesek garbi iragutzen Getafeen aurka, batez erasoko joko horretan jokalari ona dituela, 10 zegoen talde bati, ba, 3 gole intzizion gero segidan, eta nik usten dut horrek garbi erakusten duela hori. Para ordu arte ere, nik uste Alabes ondo ontzela, ez? Eta partidon bat egin zuen, golik jaso gabe bukatu zen partidua, eta irutzi zaite hori kontuan hartu behar dela baita ere, ez? Eta gaur aprobetxatu behar du, Arraio erdipurdi horretan dagoela, ez? Egia da, Sevillan partida hon bat egin, eta gira basten egon da gero galdu gintzen, ala mauzko penaltiekin batzutan, baina irutzi zaite Alabesek aurre egingo diola gaur Arraio hori, eta irabasteko kera izango duela.
2: Iñaki, deialdiari begiratuta, bueno, horra geri dira besteak beste Lucas Boye eta Nicolas Valentini, ze amaikakoren aldeko apustua egin dezake gaur Kike Sánchez Floresek?
3: Bueno, baldaketa gutxi espero dugu, agian bi zalantza egon daitezke lehen jardunaldian eman zuten maila ikusita, ez? Ibera espero dugu ATP-an, bosteko lerroa, Kikerekin ohiko den moduan, Angel Perez, Tenaglia, Koski, Oto eta Abderrebak, zelai erdian, Blanco eta Ibañez, eta zalantza, Denisen eta Mikel Rodriguezen aurrean, artean, eta aurrean, Toni Martinez da fijo bat, eta beste posturako, ba, agian Mariano, edo agian Aitor Mañas, azken hau titular izan zen, baina Marianok gol bat eta bi asistentzia ere banatu zituen lehen jardunaldian. Gogoratu neurketa gaueko 9etan dela Butarken, Leganesen zelaian, Alabeseko zalek ez dute sarrerarik izango, eta hori horrela, ba, klubeko zuzendaritzak erabaki du Jon Palkora ez joatea.
2: Iñaki Berastegi, Juanan Larrañaga, mila esker, arratsaldeon, entzungo zaituztegu.
3: Gero arte.
5: Txaldeon.
2: Gainerako euskal taldei dagokienez, Mataratzo, hitz egingo du, ordu biletan zubietan, zain gaude, ea deialdi hori noiz argitaratuko. Galdetuko dizaio, jakina, prentsa horrek horretan fitxaketei buruz, bereziki agerden historiaz. Eta Ruperezek, esan zen, jokatuko du, datorren denboraldian klub txuri urdinak jakitera eman duenez. Pelegrinik bai, hitz egin du, Betiseko entrenatzaileak, Isko ez da hasieratik ariko, eta baja izango dira Ruibal, Lo Celso eta Abde. Osasunak entrenatzen segitzen du Taxoaren Levanteren aurka jokatuko du gaur estaritu Rosier min hartuta dago, urrengo partidetan baja izango da, eta Roxon Jeboa ere ez da aritu taldearekin, azken fitxaketa taldearekin batu gabe dago oraindik, eta bestalde Boyomok bai gaur entrenatu du gainerako bere taldekideekin. Eta Atletiki dagokionez, ba bueno, Gorosa Belen etorkizun horren zain segitzen dugu, hegaleko atzelaria ez da Terzitzen planetan sartzen, eta Atletik babila ari da formularen bat merkatua itxi aurretik, Osasuna bera eta Razin entzuten dira Gorosa Belen etorkizun moduan. Eta Bart Atletico Madrilek 2-8 menderatu du Malaga Metropolitanon. Emakumezkoetan Realak 3-1 irabazi dio Atletiki Euskal Herria kopako finalean, Zurigorriak aurreratu dira Bart markagailuan iraiaren golarekin, txuri urdinek banakoa sartu dute ordea atxeden aldiaren aurretik, txakon goleatzaile. Bigarren zatian Realak bere nagusitasuna erakutsi du Irunen, Selen Freudek buruz egindu Realaren bigarrena, eta Nerea Eizagirrek hirugarrena bakarkako jokaldi eder baten ostean. Seigarren txapela da txuri urdinentzat, eta orain Chelsearen kontrako Championseko kanporaketa daukate ikusmiran. Datorren asteazkenean jokatuko dute joanekoa Londresen. Nerea Eizagirre.
6: Nik uste taldeak partidu ona egin duela, garrantzitsua zen gaur kopa etxera eramatea, ba, gehien bat sentsazio honekin geratzeko, eta nik uste taldea ondo dagoela, badakigu zita gogorrat izango dela, baina

0: Atletiken aurka 3-1 lortutako garaipen horrek konfiantza emango dizue, ezta? Chelsearen kontrako kanporaketari begira.
1: Bai, oi da, azkenen, bueno, bai atzokoak eta bai pretemporada guztia konfiantza eman digun, ikuste pixkanaka taldea ezagutzen jundala, azkenen jokalari berri asko daude, eta bueno, pixkanaka nahi dugun taldea egia sortzen, eta gogokin gaude datorrenako.
0: Urrengo aste azkenean jokatuko duzue txapeldunen ligako kanporaketako joanekoa Londresen, arerio benetan gogorra egokitu zaizue txapeldunen ligan. Azpi txapeldun izandako taldea da Chelsea, Premier Liga eta FA Cup irabazita dauzkan kluba da, pasaden urtean final laurdenetara iritsi ziren Sonia Bonpastorren neskak, benetan ezur gogorra daukazue. Aia.
1: Bai, bueno, bagenekin kompetizionen zailtasuna, bagenekin, bueno, dozen ekipok dena emango zula bi partida hauetan, eta, bueno, kasu honetan Chelsea tokatza egu, baina, bueno, taldea konbentzita dago, gugan konfiantza aukau, bakigu, bueno, oso garantzitsua izango ala hango partidoa, eta gero ja bueltan gure jendea gertukiko deu, lagunak eta familia menengo dia, eta ea behaien indarrakin gauza politak aldite unien.
0: Beraz, itzulerakora Zubietako partidara kanporaketa bizirik ekartzea da helburua.
1: Oi da. Azkenen, bueno, nik uste dut plan argi batekin jutua gara eta, bueno, konbentzuta jolaste badeuan, bueno, aldizkeula gauzak zail jarri aurkariai eta, bueno, hoi izango gure helburua.
0: Pentsatzen dut zu umetan Beraz Zubira entrenatzera joaten zinenean horrelako partidak jokatzearekin egingo zenuela, metzesta?
1: Bai. Bai Tolosan jokatzen unen eta bai Realen bigarren taldeen. Azkenen, nik uste de, bueno, amestezula olako partida jolastekin, baina inez ez duz imaginatzen aukera ukiko zunik, eta bueno, hemen degutxea aukera daukat, eta bueno, disfrutatu nahi batez eta dena eman.
0: Oker espaldi manago, duela lau urte Bayernen kontrako kanporak eta ura jokatu zuen taldetik hiru jokalari bakarrik geratzen zarete, Nerea, Izagirre, Zezi Marcos eta zu, baina zu oso gaztea zinen eta minutu gutxi izan zen ituen denboraldi hartan, ez da, naia?
1: Bai, ni neon taldeen, ni pixka dinamikan neon, baina hoi ezin izan un bizitu behaiek bezala, azkenen, bueno, baina, bueno, hain daukat bizitzeko aukera hoi, behaiek baita transmititu ziguen, bueno, ilusionantea dela olako partio jokatzea, zaila dela, baita, bere zailtasun hoi daukala, baina, bueno, dena emateko eta disfrutatzeko esateigu, esateke hoi ingo dugu.
0: Galduta, badago, hor, zarea esango genuke, Europa Kopa jokatzeko aukera izango duzue, kontinente mailako bigarren txapelketa, bada zerbait?
1: Bai, bueno, partidoiek galdu ezkeo, ba, bueno, aukera hori daukau, eta, bueno, baita, bueno, ilusionantea da olako partio jokatzea Europa mailan, eta, baina, bueno, lehenengo Chelsea aurkako partido, que seguruna hola gauza politak ingo ditugula.
0: Azkeneko biak, batetik, bueno, gazte veterano gisa definizaitzak eguak aso, oraindik gaztea zara, baina esperientzia pixka bat ere badaukazu, aurtengo taldeari ze itxura hartzen diozu?
1: Ba, ona, egia san, etorri dean jokalari berrik kriston azkar adaptatu ja, nik uste baita lagundu diola hortan, eta bueno, pixkanaka nahi deun talde hoi sortzen nahi gea, eta hori, ba, Arturon aginduk jarraitzen, eta pozi gaude, nik uste temporada txukun bat eitea daukaula aurretik, aber lehengo urtekon antzeko aldun izan edo bea, eta gero beste kompetizio desberdinetan, ba, bueno, dena emango deu eta ea zoze lortzea daukaun.
0: Aldagelan hitz egiten da denboraldi hasiera honetan helburu ez?
1: Ez, egia esan oraindik hola helburu finko bat ez dago jarrita, baina, bueno, beti da hon helburua bai da, ba, bueno, alik eta talde hobena sortzea, azkenen egunerokotasuna kriston garrantzia ematezaio klub honetan eta Arturok bateze, eta nik uste, bueno, lehen urtean demostratu genuen egunerokotasun on batek asko ematea daukala, eta gero zelaian gauza kresago atatze dira, eta bueno, garrantzia egia ematen, ba, egunerokotasun hoi ona izaten, eta pixkanaka gure artean ezautzen jutea, eta ea gero hoi guztia zelaian aldeun transmititu lehen urtean bezala.
0: Bai, ala izaten den. Naia Apari Realeko jokalaria, mila esker Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik eta denboraldi on.
1: Zuei, eskerrik asko, agor.

0: izan bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz?
1: Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Txerri urdaiazpiko xerrak kiloa 5,75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
2: Kirol legez. Euskadi Irratia.
3: Txirrindularitzan, Espainiako buelta hasiko den astean gaude, larun batean. Ekingo diote Monakon eta irailaren amairuan amaituko da Granadan. Gurekin da gaur, Patxi Vila, Borajan Groe taldeko zuzendaria. Patxi, kaixo, arratsaldeon.
4: Txaldeon bai.
3: Bueno, Red Bullek Frantziako turrean podiuma zapaldu zuen Ebenepoelekin, pentsatzen dut, buelta honetan asmoa gauza bera egitea izango dela, Primoz Roglic handiarekin, ez da?
4: Bai, egia esan, bueno, Primozen azkenengo asteak bai, ondo joan dira, baina horrekoak dula jabetia inguran edo. Izan dako, bueno, strip horrek ez diutzi guk nahi genuke mezala ligatzea Volta Espainianen hasierara, baina tira, lau aldiz podiumaren goiko partean egon da dagoen korrera da, eta rekin beti, bueno, ba, podiuma izan bardo elburu, nahiz eta egia esan, bantxe bertan, ba, ez zazkogun deak gurekin, eta du da, desentitxu gure goran.
3: Beraz, izan zuen auto istripu horretatik ez da oraindik erabat osatu, Patxi, zalantzak dauzkazu taldean?
4: Bai, osatu bai inda, baino gertatzen anarek prestakuntzan, bueno, impactu izan zuela, eta ez dela izan esan zagun prestakuntza perfektua Bulta Espainian tala llegatzeko, eta gaur egun gutxin da izan daukan mailarekin, ba, horrek beti, ba, bueno, duda jatzi dizkizu ez, esan bezala. Azkenengo iru lau asteak bai ondo joan dira, baina aurrekoa biak ezain beste. Beraz, bi asteek ez dakit nola eragingo digoten forma puntuan eta itzulian zehar.
3: Garesti dago beraz, errekorre izango litzatekeen bueltako bosgarren garaipena, aipatu duzun guztiagatik, eta batez ere, ba, bueno, Pogatxar hariko delako, urteek ere denentzate egiten dute aurrera, 37 urte egitera doa Primoz, aurten, bueno, bosgarren izan da Tirrenon, 8. Suitzan, ez du askorik lehiatu, aipatu dituzun erorikoak ere izan ditu, baina txapeldun handiekin beti erne, Patxi, edo zertarako gai dira.
4: Bai, hori da, ez nik uste, bai, adina horrea di jola, baina hain dekan ere, bai, erakutsi duzera itasun dauzkan, ez urtean zehar, beraz, bueno, bai, arrekin buru dara jatiko gara, espero ezagun, ba, itzulian zehar, eta itzulia aurrea di joan nien bai, bera, bueno, xerte, pedal golpe hobeagoa edo pedal golpea hobetzen joatia, eta azkenengo asterako, ba, erabat preste gotia, horra, doden, bueno, mendi guztan eta astea, bueno, hirugarren astea dagoen gogortasun horreri aurre egiteko.
3: Berala galdetuko dizut ibilbideari buruz, baina bueno, buelta hau zerbaitek markatzen baldin badu, Pogatxarren parte hartzeak markatzen du, ez dakit zein izan daitekeen formularik baldin badago Pogi ase ezina domatzeko, otzantzeko, Patxi.
4: Bai, bueno, nik turrian hausnarketa berdina egin duen, ez? Hora ingoz behintzat, ona hartu behar dugula bera dela favorito nagusia, eta gaur egun, ba, bera puntioan egon ezkero, basaila dela aleri gaientzia, ez? Hala ere, bueno, kirol gizonak izan da, betire garaipen ezan behar du helburua, eta horri daukagu buruan, ez? Bueno, ni beti korredore gauza berdin ezten, nire, beren Pogatxaren horretik anegai beste korredore handi asko egon ziren, eta denak izan zuten bukaera bat, ez? Pasatzen den egun oro, ba, egun bat gutxi goditzen da, egun hori hori egatzeko, ez? Eta ez dakizu noiz izango den. Beraz, gukitean duguna dagoen, bai, onartu bere, bueno, bere nagustasuna, baina gu, gure berzioriko bena ematen saiatu behar dugu, eta behintzat, ba, bueno, bakoitzak egiten bere eta emadima du, eta bera irabazten badugu, behintzat bigarren egiten saiatu, ez? Egun batean, bere, bueno, bere nagustasun hori bukatuko da eta bigarren dagoen hori, ba, lehenengo izatea pasatuko da, ez? Beraz, pixkatu hori da plantamendua.
3: Espainiako bueltako ibilbideari dagokionez zer nabarmenduko zeniguke, Patxi? Bueno, gogortasuna aipatzen dute denek, biherlo jupeko ere badaude, lehenengoa Monakon, gero Jerez de la Frontera 32 kilometroko bat, denera ba 40 kilometro pasatxo pilatuko dituzue erlo jupekoetan, esprinterek aukera gutxi izango dute, zer azpimarratuko zenuke, buelta honi dagokionez, Patxi?
4: Ba, ni uste dut azken urte hauetan ba, bueltaren nortasuna gila edo ADN-a izan duda pixkat ba, mendia, ez? Zenbat metro higo barret jogun astean zehar, eta bueno, bueno astean zehar, iru astean zehar, eta hortaz aparte, ba, bueno, nik izango nuke horren ikan ez dakigun beste elementu oso garrantzi hori ez dela beroa. Genean, ba, Espainiaren edo Península Iberikoan egualdian pastuko dugu ia bi aste, oso osorikan, 2024an ba, pixkate alderantz izan zen, aurreko 10 egunakan bekalde hortan pasatu genekion, eta ikusi ginen arek ze eragin zantzuen, ez, edo horrek, beraz, nik uste dut, alderantik bai, dauden mendi guztiak, eta dauden, bueno, mendi bukaera guztiak, eta gero ez talde, ba, beroin izan ez, beroin baldin badu, ba, pixaturren eba ikusi duguna, ez, arek, karrera erabat aldatzen delako.
3: Nizatik, bertatik, entzun duzue, Patxi Bila, Red Bull Bora Hansgrohe taldeko zuzendaria, eta eskertzen diogo Euskadi Irratiaren deiari erantzun izana. Patxi, mila esker, eta buelta ona izan dezazuela.
4: Mila esker zuela, eta medizun arte.
3: Gainerakoan, Ander Okamikak Euskaltel Euskadirekin fitxatu du datorren urterako. Aurtengo itzulian, erori zenetik, ez du berriro lehiatu al izan azken sei urteak Burgosen egin dituen 33 urteko ziklista lekeitiarrak. Belauneko lesioaren errekuperazioaren azken fasean dago Okamika eta etapa berriarekin ilusionatuta hitz egin du.
5: Ilusio berezia etxen aben proiektu bat da. Ba, alde batetik, ba, etxeko talian korretzeko aukera izatia, bestetik, ba, jente ezaguna ze talia partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusin asko biztu dau, eta arrazoi guzti horrek, ba, itxaropen handia transmitiduten abe datorren urteko taldian.
3: Caja Ruralen ere bada albistea, Juri Leitaok 2028 arte luzatu baitu kontratua. Bestalde, hirugarren izan zen Aleix Aranburu, Limusingo Turreko bigarren etapan, nagusian ere hirugarren ageri da, eta Alemaniako itzuliari dagokionez, Del Toro Garaileen etapan, Gorka Sorraren 13. izan zen, eta gaurko bigarren etapan, Eiande Larronde, Caja Ruraleko txirrendulari lapurtarra, iesaldian sartu da. Rene Win, Jonathan Milanek, esprintean hartu zuen mendean, eta Erresuma Batuko lehenengo etapa Lorena Webersentzat izan zen, honek ere esprintean lortu zuen garaipena. Osteguna da gaur eta bere asteko gaiarekin New Delhira, Indiara eraman nahi gaitu Patxi Briñón Etxezarretak. Patxi, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
3: Bueno, han New Delhin badmintoneko munduko txapelketa jokatzen ari dira aste honetan eta egoera berezi baten berri, bitxi baten berri eman behar diguzu.
6: Bai, joan hori da, igander azte iraunen du mundialak, Indian antolatzen duten lehen aldiz, eta mundialau pixkat aparte da, zeren langile berezi batzuk ikusitazetuko ahmailetan, Shimino Oyu imitatzaileak, zergatik hori, ba, urtarkilan, New Delhin, toki berean, India Open lehiaketa antolatu zuten badmintonean, eta ba, nahiko geizki pasatu zen, urtzoak andanaka etorri ziren estrukturen gainera pausatzera, eta jokalariak ba, partida erdian gelditu behar ziren zelai gainera erortzen ziren urtzoen gorotzak edo kakak nerbitzeko, eta tximinoekin berdin, dozenaka tximino ahmailetan promenatzen ziren publikoari beldur eginez edo materiala lapurtuz, eta horregatik, eta kutsadura eta beroaren gatik baita ere, baleak eta honek fama nahiko txaja bildu zuen eta jokalari askok ara joatea ukatu zuten urtajiran, beraz munduko txapeliketen zat gauzak zuzendu nahi izan dituzte antolatzaileek, produktu toksiko bat ezagir dute gimnasioaren estrukturen gainean urtzoak usatzeko, eta tximinoen zat teknikari berezi batzuk kontratatu dituzte, ahmailetara urbiltzen direnak makakoak dira eta makakoek langujaz beste tximino batetaz beldur dira, beraz antolatzaileek langujaren oiu imitatzaileak kontratatu dituzte, lanbide ofizial bada, oso serioa India, nahiko ezagutua, familiek belaunaldi egiten dutena, hasieran kaleko ikusgarriak egiten dituzten, baina animaleak implikatzen dituzten kaleko ikusgarriak debegatuak izan dira Indian, beraz orain ba, tximino txikiagoak usatzeko baliatuak dira.
3: Eta zeintzuk izan dira, erreakzioak, Patxi?
6: Ba, jokalariak irri egin dute, bortxoaz, Jon, baina bederen arazoak konpontzeko eginak izan diren indarrak apreziatu dituzte, eta Indiak indarrak egiten segituko du, zeren munduko erri populatuenak, ba, kirol gertakari handiak antolatzeko gaitasuna duela erakusteko gogo handia du. India ez da usua gertzen, nazioarteko kirol eszenan, hango kirol nazionalak ez baitira gureak, kriketa, belar gaineko jokeia edo kabadia, hien kirol tradizionala, baina 2016ko Olimpiar jokoak antolatzeko bere hautagaitza jadanik pausatu du Indiak, eta autu definitiboa 2029an ezagutuko da, hemendik hiru urtera, erriak Olimpiar jokoak ez ditu sekula antolatu, eta preseski badmintona erabili nahiko luke garapen kirol gisa, eta hien izaja emazte bat da, Pusarla Sindura bere izena, munduko sailkapenean 9. da, eta gaur bere final 8. jokatuko du Ziyi Wang txinatajaren aurka, eta euskaldun bat ere izan behar genuen han, Klara Azurmendi Donostiaja han izan behar zen, baina ebakuntza bat jasan du pasaten ostiralean ezkerreko belaunaren aitzineko lotailu gurutzatuan.
3: Badmintona, tximinoak, urtzoak, egia esan, inusente eguneko gaia dirudi, baina ez, ez, hau benetako gaia da. Patxi Breñon Etxezarreta, benetan, mila esker.
6: Aio!

0: eskuartean daukagu Realaren biharko deialdia, horrela lehenengo begikolpean ikusten duguna da falta dela Gonzalo Guedes, ez da iritsi, eta Gorrotxa ere ez da Matarazzok eman duen zerrenda horretan ageri. Bihar 9:00 partida Sevillan Betisen aurka, Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu gaurkoa bezalaxe Alavesen eta Rayoren artekoa bezalaxe. Zesta puntan amaitu da Barandikaren bolada ona, Miarritzen urrezko xisteran galdu egindu finalerdia, Laduxe eta Manzi nagusitu dira Barandika eta Oienarden aurka. Gaur Donibane Loizunen, Gran Eslameko final aurrekoa, Garzia eta Oienar, Olara eta Manziren aurka ariko dira. Bidasoak lagunartekoa dauka gaur, Donesteben, Arratsaldeko 7:00 Zaragozaren aurka. Eta gimnastia artistikoan, Zagreben, esan Unai Baigorri, taldeka, ez dela selkatu finalera, baina bai ordea, munduko txapelketara. Onaino kirolegez, ondo izan, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, turismo sektoreak goranzko joerari eusten dio beste uda batez Euskal Autonomia Erkidegoan, aurtengo uztailean 7.7% handitu da turista kopurua hoteletan, eta abuztua ere martxa honean doala aurreratu digu Joseba Guirigolzarri, Destino Bilbao Hotelen elkarteko presidenteak.
3: Ona dela uda, datu onak dira, posi gaude, horrela jarraitzen badugu guretzako datu onak dira, abuztua ere osondo dihoa, eta ikusten ari garena da hasi den dela estatutik kanpoko bezero hori geroz eta hogeiago egotzen dela.
2: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hiru lurraldeetan egindu gora turismoak hoteletan uztailean, prezioak prezio, Euskal Autonomia Erkidegoan batez besteko prezioa gauko 162 euroan dago, 285 euroan gaua Donostian. Prezio ezari garela, diesel litro atzera 2 euroan kokatu da, Ego Euskal Herriko hainbat gasolindegitan, bestera batera esan da urteko preziorik garestienetan da erregaia, Alaitz Goñi Getxo Gaso gasolindegiko arduraduna.
4: Egoera itzela izan da, bai, azkenengo asteetan, egoera izugarria da, ez genuena, espero ja pileko maietara eltzea, ez, urteko preziorik garestienetan gaude.
2: Urteko preziorik garestienetan, joan etorri handiko egunak ditugun hauetan, berehala trafikoaren egoeraren berri aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
5: Nafarroako Pirineoetan Urtzainkin pasaden ostiralean piztutako sutea itzaltzetik urruti, garrek indar hartu dute azken orduetan, orain arte arazo nagusia zuritzaileak sutearen lekura ezin iritsi zebiltzala zen, bada orain, harriak amiltzen hasi dira izaban aginte postutik, Maria Txibite presidenteak lehentasuna zuhiltzaileen segurtasuna dela zioen.
6: Está siendo difícil abordarlo también por el desprendimiento de piedras que se están encontrando.
5: Arratsalderako iragarrita dagoen euriek aitzak sutearen itzaltze lanetan lagunduko duenaren itxaropena dute. Eta euriaren zain daude baita ere, baserritarrak, bada nekazal sindikatuek ez dute begionez hartu Jaurlaritzaren erabakia, iraingarria baita haientzat bazka maila iraiera arte atzeratzea. Xabier Iraola enba eta Garikoitzena Zabalen.
7: Zenbat eta gehiago atzeatu gauzak, erosketak eta hori dena, horrek espekulaziorako atea irikitzen du. Eta horren, presio gehiago bali mal, presio gora ingolte. Iraingarri eta harri-garri ere bai irutzen zek, egiteko modu. Aurreneko krisi mai buen modukoa ustaien 30 bilduzan, ja guztu nogeien gara, eta zauketan.
5: Aldiz, Jaurlaritzatik diote abeltzainek une hauetan ez dutela premiazko bazka beharrik eta buztua izateko bizkor ari direla lanean. Zeutara begira ere bagara, migratzaileek azken asteetan bizileku izan duten El Trampolineko hondartza ustu baitu gaur poliziak, ehundaka migratzaile beraz, Espainiako gobernuak prestatutako aldi baterako bigunetan dira dagoeneko. Eta maitzeko nazioartean, Iranen aurkako gerra hasi eta 6 hilabete betetzea ardirenean, estrategia aldaketa iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, eta aurrekaririk gabeko erasoaldi ekonomikoa agindu du Errepublika Islamiarraren aurka. Iranekin hartu eman komertziala duten herrialde guztiei zigorrekin egin die mehatxu.
8: Right now the strait is open
5: Hormuz zirekita dagoela zioen eta untzi asko ari direla bertatik pasatzen Iranera doazenak izan ezik.
2: Atzera etxean errepidetan zer da horretxe kontuan hartu berrekoa, Martxe Etxeberria?
8: Eragozpenak Txori Herriko igaro bidean, Sondika parean bi ibilgailuk izan duten ez beharra dela eta bi errei moztuta daude Gurutzetako norantzkoan eta bi kilometroko iladak daude une honetan segurtasun sailaren esanetan eta arazoak baitare Biriatuna P8an lau kilometroko iladak une honetan Baionako norantzkoan trafiko ugariak eraginda.
2: Eguraldiari dagokionez iritsi da aldaketa eta abisu horian gara Euskal Autonomia Erkidegoan, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Herriberan euri zaparradak direla eta hauxe Euskal Meten iragarpena.
9: Arratsaldean euria eta zaparradak Bizkaian bakarrik ez, gainerako txokoetan ere egitea espero dugu. Gainera ez egonkortasuna handitu egingo da eta zaparradak trumoitsuak eta handiak izan daitezke zenbait lekutan eta txingorrera egin dezake. Iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta giroan eko freskoa izango da. Orokorrean ozberoa 25 gradutik behera geratuko da. Eta bihar egunaren lehenengo partean ez egonkortasunarekin jarraituko dugu. Zaparradak egingo ditu bereziki Kantauri isurialdean eta kostaldetik hurbil. Ez da baztertzen trumoia jo eta txingorra egitea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango goberabera handirik temperaturan 25 gradutik behera geratuko dira maksimoak.
2: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama, ordubiak eta 5 minutu.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Erronkarin Urzainketik 5 kilometrora aurreko ostiraleatik dago piztuta sutea, itzaltzetik urrun oraintxe sugarrek indar hartu baitute azken orduotan eta sutea mugatuta zegoen eremotik zabaltzeko arriskua handitu eginda. Maria Txibite Nafarroko lehendakaria izabanda suteari aurre egiteko aginte postuan eta Erronkariko alkateekin bilera egin berri du. Zerremandu bilera horrek, Eliraso Arratsaldeon?
10: Arratsaldeon, Urzainki eta Izabako alkaten eta herritarren kezkak entzun ditu Txibite lehendakariak eta aginte postuan jakinarazi diotenaren berri eman die. Hau da, sutea itzaltzeko egunak beharko direla. Azken orduetan sugarrekin darra hartu dutelako, gainera harriak amiltzen ari dira eta suhiltzaileen segurtasuna bermatzea da lehentasuna.
6: Pues está siendo difícil abordarlo también por el desprendimiento de piedras que se están encontrando y que tenemos que garantizar la seguridad de toda la gente.
10: Arratsalderako iragarrita dauden ekaitzetan jarrita dute itxaropena. Sugarrek hartuta dute Arrigorrietako Arana, Izabatik 5 kilometrora, toki malkartsua da hartzaren babesgunea eta hori horrela etzegoen mendipistarik. Horregatik suhiltzaileentzako bideak zabaltzen jardun behar izan dutela azaldu digu Eneko Egiguren voluntarioak.
11: Bideak zabaltzen buldozer batekin, aurren 3-4 pertsona motozerrekin pinuak botatzen eta atzetik makina etortzen zen bidea zabaltzen, suhiltzaileen kamioiak bertaratzeko eta bueno, eta lurretik ura botatzeko, ze haidez helikopteroak ez du gauza hundirik egiten.
10: Ba, une honetan Inigo, aire 8 helikoptero eta lurrean Nabaskoitze, Kordobila eta Zangozako suhiltzaileak ari dira sutea itzaltzeko lanetan.
2: Horixe, azken ordua Urzainkiko suteari dagokionez, bestela turismo datuak izpide gaur, turismoak gora egin du Uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustatek emandako datuen arabera, hoteletan ia 423.000 bisitari izan ditugu, iaz baina uneko 7,7 gehiago atzerritarrek bultzatu dute azkundea, hoteletako 10 bisitaritik 6 Espainiar estatutik kanpokoak izan dira, lurra alde guztietan izan da azkunde, aldiz Donostian bisitari gutxiago hartu dituzte, naiz eta gaualdi gehiago egin dituzte Ainara Rubio.
12: Iazko uztailean baino 30.000 bisitari gehiago izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuetan, 423.000 guztira, 10etik 6 atzerritarrak izan dira, Frantzia, Estatu Batuak eta Erresuma Batukoak nagusiki. Destino Bilbao Hotel elkartetik Joseba Goirigoltzarrik baieztatu du, ari direla antzematen Estatu Espainiarretik kanpoko gero eta turista gehiago heltzen dira.
13: Eta ikusten ari garena da, hasi egiten dela estatutik kanpoko bezero hori geroz eta hogeiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantzi asko daukala, ba, Espainian daukaten bero jasarpen horiek reservak egiten dituzte azkenengo 15-21 egunetan, egoraldia begira.
12: Lurralde guztietan izan da bisitari azkundea Bizkaian batipat, Donostiako hotelek aldiz turista gutxiago hartu dituzte, iazko uztailean baino 1.9% gutxiago Mikel Aiestaran Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko zuzendaria.
14: Egia da, Gipuzkoan eskaintzare handitu egin dela, alojamenduen eskaintzare handitu egin dela, eta udara pasata iraila bukaeran datu orokorragoak eta edukiko ditugula balorazio sakonago bat egin alizateko.
12: Egonaldia hori bai handitu eginda, Donostian ez ezik baita beste bi hiriburuetan ere, baina bataz beste iazko uztailaren pare, 2,11 egun eman dituzte bisitariek. Hori bai, iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute, bataz beste 162 euro gau bakoitzeko. Gipuzkoa eta bereziki Donostia dira garestienak, 185 euro balio du bataz beste hotel gau batek Donostian.
2: Lehen sektoreko sindikatuak bestalde haserre daude Eusko Jaurlaritzarekin, belar falta dagoelago, dagoelako, negurako gordeta duten bazkari dire ematen ganaduari abeltzain asko, eta kontatu izan dizuegu inkesta baten bidez jakinaraziko zituztela eurek dituzten beharrak. Jaurlaritzak esku artean ditu jada emaitzak, eta iraileko lehen astean deituko du bazka maila berriro iragarritako bazka erosketa bateratuan aurrera egiteko. Horren berri prentxaren bidez jaso dute sindikatuek eta gainera berandu iritsiko da deialdi hori inak Edriozola.
15: Bai, bazka maila bilduko ezten bi aste, galdutako bi aste dira abeltzainen sindikatuek salatu duten ez. Larreetan belarrik ez dagoenez, zenbait ustiategi oso larri daudela azaldu dute batetik, eta bestetik, argi dute bazka gaur baino garestiago ordaindu beharko dela hemendik bi astera. Garikoitz Nazabal N, Xabier Iraola Enba eta Iker Agirre Uaga.
16: Harrituta oso, haserre esategin batea, ze iraia beste 15 egun atzadun eta gutxinez, oza, irutzen da momentotan iraingarria dela, daune goberakin. Zenbat eta gehiago atzatu erosketak eta hori dena, horrek espekulaziorako atea irikitzen du.
17: Ba, jendea jarraituko du animaliak alde batetik mendietatik jaisten, eta are larriagoa dena, animali gehiago jongo dira iltegietara.
15: Abuztua dela kontuan hartuta, azkar lan egin dela uste du berriz Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak, gaineratu du egoera ez dela horren muturrekoa.
18: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que sí hay una necesidad prioritaria en el sentido de que lógicamente van a ir
15: subiendo. Lehentasuna dela bai, hori azpimarratu du, prezioek litekeena delako gora egingo dutela, baina gaur-gaurkoz Haziendaren elikadura bermatuta dagoela ziurtatu du.
2: Gai aldatuz, munduko futbol txapelketako finaleko istiluekin lotuta, atxilotutakoen, identifikatutakoen eta ikertuen artean guztira, 60 pertsona daudela, zehaztu du gaur Ricardo Ituarte, Jaurlaritzako segurtasun sailburu ordeak, Radio Euskadiri eskaini dion elkarrizketan. Gainera, ertzaintzari ez laguntzea leporatu dio Ituartek Espainiako poliziari Urtzigartzia.
19: Bai, munduko futbol txapelketako finalaren osteko istiluekin zeregusia dutelakoan, 3 pertsona atxilotu ditu ertzaintzak, eta gainerakoak identifikatuta edota ikerketapean daude. Halaber, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak edo segurtasun sailburu ordeak ez du ulertzen zergatik Espainiako Polizia Nazionalak etzion ertzaintzari egin zituen atxiloketen berri eman. Gogoratu du ertzaintza polizia integrala dela eta abian zituela ustez Espainiako selekzioaren jarraitzei eraso egin zieten personen gaineko ikerketak. Ricardo Ituarte.
20: Polizia Nazionalak izan duen jarrera ez da informazioa konpartitzekoa izan. Eta oso importantea da, kontuen hartuta, ertzaintza dela kompetentea, datu guztiak izatea. Eta Polizia Nazionalak datuak badauzka, oso onak izango dira ikerketarako. Eta ertzaintzak behar ditu datu horiek.
19: Udako jaietako balantzia segurtasunari dagokionez nahikoa ona izaten ari dela dio, hori bai Dulantziko pindaden arira gizartearen gutxiengo batek bezala ezkerra berzela ere ertzaintzarekin duen auzia konpontzeke daukala adierazi du Jaurlaritzako segurtasun sailburu ordeak.
2: Zeutako mugimenduen berri ere bai, izan ere gaur Zeutan azken asteotan bizileku izan duten el trampolineko hondartza ustu egin baitu poliziak, eta 100 migratzaile ondorioz Espainiako gobernuak prestatutako aldi baterako bigunetara eraman dituzte. Istilurik, aparteko istilurik ez da izango dakigula behintzat, Aini Zebega, Madrila, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, goizean goiz hasi da polizia el trampolineko hondartzan joan den ustailaren 30-etik zeuden migratzaileak gobernuak prestatutako gunetara eramaten, eta garbiketa lanei ekin diete, baina azken ordukoa da migratzaile batzuk zeutako hondartzara itzuli direla, han utzi dituzten gauzak hartzeko, eta hortaz atzeratzen ari da apur bat garbiketa eta ustelana. Astelenean Moncloak migratzaileak zentroetan hartzeko 1500 plaza iragarri eta gero 1800 direla gaur bai estatu du Elmasaiz ministroak.
0: Estamos cumpliendo los plazos. El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy
21: datos
0: pronto...
21: Datos en egunetan, plaza gehiago ere izan daitezkela aurreratu du Saizek. Momentuz, bi talde handi egin dituzte migratzaileak bi gunetan banatzeko. Saharaz hegoaldekoak Loma Margaritara eraman dituzte, Magrebtarrak berriz Loma Kolmenarrera. Bien bitartean, Alderdi Popularrak migratzaile guztien kanporatzea eskatzen jarraitzen du. Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, Espainiako gobernuaren moteltasuna kritikatu du.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año. Según nuestros datos, Vivasek
21: dio migratzaileak euren jaioterrietara bueltatzeko 25 eta 30 txosten artean bideratzen dituela egunean gobernuak eta ez dela nahikoa.
2: Ordubiak eta 14 minutu iragarkientzako tarte txiki bat Euskadi Irratian eta berehala Kultur Leioa.

0: Lauretan, Miren Artetxe ikerlaria eta bertsolaria, neurrian hitzetan, bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz.
1: Alkampon abuztuaren 18-tik 20-ra. Espainiako nektarina horia kiloa 1,89 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
4: Mano, etxe sortu, arratsaldeon.
5: Berdin inigo.
4: Udan jendea irakurtzeko aukeratzen ari den liburu ez, galdera egin duzue.
5: Bai, uda beti da liburuak irakurtzeko garaia proposa inigo, eta ondartzara liburuak eramateko momentu izaten da. Galdezke bili gara, liburu dendetan, urtean zehar asko aitatu ditugun izenburuak agertu zaizkigu, eta baterako Ide Rodriguezen den Azulo Berazen, edo Katixa Agirreren Barne Zerbitzuak. Mm-hmm. Novela eta ipuin liburen ondoan, inigo, denbora pasarako liburuxkak ere eskuratzen ditu jendeak, sudokuak egiteko liburuxkak edo murdokuak egiteko liburuxkak.
4: Bai.
5: Ezagutzen dituzu?
4: Bai. Ah, bola daude, bai.
5: Logika ariketak, detektibe asmakontzak eta buru erronkak nahazten dituzte murdokuak. Ni baina gehiago, dakizu.
4: Bai, baina ez dira niretzat egindakoak, eh?
5: Zaila gira.
4: Hori ere esango dizut.
5: Bai, jendea erruzari omen da, erosten. Arratzaldona pasaitu.
4: Baita zokere, Manu, aio.

0: Bilboko azte nagusiaren atarian gaude, eta txoznetako eta konparsetako giroaren ondoan, Bilbon beti izaten da antzerkiaz gozatzeko aukera azte nagusiko egunetan. Eta jaia bera, festa bera bihurliteke antzerkitako gaia edo trama. Hori izango da, esate baterako, BBK aretoan eskainiko duten Gaupasa izeneko komediaren kasua. Iñaki Maruri aktore taldean.
1: Gaupasa baten gertatzen diren gauza guztiak ikusiko ditugu. Festa, amotioa, alkola, txupituak, purpurina, momentu baregarriak, musika, baina baita momentu sakonak. Bede, gazigezak, ba, bizitzan gertatzen diren bezala.
0: Lagun kuadrilla bat urtero jaietan elkartuko da, urtero egun berean bazkeri egiteko, baina ez modu kronologikoan.
1: Bos estena ditugu, da estena bakoitza ezberdina da. Kontatzen da, kuadrilla honek lehengo larun batean egiten du urtero bazkari bat. Ordon da, ikusiko dugu, antes lan osoan, bazkari hor egun guztian gertatzen dena. Baina, badaude gero saltoak denboran. Baten daukagu, 36 urte, urrengoan 25 urte, urrengoan 34, hor gabiltza.
0: Eta hor gabiltza. Euskal Herriko zenbat kuadrilla ote daude jaietan urtero egun berean bazkaria edo afaria egiten dutenak. Eta orduetan, edo zer gauzari buruz hitz egin liteke, harin eta serio. Gaupasa komedia Bilboko aste nagusirako antzerki proposamena, bihar aurre estreinaldia eta igandetik aurrera arratsaldero emanaldiak aste nagusian zehar Bilboko BBK aretoan. Bilbora gainera, egunotan, Estatu Espainiareko talde ospetsuak etorri ohi dira. Kataluniako La Cubana taldekoak hasita daude Arriagan bere azken lanaren antzezpenak egiten. Lan berriaren estreinaldia Euskal Herrian egin zuten Iruñeko Gaiarren, eta egunotan Bilbon dira. La Cubana, Kataluniako konpainia mitikoa eta publikoak farre suelto egiten du haiek ikusiz. Cocinando abesten dute La Cubanakoek, izan ere beraien antzeslana sukaldaritza zari da, La Cuisine de Ma Cuisine, nere lenguzinaren sukaldea. Baina kritikoari dira, azken urtetan, sukaldaritzaen inguruan sortu den eromena izpide duen obra da. Eta beste, jendeak jatetxe batean egonetan ateratako argazkiak sare sozialetan jartzeko hartu duen joerari farra egiten dio antzeslanak. Jordi Milan, La Cubana konpainiako zuzendaria da.
2: Nos reímos. Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabat erotu gara. Hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
3: Okoloremos todos.
0: La Cubana eta beraien jatetxe celebrea Bilboko Arriagan egunotan. Eta Bilbon emanaldiak hasita dituen bestea Kabaret izeneko musikala, aurreko mendeko 20. hamarkadako Berlinera eramango gaituena eta hango kabaretak erakutsiko dizkigun musikala. Marta Arteta aktorearekin hitz egin dute Kabaret musikalaz faktoriakoek.
4: Ikuskizun divertigarria da, denetarik dauka, eta aldi berean ba alde ilunago bat dauka baita ere, historia oso gogorra da eta oso zuzena publikoarekin. Publikoa oso presente dago, gure artean dago, eta niretzat hori da produkzionen gauza zoragarrietako bat, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia sekulakoa da.
0: Publikoaren eta ikuskizunean sortzen den energia Berlingo Kabaret zaharrei buruzko musikalean, egunotan Bilboko Euskaldunan Kabaret musikala. Donostiako zinemaldiari begira da egunero bezalaxe. Zinemaldiari begira da gaur azken egunean itxiera galan eta lehiaketaz kanpo emango duten filma saritzeko. Belgikatik datorren filma da, bigarren mundu gerrara eramango gaituena eta Belgikako erresistentziaren ikuspegi erakutsiko diguna. Udan, neguan baino denbora gehiago izaten dugu liburak irakurtzeko eta horregatik galdera egin dugu liburu dendetan aurten udan jendea eskuratzen ari den liburu ez. Eide Rodríguez, Katixa Agirre aitatu dizkigute euskarazkoen artean, Ibon Martinen liburuek historia beltzek arrakasta handia dute, udapartean irakurtzeko egokiak dira. Gaztelerazkoen artean Valeria Luiselli eta Jacobo Bergaretxeren lanak erosten ditu jendeak. Eta bada liburu bat jatorriz frantsesa, Frantzian izugarrizko arrakasta izan duena, Espainian ere bai, eta orain euskaraz irakurtzen ari dena jendea. Zartzaroak dakarren gainbera handia zari da Eskerronak edo Le Gratitud izeneko liburua. Gai oso serioa da, Delfin de Biganda idazlea, baina liburuak umore ere baduenez estimazio handia du. Hala digu esana arratsean Aiora Jaka itzultzaileak.
3: Bai, hori da, eta berba hor dauka, hori da indargune nagusia, ez? Historio triste bat, gai tristea, aldi berean egunerokoa, edo mundu guztiari dokatuko zaion inguruan, bueno, zartzaroa eta zartzaroarekin datorren pixkanakako gaindera hori, eta ingurukoek eta persona beraz sufritu behar dena, baina bai, aldi berean tonu oso goxo eta humoretsu batean emana dago, eta
0: Eskaronak Le Gratitud euskaraz ari dira kortzen jendea. Gero errepasatuko ditugu liburu dendetan aipatu dizkiguten liburu guztiak. Liburua beti da hondartzara eramateko konpainia ezin hobea, toalla gainean etzanda edo eserita gustura irakurriteke liburua hondartzan. Eta irratia hondartzara eramatea ere aukera ona da, eta kulturleioa hondartzatik entzutea etzanda zaudeten bitartean, baina hori bai, zuentzako bakarrik, eh? Ondokoei traba egin gabe, aurikularrak jarrita.
5: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

Galiziako tradizioa, Galiziako ahozko tradizioa elektronikarekin eta poparekin ahaztuta. Proposamen hori ekarriko du gaur Iruñera Fillas de Cassandra bikoteak. Fillas de Cassandra bikoteak Samamesen Peio Arraparatzekin dako emanaldi jendetsuan parte hartu zuen. Maria Soa eta Faro gaur gauen ariko dira eta Estena izeneko ziklo etxiko dute. Emakumezko ahotsei emandie presentzia Estena zikloak eta gaur bukatuko dute Fillas de Cassandra bikotearen emanaldia 8:00 aurrera Iruñeko Zibikan plazan.

0: Donostiako zinemaldiaren hasierako filma erabakita dago, Fatia Kinen azken lanak irekiko du Donostiako jaialdia irailaren 18an atzoritu ginen horretaz. Eta gaur aurrera egingo dugu 8 egun eta dozenaka film eskaini ondoren irailaren 26an ezarriko gara. Itxera filma zein izango den jakin baitugu gaur edizioko sari ematen ondoren jarriko dutena. Mikael Roskan, belgikarrak zuzendutako Le Faux Soir gerra pelikula da, azken egunean emango dutena, Iker Zabala.
1: Le Faux Soir pelikula magista zen eleberrian dago oinarrituta eta honek bigarren mundu gerrako gertakariak jasotzen ditu. 1943an naziek Belgika okupatuta daukatu eta Le Soir egunkari nazionala baliatzen dute propaganda erraminta huts bezala. Gauza korrela erresistentziak edizio alternatibo eta faltsua jarriko du martxan okupazioaren inguruko burla eta izekaz betea. Grafikoki Le Soir ofizialarekiko berdina zen desberdintzea komplikatu izateraino eta hala egungo mundutik begiratuta ura izan zen inoiz eman den lehen jakeatze ekimena. Le Faux Soir komedia bat izan liteke, baina bere tonua drama historikoarena da. Donostiara iritsiko da, bere erabateko estrenaldia egun batzuk lehenago Toronton izan ondoren. Zuzendaritzan da Mikael Roskam belgiarra, Donostian sail ofizialean izan zena 2014an The Drop filmearekin, gidoi onenaren sari eskuratuz. Filmura da momentuz Roskamek Hollywooden egin duen pelikula bakarra. Gainontzean, Belgikako industriaren izen esanguratsua da, indarrandiz sartu zen honetara 2011an Balhet filmearekin Oscarretarako hautagaitza lortu zuen ingeles ez den film onenaren kategorian. Le Faux Soir historio beliko hau Ari Taler, Melanie Thierry eta Karim Leclerc protagonista dituena Kursalen proiektatuko da Itxiera gala eta edizioko sari ematearen ondoren.
0: Zineaz beste apunte bat ere bai, Korterraza, Araban aire librean egiten duten zine zikloak gaur du azkeneko emanaldia, Korterraza, Gasteizko Artiun Museoaren barruko plazan izango da zine emanaldia, film laburrak ematen dituzte, eta gaur film labur sorta bat eskeniko dute gaueko 9etatik aurrera. Guztira 8 film labur, hainbat gaidi buruzkoak, migrazioa, sare sozialak, Gaza eta bar, gaueko 9etan Korterraza, Artiun Museoaren barruko plazan.

0: Nafarroan kultur izan programaren laugarren edizioak herri kultura eta tradizioa izango ditu ardatz beste urte batez. Abuztuaren 29tik urria bukatu arte kontzertuak, dantza, bertsoak, tailerrak eta bestelako emanaldiak eskainiko dituzte Nafarroako 11 herritan. Maite Alustizako zaigu zen.
1: Bertxondare jarduerak emango dio hasiera programari Nafarroako museoa ezagutzeko aukera erakusketa iraunkorrean barrena bertxoen bitartez aurreko edizioetan bezala Julio Soto eta saioa Alkaiza ariko dira gidari.
2: Ta gaur heldu gara elkartzeko historia ta euskera eraikin historiko zarra historiez betetzera.
1: Leitzako altzadi kulturelkarteak agur joan danere soinue antzeslana eskainiko du irailaren 12an Leitzan Miel Mari Elosegik ingurutxo dantzaren historia bildu du Hilario Olazaran frailearen bidez. Jose Luis Uarte da parte hartzaietako bat.
3: Ba, ikusizun ingurutxoa eta entzunzun orduan garai hartako ebarizte helduai entzistularie ingurutxa jotzen. Esaten do, txuntitxuta gelditxu zela, non lairotzen zuen, zedo inut politiek, dantza non, bueno, izton lore guadatzen ditxo, eta orduan ba hori burratuta, ja, txistulari bere gana ekerria zizun, eta eskatuz jotzeko, boliki, bere doinu musik, eta berak pianoekin lagunduz, ba, partituretan jasoko zitzula.
1: Eta Lizarran urrian, saio bikoitza du Juan Mari Beltranek urriaren 16an albokari buruzko itzaldia emango du.
4: Nun, zeinek, noiz arte, repertorioak, funtzioak, ofizioak, eta gero beste alde batetik alboka bera nola funtzionatzen duen.
1: Eta biharamunean kontzertua Nafarroako Museo Etnologikoko musika tresna bereziekin.
4: Interesgarria, zera, berezitasun horregatik, ez? Ba, soinu tresna batzuk, egun urte pasadu, zera, isilik pasadun denen, ba, berriz ere, entzungo direla eta musika eskainiko dutela.
1: Bestelako proposamenak ere badira, Nafarroako erraldoien dantza tradizionalak Monteagudon, Artaxoan gaiteroak Euskal Herriko txistulari elkartea Zangozan eta Nafarroako jotak Kastejonen eta Andosillan beste hainbaten artean.
0: Akordeoiak edo eskuzoinuak tradizio handia izan du gure artean betidanik, batez ere festari edo jaigiroko ekitaldi lotuta. Erromerietan ezte baterako oso presente dago eta egoten da akordeoia, baina Garazi Navasek eta Maria Zubimendik espresio duo bikotearen bidez kontzertu aretoetara eraman dute eskuzoinua.

0: Eta esan dugu, Garazik eta Mariak eskusoinua areto eta eraman dutela eta horren adibidea gaur bertan Zarauzko Santa Clara konbentuan eskainiko duten kontzertua. Garazik Navas, Garazik Kaixo, Arratsaldeon. Garazi, normalean musika klasikoan ganbera taldeak edo talde txikiak izaten direnean, ba, ari laukoteak entzuten ditugu, pianoa eta biolina, arizko instrumentu taldeak, baina akordeoiak ezain beste.
1: Bai, egia da. Bueno, a ber, guk musikaren ikasi gendun eta egia da guretzako ez dela hain arraroa, baina, bueno, jende, ba, esango egunke ez iniziatu antzako, ba, bai dela pizkat berezia, ez? Eta, bueno, guk badaki hori.
0: Zergatik akordeoia, Garazi, zuko aukeratu zenuen, ala instrumentuak zu aukeratu zintuen?
1: Ba, nik uste irakaslagatik izan zala, oza, gukazten gendun lehengo solfeo eta musika eskuntzat hori dana, eta iten gendun instrumentu ronda, baina kontua da niri solfeo mute ostan irakaslea, bera basala akordeu irakaslea bai, eta oso majasan orduan beran gatik hartu nebat.
0: Aha, bueno, beraz, esan dugun gixan, esan dugun moduan, normalean ganbera taldeetan, eta ikusten ditugu ari laukoteak, edo piano eta biolina, baina akordeoia ikustera ere oitu behar dugu.
1: Bai, hori xe, egia san, ose, akordeoia bada instrumento bat dala organoaren familiakoa, eta kristonok aukera pilo badekoz, eta, bueno, biteklatu dekozuz, eta biteklatu gaz aldo zuin nahi dozuna, eta nahi dozunaren artean musika klasikoa ere badago.
0: Ose, bai, bueno, bi akordeoi jotzaileariko zarete gaur Zarautzen, Santa Clara komentuan, zuzeu, eta Maria Zubimendi, nola piztu zen Garazi Navas eta Maria Zubimendiren arteko harremana, musikaren ezagutu zenuten elkar?
1: Hori da, guk bertan ikasi gendun, eta, bueno, ba, pasiotatik eta ezagutzen gendun elkar. Eta urten zane aukerea kontzertu bat prestatzeko auspoz akordeoi elkartaren bitartez, ba, estrenaldi bat egiteko, eta bertan ikusi gendun harreman ona sorten zala, eta, ba, posegiren gendula batera lan, eta holantza zinean lanean.
0: Bai. Bai, eta bere ala izan zenuten garbi, espresio duo sortu behar zenutela, edo nola izan zen prozesua?
1: Bai, bastante azkar. Egia esan, biok dekogu beste alderdi batzuetatik, dekoguz beste proiektu batzu, ba, musika garaikidea eta joten duguna, eta, ba, nahi bat edo geunkan musika klasikoa eta tonala ere joteko, eta zan edun, ba, jo, ba, zergatik ez dugu ingo hau, guazen probatzera, eta, jo, ba, super ondo urten zan, eta holan, bai.
0: Zuk esan da, akordeoiak zubilan egiten duela garai eta estilo ezberdinen artean. Zergatik du horren besteko indarra akordeoiak?
1: Bueno, ba, alde batetik esan dugun bezala instrumentu polifonikoa da, eta horretaz aparte, ze polifonikoare bada organoa, pianoa, eta klabezina, eta gitarra, ez, eta arpa, bai, baino akordeoiak deko auspo bat, eta ez da, oza, akordeoi bat teklasko instrumentu bada, baino berez aize instrumentua da, orduen auspoaren bitartez dekozuna da kristonako espresiñoa ondia. Osa, da, izango basen du moduan diafragma bat erdien, baino gorputzarekin beharrean, ba, basoarekin bultzaten duzu, ez? Eta auspo horrek emoteotza kristonako espresiño hortik dator gure duaren izena bebai. Mm-hmm. Orduen espresiño horrek emoteotzuz aukera pilo-pilo bat, ba, artikulazio ezberdinak egiteko, dinamikak, eta bikoiztuta, bi akordeoi gaz, ba, are gehiago, orduen, ba, bueno, holaxe, hortik ataraten dugu, bai.
0: Baita da, instrumento bat, horla, sakontasun haundietan sartu gabe, jenderen gana erraz iritsi izan dena, ez da, akordeoia? Publikoaren gana erraz iritsi izan dena, ez?
1: Bai, fijetan basarie, ba, mundu osoan zehar ia tradizio gehienetan folkloraren barruan akordeoia dago, eta ez da, oza, akordeoia ez euskalduna, ez argentinarra, ez, bueno, alemanatik eta itenatik etorri izan, garai baten, ba, trenbide eta itxasuntzien bitartez, eta kultura ezberdinetan gelditu zen, eta jendeak oso azkar asimilatu eban, ez? Eta jende asko guste dago, ba, bere instrumentoa dela, eta ez da pastan ez ebes, baina bai, portatila da, eta soinu handia deko, orduan ez oso, normalen ez oso amplifikatu behar, ba, kontestu txiki batzuetan, eta hola ze, bai, egie da.
0: Bai, aipatu duzun horrekin lotura dauka, Gorka Hermosak kontatu izan duena, ez da? Trikitixa Zumarra gara heldu zela, ba, Italiatik trena egitera, trena eraikitzera, etorri ziren langilek egarri zutelako, ez da?
1: Hori da, bai, eta holan hainbat eta hainbat lekutan, ez, Ego Amerikan ere barriak gartatu zan, eta gero Txinan ere oso famatu da, orduen azkenan emoten da mundu osoko instrumentua dela, eta hori ere, ba, politera.

0: Bueno, gaur zarautzen eskainiko duzuen emanaldian, hiru mendetan barrenako bidaia proposatuko duzu, eh? Ze topatuko du jendeak? Topatuko ditu? Bueno, musika badauka gaitasun bat eta da, musikaren bidez irudimena landuz joan gaitezke edozen tokitara, eta zuen musikaren bidez joan gaitezke berdin errege korteko dantzaldi batera, korte batera, edo joan gaitezke basora eta natura ikustera, ez da?
1: Bai, horixe, bai, gure emanaldiaren aria pixkat izango da dantza, eta dantzaren barruan ba, sartzen dugu barrokoko dantzak, ze barroko garaian ba, kortetan eta ba, dantzak egiten ziren, eta hainbat kompozitorek idatzi besane dantza horiek, eta orkestatu ebi esan, eta gero bestalde batetik, deko guaita Donostia eta Jesus Guridi, horrek egin ebien adala euskal musika hartu, musika tradizionala, eta jasoin, eta orkestara eroan, ez? Eta hainbat obratan hori izlatu. Orduen alde batetik, barroko frantzeseko kompozitorek eukiko dugu, Luli Ramo eta Rebel, eta ba, bueno, adibidez, ba, Luliren kasuan Atizeko hainbat zati, Atiz da opera berak egin eban opera bat, 1816, orduan, 17. mendean, horretatik esati batzu joko guz, gero Ramoren gabota bat, kasu honetan ez dala orkestarako, baizik eta klabezin bakarrerako, eta gukin duguna da handitu, edatu, ez? Osain beharrean orkestatik akordeo ira, dala txikitzea moduen, ba, instrumento batetik bira pasatu. Eta Rebelen kasuan, deko sinfonia bat, ditzen dala elementuak, horti dator ere gure proiektuaren izena, diskoaren izena, eta bertan, sinfonia honetan tratatzen da naturaren elementu ezberdinak, ez? Eta kaosetik ordenera, kosmosera doa, eta bueno, ba, oso polite da obra hori. Eta Aita Donostia eta Guridiren kasuen, ba, Aita Donostiak deko obra bat, dala akuarelas baskas 1912 eta ja, horbia bidaiatzen dugu bigarren mendera, eta bertan ba, edate dantza, sagar dantza, esku dantza, soso dantza, zuberako paisaiak eta joko duguz, eta Guridiren kasuan ba, Kaserioko eta Maia operako zatitxo batzuk baita.
0: Entzun egingo dugu, el Kaserioko zatitxo bat. Oso.

0: iritsari gara Garazi Navasekin hizketan gaur emanaldia dukalako Zarautzen, Zarauzko Santa Clara komentuan Maria Zubimendirekin batera biek osatzen dute espresio duo bikote eta esan duzu elementuak izeneko proiektu daukazu lesku artean diskoa ere badago, disko eskuratzeti badago igual, imaginatzen dut gaurko emanaldian igual jarriko duzuela maitxoa diskoak erosteko edo?
1: Horixe da, bai, maitxo bat egon da, eta emanaldian joko dugun izango da diskosoa, goetik bera, eta badaukazue baita behin interneten erosteko, eta gero ba YouTubeen eta Spotifyen eta entzungarri dau doainik, eta nahi dozuen beste, osake, bai.
0: Bueno, jenderi izango dugu aprobetsatzeko gorko emanaldia, ze urrengo emanaldia zuena, Urruti Xamar izango da, Granadan izango da, ez da, beraz urrian, beraz gaurkoa aprobetsatzeko izango dugu jendeari, ez da?
1: Horixe da, horixe, aurtengo dira gehiago, hortan gabiz, baina urrengoa bai Granadan izango da, bertan grabatuken un diskoa, Manuel de Falla auditorian, Alhambra aurrean, superleku oso politan, eta bertan egongo gara urriako Getafesto.
0: Bi akordeo jotzaile, bi emakume, Garazi eta Maria gaur Zarautzen. Bide batez, gurekin zabela baliatuz, horren dela gutxi, jardun ginen, Pepito, Jantzi diburu zizketan, egintzela komenaldi bat Lesakan, eta zugere parte hartu zenuen beste akordeonista, beste akordeo jotzaile, haundi bat ez da, Pepito, Jantzi.
1: Bai, bai, jo, kristonako proiektu ederra izan zen, eta, bueno, Lesakako herriak eta Lesakako bandak eta zuzendariak Mikelek kristonako lana egin ebien, Zabi Zabalaga, sarrekloak montatuz, eta bertan egon nintzen, ba, bueno, nire, ez dakit nola zen, miresten doda zen irakasle eta akordeoilari haundi askorekin, ba, Josango Ikotxe, Ainaki Diegez, Aitor Furundarena, eta bertan egon nintzen zen pilo bat, eta, jo, kristonako momentua izan zen, eta omenaldi ederra egin jakon Pepito Jantziri, ba, badagola guztion buruetan, eta bueno, merezie bala ez, eta oso ederra izan zen, eta diskoare badago, beraz, gure baduzu
0: hortxe da. Bueno, badago diskori, eta badago baitere, espresio duo bikotearen diskoa elementuak izenekoa. Bueno, bako horatu, itzordua gaur Zarautzen Santa Clara komentuan, iluntzeko zortzi traitan azitaz da, Garazi?
1: Horixe da, animatu, eta ia momentu bon bat pasetan duzuen gugaz.
0: Garazi, Navas, eskerrik asko gurekin egoteagatik euskerratiko kulturleioan.
1: Zuri, Manu, muso bat.
0: Lehen esan dugu da momentu ezin hobea da urtean zehar denbora faltagatik irakurri ezin ditugun liburu hoiek irakurtzeko. Uda sasoi honetan liburu dendetan dena zulo bera zen, edo eskerronak liburuak izan dira gehien saldu direnak. Aimar Perez egitze egin du Euskal Liburu Dendekin.
2: Oporrak, ondartza eta eguraldi ona, uda momentu ezin hobea da ohe ondoan irakurria izateko esperoan ilabeteak daramatzan liburu hura irekitzeko edo etxe ondoko liburu dendan gomendioren bat eskatzeko. Azken finean, uda irakurtzaletasuna berpizten duen garaia da euskaldun askorentzat, baina zeintzuk dira liburu denda euskaldunetan gehien saldu diren liburuak? Garoa liburu dendan lan egiten duen Ibai Arrillagak hainbat izenburu aipatu dizkigu.
3: Normalien asko izaten dira udara aldean, ba, novela beltza, ba, horra dibidez aipatuko nituzke, Martin Torres egidatzi duen La Enfermera, eta Ane Odrio Zulan Al Subir La Marea, eta euskeraz adibidez Kepa Iribarren 72 ordu, eta Erleen Azken Ziztada. Eta gure gomendioan artean, gehien moitzen aidianak, dira, gazteleraz, Principio Medio Fin, Valeria Luis Elina, eta Jakobo Bergaretxeren Los Días Perfectos. Eta euskeraz, itzulpen bat, Delfin de Biganen Eskerronak, eta gobeste alde batetik, Eider Rodriguezen Ipuinak dena zulo berazen.
2: Thriller generoak arrakastandia izan du, uda honetan luma liburu dendan, Amaia Galban.
4: Azkene jabetetan, da gehiago saltzen dizen liburu, batez bediez, thrillerrak, ez? Igual Santiago Díaz, Ibon Martín eta Mikel Santiago pillo bat saltzen diez, euskaldunak.
2: Klasikoek ere gaur egun arrakasta izaten jarraitzen dute, Odisea liburuaren inguruko filmaren estreinaldiaren ostean, Homeroren obraren salmentak nabarmen igo dira.
4: Gene asteotan bebai saldu dela pillo bat La Odisea, ba liburu bat, oza, klasiko bat da, bai bueno, antza hori pelikulie urten danez, ba ikusi duenetan asteetan hori saldu dela pillo bat La Odisea na Homerona.
2: Eleberri eta entseguak aipatu baditugu ere, luma liburu dendan gehien saldu direnak murdokuak izan dira. Baina zer dira murdokuak?
4: Murdoku da, sudoku batelez, thriller batelez. Bizuna da topa, nordan hiltzailea, hor da egon zan hilketa bat, eta zuke bizu, zakin norda hiltzona, ez? Eta ide da dala liburu bat azken ionetan, pila bat saldu dela hemen luman. Bai ekize da, ez top bari geratu garala gure honek proveedoreka, ez be,
2: Labur bilduz, uda sasoian euskaldunek liburu anitzak irakurri dituzte haien aisialdian.
0: ataletan jarrita daukazue baita ere Gorka Berezi Artuaren liburua. Gorka Berezi Artua kazetaritzan egindako lanagatik da batez ere ezagun. Jasotako sarien artean da 2009an eskuratu zuen Ricardo Arregi kazetari gaztea saria. Argi aldizkarian argitaratutako lanengatik irabazi zuen sari hori Berezi Artuak. Bidean

0: akusatuak baietzen antzun dio, baina azaldu du Garondoan ez dela komedia bat. Protagonistak 2000-garren urteko gazteak dira. Gorka merezi hartua.
1: Badauka sensazio bat, belaunaldi horri buruz, nire belaunaldia dena, ez? Eta da, ez dela errepresentatzen erreza den belaunaldi bat. Zuk hartze badin baduzu 70-etako hamarkadan gazte zen belaunaldi hura, naiz eta estereotipo bat izan, eduki ezakezu irudi bat, ez? Zer ziren 70-etako hamarkadako gazteak, 80-koak, 80-ko hamarkadakoak.
0: Lambrotsua da ordea 2000-garren urteko gazten erretratua, idazleak bi garairen artean kokatzen ditu pertsonaiak. Euskal Gatazkaren amaierako fasearen eta aro teknologiko berriaren artean. Eta bi ur horien artean da intzuzen, Bartzelonatik Donostiara itzuli berri den idazlea. Protagonista sormen krisi betean dago. Liburu arrakastatxu bat arkitaratu zuen, baina orduz geroztik galduta dabil, itzulera betean ikaskidei batekin egingo dutopo. Alex eta kokide bihurtu zen lagunarekin. Berezi hartuaren asmoa ez da ordea gertakarien bilduma kronologiko osatzea.
1: Errelato, gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri ez zaitai asko interesatzen literaturako errelatoaren kontu hau. Interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita galditzen diren kontu ez aritzea.
0: Eta emaitza amaika galdera proposatzen dituen novela da. Zer gogoratzen dugu, zergatik gogoratzen dugu, gogoratzen duguna. Garondoa Gorka berezi hartuaren lehen novela da, baina ez da kazetariaren eta idazlearen hitzetan azkena.
2: Gaur erremateko abuztuak 20 gaurko data aitatzen duen abesti bat, Entol Sarmientorena, abuztuak 20 gaur, bihar abuztuak 21, bihar berriz ere hemen izango gara.

0: Abuztuaren hogeitik urteete galduta, urteete oso akarrik. Etzaita latu mina, agurtu ginen unetik. Oroitzapenen kutsak baituta nauka oraindik.
1: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

2020 atzo 19 kantari ingeles handi bat ekarri genuen Ian Gillanek atzo 81. Gaur beste honek 78. Robert Plant. Hori, Plant eta Boza, 78.

Robert Plant, Led Zeppelin taldeko abeslariak gaur 78 urte bete ditu eta oraindik ere ikusi egin behar da ze planta duen tipoak. Oraindik ere kantuan jarraitzen duelako, oraindik ere diskoak egiten, oraindik ere zuzenekoak ematen, oraindik ere bere ile mundial horrekin jo, tiponek ze itxura erakusten zuen eta erakusten duen oraindik ere

Zeppelin taldekoak 1971an taldearen laugarren diskoa Led Zeppelin lau izenekoa, edo, bueno, izen hori jarri zitzaiona, diskonek izen bururik ez duela. Eta album honetan onelako abestiak ere bai, hau da Black Dog. Led Zeppelin taldea, lauko mitikoa eta talde hortan kantaria ezinbestekoa Robert Plant, gaur bertan 68 urte bete dituen musikaria. Bera baino gazteagoa da Fred Dust. Fred Dustek banda rockero haundi bat gidatu du eta gaur egun gidatzen du. Ikusi egin behar dira oraindik ere zen nolako zuzenekoak ematen ari diren eta

taldetako bada, metal berria deitu zenura, metala gehi beste musika estilo batzuk ere bai, hemen rap mundure inguratuta, eta horrelako doinuak egin zituen Limp Bizkit taldeak. Bueno, ba, gaur egun berriztare bueltan ditugu, bira egiten ari dira mundu mailako bira, eta bira horietan soldauto totalak egiten dituzte, eta gero sekulako showak antolatu, bai, eskenatokian, eta baita beheran. Eta showak beheran aipatzen hasita, aipatzekoa nola ez, lauro gehite meretzian, zer egin zuen talde honek Bustoken. Bustok laurogei temeretzian zer egin zuen Limp Bizkit taldeak. Bueno, hori sin falta rockaren historian geratutako kontu horietako bada. Talde ontako abeslari eta liderra Fred Tast gaur bertan berrogeita amasei urte beteta. Filainot eta bere mutilak Irlandatik Zin Lizi taldeak. Lainot, Zin Lizi eta kantuaren izena.

Tennessee taldea Irlandako rock ekarratzaren gailurretako bada. Ez dien besteko banda horietako bat, 70ko hamarkadan bazter guztiak astindu zituena, eta esate baterako beren tradiziotik onelako kantuak hartu, eta rock ekarratzera ekarri zituen ere, bai. Gero esan barrik ere, honi Metallicak beste bersio bat ere emantzion, eta beste arrakasta aldi bat ere emantzion, eh? Hau ordea Irlandati dator, eta Irlandatik zin liz izteneko banda honen eskutik. Talde hortakoa bezlari, gidari, bajista, lider totala, Phil Lynott jauna izan zen. Mila beratzen eta lauro gehita seian zen duten, ogeita amasei urte zituenean, baina bere izatez gaurkoa da, mila beratzen eta berro gehita bederatziko, abuztuaren ogeian jaioa, Phil Lynott. Eta begira bukatu horretik jazz ukituan datorkigun beste pop kantari hau ere bai. Euskal Herrian, esate baterako, Euskal Herriko jazzaldietan behin baino gehiagotan izan duguna.

Bera, Jaime Colum. Jaime Colum, 1969 jaiozen, eta bera jaiozen egunean onako diskonek argia ikusi zuen. Bob Dylan jauna da. Bob Dylan eta 19. diskua, Slow Train Coming, Mark Knopfler alboan duela. Garai hartan alako lotura batzuen Bob Dylanek erlijioarekin, horren inguruan onelako abestia. Man gave names to all the animals. Gizakiak eman zien izena animalia guztiek. Batzuk, askok, Bob Dylanen kanturik txarrena dela esaten dute honakoa. Guretzat berriz, bikaina da. 1969, gaurko egunez, Slow

0: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, arratsaldeon. Irungo udalak jakitera eman du itzulera operazioan hiri erdigunean trafiko pilaketak saihesteko neurriak jarriko dituztela martxan. Eusko Jaurlaritzako trafiko arduradunekin eguerdien egindako batzarraren ondoren, Cristina Laborda alkateak adierazi du udalak gaur egindako proposamena aintzat hartu duela Jaurlaritzak. Horren arabera, Oiartzundik Irunera doazen autoei galerazi egingo zaie Inglesaren Gaztelu aldera eta Barra izeneko ingurura sartzea, trafikoa Ventas auzotik desbideratzea da helburua, Cristina Laborda alkateak azaldu duenez.
2: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
1: Labordak gogora ekarri du bi puntu hoietan trafikoa bideratzeko ardura ertzaintzak duela. Zeutan bertan bera utzi dute el trampolin hondartza garbitzeko lanak, goizean bertan ziren migranteak dosalojatu egin dituzte. 1200 bat lagun behin-behineko aterpe etxeetera eraman dituzte Polizia Nazionalaren zaintzapean, baina ordu gutxira bueltatu egin dira hondartzara, bertan zituzten gauzen bila. Hondartza garbitzen ari ziren langileek lanak utzi egin dituzte orduan, segurtasun arrazoiak tarteko. Zeutara iritsi zirenetik 100 migrantek el trampolingo hondartzan eraiki dituzte etxolak eta bertan pilatutako hondakinak garbitzen aritu dira gaur langileak. Zeutan daude adin txikikoen lekua aldatzeari buruz hitz egin du bien bitartean Irune Berasaluze Gipuzkoako Diputazioko bozeramaleak. Adin txikikoak hartzeko pres dago Gipuzkoa, baina Espainiako gobernuari egiturazko plangintza eskatu dio Berasaluzek administrazio guztiek adostutako plan orokorra. Ukrainako Kiev hiriburuan 15 igo da Errusiaren azken bombardaketaren ondorioz hildakoen kopurua eta dozenaka dira zaurituak. Kopuru hori gora egiten ari da, baina hiriburutik kanpo ere izan dira erasoak eta drone bat Errumanian erori da. Zein da Europar Batasunaren lehen erreakzioa, Lander Izagirre?
3: Itxaso beltzean eta Ukrainako muga ondoan Errumaniak drone bat eraitsi duela adierazi berri du Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak. Drone horrek lehergaiak zeramatzala zehaztu du eta gerra hibridoaren estrategian kokatu du. Isa sareko mezu horretan, Europar Batasunaren misio nagusia bakea dela dio von der Leyenek eta horretarako ezinbestekoa dela disuazio gaitasuna izatea. Danubio ibaiaren deltan izan da gertakaria, Errumaniako armadako helikoptero bat eta Espainiako bi gerra hegazkin atera dira egoera monitorizatzera. Duela 4 egun, beste drone bat eraitsi zuten Espainiako F-18 hegazkinek Errumaniako aire espazioan. Antzerako beste 3 gertakari ere izan dira uztailean, herrialde horretan bertan.
1: Errepidean 5 kilometroko autoilarak ditugu oraintxe AP8an Bidiatun, Baiunarako noranzkoan eta arreta baita ere bat errepide nazionalean Olaberrian Donostiarako noranzkoan istripua izan berri da eta. Eta orduek aurrera egin duten einean zabaldu da euria, temperaturak nabarmen egin du behera barnealdean bereziki eguerditik gogoratu indarrean da abisu euria abisu horia prezipitazioengatik, zaparrada mardul xamarrak espero baitira, gaueko 9 arte izango da indarrean. Euriak baina ez du luze iraungo, bihar arratsaldetik aurrera ostarteak nagusitzen joango baitira. Lauretan izango duzuen berregileago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta albisteak beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: Lauretan, Miren Artetxe ikerlaria eta bertsolaria, neurrian hitzetan, bere bihotzeko fonotekako doinutegiaz.
1: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun Borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azze plana.
2: Eiteren eskutik. Mortalitu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

musikeroak eta kantu kontari gaur ere Laura kartekoa musikaz bete dezagun egin dizaiogun tarte bat gaur ere musikari Laura bitartean. Musikeroak Euskadi Irratian orain hasi eta Laura Karte musikeroentzat tarte berezia sintonia honetan. Eta horretarako hiru hanka ezinbestekoak. Alde hontan bi, Mikel Olazabal arlo teknikoan. Mikel Olazabalenak dira play, volumen eta hortik aurrerako kontu guztiak. Guk kantuak aurkeztu eta albaldin bada horiek entzunaz disfrutatu. Eta zuk horiek entzunaz disfrutatu baldin baduzu, bak zeure komentario txoa bidali. Edo zergaitik ez, ez baldin bazizu gustatu. Edo beste zerbait proposatu nahi baldin badiguzu, beste horren beste. Gurekin bat egiteko beti bezala WhatsAppa, eta WhatsAppa Euskadi Irratiko betiko zenbakian. 688-666-000 688-666-000. Hauxe da musikeroen ordua, hauxe da kantu kontari aritzen garen ordu eskaxori, baina ordua Euskadi Irratian zaude, eta gaur abiatzeko nondik eta Las Vegas iriti datorkigun banda The Killers.

Banda hau euskaldunez beteta dagoen Nevada estatuko Las Vegas iritik gainera eta onelako kantuak egiten azken urte eta marka dauetan The Killers talde orkestan ari gara. The Killers kasunetan Brandon Flowers eta bere mutilak. Brandon Flowers eta bere taldea The Killers kantuaren izena Miss Atomic Bomba. Ba, zenolako bomba abestiari. Hori bomba eta ondoren datorrena zer esanik ez. Azken aldi honetan gehien jartzen ari garen abestietako bat. Honen atzean Brandon Flowers, baina kasunetan bakarka, country ukituan gainera.

nire gustorako ere bai, kategoriko kantu horietako bat. Honen atzean Brandon Flowers jauna daukagu. Brandon Flowersek aingenuek bezala kantatzen du. Ederreko tipua da gainera, horrez gain teklatua jotzen du, kantu rockero dotoreak ere egiten ditu, eta guzti horrez gain, The Killers izeneko talde arrakastatxu bat gidatu ere bai. Bueno, beti ere rock inguru horretan, baina horrez gain beste arlo batzuk ere ukitzen ditu mutilak, eta nola ukitu gainera. Kasunetan, country ukituan datorkigulako. 2026ko abuztuaren 21ean disko berria Thrasher izenekua. Brandon Flowersen hirugarren bakarlana, eta country ukitu Tuko kantuz osatua aitak hori erakutsi zion txikitan, aitak Brandon gaztea zenean alako musikak zituen, Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash eta horrelakoak, eta hortik orain berak egin nahi izan dion omenaldia. Thrasher diskoa, diskortan onelako abestiak ere bai. Eta aitak hiru horiek entzuten baldin bazituen, beste lau hauek ere entzungo zituen.

Ea non entzuti dituzun onelako kantuak eta bata bestearen jarraien, Boa, zen olako ezkontza dukagun hemen eta kasunetan zuzenean gainera. Honen izena Ghost Riders in the Sky, benetako klasiko horietako bat, lau hauek oraindik ere klasikoago egin zutena. Bueno, hor momentu batean esan dugu, Brandon Flowersen aitak alako musikari batzuk entzuten zituela. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, eta horrelakoak. Eta hortik atera dugu, hiru horiek entzuten baldin bat zituen, beste lau hauek ere entzungo dituela. Eta lau hoien artean daude, Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson eta Chris Christopherson ere bai. Lau hauek alako super talde bat sortu zutelako laurogeiko hamarkadan The Highwaymen izenekoa eta onelako disko eta kantuak egin edo moldatu zituzten. Kasu honetan gainera Nassau Coliseumen, hain zuzen ere Springsteenentzatan importantea den kolizio horretan zuzenean. Esan bezala taldearen izena The Highwaymen. Hori laurogeiko hamarkadan. Gaur egun The Highway Woman supertaldea, beste lau emakume kasu honetan.

ze nolako ekipoa daukagun hemen, lau emakume orduan country munduko lau izar, eta kasunetan zuzenean gainera Live at the Gorge 2023 hori da, zuzeneko disko benetan interesgarri honen izena Live at the Gorge 2023. Eta bertan, beren klasiko dena moldatu zituzten, eta beste batzuk ere bai dudari gabe gainera. Bueno, taldearen izena, esan bezala, The Highway Woman kasunetan. Eta hemen ditugun lau emakume benetan garrantzitsu country munduan, hauetxek Brandi Carlile, Maren Morris, Amanda Shays eta Natalie Hembai. Lau hauen artean onelako abestiak taula gainean. Etor momentu batean Brandi Carlile aipatu dugu ezta? Jopera eta abesti hau. Klasiko hau ere moldatu duelako Brandi Carlilek. Guk hori bai, oraingo honetan originala Johnny Mitchell eta bere abestia.

Ba, honela, kasunetan oso osorik gainera behar den bezala. Iparamerikako kantaria den Brandi Carlile, aipatu dugu, Brandi Carlile Highway Woman izaneko taldean entzun dugulako lehen da bizi, bakarkako bidea ere badu, baina bezalako agerraldiak ere egiten ditu. Eta agerraldi horietako batean geuk ikusia daukagu, noren eta beste honen alboan. Joni Mitchell, Kanadako kantautore paregabe honen alboan. Joni Mitchell, Brandi Carlile eta beste hainbat lagun, honelako kantuak moldatzen eta ze nolako berzioak egiten gainera. Bueno, kasunetan guk originala jarri dugu. Esan bezala, kasunetan hemen gurekin, Joni Mitchell, abestiaren izena, The Circle Game. Bueno, Euskal Herrian eta musikari ezberdin baten eskotik gainera. Felix Buf jauna. Willis Drummond taldeko bateria izan dena eta dena oraindik ere, bestelakorik esaten ezten bitartean, bakarka ere bai eta onelako egitasmoa gainera.

Momentu batzuetan alako Wilco ukitu batean ere bai, ezta? Felix Buff, Rudiger Jauna. Disko berria. 2026an, 2026ko ekainaren asteburuan, sare sozialetan bere mezua. Ordu zuen nire disko berriaren aurrerakin kantua. Irailaren 18an diskoa bere osotasunean. Love is a Muscle izeneko kantu bilduma. Eta diskortan onelakoak ere bai eta bapatean kantu zarrau. Honen izena da Gigantic Storm. Rudiger, bai dudari gabe, bere garaian, ba Willis Drummond taldean baterian ezagutu genuen mutila, bueno, horren ondotik beste hainbatekin ere bai. Mikel Erentxunekin, Joseba Bela Noarekin, Eñaute Lorrieta, Joseba Irazuki, Rafa Berrio, Napoca Iria, Gorka Urbizu, bueno, zerrenda luze batekin, baina bakarka ere bai. Esaterako, 2023an, onako hau izan zen bere diskoa, The Dancing King. Eta begira nolako arnaz, eta nolako abestiz bete zuen, hau da Breath.

0: Furrudi Gerra aurkezten ari gara, kantu kontari ari gara Euskadi Irratian, eta onelako soinu eta doinuekin hauek direlako gaur egun Euskal Herrian egiten diren musikak. Bueno, diskoa 2023koa da, baina honeko 26an jarraipena, eta begira nolako doinuekin gainera. Esan bezala, bera da Felix Buff, bera da Rudiger, bera da Willis Drummondeko bateria, eta beste hainbatekin aritutakoa, eta beste hainbat horiek aipatzerakoan lehenago Kelepo ez dugu aipatu, eta Keleporekin batera badu alako egitasmo elektroniko organiko bat, ezta? Bueno, ba, hori da Rudiger. Disko berria 2026ko irailaren 18an, lan osoaren izena Love is a Muscle, eta disko hortan aurretik entzun dugun Gigantic Storm, baina 23an beste Breath izeneko perla hau ere ba.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Hori, hori, musika izan dadila zure muga bakarra. Eta musika hori tamaino ontakoa bada.

Honelako musika baldin bada ez dago arazorik ez da pentsatu ere. James taldea Tim Booth eta bere banda James bai bilaketak egiteko komplikatu xamarra da, baina karo, hauek ez dira internet garai honetako talde bat. Hauek ja lauro geiko amarkagatik ari ziren eta orduan taldeari izena James jartzen zenion eta jazta horrekin nahikoa zen. Gaur egun ordea hartzen zara ordenadorean James bilatzen eta ateratzen zaizkizu direnak eta ez direnak eta ez bakarrik horrela YouTubeen baita Spotify edota Deezer edo alako plataforma batean jarrita ere bai. Bueno, kontua kontu, lauro geiko amarkagatik ari dira musika egiten, gero milurte honen hasieran banaket etorri zen berriz ere elkartu eta orain alako gaztealdi bat bizitzen ari dira. Gaztealdi benetan potentea, ze diskoak egiten ari dira, aparteko zuzenekoak ematen ere bai, eta orain taldearen inguruan dokumental bat ere badugu eta... Dokumentalaren izena, biopikaren izena, Getting Away With It, taldearen kantu klasikoa bezala. Eta horrekin batera beste hauek ere bai, hau handienetako bada, honen izena, Sometimes, talde oraindik ere, James.

emozionatzen zaitu talde honen soinuak, emozionatzen zaitu tipo honen bozak, Tim Booth jaunaren kantakerak eta Starry Mundial horrek, bueno, jakizu ez zarela bakarra gu ere bai, gu ere, honekin aspalditik era bat emozionatuta gaudelako. Bueno, James talde aurkezten ari gara, Manchester iriko banda rockero erraldo hori, ibilbide luzea, laurogeiko hamarkadan sortu ziren, laurogeita hamaikan iritsi zitzaizkien lehen arrakastandiak, gero hortik aurrera mila gora bere izan dituzte, beraien arteko arazo, aserre, diru kontuak ere bai, gero horren ondotik banaketa, berrelkartzea, eta orain, bori, ez dakitzen bagarren gaztealdia. Eta gaztealdi, indarraldi horren barruan, onelako dokumental bat ere bai, beren kantu klasiko bati, keinu egiten dion dokumentala gainera. Kasunetan, Nork eta Atkins jaunak, Chris Atkinsek zuzendutako dokumentala edo biopika da, eta honen izena, Getting Away With It, All Messed Up, kantua bezala orduan, ezta? James taldekoak kantu kontari gaur Euskadi irratian. Euskal Herria Nafarroan Apotek lauro gehitamar boskote. Apotek lauro gehitamar. Zulotik abesti berria. Diskoa ere bai.

gaztetxo zarenean alako ilusio batzu dituzu musikaren inguruan, ez da? Gero konturatzen zara horre urbildutakoan, hor sartutakoan, zulo batean erori zarela. Batez ere, zeuk nahi duzun musika egiten baldin baduzu. Eta horrelako kexuan, horrelako deiadarrean, horrelako salaketan orduan, talde aldarrikatzailea, Nafarrak Iruñetik Boskotea, Apotek Lauro Geita Mar taldearen izena, 2026 udazkenean lehen diskoa, 2026 udan onelakoa beste.

Madariaga jauna eta bere taldea, honen izena noski ez lauko rokero ezberdina bazter guztiak apurtzen ari dena, hogeita seian onelako soinu eta doinuekin, zaunketa guzti. Eta gaurkoz gure partetik despedida. Gaur ere hemen, arratsaldeko hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak arte, musikeroak aritu garelako, eta musikeroak arituko garelako. Eskerrik asko benetan bihar arte, zeure itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, errepidei begiratua beste zertan hasi aurretik, gora berandi xamarrak baitaude orduotan, 5 kilometroko autoilarak AP8an Irunen, Baionako noranzkoan, autoemari handiaren ondorioz, horretaz gain AP8an bertan Oiartzunen, Irungo noranzkoan 2 kilometroko ilarak osatu dira, kamioi batek hartaziarena egin ostean, eta beste 2 kilometroko autoilarak daude Gasteizen, Abataren eta N622 errepidearen arteko lotunean Irungo noranzkoan. Era berean arreta eskatu Idiazabalen, N batean auto bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia itxita dago, eta Donostian Gipuzkoa 636 errepidean beste auto bat matxuratu da eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira Errenteriako noranzkoan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Gainerakoan hil eginda, atzo Anboto mendian istripua izan zuen 18 urteko neska, eroriko larria izan zuen, 30 metro inguru amilduta, larri eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta esan bezala, gaur hilda 18 urteko neska. Gainerakoan, Moebe gasolindegietako langileek, 3. greba zikloari ekingo diote hilaren amaieran, abuztuaren 28-tik, 30-era bitarte bitu-bituzte lanuzteak, Gipuzkoan dituzten 16 gasolindegietan, lan batzordetik salatu dutenez, 2 greba ziklo egin badituzte ere, enpresak entzun hor egin die, langileen aldarrikapenei, eta ondorioz mobilizazioekin jarraitzea erabaki dute. Bada, erregaien prezioak garestitzen jarraitzen du Hego Euskal Herrian, gasoila ari da garestitzen bereziki, gasolina baino gehiago, 121 egindu gora, gasoil litroaren prezioak uzaila hasieran bezaren beherapena bertan behera geratu zenetik, eta litroko 2 euroko langa gainditu du Gipuzkoako hainbat gasolindegitan. Alaitz Goñi, Getxo Gasoko arduradunak azaldu digunez, gasoilaren prezioa irailean zertxobait apaltzea espero dute, erregaien zergak atzera ere beherapen berezia izango baitu gasolinak ez bezala.
2: Prebisto da zegoen 5 zentimo igotzea, gasolina bezala, baina azkenean dekretuaren asterisko bat sartu da martxan, eta beraz, dieselak 10 zentimo behera egingo du irailaren batean. Horrek arnaz pixka bat ematen dugu, hala ere guk jarraitzen dugu bezaren jaitsiera eskatzen. Guretzako beharrezkoa litzateke berriro produktuek izatea 10% eta ez 21%.
1: Nazioartean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi du ez direla Gazako berreraikuntza lanak hasiko Hamasen armagabetzea gauzatu arte. Gazan sartu beharko lukeen nazioarteko indarrari Israelgo gobernuak horretarako baimenik ez diola eman ere gaineratu du ohar bidez Netanyahuk. Bada, Gazan bizi den egoera gordinaren lekuko, herritarren 84% kanpin dendatan edota erasoen ondorioz kalte handiak dituzten eraikinetan bizi da, Norvegiako gobernuz kanpoko erakundeek egindako txosten batek dioenez, ia 2 milioi pertsona bizi dira muturreko egoeran, Suetena indarrean sartu eta 10 hilabetera. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, edonon egingo du euria eta temperaturak nabarmen egingo du behera, batez ere barnealdean 23 eta 25 gradu artekoak izango dira maksimoak. Zaparrada mardulak ere egin ditzake eta gaueko 9 arte abisu horia izango da indarrean. Besterik ez entzule, laurak eta ia 4 minutu, 5 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
3: Doinu aukera zabalean hautatzea, askotan egin beharreko ariketa duzu?
4: Bai, ala da. Ez hain zabala, hain ariketa zabala, baina bai, bada.
3: Zenbait doinu gustuagoko edo erosoago aritzeko modukoak?
4: Bai, badira batzuk beste baino maiteagoak izaten direnak, eta horiek ere aldatzen doa zenboran.
3: Bai, zenbat ote dakizkizu?
4: Ba, ez dakit. Jakin asko, eta ekartzeko moduan askoz gutxiago.
3: Baina memoria musikala horregongo da?
4: Bai, norbetek lehen irunotak esan ezkero, ba, jarraitzeko moduan, baina ekartzeko, momentuan ekartzeko, ba, ez dakizkigun guztiak.
3: Eta kantu bat aditutakoan egiten ote duzu ariketa, ai, hau nere neurrira egokitzeko modukoa baute, edo hortara apropos jarritakoan bakarrik egiten duzu ariketa?
4: Ba, badira garaiak, ez? Behar bada bai, bertxotara gehiago emanda zeden garaietan, edo zerbaiten bila zabiltzen garaietan, belarria ere izaten duzu adiago. Begiak ere bai irakurtzen duzunean, izketaldiatan ere bai gehiago, arreta gehiago jartzen duzu hitzetan, errimetan, eta doinoetan ere bai.
3: Beti erne.
4: Bai, beti erne.
3: Miren Artetxe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeko proposamenari, bai ezko mateagatik.
4: Mi esker. Mi esker.

0: Miren Artetxe Sarasola, Lasart, ui, Endaiarra, bueno, argituko digo, bertsolaria eta ikerlaria. Doinu anitzetan, pentsamendu eta egoera anitzez kantuan umetatik hasitakoa bertso eskolako ume izaki. Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal Filologia egin eta gaur egun ere antxeari da irakasle eta ikerlari. Bertsogintza belarri kritikoz eta genero ikuspegitik aztertu izan du. Bertsolaritza feminismotik pentsatzen, birpentsatzen liburuaren egile da, Anela Bakarekin batera. Baditu txapelak banaka, taldean lortutakoak ere bai, eta lantaldean ikerkuntzan ere. Nor ikerketa taldeko kide da, ikusentzunezkoak eta komunikabideak aztertuz. Agenda eskura duen hoietakoa, astegunez irakasle eta ikerlari, bertsolari gehienetan asteguretan?
1: Bai, izaten dira ostegunak, asteazkenak eta asteharteak ere, baina normalean, bai, asteguretan gehiago.
0: Eta orain eskuartean, ikerketan, zer duzu, eh?
1: Ba, orain, begira, lan talde bat osatzen ari gara, soziolinguistika kritikoan aritzeko. Pixka bat, hizkuntza praktikak gizartean ulertzeko modu bat da hori, bestelako botere harreman eta ardatz batzuekin batera ulertzeko hizkuntza praktikak, eta ez ba, gizarteko beste elementuetatik kanpo baleude bezala.
0: Eta horretarako ere, belarria erne duke behar. Bai. Kale hizkuntza,
1: belarria,
0: hizkuntzak dituen doinuak.
1: Eta begiak ere bai, ez, askotan ba, nola gauden jantzita, ze adin dugun, ze arrazatakoa garen, gure parekoa nola irakurtzen dugun, horrek ere eragiten du gure hizkuntza praktiketan.
0: Ze gairi heldu edo aztertu, hori ere, zer daukazu, zerrenda bat nor taldean edo nola egiten duzu?
1: Ez, nor taldean oso ikuspegi eta ibilbide desberdinetako pertsonak gaude, batzu gehiago komunikabidetara eta hizkuntza gutxituen auzira begira, beste batzu gehiago gaude komunitateetara eta hizkuntza ideologietara begira, eta batzutan taldean egiten dugu lan eta beste batzutan ba bakarka edo beste kide batzuekin ere bai. Ba bakoitza bere ikerketa ildoak ditu eta proiektuak sortzen eta garatzen joaten dira.
0: Zurea zein da? Zure espezialitatea?
1: Nik hizkuntza ideologiak aztertzen ditut gehien bat, alegia hizkuntzei buruz zer pentsatzen dugun, hiztunei buruz zer pentsatzen dugun, hizkerei buruz zer pentsatzen dugun. Hori guztia eraikia delako, ez delako berezkoa, eta nola eragiten duen horrek, ba, gure hizkuntza praktiketan eta gure gizarteko praktiketan.
0: Horretan laguntzen aldizu, bertsolari izateak? Batetik besterako mugimendu horretan?
1: Ba, ez dakit, zuzenean ez dakit, zeharka bai bertxotan oso testu inguru desberdinetan egoten garelako, zorte hori dugu, astetik astera ba, oso barrutik edo nahiko barrutik ezagutu ditzakegulako, bestela oso azaletik ezagutu beharko genituzken lekuak, jendea eta horrek beti ematen dizu ba, datu mordoska bat egia esan.
0: Datuak eta gaiak bertsotarako ere behar, boladak izaten aldira gaiak? Bal daude ez dakit modak edo?
1: Bai, ea, badira gai batzuk nolabait unibertsalak direnak, bertxotan bezala, ba, literaturan edo zineman, ez? Ba, maitasuna, heriotza, bestelako kontuak. Eta gero hiek hartzen dituzte, ba, forma desberdinak garaien arabera, eta aktualitateak eta kazetariok ere, ba, agenda bat osatzen duzuen gixan, ba, bertxolaritzak ere bere agenda propioa du. Hori Oian Egoaranek aztertu izan du bere ikerketetan, eta ba, zerbait gertatzen denean, ba, adibidez orain eklipsiari buruz ari gara kantuan, eta beste zerbait gertatzen denean, ba, beste zerbait buruzko gaiak ere jarriko dizkigute. Orduan, ba, udarik uda, udazkenik udazken, ba, gaiak aldatu zuaz.
0: Eta bertso doinuetan, moda? Boladaka, horrere?
1: Bai, hori ere ala izaten da. Doinu bat ekartzen du alako, ez dakit, leku bat, hasten gara denok doinu hortan kantatzen, eta alako batean nazkatzen gara, eta utzi egiten dugu, eta gero berriz hartzeko joera ere badago. Ni orain oso 80. hamarkadako doinuekin nago, burura etortzen zaizkit, eta orduko kutsuari ba, beste geruza bat gehitzen diet orain, eta bai, badatoz eta badoaz, eta...
0: Eta etorriko dira, orain, Miren Artetxaren bihotzeko fonotekako doinuak Uraxe Zabaldu behar baitugu, esaten asmatuko dut, zehazka kanta, airera.

bezala sartzen gaude. Bai, eta jaio berria naiz. Bai, ariketa hau eskatu zenidatenean, ba, oso haurtzarora ekarri ninduen ariketako eraz, berak kantuak aukeratu behar honek, eta nostalgia horrek eraman ninduen haurtzarora, eta pentsatu nuen hasieratik hasiko naiz. Eta gogoan ditudan bize aska kantak hau eta argoitiatarren bat dira, Joan Baezen bertsioan kantatzen ziatena gurasoek, eta bai, hori ekarri dut. Oso etxe musikazalekoa naiz izatez, eta oso gogoan ditut orduko kantuak, eta hau korapiloak, eta ipuñak, eta gauetan aitak ipuñak kontatu ondoren eskatzen nion ipuñari buruzko bertsoa. Eta nunbait bertsoa egiten zidan, ez dituz gogoan bertsoak. Baina bai, eta bai asko gustatzen zitzaidan hitzekin jolastea txikitatek. Oso goiz hasi nintzen hizketan eta oso berandu oinez. Gurasoak kezkatzeraino, gero hasi nintzen eta enez gelitu, baina bai, hori dut gogoan txikitakoa hori hitzekin jolasteko bai, zaletasun hori.

0: zehazka kanta honek ze kontatzen duen, noiz jabetu zinen?
1: Askoz beranduago. Askoz beranduago. Ez dakite, alere, gogoan dut tristura bat bai transmititzen zidala kantu honek, eta honen arira aitarekin egon nintzen izketan, eta zentzidan, bai nik hori aldatu egiten nuen, ez nuen kontatzen, Andrea Gasteizen saltzearen kontua, eta baina ez nago hain, ez nago hain ziur, ez dakit, gerora konturatu naiz hortaz, eta beste gauza askotaz.

0: resto de la cima. Bosa novaz blaituta, martxoko ore, zure hartzaroa?
1: Bai. Bai, hartzaroan, bueno, esan dut da sarten sortu nintzela, baina bost urte bete berritan Hendaiara joan ginen bizitzera. Eraman ninduten, esango dugu. Eta orduan gogoan ditut oso modu bizian Lasartetik Hendaiarako eta Hendaiatik Lasarterako autoidaiak. Eta hor beti izaten zen, Benito, Pantxo eta Peio, Lete, Txomin Artola, Lourdes, Iriondo, Joan Baez, Simon eta Garfunkel, eta tartean Muztaki ere bai. Eta kantu hau pilo bat gustatzen zitean txikitan, eta kasete hori ezin entzun izan arte erabili genuen autoan. Eta baita, ekarri dut kantu hau, zego horatzen dute kantu hau bi modutara, bat ulertu aurretik eta beste bat ulertu ondoren, baina ez dut gogoan tarteko fazerik, zenien daiara joan itzenan, ema frantxesez ez nekien, eta bueno, eskolan ere daiako ikastolan, beste dialekto bat zen, eta gogoan dut hasierako kolpea edo harridura edo bai, ziurgabetasun ura, ez ulertzearena. Gogoan dute ikasten saia, lehenengo saiakera, eta gero ez du gogoan nola gertatu zen. Gurasoek bai kontatzen dutela nola sartzen nintzen etxean komun barrura, eta komunan nik bakarrik nengola aritzen omen nintzen frantsesezko soinuak eta egiten. Frantsesez hitz egingo banu bezala, arrastorik ere izan gabe. Eta gogoan dut orduko lagun bati, eskolako lagun bati, frantsesez zekien ark, eta esan niola egun batean, ea, zenik ordura arte, nire egolatria maksimoan, pentsatzen nuen munduko hizkuntza guztiak ulertzen nituela, edo ez dakit, Lasarten euskaraz eta gaztelaniaz entzuten nuen, euskaraz nekien, gaztelaniaz ezin nuen hitz egin, baina izabek asko hitz egiten zuten, eta ulertu zerbait ulertzen nuen. Tardan esan nion, Iñakiri, gogoan dut, Txingudiko parkean, esan hitz bat, nik konzentratuko nahiz oso fuerte, eta ea asmatzen dudan esan ea. Eta esan zidan, voiture, eta nik pentsatu nuen, unibertsua. Eta esan zidan, ez, auto bat. Eta esan nuen, kaka, ikasi inbarko dut. Gogoratzen ez dezepzio hartaz.
0: Bueno, zu txikitatik, hiru hizkuntzetako fonoteka?
1: Bai, hori da. Bai, Hendaian, bai, hirurak nahasian izaten ziren, eskolan euskaraz egiten nuen nahita ez, hasieran, ze gainera gure eskolako aurren gurasoek batzuk, bueno, bertakoak ziren eta frantsesez zekiten, euskaraz jakiteaz gain edo frantsesez bakarrik, eta beste asko errefuxiatuen seme alabak ziren, eta haiek askotan hegoaldeko dialektuetan hitz egiten zuten etxean. Orduan, bueno, gure artean euskarazen nagusi, baina gero galdera asko sortzen ziren, ez? Hori, naste horretatik, bueno, alde batetik egoera politikoaz, nik uste oso gaztetatik gogortasun horren kontzientzia, baina hizkuntza aldetik ere galdera pilo bat.

0: Ikasi beharra, saiatu beharra, negar egin beharra.
1: Kasip. Bai, hau da nire nera bezaroa. Bai, bueno, ni nera bezaroa gogoratzen dute, ies egin nahi haundi bat bezala, eta tartean musika zen hortarako tresna bikaina. Iritsi zitzai digun interneta guri ere, eta gogoan dut Napster bidez jaisten dituela kantuak, eta kantua jaisteko igual egun oso bat, edo gau bat, edo horri biltzen nintzen, eta deskarga gutxi egiten bali mazuen, ba, negarrez. Eta gogoan dut, orain atzera begira nola edo zerrentzuten nuen ba, Parrikada, La Polla, Celine Dion, Piperrak, Asgard, Laura Pausini, System of a Down, Kenzazpi, dena batera, dena nazian.
0: Ze hormona dantza.
1: Puf, bai, bai. Eta tartean, gara orduan ere hori hormonak, eta lehen musuak, eta lehen seksu harremanak, eta eskolan, eta txutxu mutxuak, eta hortik iesi, hori gerora ulertut, nik hartu nuen mutilaguna holandarra, 16 urterekin. Nojara joan ginen oporretan lagunekin eta ezagutu nuenan eta berazen oso musika zalea eta berarekin ezagutu nuen krezip taldea esantzian hauek tipa rockera batzu dira eta gustatuko zaizu eta asko gustatu zitzaidan eta hori xe
0: maitasun kontugatik gustatu zitzaizun edo bestelare gustoko talde izango zenuen entzun eta gustatu
1: bai, orduan gustoko izango nuen bai. Bera gehiago zen death metal zalea eta ni gehiago nintzen poperagoa eta rockeragoa eta bai, asko gustatu zitzean eta gainera Tilburgera joan nintzen talde hau entzun nahian eta nuen lortu.
0: Ei, zuzeneko bertsioa nahi izan duzu?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Ba hori nahi nuelako, nik gerora Napsterren MP3an jesten genituen eta gero ikusi nuen YouTubeen Pink Pop Festivaleko bideo hau eta nik hori nahi nuen eta ez nuen lortu. Bueno, joan ginen Holandara, egon ginen, eta, bueno, pozik.

0: Nun harrapatu zintuen?
1: Ba, Bartzelonan. Bai, Gasteizera joan nintzen lehenik Euskal Filologia ikastera, eta hirugarren urtean aukera sortu zen Seneka beka batekin Bartzelonara joateko. Eta han, lagun bat eta bioi eman ziguten beka, eta pentsatu genuen ba, okupatzera joango gara. Gasteizen dagoeneko oso inguru militantean nengoen, eta izan zen oso bai, justizia sozialarekiko konpromiso haundia geneukan, eta gu Bartzelona joan egeren gure hogei urteekin etxe bat okupatu eta han bizitzera, eta lehen nengo astean lagun baten etxean egin genuen lo, ez ginen konturatu gure beka zela Unibertsitate Autonomoan ikasteko, beraz ez Bartzelona mezik eta Zerdainola del Vallesen, joan ginen ara astelenean, eta kartel batzuk ikusi genituen CSO La Ramona, eta kartelean idatzita kibulgi akostarse, ba, eta horrek katalanez esan nahi du, urbildu nahi duena, urbildu da dila, baina guk akostarse pentsatu benena babaira, bauko agulotarako lekua, eta arauaz. Eta urbildu ginenean, asamblea eguna zen justu, eta Zarauzko tipoa zegoen asamblea hortan, eta zen zegoen, zer zatuzela, zer nahi duzuela, bueno, bale, torri, urrengo astean, eta gaztetxe hartan hasi ginen bizitzen, eta gero okupatu genuen hango birekin etxe bat Zardainolan bertan. Eta garai hori zen, bai, inadaptatz ezagutu nuen garaia. Eta bai, han ibili ginen gero naziek erreziguten etxe hura, beste bat okupatu genuen, oso gare interesgarriak, bago Euskal Herriti gento zelako, eta kultura politiko, protokultura politiko bat genukan, eta iritsiara, eta anarkisten eta komunisten arteko eztabaidak, eta komunista frakzio desberdinak, eta ni horrek erabat liluratu ninduen, eta, bueno, ni horre pentsatu nien hemen geldituko naiz. Ikusi nuen arte, ba, gero txosna bat montatzeko neko lan zutela, eta turnuak antolatzen desastre bat zirela, baina bai, gogoratzen dut orduko lilura hori, eta hori da katalanez ikastea, eta hango kultura, eta tartean, ba, Ovidi Montllor ere bai, eta bueno, bereak dira hitzak, eta oso nere sentitzen ditut oraindik, ba, bakon batik, nola nahiko genuken pasa, bakon bulera, eta batez ere, bakon bulemera, ez, ba, nola mundua erabatera dagoen, eta nahiko genuken beste erabatekoa, eta zorionez, oraindik identifikatuta sentitzen naiz kantu honekin.
0: Erres ikasten dituzu? Hitzak, kantuen hitzak?
1: Ez. Dauzkat, erdi ikasiak milioika, baina osorik kantatzeko moduan musikari gabe elitzaizkiak etorriko.
0: Zein porta asmatu ditzazkezu gainera?
1: Hori, hori.

0: Ezekielen profeziak zertan harrapatute zintuen miren.
1: Ba, harrapatu ninduen Birgara barren herrian. Bartzelonan master bat egin nuen zientzia kognitibo eta hizkuntzei buruzkoa, eta bukatutakoan han eskaini zidaten ikerketa kontratu bat ikerketan aritzeko, baina tartean maitemindu egin nintzen Euskal Herrian bizi zen euskaldun batekin, eta esan nuen Euskal Herria itzuliko nintzela. Eta Euskal Herriko, bueno, proiektu bereko Euskal Herriko plaza bat eskaini zidaten Gasteizen. Eta ba, neuzkan lagun bertsulari batzuk bizi zirenak Birgaran etxe batean, eta haien gana joan nintzen bizitzera. Eta sukalde hartan kantatzen zen kantu hau gitarrarekin. Hori da nere oroitzapena. Hori eta hori Bartzelonatik horrako kontrastea, 8 biztan lez euskan herriak eta gure etxean ginen 6. Eta beste biak Felisa eta Maria Ester ziren. Felisa hiltzen, baina Maria Ester bizi da. Ordurako 80 urteren bueltan zebiltan, eta gogoan dute kafea egin eta etxe atarian hori katiluarekin egotea eta urrutira ikustea Garizorotik Maria Ester edo Felisa etxera bidean, ba, kontuak esatera eta esaten honen, bueno, ba, gaur ez du palanik egingo izan, ze kontu batzuk esan barra dago. Eta nola aldatu zen erritmo hori, ez, Bartzelonako erritmo frenetikotik, ba, Birgarakora. Eta gero utzi nuen lan uraz, ez neukan doktoretza egiteko gogorik momentu hortan, eta hiru urteko prozesua zen, eta bertan bera utzi nuen. Eta hotxak proiektuan hasi nintzen lanean, adineko jendeari elkarrizketak egiten. Eta horrela asko ikasi nuen, ba, bidaia bat izan zen denboran, orduko bizi moduari buruz eta talen pertsonan ba, ze esperientzia zeuzkaten entzute hori, ba, oso aberasgarria izan zen, eta oso nera ito namonen ba, garaiarekin konektatzeko modu bat, eta batez ere irakaspen bat ikusten nuelako bi modu zeudela elkarrezketa bukatzeko. Ordu terdi egiten genuen, eta denek bueno, erabatera edo bestera bukatzen zuten, bat hauxe izan da gure bizitza eta hauek izan dira gure miseriak, zue gure aldean ederki asko biziko zarete, eta beste bat berriz hauxe izan da gure bizitza bere xumean, eta ea zuek hobe aukitzeko suerte daukazuen, baina ni konforme nago. Eta ikusten nuen bizipenen gogortasunak ez zeukala korrelazio zuzenik A ala B bukaerarekin, eta pentsatu nuen hau entrenatu berdiat gaurtik hasita. Eta hori izan zen nere irakaspen haundiena, eta horregatik beste utzi nuen ahotsak proiektua gero, eta garabiden hasi nintzen lanean. Ba, hizkuntzekiko loturan beti ere, ba, hizkuntzen biziberritze prozesua martxan zuten Abia Jalako komunitateekin batez ere lanean, eta nere beste pilo bat ikasi nuen, egia esan.
0: Beti ikasten. Eta doktora dutza non geratu zen?
1: Hori bertan bera utzi nuen bere garaian, eta gerora garabideko prozesua bukatu nuen nereko nekatuta, eta gainera nere kontraesanekin kezkatuta edo, eta orduan Hendaiara itzuli nintzen, eta soziolinguistikan egin nuen beste ikasketa bat, eta hor abiatu nintzen doktoretzaren bidean, ja nik egin nuena nahiko garbi izan da.

0: zuen keria gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen egia glurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta simikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena polizia kitorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan, da impunitatea kamel bat eskuan. Galak, kontrorrazialak, ez errandirenik gauza marginalak. Ala, pasaturik ala irrifarre bat bota di Frankoren itzalak. Estatu ilunaren mertzenario, gaizki begiratzen da ez dena fio. Ez dek balio, beraien begietan, saradin eurietan beste labdio. Prest, ditu botereak ez dakiterraten ez, agindu badu legeak. Erran pertsonatik zer duen olako jendeak, ez nuke jakinain nola zentzen dituen bereak. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keriak gure soko. Ez ditugu nahi, zuen egia glurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen egia gure ahotan. Ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keria gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen egia glurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz. Goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz. Dea brutropak, aingeru kapaz. Beraiek topa, beste entalkaz. Joka eta zure faltaz, ez giten trompa dataz. Nola jendarmeek popo, nola ertzaineka bakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo. Hemen ez da giro, nehor ez da fido. Gorrotoak ez ditu behar mila motibo. Periferian lau hildako berriro. Egunkarian hau ez da torra diro. Ertzean bazira gaur beltz edo txiro. Epaile lagunak erreskegin enriziro. Uda berri espainola, agros frantzia. Zaldu zaidatzu nola, ez den antzia. Odolaren antxia, eskumuturrak harrika segurtasun ez jantzia. Arnekin edo...
1: Bertzoki, ere izan dakoa, odei?
2: Bai.
1: Biotzekoan?
2: Bai. Bertzoki, maitatua eta ona, gainera. Bai, kantu hau ekarri dut, gogorarazten dialako, ba hori, birgara itzuli nintzenean, eta Euskal Herriera itzuli nintzenean, nola nahi izan dituen batu gauza desberdinak, ez? Ba, nire soziolinguistikan aritzeko gogoa, eta bertsolaritzara itzultzeko gogoa nola bait, utzian nuen bertsoa, eta hasi nintzen bertso udalekutan begirale, eta bertso eskolan irakaslean daian, eta urruñan. Eta bertso udale ikutako ikasleek ezagutu arazi zidaten gehien bat odei, zehaiek iparraleko hoiek odei entzuten zuten goiz eta arratsalde. Eta gainera hor sortu zitzaidan ikerketarako bidea, ze ikusten nuen gure garaitik haienera asko aldatu zela bertsolaritza, eta bertso eskolak ere bai, ze gure garaian gu hasi ginenean, ba, Mets eta Sustrai eta ni, eta beste batzuk, gure referenteak ziren Laka, Miura, Esponda, guaino 50 urte gehiagoko jendea iparraldean, eta etzegon gazterik. Eta orduan gure lagunak ez ziren bertsozaleak, iaia lotxa ematen zuen bertso eskolara joateak. Nire ies hartan, ies bat gehiago zen bertso eskola, baina ikusten nuen hauek bertsozaleak zirela, ezagutzen zituztela, referenteak zituztela, eta bertsoa bestera batera bizi zutela. Eta gainera ikusten nuen, bertso munduan sozializatzen ziren hoiek, indar gehiago izaten zutela, iparraldea bezalako egora nahiko zail batean, euskaraz bizitzeko autua egiteko. Eta horrek ere eman induen galdera horreta, ba, galderari itzuli bat ematera, ez, beti galdetzen da gaztek zergatik ez duten egiten euskaraz, ba, bueno, pentsatu nuen galdetza zergatik egiten zuten, eta zertzegoen horrez, eta hortik abiatu nintzen, eta hori besteak beste, ba, odeiri eskerrak.

0: Mercedes Sosa, zure bihotzeko fonotekan miren.
1: Bai, Mercedes Sosa hundia. Bai, bai, bai. Sekulako indarra ematen dite entzuteak, eta kantu hau entzutea bereziki, bai.
0: Zu kantu bat entzun, eta ura, lehen itzerdi bat egin dugu, nola egokitu zure neurrira. Garai batean Al-Alba, auterena egokitu zenuen.
1: Bai, egokitu nuen, bakarka egiteko doinu bezala, asko gustatzen zaidalako. Hau ez dute egokitu, ez da egite...
0: Oraindik.
1: Hori da, hori da. Baina bai, asko gustatzen zait, eta asko inspiratzen hau hitzek ere bai, ez? Bai, ze... Bueno, nere koherentzia arazoak izaten ditut askotan, ez? Hiperkoherentzia arazoak edo... Batzutan koherentziak blokeatu egiten hau, eta garai batean, ba feminismoari buruz asko irakurri nuen, eta teoria... Nik uste azterketa aprobatzeko moduan neukala, baina adibidez bertxotan egitera itzultzerakoan nire buruari eskatzen nion itzulikoan nintzen, izango nintzela tatxari gabea, ez? Izango nuela teknikoki sekulako prestakuntza, eta diskurtso aldetik izango nuela ni nahi nuen hori, nahi nuen bezala, eta hori egiteko gai nintzen bitartean, enintzela itzuliko, eta konturatu nintzen mediokritateari bildurra niola, eta arazoa etzela gaitasun falta, naiz eta hori ere eduki, baizik eta autoexigentzia zela, eta garai hartan bizi nuen bakardadea zela nire bertxotan egiteko zailtasuna. Eta epai horren aurrean eta sarerik ez horren aurrean, pentsatu nuen itzultzeko modua, orduan saretzen ari zen emakume talde baten baitan egon zitekela, eta horra ziginen, elkar ezagutzen, eta behar bada, ez modulu hori perfektuenean, baina bertxotan egiten berriro, eta hori izan zen niretzat garaipen handi bat, itzulera hori.

0: Jaguariko talde ari zaigu kantatzen, 60ko hamarkadako abesti bat, mende ontara ekarrita.
1: Bai, Las Taradas, Argentinako, bai, talde

0: Izenetik hasita gustatzen zaidana. Zentzu guztietan, eta bai, pixka bat mediokritateari beldur horren aurrean, bai, imperfekzioari edo gozamenari, ba, oda bat, ezta? Kantua bera, taldea bera, erritmoa, bai. Bai, bertxotan ere azkenean gozamenarekin konektatzea importantea delako, ez? Oso, bueno, deno gaude oso bideratuta egitera, produzitzera, eta gainera ondo egitera, eta ondo produzitzera, eta bertxotan sinistuta nago gozatzen ez palimada hori ezin dela lortu, ondo egitea bera ere ezin dela lortu.
1: Zama sentitu izan duzu?
0: Bai, bere garaian, bai, ez nuelako, bai, ez nuen gozatzen, eh? Ni hasi nintzen plazak egiten oso goiz, 16, 17, 18 urterekin, eta nintzen eroso sentitzen oso bakarrik, neska bakarri izaten nintzen saiotan, gazteen askotan, oso arrotzak zitzaizkidan eremuak ziren, eta nahi izaten nuen bertxotan egin, ze jolasa gustoko nuen, baina bazaila zen, eta hori gogoratzen dut, bai, zama bezala, ze pentsatzen ez zer, daukat nik gaizki, ez? Zerratik ez dut lortzen. Eta gerora, ba ritmo honekin eta lagun honekin, bai, lortu dut gozatzea, eta uste dut hori gero eta gehiago eramaten dudala nire bizitzako beste esparruetara ere. Oso, bueno, alferkeriaren aldekoa, baina oso langilea izan naiz, eta uste dut gozamenari eta ezerezari gero eta leku gehiago egin edo dala bizitzan, ahal ere aldut, eta bueno, zorte hori daukat, eta beraz, ba, hortara noala uste dut, eta nire inguruan, bueno, 30 urterekin bertxotara itzuli nintzenean, eta txapelketara itzuli nintzenean, berriz plazak egiten hasi nintzen, Donostiara Egiako auzora joan nintzen bizitzera, han ere inguru bat egin genuen, bueno, hori kurioso izan zen, ze bertara bizitzera joanak ziren lagunen lagun batzuk, denok feminismotik elkar ezagutzen genuenak, eta egin genuen kuadrilla faltsu bat porrentxotarako, modu bakarra zelako festetan parte hartzeko, eta geroztik kuadrilla hori egiazko bihurtu zen, eta bueno, asko ikasi dugu elkarren gandik, eta ba, batzuk oso kultur mundukoak, beste batzuk militantzia mundukoak, beste batzuk beste mundu batzutakoak, eta elkarrekiko elkarrizketetan eta ba, asko ikasi dugu, eta...
1: Biografiak ere kabitzen dira Miren Artetxeren bihotzeko fonotekan.
2: A los maricones los censuraban mucho y los insultaron. Y Rambán es un mito encima de Villa, porque todo encima de Villa lo quería Rambán.

0: día nos enteramos que la...
1: Rodrigo Cuevas kantari eta Rambalinen historia.
2: Bai, asko unkitzen hau bai historiak eta bai kantua berak, eta Rodrigo Cuevas asko gustatzen zait. Bueno, hemen kontatzen du 76an akabatu zuten Rambali buruzko, bueno, kontakizuna, Xixongo travesti bat nola hiltzuten eta nola hiltzuten gainera aberatsak ziren, eta horregatik gelditu zen kontua epaiketari gabe. Eta bai, konturatzen naiz niri historio asko kantuen bidez eta ipuinen bidez eta historioen bidez iritsi zaizkiala, eta transmititzeko asko balio dela musikak, eta beharrezkoa dela hori ere, ze guri iruditzen zaigu lehena garela gozak pentsatzen edo ideia bat izaten, eta hori lehenagotik ere asko pentsatu dute eta prezioa ordaindu dute, eta gu hemen gaude, bai, esker, eta omenaldi bat merezi dute.

0: Deus Ex Machina, makina, amaitzeko.
1: Bai, Anari eta Belako, bio gustatzen zaizkit. Belako azkena espeletan ikusunen eusko egunean, eta Anari duela egun gutxi piratetan, azte nagusian, eta gainera kantu honekin bukatu zen kontzertu, eta bai, asko gustatzen zait kantua nola irudikatzen duen ez, kuadrilla bat, iraultza egitera doana autozar batean, eta berak esaten du kantuak ez, fabula txikiak behar ditugula mundu honetan, eta iruditzen zait alaxe dela ez, gainera izena bera gustatzen zait deus makina hori ez, gidoi mekanismo bat, eta gainera ezintasun batekin lotzen da ez, trama osoa osatu duzunean ipuin batena edo kontakizun batena, gero hori nola bukatu ez jakin, eta ez ere zetik elementu bat sartzearena kontua konpontzeko ez, eta iruditzen zaigu hori, ba bueno, ezin batetik dela, eta Erromako antzerkian eta Grezian literalki egiten zuten garabi batekin jainko bat sartzearena, eta bueno, alabazanta ez pasan, kitxo ez, eta iruditzen zait gaur egun ba behar ditugula olakoak ere, ze gaur egun koherentzia eskatzen badiogu gure buruari erabatekoa, ba badakigu inora ez galera iritsiko. Orduan, ba, fabula txikiak behar ditugula, sortu behar ditugula utopia txoak, oinez segitzeko eta sortzen segitzeko, eta ustute bertxolari, sortzaile, irakasle, okin, ume eta heldu guztien ardura dela fabula txoak sortzea, beraz, hori xe.

0: Doinu festan belarri musikala, orain laurogeita hamarreko ribaidaletan omen dabil. Beste geruza batzuk topatuz edo ezarriz, ariketa nostalgikoa bihurtu baitzaio Miren Artetxeri bihotzeko fonotekan arakatzea. Zehazka kanta, ipuinak, ahokorapiloak eta eskatutako bertsuak. Berez etorkion ipuinen laburpena bertxotan entzunaia. Nolaztaba gerora bertsolari izango. Eta bere tokia feminismoaren ildotik koherentziaren bidean topatutakoa. Txikitatik hizkuntzaren doinu parrasta da ere, euskalkiena eta hizkuntzena, gaztelera eta frantsesana. Kakofonia partikularrean ibilia, akats eta froa egindakoa. Bai, nolaztaba izango, ikerlari? Eta gerora, zergatik ez, galderari ema multa, zergatik bai, eta segi ikertzen. Ahots eta oskera garaibateko bizipenen eta kontaketen galdegile eta entzule ibilia, soziolinguista kontalari izateak harritu, nola ba. Iesbiderako musika, interneteko deskargen iraupenaren amorrazioaren ostean pieza lortuta. Negar eginda ere bai. Beste hizkuntza bat okupa izan zen garaian, Kataluniako eztabaida politikoen oihartzunean. Nola eztaba justizia sozialaren alde arituko? Lagunen lagunez gezurretik egiara salto, zoro panderoen imperfekzio faltaren aldarrikatzaile, perfekzioa falta, imperfekzioaren aldarrikapena, eta fabula sortzeko eskean. Alaxe, hitzekin, jolasean, gozatuz, Miren Artetxe. Miren Artetxe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskadi Irratian. Azaltzeagatik.
1: Mila esker zuei gomendapenagatik.
2: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon daizuela, gorabeheratsua ari da izaten arratsaldea errepideetan, uneotan 10 kilometroko autoilarak daude AP8an, Irunen, Baionako noranzkoan, itzulera operazioaren ondorioz. Horretaz gain, Gipuzkoa 636 errepidean auto bat matxuratu da Errenteriako noranzkoan, kilometro inguruko autoilarak osatu dira eta pertsona bat zaurituta eraman dute erietxera. Astigarragan AP8an Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du, ezkerreko erreia oztopatzen ari da, eta Gordexoran, Bizkaia 636 errepidean, Balmasedako noranzkoan, beste auto batek izan du istripua, ezkerreko erreia itxita dago, eta kilometro ingurukoak dira autoilarak, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Bada errepidei lotuta esan, itzulera operazioak Irungo erdigunean, sortzen dituen autopilak eta garintzeko helburuz, ertzaintzak trafiko kontrolak egingo dituela oihartzun, zunen, Gipuzkoa 21-24 errepidean, ilarak hasten direnean, aktibatuko dituzten neurriak, Kristina Laborda Irungo alkateak, eta Jaurlaritzako segurtasun saileko arduradunek egindako bileran, adostu dutenez. Gainerakoan arratsalderako iragarrita dagoen, euri ekaitzak urtzainkin piztuta dagoen sutea itzaltzen lagunduko duenaren itxaropena dute Nafarroako Pirinioan. Garrek indarra hartu dute azken orduetan, eta orain arte arazo nagusia, suhiltzaileak sutearen lekura iristea izan bada, orain harriak hasi dira amiltzen. Izabako aginte postuan izan da, Maria Txibite Nafarroako lehendakaria.
4: Está siendo difícil abordarlo, también por el desprendimiento de piedras que se están encontrando y que tenemos que garantizar la seguridad de toda la gente que está trabajando en el
3: lehentasuna suhiltzaileen segurtasuna dela ere gaineratu du bertan Txibitek. Nazioartean Txinan bizi osorako espetxe zigorra ezarri diote Uika Jan Evergrande higiezinen konpainiako buruari, dirua bidegabe erabiltzeagatik, eroskeriagatik eta iruzurragatik zigortu dute eta ondasun guztiak konfiskatu dizkio justiziak. Espetxe zigorraz gain ia 2.000 milioi euroko isuna ere ordaindu beharko du enpresak. Txinako justiziak inoiz jarritako isunik handienetakoa da. Uika Jan Asiako gizonik aberatsenetakoa izatera iritsi zen, bere enpresa porrotera joan aurretik dirusarrerak puztu eta zorrak ezkutatu egin zituen. Berarekin batera, konpainiako beste 56 zuzendari eta goi kargu ere zigortu dituzte. Eta etxera bueltan bi ordu barru kontzertu berezia Arantzazuko santutegian Nacho de Felipek eta Filiperena Ari Laukoteak abandonatuak proiektua aurkeztuko dute musika amabostaldian. Aurrez grabatu eta abestu gabeko Oskorriren kantuak estrenatuko dituzte gonbidatu eta lagun ugarirekin Olaia Intziarte, Idoia Azurmendi, Xabiar Amuriza eta Ruper Ordorika besteak beste. Nacho de Felipe.
5: Nik ez dute herri-zerri ibiltzeko, lehen plazaz-plaza ibiltzeko asmorik, baina, bueno, behin eta disko hau, abandonatuak disko hau, zera, bueno, alegin handia izan baita, behin hau egin ondoren, uste dute kapitaleo plaza importantenetan bintzate eman beharko dugula bai.
3: Arantzazuko emanaldirako sarrerak agortu dira dagoeneko. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, edonon egingo du euria, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, temperaturak nabarmen behera, batez ere barnealdean, 23 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur maksimoak, zaparrada mardulak ere egin ditzake, eta gaueko 9ak arte abisu horia izango da indarrean. Besterik ez entzule, 5:04 dira, 6:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Oraintxe kontatu behar dizuegu zein dan kontzertuetako sarreren munduan azken inventua. Kontzertu erraldoietarako sarreren munduan esangura dugu. Protagonista da Peter Jean Hernandez, hawaitarra. Alegia Bruno Mars. Sofamatu egin zen, duela urte batzuk Uptown Funk kantua gaz badakizu zein den, Bruno Mars. Audio only sarrerak jarri ditu salgai bere kontzertuetarako Bruno Mars musikariak eta horrek ze esangura du esango duzu ez? Audio only sarrera bat CD Montre da. Ba esan nahi duzu ordainduko duzula estadio batera sartzeko sarrera eta ez duzula ezer ikusiko. Entzun bai, baina ikusi ez ebez. Ze sarrera zehatzago esan da no view audio only. Alegia ikusi ez ebez entzun bakarrik. Ikusi ezagun, noiz daukan Bruno Marse, burrengo kontzertua, The Romantic Tour, da, orain egiten ari dena, bale, egida, bihar, MetLife Stadiumen, New Jersey, nadoz osondo. Imaginatu zu bihar soatzela horra, New Jersey da, MetLife Stadiora, eta erosi duzula audio only sarrera bat. Horrek esan gura du, ordaindu dituzula 60 €, eta ez duzula ezer ikusiko, ze jesarleku guztiak hartuta daude eta pistako sarrera guztiak salduta. Ordan zu ongo zara, bai esan ez dakigun on, izkina batean, edo komuneko pasilloan, edo estrenaleku azpian, edo ez dakigu, baina lasai zentzun, entzungo duzu kontzertua, Ticketmaster eta Live Nation enpresa gomendaude ideia honen atzean, eta lehenengoz Bruno Marsen kasuan antza Londresko Wembley estadioko kontzertuetan egin dute hau, audio only sarrerena. New Jerseykoan egin duten bihar egia esan ez dakigu, hemen ari gara suposiziota, baina Londresen bai egin dute saldu dituzte audio only sarrerak. Baina gainera, Wembleyn sartzen zinen, zure 60 € audio only sarreragaz, eta kontua ez da bakarrik etzenuela Bruno Mars bera ezura lagizkoa ikusten ezen alekuan. Pantailape etzen dituen ikusten. Zaki guzeazki non jartzen zintuzten, ez dugu lertzen hau. Eta badakizu ezer, hau ez duela only Bruno Marsek egin. Hau egin omen zuen Beyoncépe bai duela 5 urte. Kontzertura joan estadiora ezer ez ikusteko. Prezioa 60 €. Aukera hori existitzen zenik etzen egiten ez da, bagupez. Ze hau, nahi gabe sarritan gertatu da. Adibidez tokatzen zaizunean beti munduko personarik altuena zure aurrean kontzertuan edo zutabe duen leku batean bazaude eta justo zutabean atzean tokatu baldin bazaizu. Baina hori da, nahi gabe hori da, alabeharrez only. Baina nahi eta ezer ikusiko ez duzun toki batengatik ordaintzea hori. Ba, kontatu egin izuen hau eta kontatu izuegu. Horain txaziko dugu gaurko bai pasa. Eta ez aiatu gaurko saioan bideorik topatzen zegu be hemen ari gara audio only. Zeman guan bideoa ikusteko botoiari ez, ze hau da no view audio only. Ez bilatu gaurko saioa zare sozialetan, ez, zegu gara audio only. Eta saioa da 7 arte only. Kostak eta 8 dira, Oier Gaztezi ze gertatzen zaio influentzerrei arratsaldean?
1: Ba, arratsaldean, eta ez dakigu eta horixe jakinaian gabiltza azken egunotan, mugikorra piztu, eta saretan sartu eta esaldi berari da errepikatzen bideoz bideo, influentzerren eduki sortzaien saregi horien akabera amaiera, ote den beherakada erori aldia, eta prentxaetan, hori sareetan, eta prentxan ere ikusi dugu zer da beherakada hori, zer dela eta burbuiare lehertuko ote da, hori behin eta berriz irakurtzen ari gara, eta pixka bat jakin nahi dugu horren inguruan zeo zer gehiago, amaiera izango ote den ez dakigu. Kontua da, zenbait saretako eduki sortzaile hasi direla, ba hoi, beste influencer horien, jarraitzai egin dituzten sortzaile horien erortzea edo izketan, eta bai, egia da, jarraitzaile asko galdu dituzela zenbait erabiltzaiek. Dena dela, jakin nahi dugu, benetan zer ari da gertatzen, eta kasurik muturrekoeneanea haien akabera ote den, galdera asko ditugu eta erantzun gutxi, eta ea lagundi ezaguketen zalantzak argitzen behintzat, ba telefonoaz bestalde ditugun lagunek, saretako euskal eduki sortzaile biditugu bertan, Ibai Romero eta Andrea González, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Andrea, lehenik eta bain, argitu nahi genuke, influentzerrak aipatzen ari gara, eta prentxan eta saretan ere esaldi horretan, influentzerren beherakada horretan, influentzerritza entzuten dugu, influentzer eta eduki sortzaile izatea gauza bera alda?
3: Hombre, nik uste dut hor, bakoitzan iritzisa bezartzen dala, baina nik ez nitzuke zaku berian zartuko, bueno, influenziarra azkenean dalako pertsona batek, bueno, ba, bere edukian bitarte zuri kondizionatzen dutxuna edo erakartzen dutxuna bere edukitik etekin atalatzeko berak, ba, adibidez, produktu bat saltzen edo, bueno, pues, ahi, adibidez, deskontuak eta ematen, eta gero eduki sortzailea da, eduki bat sortzena dena, bere interesekua izan aldana, eta, bueno, jendeek guztau itxen jakona. Mm. Egisa da, punto baten bisak ustartu itxen diela, eta, bueno, ez dakit ibaiek badaukan beste olako presiñoik, baina uste dut nahiko bide beretiko jakela.
0: Zuke, izan duzu ibai influentzerren berakadaren gaiaren berri ala?
2: Bai, bai, azken aldin saletan ortotok erkiteitea, Espaini maian bintzat, hoi da gaia, ez tontako gaia hoi dugu.
0: Eta zeiru itse zaizu, hainbestekoa da ala?
2: A ber, hainbestekoa ez, irutetait, bazala garaia baita pixkat, bueno, ba, burbuia ulertzekoa eta, bueno, ba, pixka talantan jarteko baita, ze azkenen pandemia geroztikan jende hasia fama eta dirua lortzen eta, bueno, bomboa maten gauza batzui, begual bir planteatu hartzianak, eta mai gainen jarri gai hau, erretzai bazala garaia pixka baita.
1: Mm. Arrazoiak biltzen hasi gara pixkanak eta gehien bat aipatzen den arrazoietakoa bada saturazio komertziala da nolabait entretenimenduko edukitik publizitatera pasa direla eta asko aipatzen dutena bada ba, jarraitzaileak konturatu direla saretako erabiltzaile horien kontuak marken katalogo ia marken katalogo bihurtu direla. Hori horrela alda?
3: Bai, guztiz, guztiz. Osan, nik uste dut jarraitzaileak oso argi daukela, esartzen nian norbaiten perfilean, bere lau bideotatik, hiru baldin badia, publi edo gomendatzen, ez dakizien marka, gomendio horren atzian, askotan kolaborazioak edo deskontuak darela, esaten dut zezke benetan, hau da, eduki bat neri eslatzen dutana edo nik nahiko nebana bertara heldu, ba ez dakit.
1: Mm-hmm. Ibai zu karrera horrela bizi duzu?
2: Bai, oza, azkenen, Andrea Kasiran indun berizketa horiez influenzer eta eduki sortzaile arten netako influenzera da bere edukiak kapitalizatzen noi. Orduan, ba, klaro, azten publizitate bat itea, ba, bueno, eta egitzen azkenen hortatik bizin egin badin ba, edo, joe, deroneko gonuke bizitza jauki, ez? Lanekin gabe, bideo bat grabatu eta dira lortu. Denok neko gonuke. Baina, bai, dut ezait azkenen, ari dela gertatzen, ba, oi, Andrea Kasiruna, sare sozialak ediala egiten katalogo bat eta oza, iru bideotik bi dia hashtag publi. Orduan, ezker da sostengarria sare sozialak hortan bihurtzea. Oza, azkenen da, zutela irizte ikusten ezanen anuntzeko detenen katea hala dituzu, pues ezke sare sozialetan berdina gertatzea.
1: Mm-hmm. Nazioarteko gai baten edo kontu baten inguruan ari gara, zakite Euskal Herrian zeharreman dagoen basaretako eduki sortzaile horiekin eta saretan sortzen den edukiarekin eta publizitate ordainduarekin?
3: Nik uste dut Euskal Herria ez dala inbeste heldu azteko itxuria eduki sortzaileak edo berdin jatia influentziarrak edo bai, kontuan hartzekoak marka bat edo eduki bat edo zehozer patrozinatzeko orduan. Hori heldu ez dan ez da inbeste eman, hainbeste, eman da, baina ez hainbeste, edukixo izatea hainbeste publi edo bai, eskiazenian da publizitatea, nahiz eta zuzenian ez adierazi dana da publizitatea. Eta Euskal Herriera, ba, bueno, beti bezala berandu elzen dian ez gauzak, ba, hori be, ondio ez da hainbeste heldu, eta nik ustot badala aukera bat bai, kontu handixo guakin arteko edo tratatzeko.
0: Ongi ordainduak izango dira, ez, holango edukiak, publizitateari loturik daudenak behintzat?
3: Bueno, ez que hor badago, bai, oza, bai, depende ze marka dan, eta zenbateko kapital ekonomikoa daukan, pues, batzuk oso ondo ordainduak dira, eta horre hamburguesean marka famatu bateke Espainia mailan influencer batu kontra dauzitzunian hor batik izan zean, publizitate kanpaina batekin bere gura zuek bizitza guztian irabazia bendirua, aina irabazizu, bala, ba, pixkat gauza hortara goiak, ez? Hori zinei pasatzakako bere bizitza realian. Zeinek dauka aukera hori edo, zinek baliatzen dago aukera hori edo, gutxien zeinek esaten dago. Mm-hmm. Pues pixkate hortik uste dut doiala gauzia eta horrek bebai indabela jendeak ikustia, ikauta edo sentizia, ba, bere burua horrekin bat horrekin. Mm-hmm.
1: bestelako, bueno, hipotesik batzuk ere badaude beherakada horren arrazoiak zeintzuk izan note daitezkeen, polemikak tarteko, beste batzuk aipatzen dute agotxe eman zaiela pertsona desegokiei, ezik eta falta duten pertsonei, errespeturik ez duten pertsonei, eta bestelako kontuak ere badira, burbuia baten bizitzeaz, bizitzea aipatzen dutenak, edo behintzat gizartetik urrun dagoen burbuia batean bizi ote diren sortzaile horiek. Hori ere izan daiteke, ezta?
2: Bai, oza, azkenen aigana ikusten azken aldiontan da influenzerrak dian oiek bihurtu jala Espaini maian bintzat burgesia txiki bat, eta behaien bizitzen dia ba, balia jutea estatu batuta, oza, bidaiak itaen bora guztin, kiston pues, bostetxero estea, eta bestalako bizitza bat inorrek ez dauzkan orduan. Behaiek hoi baldin badia, eta behaiek ikusi, eta, bueno, behaien eduki hoi ikusteutenak eta partekatzeutenak baldin badia langile batzuk, ba ez dute konektatuko bizitzarekin. Eta bali indezun lehenengo bidaia, ba igual interes gara edituko zaio. Baina bali indezun, bosgarren bidaia, gaiak inorri zein interesatzen egia esan. Ze, dao, errealitate batetik, usagure errealitatetik oso at, edo ba, oi, ez azken aldin ondian polemikak, pues ez dira, ez dira, ez zertako lerraten, eta derrepente lerratu bauenen, lerratea, ba, justo, lerratu beharretan,
3: claro, komentaria
2: batzuk esaten, osea, misadez, kariño, ubikate, ez dakit nola san.
0: Bueno, ba, influenzerren burbuiak estan degingo te duen, horren bueltan ari da horren jendea sareetan, egun hauetan, da UPE kaso egina izan diogu, Ibai Romero eta Andrea González ez, sareetako euskal eduki sortzaileak ezkerrik asko, eh?
4: Mi
0: que llorzar Saleón.
5: Arracha León Xavi.
0: Preocupe que sortzen dugu edukia, eh? Ematen dugu, eh?
5: Egunero.
0: Audio only.
5: Tenga be.
0: Bateria kontuek tarte zabala daukate gaur bai pasan. Aurratu genuen astelenean Iñaki Lazaren etxera egin zenuela bizita aurrekoan.
5: Bai, entzun duzuen moduan hortxe ireki zigun elegante atea, bateria joazen, bai. Ari zen, eta batean kaixo egun hon, eta bueno, bateriaren bueltan biziosoa lasak, hori entzun genion bihotzeko fonotekan,
0: bai.
5: Bere bizitzako lehen bateria ere aipatu zigun, eta piztu zitza egun jakin bina, non ote dago, orain bateria zahar hori, Iñaki Lazak hainbestetan astindutako perkusiokita, ba, etxeko atetik sartu eta berala esan digu argi, bateria ez, berak jazbana aurkeztuko digula gaur.
4: Hori esan dut, garai batean jazbana zelako. Euskal Herrian bateriak ez ziren iruroiko amarkadan hasi. Berrogeta amarreko amarkadetan ere, herrietako erromerietan eta han izate ziren soinujole bat, saxofonista bat alboan, eta jazbana ere bai. Eta zer rotezan hori jazbana? Ba, bomboa, eta atabala edo tambore bat, eta platillo txun bat zintzilika noiz behinka jotzeko. Eta hori zen jazbana. Eta herrietan esaten zuten, kontxo, datorreztakin nor, soinua jotzea jazbanakin. Eta hori zen, ba, gauza hondi bat bezala eurentzako.
5: Jazbana jazz bandetik etorriko dela, pentsatzen dugu.
4: Bai, noski. Bezat, hori ematen du. Eta Euskal Herrian ere ba, bateriak, garai hartako bateriak ba, oso goiz sartu ziren, baina gero ba, musika berriarekin batera ba, iruroiko hamarkadan, batez ere bigarren partean, iruroiko eta bostetik atzera ba, bateriak eta taldeak eta sortu ziren beste leku guztietan bezala xe.
5: Eta ondo entzun, Iñaki Lasarentzat jazbana jotzea da taitxi egitearen parekoa, liteke, Xabi, hori, ez dakit. Batzuek egiten omen dute taitxi egunero ba, espirituarekin, ez, barne horekarekin bate egiteko, beste batzuek bateria jotzen dute.
4: Bueno, gustatuko litzaidake egunero bateria jotzea. Duela denbora asko ez dudala bateria, dijo. Baina, la pentsatze jarrita taitxi espirituala da, noski, bateria ezain beste. Baina, bianken koordinazioa eta bi eskuen koordinazioa eta lau elementu hoien koordinazioa ba, bada nahiko taitxi. pentsatzen dut, eta irurogeta hamarretik gora goazen urtetetak gora goazen hoi, ba, seguru aski ondo torriko lizei uke, ba, besoak eta hankak eta libre ukitzeko bateria pixka jotzea.
5: Taitxi eta bateria lotzearekin gutxiez eta euskal lotura ere topatu dio taitxiari Iñaki Lasak.
4: Bai, ben iruditu zaidan, egiten dituzten mugimendu horiekin ezkerra luzatu eta gero bueltardia eman ez eskumuturrari eta ekartzen dute zuzen zuzenean ate bat irikiko balute bezala, ez da? Eta gero eskubiarekin de repente ireki taitxi. Eta bueno, behar bada taitxi, ortez etorrek, atea irikita taitxi.
5: Bueno, tira, bromak aparte, praktikan.
6: Taitxarekin.
5: Oixe, hori bai, hori posible da, posible da.
6: Posible da, hombre.
5: Bai, bueno, txastona ere taitxarekin, Euskaldun entzat, noski. Bueno, kontu da, praktikan, bene-benetan, zenbatero igotzen da Lasa Jauna, txaston, kaja, timbal, plato guztien bueltara, ganbarara, bateria jotzera.
4: Ganbarara gehiago igotzen daiz liburuzarron baten bila, edo CD-ak ere baditu dala hor, behian ez dira danakabitzen, eta olako zerbaiten bila, eta bateriari, bateria egoten da izarazar batekin tapatuta. Mm. Eta gora jasutzen dut, zera, argazkilari bat izango bariz bezala, begiratzen diot, eta, bueno, ondozio, da, bera, eta jazta. Ez dut gotzen. Egi esan ez dut gotzen, ez dut jo, oso, gutxitan nire bilo bai gustatzen zaiet eta erakusten dira pixka ba nola jo bar duten biankak eta horrela eta orduan, momentu horretan txin, pixka bat, baina bestela oso gutxi.
5: Hortaz jo lasean urreratzen dira gaztetxoak bateriaren bueltara lehen perkusio urratxak ematera edo beti ere begiraleaz lagunduta.
4: Ja. Ba, itortzen dira, baina ni hemen egoten naiz, Ez dituzten, bezala, ez dakit, zaratak gi ateratzen dute, eta fundamenturik gabe. Eta gutxienez jo behar duten hori, ba, delikadeza pixka batekin egin dezaten, ez da.
6: Miguel, ondaino ez duzu kontatu zelakoa den Iñaki Lasan bateria ba, famatu hori.
5: Begira, itortuko dizut kolorea ezin deskribatu nabilera, ez nion argaziatela, eta ja memoria ba,
6: kolorea patzutan,
5: desagertu zait.
6: Zaizu kolorea. Vale.
5: Baina tira, apartekoa dela bateria hori seguru, horrekin geratu ginen, neurri bereziko bombo eta timbalak dituelako, animaldia larrua ere bai, no. Ez duela kolortu, haien neurriko partxerik,
6: vale.
5: Bomboa eta timbalak jantzteko, Ludwig pedal bat du, premier kaja ere bai, estimatuak dirauek, eta partxeak ederki zartatuta, igartzen zaio bateriari aspaldi-aspalikoa dela.
4: Bateriak berak nik aurkitu ditudan datuen arabera 65ean edo egindakoa da. Jende askok jodu bateria hau. O bateria jole askoren eskuetan egonda bateria hau. Arrasaten, Berdura plazan, larun batetan, goiko pixuan, Berduri dantzin salafista santzeko bajartze zuten. Ta herriko taldeak jotze zuten. Ta bateria hau erabiltze zuten jotzeko. Beraz, bai, urteak ditu. Eta, irudok eta bostean egindako bateria bada.
6: Horrekoan, horrepen egin zenuen Mikel galetu nizun ea zer zen hori berduri danzien, baldiztu da hor dago erantzuna. Horrekoan, ingo dugu kronologia, 65-etik 69-era lau urte zibilizen bateria dantzan, Arrasateko berduri danzinen.
5: Eta gero heldu zen Iñaki Lasaren eskuetara.
4: Arantzazun nengoela, bagenuen kontrabajo handi bat eta gitarra pare bat ere bai, baina nik bateria behar nuen kontratempo hori egotzeko. Eta Arrasateko gurekin zegoen, mutil batek esan zigun, ba, hango talde batek bateri berria erosi duta zaharra daukate saltzeko edo. Ba, Miguel Noble eta Pio joan ginen Arrasatera, Miguelek eman zuen diru pixka bat, eta esan zigun, nora joan behar genuen, zegoen sala de fiestas bat Arrasate erdi-erdian, eta han seiatzen zutela. Ba, joan ginen hautza, ikusi genuen bateria zaharra hori, erosi eta arantzazurek harriken. Ta, anasi nintzen ere autodidakta lehenengo golpeak ematen.
5: Baina nola daki Iñaki Lasak bateria kutxun hori, bere lehen bateria 65-ekoa dela?
4: Beno, ba, ni olitera joan nintzen filosofia ikastera eta bateria arantzazun. Utzi behar izan nuen, seminariokoa zen. Eta horregun da, urte horietan, eta 1989 seminario itxi nintzen. Eta handi gutxira obrak hasi ziren. Ia seminario guztia suntzitu zuten Gandiago topagunea egiteko. Eta baterian zegoen. Eta nire anaizana Arantzazun praile batekin, bere garaiko praile batekin elkartu zen. Eta esan zioan, ire anaiaren bateria hortzeok, ezpake amaten dana basura botako ditek. Eta nola, eta bai, bai, nahi baiak eaman got, nundau, eakustea. Eta joan ziren, ikusi zuen batera, bateria, sartu kotxean, eta gu jaio ginen basarrira masumetara eraman zuen. Eta han egon zen, urte batzutan, nire hilobak eta pixkate enredatzen zuten, eta bar. Eta ikusi nuen ondatzen naizela, eta hartu tetxera karri nuen. Eta desmontatu nuen piezaz pieza. Partxea lotzeko aro horiek tornillo batzukin lotzen dira.
5: Horiek denak ere desmontatu zen dituen.
4: Dena, tornillo horiek tuerka batzuetan lotzen dira. Ta tuerka horiek pieza batzutan daude bateriari lotuak. Ta horiek kromatzera eraman behar dituen. Eta soltatu dituenean, parruko tuerka hori paperarekin estu lotuta zegoen. Ez mugitzeko edo bere lekutik ez irtetzeko. Eta joan nintzen, soltatzen pixkanaka, eta ikusi nituen periodiko zatia zirela, eta letra batzu, azaltze ziren eta horrela, eta derrepente ikusten dut urtea. Eta katalanez ere hitzak badaude. Beraz, hortik atera nuen nire konklusioa, fetxagaitik 65ekoa dela, eta Barcelonan egindakoa, seguru aski.
5: Ondo entzun duzu, 65eko egunkari Puska Katalanak, bateriaren zuloetan sartuta, hortxe trinko, kita etzedin mugitu, bateria errajen zuloetan egunkari Puskak non nahi?
4: Nire ustez bai, zatitxoa dira. Gehiago ikartu beharko nuke, baina. Badakit, 60ko hamarkadan Barcelonan bateriak egiten zirela. Baliteke baita ere bateriaren zatiak. Bomboa edo timbal base edo timbal bat egitea ez da inkomplikatua ere. Kaja bat egitea komplikatuagoa da. Ta behar bada bai txastona, errajeak eta pedalak eta hori ekarri egin zituzten kanpotik, eta bestea bomboa eta timbalbase eta horiek Barcelonan egin zituzten.
5: Eta behin sekretu guztia kontatzen hasita, bateria soilik ez, Xabi, egunkari Puskak ere erakutsi dizkigu.
4: Gordeta ditut, bestela nola justifikatu urte hortako.
5: Entzuten duzu hor plastikozko poltsa garden hori irekitzen ari da Iñaki Lasabere eskuekin, hortxe dauzka 65eko egunkari Puskak, ondatuta, ozta-ozta mantentzen diren paper Puska zahar horien tankera dute.
4: Sábado jartzen du 10 de abril de 1965 paper zati honetan.
5: Kapitol dio.
4: Bai.
5: Barcelonako zinea, Kapitol.
4: Bai, seguro aski.
6: Iruro gita guzteko apeliak amarreko egunkaria, Zalako arreta, den dena behar bezala gordeta zaintzeko.
5: Bai, erlikiak izaditu, paper horiek, eta hori ez gain beste amaika altxor ere baditu ganbaran, aspaldiko teklatu bat, alboan txistua, egundoko musika ekipoa ere bai, aspaldikoa hori ere musika ekipoa, baina tresna guztien artean preziatuan oski.
6: Bai, hori behondo zaindu beharko.
5: Bateria, batez ere, izarapean utzita dagoenean, ez da, eta izara horrek ere, eman digu zer pentsatua, zer sentituko ote du baterioleak egunero baketa eta partxea artean ibili denak bere instrumentoa hainbeste denboran geldi ikustean.
4: Bueno, gogoa egiten zaizu jotzeko, baina zuk nahi baduzu ensaiatzea adibidez erritmo konkretu bat, ez da? Bossa nova, komplikatu bada. Eta inoiz intentatzen duzu horrekin, benga. Baina bestela bateria jotzea, musikari gabe edo norbait musika jotzen edo musika jarrita kaskuekin eta bar, ba ez bazu horrela egiten, besterik gabe jotzea, ba bizkat zea da, ez dakit, aspergarria ere bai.
6: Ja, aspergarria, baina zita dauka, baina
5: hasi zaigo, makiliak hartu ditu eskuetan eta erritmo erakustaldia.

0: Hortzen entzun ditugu txuntxuna, txatxatxa, kumbia, azken biauek kontratempoan.
1: Zer dizu, Mikel, fijazioa daukala kontratempoarekin inekin lazak.
0: Bai, hori iruditzen zaigu, ze hortaz ere hitz egin zigun bihotzeko fonotekan.
2: Oso sartuta daukagu gure bidibilketa eta gure musikarekin grupa osoan. Lehenengo tempoa ondo markatzen, baina kontratempoa sortu zen Ameriketan. Desgraziz, Afrikako beltzak katibu eraman zituztenean, eurekin eraman zuten kontratempoaren zentzu hori. Algodoiaren soro handiaietan biltzerakoan abestuz lana egiten zuten. Da geroago elizetara ere joaten hasi ziren eta zurien kantuak euren erara abesten hasi ziren. Baina kontratempoari indarra emanez. Horti sortu ziren swing, rock and roll, twist eta geroko roka. Guk hemen zautzen dugun rokak kontratempo hori gogorki garaieietatik etorritakoa da.
0: Eta puntu honetarako ja berotzen hasi gara, Xabi, tempoak eta tempoa gora eta tempoa bera. Magaletu diogu Iñaki Lasari, ea bera ere, bueno, erritmo zale porrokatu haute den, ze badakizu erritmo odolean daramanak batzuetan perkusioa jotzeko balia dezakela edo zein une, edo zein tresna eta edo zein txoko. Izan hau peka ez, edo adibiz maian gaian badakizu horrela hola.
1: Bekain ana, Mikel, eh?
0: Bueno, bateri jolei kostata, bateri jolei kostata eutxi ezakete ritmoaren tentazioa.
2: Ai, badakit, eta iztarrak horretuta eukitzen dituzte, ariketak egiten, eta maian, eta edozen lekutan jotzen hasten dira, eta albokoa nazkatu arte. Ba, hoietakoa zen nire semea, da, bateri jole bezala ere ibili zen, eta orduan, bueno, maian alde guztietan, iztarrak eta jotzen zuen zenetarik.
0: Alakoa zen semea, esan du Iñaki Lasak, baina bera ez, bera sekula ez.
2: Horren besteraino ez. Zerbait entzuten ari naizenean jazz pixka bat eta swing eta bar eskua joan egiten zaizki, baina bueno, pixka bat neurtzen dut.
1: Aipatu semea, bera bateri joan leizandakoa, baina gehiago rock estilokoa, ez?
0: Bai, eta bueno, horri heldu dio eta ari entzundakoei baterian jotakoei musikaren bilakaeraz gogoeta sakonago bat plazaratzeko.
2: Piskat rockerako musika jotzen zuten, eta bueno, guk biribilketak eta fandangoak eta areinareinak eta txatxatxak eta kumbiak eta jotzen genituen ezkontzetan eta hori. Eta, bueno, gaur ikusten dut, ba, erritmoak bi edo hiru dituztela, ize akabo, da bateria disko. Txumpa, txumpa, biribilketa. Txumpa, txumpa, areinareina, txumpa, txumpa. Eta biribilketa bat denean, ez da txumpa, txumpa. Baizi biribilketa denean, biribilketa batean da txumpa, txumpa, txumpa, txumpa. Eta hori galtzen ari da. Seiko, seiz porrotxo konpasaren, ez da.
0: Kezkatuta sumatu dugu Iñaki Lasa,
1: txumpa, eh?
0: Bai, berak ere ederki deskribatu dizkigu, bai. Ez ditu behatzekin taskuekin egiten, baina hortxe dauka.
1: Audio, hau,
0: bai, bai.
1: Txumpa.
0: Ba, sumatu dugu kezkatuta, Xabi, ezote garari izketan musikala galtzen, iztegi musikala galtzen.
2: Dantzarekin olako zerbait gertatzen da. Dantza, euskal dantzak ere hainbeste berritu dituzte, ba, gure nortasuna zuten dantzak, eta baletean ere kopiatu zizkiguten pauso horiek eta ba, batzuk galtzen ari dira. Eta Bretaña guztian eta bueno, Gales aldean zerresanik ez, eta Galizian ere Muñeirak eta bar, ba, zera, 6x8 biribilketa biribilketa da. Eta horren, puntu horren eragina, ba, gainera dantza egiteko ere, hor saltitu bat ematen da, ez da, biribilketan. Ba, horren zailagoa da saltitu horien batean.
1: Orduan, bateria sarri-sarri ez duiotzen, baina belarria zorrezuta mantentzen du, Iñaki Lasak?
0: Bai, eta igarri diogu grin hori erritmo, tempo, ezberdin guztien inguruan izketan hasi eta berehala, eh? Eta hori, Xabi, 12 urte daramatzala. Iñaki Lasak jendaurrean bateria astindu gabe. Itzuliko ote da sekula taula gainera.
2: Jende horrean berriro. tentaziorik ez. Baina gerta daiteke bateria zaharra udelako edo alako musika konkretu bat edo pieza batzuk edo bai. Barkatu, esan dut 12 urte jugabe, baina Gasteizko festetan Araba abesbatzan geunden, eta bagenuen gitarra jole eta abeslari hon bat. Bagendun teklaua, piano inork, baina beto marejatzen zuen bat. Eta kontrabajoare jose zuen txistulari batek. Eta nik bateri honekin Errioxa kalean, festetako nik uste dut zazpian o seian, hilaren seian o zazpian edo gauean musika jotzen gendun da kriston jendetza ukitzen gendun korruan da, orduan jotzen nuen jende aurrean, azkena duela la urte edo relaoko gendun bai.
0: Tentazioa ez du bilatu propio Iñaki Lasak, baina kaso tentazioa gerturatuko balitz arengana?
2: Gustatuko litzaidake norbait tekistan bat, edolako norbait, ba, jaz mundu hori pixka bat jorratzea. Gustatuko litzaidake.
0: Jazbana berreskuratzeko.
2: Hori da, eta bigarren tempo hori rekuperatzeko. Hori gabe ezin da jo bateriarik.
1: Teklista bila Iñaki Lasa. Bueno, orduan topatu dugu, ganbaran daukan bateria kutxuna, 65koa, hori dauka, hori bakarrik dauka?
0: Baizera, ez. Beste, hiru bateria dauzka, trastelekuan, eta aitortu duet, tentu handiz gorreta dauzkala, ba, esan dugun moduan, teklista bat, edo biolontxelo jotzailearen bat, horra ingurura arrimatuko aliz, berri hori bultzatuko duena kontzertuetara, edo bueno, agian, torriko zaio iloba, edo beste zenideren bat, bateria ikasi, perkusiokita, mesede, zenbutziko idazuta, horreatik hortxea dauzka gorreta.
1: Lau bateria etxean,
0: Bai, eta bosgarren bat, galdua, bidean galdutakoa, Iñaki Lasak hori ere kontatu zigulako bihotzeko fonotekan, piezaz, pieza, bere eskuekin sortu eta atondu zuela, bateria bat, baina esan bezala, bateria horren arrastoa galduta dauka, batek daki noren eskuetan ze ritmotan ibiliko te den Iñaki Lasak utxetik erekitako bateria.
1: Bueno, Miguel Jartza, zu ez izala, apur bat hemen estudioko maigainen ritmok egiten eta ez?
0: Bai.
1: Ondo ematez aizu, noski?
0: Bueno, gustuko dut, bai.
1: Segi reakziora, ja. Anjotzera bateria, bai. Gero etorri atzera, bai?
0: Primera.
1: Gerorte.
3: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITBren eskutik.
5: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
6: Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Urraburuan oa kiloa 8,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
7: Aparkaleko baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontzesio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888, 75, 65 telefonoan.
8: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITBren eskutik.
9: Bai pasa.

0: Arratsaldeko bostak eta hogeita hamazazpi minutu dira. Edozein urte sasoi da, atsegina Donostian erdigunean dagoen Kristinanea parkean galtzeko, bueno, gaur justo igual ez, baina bestela edozein urte sasoi izaten da ona. Aurten gainera mendea bete da, Iribarruko, hori diogu, hori ari du lako Donostian, igual besteleko batzutan ez, baina zamar genuen, aurten Kristinanea parkeak mendea bete duela, Iribarruko basoa ulandatu zenetik 100 urte pasadira, mandazko dukeak eta dukesak landatu zuten, Donostiako udalaren eskuetan utzi zutenetik, geroztik ez da beti herritarrentzat irekita egon, baina aspaldiko urteetan bai, eta hain zuzen be, aspaldiko urteetan Kristinanean bizitak idatuak egiten dituen Violeta Toranekin ibili zen duela aste batzuk tere beloki, parkean barrena, eta etziren galdu, eh?
1: Violeta Toran, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zaindariaren etxea izango zen, seguraski, garai batean, eskuinetara geratuko zaigun hau.
2: Bai, ala zan, eta bera arduratzen zan, ba, parkea irekitzeaz, izteaz, eta, bueno, tartean ere, ba, parkea bazaintzeaz ere.
1: Gaur noren eginkizuna da hori, nork irekitzen du eta izten du Kristinanea parkea?
2: Ba, udaltzainek egiten dute, haiek irekitzen eta izten dute.
1: Eta zaindu?
2: A ber, Lorezain enpresa badago udaletxean, eta asteko egun ezberdinetan, berdegun ezberdinetatik mugitzen dira. Baina, gure esko ere badago, parkea zaintzea.
1: Duela mende bat, hain zuzen ere, 1906 ekainaren, bian, zabaldu ziren parke honetako ateak lehen aldiz, herritarrontzat.
2: Bai.
1: Nola ote zegoen orduan?
2: Bueno, ba...
1: parke hau etzen egongo, noski?
2: Ah, noski, jolas parke hau ez zegoen. Bai, hemen... belarra zegoen, eta bai, txirristarik ez, kulunkarik ez.
1: Mandazko dukea eta dukesa ere, ez ziren, ia bizi?
2: Hori da, ez, ze mandazko dukesa, 1914 urtean hil zen, eta dukea berriz 1917 urtean. Biak poioen daude lurperatuta.
1: Nondarrak ziren?
2: Kristina Brunetti bera madrildarra zan, eta Fermin Lasala Donostiarra.
1: Oraintxe jarraituko dugu bikote hortaz hizketan, baina ezkerrako bidea hartu duzu.
2: Ah, bai, hemengo bidetxo hartu dez, pixkanaka jauregiruntz eramango gaitu.
1: Eta eskubiko hartu izan bagenu?
2: Bueno, ba, zelaian zehar, ba, berdegunetik gehiago sartuko ginen.
1: Aldapari gabe.
2: Hori ere, aldapari gabe.
1: Baina tira, itzaletan bai bide bat hartuta eta beste hartuta ere. Hemen ba aldago sekula itzalik ez duen tokiren bat?
2: Bueno, a ber, azken finean zuaitzek eskaintzen dizkiguten beste hainbat gauzen artean, ba itzala dugu. Gaina, bueno, ba, gaur egun olako eremuak ere oso garrantzitsuak dira babesgune klimatiko bezala. Orduan, ba, fresko egoteko toki paregabea da. Badago txokoren bat igual itzalik ez duena, baina inguru gehienetan itzala dugu.
1: Eta alaxe goaz gu ere, itzaletan, mandazko dukea eta dukesa nortzu izan ziren kontatzen hasi zara?
2: Bai, bueno, bikotea 1849 urtean ezkondu zen, Madrilen, baina gero hemen ba, beste etxe bat egin nahi izan zuten, eta horretarako ba, inguruko lursail ezberdinak erosten jun ziren, jatorriz ba, baserriak eta landa eremuak zeuden hemendik, baratzak, frutarbolak eta zeuden inguruan. Gero ja ba, bikotea jun zan, haien lorategia ba, diseinatzen, eta horretarako ba, munduko toki ezberdinetako zuaitzak ekarri zituzten.
1: Bidaiariak ziren?
2: Bueno, a ber, bidaiariak bezakitaiek zuzenean ekarriko zituzten, baina bestela, bueno, enkargoa egiten zuten eta ekartzen zizkieten.
1: Gure entzulen artean segurasko gehienak egongo dira noiz baitona etorrita, eta badakite hau baso bat dela hiri erdian.
2: Bueno, a ber, badaitu txoko batzuk, ba, hola, lorategi itxura dutenak, baina egia da beste txoko batzuk ba, basatiago mantentzen direla. Berdegune ba, oso zabala hori bai, hiri batean egoteko.
1: Eta orain ere hartu dugu beste bide bat, eta esango nuke, aldapatxuena, Violeta?
2: Bai, elkarrizketa egiteko ez dakit bide aproposena aukeratu dudan.
1: Gure entzuleak jabetzen hasita egongo dira, gure auspoan nola ari den pixka bat behartzen. Zerrote gaude, behar bada Kristinaneako parke honetako gune basatienean?
2: Bai, hau da la inguru basatiena. Txokonetan, ba, moztu behar izan diren zuaitzak hementxe bertan utzi dira, naturaren zikloa errespetatuz, ba, pixkat mikroorganismoei haien lana egiten uzteko, deskonposatzen juteko, eta horrela lurra ere ongarritzen jungo da.
1: Eta belarra ia belaunetaraino dago.
2: Bai, egia da beste inguruetan belarra motzago dagoela, eta hemen luzeago uzten dela, baina orain ba salore desente ateratzen dira.
1: Bidegurutze guztietan gertatzen dena. Eta beste hartu izan bagenu, zer joango ginateke, Urmael aldera?
2: Egia esan bai. Hala ere, bueno, hemendik ere Urmaelera iristeko beste bideska bat ezagutzen dut, eta nahi baizu handik eramango zaitut Urmaelera.
1: Baina ona etorri ezkero ikusi behar ditugu hango ateak. Baina aurretik, konta iguzu pixka bat hemen ezkerra eskuin ikusten ari garena. Ze arbola dira hauek, badira? Pixka bat gure geografian ikusten ohituta gaudenak, ez da?
2: Bai, bueno, pues hemen astigarrak ikusi ditzakegu, lizarrak ere, pagoak badaude, elorri zuria badago, ezkiak, ze behio men...
1: Eta entzuten ari garen, txorio txoiek, ze gaztirenak ote dira?
2: Bueno, ba, parkean aurkitu ditzakegune gaztiak izan daitez.

0: oie ikusgarrienak eta normalean, bueno, ospe gehiena hartzen dutenak, baina egia dare beste animali gehiago aurkitu ditzakegula.
1: Eta nondik oter zetorkien senarremazte hauei naturarekiko alako zaletasuna eta interesa?
0: Ba, bikote honetan naturarekiko zaletasun gehien zuena Cristina Brunetti zen, bere izan zen Historia Naturaleko Espainiako elkarteko fundatzaileetako bat. 26 pertsonek sortu zuten, haien artean 3 emakumeak ziren, eta 3 emakume hoien artean bat Cristina Brunetti izan zen.
1: Mandasko dukesa, eta behar bada hoxe dugu momentua, azpimarratzekoa Violeta, Cristina Enea duela izena parke honek, dukesak Cristina zuelako izena.
0: Bai, justo izen berdineko bi emakume garrantzitsu egon ziren Donostian, garai berdinean, haietako bat zan, ba, Cristina Brunetti, Mandasko dukesa, eta beste bat Maria Cristina erregina. Parke honek bere izen ofiziala Cristina Brunettirengatik dauka, baina adibidez Donostiako zentroa Egiauzarekin lotzen duen zubi hori Maria Cristina zubia eta Maria Cristina hotela, ba hoiek erreginaren izena dute.
1: Beste askorentzat Gladys Enea da hau, eta hain zuzen ere gain hau, ba beste garaibateko naturzaleari Gladysi eskenia dago, ez da, ura da hemen gogoan.
0: Hori da, bai, hemen dakagu bere omenez jarritako monolito bat, bere omenez jarritako ere eskultura bat, Xavier Lakak egindakoa, eta, bueno, justo ekainaren iruan, bete dira 47 urte, ba, Gladys del Estal naturzalea erail zutela.
1: Eta hementxe bere omenetako monolitoaren aurrez aurre ginko biloba bat. Ze arbola da hau?
0: Zuaitz hau, ba, hori dukesa eta dukea bizi ziren garaikoa da, garaiko faktura bat dago, eta zehazki 1865. Urteko urtarrilaren 13an erosi zan, gauza oso berezia bezala. Ze garai hoietan ezen erresa, ezen ere merkea, ba munduko beste tokietatik landareak ekartzea. Oso, bueno, ederra eta berezia den zuaitz bat da, bai enborra, bere hostoak ere oso bereziak dira, eta ba, jatorriz txinakoa da.
1: Nola moldatzen ote ziren beste lurralde batzuetako arbolak eta landareak ona ekartzeko?
0: Hore, zuten haiek zuzenean egingo. Baizik eta lorezainek, kasu honetan, hasiera batean George Humon eta gero Pierre Ducasse, ba, lan hoietan ibiliko ziren, ba, kontaktuak edukiko zituzten, eta gero ba, bidaliko zituzten, eta ez dakitzen baden boran, eta nola, ba, honean iritsiko ziren.
1: Udaran gaude, ginko honi begira, lore eta fruturik ematen aldu.
0: Bai, hemen ikusi ditzakegu bere fruitu batzuk, momentu honetan bola berde txiki batzuk dira, denborarekin ahonditzen jungo dira, laranja kolorea hartzen jungo dira, eta iraia partean ingurutik eroriko dira, eta bere usai, berezi eta fuertea nabarmena izango da.
1: Abai?
0: Bai, bai, ala da. Bere berezitasun bat hori da, badaude jingo biloba emeak, jingo bilobarrak eta emeak dira fruitu hau ematen dutenak. Eta, bueno, jingoak dia duela milaka urte garatu ez diren zuaitz batzuk, horregatik ere esaten zaie bizirik dirauten fosilak direla, kutsadura oso ondo bere ganatzen dute.
1: Zer esan nahi du horrek?
0: Ba, bueno, banaiz eta inguruan kutsadura asko egon ez zaiola bat ere somatzen. Bai, jarraitu dezaketela bizitzen, ostetan ez da nabarmentzen, baina, bueno, handago ere, eh? Bitxikeri moduan, ba, hori, bigarren mundu gerran, Hiroshimako bomba nuklearra bota eta gero, urte betera, bombak eztanda egin zuen kilometro batetako distantziara jingo biloba bat atera zan. Edo zen gauzari aurre egiteko, edo zein egoera latzari aurre egiteko gaitasuna duen zuaitza da.
1: Hemen gaino honetan alako plaza moduko badago, berdegune bat sortuz eta alboti pasaliteke, bueno, hemen berdeare zapaldu liteke, ez da, Violeta?
0: Zapaldu daiteke eta zapaldu behar da.
1: Haizu, jingoaren ondoan ia enborrak elkarri txertatuta, agin bat?
0: Bai, hemengo hau bai bertako espezie bat dela, bitxikeri bat kontatzagatik Gipuzkoako armarrian azaltzen diren hiru zuaitz horiek, ba hiru agin dira. Oso toksikoa den zuaitza da.
1: Ekoitzen ari zara.

0: dira?
1: Bai, baina bueno, ez da ezer pasatzen, pixkat ukitzeagatik.
0: Toksikoa bai. Zer du da?
1: Bueno, ba, egia esan dena ostoa, adarra, kenborra, dena da toksikoa, baina bueno, jaten baldin badugu ikutzen badugu ez da ezer pasatzen. Baina bere ariloak, fruitu faltsu batzu kola gorriskak, hoiek ez dira toksikoak, ze sakabanatzeko estrategia da fruituen kolore eta zaporearekin animaliak erakartzea, animaliek jaten dute, hazia haien gorputzean sartu eta mugitzen direnean haien kakekin beste toki batean hazia bota dezakete eta han aukerak daude beste agin bat ateratzeko.
0: Eta ginanen ondoan, nondi dator usaia?
1: Ez dionen loreetatik dator. Bai, justo
0: Urtegoia lehortzen hasita daude, ez da?
1: Bai.
0: Egongo zen hau zuri-zuri?
1: Txuri horiska, hola, fresko, bezela. Eta, bueno, pues oso usai nabarmena du.
0: Eta hau hilamen Belarrezko plaza honen barruan geratzen da? Itzale, berra, sortuz?
1: Bai, bai lehen nahi patu ditugun aterpe klimatikoiek, ez? Ze garrantzitsuak diren. Gaur egun, ez, geroz eta temperatura altuago hauei aurre egiteko, ze beharrezkoa den natura, ze beharrezkoak diren zuhaitzak, bere hostoak, eta eskaintzen diguten itzala eta freskotasun hori.
0: Eta ze sortea dugun Donostian, alako birika bat izatea, hiri gunean bertan ia, ez da?
1: Bai, ala da.
0: Naiz autopistako soinuare, ez den urruti entzuten?
1: Bai, bai, soinua entzuten da, gero egia da ere justo, ez, iria inguru hoietatik zabaltzen ari dela, Loiola inguruan, geroz eta ba, hori, jende gehiago hortik bizitzen, kotxe gehiago ere, baina, bueno, hemengo inguru basatiago honek ere, ba, beste gauza batzun artean, ba, pixka ba besten gaitu handik iristenen zarata horretaz.
0: Eta bagoaz maldan bera astera, gutxinaka gutxinaka. Ez dago penditza handia, baina tira, auspoa berotu daiteke, eh? Kristina Eneako parkean gora eta bera. Eta ari gara arrimatzen, azkenen urte hauetan esituta dagoen arbola bateraik.
1: Bai, ala da, hau ere parkeko zuhaitz ikusgarrienetako bat da. Libanoko zedro bat da eta azkeneko urtetan ba bai esitu da, inguratu da ba erdipurdi dagoelako eta bueno, ba, zakito sondo noiz arte iraunduko duen.
0: Inguruko arbola guztiek dituzte urte sasoi honetan ostoak eta zedro honi falta zaizkio.
1: Bai, gainera justo konifera bat da, urte osoan ostoak galtzen ez dituen espezie bat da eta bueno, osto iraunkorraeko zuhaitza izan arren, ba ikusi dezakezunez, ez ditu iaia ostorik.
0: Urteak pilo bat, ez? Duen zabaleroa ikusita.
1: Bai, urte pilo bat. Dukesa dukearen garaikoa da, orduan 140 urte inguru izango ditu. Kontua da, ez dagoela oso argi landatu zenean zenbat urte zituen. Orduan hor dago zailtasuna ba, bere adin zehatza jakin ahal izateko.
0: Zarkera karrita, karri ote zuten Libanoko zedro hau, dukeak eta dukesak?
1: Ba, hau jingoarekin bezala. Garai haietan ezen erresa eta ezen merkea ere ba, munduko beste tokietatik zuhaitzak ekartzea. Baina, bazen modu bat ere ba, oso ba, modu ikusgarri batean argi usteko ba, jende horrek ordaindu zezakela olako zuhaitz batzuk haien lorategietan edukitzeagatik. Hori zan garrazoi nagusia.
0: Baina tira, bere itzalaz ere gozatuko zuten.
1: Noski bai itzala eta edertasuna ere. Ze azken finean ingurua horretarako diseinatutako tokia da. Toki ederra eta paseatzeko moduko ingurua atsegin bat.
0: Eta hemen segurazko ez dira bi egun berdin egongo Bioleta.
1: Ba ez, ez, egia esan, ez.
0: Dazu badakizu zerbait horretaz, zenoiztik ari zara bestea beste bisitak gidatzen?
1: Ba hemen 8 urte dara mazkit hemen, bai, azkenean...
0: Ikusiko zenituen landare eta arbola batzuk azten, beste batzuk hiltzen?
1: Ba bai, ba denetatik, bai, oraingoz bai, berri batzuk azten, landatzen, beste batzuk ba, kendu behar izan direnean kendu izan dira, Ta holaxe, ta berbeste asko gehiago ere ikusten ditudan.
0: Zein da parke honetako zure toki kutxunena?
1: Lehen ikusi dugun inguru basati hori. Bai, ez da horren beste jende inguru hoietatik ibiltzen. Badago txukuna, baina bere moduan, ez da, da txukuntasun natural bat. Bestera da ba txukuntasun artifizialago bat, ez?
0: Aiban, itxi dituzten jauregiko ateak eta leioak.
1: Bai, hala da.
0: Bestela zer, urteko ia egun guztietan egoten da irekita, ez da?
1: Bai, bai, bai. Hau egunero jaiegunetan larun batetan goizta atxalde ez da igandetan goiz ez dago irekita. Baina, bueno, ez dago, hori interneten begiratu.
0: Buru altxatuko balute, mandazko dukiak eta dukesak.
1: Ja, ez dago izan pentsatuko luketen, egia esan.
0: Baldintza batzu jarri omen zituzten beraiek, ez da? Udaletxeari duaintzan eman zietenean ere muau.
1: Baldintza ezberdinak jarri zituzten. Haietako bat zan, izena ezin zaiola aldatu. Beste bat izan zen gauero parkea itxi behar dela. Beste bat beti dukesaren irudi bat egon behar zala jauregian. Beste bat zan ezin dela eraiki jatorriz eraikia zegoen ezer. Musika urtean hiru aldiz bakarrik altzala egon, eta izan behar zan edo orfeoiak edo banda municipala. Beti baten bat azten zait. Bai, paseorako eta inguruko edertasunez gozatzeko tokia izan behar zela, orduan ba hori. Bai, ezin dia barbakoak egin, ba hori bizikletan ezin da pasa.
0: Eta iritsi gara Urmaelera, Violeta.
1: Bai.
0: Eta une honetan ere, ate familia zabala, hemen, plisti-plasta.
1: Bai, hori da, parekatzeko garaia, orain udaberria, eta usten duzunez, ba, ate piloa jaiotzen dira.
0: Jaio berri batzuk antxe ez da?
1: Bai.
0: Eta den beti jendea.
1: Bai.
0: Donostiako ume bakar bat ez dagongo ona, ate jogia ematera etorri ez denik.
1: Bai.
0: Zemat behar laun alditan.
1: Goxe ez dira, nik uste ez, goxe ez direla inoiz.
0: Behar badatzaileko meni, ala?
1: Bueno, hori ja, zakit.
0: Eta paumak ere ez dira urruti bilizaten hemen?
1: Bai, hori nuzakit, igual, sasi hauen artean sartuko ziren igual.
0: Ez gara, bila hasiko, aterako dira nahi dutenean biztara, tarteka oiu egiten ere badakite, eh?
1: Bai, ala da orain nuda berrian, pues parekatzeko garaia, eta ba, bi estrategia ezberdin dituzte pauma arrek, ba, emea liluratzen saiatzeko. Bat da, udaberrian luzatzen zaion isatxori zabaltzea, eta ez badute horrela lortzen emearen arreta deitzen, ba, orduan ba, garrasi hola fuerte bat botatzen dute.
0: Bueno, Violeta, niri hemengo irtera datorkit ba ondo.
1: Hemengo hau?
0: Bai, zentroko? Bai.
1: Ajustartuko dezun irtera hau da Gladys del Estal izena duen pasabidea. Ba, bueno, ofizialki dakigunez ezin zaio izena aldatu parkeari, baina Gladys izenarekin edo Gladysena izenarekin oso ezaguna da, eta pasabideari bai, bai izen ofizial hori jarri zitzaion.
0: Trenbide gainetik doan pasabide horri.
1: Hori da. Haber, hori kontua da, Kesa eta Dukea, osea, haiek lehenago erosi zuten ingurua, jauregi egin zuten, eta gero ba, trena nondik pasatu behar zan erabaki behar zenean, ba, haiek lortu zuten trena Donostitik pasatzea eta gainera geltokia ba, haien jauregitik gertu egotea. Ola erresten zitzaien Madrid-Donosti bidai hori.
0: Asko esaten du horrek, bikote hartaz, ez da?
1: Bai, hala da.
0: Violeta Toran, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Paseoagatik, azalpen guztiengatik, eta ea hurrengo batean ere elkarre egiten dugun topo Kristinanean.
1: Nahi duzunean, ni hemendik ebiliko naiz.
0: Nondi zoazu?
1: Ni hemendik, eskubitik noa.
0: Sartu bai. Garen tokitik?
1: Bai, hori da, sarrera nagusitik aterako naiz.
0: Ondo segi?
1: Bai, berdin. Agur, agur.
2: Tere Beloki eta Violeta Toran, Kristinanean Donostian. Bueno, intxela aztera laitzimazi galetu behar diogu ea Austrian ondo ibiliden, gero Olatzurkia Beijindik eta gero Lisa de Velasco historialaria maitasunaren udaz.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, AP8an Irunen gaur ere berriz autopilaketa handiak daude. Momentu honetan Errenteriaraino iristen dira 10 kilometrotakoak dira autoilarak. Ertzaintzak gainera AP8ko oinaurreko irteera itxi du autoak Irun barrura sartu ez daitezen. Inguruko errepideetan ere autopilaketa handiak dira Gipuzkoa 636an esaterako kilometro askotakoak. Ba AP8an sortzen dira autoilara horiei lotuta Cristina Laborda Irungo alkateak jakinarazi du mugako pilaketek Irun erdigunean eraginik sortu ez dezaten neurriak hartuko dituela segurtasun sailak. Pasaden astean AP8ko ilarak saihestu nahian kotxe asko Irun barrura sartu ziren eta horrek goraberak sortu zituen hirian. Hori saihesteko gaur egin dute bilera Irungo udalak eta segurtasun sailak eta alkatea pozik atera da lortutakoarekin, bere esanetan Ertzaintzak Oiartzungo bi puntu kontrolatuko dituelako autoak bigarren mailako bideetara eta Irun barrura joan ez daitezen.
2: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
1: Eusko Jaurlaritzak bere aldetik ez du zehaztu neurri berriak hartuko te dituzten, konfirmatu dute Ertzaintza inguruko herrietako udaltzainekin elkartuko dela jada indarrean dauden neurriak berrikusteko, baina Frantziako autoritateen ardura ere badela arazoari irtenbidea bilatzea. Eta pilaketa horiek hein handi batean oporretako itzulera prozesuaren parte dira. Gaur jakin dugunez gainera uztailean hoteletako eta ostatuetako bisitariek 107,7% egin dute gora gurean eta batez ere turista internazionalak dira horiek, Ainara Rubio.
3: Udan gaude eta oporretan gaude, baina Donosti
1: arazoak izaten ari gara. Donosti aldeko osasun publikoaren aldeko plataformak Hernanin elkarretaratzea egingo du ordu erdi barru herriko osasun etxeko lehen arretan eta larrialdietan dauden gabeziak salatzeko. Mediku faltagatik egoera jasanezina dela eta Osakidetzari hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatuko diote. Kontxi Reboio plataformako kidea da.
3: Udan gaude eta oporretan gaude, baina Donosti aldeko EAJren egoera benetan larria da. Gero eta maizago lan egiten dute sendagilerik gabe. Donostiako arduradunarekin bilera eskatu genuen ospitalean, gu oso kezkatuta geundela eta. Hilabete pasa ziren eta erantzunik ez.
1: Hilabete honetan Donostia eta Errenterian ere egin dituzte elkarretaratzeak eta irailetik aurrera gehiago egingo dituztela esan digute. Orain bai, Ainara Rubiorekin lotu behar dugu. Ainara, kontaiguzu.
4: Bai, guztira 249.000 turista atzerritar hartu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek, eta batez ere Frantzia Estatu Batuak eta Erresuma Batutik etorri dira Eustaten arabera. Denera iazko uztailean baino 30.000 bisitari gehiago izan dira urten hoteletan, 423.000 guztira, eta lurralde guztietan emanda azkundea Bizkaian batipat. 2,11 egun eman dituzte bisitariek, hori bai, iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute, 162 euro gau bakoitzeko. Donostian dezente gehiago, 285 euro bataz beste gau bakoitzeko.
1: Errepideetan Irungoaz gain badira kontuan hartzeko beste bi puntu ere. Meñanan, Bizkaia 6-3 bat errepidean Mungiarako noranzkoan furgoneta bat errepidetik irten da eta hiru zauritu daude. Eta Gordexolan, Bizkaia 636an Balmasedarako noranzkoan autobatek istripua izan du eta zauritu bat dago. Bertan kilometro bateko ilarak sortu dira. Egura aldiari begiratuta iritsi da euria eta freskotasuna Euskal Herrira, iluntzean ezegonkortasuna handituko da leku guztietan eta Euskalmetek abisu horia aktibatu du zaparrada handiak egin ditzakelako eta kasu batzuetan txingorra ere bai. Bihar goizaldean ere kostaldean batez ere eguraldi nahasia eta tarteka zaparradak izango direla aurreikusten da, baina arratsalderako atertu egingo du. 6:05 jotzear Euskadi Irratian albiste gehiago arratsaldeko 7:00 mezularian izango dituzue eta informazioa une oro orain albiste atarian.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Arrastiko zeirek eta bost minutu dira. Alaitz Imaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ze moz ibili zarete Austrian, Alaitz?
2: Oso ondo, oso guztua ibili gea, naiz da bueltature pozikin gean.
1: Bai, bero egin dizue ala Austrian?
2: Bueno, bero pixkatin diu, baino ez alako bero ikeragarrik, ondo.
1: Hmm. Hemen baino beto?
2: Bai, hemen bedauntan bero ondik pasatxeu eta holako ikitzat ez dugu izanan.
1: Han lehorte handia dago ala Austrian igarri duzue?
2: Bai, bai, hemen bezelaxe dago, dena oso lehor, hango baserritarrak larri, lehortekin, ba, hemen gotankeran.
1: Ja, pero erreka lehorrik eta ikusi duzue?
2: Ez, erreka lehorrik etzaiu tokatu, belazte lehorrak tokatu zaizkiu.
1: Belazte lehorrak, ez? Karo, zegan aritzen zaretenok, izango duzue lehortaren neurria ondo hartuta, ez?
2: Bai, segan haitu deantzat oso garrantzitsua belarran o belazen humedadea, o bintzat lehortuta egon ez daitezen garrantzitsua, ba, segako azkenen eragin zuzena dakalako.
1: Ja. Emango zizuen aztia, ez? Hango inguruak aprobatik guzteko, edo igual, ez igual kotxetik bakarrik alaitz?
2: Gehiena kotxetik ikusiteu, aniru egun bakarrik pasaiteu, eta bueno, pixkat ikusiteu inguruke, nahiz eta iru egunetan ez du naskoako denboa ikematen.
1: Ja, hiru egun. Egon da zeunden lehenago Austrian?
2: Bai, Austrian egon anitzen. Bai taldekako txatuketan, eta bai Europako bakarkako, ne? Baina aurten izan gehan herri nintzen nintzen izan.
1: Beste segalari txapelketa batzutan bai, baina aurtengoa lehenengoz, Austrian non egon zarete?
2: Ba, aurten Europako taldekako txapelketa izan da Mosdorf herrin. Hau da, Austriak dazkan 9 estatu federatutatik Austria garaien kokatuta dauna.
1: Da gustatu zaizu herria?
2: Bai, oso politia. Herri txiki txikia zan eta nire gustatu hola politiago kiria hondik baino.
1: Oie, gustatzen zaizkizu gehiago?
2: Bai, behintzat belar pixkatiko zideia eta ez bain beste etxe.
1: Claro, bestela, zuek belarrik gabe, segalariak. Zerraitan tokatzen bai, zaizu behala, segan zabiltzaten hori kanpora bidaiatzea, alaitz?
2: Bai, urtero bidaiatze deu. Urte bakoititan Europako banakako txapelketa izatea, eta hau gaina sei nazio artean antolatzea, orduan bi urtez behin nazioa aldatzea, eta urte bikoititan berriz taldekako txapelketa izatea, eta hau Austriak edo Bavariak antolatzea, eta haure behin artean txandatu zutea.
1: Ah, eta beti Austriak eta Bavariak antolatzen dute?
2: Taldekakoa bai, oain bai. Lehen toki gehiotan antolatzen zan, baina oain taldekakoa Austria eta Bavariakoa berri.
1: Gustatzen zaizu joatea kanpora?
2: Bai, asko gustatzen zait, batez ere segar loko bidaiak dianen, eta sega ikustea, segako jendekin egotea, eta lehiatzea. Hoi, asko gustatzen zizkit bidaiak klaseok.
1: Gero batzutan, karo, jate zarete, bueno, igual beti joango zarete taldean, ez? Nahiz da banakako txapelketak izan?
2: Bai, gainat, banakako txapelketak izotean normalen asko zegen jende gehiago jute geha. Ahi ez doa ingon taldekakoa zan, da 8 laun bakarrik jungea, baino taldekakoako ja, 23 segalari emateikeu, eta beba, inguruko balauntzailek, musikarik, dantzarik, egutei, orduan, banakako izoteanen dezente gehiago jute geha.
1: Ah, jo, musikaria pe bai, eh?
2: Bai, tanetik.
1: Mordofen egon zarete, Austrian, ondo aritu zarete, ez? Epoztutan geratu zara zu? Bueno, zuek.
2: Ba, karo, kategori diferentetan hartu dugu parte. Hemen da, osega txikik eta osega hundik berizteia, eta osega txikitan gizonetan bitalde eman ditu, bat, erabat gizonan eta hauek irabazi indue, eta gero eraman genuen talde mistoa, aleia, lauko talde gizotea eta taldeen gizonezko bat balin badao, automatiko gila gizonezkon kategorin sartzeia, eta orduan gure talde mista berrizkiatu hori irugarrena. Orduan lehenengo eta irugarren postukin, ba oso ondo. Eta sega honetan berriz, gizonezkon taldea laugarren gelditua, eta gurea emakumezkona bigarren.
1: Bueno, posibultatu zarete orduan, ez?
2: Bai, lagu taldea monik jau, eta oitatik iru podiumen sartuta, ba, ez zintzen gehi eskatu.
1: Da, gainontzeko parte hartzaileak nongoak ziren?
2: Gehienak austriarrak zian, zona ezberdinetakok, baino gehienak austriarrak, gero egotiroldarrak ebazian, babarok ebai, eta suitzarrak.
1: Norekin eku duzu pike handiena?
2: Pike handik ez egu kitzen, egero denakin oso ondo...
1: Bueno, bai.
2: Oso ondo konpontu geha. Bai, oso harreman hona dauzkau gaineako naziokin. Baina, ora, kirol pikea izatekotan, austriarrakin, ba, hobenak beak dialako.
1: Ah, ama joenak?
2: Bueno, danakin moldatze geha ondo.
1: Vale, vale. Baina, horrenak teoria behintzat austriarrak.
2: Bai.
1: Esan duzu, asko bideatzen duzuela, zegan aritzeko gara Europatik eta. Austria ari bidez, bai. Zeio zarete, kotxean?
2: Bai, oaingon kotxean jungea. Pero hemen gauza izatea, ba, segak eamateko bi gauza dutko. Batetik, segak area baldintza honetan aiatzea komeni zaigu, aleia, ez beharrik gerta ez dakien, ba, gukin ematea da aproposena, eta ez daldik, abioien emango bagen itxure, ba, arriskua leoke behandu aliatzeko, eta justu behar dikeun egun hortan gukin ez izateko. Eta oileen epasa izan du, eta bazpare, kotxen eman bergen itxunez, ba, guk geoke kotxen jungea.
1: Ja, zezegak abioian, bueno, eroango dituzte batzuk ez, oso urrunera joan ez gero, baina...
2: Bai, bai, honeare ekarri zen, justu guen dela iruzpala urte austriar batzuk etorrizian euskal sega estiloa probatzea.
1: Bai.
2: Txapluz eta, bueno, apustu pixako bat egin genuen, eta aik adidez abioin ekarri zituzten. Baino egia da oitako batzui, ez zitezkiela sega kailatu euneako, eta gure batzuk inaitu barri zan zuen. Orduan ba, pasatzea balakoke.
1: Karo, gero kolpen bat eukiez gero bebai ez?
2: Bai,
1: bidaia oire,
2: ja. Bai, eta sega gaina oso delikatu dira, metal zati hortan bauka ahoa, eta ahorrek oso fin junber du, eta hor kaiskateko batek, ba, izurratu lezake sega.
1: Bakotxa bere dauka noski, ez?
2: Bai, bai, bakotxa bere sarkena, eta gero gerda liteke, ba, nik bat emati guztea, o bat ematek nahi guztea, olakoke itxeteo, baino bakoitzak bere sega dauzka.
1: Kotxean joan zarete, tokatu zeizue kontrolik, ala?
2: Ez, zetzaigu bat behare tokatu. Ez.
1: Bueno, beto,
2: kotxe hilarak bai, kotxe hilarak tokatu zeizkiu, baino kontrolik ez.
1: Gaur beba daude, hemen bueltan, kotxe hilara luzeak. Karo, gero, Austriara kotxez, ez dakit bidea igual luze, ez?
2: Oso luze, bai, bai, oso luze. Jo, azkenen gaina, tartene geldialdi txikik inez jungea, eta etorri ere bai, baino gaua aprobetxatu dugu bidaia itxeko, eta gau osua esna oso gorra, intzaigu.
1: Ja, eta gero gidatu txandaka, edo? Igual ez?
2: Oida, oida, bai. Txandatuz, barnekatzean enbestia jarrita.
1: Da gero buelta, gero.
2: Oida, oida, gero bueltako kain bestezion, importa, area juteko da importante goazan, area nekatuta aliatu, da geroan iruen pasai azkenen, da hor buelta ematen gau pasa, kotxeko gau pasa horri, ba, kosta ikera, eta gero horrek segan era gina daka. Gero bueltako, bueno, pasotzea.
1: Kotxean egin duzu gau pasa, anez ez? Zan nahi dut ondo geratu zarete, eh? Egoa lehenko zenuten gero parrandan bat.
2: Bueno, anos pakizun da, ingendun, bai, bai, mez izulako.
1: Claro. Han zerbeza asko daten dute Austrian?
2: Bai, zerbeza asko daten dute, zerbeza una.
1: Bueltan orduan, noiz heldu zarete ona?
2: Ba, jatu ginen, aste arten goizen goiz.
1: Aste arten goizen goiz.
2: Bai.
1: Txandaka, da gau pasa eginda. Musika nork aukeratu du, bidaian?
2: Bikotxetan jungea eta gure kotxeko musika Oier Urkolak eman zun.
1: Segalarietako batek.
2: Oida, segalarietako batek.
1: Ze jarri du Oierrek?
2: Ba, trekitixa, danetatik. Zartzarrak, modernok, danetatik. Baina, gidarik aukeratu berdu bere gustoko musika, orduan, inorretan kejatu.
1: Inoretzen kejatu zu bez, ez?
2: Nire, ez. Nik zaten ingaina, zo musika aproposa aukeratu zula viaje hor dago gau guztia esna izteko.
1: Zuke ez duzu aukeratu hor da musikarik, onantza?
2: Ez, nik ez debat aukeratu, gaina, bueno, ez da nire fuertea la musika, ez da kandikabila de handik musikako, orduan jarritako gin konforme nitzan.
1: Pero konversazioa diferente izango zen, arantza edo onantza, ez? Karo.
2: Ez pentsa, eh? Antzeko gaiak ibilitzeuko txen, hainbeste orduan, erretikature inditzeu gaiak.
1: Ja, baina arantza igual joango zineten urduriago eta onantzaia, ba, bueno, komentatzen ez, ba, austria rau, ez tegizer, gero, ba, bariako beste hori, buf, bueno, kontuak, ez? Ez?
2: Ba, bai, bai, baina egia kontu gehienak segai buruzko gizan ditu. Bai areakon da bai honeakon.
1: Han Mordor ferian, bueno, Mordor, esan dut Mordor, da, ez? Mosdorf, parkatu.
2: Mosdorf, bai.
1: Austrian, hango ekartu zaituztean, etxean, edo normalean nola funtzionatzen duzue?
2: Batan, eta tik izatea, batzutan behien etxetan hartze gaituen, eta besteatutan hotelen. Eta oaingon hotelen izan geha. Baino, behien etxetan izan geha, hartu gaituzte, bat behik behienak baserri hauzkate, eta nola bat area jute ganen, bat behien baserrikeak uste ezkigu, gero meriendak eta emate ezkigu, eta txikatu ribiliga, baten etxetiatea eta beste etxea sartuta. Hola.
1: Ordan, harremana sortuta behizango duzu, batzukaz, ez?
2: Bai, den-denak inez, ez inezkoa da Europako segari guztik ezautzea. Baino, bai, herrialde guztietan kasik, bazkaula launak o ezaunak. Eta, oiekin, esan?
1: Ez, ez abar nuen errepikatu dengo dela jendea askotan.
2: Bai, bai, asko errepikatzea. Gero tarten berrike izateia, baino, bai, jaurte askotati ezautzea balkar, eta harreman hona dakau.
1: Igual publikoan bebai, ez? Jendea errepikatu?
2: Ez dakit, hainbeste año enetikatu, ez dakit.
1: Bueno, Gaztelun izan zen zurekin, oier gaztezi duela aste batzuk, almitza segalkarteko kidea zarelako eta zuek aritza zaretelako normalen antolatzen eta. Beste lau inudan, alaitz, zuk sega esten zertarako aprobetsatzen duzu denbora, igual ez duz izango beste zertarako astirik, eh?
2: Ba, udaran zamintzat segan tiskat, eta gero, bueno, doktoritzatesia ite nahi naiz, eta hortako hain ez aprobetsatzen udara.
1: Jo, doktoritzatesia zer buruzkoa?
2: Itanoan historia buruzkoa.
1: Da, asko daukazu ikertzeko, ala, pila bat, ez?
2: Ike harri, asko, asko. Baina oso politia da.
1: Beraz, liburu artean, eta segan bebai, alaitzi mazgalaria. Alaitz eskerrik asko jakin gura genuen ea zelan ebilizareten Austriatik Mosdorferritik eta izura guztiaren abera bikain beraz aprobetsatu daz gelditzen dena.
2: Eskerrik asko.
3: After the tailspin they'll find a flight simulator loaded it into my device and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight and all the birds they won't stop laughing at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it. Right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA. With a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence. I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact. The first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
3: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Abuztuaren 22-an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
5: EITB-ren eskutik.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat zakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
2: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko astenagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko astenagusia. Zarauzko udala.
10: Bai pasa.

0: Nikola Zurkia, Beijing, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Ikusi dituzu dagoeneko robot sonatu horiek ala?
1: Bai, justu antxo bertan itzuli naiz hori Robot World Conferenceetik. Aste honetan hori Beijingen duzita robotikak, ez? Eta ikusi ditugu, ezakitzen bat, pia robot pila bat aurkeztu dituzte erakustaldi honetan 3000 robot inguru aurkeztu dituzte.
0: Guk lehen ikusi dugu robot bat azkarregi korrika eta gero horma bat jotzen. Eta erortzen da bagizaki baten moduan, pra modu ridikuloan.
1: Bai, bai, olako irudia asko ikusten dira eta bai, oso graziosoa da, ez? Bori, robot desberdinen akatsak eta ikustea, baina esan beharra dago, kristun saltoa ematen ari direla, nik ikustet urte batetik bestera aldea. Duela pare bat urte horri ikusten genituen robotak benetan denak horrelakoak zen nahiko erridikuloak eta ba, aurra dibidez enpresa batzutan azaldu digute nola ari diren sortzen nolako sistema berriak batez ere eskuetan dute erretoa jarria, roboten eskuak dira esan diguten ez hori zati komplikatuena eta ba, ikusi guadibidez enpresa sortzen dituna robot eskuak, eskuak bakarrik eta jo, irutu zait oso. Osa, imitatzen dituzte gizakien eskuen mugimenduak, eta iruditu zaitu oso ondo ikusi ditut, bai.
0: Mikel, guri, atentzia mandi gute robot enpresa baten datuek, ez?
2: Bai, Unitri, robot humanoideen enpresaren datuak, euneko 600 egin omen dute gora, bere datuek, merkatu txinatarrean lagundu guztu hau, testu inguruan ulertzen olatz, zergatik bumo hau.
1: Bai, bueno, da hori, Txinako robotikaren enpresa nagusia, esan beharra dago orain azken urteotan, egun batetik bestera sortzen direla enpresa berriak, startup pila bat daude sektore hau aukeratzen, eta, bueno, zentzua badu ez, azken, ikusi dut zifra bat, azken urtean nazioarteko salmentak robotikan 4 bider handitu direla, eta lehen lerroan daudela ba, Txinako enpresak, eta horien artean Unitren noski, ba hori, ez zuten sortu duela inbeste, ez dakit 10 urte baina gutxiago, baina azken urteotan arrakasta izugarria lortu du, eta aste honetan lehen aldiz estreinatu da Shanghaiko burtsan, eta esan dezuna izugarrizko igoera izan dute bere akzioen balioak batean.
2: Pentsatu behar dugu hortaz, zeolatz, negozio jende andana ibiliko dela kongresu honetan, ez da? Alegia, trajezko jendea negozioak egiten batetik, baina bestetik zaleak ere bai. Esaten genuen bezala, ba, robotak paretaren kontra kolpatzen ikusten, edo robotak borrokatzen ikusten ere bai, ikusi dugu irudietan.
1: Bai, hori da. Ze, bueno, 300 enpresak hartu dute parte hemen, eta hori, 3000 robot inguru aurkeztu dituzte, uste desan dudala hori, eta era guztietako robotak daude, ba, hori, pixkat ikuskizuna bai nagusia da, ez? Ikusi dituta dituz robotak pinponera jolasteko gaidin robotak, eta ez dute bat ergaizki jolasten egia esan. Gero bai, hori, bokseoan, dantzan, denetari benetan, baina badaude hori horrelako pixkate espektakuloa edo zirkoa egiten duten robotak eta gero eta gehiago iruditzen zait joan den urtearekin alderatuta didez erakusten dituztela robotak lanean ba eguneroko tasunean pixkatez, oza daude estan batzuk direla pixka fabrika txikiak edo supermerkatu txikiak eta bar, eta hor jartze dituzte robotak lanean, badidez paketeak antolatzen, paketeak isten, ba hori denetarik erakusteko pixkat, ba hori ikuskizuna zarago ez, eguneroko bizitzan ze erabilera izango duten.
0: Jo, robotak pinponean, iruditzen zait pinpona dela igual bai. Gatzena, ez? Robot bat entzako?
1: No. Jo, bai, niretzat ere, baina bueno, baina bai. Eta hori, esanez, erantzunet lehen esan diazuna, por cierto, bai, bisitari pila bat ikusi ditut hemen. Ezakit, nik uste dut jendeari, ba, ezakit, kuriositate handia eragiten dietela robota hoi, batez ere horregatik, eman delako kriston saltoa urte gutxitan.
0: Mikel, zuk ikusi duzu bideo hori lehen ikusi duguna, robotana horma jotzen, korrika doa oso azkar, eta ezin du frenatu, eta horma jotzen du. Ez dauka bururi ikuste dut, batzuk buruakoak dira, ez?
1: Bai, eske denetari daude. Por cierto, gaur grabatzen egonean robot batek eraso egin dit.
0: Ara.
1: Bai. Bai.
0: Segertatu zaizu gola.
1: Ez daizan eraso oso larria, baina bai, ari ginen enpresako bati elkarrezketa egiten, ni nagon ba hori arreta kameran jarrita, ez, grabatzen, eta patean etorri da robot egitako bat zuzenean nire gana, eta eskuarekin bultzatu dit.
0: Jo.
1: Bai.
0: Eta hori, herrietan hori egiten diozu jabeari, ez, robota, klaro.
1: Bai, justo zegoen, baina ez da izan, oza, ber, justo zegoen probatzen, bisitari bat probatzen, horrera kutsi duten sistema berzi bat, dela jartzen zu buruan olako katxarro bat, eta betaurreko batzuk, daude ez dakitzen bat puntu, eta zu behiratzen bat zu puntu batera edo beste batera, mate izkiozu aginduak robotari. Ba, dies, eskuiran ebezu jutea, behiratzen zoden bederatzi puntu, esan didate. Ba, dies, behiratzen bat zu bigarren puntua da, ezkerretara, hirugarrena salto egitea zakize. Eta hor duen, pues hor, ba, ez zen oso, ez egon oituta, erabilera horrekin ez, eta, bueno, istripu txikia izan dugu.
2: Hola, Zamburresarik jaten dute roboten konferentziara joaten direnek, ala?
1: Ba, bai, bai, egia esan, bai, gaur ikusi dute konferentzia horretan, hola, kalean ikusi ditut, bari, janari azkarraren hainbat postu, eta bai, egon geha, ni eta nerekin lan egiten duen itzultzaile txinatarra egon geha komentatzen, joe, ba, beste konferentzia batzutan jartze dutela janari osasuntxuagoa edo ez, eta horrengoan iruditu zaigu janari azkarra zuela protagonismo gehiago.
2: Hain justu, janari azkarra zere itzein nahiko genukelako atentzioa eman digun albiste bat, nola Txinan hamburguesa arrakasta izaten ari den, edo nola bait, McDonald's, Burger King, Amerikarrek zarritako markei aurre egiteko txinatarrak ere ari diren, haien hamburguesa marka propioak martxan jartzen eta arrakastaz gainera, ez da olatz?
1: Bai, bai, hori da. Bueno, hamburguesak duela zakitzen bat urte ez ziren beste ikusten, eta egia esan nik azken urteotan pila bat ikusi ditut. Egiten dira horrelako, bazakite, adibidez, larun bat batean, parke handi batean, da hamburguesaren festivala. Eta egoten dira pila bat, ba, jatetxe desberdin eta marka desberdin beraien hamburguesak saltzen. Eta esan behar dago, nik azken urteotan ikusi duela, ba, ebai, ba hori, enpresa marka asko sortu direla, txinatarrak eta jatetxe askok egin dutela aukera hau, eta bai, gero eta arrakastan diagoa dutela hamburguesek. Baina ez, ez dute zertan izan behar hola hamburguesa azkarrak edo McDonald'sen modukoak, baizik eta pixkat elaboratuagoak eta denetarik ikusten da hemen bai, arrakasta dute hamburguesek.
0: Gero, estatu batuetako enpresa handiei aurre egitean kontua, Starbucks egaz bai gertatu zen, ez? Edo gertatu da hor?
1: Bai, bai, bai, bai, hori da, hori oso interesgarria izan da, ez? Hasieran igorotzen naiz, iritsi nintzenean duela 10 urte, kafea ez zutela denek edaten, eta edan nahi zutenek, ba, jotzen zuten adiez Starbucksera, eta gero batean sortu dira hemengo marka propioak txinatarrak, bat Luckin Coffee delako adibidez, ba, hemen kafea sortzeko, eta bat batean kafea bihurtu da mundu guztiak edaten duen zerbait, bueno, bat batean urte batzutan, eta orain jendeak ez du jotzen Starbucksera, orain denek aukeratzen dute, bueno, dugu, nik ere bai, eta nela guna atzerritarre gehienek ere bai, Luckin Coffee hau, eta bai, eta Starbucks aliz, nik ikusietenean beti gutxik egoten dira Starbucksak.
2: Hamburguesaren aldean ez berrintasuna olatz, kafea, gauza berria dela Txinan, ez da tea izan dela nagusi, mende luzez.
1: Bai, bai, bai, hori da, baina esan dakoa, orain denek edatu dute osoikoa da orain kafea datea, baina hori niretxin nintzen handuela 10 urte zen horrela, nahiko berria da, bai.
0: Orduan, Luckin Coffee sortu zuten txinatarrek Starbucksi aurre egiteko, arrakastatxu dabil, enpresa zelakoa da, zelako kafetegia dauzkate hauek, Luckin Coffeekoek?
1: Ba, ez dauzkate kafetegiak, dira olako denda txiki-txikiak, eta zu sartu zaitezke eta bertan erosi, baina gauza da hemen, dena, ia dena eskatzen dugunez aplikazioen bidez eta etxerak hartzen dizute. Osa, a ber, taberna batera nebezuz joan zerbait edatea, hori bai, jendeak egiten du fizikokita horna batera joatea, baina normalan jendea zakuten kafea edatea, katea undi hauetan egiten dena da eskatu aplikazioen bidez etxerak hartzeko. Eta, bueno, bai, oso, pero osa goizean, nik, ni adibidez, esnatu eta egiten duan lehen goza Luckin Coffeein kafe bat eskatzea. Bai, emateko la publizitate ona ari naiz egiten, baina egia da. Eta, ba,
2: alakoak eskatzeko, olatza, alakoak eskatzeko non nahi daudelako esaterako QR-ak, ez da, Txinan dena mobilarekin eskatu eta ara iristen zaizu, ez da?
1: Bai, hori da, oso erreza da dena, pues, aplikazioan bidez, meituan, eta bar, bai, dena ordaintzen dugu QR hauekin, aplikazioan bidez eskatzen duguna duguna, eta kartzi dizkibute txera gozak, eta listo. Gero badaude kafetegi hola garestiagoak, asko daude, bai, kalean, nahi badezu, kafetxo bat hartu norbaitekin hitz egiten egoteko dela, badaude olakoak ebai, baina hoe dia enpresa txikiagoak ja beste modu batean egiten dute kafea, osea ezakin modu artistikoago batean edo ez, aulakin kofia hau da, ba hori azkarretxera kafea eskatzeko eta listo.
2: Olatz, txinatik begirada zabalduta, Hego Koreara ere begiratu nahi duzu gaurkoan, hain justu notizia izan delako, Ameriketako estatuatuen artean, Hego Korea eta haien artean, ba, ariketan militarrak urtero egiten dituzten horiek murriztu dituztela, ezta?
1: Bai, hori da, aste honetan izan dira justu ariketa hauek urtero egiten dituzte, eta, bueno, izaten da urtero Kim Jong-un gehien haserretzen duten, bueno, momentua, ez, momentu honetan, Pionian asko asertzen da, ze noski ez du bater gustuko hegoaldean bere herrialdetik gertu ikustea militar estatubatuarrak gokorearrekin ariketak egiten, baina hori, nabaritu da aste honetan pixka Trumpekia ez duela inbestea sartu nahi Kim Jong-un, eta ariketa hauek hasi baina egun bat lehenago hainbat adirazpen egin zituen, sare sozialetan argitaratu zuen bere argazki bat Kim Jong-unekin 2019koa, esan ez oso harreman ona dutela eta ez duela mezu okerra bidali nahi, eta horregatik, ba, gokorearrekin duen harreman militarra pixka murriz nahi duela, eta justu horrengo gunean Seulek bai estatu du bariketa hauek 11 egunekoak izatetik 5 egunekoak izatera pasatuko direla, eta ba hori, bihar amaituko dira ja, normala baina askoz azkarrago, eta bueno, adituek honen atzean ikusten dute pixka penintxula korearrean igual tentsua zertxoa baretzeko aukera bat edo ikusteko dago.
0: Bukatuta daude maniobrak dena den?
1: Bihar, ostiralean amaituko dira, bai.
0: Hola Zurkia, Beijingdik, datorren astean kontu gehiago, Asiako kontu gehiago.
1: Primera, osondo.
0: Datorren aste arte, agur.
1: Agur.
3: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITB-ren eskutik. Alkampon abuztuaren 18tik 20ra. Txerri urdaiazpiko xerrak kiloa 5,95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu. ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
3: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITB-ren eskutik.
5: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea, batzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea, elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
6: Bildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten. Bai pasa.

0: Lisabe Velasco, historialaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Oso gai udatiarra ekarri diguzu gaur, historiari etzolketik begiratzeko.
1: Ba bai, auztaren amaierara iristen ari garela, ba bueno, gaurkoan iraganeko beste uda baten amaierara joko dugu, maitasunaren udaren amaierara. Eta horretarako, ba bueno, ozeanoa gurutzatu beharko dugu eta San Frantziskora joko dugu gaurkoan.
0: Bueno, igual girotu egingo dugu orduan gaurko atala.
1: Venga.
0: Ze musika asko eskatzen du honek.
1: Hori.
0: Jarriko dugu adibidez. Janis Joplin.

0: Lizae Berazkon atala orduan gaur Estatu Batuetako mendebaldeko kostan egin behar dugu. Lizae Kalifornian, San Frantziskon, zehazki lekure maten, San Frantziskon lekure maten.
1: Bai, zehazki bai, eh? Haitz Ashbury auzoan aurkituko dugu elkar gaur, eh? Ba, bueno, iria bisitatu duzuenok edo garai honetan adituak zaretenok, ba, seguraski auzoa ezagutuko duzue. Claro, han 60ko hamarkadako barrok munduko pertsonaia oso ezagunak bizitan ziren, eh? Bala nola, Janis Joplin bera, Jimi Hendrix edo Grateful Dead taldea ere zeukaten etxe bat. Eta, bueno, ba, joko dugu udara, baina hori baino lehen 1977ko udaberrira. Vale. Zehazki udaberriko oporretara. Mm. Estatu batuetan, badakizue agian, badaukatela udaberrian hortartetxo bat. Eta, bueno, ba, momentu hartan, unibertsitateko eta institutuko ikasle askok eta etxetik ies egindako ba, milaka gazte iristen hasi zirelako irira. Ea, markada bat lehenago, bit belaunaldia loratu zen San Franciscon. Eta, ba, bueno, Jack Kerouac bezalako egileek eragin handia izan zuten 1977an, ba, Haitz Ashburyn elkartu ziren gazteengan. Beatnik ziren, ba, bit belaunaldi honetako pertsonaiak, ba, beatnikek eraginda, hauek ere, ba, bizitza modernoaren balio konformista eta materialistak alde batera utzi nahi zituzten.
0: Ordan, hango gazteak Spring Breakean ari ziren, hasi ziren San Francisco no joaten, eta groia udarako antzeudenak harritu egin ziren, edo espero zuten hainbeste jende ailegatzea, San Francisco tarrak esan nahi dut.
1: Klaro, ba, ez zuten horrelakorik espero, gainera hiriko udalak, ba, bueno, udako porren hasierarekin, ba, gertalitzatekenaren beldur, klaro, ze udaberrian horrela baldin bat zeuden, ba, udan pentsa, ba, bueno, hipien etorrera masiboa geldiarazten saiatu ziren, baina arrakastari gabe. Haitz Ashburyko ba, zeinbat erakundek honen aurrean eta ere bizilagunek sortu zuten maitasunaren udako kontseilua deitu zutena eta horrek ba bueno eman zion izena ekitaldiari. Kontseilua sortu zuten erakundetako bat guk ere imaginatzeko zenolako testu ingurua zegoen, ba, digersak ziren, talde bat digers deitzen zirenak. Eta nortzuk ziren, ba, bueno, ekintza komunitarioko talde erradikal bat. Kale antzerkiko aktivistek eta aktoreek osatua, gehien bat. Ba, hauek, baita maitasunaren udan parte hartutako askok, ba, garaiko kontrakulturaren parte izan ziren eta kontrakultura hau bizi izan zuten.
0: Maitasunaren udako kontseiluak ematen du gauza oso serio bat, ez? Kontseilua. Ondo.
1: Bai, serio, baina ez serio.
0: Serio, baina ez, hori da. San Franciscon gaude 60ko hamarkadan, maitasunaren udan, entzun dezagun Grateful Dead.

0: Kontrakultura kontzeptu bezala, kontzeptu teoriko bezala, 60ko hamarkadaren amaieran agertzen da, momentu hartan. Theodor Rosak idazle estatubatuarraren eskutik. Baina kontrakulturak, historian zehar existitu dira, egon dira. Azken finean, kontrakultura gizarte batean hegemoniko gisa ezarritako balioen edo joeren aurkako portaerak dira, hau da, esaten denaren hegemonikoaren kontra joatea. Adibidez, 19. mendean bohemioak ditugu kontrakultura zirela, 50ko hamarkadan aipatu ditugu bitnikak, edo, adibidez, 60ko hamarkadan punka ere aurkituko dugu, eta hori kontrakultura da, bai. Baina, bueno, agian, adibidez agunena, bai, 60ko hamarkadako hippieak direla.
1: Dena dan ez omen da... Esomen da kasualitatea kontrakulturek oigarren mendean izan zuten estanda, ez?
0: Hori da, beti oso astuna nahi zonekin, baina gira da, eske eta kasualitatea, arrazoi bat du. Zer gertatzen da, kontrakulturek oigarren mendean izandako estanda hau, hainbat elementu elkartu zirelako ematen da. Agian gainera, historian lehen aldiz, hau eman ziren elementu hauek, hau posible egiteko. Azteko, eta agian garrantzitsuena, gazteri handi bat egotea, gazte asko egotea. The Doors taldearen 521 abestiaren izenburuak, horri referentzia egiten diola esaten hori da, normalean. Bost gazte zeudela, heldu bakoitzeko. Eta kontrakulturaren belaunaldia, bazken finean, gerra osteko baby boom batetik igaro berri den gizarte batean jaio zen.
1: Itxe, don Lizabez, aipatu duzu The Doorsen 521 orduan jarrei claro. Dugu, noskin.
0: Venga, pizka bat bai. Love my girl. She looking good. Come on.

0: The Doors taldean 521 kantua entzuten ari gara. Kantu honek dio, bost gazte heldu bakotzeko zeudela garai hartan, ez?
1: Hori da, hori esaten da. Ze oso, oso mistikoak ziren. Ba bueno, esan dugu, lehendabiziko elementua gazteri sendo, potente bat izatea. Gaur egun, ba, kontrako gertatzen zaigu. Ze gehiago aurkitzen dugu, ba, gaur egun ere gertatzen ez den zerbait, oparotasun ekonomikoa bat zegoen. Ba, bigarren mundu gerra osteko, kapitalismoaren urrezko aroa deitu izan dena, momentu hartan gaude ekonomikoki. Azken finean, ba, bueno, ba, daukagu gazteria indartxu bat, beti ere mendebaldeko gizarte kapitalistan kokatua, baina gerrausteko ekonomiaren edapenaren onurak zituela bere alde. Hau da, lana, oroar, dirua, izaten hasten ziren, eta denbora librea. Diru hori kontsumo kulturan gastatzeko. Garai honetan sortzen da nolabait gazteria kontsumo subjektu gisa, orain arte ez zena gertatzen edo gehien batez. Gainera ere, gazteria horren zati batek, ba, bueno, unibertsitateetan ikasteko aukera izan zuen. Unibertsitateak momentu hartan, ba, mundua errotik aldatzen ikusten ari zen, ba, gazte hauentzat sozializazio zentro bihurtuko dira, eta baita ere kontrakultura sortu eta eratzeko toki ere. Eta azkenik, honekin, ba, gazteria honekin, destu inguru ekonomiko honekin batera, zer dugu, ba, 20. mendeko, bigarren erdialdeko gizarte mugimenduen indartzea.
0: Bai, ze Vietnamko gerra garai hartan izan zen, ez?
1: Claro, bazagoen asaldadura sozial handia eta maitasunaren udan, ba, parte hartu zuten gazte askok Vietnamko gerraren aurkako protesten partaide izango ziren. Eta ere, ba, esan dugun bezala, bitnikak bezala, ba, bueno, garaiko gizarte estatu batuarraren aurkako jarrerak hartu zituzten, badibidez, balore materialista eta konformistak baztertuz edo maitasun librea aldarrikatuz. Gainera ere, 1967ko uda ez zen soilik maitasunaren uda izan. Ere deitzen zaio, 1967ko uda luze eta beroa. Zergatik? Ba bueno, estatu batuetan zehar egondako arrazakeriaren aurkako protesta eta istiluengatik, Asko egon ziren. Osotara, ehun eta berrogeita hamar istilu baino gehiago. Esaten da egon zirela, eta irailerako 83 izan ziren hildakoak. Gehiengoak, hiritar afroamerikarrak.
0: Da, kontrakulturan zer biltzen hoiek, Lizabe, oroar, base biltzen gizarte mugimenduetan bebai?
1: A ber, ez.

0: Ez pentsa guztiak konpromiso hori zeukatela. Ba, kontrakulturan parte hartu zuten askok ez zeukaten. Gizarte mugimenduetan parte hartzeko intentzio handirik. Askorentzat hipismoa ez zen jarrera politiko bat, baizik eta joera artistiko edo espiritual bat. Askotan espiritualismo horri balago presente. Ere kasu askotan droga aluzigenoak kontsumitzen hasteko aitzaki bat zen hipismoa. LSDa bezalako droga psikodelikoen kontsumoa normala zen San Franciscoko Jaitasburi auzoan, eta maitasunaren udako bizimodu horren, bizimodu komunitario horren zatitzat hartzen zen, normala zen.
1: Bueno, aldatu ingo dugu musika, jarriko dugu Jimi Hendrix apur bat.

0: droga, orduan, San Franciscon, iruroiko amarkadan, zer daukagu esateko honen inguruan?
1: Ba bueno, hipietaz aparte, ba droga psikodelikoak iruroiko amarkadako kulturan txertatuta daude. Artean baditugu literaturan ere, Aldox Huxleyren Percepziaren ateak, The Doors taldeari izena emango dion ba entzaio hau, modan aurkitzen dugu, filmetan eta noski ere ba musikan, aurkitzen ditugu ba droga hauen influentzia, ba Jefferson Airplane, The Doors, Jimi Hendrix, Beatlesen, Sgt. Pepper's aroa, Pink Floyd, orokorrean ba bueno, rock psicodelikoa genero propio bezala eratu zen garai honetan. Eta, ba, 1977ko uda iritsi zenerako, ba, Jaitasburira joandako hipien estaldura mediatikoak herrialde osoko gazten arreta erakarri zuen. Eta fenomeno honen ospea, ba, handitu zen eta standa egin zuen Scott McKenzie-ren San Francisco abestiarekin, Milaka eta milaka gazte, ba, San Franciscora jozuten bizitza alternatibo horren bila. Zenbait autorek, bale, esaten dute, Estatu Batuetako historiako gazten migrazio handieneko zat, edo handiena dela.
0: No, joen. Txon, kenduko dugu Hendrix eta jarriko dugu Scott McKenzie-n San Francisco sepulita egin.

0: Entzunda, Elizabe, gazte guztiek nahi dute joan San Franciscora normal, ez? Horrela bete zen jende ziria, zeu da ona. Dena dan, hanbeu da, iruilekoa bakarrita.
1: Claro, oso errazazen hau erromantizatzea, eskotmaken ziren eskutik, baina guri ere gertatzen zaigun moduan, ba, bueno, uda guztiak amaitu behar dira. Eta iraia iristen da guztiontzat. Ba, bueno, maitasunaren udak...
0: Benia eta baita zeian bebai, ez da.
1: Bai, tamalez, itxiko da, baina, bueno, maitasunaren udak egia da, nahiko luzatu zela, ze bere amaiera ofiziala, 1977ko urriaren 6ean izan zuen. Hileta ofizial eta guzti. Egia da, abuztuan zehar, ba, mugimenduan parte hartu zuten gehiengoak San Francisco utzi zutela, ba, ikasketetara eta, ba, lanera, hueltatzeko, klaro, oporrak amaitzen dira. Eta kontrakulturaren baloreak, ba, bueno, udan, utzi zituzten, uda horretan. Ba, jaitasburin, geratu zirenek, ba, gertaeraren amaiera ospatu nahi zuten. Eta urriaren 6an, 77ko urriaren 6an, hipiaren heriotza izeneko hileta ospatu zuten. Maitasunaren uda amaitu zen, eta, bueno, hileta antolatu zutenek horrela, azaldu zuten. Zauden lekuan geratu, irautza bizizaren lekura eraman, eta ez etorri ona. Hau, amaitu baita.
0: Zelako despedida ez da. Imaginatzen dugu jendea Greyhound autobus horietan leiotik agur esaten. Forrest Gumpeko Jenin moduan. Eta autostopean noski, ez? Zergatik bukatu zen hain azkar orduan, bueno, azkar, urrian bukatu zen, urri arte luzatu zen uda, baina mugimendu horrek goia hor zuen, hor jo zuen.
1: Bai, ba, bueno, abelagia da, gainberaren arrazoiak hainbat izan zirela, eta udan zehar, ba, geroz eta larriago bihurtzen joan zirela. Azteko, jaitasburin auzoaren, ba, masifikazioa, klaro. Gazte guztioiek, auzo berdinean bizinez, zuten modan zegoen auzoan. Gero ere, aipatu ditugu droga gogorren kontsumoa, eta gainera, kontsumoaren igoera horrek, ba, ekarritako osasun arazo guztiak zeuden. Eta gainera ere, honekin erlazionatuta, ba, azten hasi ziren ere, ba, lapurretak eta bortizkeria auzoan. Hasierako idea utopikoiek ordezkatu zituztela azkenean. Eta noski ere, ba, kontrakultura beraren merkaturatzea hasi zelako, klaro, ja, modan zegoen zerbait zen, eta nolabait, ba, balore horiek galtzen jartzen. Eta azkenik ere, ba, aipatu dugun moduan, indarkeria politikoaren gorakadak ere, ba, gainbera hau ekarri zuen, Gazteen arreta, errealitate politiko gordinerantz desbideratu zuena.
0: Hau, 77an izan zen, baina ondino, Woodstock falta zen, ez? Jaialdia.
1: Claro. Hori da, bai, oza, mugimendu hipia agia da, maitasunaren uda maitu zela, San Francisco ustu zutela, baina mugimendu hipia ez zegoen guzti zilda. Bi urte beranduago, 79ko abuztuan, ba, Woodstock jaialdi famatua ospatu zen. Baina, bueno, hori beste egun baterako utzi beharko dugu, bere gai propioa ere bada, Baina, bueno, eta zer gertatu zen kontrakulturarekin, galde dezakegu, baldago kontrakulturari gaur egun, ba, bueno, gai honekin lotutako galdera asko egin ditzazkegu eta geure buruari ere, noski, ze kontrakultura pertsonek sortzen dugu guk, eramaten dugu aurrera. Kontrakulturarik egon daiteke interneten aroan, edo zein da hippie kontrakulturaren legatua, egon zen benetako irautza sozialik, hippien esku, zerbait egin zuten amaieran, ba, bueno, hori ere, depende, historialariek esaten dugun moduan beti, depende, ba, bueno. Batzuek uste dute, ba, bai, kontrakultura aspaldi hil zela, benetan existitu bazen, ze, bueno. Baina, bueno, beste batzuek berriz, deitzen, ba, baso ilunak aipatzen dituzte, kontzeptua erabiltzen dute, zer esan nahi du, ba, bueno, kanpotarren begietan hilak diruditen lekuak, baina barnean oso bizirik daudenak. Eta nola baita gaur egun, bagian badaudela kontrakulturak.
0: Gero, garaiura 77ko maitasunaren udaren garaia eta hori, asko mitifikatu den garai bat da, eta pelikuletan eta askotan agertu da, eta jarraitzen da agertzen.
1: Bai, uste dut erraza dela erromantizatzea, gainera entzuten dituzunean bat estigantzak, eta entzuten du jose guai izango zen anbizitzea, baina ere aipatu ditugu eta bat arazoak basoen ere momentu hartan, eta bueno, zertarako bali izan zuen, ba, ezakit. Agian, ez zertarako ez, baina agian jipentzat ere horrek ez ugar frantzirik. Kese jo.
0: Bueno, bukatzeko jarriko dugu Jefferson Airplane webean dik zebiltzelako sasoi hartan ondo, ez, Lizabe?
1: Venga, bai.
0: Lizabe Velasco, gaur sortzi arte.
1: Aio.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule.
2: Bai, uda oso beroa eta lehorra, eta momentu honetan, ba oso kontento honekin, eguraldi honekin.
1: Konten, pozik eguraldi aldaketarekin oroar gaur jendea, euria Euskal Herri osoan egindu gehiago edo gutxiago, eta horrek sarri eragina izaten du errepidetan, osteguna izanik gainera, ohiko autoilarak ari dira sortzen, Biriatu inguruan Baionarantz. Berehala entzuko dugu, errepidetako egoera zein den zehazki, batez ere, inguru horietan bazabiltzate, baliagarri egingo zaizuen informazioa, eguraldiaren iragarpenaren entzuna dugu dena dela.
3: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Zerua lainotuta izan dugu gaur, notizia izan dira aspaldiko partez temperatura goxoagoak eta euria. Datozen orduetarako iragarpena ezagutu ezagun, Euskal Meten eguzkine Iturriotzek, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bihar ezegonkortasunarekin jarraituko dugu eguerdira arte, zaparrada trumoitxoak egin ditzake, baina baliteke zaparrada horiek kostaldean eta kostaldetik hurbilen dauden tokietan egitea eta gainerako tokietan ateri ustea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta ostarteak ireki daitezke. Gainerakoan, temperaturan ez da aldaketarik izango eta iparmendebaldeko haizea nagusituko da.
1: Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Aipatu dizuegu Irunen AP8an gaur ere berriz ilara handiak sortu direla, baita inguruko errepidetan ere, zein da momentu honetako egoera, Xuben Garmendia?
5: 10 kilometrotako ilarak daude momentu honetan AP8an Baionarako noranzkoan eta inguruko errepideetan ere bai. Trafiko dentsitate handiak eta arratsaldean kamioi batek izan duen istripuak pilaketa handiak eragin ditu autobidean, baina Gipuzkoa 636 saihesbidean edota Gipuzkoa 2134an ere momentu honetan ilara luzeek jarraitzen dute. Lehengo asteko ostegun eta ostiralean izan ziren ilara handienak Irunen 13 kilometrotarainokoak eta autopilaketak saiesteko bigarren mailako eta Irunbarneko errepideak hartu zituzten kotxeek. Gaur hori saiesteko momentu honetan Irunen goraberak ez sortzeko udaltzaingoak AP8an Oinaurreko irteera itxi du eta Oiartzungo udaltzaingoak Gurutzetik Erlaitz aldera joateko bide gurutzeak itxi ditu.
1: AP8ko gora berez gain, Xuban, dena dela errepidetan beste arreta puntu bat ere bada.
5: Bai, Bilabona Nazional batean Donostiarako noranzkoan autobaten eta furgoneta baten arteko istripua izan da eta eskuineko erreia itxita dago puntu horretan.
1: Aipatu dugu Irunen gora berarik ez sortzeko udaltzaingoak, bueno, AP8an Oinarreko irtera hori itxi duela, izan ere itzulera operazioak Irungo erdigunean sortzen dituen autopilaketa karintzeko A8an autoilara handiak sortzen direnean ertzaintzak trafiko kontrolak egingo ditu Oiartzunen Gipuzkoa 2134 errepidean. Irungo alkateak emandu neurriaren berri eta azaldu du aurreko astean hiri erdigunean sortu zen kolapsoa ekiditea dela helburua. Arratsaldean bertan hasi dira Gurutze inguruan neurri horiek hartzen, Xabier Urteaga, zer gehiago dakigu?
6: Arratsaldean balengo astean ostegunean hain zuzen ere AP8an 13 kilometroko ilara sortu zen eta ibilgailu asko Oiartzunen autobidetik atera eta bigarren mailako errepidetatik joan ziren Irun erdigunera erakorduan gainezka egin zuen eta hori ekiditeko Irungo udalak hainbat proposamen egin ditu, azkena gaur egindakoa eta hori martxan jarriko dela jakinarazi du Cristina Laborda alkateak. Autobidean ilarak sortu ala trafiko kontrolak egingo dituzte Oiartzunen Gurutzeko biribilgunean eta Ingelesaren Gazteluraldoan bidean.
7: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable y además eran dos únicos puntos de control por parte de la Ertzaintza.
6: Eta oraintxe adierazi dizuegun moduan neurri hori jarri dute dagoeneko indarrean, gaur arratsaldean Oiartzungo udaltzainak aritu dira Gurutzeko biribilgune horretan lanean Erlaitzerako bidea istea. Helburua izan ere Oiartzundik doazen ibilgailu guztiak Irunen Bentas ingurura iristea da eta handik udaltzaingoak Bariante, Dosaies bidera eta autobidera bidaltzea. Alkateak eta Eusko Jaurlaritzako trafiko arduradunek egindako bileraren ostean Jaurlaritzak adierazi du ertzaintza inguruko herrietako udaltzainekin bildu dela itzulera operaziotako prestatutako neurriak berraztertzeko eta segurtasun sailak berriro ere gogora ekarri du mugako arazoari irtenbidea emateko Frantziako trafiko arduradunen elkarlana beharrezkoa dela.
1: Eskerrik asko Xavier, eta pilaketa hori ekein handi batean oporretako itzulera prozesuaren parte dira eta gurera etortzen den turismoak ere gora egin du. Eustatek emandako datuek diote turismoak gora egin duela uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Estatistika Institutuaren arabera ia 423.000 bisitari izan dira hoteletan, iaz baino 107% gakotx 7% gehiago eta dagoeneko estatu espainiarretik ez beste lekuetatik iristen dira batez ere hoteletako 10 bisitaritatik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan baitira Ainara Rubio.
8: Bai, guztira 249.000 turista atzerritar hartu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek, eta batez ere Frantzia Estatu Batuak eta Erresuma Batutik etorri dira Eustaten arabera. Destino Bilbao Hotel Elkartetik Joseba Goirigoltzarrik baieztatu du, ari direla antzematen bai, Estatu Espainiarretik kanpoko gero eta turista gehiago heltzen direla.
9: Estatutik kanpoko bezero hori geroz eta gehiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantziazko daukala ba Espainian daukaten bero jasarpen hoiek.
8: Denera iazko uztailean baino 30.000 bisitari gehiago izan dira urten hoteletan, 423.000 guztira, eta lurralde guztietan emanda azkundea Bizkaian batipat. Donostiako hoteletan aldiz egonaldia handitu bada ere, turista gutxiago hartu dituzte 1.9% gutxiago. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko zuzendaria.
10: Egia da, Gipuzkoan eskaintzare handitu egindala, alojamenduen eskaintzare handitu egindala, eta udara pasata, datu orokorragoak eta eukiko ditugula.
8: 2.11 egun eman dituzte bisitariek, hori bai, iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute, 162 euro gau bakoitzeko. Donostian dezente gehiago, 285 euro bataz beste gau bakoitzeko.
1: Bitartean, 7. astez, gorako joerari eutsi dio erregaien prezioak Hego Euskal Herriko gasolindegietan. Gasoliari da garestitzen, gainera, gasolina baino gehiago, eta Gipuzkoako hainbat gasolindegietan 2 euroko langa ere gainditu Mertxe Etxeberria.
11: Europar Batasuneko petrolioaren agerkariak jaso duenez, 118% garestitu da gasolina uda hasieratik, gasoila berriz 21%. Bataz beste, 1.8 euroan dago gasoil litroa Espainiako estatuko gasolindegietan, baina hortik gora 2 euroko marra gainditu du Gipuzkoako hainbat saltokitan. Alaitz Goñi, Getxo Gaso gasolindegiko arduraduna.
12: Egoera itzela izan da, bai, azkenengo asteetan, egoera izugarria da, ez genuen, espero ja apirileko maietara heltzea, ez, urteko presiorik garestienetan gaude.
11: Iraila hasieratik aurrera hori bai, arnasaldia espero dute gasolindegiek, gasoilaren prezioari dagokionez, izan ere, atzera jeitxe egingo baita erregaien zerga, gasolinaren kasuan ez bezala.
12: Prebisto da zegoen 5 zentimo igotzea, gasolina bezala, baina azkenean dekretuaren asterisko bat sartu da martxan, eta beraz, dieselak 10 zentimo behera egingo du irailaren batean. Horrek arnaz pizka bat ematen dugu, hala ere guk jarretzen dugu bezaren jaitsiera eskatzen.
11: Hori da beraz gasolindegien eskaria, Alaitz Goñiren hitzetan, erregaien beza atzera 110%-era jeistea Espainiako gobernuak.
1: Gai ez aldatuta, Nafarroako Pirinioetan Urzainkin arratsalderako iragarrita zegoen eta momentuz egin ez duen euriekaitzak sutearen itzaltze lanetan lagunduko duenaren itxaropena dute arduradunek. Nola nahi ere, pasaden ostiralean piztutako sutea erabat itzaltzeko egunak beharko direla ere esan du gaur Maria Txibite Foru Lehendakariak Izaban suteari aurre egiteko aginte postura egin duen bisitan. Erronkariko alkateekin eta Bailarako ordezkariekin bildu da lehendakaria haien kezkak entzuteko Eli Eraso Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak aurrez aurre ikusi du arazoa ez dela sutearen tamaina, 130 hektarea ingurukoa, baizik eta sugarrak dauden lekuraino iristea. Mendialdean, Baldaundiko eremu zorrotza, Landare Diaz Betea, Lurzorua Lehor eta azken orduetan gainera harriak erortzen hasi dira. Horregatik, lehentasuna suhiltzaileen eta baso voluntarioen segurtasuna dela adierazi du Foru Gobernuburuak Izaban.
14: Pues está siendo difícil abordarlo también por el desprendimiento de piedras que tenemos que garantizar. La seguridad en toda la
13: Eta ez direla geldituko sugarrak erabat itzali arte, esan die Etxibitek Erronkariko Bailarako agintariei. Itzoriekin lasaitu nahi izan ditu. Aurreko egunetan, sutea egonkortuta zirudien arren, Bart sugarrak indartu egin baitira. Egunean zehar 8 helikoptero aritu dira lanean, ura botaz, baina batez ere buldozer bidez lurrean bidea irekitzeko ahalegina egin dute, hala saldu digu Eneko Egiguren suhiltzaile voluntarioak.
15: Aurreko 3-4 pertsona motoserrekin pinuak botatzen eta atzetik makina etortzen zen bidea zabaltzen, suhiltzaileen kamioiak bertaratzeko eta lurretik ura botatzeko ze.
13: Izan ere sutan dagoen parajea babesgunea da, hartzaren bizitokia eta ez dago mendipistarik.
1: Orain arte gurean gertatzen ari den suteak ez dira gure mugetatik kanpo ikusi ditugunak bezain larriak, baina adituek diote oro har geroz eta gehiago direla, geroz eta handiagoak eta kontrolpean hartu eta itzaltzeko zailagoak. Ezaugarri horiek dituzte esate baterako Europan luze zabal piztu eta uda honetan 6.000 hektarea baino gehiago erre dituzten suteek. Sute handi hauen fenomenoa Euskadi Irratian aztertu dugu gaur hainbat aditurekin eta esan dute prebentzioa, paisaiaren kudeaketa edo eta suteari heltzeko modua direla aurre egiteko gogoetako batzuk Egaitzagirre.
16: Mehatxu nagusiak bi dira, Aitor Omar, Bizkaiko Mendi Zerbitzu buruak laburbildu duenez.
17: Alde batetik, klimatiko aldaketa, atmosfera gero eta beroago. Eta beste aldetik da gure lurra ez dugu gestionatzen, gero eta konbustiblea hau da vegetazioa bilatzen da.
16: Akitanean, orain gutxi izandakoaren modukorik ez, baina Euskal Herrian ere gerturatzen ari gara su handi horietara, Ignacio Martínez de Arano, Europako Baso Elkarteko kide eta ikertzaileak ohartarazi duenez, horien aurrean ezinbestekoa dira prebentzioa eta basoen kudeak eta egokia, baina ez da nahikoa horrekin.
18: Hau ez da baso arazo bat, eta ez da zultzailen arazo bat. Hau da gizarte arazoa eta da gobernu osoko ardura. Abeltzantza behar da, nekazaritza. Beste modu bat, ba, logiko ekonomikoa lortzeko, paisajeak kudeatzeko. Posible dugu gune batzutan, baso irikitzea eta berriro ze animaliak sartzea. Eta gune horietan, zu hauek izango dira etengarriak.
16: Aurra ikuspenak ez dira baikorrak, klima aldaketak eta landare diaren edapenak eragile izaten jarraituko dute, paisaiaren kudeak eta gakoa izango da Martínez de Aranoren esanetan.
1: Eusko Jaurlaritzak iraileko lehen astean deituko du aberentzako elikagaien erosketa bateratua zehazteko bazka maila. Nekazal sindikatuek ez dute ulertzen zertara datorren bi asteko etenaldia eta egoera larria denez erabakiak berehala hartu behar direla azpimarratu dute Iñaki Orozola Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
1: NMBA eta UAGak salatu dute, agerian geratu dela beste behin ere, Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela.
19: Bai, haserre daude abeltzainak batetik, onartezina iruditu zaie Jaurlaritzaren erabakia prentsaren bitartez ezagutu izana, eta bestetik, egoera larria delako neurriak lehenbailen hartu behar direla uste dute. Bazka maila irailera arte ez biltzea, kalterako izango dela ziurtatu dute Eneko Garikoitz Nazabalek, Enbako Xabier Iraolak eta UAGako Iker Agirrek.
20: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zait, aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30ren bildu zen, ja abuztun 20en gara, eta ez dauk ezer.
21: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atea irikitzen du, prezio gora egingo dute.
22: Eta are larriagoa dena, ba, animali gehiago jongo dira iltegietara.
19: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontuan hartuta, azkar ari dira lanean. Amaia Barredo Nekazaritza sailburuaren arabera, egoera ez da horren muturrekoa.
23: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que si hay una necesidad prioritaria... En el
19: Bazka
23: sentido
19: erostea
23: de
19: lehentasuna dela azpimarratu du bai, litekeena delako, denborak aurrera eginala prezioek gora egitea, baina uneotan aziendaren elikadura bermatuta dagoela ziurtatu du. Abeltzainen beharrak ezagutzeko egindako inkestaren emaitzak eskuartean ditu Jaurlaritzak, eta orain aztertu egin behar dituztela azaldu du sailburuak. Ustiategien 10% inguruk erantzun dute galdeketa.
1: Eskerrik asko Iñaki.
19: Gero arte.
1: Zeutako azken migrazio krisiari lotuta berriz, Maria Txibite foru lehendakariak beste behin berretsi du, Zeutan egoera zaurgarrian dauden adin txikiko migratzaileak hartuko dituela Nafarroak, eta gainontzeko arduradun politikoei arduraz jokatzeko ez ezik, gizatasuna ere eskatu die Eli.
13: Bere ezin egona adierazi du Txibitek, neska mutiko migratzaile hoienganako mespretxuzko adierazpenengatik. Pertsonak dira, egoera zaurgarrian dauden gaztetxoak, berezikin neskak, eta mena hitz albo batera utzi, eta politikan gizatasunez jarduteko garaia dela esan du Irmo lehendakariak.
2: Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores...
13: Eta behin hori esan da, datuak. Nafarroak adin txikiko migratzaileentzako 243 plaza ditu 180 beteta daude, beraz 41 bat gaztetxorentzako tokia izanen luke, baina oraindik ez dakite zenbat migratzaile hartu beharko diren. Espainiako gobernuak datorren ostegunerako deitu du bilera sektoriala Madrilen. Nafarroak gaztetxo hauek hartzeko erabateko prestutasuna duela berretsi du Txibitek, eta gainontzeko erkidegoi ere dagokien arduraz jarduteko eskatu die.
1: Ba, Gipuzkoan Irune Berasaluze foru bozeramaleak adierazi du Gipuzkoare prest dagoela adin txikikoak hartzeko xoan.
5: Hori bai, baldintza batzuk ezarri dizkio Espainiako gobernuari, tartean egiturazko plangintza bat edukitzea eta improvisaziorik ez izatea. Irune Berasaluzek zehaztu du lurralde historikoak gaur egun 900 adingabe dituela bere tutoretzapean, eta horietatik 200 inguruk atzerriko jatorria dutela. Eta Nafarroako lehendakariak egin bezala erakundeen arteko elkartasuna aldarrikatu du.
1: Zeutan bitartean trampolineko hondartzan zeuden 1800 migratzaile Espainiako gobernuak prestatutako aldi baterako gunetara eraman ditu, baina poliziak emandako datuen arabera 4000 izan dira hondartzatik atera dituzten migratzaileak. Espainiako gobernuak iragarri du guneak pertsona gehiagorentzat prestatuko dituztela. Jakin ditzagun xetasun gehiago, Inize Bega, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba, oraindik ainara 500 bat migratzaile geratzen dira el trampolineko hondartzan, bertara bueltatu dira eguerdean, gobernuak prestatutako guneetan eurentzat tokirik etzegoela ikusita, izan ere poliziak esan duzu, zeutako hondartzan zeuden migratzaileak 1800 ez, 4000 inguru zirela zabaldu du Elma Saiz ministroak, ala ere hondartzatik denak modu voluntarioan atera direla baieztatu du goizeko operatiboan.
4: Ha sido un traslado voluntario, bueno, porque hablamos de personas para que se incorporen a recursos temporales de acogida de atención humanitaria donde las entidades con una gran experiencia.
3: Ala ere, migratzaile gehiago hartzeko gune gehiago prestatuko ditu gobernuak. Alderdi Popularrak migratzaile guztien kanporatzea eskatzen jarraitzen du Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentea.
14: Entraron vulnerando la integridad territorial de España, tienen que salir por donde entraron. Y digo que el gobierno no está
3: en bezala joan egin behar direla eskatu du.
1: Eskerrik asko, Ainize.
3: Zuei.
1: Eta Ukrainako gerran gogor bombardatu du Errusiako armadak Ukrainako Kiev hiriburua, eta azken eguneraketaren arabera 16 dira hildakoak, zaurituak berriz dozenaka. Dozenaka misil eta 100 gora drone erabili dituzte, eta Europar Batasunean Errumanian atzeman dute horietako bat, Lande Herrizagirre.
24: Bai, Danubio ibaiaren deltan eta Ukrainaren muga ondoan lehergaiz betetako itsas drone bat suntzitu du Errumaniako armadak, ustez Errusiarra Europar Batasuneko agintarien esanetan. 4 eguneko epean mota honetako bigarren gertakaria da, baina erasoaldi gogorrena Kiev hiriburuaren aurkakoa izan da. Eta 168 drone eta dozenaka misil izan dira, azken hauetan batzuk altura gutxiago hartzen duten misil gidatuak, ukrainarrentzat eraisteko edo suntzitzeko errazagoak, baina beste batzuk balistikoak eta hipersonikoak, erasoak helburu militarra izan duela jakinarazi du Errusiako Defentsa Ministerioak, baina kalte handiak izan dira hainbat etxe bizitzatan. Adineko emakume honek bere iloba galdu du erasoan. Azken balantziaren arabera 16 dira hildakoak, eta misil balistikoak geldiarazteko laguntza militarra eskatu dio Mendebaldiari Kiefeko alkateak.
1: Holander.
24: Gerarte.
1: Eta hemen da Maitan Urbieta ere, Arratsaldeon.
25: Arratsaldeon.
1: Zazpiterdiak arte, kirolak, lehendabizi iragarkiak.
26: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
27: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
0: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko. Euskadi Irratia.
6: Dugu abia puntu zazpiterdiak arteko kiroltarte honetan, izan ere Alabesek ligako bigarren jardunaldiari dagokion partida jokatuko du gaueko bederatzietan Raioren kontra Butarken. Lehen jardunaldia amaitu ezten arren, Alabes denboraldiko bigarren garaipena eskuratzen ahaleginduko da pasaden larun batean Getaferen kontra. Lehen hiru puntuak bildu eta gero, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon baita, eh?
6: Partida honen inguruan nahiko azalaparta izan da, non jokatuko zen azken unean erabaki da, eta horrek bazale babazorroak etxean utzi ditu. Raiok ez dio sarrera bakar bat bere ere Igorrei talde arabarrari, eta kexa hori komunikatu bidez plazaratu du Alabesek. Edonola ere, Iñaki, lehen partiak emandako konfiantzarekin zelairatuko da Alabes, baina San Joseren taldeari aurre egiteko asmoz.
7: Bai, eta hori da importantena, eh? Getaferi Mendizorrozan iru eta utxira bazteak, ba, jokalari gehiagorekin eta jokalari bat gehiagorekin tarte luze batez jokatu bazuen ere, indar handia mandio hasiera batean talde Papazorroari, gutxitan lortu du Alabesek lehen mailan, ba, ligako lehen partia irabaztea, eta behin baino ez, aurreneko bi jardunaldietan gaientzea 2001-2002 sasoian izan zen hori, eta horren bestez, ba, bere historiako hasierarik onena berdintzeko aukera dauka gaur Gasteizko taldeak Madrilen. Horretarako, ba, Raiok bizi duen kirol arlotik kanpoko egoera kaotik hori aprobetxatu nahiko dute, ba, Kike Sánchez Floresen mutile, dakizuen moduan Peñat San Joseren taldeak Butarken jokatu beharko du gaurko neurketa, bate dakin noiz arte aritu beharko duen bertan, talde Madrildarra gainera Sevillaren zelaian bi eta bat galdu zuen pasaden asteburuan azken uneko penalti baten ondorioz. Anabasa da nagusi Baiekaseko klubaren inguruan, baina egia da taldearen bizkarrezurra ez dela inbeste aldatu, eta horregatik Babazorroek batentu handiz jokatu behar dute. Hori bai, aurreko sasoian Alabesek eta Raiok elkarren aurka jokatutako bi neurketetan bietan Babazorroek izan ziren garaile. Kike Sánchez Floresek atzo zioen aurkari arriskutsua izan daitekeela Raio, bai, jokalariek bizi duten egoera hori salatzeko nolabait izatearren gaurko partia balia nahiko dutelako. Eta Mikel Rodríguez, pasaden asteburuko protagonistak ere bitz egin ditu asteon gaurko neurketaz.
8: Bueno, talde gogorra baita ere, Getafe bezala, eta ara jumerko dugu, eta dena matea.
6: Oraindik goiz da, Alabesen 11ko eskuartean izateko, baina talde Babazorroaren zate notizia ona, Lucas Boye bueltan dela.
7: Bai, zigortuta dagoen Garcés beste guztiak deialdian daude, horren beste zerrendara itzuli da Lucas Boye, eta lehen aldiz hartu da zerrenda horretan Valentini, Italiako ligatik zekarren zigorra bete ostean. Oso litekena da Kike Sánchez Floresek, ba, Getaferi irabazizian 11koari segide ematea, baina jokalari batzuek lehen jardunaldi horretan emantzuten maila ikusita, baliteke berritasunen bat edo beste izatea hasierako 11koan. Siberariko datean, bosteko lerroan Angel Pérez, Tenaglia, Koski, Otto eta Abdespero ditugu, zelaierrean Blanco eta Ibáñez, eta Denis edo Mikel Rodríguez, eta aurrean Toni Martínez seguru, eta berarekin batera Mañas edo Mariano. Neurketa gaueko bederatzetan, Butarken, Leganesen zelaien, eta Munuera Montero izango da epaien nagusia.
6: Eta hemen Euskadi Irratian zuzenean jarraitzeko aukera neurketa hori, Iñaki Berastegiren ahotsean, Juanan Larrañaga, Nerea Zuzberro eta Txema Añibarro adituekin aletuko duko partidak ematen duena. Gero arte, Iñaki. Reala bere aldetik bihar estreinatuko da, Kartujara bueltatuko dira Txuri Urdina kasu honetan Betisi aurre egiteko. Mataratzoko 24 jokalariko zerrenda osatu du, Beitia, Lebarbier, Rosien Carrera eta Martxal bertan ageri dira, ez ordea Gedes, Gorrotxategi, Pablo Marin eta Karrikaburu. Elizondokoaren azken orduak izan litezke hauek Realean. Iñigo Ruperez ere ez dago aukeratutakoen artean, eta ez da egongo klubak Sansen jokatuko duela iragarri baitu pasaren denboraldian, minutu aleri jokatu gabe igaro zuen Aintxoaingoak, eta ezin edo izan ez zituen minutu eta partiden bila, ba, beretzat onena bigarren taldean jokatzea dela uste du klubak. Beraz, pentsaliteke eskuin egala osatzeko jokalariren bat iritsiko dela datozen orduetan ere. Edo nola ere, Mataratzok taldea prest ikusten du.
9: The boys feel ready. That's my feeling.
6: Mutilak prest daude, Betisi irabazteko gai garela sinetxitagoaz eta indartxu azteko ambizioarekin.
9: That we can win, and with the ambition to start very strong.
6: Oiartzabal ez dagoela hasieratik jokatzeko moduan aurreratu du, baina aurreratu ez duena da zeinia atezainek jokatuko duen. Mataratzoren hitzetan, ez dago atezain titularrik, ez da ordezkorik ere, eta biek jokatuko dituzte denboraldi honetan neurketa asko. Ikusiko dugu biharko lehen itzordurako norten aukeratua. Xingola beltzarekin jokatuko du bihar Realak Kartujan, Realeko nutrizionista Jon Gomez hilbaita 31 urterekin gaixotasun bat tarteko. Hemendik besarkadarik ez duena familia txuriurdin guztiari. Aipatu dugu Sanseko posiokalari deitu dituela New Jerseyko entrenatzaileak, eta horren inguruan galdetu zaio gaur Jon Ansotegiri, bigarren taldeko entrenatzaileari, larun batean Albaceteren zelaian jokatu aurretik.
10: Gauzeko, hori ez, lehen taldik erabakitzi, gure bost jokalari prez dugu zela eurekin konbogote juteko, hori gutzeko da kriston posa, hori oso berge hona dagutzeko, eta horretako gaur burrukan, horretako gaur bize jokalaritxiko betzen, egun ematen, aukeri okitzeko lehenengo mailan.
6: Atletik larun batean estreinatuko da, San Mamesen Sevillaren kontra egingo du debuta, Edin Terzicen taldeak gaur Edabide irekitako lehen ordu laurdenean, Jurik ez du zelaia zapaldu, Boiro berriz taldekidekin aritu da, Bibianen baja, izango du talde zurigorriak Sevillari aurre egiteko. Luis Miguel Ramisen osasuna berriz, astelenean hasiko da leian, Sadarren Levanteri egin beharko dio aurre talde gorritxoak. Roxon Jeboa azken fitxaketak taldearekin entrenatu gabe segitzen du, Rosier bere aldetik minartuta bajada. Eta Arturo Ruizen Realak Euskal Herria Kopa irabazita jokatuko du datorren asteazkenean txapeldunen ligako atarikoaren joaneko partida Chelsearen kontra. Atzo galen txuri urdinak markagailua iraulita 3-1 nagusitu ziren Atletiken kontra, eta esandakoa konfiantzaz eta sinistuta daude kanporaketa Zubietara bizirik ekartzeko. Naia Aparizio.
11: Taldea konbentzita dago, gugan konfiantza daukau, bakigu, bueno, oso garrantzitsu izango ala hango partidoa, eta gero ja bueltan gure jendea gertukiko deu, lagunak eta familia menengo dia, eta ea behaien indarrakin gauza politak galdita unen.
6: Txerrendularitzan bere ala ipatuko ditugu, gaur jokatu diren 11 lasterketen emaitza, baina horren aurretik, Ander Okamika ekarri behar dugu lehen lerrora, Lekeitiarrak Euskaltel Euskadiren maillot learan naranja, soñeratuko baitu datorren denboraldian.
12: Ilusio berezi ja etxen aben proiektu bat da, ba, alde batetik, ba, etxeko talian korretzeko aukera izatia, bestetik, ba, jente ezaguna ze talia partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusio asko biztu dau, eta arrazo guzti horrek, ba, itxaropen handia transmiti duten abe datorren urteko taldian.
6: Lasterketako emaitzei erreparatuta, Limosingo Turrean Aleix Aranburuk hirugarren etapan eta biharkoaren faltan lidertzatiko 27 segundora dago. Atzoko aitzin etaparen ostean Alemaniako Turreko lehen etapa jokatu da gaur, Luis Barre Bisma Lizabaikeko ziklistak irabazi du eta lidertza ostu dio Isaac del Torori Gorka Sorrarain Tolosarra sailkapen nagusiko 10garrena da 31 segundora. Renew Iturrean Jasper Philipsen entzat izan da bigarren etapa eta lider kokatu da. Etorkizuneko Turrean Einaut Urkaregi 26garrena izan da helmugan, Niels Driesen lotokoak irabazi duen lehen etapan, eta emakumezkoetan bi lasterketa. Charlotte Kulek irabazi du Belgikan jokatu den egun bakarrekoa, Lucinda Brand eta Van der Wolfen aurretik, eta Britainiako Turrean berriz bigarren etapa Lorena Vivesek irabazi du eta lider segitzen du. Lasterketa asko jokoan eta Espainiako Buelta ate joka larun batean hasiko da 81. ekitaldia Monakon 9 kilometro pasako banakako erlojupekoarekin, eta ordu honetan ari dira taldeen aurkezpena egiten. 8 euskal txirrindulari leian eta favorito bat guztien gainetik Tadej Pogačar, esloveniarrak bere lehen buelta irabazi nahiko du eta horrek aukerak murrizten dizkie gainontzekoei, eta horren jakitun dira. Hala onartu digu Roglič edo Evenepoelen zuzendariak Batxibilak.
15: Bueno, ni beti korredore gauza berdin izten, niet. Beren Pogačaren horretik ganei beste korredore handi asko egon ziren, eta dena izan zuten bukaera bat, ez. Pasatzen den egun oro, ba, egun bat gutxi goltzen da, egun hori hori egatzeko, ez. Eta ez dakizun hori izango den. Beraz, gukitean duguna dagoain, bai, onartu bere, bueno, bere nagustasuna, baina gu, gure berziodiko bena ematen saiatu behar dugu, eta beintzat ba bueno bakoitzak egiten bere tema badu eta bera irabazten badu, ba beintzat bigarren egiten saiatu, ez. Egun batean bere bueno, bere nagusitasun hori bukatuko da, eta bigarren dagoen hori, ba, lehenengo izatea pasatuko da.
6: Saskibaloian Zurne Bilboa Basketek jakinaratzi du, Bagak Jokok ez duela taldean jarraituko, klubarekin zuen lotura eteteko akordio batera iritsi dira bi aldeak, Baga Jokok bi urte egin ditu Bilbon, batzuk badoaz, eta beste batzuk etorri, Dan Duskak etorri da esaterako, eta gaur aurkeztu dute 2028 arte kontratua sinatu duen Joko antolatzaile esloveniarra estreniko zarituko da, lehen mailan, baina bere selekzioarekin debuta egindakoa da. Kosner Baskoniak bere aldetik aurre denboraldia osatzeko besteak beste jokalarien oporraldiek direla eta jakainarazi du, bost jokalari etorriko direla taldea indartzera liga hasi aurreko aste hauetarako. Gauzak aurrela, Paolo Galbiatiren aginduetara arituko dira Dejan Kravitz, Lukas Engesan, Medi Engouma, Goran Filipovic eta Hugo Alonso. Eta eskubaloian aurre denboraldian murgilduta dabiltza gure taldeak, eta bihar Donostian Egia torneoan ikusi al izango ditugu, bai Beti Onak eta baita Superamara bera-bera ere. Seietan jokatuko du talde nafarrak Dijon talde frantziarraren kontra, eta zortzietan izango da Gipuzkoarren txanda, Sporting La Rioja izango du arerio bera-berak. Zestan amaitu da Xabi Barandikaren emaitza bolada ona, Gernikarrak azken amairu partidak irabazita zituen, baina atzo porrota jasan zuen Biarritzen urrezko xisteraren finalerdian Oier Nartekin bikote eginez bisetetan galdu zuen Laduxe eta Mantziren kontra, eta zestarekin gaur itzordua Donibane Loitzunen dugu, bertako nazioartekoaren final aurrekoa jokatuko dute Garziak eta Oien Ardek Olanaren eta Mantziren kontra. Gubagoaz, baina 9:10 gutxitan bueltatuko gara Alabesen neurketarekin. Gero arte.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 puntuan jakin dezagun berriro ere zein den egoera errepidetan, Xuban Garmendia.
5: Ilara luzeek jarraitzen dute Irunen AP8an, momentu honetan 10 kilometrotakoak dira Baionarako noranzkoan. Gipuzkoa 21-34an eta Gipuzkoa 636an ere luzeak dira pilaketak, azken honetan 8 kilometrotakoak Gaintxurizketako biribilguneraino iristen dira. Segurtasun sailetik jakinarazi digute AP8ko oinaurreko irteera itxita da goela, autoak Irun erdigunera ez joateko eta hirian gorabeherak ez sortzeko, eta Oiartzungo udaltzaingoak ere Gurutzetik Erlaitz aldera joateko bide gurutzeak itxi ditu.
1: Eta gertakarien alorrean, Burlatan 10 urteko aurra larri zauritu da etxebizitza bloke batean sutea piztu eta 3. pisutik erorita.
5: Arratsaldeko 5 aldera piztu da sua Burlatako etxebizitza bloke bateko 3. pisuan, eta 10 urteko aurra sugarretatik ihesi 3. pisutik erori da. Suhiltzaileak, ambulantziak eta foruzaingoa bertaratu dira tokira, eta Iruñako erietxera eraman behar izan dute kolpe larrien ondorioz. Kea arnasteagatik ere beste pertsona bat eraman dute ospitalera, eta arratsaldeko 6 laurden gutxietan itzalitzat eman dute sua.
1: Honela daude kontuak, beraz, jakin dezagun bestalde eguraldiaren iragarpena zein izango den. Gaur aldaketan abaritu dugu, zer dator, datozen orduetan, eguzkina Iturriotz?
16: Bihar ezegonkortasunarekin jarraituko dugu eguerdira arte, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, baina baliteke zaparrada horiek kostaldean eta kostaldetik hurbilen dauden tokietan egitea eta gainerako tokietan ateri ustea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta ostarteak ireki daitezke. Gainerakoan temperaturan ez da aldaketarik izango eta iparmendebaldeko haizea nagusituko da.
0: Mezularia. Kultur leioa.
1: Kulturan, Manu Etxezortu, Arratsaldeon.
7: Kaixo, Ainara, Arratsaldeon.
1: Nafarroan, kultur izan programaren 4. edizioak, herri kultura eta tradizioa izango ditu ardatz.
7: Bai, kultur izan programak egitara luze eta oparoa dakar, aurten ere, abuztuaren 29-tik urri abokatu arte, izango dira konzertuak, dantzak, bertsoak, tailerrak, eta bestelako emanaldiak Nafarroako 11 herritan. Gero emango ditugu xetasunak, Ainara, baina adibide bat jarriko izot oso bitxia. Museo bat, bersolariak erakutsia, bertxondare jarduerak emango dio hasiera programari, Nafarroko museoa ezagutzeko aukera, erakusketa iraunkorrean barrena, bertsoen bitartez.
1: Ah, zinteresgarria.
7: Aurreko edizetan bezala Julio Soto eta Saio Alkaiza bersolariek gidatuko dute bidea.
1: Oso, nire aukera bat, Bilboko Artederren museoa unditzeko lanak bestalde, azken txampas hartuta daude, eta lan guztiak amaituta izango dira urriaren 6.
7: Bai, egun horretan egingo dute museo berriaren irekiera, eta lehendabiziko azten gainera urriaren 6-tik 13-ra
17: Publikoarentzat debalde izango da Bilboko Arte Ederren Museoan sartzea, museo eraberrituan. Lau urte dira museoa hunditzeko lanak hasi zirela, Norman Fosterrek eta Luis Maria Uriartek sortutako proiektua segiz, eta lau urteotan museoa hunditzeko lanak izan diren arren museoa irekita egonda beti, eta jendeak museora joaten jarraitzeko modua izan du. Dena den, apuntatu nahi baduzue, abuztuaren 30ean itxita izango da museoa azken lanak osatu alizateko.
1: Eta Bilbon bertan aste nagusian eta aurretik antzerki eskaintza zabala.
17: Nola ez, aste nagusira doana konki pasan nahi duain ara, parranda giroan, txozna eta tabernetan, baina eguna luzea da eta antzerki ikustera ere joan liteke. Berehala proposamen batzuk.

0: Bilboko aste nagusia atarian gaude, eta txoznetako eta konparsetako giroaren ondoan, Bilbon beti izaten da antzerkiaz gozatzeko aukera aste nagusiko egunetan. Eta jaia bera, festa bera bihurtiteke antzerkitako gaia edo trama. Hori izango da, esate baterako, Bebe Karetoan eskeniko duten Gaupasa izeneko komediaren kasua. Iñaki Maruri aktore taldean.
1: Gaupasa baten gertatzen diren gauza guztiak ikusiko ditugu. Festa, amotioa, alkola, txupituak, purpurina, momentu baregarriak, musika, baina baita momentu sakonak. Bere, gazigezak, ba, bizitzan gertatzen diren bezala.
0: Lagun kuadrilla bat urtero jaietan elkartuko da, urtero egun berean bazkeri egiteko, baina ez modu kronologikoan.
1: Bos estena ditugu, da estena bakoitza ezberdina da. Kontatzen da, kuadrilla honek lehengo larun batean egiten du urtero bazkari bat. Ordon da, ikusiko dugu, antzez lan osoan, bazkari hor egun guztian gertatzen dena. Baina, badaude gero salto temporan. Baten daukagu 36 urte, urrengoan 25 urte, urrengoan 34, eta hor gabiltza.
0: Eta hor gabiltza. Euskal Herriko zenbat kuadrilla ote daude jaietan urtero egun berean bazkaria edo afaria egiten dutenak, eta otorduetan edo zer gauzari buruz hitz egin liteke, arin eta serio. Gaupasa komedia Bilboko aste nagusirako antzerki proposamena, bihar aurre estreinaldia, eta igandetik aurrera arratsaldero emanaldiak aste nagusian zehar Bilboko BBK aretoan. Bilbora gainera, egunotan, Estatu Espainiareko talde ospetsuak etorri hori dira. Kataluniako La Cubana taldekoak hasita daude Arriagan bere azken lanaren antzezpenak egiten. Lan berriaren estreinaldia Euskal Herrian egin zuten Iruñeko Gaiarren, eta egunotan Bilbon dira. La Cubana, Kataluniako konpainia mitikoa eta publikoak farre suelto egiten du haiek ikusiz. Cocinando, abesten dute La Cubanakoek, izan ere beraien antzeslana sukaldaritza zari da, La Cuisine de Ma Cuisine, nere lenguzinaren sukaldea. Baina kritikoari dira, azken urtetan, sukaldaritzaen inguruan sortu den eromena izpide duen obra da. Eta beste abeste, jendeak jatetxe batean egonetan ateratako argazkiak sare sozialetan jartzeko hartu duen joerari farra egiten dio antzeslanak. Jordi Milan, La Cubana konpainiako zuzendaria da.
2: Nos reímos.
3: Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabate erotu gara. Hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
4: Koloremos todos.
0: La Cubana eta beraien jatetxe celebrea Bilboko Arriagan egunotan. Eta Bilbon emanaldiak hasita dituen bestea Kabaret izeneko musikala, aurreko mendeko 20. hamarkadako Berlinera eramango gaituena, eta hango kabaretak erakutsiko dizkigun musikala. Marta Arteta aktorearekin hitz egin dute Kabaret musikalaz faktoriakoek.
5: Ikuskizun divertigarria da, denetarik dauka, eta aldi berean ba alde ilunago bat dauka baita ere, historia oso gogorra da eta oso zuzena publikoarekin. Publikoa oso presente dago, gure artean dago, eta niretzat hori da produkzionen gauza zoragarrietako bat, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia sekulakoa da.
0: Publikoaren eta ikuskizunean sortzen den energia Berlingo Kabaret zaharrei buruzko musikalean, egunotan Bilboko Euskaldunan Kabaret musikala. Donostiako zinemaldiari begira da egunero bezalaxe. Zinemaldiari begira da gaur azken egunean itxiera galan eta lehiaketaz kanpo emango duten filma saritzeko. Belgikatik datorren filma da, bigarren mundu gerrara eramango gaituena eta Belgikako erresistentziaren ikuspegi erakutsiko diguna. Udan, neguan baino denbora gehiago izaten dugu liburak irakurtzeko, eta horregatik galdera egin dugu liburu dendetan aurten udan jendea eskuratzen ari den liburu ez. Eider Rodriguez, Katixa Agirre aitatu dizkigute euskarazkoen artean, Ibon Martinen liburuek historia beltzek arrakasta handia dute, gaztelerazkoen artean Valeria Luiselli eta Jacobo Bergaretxeren lanak erosten ditu jendeak, eta bada liburu bat jatorriz frantsesa, Frantzian izugarrezko arrakasta izan duena, Espainian ere bai, eta orain euskaraz zeirakurtzen ari dena jendea. Zartzaroak dakarren gainbera handia zari da, Eskeronak edo Le Gratitud izeneko liburua. Gai oso serioa da, Delfin de Biganda idazlea, baina liburuak umorere baduenez estimazio handia du. Hala digu esana arratsean Aiora Jaka itzultzaileak.
2: Bai, hori da, eta berba hor dauka, hori da indargune nagusia, ez? Historio triste bat, gai tristea, aldiberean egunerokoa, edo mundu guztiari dokatuko zaiona inguruan, bueno, zartzaroa eta zartzaroak indatorren pixkanakako gainbera hori, eta ingurukoek eta persona beraz sufritu behar duena, baina bai, aldi berean tonu oso goxo eta humoretsu batean emana dago.
0: Eskaronak Le Gratitud euskaraz ari irakurtzen jendea. Gero errepasatuko ditugu liburu dendetan aipatu dizkiguten liburu guztiak. Liburua beti da hondartzara eramateko konpainia ezin hobea, toalla gainean etzanda edo eserita gustura irakurriteke liburua hondartzan. Eta irratia hondartzara eramatea ere aukera ona da, eta kulturleioa hondartzatik entzutea etzanda zaudeten bitartean, baina hori bai, zuentzako bakarrik, ondokoei traba egin gabe aurikularrak jarrita.
4: Euskadi Irratian, kulturleioa, Manu Etxezortu.

Galiziako tradizioa, Galiziako ahozko tradizioa elektronikarekin eta poparekin ahaztuta. Proposamen hori ekarriko du gaur Iruñera Fillas de Cassandra bikoteak. Fillas de Cassandra bikoteak Samamesen Pello Reparatzekin dako emanaldi jendetsuan parte hartu zuen. Gaur gauean ariko dira eta estena izeneko ziklo etxiko dute. Emakumezko ahotsei eman die presentzia estena zikloak eta gaur bukatuko dute Fillas de Cassandra bikotearen emanaldia 8:00 aurrera Iruñeko Zibikan plazan.

0: acompañados nos dejo cantar. Donostiako zinemaldiaren hasierako filma erabakita dago, Fatia Kinen azken lanak irekiko du Donostiako jaialdia irailaren 18an atzoritu ginen horretaz. Eta gaur aurrera egingo dugu 8 egun eta dozenaka film eskaini ondoren irailaren 26an ezarriko gara. Itxera filma zein izango den jakin baitugu gaur edizioko sari ematen ondoren jarriko dutena. Mikael Roskan, belgikarrak zuzendutako Le Faux Soir gerra pelikula da, azken egunean emango dutena, Iker Zabala.
1: Le Faux Soir pelikula magista zen eleberrian dago oinarrituta eta honek bigarren mundu gerrako gertakariak jasotzen ditu. 1943an naziek Belgika okupatuta daukatu eta Le Soir egunkari nazionala baliatzen dute propaganda erraminta huts bezala. Gauza korrela erresistentziak edizio alternatibo eta faltsua jarriko du martxan, okupazioaren inguruko burla eta izekaz betea. Grafikoki, Le Soir ofizialarekiko berdina zen, desberdintzea komplikatu izateraino. Eta hala, egungo mundutik begiratuta, ura izan zen inoiz eman den lehen jakeatze ekimena. Le Faux Soir komedia bat izan liteke, baina bere tonua drama historikoaren ata. Donostiara iritsiko da, bere erabateko estrenaldia egun batzuk lehenago Toronton izan ondoren. Zuzendaritzan da Mikael Roskam belgiarra, Donostian sail ofizialean izan zena 2014an The Drop filmearekin, gidoi onenaren sari eskuratuz. Filmura da momentuz Roskamek Hollywooden egin duen pelikula bakarra. Gainontzean, Belgikako industriaren izen esanguratsua da, indarrandiz sartu zen honetara 2011an Valhet filmearekin Oscarretarako hautagaitza lortu zuen ingeles ez den film onenaren kategorian. Le Faux Soir historio beliko hau, Ariel Walt Taler, Melanie Thierry eta Karim Leclerc protagonista dituena Kursalen proiektatuko da itxiera gala eta edizioko sari ematearen ondoren.
0: Zineaz beste apunte bat ere bai, Korterraza Araban aire librean egiten duten zine zikloak gaur du azkeneko emanaldia. Korterraza Gasteizko Artium Museoaren barruko plazan izango da zine emanaldia. Film laburrak ematen dituzte eta gaur film labur sorta bat eskeniko dute gaueko 9etatik aurrera. Guztira 8 film labur, hainbat gaidi buruzkoak, migrazioa, sare sozialak, Gaza eta bar. Gaueko 9etan Korterraza Artium Museoaren barruko plazan.

0: Nafarroan kultur izan programaren laugarren edizioak herri kultura eta tradizioa izango ditu ardatz beste urte batez. Abuztuaren 29tik urria bukatu arte kontzertuak, dantza, bertsoak, tailerrak eta bestelako emanaldiek eskainiko dituzte Nafarroako 11 herritan. Maite Alustizako deguzu.
1: Bertxondare jarduerak emango dio hasiera programari Nafarroako museoa ezagutzeko aukera erakusketa iraunkorrean barrena bertxoen bitartez aurreko ediziotan bezala Julio Soto eta saioa Alkaizariko dira bidari.
2: Ta gaur heldu gara elkartzeko historia ta euskera eraikin historiko zarra historiez betetzera.
1: Leitzako altzadi kulturelkarteak agur joan da nere soinue antzeslana eskainiko du iraiaren 12an Leitzan Miel Mari Elosegik ingurutxo dantzaren historia bildu du Hilario Olazaran frailearen bidez. Jose Luis Uarte da parte hartzaietako bat.
3: Ba, ikusten ingurutxoa eta entzuntzun orduan garai hartako ebariste helduai entzistulari ingurutxa jotzen. Esaten do, txuntituta gelditu zela, nola irotzen zuen, zedo nion politiek, dantza nol, bueno, izton lore guadatzen dito, eta orduan ba hori bukatuta, ja, txistulari bere gana ekerria zizun, eta eskatuz jotzeko, boliki bere doinu guzik, eta berak pianoekin lagunduz, ba, partitu

0: Pasa ondoren, ba, berriz ere, entzungo direla eta musika eskainiko dutela.
1: Bestelako proposamenak ere badira, Nafarroako erraldoien dantza tradizionalak Monteagudon, Artaxoan Gaiteroak Euskal Herriko Txistulari Elkartea Zangozan, eta Nafarroako Jotak Kastejonen eta Andosillan beste hainbaten artean.
2: Akordeoiak edo eskusoinuak tradizio handia izan du gure artean betidanik, batez ere festari edo jaigiroko ekitaldi lotuta. Erromerietan esate baterako oso presente dago eta egoten da akordeoia, baina Garazi Navasek eta Maria Zubimendik espresio duo bikotearen bidez kontzertu aretoetara eraman dute eskusoinua.

0: Eta esan dugu, Garazik eta Mariak eskusoinua areto eta eraman dutela eta horren adibidea gaur bertan Zarauzko Santa Clara konbentuan eskainiko duten kontzertua. Garazik Navas, Garazik Kaixo, Arratsaldeon. Garazi, normalean musika klasikoan ganbera taldeak edo talde txikiak izaten direnean, ba, ari daukoteak entzuten ditugu, pianoa eta biolina, arizko instrumentu taldeak, baina akordeoiak ezain beste.
1: Bai, egia da. Bueno, a ber, guk musikaren ikasi gendun eta egia da guretzako ez dela hain arraroa, baina, bueno, jende, ba, esango egunke ez iniziatu antzako, ba, bai dela pizkat berezia, ez? Eta, bueno, guk badakio hori.
0: Zergatik akordeoia, Garazi, zuko aukeratu zenuen, ala instrumentuak zu aukeratu zintuen?
1: Ba, nik uste irakaslagatik izan zala, oza, gukazten gendun lehengo solfeo eta musika eskuntzat hori dana, eta iten gendun instrumentu ronda, baina kontua da niri solfeo mute ustan irakaslea, bera basala akordeu irakasle bai, eta oso majasan orduan beran gatik hartu nebat.
0: Aha, bueno, beraz, esan dugun gixan, esan dugun moduan, normalean ganbera taldeetan, eta ikusten ditugu ari laukoteak, edo piano eta biolina, baina akordeoia ikustera ere oitu behar dugu.
1: Bai, hori xe, egia san, ose, akordeoia bada instrumento bat dala organoaren familiakoa, eta kristonok aukera pilo badekoz, eta, bueno, biteklatu dekozuz, eta biteklatu gaz aldo zuin nahi dozuna, eta nahi dozunaren artean musika klasikoa ere badago.
0: Ose, bai, bueno, bi akordeoi jotzaileariko zarete gaur Zarautzen, Santa Clara komentuan, zuzeu, eta Maria Zubimendi, nola piztu zen Garazi Navas eta Maria Zubimendiren arteko harremana, musikaren ezagutu zenuten elkar?
1: Hori da, guk bertan ikasi gendun, eta, bueno, ba, pasiotatik eta ezagutzen gendun elkar. Eta urten zane aukerea kontzertu bat prestatzeko auspoz akordeoi elkartaren bitartez, ba, estrenaldi bat egiteko, eta bertan ikusi gendun harreman ona sorten zala, eta, ba, posik egiten gendun labatera lan, eta holantza zeginan lanean.
0: Bai, bai, eta bere ala izan zenuten garbi espresio duo sortu bertzen utela, edo nola izan zen prozesua?
1: Ba, bai, bastante azkar. Egia zen, biok dekugu beste alderdi batzuetatik, dekugu beste proiektu batzu, ba, musika garaikidea eta joten duguna, eta, ba, nahi bat eto edo geunkan musika klasikoa eta tonala ere joteko, eta zen edun, ba, jo, ba, zergatik ez dugu ingoa, guazen probatzera, eta, jo, ba, super ondo urten zen, eta holan, bai.
0: Zuk esan da, akordeoiak zubilan egiten duela garai eta estilo desberdinen artean. Zergatik du horren besteko indarra akordeoiak?
1: Bueno, ba, alde batetik esan dugun bezala instrumentu polifonikoa da, eta horretaz aparte, ze polifonikoa ere bada organoa, pianoa, eta klabezina, eta gitarra, ez? Eta harpa, bai. Baina akordeoiak deko auspo bat, eta ez da, oza, akordeoi bat teklasko instrumentu bada, baina berez aize instrumentua da. Orduen, auspoaren bitartez dekozuna da kristonako espresiño handia. Oza, da, izango basen du moduan diafragma bat erdien, baina gorputzarekin beharrean, ba, basoarekin bultzatzen duzu, ez? Eta auspo horrek emote hotza kristonako espresiño hortik dator gure duaren izena bebai. Orduen, espresiño horrek emote hotzuz aukera pio-pio bat, ba, artikulazio ezberdinak egiteko, dinamikak, eta bikoiztuta, bi akordeoi gaz, ba, are gehiago, orduen, ba, bueno, holaxe, hortik ataraten dugu, bai.
0: Baita da, instrumento bat, horla, sakontasun haundietan sartu gabe, jenderen gana erraz iritsi izan dena, ez da, akordeoia? Publikoaren gana erraz iritsi izan dena, ez?
1: Bai, fijetan basarie, ba, mundu osoan zehar ia tradizio gehienetan folkloraren barruan akordeoia dago, eta ez da, oza, akordeoia ez da, ez euskalduna, ez argentinarra, ez, bueno, alemanatik eta itenatik etorri izan, garai baten, ba, trenbide eta itxasuntzen bitartez, eta kultura ezberdinetan gelditu zen, eta jendeak oso azkar asimilatu eban, ez? Eta jende asko guste dago ba, bere instrumentoa dela, eta ez da pasetan ez ebes, baina bai, portatila da, eta soinu handia deko, orduan ez oso, normalan ez oso amplifikatu behar, ba, kontestu txiki batzuetan, eta hola ze, bai, egie da.
0: Bai, aipatu duzun horrekin lotura dauka, Gorka Hermosak kontatu izan duen, ez da? Trikitixa Zumarra gara helduzela, ba, Italia.

0: Etik trena egitera, trena eraikitzera, etorri ziren langilek ekarri zutelako, ez da?
1: Hori da, bai, eta holan hainbat eta hainbat lekutan, ez, Ego Amerikan ere barnean gertatu zen, eta gero Txinan ere oso famatu da, orduen azkenan emoten da mundu oso instrumentua dela, eta hori ere, ba, politera.

0: Bueno, gaur Zarautzen eskainiko duzuen emanaldian, hiru mendetan barrenako bidaia proposatuko duzue, ze topatuko du jendeak, topatuko ditu, bueno, musika badauka gaitasun bat eta da, musikaren bidez, irudimena landuz, joan gaitezke edozen tokitara, eta zuen musikaren bidez, joan gaitezke berdin, errege korteko dantzaldi batera, korte batera, edo joan gaitezke basora eta natura ikustera, ez da?
1: Bai, horixe, bai, gure emanaldiaren aria pixkat izango da dantza, eta dantzaren barruan, ba, sartzen duguz barrokoko dantzak, ze barroko garaian, ba, kortetan eta, ba, dantzak egiten ziren, eta hainbat kompozitorek idatzi besane dantza horiek, eta orkestatu ebi esan, eta gero bestalde batetik, deko guaita Donostia eta Jesus Guridi, horrek egin ebien adala euskal musika hartu, musika tradizionala, eta jasoin, eta orkestara eroan, ez? Eta hainbat obratan hori izlatu. Orduen, alde batetik, barroko frantzeseko kompozitorak eukiko duguz, Lully, Ramo eta Rebel, eta, ba, bueno, adibidez, ba, Lulliren kasuan Atizeko hainbat zati, Atiz da opera, berak egin eban opera bat, 1736, orduan, 17. mendean, horretatik esati batzu joko guz, gero Ramoren gabota bat, kasu honetan ez dala orkestarako, baizik eta klabezin bakarrerako, eta gukin duguna da handitu, edatu, ez? Osain beharrean orkestatik akordeo ira, dala txikitzea moduen, ba, instrumento batetik bira pasatu. Eta Rebelen kasuan, deko sinfonia bat, ditzen dala elementuak, hortik dator ere gure proiektuaren izena, diskoaren izena, eta bertan, sinfonia honetan tratatzen dauz naturaren elementu ezberdinak, ez? Eta kaosetik ordenera, kosmosera doa, eta bueno, ba, oso polite da horra hori. Eta Aita Donostia eta Guridiren kasuen, ba, Aita Donostiak deko obra bat, dala akuarelas baskas 1912koa, eta ja, horbia bidaiatzen dugu egaren mendera. Eta bertan, ba, edate dantza, sagardantza, eskudantza, sosodantza, zuberako paisaiak eta joko doguz, eta Guridiren kasuan, ba, kaserioko eta maia operako zatitxo batzuk baita.
0: Entzun egingo dugu, el kaserioko zatitxo bat.
1: Oso.

0: Arantxari gara Garazi Navasekin izketan gaur emanaldi daukalako Zarautzen, Zarauzko, Santa Clara komentuan Maria Zubimendirekin batera biek osatzen dute espresio duo bikote, eta esan duzu elementuak izeneko proiektu daukazor eskuartean, disko ere badago, disko eskuratzeti badago, igual, imaginatzen dut gaurko emanaldian, igual jarriko duzuela maitxoa diskoak erosteko edo?
1: Hori da, bai, bai, maitxo bat egon da, eta emanaldian joko dugun izango da diskosoa, goti bera, eta daukazue ba, baita behin interneten erosteko, eta gero ba YouTubeen eta Spotifyen eta entzungarri dau doainik, eta nahi dozuen beste, osak ere bai.
0: Bueno, jendere izango dugu aprobetsatzeko gorko emanaldia, ze urrengo emanaldia zuena, urruti jamarri izango da, Granadan izango da, ez da, beraz urrian, beraz gaurkoa aprobetsatzeko izango dugu jendeari, ez da?
1: Horixe da, horixe, aurtengo dira gehiago, hortan gabiz, baina urrengoa bai, Granadan izango da, bertan grabatuken un diskoa, Manuel de Falla auditorian, Alhambra naurrean, superleku oso politan, eta bertan egon gara urriako geta posto.
0: Bi akordeo jotzaile, bi emakume, Garazi eta Maria gaur Zarautzen. Bide batez, gurekin zabela baliatuz, horren dela gutxi, jardun ginen, Pepito, Jantzi, Diburu, Zizketan, egintzela konbenaldi bat Lesakan, eta zugere parte hartu zenuen beste akordeonista, beste akordeo jotzaile, haundi bat ez da, Pepito, Jantzi.
1: Bai, bai, jo, kristonako proiektu ederra izan zen, eta, bueno, Lesakako herriak eta Lesakako bandak eta zuzendariak Mikelek kristonako lana egin ebien, Zabi Zabalagaz, arregloak montatuz, eta bertan egon nintzen, ba, bueno, nire, ez da ginola zen, miresten dola zen, irakasle eta kordobilari haundi askorekin, ba, Josango Ikotxe Ainaki Diege Zaitor Furundarena, eta bertan egon nintzen zen pilo bat, eta, jo, kristonako momentua izan zen, eta omenaldi ederra inakon Pepito Jantziri, ba, badagola guztion buruetan, eta, eta bueno, merezie bala ez, eta oso ederra izan zen, eta diskoare badago, beraz, gure badozue. Hortxe da.
0: Bueno, badago diskori eta badago baitere espresio duo bikotearen diskoa elementuak izenekoa. Bueno, bako goratu itzordua gaur Zarautzen Santa Clara komentuan, iluntzeko 8:30 hasita, ez da? Garazi?
1: Horixe da, animatu eta ia momentu hon bat pasetan duzuen gugaz.
0: Garazi Navas, eskerrik asko gurekin egoteagatik Euskaratiko Kultur Leioan.
1: Zuri, Manu.

0: Lehen esan dugu da momentu ezin hobea da urtean zehar denbora faltagatik irakorri ezin ditugun liburu hoiek irakurtzeko. Uda sasoi honetan liburu dendetan dena zulo bera zen, edo esker honak liburuak izan dira gehien saldu direnak. Aimar Perez hitz egin du Euskal Liburu Dendekin.
1: Oporrak, ondartza eta eguraldi ona, uda momentu ezin hobea da ohe ondoan irakurria izateko esperoan ilabeteak daramatzan liburu hura irekitzeko edo etxe ondoko liburu dendan gomendioren bat eskatzeko. Azken finean, uda irakurtzaletasuna berpizten duen garaia da euskaldun askorentzat, baina zeintzuk dira liburu denda euskaldunetan gehien saldu diren liburuak? Garoa liburu dendan lan egiten duen Ibai Arrillagak hainbat izenburu aipatu dizkigu.
2: Normalien asko izaten dira udara aldean, ba, novela beltza, ba, horra dibidez aipatuko nituzke, Martin Torres egidatzi duen La Enfermera, eta Ane Odrio Zulan Al Subir La Marea, eta euskeraz adibidez Kepa Iribarren 72 ordu, eta Erleen Azken Ziztada. Eta gure gomendioan artean, gehien moitzen aidianak, dira, gazteleraz, Principio Medio Fin, Valeria Luis Elina, eta Jakobo Bergaretxeren Los Días Perfectos. Eta euskeraz, itzulpen bat, Delfin de Biganen Eskerronak, eta gobeste alde batetik, Eider Rodríguezen Ipuinak dena zulo berazen.
1: Thriller generoak arrakastandia izan du, uda honetan luma liburu dendan, Amaia Galban.
3: Azken hilabetetan, da gehiago saltzen dizen liburu, batez bediez, thrillerrak, ez? Igual Santiago Díaz, Ibon Martín eta Mikel Santiago pillo bat saltzen diez, euskaldunak.
1: Klasikoek ere gaur egun arrakasta izaten jarraitzen dute, Odisea liburuaren inguruko filmaren estreinaldiaren ostean, Homeroren obraren salmentak nabarmen igo dira.
3: Azken asteotan bebai saldu dela pillo bat La Odisea, liburu bat, oza, klasiko bat da, bai, bueno, antza hori pelikulie urten danez, ba, ikusi duenetan asteotan hori saldu dela pillo bat, La Odisea, na, Homerona.
1: Eleberri eta entxeguak aipatu baditugu ere, luma liburu dendan gehien saldu direnak murdokuak izan dira. Baina zer dira murdokuak?
3: Murdoku da, sudoku bat elez, thriller bat elez. Bizuna da topa, nordan hiltzailea, hor da egon zan hilketa bat, eta zuke bizu, zakin norda hiltzona, ez? Eta ide da dala liburu bat azken ionetan, pio bat saldu dela hemen luman. Bai egize da, estop bari geratu garala gure haunek proveedorekaz, ez be, gaztien artien da, zain gaztiepe.
1: Labur bilduz, uda sasoian euskaldunek liburu anitzak irakurri dituzte haien aisialdian.
0: Gaur, erremateko abuztuak 20, gaurko data aitatzen duen abesti bat, Entol Sarmientorena, abuztuak 20 gaur, bihar abuztuak 21, bihar berriz ere hemen izango gara.
4: Urte bete pasada, abuztuaren 20tik, urte bete galduta, urte bete oso bakarrik. Ez zait aldatu mina, agurtu ginen unetik, oroitzapenen kutsak,

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 14 biktima posible identifikatu ditu ertzantzak Donostiako litxarreria denda batean ekainean adingabe bati ustez bisexu eraso egiteagatik gizon bat atxilotu eta hasitako ikerketaren ondoren. 10 eta 18 urte artekoak dira 14 biktima posible horiek, baina biktima gehiago egon daitezkela uste du poliziak eta irekita jarraitzen du ikerketak. 22 urteko gizon gaztea da ikertua, dendaren jabea eta behin-behineko espetxealdian dago, ekainaren amaieran atxilotu zuten. Genetik. Orain arratsaldean jakin dugun albistea izan da hori, bestelakoan errepidei begira pasa dugu arratsaldea, ilara luzeak izan dira AP8an Errenteria parean hasi eta Biriaturaino. Zertan da egoera orain, Xuan Garmendia?
2: Ba, egoera ez da hobetu, 10 kilometrotako autoilarek jarraitzen dute AP8an Baionarako norantzkoan eta Gipuzkoa 636an ere 8 kilometrotakoak dira pilaketak gaintxurizketako Biribilguneraino. Gipuzkoa 21-24an ere pilaketak eta handiak dira, eta trafiko dentsitate handiari arratsaldean kamioi batek izandako istripua gehitu behar zaio, autoak Irun erdigunera eta edo bigarren mailako errepideetara joan ez daitezen AP8ko oinaurreko irteera itxita dago, baita Gurutzetik Erlaitzaldera joateko bidea ere, eta garraio publikoarengan ere izan du eragina. Ekialde Busek jakinarazi du bere autobus zerbitzua 20-30 minutu atzeratuta doala.
1: Hortxe errepidetako egoera, kontu zibili leku horietan baldin bazabiltzate eta batez ere ezartu autorik behar beharrezkoa ez baldin bada, ez dago esan beharrik. Gainontzekoan Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Uztailean 423.000 bisitarik kostatu hartu dute Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan Eustatek zabaldutako datuen arabera.
3: Iaz hilabete berean baino 30.000 gehiago dira. 10-tik 6 Estatu Espainiarretik kanpoko turistak, nagusiki Frantziatik, Estatu Batuetatik eta Erresuma Batuetatik iri txitakoak. Joseba Goiri Golzarri, Destino Bilbao Hotel elkarteko ordezkaria.
4: Ta ikusten ari garena da, hasi egiten dela estatutik kanpoko bezer hori, ikusten dugu garrantzi asko daukala Espainian daukaten bero jasarpen hoiek erreserbak egiten dituzte azkenengo 15-21 egunetan, eguraldia begira.
3: Gehientxonek bi gau eman dituzte gurean, bataz beste 162 euro ordainduta gaueko. Donostian lo egin dutenek dexente gehiago ordaindu dute, 285 euro gaueko.
1: Nafarroako Pirineotan ursainkin egunak beharko dituzte sutea erabat itzaltzeko. Uneotan helburua lurrez bertaraino iristea da, sua dagoen lekua babesgunea baita hartzaren bizitokia delako. Eta ez dago mendipistarik, buldo zerbidez bidea irekitzeko ahaleginetan dabiltza. Honela kontatu digu Eneko Egigurenek, suhiltzaile voluntarioa da bera.
5: Hiru lau pertsona motosarrekin pinua botatzen, eta atzetik makina etortzen zen bidea zabaltzen, suhiltzaileen kamioiak bertaratzeko, eta lurretik ura botatzeko, ze aidez helikopteroak ez du goza hundirik egiten.
3: Aldaketa klimatikoa tarteko atmosfera beroago dago, eta lurran pilatutako landare eta sastrakak erregai ezin hobea dira. Sutea piztuz gero, alden azkarren itzaltzeko, mendia eta basoa, alden garbien egon behar da, eta hori abeltzantza bidez lor daitekela dio Inazio Martinez de Arano Europako baso elkarteko kide eta ikertzaileak.
6: Abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat, ba logiko ekonomikoa lortzeko paisajeak kudeatzeko. Posible dugu gune batzutan baso irikitzea eta berriro animaliak sartzea. Eta gune horietan zu hauek izango dira etengarriak.
1: Ba, abeltzainak haserre daude Eusko Jaurlaritzarekin. Lehortea tarteko negurako abereentzako bazka orain ari dira ematen animaliei, egoera larria dela eta berehalako konponbideak bihar direla diote urrenez urren Garikoitz Nazabal, Ene Xabier Iraola, Enba eta Iker Agirre Uagako kideek.
7: Iraingarri eta harri-garri ere bai iruditzen zaik. Aurreneko krisi maiguen modukoa zaien 90 bilduzan, ja guztu 90 gara, eta zauk ez hartzen.
8: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta ez egora egin bote.
9: Eta are larri bagoa dena, animali gehiago jongo dira iltegietara.
3: Oso bestelako iritzia du Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailak. Abuztua izan da, azkar ari direla lanean diote. Animalientzako bazka erostea lehentasuna dela azpimarratu du, Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
10: no hay una necesidad tan urgente. Lo que sí hay una necesidad prioritaria, el que lógicamente van a ir subiendo las materias primas seguramente.
3: Barredoren iritziz, egoera ez da horren muturrekoa eta uneotan aziendaren elikadura bermatuta dago.
1: Eta Errusiak Ukrainako hiriburua gogor bombardatu du azken orduetan, gutxienez 16 dira hildakoak eta dozenaka zauritutakoak.
3: Errusiako Defentsa Ministerioak erasoak helburu militarra izan duela jakinerazi du, baina etxe bizitzetan kalte handiak eragin dituzte. 168 drone eta dozenaka misil jaurti dituzte Kieven aurka. Hiriburuko alkateak misil balistikoak geldiarazteko laguntza militarra eskatu du.
1: Aldaketa nabarmena izan dugu gaur eguraldian, bihar nola jarraituko du Euskal Meteen erantzuna eguzkina Iturriotzek.
11: Bihar ezegonkortasunarekin jarraituko dugu eguerdira arte, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, baina baliteke zaparrada horiek kostaldean eta kostaldetik hurbilen dauden tokietan egitea eta gainerako tokietan ateri ustea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta ostarteak ireki daitezke. Gainerakoan temperaturan ez da aldaketarik izango eta iparmendebaldeko haizea nagusituko da.
1: Arratsaldeko 8:06 dira, abuztuaren 20ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa izan da hau. Biarritzuleko gara mezularia egitera. Bitartean, albisteak orduro dituzue Euskadi Irratian, nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri zateagatik, biarrarte.

0: Abuztuaren 14-23 zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
2: ETV transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denokara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, ongitorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 17 emititu genuen. Lourdes Ondaro ezagutu genuen astrofisikaria eta kosmologoa, bera Cambridgeko unibertsitatera joan zen, bere ikerketa egitera.

ongi etorri Norteko Ferrokarrilera. Kaixo, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Kosmos hitza handia da, baina batez ere misterioz beteta dago. Zientziaren ikuspuntutik misterioetako bat da, nola mugitzen den edo, hobeto esan da, zergatik mugitzen dan bezala. Eta ez hori bakarrik, ze forma duen, zer ikusten dugun eta zer ezin dugun ikusi, baina susmatu egiten dugun hor dagoela, misterio galantak daude. Astrofizikariek ondorio bat atera dute. Ikusten dugunagatik, neurtzen dugunagarengatik, unibertsoak izkutatu egiten digu hor dagoen materia pila bat. Masa asko dago, ikusten ez duguna, baina eragiten duena unibertsoaren mugimenduan eta abar. Materia iluna deitu zaio. Materia ilunaren bilaketa da gaur egun dagoen erronka handienetako bat, astronomoen artean eta kosmologoen artean, bueno, astrofizikarien artean. Horri helduko diogu gaur, materia ilunean dagoen aditu batekin. Lourdes Ondaro, Cambridgeko unibertsitatean egiten du lan, eta handik konektatu da gurekin hitz egiteko. Bera da, materia iluna ikertzen duenetako bat. Asko daki gaiari buruz.

ideia bitxi bat. Materia ilunan adituak direnek ez dute esaten adituak direla. Eta ez da tontakeria bat. Materia ilunak du ilun izen ondo hori, hain zuzen ere ez dakigulako zer den. Eta nola izango zara ba aditua zer den ez dakizun kontu batean? Zerrote da materia iluna, zerrote da energia iluna. Biak ilunak dira, badakigu hor daudela, baina ez dakigu nolakoak diren, ez dakigu zer diren. Beraz, misterioan aditua zara. Nola nahi ere, horri buelta eman behar zaio. Egunerokora ekarrita. Imaginatu materia iluna, ba ez dakit, haizea balitz bezala. Haizea zer den badakizu? Orain badakigu, airea mugimenduan, baina airea zer da? Ez da ikusten, badakigu hor dagoela, nabaritu egiten dugu eta neurtu dezakegu. Baina zer da? Behar bada ez dakigu zer den edo ez genekien zer zen hasieran, baina bagenekien gauza bat. Gardena dela. Airea gardena da. Beraz, misterio argitzeko gardena den zerbait bilatu behar duzu. Beraz, airea zer den ikertzen duenak, kontuan hartu beharko du, bilatzen duen hori gardena izan behar duela. Ba hori xebera egin dezakezu, ikusten ez diren beste mota batzuetako misterioak. Materia iluna da misterio horietako bat. Ba materia iluna zer den bilatu nahi baldin baduzu, lehendabizi ikertu nolakoa izan behar duen. Eta gero, horri egokitzen zaion zerbait bilatu.

0: Bada jendea bizarretara begiratzen duena eta planetak ere ikusten dituena eta, bueno, teleskopio hon batekin, auskalo, batzuetan asteroideak, batzuetan kometak, batzuetan horrelako gauzak ikusten dituena. Denok gara, edo denoi gustatzen zaigu gutxi gora bera hori, eta astronomia maila txiki horretan oso zabalduta dago. Baina denok dugu buruan aldi berean galdera bat. Hortik aurrera zer, ze badakigu unibertsoa izugarria handia dela. Baina iristen da gure jakinduria araño. Claro, araño zer dago, daude galaxiak, orduan, bueno, beste eskala batean pentsatu dezakezu, baina arago ere joan zaitezke, eta are eskala handiagoan pentsatu dezakezu, eta unibertsoa bera nolakoa den, ze forma duen, infinitoa den edo ez, galdera pila badaude, eta gainera begiratze hutsarekin ez dituzuna erantzuten, eta orduan liburak irakurri, jendeak esaten duena entzun, ez dakit, horrelakoak egin behar dituzu. Unibertsoa nolakoa den jakiteko, batez ere, kosmosa nolakoa den jakiteko kosmologoei entzun behar zaie. Haiek dakite, edo haiek susmatzen dute nolakoa den, edo haiek kalkulatzen dute gutxi gora bera nolakoa izan behar duen unibertsoa. Baina haiek non daude? Bueno, gurekin dugu bat. Gaur, sekulako lujoa daukagu Cambridgetik, badaukagulako dei baten bitartez, haietako bat. Lourdes Ondaro mailea, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Konturatu zara, esan dudala kosmologoa zarela, eta ez dakit, kosmologoa, astrofizikaria, ez dakit zer nahiago duzun, edo ez dakit, oso argi daukazun zer zaren.
1: Nik nire buruari kosmologo esango nioke,
0: kosmologo.
1: Astrofizikari baino gehiago. Uh-huh. Batez ere astrofizikari buruz gehiagi ez dakidalako, gehiago dakit kosmologiari buruz. Baina, bueno, biak ere antzekoak dira.
0: Zalantzan jarriko dut hori, ez dakizula gehiagirik, zeinekin konparatuta, onartzen dizut, baina.
1: Claro, beti, hori beti.
0: Dena den gauza kurioso bat gertatzen da, astrofizikaria edo kosmologoa. Horretaz hitz egin genuen, aurreko batean egon ginen hizketan, eta horretaz hitz egin genuen pixka bat, baina pentsatzen baldin baduzu, ematen du, behintzat, kanpotik ikusita ematen du, astrofizika dala oso gauza txikien azterketa, eta hala, kosmologoa da kontrakoa, dagoen gauzarik haundien ari buruzko ikerketa, kosmosa bera. Ez da zehazki horrela, nik badakit astrofizikari batek ikertu ditzake, bazakit galaxiak adibidez, ez? Eta horregatik gaude hemen gainera, ez? Baina kuriosoa da, txikiena eta haundiena, hori dena, aztertzen duzue, edo zure esparruko jendeak hori dena aztertzen du aldi berean.
1: Bai, bueno, astrofizika eta kosmologia den arteko diferentzia, bueno, nik edo balen nuke ipiniko hainbeste txikita handi, gehiago da astrofizika da, pues, izenak berak dioen bezala astroen fizika, ez? Ba, ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duen uh-huh. galaxie, por ejemplo, adibidez. Galaxia da objektu bat, astro bat, bueno, astro bat ez, baina astromultzo bat.
0: Astromultzo bat, bintzat.
1: Eta ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duen horrek eta bat. Eta guk kosmologian hori ez dugu hainbeste interesatzen ez du nahi jakin noren geroa eta gehiago, baina nola funtzionatzen duten galaxiek esate baterako, baina erabiltzen ditugu galaxiak ulertzeko nola funtzionatzen duen pues, unibertsuak edo bueno, guztiaren osotasun horrek. Orduan, erabiltzeko galaxiak eta beste hainbat objektu erabilializateko jakin behar dugu pixka bat galaxien nola funtzionatzen duten ere. Uh-huh. Orduan, kosmologia eta astrofizika da lako muga lauso bat, uh-huh. Gero eta, esango nuke gero eta ekarlegin astuago dagoena.
0: Aipatzen genuen aurrekoan, zuk eta biokitzekin genuenean, oso kontu polita iruditzen zait, guk teleskopio bat hartu eta behatu dezakezu espazioa, vale, kosmosa printzipioz. Baina, karo, kosmosaren zatitxo bat begiratzen ikusten duzu, ez dezu dena ikusten, ez delako iritsi argia edo gainera zabaltzen ari da, eta, bueno, hori, denok ditugun ideia orokor horiekin lotuta, ondorioztatu behar dugu, zati mugatu bat, zati txo bat ikusten dugula. Eta gero, gero, kosmosa edo unibertsoa zabaltzen ari denez, urruntzen ari denez dena, gure ikusteko muga hortatik ies egiten ari da materia. Beraz, geroz ta gutxiago ikusten dugu. Ez nolabait gure almenetatik kanpo gelditzen da geroz ta zati handiagoa. Ez dakit nola esan, ez? Hori interesgarria da. Hori pentsatuta azkar begiratu beharko diogu ze beste ies egiten ari delako.
1: Bai, interesgarria da. Hori hitz egitea hori unibertsuaz, baina benetan hori komentatzen genuen arrekoan ere, bai ez zientzia izateko ez da ezin dituzu egin galderak erantzun ezin direnak.
0: Hori da. Egin
1: dituzu galderak erantzun aldituzuna. Orduan galdetzea, pues, ez dakit, zer dagoen unibertsua eta gero, zer neurri duen unibertsuak eta bat, ba, ematen du galdera simple bat dela, baina ezin dugu erantzun, ez da?
0: Claro.
1: Erantzun dezakeguna da zer dagoen unibertsu ikusgarrian, ikusi bat dugunean, eta gurekin kontaktuan dagoen horretan, eta hori mugatu da esan duzun bezala, ba, argiak abiadura mugatu batean bidaiatzen duelako, eta unibertsua bera zabaltzen ari delako.
0: Claro.
1: Orduan, bai, jakin dezakeguna egoerarik onenean eta denok inzin bana bagina da mugatua eta hortik bera
0: eta osendia interesgarria da ezin duzu bueno, naizta matematikoki ondo modelizatu eta ondo azaldu hainbat hipotesi ezin badituzu frogatu hori erlijioaren zatean edo mitologiaren zatean sartzen dan ze, edo sinisten duzu hori edo ez duzu sinisten baina ezin duzu frogatu, ezin duzu experimentatu ez hor dagoenarekin, ez?
1: Bueno, gero, uskuratzen dut interesgarria dena dela ezin duzu frogatu ez nahi du, ezin duzu frogatu bakasunetan bezala, ezin duzu lako ze dago muga kausal bat edo ezin duzu frogatu da teknologia ez delako heldu orain dikorra eta esaten duzu lako hau ezin ezko izango da. Adibidez, orain dela ez hainbestera arte edo Einsteine proposatu zuenean erlatibidade orokorra ez zuen bere ametxik onenean ere pentsatzen noiz bai posible izango zenik zagit guen gravitazionala detektatzea eta orain ja hainbat zagitzen bat eundaka detektatu ditugu eta detektatuko dira eta ja entea bada bilortik informazioa ataratzen orduan claro, ez da zehazkinik egiten dudana baina oso arlo interesgarria da eta gainera orain claro, hori da orain ari da arlo bezala pues, asko garatzen ari da eta diru asko doa horra eta claro, da unibertsio hori begiratzeko beste modu bat erain arte ez dugun erabiliza eta ari dira montatzen bueno, ja hainbat proiektu daude urrengo, ba, esan duzun L formako instrumento horretari, ba, urrengo fasea zein izango den eta badago bat, niretzat hori bai dala impresio, oza, hori nire ez zinezen hori indik, ba, estiloko gauza bat egitea, baina ez lurrean, baizik eta
0: orbitan.
1: Sisteman, eguzki sisteman, Lagrange bi puntuan uste dut.
0: Egon korredien orbitako orida, puntu berezi horietan, ez?
1: Hori, ba, ipintzea izu satelite, ba, goitzea bere izpilutxoekin, euren artean milioika kilometroetako distantzian, ze karo, zuk neurtzen duzuna da beso horien tamainaren proportzionala.
0: Claro.
1: Orduan, zenbait eta beso luzeagoak, orduan eta pues, frekuentzia diferenteak jaso zenitzak, uen gravitazionalenak. Eta orduan, programa hori izango da, ipintzea satelite hauek, orbitan, elkarren ganik milioika kilometroetako distantzian, baina prezizioa behar duzuna hor, gauzak nortzeko da, ez dakit, zentimetro batekoa, milimetro batekoa, holako zer bai, ez dakit zein den, baina, da, ozera, milioika kilometroko eta distantzian, milimetroko prezizioa, orbitan dagoela, lurretik beste, ez dakit zein bat milioika kilometroa, ez dakit, hori posible izatea, bera, niri juditzen zait, hori bai era zientzia fikzioa.
0: Bai, bai, eta norbaitek pentsatu hori, buratu zaio hori, eta gainera beste norbait konbentzitu du dirua jartzeko hori egiteko,
1: Da. Hori ja gertatuko da.
0: Ze interesgarria. Dena aipatu duzu hori, horrekin ez duzula zuk lan egiten. Zer egiten duzu Cambridgeen? Zertan ari zara? Esan behar dut, Cambridgeko unibertsitateko ikertzaile bezala aurkeztu behar zaitut, ez da?
1: Bai, dira, ni hemen hago postdoktoratza ikasle, bueno, ikasle espartatu. Postdoktoratza ikaslea izan ditzen, egin noen doktoratza eta bain postdoktoratza ikerlari bezala. Eta egiten dut, ba, unibertsuaren fase berantiarra demagun ikertu, alegia, ba, bueno, gubizik garena eta inguruak. Eta, iro, ba, erantzun nahi adibitzen da izen galderak dira, ba, hori, ba, materia iuna, energia iunari buruz, ba, pixka bat gehiago ulertzea.
0: Hori ere interesgarria da, ez? Materia iluna, eta gainera beti astronomoek ematen dituzten zenbakiak oso handia dira, dagoen materia gehiena, baino gehiena diferentzia, zeuneko bezak itiruro gita bost, zelario gita bost, ez dut, zenbakia zehatza ez dut buruan, baina gehiena ez dugu ikusten. Ikusten duguna da zati txiki bat. Eta esaten diozu astronomo bati, baina ze demontre da orduan ikusten ez dugun hori? Eta esatu dizu, ez dakit, horregatik deitzen da iluna. Kurioso da.
1: Bai, da, materia iluna da, materia guztiaren euneko laro gehia.
0: Laro gehia.
1: Energiaren euneko gehita guzta. Baina materialen euneko laro gehia. Eta bai, oza, ez dakigu. Dakiguna da, pixua duela, horra ditu ditzen dugu materia, oza, krabedadea badu, edo bueno, eragiten du. Baina ez du oso era haulean interakzionatzen du materia normalarekin eta fotoiekin, eta bat. Badaki krabedadearen bidez, horra gati ditzen da iuna. Baina, bueno, badaki guza, ez daki guze partikula mota den, ez daki gure mikrofizika zein den, baina, bueno, badakigu nolakoa den. Oso ondo ikerketututa ditugu unibertsoko egiturak eta eskala desberdinetan, eta badakigu nola banatuta dagoen unibertsoan, non dagoen gehiago eta non dagoen gutxiago, materia normalarekiko zein den diferentzia bere banaketan, eta badakigu ze partikula mota den ere bai. Osa, badakigu adibidez, behitzen diogu hotza dela. Bueno, hori da modelo estandarra, gero badaude beste proposamen batzuk, baina hotza dela eta horrek esan nahi du bueno, esan nahi du oso egitura txikiak sortzeko gai.
0: Interesgarria da, zu gainera horretan egiten duzu lan, zer den galderari erantzun beharrean, nolako izan behar duen galderari erantzutea lehendabizi, ez? Eta horretarako, ba, nolako izan beharko luken ikusten ez dugun zatia, ez? Horrelako zerbait, oso modu gordinan hori da zuk egiten duzuna.
1: Bai, nik egiten dudana da karakterizatu, emagun, materia iunan bada era honetakoa, partikula bat ezaugarria begituena, jakin bat abese partikula mota, baina bueno, ezaugarria begituena, nolako unibertsua sortuko litzateke.
0: Eta ber, antzik daukan daukagunarekin edo ez.
1: Eta hori da, gero konparatzen duzu ea antzik daukan daukagunarekin edo ez, eta ez badu antzik, ba, zer ez da ondo joan.
0: Ja.
1: Materia iuna, edo energia iuna, edo zure kalkuloak, edo dena delako. Eta, ba, hor, gurpil hori bueltak ematea da kontua. Zure modelo teorikoak edo horri ikuspenako betu, eta gero konparatu ikusten duzunarekin, eta bueltak.
0: Dai, dena den, konparatu ikusten duzunarekin, zuk ez duzu teleskopio bat, edo ez duzu, zuk kalkulak egiten dituzu alegia, ez zuk teorikoa zara, ni bezala. gero beste baten lana kontsultatu behar duzu, berak jaso duelako datuak ikusten dugun unibertso horretatik, eta ber koinziditzen duen edo ez, hori da, ez?
1: Bai, nik orain arte batez ere, bai, gehiago egin dut lan teorikoa, edo, bueno, komputazionala, eta bai, osea, kosmologian eta bueno, alor askotan badaude observazio kanpaina oso handiak. Daude hainbat teleskopio, hainbat satelite hortik zehar bueltaka dabiltzanak, eta horiek dira kolaborazio oso handiak. Osea, batek bakarrik ezin ditu egin, ze bueno, beraren satelitearen diseinutik hasita datu guzti horien tratamentura eta ulertzera eta bat, bueno, hor dago urte askotako lana eta jente askoren lana. Baina gero datu horiek askotan publikoak egiten dira. jakina ze, bueno, zientziaren beste ezaugarrietako da behin eta berriro emaitza berak jente diferenteak lortu behar dituela independentean, claro. Reproduzio egin behar dela emaitza bat.
0: Claro.
1: Orduan erabiltzen ditugu bataren eta beste denak, eta bueno, bero sartuz, eta bueno, publiko egiten direnean zuk ere egin alditu zuzeure neurketak.
0: Eta galdera da zergatik Cambridgeen. Aukeratu duzu tokia, bueno, behintzat irizpide zientifiko batzuk egongo dira, beste batzuk pertsonalak, baina zientifikoen artean zergatik Cambridge? Zer du Cambridgeek beste toki bat ez duena edo izan ziteken beste nunbait ikertzea?
1: Bai, izan ziteken beste nunbait ikertzea ere. Leku honak asko daude eta jente honak asko dago. Cambridgeek, ni Cambridgeek zergatik etorri nintzen. Bueno, egia da departamentu oso handia dela, eta historia asko du eta guztiari jakina, baina oso handia da, osea, dago jente asko gauza diferenteak egiten, eta gero neuzkan beste aukerekin konparatuta igual, osea, zientifikoki hitz egiten, bazen apur bat diferenteagoa egin nuen arekiko neuzki batean, edo ikuspuntu pixka bat diferenteagoa zegoen, edo bai, osak beste da batera egiten ziren, bueno, familia zientifikoa pixka bat edatzea zekarren demagun, eta horregatik ere izan zen.
0: Hombre, Cambridge burura etortu zaigunean, hori xe tradizia, eta ez dakitzen bat urteko unibertsitate erreferente bat gainera, ez? Urte asko, Nobel saridun asko atea diandik, ez da edo zintoki.
1: Ez hori argi dago. Osa, da sortziren urte dituela uste dut, sortziren da pasa. Bai, eta, bueno, ia da mentik zegoaz, eta da zora mena, osa, zet, nizuten dene gona, hau beste angoa, eta zetun ez da, bueno, etxena pango naiz. Ez baina, bai, alde bertatik, eta gero daukaren historia, tradizioa, eta, bueno, zukurazten dut urte guztiortan ikasi dena, eta dituzten baliabideak kontuzan hartuta, oso unibertsitate potente bat ateratzen zizu.
0: Eta parentesi bat egitea usten baldin badiazu, bizikleten unibertsitatea da, ez? Edo herria da, ez? Famosa da, edo, bueno, behintzat entzun izan da, mundu guztiak bizikletak erabiltzen dituela, Cambridgeen. Horiekia da?
1: Bai, erabiltzen dira. Batez ere autobusek ez dutela funtzionatzen. Bizikletan ibili behar da. Baina, bizikletan ibiltzeko esan da. Ez da lezoso handia ere, edo nore aldu zaitezke bizikleta orduan, komoda da, eta leulegoa da, orduan, dago alda papat uste dut ez dut
0: eta zer da, goraka edo beraka? Ze ona, ze osea, gogoa ematen du bintzat bisita egiteko eta inguru ikusteko eta bar, zuretzat aldiz eguneroko lanara da, eguneroko lanaren eszena tokia eta zenbat denbora ingo zuan, gutxi gora bera, bakizu?
1: Hiru urte inguru.
0: Asi eran zaude, ez?
1: Bai, inditut hemen zagit lau hilabete edo, horrelako zerbait.
0: Materia ilunaren gaira bueltatzeagatik, esan daiteke, bueno, ez dakit nola esan, bilatzen ari naiz hitz egokiena, eta ez naiz ausartzen ezer esaten, baina moda hitza etortzen zait, neurri batean modako gaia da kosmologian, astronomian, astrofizikan, claro, horrela esan da ematen du garrantziak entzen diogula eta ez da egia, osea, zerbaiten gatik da moda bat, ez, ikerketaren munduan, baina burua uste oso handiak eman ditu materialaren kontzeptuak, berez ez dakit urte asko dituen kontzeptu bada, ez, aspaldian proposatutako kontzeptu bat, eta zuk esaten diazuna da aurreratu dugula, eta hipotesi sendo batzuk ditugula, behintzat zer den jakiteko, baina kurioso da, diruaren munduari begiratzen badiogu, horretan, astronomiaren testu inguruan, horretan diru asko sartzen da bereziki, ez?
1: Moda baino gehiago nik esango nuke orain ja dela modelo estandarra.
0: Bai, etzen hitz egokiena egia esan moda,
1: bai, materia iluna bera proposatu zen uste dut lehengoz gau mila beratzi dut dago eta amar ninguruan, zuikik eta horte, uste dut, euren behaketa batzuk azaltzeko, hipotezia egin zuten, bazegoela materia mota bat ikusten etzena, eta bat. Eta gero hori asko egin zen, eta urte askoan, iruro eta marreko amartan bat hasi ziren beste behaketa batzuk egiten, bera Rubin eta bat.
0: Bai, bera Rubin horra gertzen da, klaro.
1: Hori da. Baina nik uste dut horren, ja potente, ja establezidu zela benetan bazegoela, hor pailuro gaitik hasi eta laro gaitiko amarkadan zehar, hor ja, oza, ja ezin ziren, hor etorri ziren ere bai lehenko gure ditzen diguna galaxi zer behiak, oza, ikustea egitean mapak unibertsuan galaxiak non dauden, eta hori azaltzea. Eta hori ezin ezkoa zen azaltzea, ez baduzu asumitzen badagoela materia ilun pila bat. Eta gero ikusitzen ere bai, ezin zela azaldu ez baduzu asumitzen badagoela energia ilun.
0: Claro, claro.
1: Orduan, ja, demagun, oza, 2000-tik azita, ja, 2000-garren urterako, ja, nik uste dut nahiko establezituta zegoela, ba, energia ilun eta materia ilun duen unibertso, eta bi gauza horiek dominanteak ziren unibertso batean bizitza dela. Orain bai, egia da diru asko dagoela hori ulertu nahian.
0: Logikoa da ere bai, eh?
1: Bai, orain askotan esaten dugu konferentzietan eta txarlak ematen ari gerenean, eta esaten dugu, hau da momenturik onena kosmologia egiteko, ze daude datu pilo bat, eta aterriko dira datu pilo bat, ba, hainbeste diru jarri duten teleskopio guzti hauetatik. Orduan orain bai, orain zentzu horretan movimentu handia dago. Torkizunen ez dakite egongo, ez? Ez badu gulertzen, ez? Ez dago egite, bueno.
0: Dena den atzera begiratuta, eta, claro, zu kontatu duzu materialunaren kontzeptuaren historia, hori xe, suitzar batek, ez dut, inoiz ez dut gogoratzen izena, baina suitzar batek proposatu zuen, 1933 edo, ez dakit, horri inguruan, ez? Baina, atzeraka egiten baldin bazu beste, ez dakit zenbat urte, tradizio bat dago fisika, barkatu astronomoen artean, materia bilatzen. A ber, nolabait, planeten aurkikuntzen kontua, ba, Urano topatu zutenean, neurtu zuten Uranoren orbita, eta esan zuten, bueno, hau ez da ulertzen, ez badago beste planeta bat eragiten diona kanpotik. Eta hasi ziren bilatzen beste bat. Eta orduan Neptuno topatu zuten. Eta gero bilatu zuten, pentsatu zuten Neptuno ere ez zuela egiten behar zuen orbita, ez bazen beste planeta bat zegoela, bueno, hor Pluton aurkitu zuten erdi kasuali ez, baina, bueno, eta baita ere gauza bera planteatu zuten Merkurioekin vulkano deitutako planeta bat asmatu zuten, gero zen existitzen, bueno, historio komplikatu eta politak daude hor, baina beti, claro, zuk neurk eta egiten duzu, ikusten duzunarena eta esaten duzu, hemen falta da zerbait, ez dut kontuan hartu zerbait, ordan materia gehiagoen behar du, planeta forman edo beste bai. Forma batean, ez?
1: Ordan,
0: bai.
1: Bai, ezkenean hori da jokoa da, ikzer ikusten duzun, zenbat materia kontatzen duzun dagoen hor, eta zein den zure gravedadearen legea. Orduan, bi gauza horiek, bat datoz edo ez datoz. Osa, kontatzen duzun materiarekin, gravedadearen legeak aurre ikusten duzun mugimendua, da ikusten duzun mugimendua edo ez da. Eta ez bada, edo materia gehiago dago, edo gutxiago, edo gravedadearen legea beste bat da. Eta Uranoren kasuan, ba, materia gehiago zegoen, eta Merkurioren kasuan, ba, gravedadearen legea ezen Newton.
0: Hori da. Erlatibitateak azaldu behartuen, ez, Merkurioren.
1: Hori da. Eta kosmologian ere, batzutan, bueno, badaude batzuk, esan beharrean, dagoela materia iluna zuten da, gravedadea ez dela Einstein, baizik eta igual dela beste zerbait. Eta, bueno, posible da, ze eskalak aindira handiak, eta...
0: Claro.
1: Ezberdina, ba, nok diotzu ez dakit, Merkurioren zat funtzionatzen duen lege berak funtzionatzen duela
0: claro.
1: Galaxien zat ba, ezer keztu a priori hori ez dago probatuta ez.
0: Bai, nik gogoratzen dut asko gustatu zitzaidan behin irakorri nuela Ba horixe, Newtonek proposatutako gravitatea, gravitatearen legearen formula, daka, bueno, G, biderem, biderem, ez dakiz er, zati R karratu, alegia, bi masa ze distantziara dauden, ba distantzia hori hartu, eta formulan sartzen da, berbi eginda, karratu. Mm-hmm. Baina esaten zuen norbaitek, eta ez baldin bada berbi, baizik eta ber bat koma bederatzi, edo bi koma bat, horrek aldatzen du, ematen du, tontakeri bat, zenbaki txiki badela, baina aldatzen badiozu hori, buf, sekulako, karo, karo, kisto ondorio azka ez, eta pentsatzen duzu, ba, egia da, zergatik izan behar du bi, justo bi koma zero, zero, zero, ba, igual ez, ez? Eta, karo, horrek hori aldatuta aldatzen dira gauza asko, ez? Eta hori dena balio digu, biko balioak balio digu denoi hemen kaleko mailan, zuentzat astronomoentzat klabea da jakitea baldin bada bat koma eratzi,
1: claro. Eta hori nortzen alegintzen gara, hori eta beste gauza asko, baina batez ere orain prezizioko kosmologia ditzen daren aro honetan. Eta neurtu nahi ditu gula gauzak eguneko bateko zehaztasunarekin.
0: Claro, claro.
1: Eta, claro, hori oso zaila da, ze hori da, eguneko betro eta alda dezaketen gauza gutxi, baina eguneko bat alda dezaketen gauza asko.
0: Claro.
1: Orduan gauza asko.
0: Bueno, esan behar dut, hori bota dudala, adibide moduan, hori gaindituta dago, ze gravitatea, hori zuk esan bezala, erlatibitatea etorri zenean beste zerbait zen, eta ordan behar bada problema ez da bi edo bat koma behatzi, kontzeptua ezberdi, oso ezberdina da, ez, baina bueno, adibide polita zen, hori kuriosoa zen, niri gure asko gustatu ditzen.
1: Baina, bada batzuk adibidez, ez zira teoria gai direnak materia iuna bere osotasunean ordezkatzeko, baina badaude deitzen dira mondu, eta, bueno, gravedade newtonianaren aldaketa bat, osea, ba, bueno, erre karratuarekin galdu behartean indarra, ba, beste numero batekin aldatzea.
0: Hori da,
1: Eraiautzen dituzte teoria horiek azaltzeko adibidez, pues, bera Rubinek egin zituen observazio horiek, galaxien rotazio velozidadeak eta
0: claro.
1: Ez da zela bera urrundu ala zentrutik, baizik eta mantentu egiten direla.
0: Uh-huh.
1: Materia iuna bio hori dela, ba, materia iuna dagoelako. Eta hauek diote, ba, ez, ba, bueno, posible da izatea galaxien eskalan legea ez izatea Newton edo Einstein, baizik eta izatea, pues, modifikatua, lege hori modifikatua, eta izatea bat zati erde berdi behazean, ba, ez dakit, bat zati
0: erre, auskalo, bat zati auskalo, ez? Zuk uste duzu, hemendik 300 urtera astronomoek parra egingo digutela. Esango dugu, behidatzen pentsatzen zuten hauek. ez dut uste, baina.
1: Ez dakit, barne, nik uste dut, iraganera begiratuta, eta nahiz eta paradigmak aldatu diren, eta bar, lehen pentsatzen zuten igual, ez dakit, unibertsua zuten gure galaxia, eta jazta, edo, baina, barre behatzea nik olakoak irakurtzen ditudanean askotan asko argitzen naiz ze egiten dituzten eta igual hainbeste gaitasun berak, oza, observazioak izidenean hain jonak ere, oza, ez zutenean hainbeste datu, bakarrik argumentuen inteligentzia gatik eltzen ziren ondorio oso interesgazietara eta askotan zuzenetara, eta okerrakoa ziren ere oso argumentazio inteligentak ziren, orduan bat egin behatzean nik igual miretxe egin gaituzke ze.
0: Claro.
1: Oren, bueno, kosmologian badago problem, bueno, esaten da, gaudela esartzen data driven era, edo datuek gideatutako, dominatutako zer batean. Orain arte datuak ez ziren, jona gurduan gure teoriak ziren importanteenak, eta orain datuak dira pixu gaiago dutzenak. Eta hori zientziaren ikuspuntutik ondo dago.
0: Claro.
1: Baina, bueno, baina beste ere oso iruditzen zait, bueno, igual teorika nahi zelako zuen, baina
0: nahiko dos nago zurekin gainera, pentsatu behar da Newton noizkoa den, amazazpigarren mendea, amazazpigarren mendean egintzazuzuk berak egintzuna, esan nahi dute oso planteamendu inteligentea da, ez? Oso planteamendu bizkorra, ez? Eta nik ez duk egingo garai hartan, bueno, nik zuk egiten duzuna ere ez dut egiten orain, baina esan nahi dute benetan harrigarria da, nola iritsi den tokira, ez? Garai hartan. Bai, Newton da izabergaren punta, ez? Nola baitez, baina beste asko ikusten ez ditugunak. Eta zuk esaten duzuna, behar bada beraien teoria zuzena etzen, baina oso ondo pentsatu zentzuzkoa zen. Eta, bueno, etzen tontakeria bat, ez?
1: Bai, bueno, eta askotan bazen, bueno, zuzena ez dakit, zuzena... Ez que zuzena Newton zuzena da.
0: Claro.
1: Newton ez da zuzena nik ez dakit eskalatan, baina gure eskaletan Newton zuzena da.
0: Claro, claro.
1: Orduan, bueno, batak ez du besteak entzen.
0: Interesgarria filosofatzea kontu hauei buruz. Aizu, utziko didazu zure bizitza pertsonalari datutxo bat aipatzen, eta da bertsoekin daukazula sekulako lotura. Zuk, kontatu iguzu, kontatu nahi duzuna, baina zu bertsolaria zara?
1: Bai, no, alegin zen gara. batutan bertzutan egiten. Bai, bueno, nik beste asko bezala eskolan hasi nintzen bertzutan, umetan. Eta, bueno, berunera betanol, bat alde txo bat uki genuen Gernikan, eta horzti, ba, jentea ezagutu, eta bar, eta azaletu nintzen, da gustatzen zait. Baina, bueno, hori, pixkate... Zalearen
0: noian,
1: bueno, zale edo.
0: Bueno, lehiaketatara ere iritsizara, esan egute ez da bakarrik afalostean bertso bat botatzera animatzen den horietako bat, pixka bat gehiago izan da, ez?
1: Bai, bueno, urte asko dira, urte asko dira, eta bai, ozai, ibiltzen naiz, batzutan Bizkaikoan, ez dakit non, ozai, gutxi batzuk egiten, eta baina, bai, bueno, hori, zan nahi edo niretzat dela ba, ondo pasatzeko gauza bat, eta alik eta ondoen egitekoa. Baina hori burua hobertu eta guzti hori, eta bilatu gauzak esateko moduak.
0: Claro.
1: Baina, bueno, hori xe.
0: Gomendatu nahi dut, badagoela YouTube-en, bueno, Zientzia eta Teknologia Fakultateko kanala horretan, dago hitzaldi kurioso bat, unibertsoa bere ezagutzaren historia, zuk eta Fernando Plazaolak emandako hitzaldi bat, eta bertan zuk besteak beste bertso batzuk botatzen dituzu. Uztartzen dituzu zientzia eta bertsolaritza, ez, nola baitez. Horrelako gauza asko egiten eta sustatzen ari dira orain, eta oso ondo iritzen zait, hori edo Pint of Science, edo beste mota bateko divulgazio moduak, edo ez dakit, hori duet nei karreran nengoenean ez da guen alakorik. Horrelako gauzak sustatu egin dira...

0: Ez dut esan egiz ez. Baina, bueno, bai, denean bezala formatu berriak probatzen dituzunean, batzutan...
1: Kuriosoa da, baina behin pedagogo bat ezagutu nuen, berak esaten zuen, adibidez, Kosmos seriea, Carl Saganek egindako serio ospetsu gura, eta hola, izan zen gainera, oso arrakastatxua ikusentzunezkoen munduan nolabait esateko, ez denok ezagutzen du zertzan Kosmos serie gura. Esaten zuen hala ere, gero egindako ikerketetan, soziologikoetan, eta batez ere pedagogiari dagokionez, jendeak ez duela hainbesteko zientzia ikasi horrekin. Jendeak oraindik pentsatzen zuen espazioan ez dagoela grabitaterik, olako ideiak, eta esatzen zuzu, benetan ikusi duzu Kosmos, edo bakarrik liluratu zara irudiekin, baina ez duzu ezer ikasi, ez? Eta ordan formatu perfektua dirudi osondo egina nahi duzun bezala, eta gainera ospea dauka, eta nik gogoratzen dut hor, baina agian ez zen formatu egokiena jendeari jakintza emateko. Bueno, igual, orokortzen egin naiz desente, baina formatu berriek funtzionatzearen kontu hori ez da inerrexa beti, ez dakit.
0: Claro, bai, segun elburua zein denez, jenteak, zaintalaxin irudiak ikustea eta zatea okipantea da, hori ere bai nire ustez, Ez da, nire huei esan, zaten bat ez elgatik egiten duzu eta bestea, pues seguruen ikzatian dibat izango zuten bere garaian nik ez dakize dokumentaletan ikusi nuelako olako iruri karagarriak eta zaten duen wow, zer polita, zer orduan, bero hori ere ez da gutxi esteko anik pentsatzen dut, ez da gindor kizaten zuen, baina bueno, bate batek bazekienak fizika karrerara ikastera sartzeko euneko, nik ez da gire, erdia edo, bueno, asko saltzen zirela kosmologiatik eta astrofizikatik. Zalegia, liuratuta, pues, unibertsaren argazki, karo, gero gorako argazki politak eta tinte politak ipini, eta, bueno, horiekin liuratuta, eta gero ja, balantzen zirela,
1: Igual elektromagnetismo egiten zuten, ez?
0: Baina arrazoi handietako bat zela hori. Hori bera ere aleia esan duzuna, naiz eta kosmos ikusi eta pentsatu guztiz okerreko gauzak ez ikasi zan, ezagutzeak berak igual jamadu bere balio.
1: Bai.
0: Asuntoa zer gururekin egiten duzu.
1: Claro, zalantzari gabe, bai. Eta horretan, claro, ni hain naiz formatu hoiei buruz hitz egiten, eta bertsoak eta Paint of Science eta olakoak, baina autokritika ere egin behar dut, irratsaio batean nago, eta behar bada kontatzen duguna hemen, behar bada, Ez du balio honek jendeak ikasteko gauza berriak, baina igual balio duzuk esan dezuna, ez? Zaletasunak sortzeko, ez? Agian bai, agian, ezakite, batzuetan ez dintet kontrolatu, nondik nora doan kontua, ez?
0: Nik uste dut gauzak, orokorrean, gauzak ikastea zaila dela, eta batez ere lehendik buruan ez dauzkazun markoetan gauzak ikastea zaila da. Orduan, olako gauzek balio badute ja marko berri bat dagoela erakusteko eta esateko bueno, gauza hauek ere badaude eta hau da gutxi gora bera nola funtzionatzen duten, da zuzu lertuko nola funtzionatzen duten ere lengoan, baina jakitea badagoela materia iluna, da unibertsua lakoa dela eta, bueno, zagitor lako idea, edo sentsazio batekin geratu ezkero nik uste dut janai asko dela.
1: Bai, gainera hori da autokritika eginda, gainera nire helburuak ez du izan behar irakastea, ni ez naiz irakaslea, ni naiz igual pasioaren divulgazioa egiten nahi naiz ez, gehien bat ez, eta zuk esaten zuen bidetik ez. Tira,
0: bueno, bai,
1: zein, ez lasai esan.
0: Ez, ez ari da ninduan, gauza bera gertatzen dela, la gure gu itzaldiak ematen ditugunean, eta entzuten ditugunean ere, ez pentsa ulertzen dugunik dena. Ondo jota, ulertzen duzu zein den idea, gutxi gora bera, eta sentsazio batekin geratzen zara, eta gero nahi baduzu gehiago basoaz. Baina, oza, beste eskala batean, baina, zortan.
1: Era, interesgarria, oso interesgarria da gogoeta hoe, eta igual hemendik hasi behar ginen, eta hor da hitz egiten hasi behar ginen, ze honek ematen du askorako. Hemen utzi beharko dugu, ze ja joan zaigu denbora, eta

0: bakizu gau ez hau iburuz hitz egiten hasi, eta ez dakizu non bukatu behar duzun. Eta ez dakizu noiz bukatu behar duzun. Ba, tira, Lourdes Ondaro mailea, jo, placer izugarria zurekin hitz egitea, eta eskertzen zut pila bat, denbora pixka bat gorde duzulako guretzat, eta oso harrera ona eman diazulako oso hasieratik. Aizu, besarka handi bat, eta ondo joan dadila zure postdoc hori, eta egiten duzun guztia. Besarka da bat, Lourdes, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei, ez da zer banietza.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.

izango dugu protagonista gaur Euskadi Irratian eta liga hasiera xelebre hau dela eta datozen egunetan kasik egunero izango dugu hitzordua futbolarekin. Gaur Alavesek ligako bigarren jardunaldiari dagokion partida jokatuko du Raioren kontra Butarken. Bai, gainontzeko euskal taldeak oraindik estreinatu ez diren arren, talde babazorroa bigarren garaipena eskuratzen aleginduko da Madrilen. Ez Raioren etxe ofizialean, Baiekasek ez baititu beharrezko baldintzak betetzen neurketa bat hartzeko eta horregatik Butarken jokatuko da gaurko neurketa eta Alaveseko zaleri gabe talde madrildarrak ez baitio sarrerarik bidali Alavesi. Iñaki Berastegik egingo digun neurketaren kontaketa, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Txema Añibarro ditugu gurekin partidak ematen duen asetzeko. Iritzi galderak edo dena delakoak ere gustora asko jasotzen ditugu gure WhatsAppean 688-666-000 da gure zenbakia. Teknikan eta errealizazioan Mikel Aldama eta Beñati Ibargoien gaueko 8:45 dira, az gaitezen.

0: denborari galdu gabe, guazen Madrid aldera begiratzera, Iñaki Berastegi, kaixo gabon.
1: Gabon, Maitane, eta gabon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, bixi, bitaldetako amaikakoak aipatu ditzagun, Alavesekot ikasita, badaude eta berritasunak Ike Sánchez Floresen talde horretan.
1: Bai, badaude berritasunak, pentsatzen genuen ba amaikakoak segide izan zezakela, ba Getaferi ondo irabazizielako Alavesek, baina pare bat zalantza bagen dituen bi postutan eta ba zehazki postu horietan aldaketak daude. Bi berritasun gaur, Alavesen hasierako amaikakoan, Mikel Rodríguez eta bai, Lucas Boye. Bi hauek hasieratik hariko dira Denis Suarezen eta Mañasen ordez. Horren beste zauxe da, gaur Butarken, ba, Rayo Vallecan hori irabazteko Kike Sánchez Floresek prestatu den amaikakoa. Ziberak zainduko du atea bosteko lerroan eskuinetik ezkerrera. Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Joni Oto eta Abderrebak hariko dira. Zelai erdian hiru gizon, Blanco, Pablo Ibáñez eta Mikel Rodríguez eta aurrean ohikoa den moduan Toni Martínez eta Lucas Boye hariko dira. Parean Beñat San Joséren Rayo Vallecano Sevillaren kontra bi eta bat galtze didator lehenengo jardunaldian. Lau aldaketa egin ditu Beñat San Jose entrenatzaile gipuzkoarrak basteburuko partidari begira. Bataia zainduko duatea lauko lerroan Ratiu Lejen, Pelaio eta Josua Bertrut hariko dira eskuinetik ezkerrera. Euskarrian Unai López, Donostiarra eta Patezis loturan lanak Izi Palazonek egingo ditu. Fran Perez hariko da gal batean, De Frutos bestean eta Kamello izango da aurrelari nagusia, epaia Munuera Montero eta barrean Iban Caparrós.
0: Bueno, bauritxek izango dira une batetik bestera Butarkeko berdegunean ikusi ditugun protagonistak, gure adituak ere agurtu behar ditugu. Juanan Larrañaga, kaixo gabon.
2: Bai, kaixo gabon.
0: Bueno, Butarken Raioren kontra nahastuko gara, akaso oraindik ere gaueko amaikak bitarte, gauza xelebre asko, partida honen bueltan, Raioren inguruan, bai. Baina garrantzitsuena Alavese kondo ekin diola ligari, eta ez da bigarren urratxu bat ematen duen.
2: A ber, biharren aukera dauka ez, horre 6 puntu bitziko, eta nik uste dute Raio a ber nahastuta dagoen. Ez da, zelaiari bakarri baizik eta taldeare bai, ez, nik uste dute talde hona daukala, jokalari batzuk falta ditu baita ere, beste batzuk etorri dira, aldaketa amaikak horretan ez dago aldaketa askorik aurreko den moda ditiken, eta Alavesek garbi erakutsi du Getafeen aurka momentu aprobetsatzen jakin zantzuela, ez? Getafe hamarrekin inditu zanean, ikusten dute entrenatzaileak aldaketa honak egin zituela, eta gero partidu errez irabazi zuela, ez? Eta maila hona emanez, eta gauza ondo eginez, ez? Eta batez ere atea utzean utziz, eta hori garrantzitsua da. Eta gaur hortik jungo da, ez? Gaur oso parekatu izango dela pentsatzen den partidua, eta, a ber, akas gutxien egiten duenak irabaziko hori.
0: Txema Nibarro, kaixo gabon.
3: Gabon.
0: Bueno, amestutako debuta egin zuen ligan Alavesek, amestutako debuta Mikel Rodríguezek, lehen mailan lehen minutuak, gola egin zuen, eta gaur hasieratik, eta berekin batera Lucas Boye, oso jokalari garrantzitsua Alavesentzat.
3: Bai, ez, lehenko neurketa, bueno, garrantzitsua zen lehenko neurketa etxean irabaztea, ondo azteko liga, eta bueno, uste dut gaurre, zauzart arteratzen dela bi horrelekin, eta bueno, lehenkoan Mikelek neurketa ona jokatu zuen, gola egin zuen, azkenean amestutako debute egin zuen lehenengo mailan, eta uste azkenean jokalari garrantzio izango dela, ez? Ausarta da, mutila ausarta da, teknikoki ondo da, eta bueno, uste dut gauza interesgarria egingo dituela urten Gasteizen.
0: Nerea Susberro ere gurekin da. Nerea, kaixo gabon!
4: Kaixo gabon.
0: Bueno, bitalde hauek jada jokatu dute, aurrez ere neurketa bat, gainontzeko euskal taldeak oraindik jokatu gabe ditugu, baina Alavesek bigarrena du, bigarrena izango da Raiorentzat ere, lehen jardunaldian ikusi zutena, edo nola jokatu zuten ikusita, zen neurketa, espero duzu edo aurre ikusten diguzu.
4: Bueno, ni esango nuke behintzat lehenengo jardunaldi horretan asko gustatu zitzaidala Alaves. Ez da, batez ere, bueno, jarraikortasuna izango duelako Kike Sánchez Floresekin, eta batez ere gustatzen zait oso argi duela bere joko eredua zein dan. Ez da, azkenean ikusten dugu bere boster iru biko hori eusten diola bi aurrelariekin, etxemak aipatu den bezala, bosteko aipinitan, ikustet nahi duela batez ere sendo agertu lehenengo jardunaldian Getaferen aurka ikusi genuen bezala, eta Raion nik esango nuke oraindik ere pixka bat gehiago ezagutu behar dugu, ez da? Ia da gainera horre izan dituen arazoak zelaierekin eta ba ez diotela mesederik egin, badirudi behintzat ia zerabiltzen zuen eskema berdina erabiliko duela, bere apustua ere izango dela batez ere erasokorrea agertzea eta protagonismo izatea aurreko jokalariak, azkenean talentu handiko jokalariak ditu aurrek alde horretan Raiok dakigun bezala, eta nik uste, bueno, baloiaren inguruko apostu egingo du duela, eta gian Alabes ezagutzen dugun bezala, ba, ez zaioen beste importa, ez edukitzea baloia, eta gero eraso azkarrak osatzea, beraz horrelako partida bat espero dut.
0: Bueno, ikusiko dugu, ea porran zuen asmoak erakusten dituzuen. Iñaki?
1: Bina.
0: Larra?
2: Bat eta bi.
0: Nerea?
4: Bana.
0: Txema?
3: Utz eta bat.
0: Pentsatzen nuen utxe eta utxe zan behar zenuela, lehen jardunaldian bezala, zan behar nartzen Txema sosito. Aldama, porran hartuko duzu parte? Utx eta utx, Aldama sosito. Beinat? Utx eta bi. Eta nik esango dut bat eta bi. Iñaki, protagonista berdegunean.
1: Bai, butarkeko berdegunean, Barka nazatela uneren batean paiika zen esaten badut, gure entzule, baina butarken, ikusiko dugu basea zoionetan, zenbat aldiz jokatu behar duen bertan, kapitainen zozketa, Izi Palazón, eta Blanco, eta, bueno, ba, Alabesen egiari zor, Mikel Rodríguez hor dago, baina hori da, aurpegi berri bakarra, iazko denboraldiarekin alderatuta, eta Rayon, ba bueno, Pelaio esan genezake, ze gainontzekoak, Bertru gutxiago, baina gainontzekoak askotan ikusi ditugu, beraz, iazkoarekin, bizkarra zurrari dagokionean eta antzandia duten bi talde dira, eta hasi baino lehen, Munuera Montererekin dagoneko ikamikan, Augusto Bataia, atezaina, baloiaren bueltan edo, bueno, kargatzen diren baloi horietakoa, eman dioia da Blanco hori, eta badiru di Alabesek jarriko duela, baloia jokoan gogoratu, bere historiako lehen maileko, ba, inoizko hasiera onena berdindu dezakela gaur Alabesek irabaztekotan. Kike Sánchez Flores eta Peñat San José, Madrid Larra eta Lazkautarra elkarrekin izketan, eta hau astera doa butarken, Leganesen zelaian gaur lehen maileko Rayo Alabes neurketa bigarren jardunaldiari dagokion partida. Une batetik bestera hasiko da, Munuera Monterok ordulariari begiratzen dio, ea ba baimena ematen duen epaile jaunak. José Luis Munuera Monterok, dena prest, butarken Madrilen hasiera neurketa, zuzenean Ziberarekin jokatu du Alabesek, luze Ziberak, baloia galtzeko zorian Alabes, Izi Palazón baloia luze jokatu du, jokozkanpokotik bueltan zetorren Sergio Camello, zuzenean baloia Ziberaren oinetara berearetik kanpo, Xabiak batezaina. Otorentzat, honek apteri eman dio baloia ezkerre galean, iazko demoralditik, aurreko demoralditik hain ezaguna zegoen, ba, egitura edo estruktura horrekin Alabes, hiru zentralekin eta bi galeko luzerekin. Koskik luze, zelai erdian Patez Itxe burua sartu, Izi Palazón entzat, honek lehenengo ukituan jokatu du orain Unai López entzat, Unai Lópezek Fran Pérez eman dio, berandu xamar iritsi da Fran Pérez, pasea ere etzen ona, baina azkenean baloia salbatu egindu eta Bertrudekin jokatu du Patez Itxe. Senegaldarrak berriz ere ezkerre galera ireki du, hemen dago Bertrud, zentral edo lateral postuan joka dezaken Herberetar gaztea. Pelaio zentralak, Florian Lejeuneri eman dio Alabeseko jokalari ohiari. Bertrud berriz ere, Bertrudek luze bezain oker, alboko saki Alabesentzat eskuine galean. San Jose Txaloka, Fagoagarekin, bere laguntzailearekin, Ibarren ere alaxe zen Iban Fagoaga. Baloia berreskuratu nahian Alabes, baloia Blanco berreskuratu da Alabeseko kapitainak, Tenagliak luzea ondo, Ángel Pérez entzat, Ángel Pérezeko horre, keinu bat egindu, ondo jokatu du barrutik Pablo Ibañezekin, Patez Itxek eskuak erabilitu, falta, irula ordenetan gutxi asko apur bat egalera etorrita, Alabesen mesedetan. Area barruan, ondo aloi honba sartzeko aukera.
3: Ángel Pérez behizatu zituen, entrenatzeileakin lenguan, baino gaur amaikako.
0: Bai, nik ere begiratu da Alabesen amaikako atera denean, ea zigorrik izango tezuen, ze oso keinu itxusia egin zituen, aldatu zuten.
1: Bai, eta gainera Kike Sánchez Floresek unean bertan, ba, kargu hartu zion. Bidesoak altxatzen ditu Abde Rebakek, prestatutako jokaldia, areatik kanpo, orain sartuko dira erdirak eta ez da batere ona, zuzenean Bataiaren eskuetara korrika egin nahi du Rayok, baina Bataiak ez du berehalakoan baloia jokoan jarri. Segundoen kontaketa, atzera kontaketa hori hasiko zen alako batean, ez du epaia ikusi. Baloia Lejeunek daka, Lejeune luze alde batetik bestera, Tenagliaren bizkarrera, kontuz, ez duelako zorionez kontrol ona egin De Frutosek, baina Tenagliaren zaintzalana ere, ez dakit, referentzia edo baloiarena edo aurkariarena galdu egin duen, eta De Frutosek ez zuelako, ongi kontrolatu Estela area barruan nahiko solte geraziteken Segoviako egalekoa. Nahi Lopezek alboko sakea, uste dut area barruan sartu behar duela. Baloia lehortzen ari da Donostia erra. Badua lapikora baloi hori, lesionen bila, baloia ondo urrundu duten agliak, Toni Martinezek lehen ukituan, Unai López, Hortxe borrokan ari dira, Lukas Boye ezin baloia berreskuratu, uf, are hartzean, baloia aurrelaria, hanka aurrelariak sartu egindu defentsako lanean, eta hori beti da arriskutsua, baloia ezin urrundu, Kamello kanpora! Bigun Alabesor, beldur lehen da biziko jokaldian Boye oina sartzearekin ondoren ez du bat ere kontundentziarek izan Kike Sánchez Floresen taldeak area balkoi horretan eta arrisku jokaldia lehen da bizikoa Kamelloren oinetan hirugarren minutua pasatakoan.
0: Raio hobeto xeago zela iratu da Nerea?
4: Bueno, lehenengo honetan aldaratzea batez ere Alabesena oso txarra izan da, ez da? Bizi hasi zaigu partida, nik uste bizitasun hori komeni zaiola Raiori eta ez Alabesi, ez da? Nik uste Alabes hobeto moldatzen dela erritmo moteleko partidetan, beraz komeni zaio pixko bat apaltzea partida Alabesi.
1: Baloiarekin izi barroti jokatu taldearen sormena izan daiteken jokalaria kontu segalera ireki du Raiok Fran Perez bizikletaren egindu eta erdiraketa ondo urrundu du nahuelten agliak aldaratzea ondo bularrez jokatu du Toni Martinezek eta ondo lehen ukituan baloia Boyeren zat Boyek beste alderaino aldadezake baloia han ez dagoelako hainbesteko defentsari baloia luze Mikel Rodriguezen bila Mikelen kontrola eza batere txarra eta kornerra behartuko du Mikel Rodriguez getariarrak.
0: Ze ondo makurtu den larra kornerra behartzeko.
2: Uste, Mikel Rodriguez beste puntutxo bat emango diola. Ez hau, are inguru horretan oso jokalaria bila. Da, ondo iristen da, legoietara. Gauzak ondo egiten ditu, ez? Ezkotan, ez da, ahondia eta hain luzea eta zerre, baina horri ondo mundatzen den jokalari bada.
1: Kornerra, labe zentzat. Abdek, jokatuko du korner hori, ezker egaleko kornerra erasoan. Area barruan Alabeseko sei jokalari daude. Abdek eskatzen du laguntza bat motzean jokatzeko. Erturatu da batean, baina kornerra erdiraketa, lehenengo zuzenean baloi aurrundu Raiok, aldaratzea berriz ere Blankorentza, Blanko gapteri lehenengo ukituan, Abdek bikeinu egin ditu, atzera joka dezake Blankorekin, area karga eginda dago, erdiraketa Blankok izi palazonek burua sartu, baloi aurrundu, baina baloia berriz ere Alabesek berreskura dezake, ezin Abdek azkenean baloi hori jo, alboko sakea Raiorentzat. Aur Álvaro García, adibidez utzi du aholkian. Hau aldaketa esan dugu, egin dituela Beñat San Josek. Zeko lerroan bi, eta Galean eta aurrean beste bi. Alboko sakea, Andrei Ratiu jarriko du jokoan. Izi palazone piken erabili du gorputza, baina Boyeren gorputza asko zera undiago da, eta baloia ondo berreskuratu du Lukas Boyek. Mikel Rodriguez, lerro artean. Ondo Mikel Rodriguez, ze ondo, pasea, ederki ireki du, kontuz Alabesekin. Eraso jokaldi ona da, Mikel Rodriguezek eskatu egiten, no, kornerra! Ez, azkenan ateko sakea, azken unean. Abderi oinetan edo joko zioelako, baloi horre, baina ze ongi, lerro artean, Mikel Rodriguez.
0: Asi da, pixkanaka Raioren are ingurure iristen Alabes, Txema.
3: Bai, egia zan lehenengo minutua Raionak izan dira, ez? Uste dut neurketa bizia nahi duela, eta hoi konbeni zeio, eta beraigo oso ona dira hor, baina hor ikusi da, ez? Alabesek ere lapurtzen duen, eta bueno, aipatzeko ez lehenengo minutuak nola jokatzen eta Mikel Rodriguez horko neurketan ere, bere mina egiten ere hor lerro artean, eta bueno, aurrea begira ere, boize, jokalari garrantzu izaten nahi da.
1: Baloia Fran Perez entzat, buruz buruko atenagliarekin laguntza matera bi baten kontrako egitera Angel Perez, kanporaka baloia, ze ondo hor López Ibera Batbikoa hor baldosa batean nola egin duen Unai Lópezek oinez aldatu du baloia errematea lehor-lehorra azpitik eta Ziberaren erantzun bikaina ze zutoinetik oso aparte etzi joan erremate dotore hori.
0: Nik barruan ikusi du larra abisua Raiok.
2: Atesainak eskuan ateratu ez, bai, abisua Raiok. Nik uste dut biak ere antzeko jokatzen dutela, ez? Luze jokatu, zelai erdia pasa, eta gero bestaldean baloi ipintzen denean hortik hasi jokatzen, ez?
1: Erdirak eta kornerra motzean jokatu dute, izik atzera buelta, Unai Lópezek bigarren erdirak eta batekin, bigarren kornerra orain beste aldetik Raio Baiekan orentzat. Ze jokaldi egin duen, Unai Lópezek, hortxe, ba, metroko tartean, oinez aldatu baloia, erregatatu egin du bere markatzailea, eta errematari erantzun bikaina eman dio Ziberak, area barruan dagoeneko Patezis edo Lejean daude, eta Unai López kornerra jaurtitzera. Alemao falta zaio talde horretatik, ba, mesede Alabesentzat. Badator erdirak eta uzuzenean jaurtitakoa da, lurrera Patezis, beste aldean baloia borrokatzen Angel Perez, ea sakonean aurrera egin dezaken, Bertruden zaintzalana ona, ondo gurutzatu da, Josua Bertrude erbere tarra eta baloia kanpora alboko sake Alabesentzat.
0: Larralin sortzi minuto betatik zehaztu marratuko zenuke.
2: Bueno, bat ez ere, ba, bizi-bizi da hola partidua, ez, ritmoakien eta bat, igual zelai erdia pasatu iten dute bai batak eta bai beste ez dute horra arazori nahi, baloia lapurtzu bali maur mina egin dezake bai batak eta bai besteak, eta nire uste hori da zimarratzeko, ez, busei jokatzen egin dela bai bat eta bai beste.
1: Bertru baloiarekin, orain irtera garbixeagoa, egin nahi du, Rayo, baina kostatzen zaio, lehen presio hori gainditzea eta batera eta bestera aritu behar du, baina orain honetan, ba, lehen lerro hori ondo gainditu du, ratiorekin kontuz abiaduran Errumaniara, ondo utzi du atzean Mikel Rodriguez, baina abiadura geitxo eta gero ez zinondo baloi hori jarri de Frutos, bigun xamarros Mikel Rodriguez defentsako lanean, baloiarekin Kamello, Kamello katzera, eskuine galean gaude, erdirak eta jarri dezake Lejeune, katzera jokatu du Patezisekin, Patezis ez daki zer egin, nastu egin da, aukerari gabe gelditzea arzen, baloia kanpora doa, eta marrazainak dio, baloia Alabesen zatela, eta baina San Jose, azerre, ba oso motelaritu delakor Patezis. Lauzpagos gauza izango zituen buruan, eta azkenerako ez batez beste. Kike Sánchez Flores tuti, Jose Luis Oltra, adibidez eserita hor, tabletarekin eta paper ezberdinekin.
0: Hor, serio, ikusten dugu, baina aste honetan ez, pasaden asteburuko partidaren aurretik.
1: Kontuz Alabesekin, aukera ona da, irubiren kontraria barruan, erdinak eta bataia! Erdinak eta azpiazpiti, lehenengo zutoinera Toni Martínez Enbila, base aukera galdu duen Alabesek, ze lau jokalarirekin ailegatu da, Raioren area barrura.
0: Aukera ona zen, Txema.
3: Bai, bueno, bataiak erabaki onartu du, ez, aurreratu inda, bigarren baloi horretara, ez, pase horretara aurreratu inda, zer erabaki du, zer egingo zune Alabeseko jokalariak, eta, bueno, ez da, azkenen horrazmatu dela, baina, bueno, aukera garbi izan da hor, heldu dia, iru lau jokalari Alabesenak, eta, bueno, ez da, azkenean Alabes ere mine egiten ari da, lapurtzen duen kontrolazio azkarrak egiten ari da.
1: Arrimo dauka partidak, orain, ziztu bizian, kornerra, beste aldean, Raioren alde alegia. Que Sánchez Flores está maitane dejar es que está sin eguinda
0: es que me leiru día tortuza de taparraurea, sartes
1: bai, bai, nik neukera ikusi
0: ezin, jarri zen kasetariaren aurrean hasi zen parrez norbait erantza txiste bat kontatu ziola golarra, eta gizonak ezin erantzen nik egin,
1: eta joan egin behar izan zuen
0: eta
1: parkamena eskatu de jantxe, joan egin zuen bueno, irugarren kornerra Raioren txatea gaur ere partida maizierakoan txistea kontatzeko moduan denek, Kike Sánchez Flores Zlizate galbize txarra, motzean, izik Unai Lopezi bueltan, izik uik keinu batekin, bigarren keinu bat jaurtitzeko toki bila jaurte, kapora! Motzean jokatu dute baziru dien erdirak eta egin zezakela, baina area undiaren inguruan marraren gainean hortz egin ditu izik, bikeinu Mikel Rodriguezi aurrena Angel Perezi ondoren eta errematatzeko tokia aurkitu du zorionez bizkarra apur bat atzera botadu gorputza atzera botadu eta gora xamar joan zaio ateko saki Alabesentzat.
0: Bueno, Lerean, neurketa bixi-bixi azizegula eta irekia dago oso.
4: Bai, nire sensazioa da, Raiok paso gutxi behar dituela azkeneko metroetara iristeko eta Alabes ondoratzeko, ezta? Alabesek ere bai berreskuratzen duenean, ba, mina egiten du batez ere karrileroen bidez, kanpoko erreietatik, beraz, aipatu duzun bezala, ba, baloi gutxi barrutik eta eraso azkarrak biek.
1: Baloiarekin, Joni Oto, bigokoak aurrera egin du, ze ondo sartuen lerro artean, badoa, orain motzea jokatu du Mikel Rodriguezekin, falta zen hori, bigarrena edo lehenengoa, Pablo Ibañezi ere falta zirudien, abantaian elegia eman da, ba, Pablo Ibañezena eman zezaken, abantaia gehiago zelako, baina azkenean Mikel Rodriguezi egindako apitatu du, eta beraz, bospasei metro atzerago, baina falta Alabesen alde izango da edo nola ere. Falta argi xamarra upela iorena, eta kerokoa ere, bai. Bueno, abantaia gehiago eman zizaioken, bigarren apitatu izan balu. Lehenengoa zalantzari gabekoa, eta bigarren ere, alaxe, iruditze, falta argia zela. Bueno, falta jaurtitzeko oso urrundago, egiari zor. eta
2: zuzen zimadu ia ez dugotako atzo ia sartu zuten eta
1: atzo baena sekulako gola egin zen bai
2: bai sekulako
0: ederra ela
1: ba, boiei aurtitzera doa zekizten bat egongo dira hogeita hamabost bat metro utxiasko ba hortxe oso urrunetik Lukas Boye jaurte buf oso oso desbideratuta ez dio berako norabide hori hartu baloiak teko sakea Raioren txata, mairugarren minutua. Butarjen, erritmo handiko partia zera, baina horrendik golik ez, Raio kutsa, Alabese kutsa.
0: Pautxean, daukagu Butarjen jokatzen ari den neurketa, Raio eta Alabes ari dira aurrez aurre, bihar Realaren txanda izango da, bihar estrenatuko da, talde txuri urdina denboraldi honetan, Kartujan jokatuko du Betisen kontra, eta ez daude jokatzeko moduan, ez Gedes, ez Gorrotxategi, ez da Pablo Marin ere, karrikaburu ere, deialditik kanpo. Geratu da azken orduak izan litezke Elizondoko aurrelariaren zat talde txuri-urdinaren bueltan Alabes erasoan Iñaki.
1: Ze ondo jokatu den Alabesek, pena da orain Abdek baloia ine rasgaldu izan da, ze ondo atera den Alabes atzetik bizpairu toke motzean eta gero Pablo Ibañez begiratu gabe zuzena nola aldatu den alde batetik bestera, baina orain Raioren erantzuna dator, Raio kontrarasoan Ratiu barrutik sartu nahi du baloia galtzear, baina baloia orain ikere Raioren ada, Unai López area kanpo kaldean, area barruan Fran Pérez Fran Pérez en bicicleta, tokirik gabe geratzen ari da Alabeseko jokalari asko, errepliegea ez da txarra, erdirak eta izi, azkenean zibera koina sartu, edo koski kurrundu, kornerra Raioren txat aze baloia sartu den azken unean, oso oso arriskutsua azpiazpiti Fran Pérezek eta osta osta koski kurrundu du.
0: Bueno, ez daukagu aspertzeko betarik, Txema?
3: Egia zan, oain begiratu dut denpora, amalau minutu pasadiat, partidua, bintzat aspertzeko ez, partidu entretu nire garri ez denera, Bai area baten eta bai bestean erasoak zuzenak, azkarrak, gauza honak egiten talde eta bai besteak, eta uste eta azkenean lehen gordura ordena oso ne ikusten nire galea. Nahiko parekatu ze are biletan ez, gertatzen nire gauzak, eta bon, haber bintzat Alabesek ez duen akatzik egiten.
1: Ez dago koli, baina esango nuke, gehiago dela zen dut ez dira defentsa gaizkiari baina bueno erasoan goza honak egiten ari da biak Toni Martínez area barruan erdirak eta Mikel Rodríguez enbila ze ondo ailegatu de Mikel Rodríguez bera ere area kargatzera etzegoelako ez bertan ez boi ez Toni Martínez baina etzaio zoritxarrez Toni Martínezen erdirak eta hori ailegatu erdilari getari harrari hori misil urrera inartuta da Ba, itxura batean giarretako lesioren bat agian, bikian, ezker bikian edo.
3: Bikitare.
1: Ba, esan beharren hor, zekit, zastadaren bat edo zerbait sentituko zuela. Kambio, esan du, aldaketa, altxatu bezain pronto. Izi Palazonek, ezin du jarraitu, eta ba, Álvaro García edo horrelakoren bat. Zartuko da, ez, Randienteka aurki zelaian izango dugu. Ama zeigara minutua bete horretik Izi Palazonek min hartu duelako
3: bueno. Prestatu da dago,
1: Bai
3: Galtzerdi gabe, espiniera gabe Bota gabe
0: Zama, ama zeigara minutua da
3: Bai, jo Olako goza gertu
0: Bai, gertatzen dira eta ez dago prest, eta no. Burua ustea bainatzen
3: Galtzerdia jarri gabe egonda, Oain galtzerdiak jartzen egonda,
0: Nerea burua ustea, Peña San Joseren zat, izi jokalari garrantzitsua da, Raioren zat, eta masi garren minuturako, bueno, hasierako plan hori aldatu beharra.
4: Oso, eta lotura ondia ematen dion jokalaria da izi, beste perfil ezberdin bat ateratzen du, azkenean enteka naiz eta horre batez ere bizkarrez diokoa emango dion eta jarraikortasun hori baloia mantentzen duenean bizkarrez, baina horrelari bat da, ez da, eta izi azkenean ohituagoa dago zela jerdian mugitzera, abantaiak sortzera, baina momentu honetan beste gauza ezberdin bat bilatuko du baina San Josek.
1: Izirena, kameiok egin beharko du, enteka izango da aurrera duena, eta kamello, bueno, hori ere egiten badaki edo antzeko ere muetan eta mugitzen Sergio Kamello, Raioko amarrak. Badaki, esan bezala, minartuta izik ezin du jarraitu eta lehen aldaketa behartuta egin behar izan du, Peñat San Jose, Raio kontenatzaile berriak. Baloiarekin Raio, bataia bere areatik kanpo, motzien jokatu du Pelayo Fernandezekin. Pelayo baloiak gidatu egingo du, baparean norbait topatu arte. Azkenan Pate Zizi eman dio motzia. Pate Zizek baloia barruan sartu du Unai Lopezentzat. Unai Lopezek beste alderaino segundo aldatu duen baloia. Baloia eskuine galean Ratiorentza. Ratio kurrunetik erdirak eta jarri duen tekaren bila. Tenagliaren uruntzia ez da ono nahi zan. Eta horregatik Raio koso aurrean berreskuratu du baloia. Bertru baloiarekin Unai Lopez protagonista izaten, Gipuzkoarra lenda biziko minutu hauetan oso protagonista ere. Baloia berriz ere Unai Lopez Pate Zizi. Fran Pérez baloi eske. Doblatu egingo du atzetik Josua Bertrude. Pasea motzean Pate Zizi. Zizek eskerretik eskuinera leku aldatu nahi zuen baloia. Arrika da galanta. Senegalgo Euskarriarena. Albuko sakea bestaldean. Erasoan eta eskerre galean. Alabe zentzatu orain. Bati huri eman nahi zuen baloi luze hori. Pate Zizek. Baloia Alabese dauka atzetik jokatu nahian, Kike Sánchez Floresen talde orain baloia luze jokatu behar du, behartuta zegoen Siberak, zelai erdian Pelayo Fernandez eta Boielanean, baloia Pablo Ibañezek berreskuratuko du, Pablo Ibañezek aurrera egin nahi du, Fran Pérezen falta, kontrarasoan Mosea lortu du, talde madrildarrak. Tenaglia dago, baloiaren bueltan, bueno, Tenagliak hor, Bakoski erdian jarraita, iru zentralen artean erdian jarraita, ba, askatasun gehiago dauka, pixka bat gora egiteko, eta badakigu Tenagliari gustatzen zaiola hori, eta ondo egiten ere badakiela, lehenengo jardunaldian ikusi genuen moduan. Bueno, bera izatez laterala delako. Boie, degia da. Baloia egin, boie, bizkarra ez, bete, bere betiko lan eginez, baloia azkenean horrentza da, epaiak ez daukargi, marrazainaren erabakiaren zain geratu da, Munera Montero, eta baloia rai hori eman dio. Baloiarekin Florian Lejen. Lejenek aurrera egin nahi du. Mozea jokatu du Ratiorekin. Lejen dagoneko betera noa, Oita mabosturte. Baloia Pelayo Fernandez entzat. Bertru, orain pasada, Raio Alabesen zelaira. Mozean Unai Lopez, oso atzean sartu da ieia, zentralen pare. Altzakoa. Baloia Lejen entzat, Ratio. Ratio lehenengo ukituen eman dio, baloia De Frutosi. De Frutos, kamelloren entzat pasea. Pase lerroa, etzegoen, pase lerrorik egia dizor, baina alare alegindu da eta baloia galdu. Baloia boieren zaz, ai boiez, makal, aldaratzea alare Pablo Ibañez entzaz, lehenen ukituan Angel Perezi, zehaguna izan daiteke, Angel Perezen erdirak eta Toni Martinezek oso aurrean hartu dole, mikere baloia altuera hartzen ari zenean, baloia kanpora, ateko sakea raioren zaz, Alabez gerturatzen da, baina momentuz ez du sari hori lortzen.
0: Azken erremate hori falta da, larra.
2: Bai, ni uste dorre aukera txarra zaukala, aukera zen atzean ipintzea, bigarren osotu nian ipintzea, ez bi jokalari bakarriz doztela, gota, ni uste dori dala. Kauso datu na da, ba, baloia hartzen duenean, Alabese zelai erdien batzik laportzen duenean, ba, gai dela, ez da zango golaukera sortzeko, baina bai, bari arriskutxo ipintzeko are inguru horretan, ez, eta hori aprobetxatu dezak, ez.
1: Eta jokalari ugarirekin nahi egazen da, gainera?
2: Bai, bai, eta gainera horre ondo harrapatzen duenean, ba, garbi ikusten da partio irikita dagoela, partio irikia dago, bai batentzako eta bestentzako, ikusten dut, oso gutxiten ikustituko laulako partidu.
1: Baina albiste hona da, ba, posteko lerroa izan arren, batzutan horrek defensiboagoa irudikatu genezaken arren, ba, bi aurrelariak ailegatzen dira, Rodriguez ailegatzen da, pivotetako bat ailegatzen da, eta karrileroetako bat ere askotan ailegatzen da, eta, bueno, ba, jende askorekin kargatzen duela area, eta hori ez da bat ere seinale txarra.
2: Posti pintzea atzean ez du nahi izan defensako lana bakarrik idu zen.
1: Horregatik, horregatik izan nahi du batzuetan hori ondori izatzen da, bakarrik marrazkeri begiratu da, baina egia erizor, Alabesen kasuan nik neu behintzat, ez nahi zori ikusten ari.
4: Gaur, bai, ez que Alabesen posteko hori oso erasokorra da, kontuen izan behar dugu bere alboko erdiko atzelariak lateralak dirala. Eta hori da, eta bere karrileroak estremoak ez da, beraz oso posteko erasokorra da.
1: Baloiarekin Raio, baina bai, larra kondozio moduen, irekia, neurketa momentuz eta hemen edo zer gauza gerta daiteke, orain arte ikusi dugunari kasu egiten badiogu bederen. Falta orain, Raioren alde, urrun, baina, bueno, batek eragi, agian area barruan baloi hori zintzilikatzeko ere ez daukera txarra. Zeleien ere badoa area barrura, ba, itxuraz hori imerdu, baina San Joseren taldeak. Blanco, Blanco ere azken orduetan, ba, hortxe, merkatuan atera den edo agertu den izen bat, Villarrealek nahi omen du.
2: Ez que, liga azten danean bukatu egin behar da horrekin.
0: La gaurte no gabiltza, urte mordezko bat.
1: Zazze aukera que izan duen Ratiuk, lehen da biziko gola egiteko, erdirak eta izan da, bikaina eta azkenean ratio bigarren lerotik sartuta bakarrik, buf, Toni Martinezek akatsa handia egin du, bakarrik kanpora alboko sakea, alboko sarea, hobeto esan da, jodu baloiak, haze aukera izan duen Raiok salbatu egin da Alabez.
0: Bai, errastasunak eman ditu eta garesti ordaintzeko zorian egon da Txema.
3: Bai, horra Iñaki aipatu du Toni Martinez lerroa apurtzen du, ia san hor lerroa mantendu garra dago eta ustote erdirak eta hone izan da, baino errematea arratiun errematea eskerrak, ez? Bai, txarto bideratu buduakin eta kanpora, bestela aukera garbiena ustote izan da Raion aldetik.
1: Aurrelaria defentsako lanetan malo.
2: Bai, behar ordea.
1: Bai, claro, claro, behar da eta. Lehen ere boie ikusi dugu are arpinean, ai. Hanka sartu nahia, baina beldurrez.
4: Bueno, batzuko sonak dira, batez ere buruz horrelako areako defentsa egiten. Aurrelari batzuk.
1: Bai, bai, esan nahi buruz bai, baina egian lerroa eta mantentzeko bai, bai, kombinazioa eta ez dela, bueno, ba, normala de moduan, hori gutxiago landuko dutelako eurek, edo, bate, bate ez.
3: Hori Iñaki normalen asko lantzen da, eh?
1: Baina aurrelariak ere bai.
4: Bai, aurrelariak.
3: Bai, bai, bai, horra. Bai.
1: Bueno, hor inertzia zeo sartuko zen
4: nahi gabe. Gildikako jokaldietan, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, esan nahi dut. Aurrelaria nahi gabe sartuko zela inertzia zedo, eta, bueno, baloia blanko lentzat, jende asko dago horre, eh? Jende asko dago barrutik eta hobedu Alabese baloia egal batera ireki. Perez, tenaglia lentzat, ailegatuko alda, Saladilloko erdirak eta patezize burua sartu. Ángel Perez, traba egin dio, eh? Traba egin dio, Pablo Ibañezek erdirak eta Mikel Rodríguez en bila. Baloia, de fruto sekurrundu, orain borrokan Koski eta Enteka. Koski geztu gehiagia arriskatu nahi izan, ez dakit kontrola egin nahi zuen edo zer, baina eskenean baloia kanpora bidali du.
2: Ez, ondo aukeratu, kanpora gota.
3: Onen nahi du. Erabrakin onena.
1: Baize, fizikoki baldin bada, seguruenik sufritu egin behar zuen plan dientekarekin.
2: Jatu nola intzuen Rayo, que se bilan gola, lehenko gola.
1: Bai, egilari zor, bai. Irugarra minutuan edo, zangante, zangantek, egin zuen akatsura eta gero egilari zor oso penalti bitxi batekin, galdu zuen Rayok. Bixia, malabait esateagatik, Baloiarekin...
0: Kostatzen zen penalti horietako,
1: bai, bai, ez? Bai, bai, nik neukere maitene. Ez dakit, amabos aldiz edo ikusen, eta ez duen ikusen toki hori.
0: Egia da, en angulo batetik ematen du ez duela inondik inora ikutzen, eta gero beste plano batetik... Zalantza gehiago, baina nik irudi batean oso garbi ikusten nuen, etzagola penaltirik, eta gero beste ikusitea, jo, ba horra, kaso... Ez da erreza, eh? Epaile izatea.
1: Edo nola uste zuzenean penalti pitatu zuela, eta gian horregatik mantenduko zuen, edo... Edo txon pitatu, bueno. Kontu da azkenan pekik sartu zuela gol hori, luzeapenean eta Sevilla bieta bat irabazi zuela rai hori.
0: Epaile izatea zaila da, baina gaur UEFA jakinarazi du, Galesko epaile bat, 78 urtekoak, 73 denboraldi egin ditu, epaile gisa, neurketak zuzentzen. 5.000 neurketa baino gehiago zuzendu ditu.
1: Hau kameritua.
0: Eta Gineseko munduko errekorretan sartu da Iñaki.
1: Bai, bai.
0: Ken Wright.
1: 70 zenbat esan zu, 3 urte.
0: 78 urte eta futbolean 73 denboraldi baino
1: gehiago.
2: 73?
0: 73 denboraldi.
3: Jokaldik ze arbitratzen zituen. Ez dakit, laserrakin edo lan? Laserrakin igual, aria, beste ariatik igual, betaurreko espezialak edo gingo zidun, ez?
1: Erdirak eta... Kapara, Toni, azeukera! Eskuine galetik, Ángel Pérez en barne galdia, erdirak eta pikaina azpiazpitik egindakoa baina, ederra, lehenengo zutoina, erazotu atakatu du Toni Martinez, baina Angel urik gabe geratu da eta errematea, alboko sarera joan zaio honi ere.
4: Alabez enkontrera zu guztiak.
0: Alabez.
4: Bai, eta gainera berdinak dira guztiak, ez da, horre Pablo Ibañezek eta Mikel egiten duten lana barrutik baloiak berreskuratzeko, gero batzuetan agertzen da aurrelaria ala ez kanporuntz bidaltzeko edo zuzenean erdilariak bidaltzen dute, karrileroak agertu eta areako egoera bat sortzen da, eta hor sufritzen du, ez da, lateralen, galen, bizkarrean, Rayok sufritzen du, ze sakontasun handia ematen diote bere taldeari, eta metroak uzten dituzte.
1: Gaur txispa gutxiago lekin egin abde dago, buruz buruko horietan bere bertuterik onena ez da asmatzen ari, baina Angel Pérez, fenomeno dago eskuine galorretan. Baloia injustu abde kaldu du. Bueno, ba, 27 minutu, gol aukerak arbi bana esango dugu. Eta mundu zutxean, Raioren eta Alabesen arteko lehia ubutarken. Gau jortik eta Raio, hiru Alabesek. aukera hon bana esan dugun modua. Bataia, atezaina beraretik kanpo botzean, Lejeune baloia zapaldu eta dagoeneko area barruan dagoen, bataia eri eman dio, Telaio, este zentralak zer, ezin du motzean jokatu, luze jokatu behar, Alabeseko jokalari bat gurutzatu da, Boye, eta Boyeren anjostean, baloia kanpora albuko sakea berriz ere, alde Madrildarraren zat.
0: Bitaldetatik erosoago larra momentu betan horrek ikusten duzu.
2: Nik gustan dut Alabez bera dagoela, guetu, ez? Ni, ala ibitzen zait, ez? Bere jokoarekin, egia da, Raio, gehozi momentutak, gehozer gauza gertatu litekela, baina ja, ibitzen da Alabez ondo dagoela.
1: Luze, Sibera, presioa gainean zeukalako, baloia zela erdian, Alabez eta Raio borrokatzen ari dira, Tenaglia Pumpalaster baloia urrundu, Pelaio Fernandezen bizkarrera, baina horre... Pelaio bera llegateko da lehenago eta bataiarekin jokatu du. Zein zen mina hartuta zegoena? Errenka, Toni Martinez. Ai, Toni Martinez. Bultzada txaman dio Pelaio, baloia borrokatu horretik eta erortzerakoan, ba, ezagit pur bat kolpetik geratu da. Edo klabatu ditu horre, sartu ditu takoak eta pixka bat ezagit zerbait sentituko tezuen edo, baina badirudi dagoeneko berreskuratu dela eta ondo dagoela. Balaiarekin Pelaio, Raio azkeneko minutotan apur bat esakertuta Alabez hobeto dagoen seinale. Luze, Baloia berriz ere Raio rentzat alboko sakea Lejeune Ratiu, Ratiuk lehenengo ukitoren eman nahi zuen, Alabezek azkar atena edu kontrara zoan, baina Toni Martinez, Baloia den, Baloia tigurrun zegoen, eta ezin izan du baloi hori hartu. Baloia Bertrudentzat, honek aurrera egin nahi du, baloia giratuz, oraindik ere, zelai erretik pasagabe, Unai López, Unai Lópezek patezizi, patezizi, ose, rika da, eman duen, eman dion hor, de frutosi, honek ezin izan du kontrolatu, baloia berreskuratu du, Pablo Ibañezek, barruan jokatzen ari da Pablo Ibañez, aukera handirik gabe ondo, eskatu du baloia, ze ondo aurkitu duen karratu hori Mikel Rodríguezek, eta Mikel Rodríguez entzat horre ormarena, Mikel Rodríguez keinu bataria barruan, baloia atzera, abde, jaurte, kanpora, baina ondo Alabez berriz ere, ondo Alabez, eta berriz ere, bere izena nabarmendu behar dugu, Mikel Rodríguez.
0: Ederki ari da, etari arralarra.
2: Bai, oso ondo dago, baina azkeneko jokaldi honetan ere, nik ustean dute arriskoa sortu dutela, arriskoa nagainera, gero nik uste ez duela erabaki hona hartu. Erdirak eta bat gobea zen jaurtek eta gobea.
1: Bai, alderen erdirak eta segurenik aukera hobea zen. Ordu erdi dagoneko Alabez on bat ikusten ari gara gaurkoan ere, eta, bueno, testu ingurua oso ezberdina, aurreko partidan bal gehiagorekin anizelako, baina gaur parez pare, amaikaren kontra, orain arte esango dugu, Raio baino gehiago dela, Alabez. Aloiarekin, Raio bere area bueltan, aloia ezin azkarra atera eta Peña San Joseren multzoa, Pelaio nahiko alan, presio hona egiten ari da Alabez, pentsan oraino doan Angel Pérez, baloia luze eta Koski Gularrez ederki blankoren zat. Blanko, lerro artean orain pase txarra, Pablo Ibañez entzate do Pérez entzatzen, etzegoen argi, eta baloia Raio berreskuratuko du, kontu zodain, Raioren kontrara zoarekin, Kamello ratiuri, kontu ratiurekin, hau, gezia delako, erdirak eta horre baloia Fran Pérez entzatzen, atzera buelta etzen, Angel Pérez enauna, baina zuzenean Tenagleak urrundu alizan du baloi hori. Unai López, Fran Pérez entzat, Fran Pérez en kontrola eskasia, ez da baloia irtengo alare, Fran Pérez, buruz burukoan, baloia atzera Unai López, Kamello, kontuz Kamello, Sibera! Area balkoian Kamelloren errematea, azpi-azpiti baina indar, handiri gabe botea manostean, zuzenean, Siberaren eskuetara, ez da errematea ederra izan, baina arriskuko unea behintzat bai.
0: Bueno, ba, aspaldian iritsi gabe zegoen Siberaren area inguru horretara, eta area kanpotik egindako jortik eta horrekin iritsi da San Joseren taldean, Nerea.
4: Bai, egia da, iristen danean Raio, naiz eta gero eta gutxiago iristen ari dan azkeneko minutuetan, arrisko sensazioa sortzen duela, ezta? Hobeto kokatuta dago Alabez, nik uste ritmo jeitsiera horrek komeni izan zaiola, blokertainan ipintzen da eta baloiak berreskuratzen duenean, ba, azkar ateratzen da, baina iristen danean Raio, sensazioa da, aria hori ez dagoela ondo defendatua.
1: Bai, orain ere nahiko bakarrik ikusi dugu, lehen Unai Lópezek ere nahiko bakarrik egin du erremate bat, egia da aurrekoan ba, errekorte bat eta keinu bat egin behar izan duela, baina orain honetan ba, kamello askeago zegoen area vuelta horretan. Alboko sakea Raioren zat. Hogeita amabigarren minutua Madrilen partida zidenean, gutxi asko hogeita sei graduko temperatura. Haitxiko zen apur bat ze iluntzeraren egin du Madrilen hemen bezala xea. Zer da azkenerako falta, ez da? Alboko sakea esan du, baina falta da. Falta izango da Alabesen kontra, Raioren alde, oso urrunekoa, baina lehen ere ratiuk eramatatu duena, alako xazen, erdirak eta... Ondo Alabesen baloia urrunduz, Bertruden zat aldaratzea, baloia Fran Perezi ez, Kamellori, orain Ratiu, beste aldean kokatuta ezkerre galean alegia, Ratiu baloia pikatu egindu ere barruan Kamelloren zat, Kamelloren kontrola ustela, ateko saki Alabesen zat. Xazen ari zaio Raiori ere, gaur bat erasoan gehiago egitea. Ondo hasi du neurketa San Jose mentalea, baina gero Alabez pixkanaka gaientzen agusitzen hasi da. Eta lantzean behin alare ailegatu egiten da, talde madrildarra. Hemenio izan du azkeneko jokaldia eta honena ba falta jaurtiketa batean, erdireketa batean Ratio izan duen burukada hori. Irteran akatsa Alabezek. Baloia kontuz, hor baloia area barruan borrokatzen ari zelako Kamello, bizkarrean eman dio Kamellori baloi horrek Fran Perezi, baina ustutala ere zer pitatu du, azkenean?
2: Kornerra,
1: Raioren zat. Fran Perezi etzegun gustora, baina uste nuen agien kontrako adira zizuela paia, baina ez kornerra, bosgarren kornerra Raioren zat. Barruan, Elaio, Enteka, Frutos, Lejen, Ratiu, eia, talde osoa. Erdirak eta Zibera, eta Raioren gola. Eta Raioren gola. Pinganilloari helduta Munuera Montero. Zerbait arraroa pasador Ziberarekin gaizkin neurtu du edo bultzadatxoren bat edo nabaritu du. Eta ez dakit ba, golak baliokote duen edo ez, Raioren tza, ditxura batean bai, egia dizor, ez dakit nik neuk ere Pelaiok sartute duen edo bere atean izan den, gola ospatzen ari dira Raioko jokalariak, ikusiko dugu barra kontrakoa dioen erdirak eta, baina embarazo gineo bere taldekideak ez da.
3: Ez, gola da.
1: Eta eskuarekin ez aldu sartzen Pelaiok. Nere irudiko falta pitatu dezake, eh?
0: Eta Raioko jokalari
1: ere eskuarekin, gol horrek ez du balioko. Falta adirazi gabe, eh? Gol horrek ez du balioko, ze eskuarekin ezin da gola sartu. Eta nik uste atzera egingo duela eta kendu egingo duela gol hori. Bueno.
0: Nerea nola ikusi duzu zu jokaldia?
4: Nik ez ez hain erdi ikusten.
1: Komeño besoarekin sartu du.
4: Bai.
1: Besoarekin ezin da sartu.
4: Bai, ezin da. Arri eta garbi gainera jotzen.
1: Bestea falta pitatu dezake du ez, neri falta iruditzen zait. Zestua baloia den bila kamello. Baina hori, faltari pitatu gabe ere, bestea ezin du paleko zateman. Txokatzera doa bakarrik zilera.
4: Nik eskua ez duten garri.
1: Bai, ukondoan.
4: Bai, ukondoarekin ematen dio bai. Mi hasiera baten ere ez dut ikusi baina gero bai.
1: Arritzen hauena da, hain dizte denbora behar ezatea. Betikoa, minutu pasa dagoneko geldiri.
4: Kapitainekin dizketan horrein epaila.
1: Zaio zu, etortzeko eta listo.
3: Hau ere urte bateti bestea hobetu indak, gero?
1: Raioren aldeko gola errebizatzen ari dira. Badirudi eskuarekin argi eta garbi izan dela. Baina nila badazpada ez noa gehiago esatera ze amaika ikustiko jaioa gara.
4: Hainbeste denbora pasatzen danean, malo.
2: Eztakit hainbeste denbora zerra.
1: Baina zertan, bi jokaldi dauzka erabakitzeko, bietako bat. Ezaio zetortzeko
2: eta
1: listo.
2: Eta goiko gestaligo erabakitzen ikusi.
0: Eta berak ez badu ikusi garbi, baina
1: da dira pantalla da, ez? A ver, txistua, barrera doa, ikustera doa, orain, bi minutu pasadira.
0: Orain doa barrera.
1: Bi minutu pasadira.
3: Hori zer, barrekoak ez daukalako argi.
4: Nik ez dakit zer begiratu behar duen, eske besoarekin ematen dio.
1: Baina eske ez dauka begiratu beharri.
4: Hori da, hori ba.
3: Lehenengoa, bale, pues igual ez, ziberi falta ez dituzten, baina bigarna...
1: Ez zinda sartu, balo.
2: Kola, atezaina ez zinda sartu.
1: Meri, ez zinda falta da gola, baina hori pitatu gabe, eh?
3: Hoi, da, hori pitatu ere eskuakin ematen dio, gero.
1: Ez zinda gola eskuarekin sartu. Hori automatikoki hori argita garbi dago. Ez que hor, iruditzen zait, goikoak
2: nahiko... Hor geldituta da, oin iruditia, hor zei ikusten du.
1: Hor, hori, ez zaki zer, eman di, ez zaki zerapika mugimenduan. Kamara horrekin behintzat ez du ezer ikusiko, eh? Bueno, falta epitatu dezake aurrez. Neri gero dize, argita garbi... Hau, kondoarekin ematen, jo? Kondoarekin argita garbi?
2: Bat espalimada bestea da.
1: Ez que, hori begiratuta nahikoa dauka, eh? Eman egiten du, mugitu egiten da, baloia. Ez dago bateri dudarik, ezin dago hori ontzat eman. Gero Ibainezek sartzen du azken unean bere atean. Badator, Munuera. Munuera dio. Munuera zer dio. Kapitainarekin, patetizekin.
0: Jokalariet, demora.
1: Eskuarekin. Ez, eskuarekin sartu duela. Ez du. Kolak balio. Falta izango da. Alabezen alde. Eskuagatik. Gola balio gabetuta. Nere, hausnarketa orain da. Iru minutu honetarako.
3: Orduan, zibera ez dago faltaik, ez?
0: Ez dago faltarik, ez. Adiera ziduena...
3: Edo errezen hain du, ez? Ez horrek, eskuzien ematen...
1: Errezen
3: hain du.
1: Errezena. Baina, iru minutu horretarako.
0: Jokalari etenbora galtzen dutelako ez, gero minutu bat kanpoan egon behar dute. Epailarekin hori ezin da egin, baina... Denborari kondiena, pantailari begira.
3: No, minutu kondia.
1: Ez, pantailari begira ez. Egon da, pantailara joan arte.
0: Hori da, pantailara joan arte, eta gero pantailari begira, bai.
1: Bueno, ba... Zorionez Alabez libratu egin da...
0: Diritxiko ez dira, bagero, iruro gaiten bezortzi urtera arte arbitratzera epaileak, hainbeste denbora pantailari begira pasata.
3: Patinet elektrikoak egin iban.
2: Ma, horregitzen pantailari izango, Urte askotan. Horrekaso
0: orain, bukaer aldean izango zuen. Entzule batek horren arira bidali digo, mesua txaldeon galdetu, ez barkatu, Hora egin zait. Deban ere, bazen epaile bat infantil eta kadetetan arbitratzen zituena, eta 70 urte ingurukoa. Eta gurasoren batek herri eta egiten bazion partida gelditu, eta gurasoena joan, eta esaten zion, etxean nahikoa zuela Andrea herri eta egiten.
4: Bueno, nik gauzat esango izuet. Urrengo aste artean, bilera bat izango dut epaile batekin. Ordu beteko bilera bat araudi berria esplikatzeko. Orduan ja, ditu bezala bueltatuko naiz, ja... Horrela ja esbaldi maetu lertzen da. Horrela ja esbaldi maetu lertzen ezagit ba, zer behar dut.
1: Han zaudenez galetu jozu, haber zergatik bidali duten Munuera Montero pantalla da. Etzegoela behar.
4: Galetuko diot.
1: Ez, hori da, jokoz kanpoko abezela. Eskuarekin sartzen badu, goikoak erabaki ezala, da orkun pon.
2: Ta puntea pasa.
1: Hori da importantea. Hor egingo dugu, konpartitzeko taularen bat, eta denei pasatu badazpada.
0: Bai, abilak egiten ari gara hortan inekita.
1: Errogeigarren minutua, bueno, ba, bizpeiru luzatzeko izango dira, jokaldi hori dela eta. Zorionez, Alabezen alde, gaur barraren zuzenketa hori.
3: Gaur lehenengo jardun aldia, baina hain dikan batzuk lehenengo jardun lezetu jokatu, eta epaian inguruan ja, egurrean ja,
0: Ja,
1: hasi gara. Eta urtetik urtera, obera egingo dugu, baina lehenengo bi jardunaldietan txilindito guztia bera etortzen da.
2: Horrean ez gara, nik ez dagoelako da, baizik eta denbora pasatu duelako erabakitzeko ordu.
1: Bai.
0: Ze hori bai izaten ari, erabakiak azkarrago hartuko dituztela eta esaten joan dira, eta...
1: Gaurko jokaldea ulerga izen, egin zen, egin zen. Baloia Alabezen zat, falta zelei erdian, talde babazorroaren zat. Motzean Blankok, Joni Otorio, ondo aurkitu dute Abde, ezkera galean, nahiko bakarrik isolatuta aurkitu dute Abde, buruzburuko egin nahi du egalean erdirak eta kornerra Alabezen zat, gaueko pikarrena, Butarjen, Gasteiztarren zat. Bada, Gasteiztarrikan ere. Ba beste bide batetik edo sarrerak lortutako horik bada.
0: Bai, batzuei irakurri diet, joan direla Butarkeko leiatilara eta hor sarrerarik etzegoela, eta gero sartu direla... Raioren horrian edo Leganesen horrian eta sarrera bip batzuk erosi dituztela 60 euroren truke.
1: Eta gaur irakurri du, bueno, Alabezek bakizio komunikatua eta atera duela eta palkola ez direla joan gaur Fernandez de Trocon izatean paraguak. Zuzendaritzako kidea, kalegia. Baloia, area barruan jarri du Alabesek, Rayo Korrontzia lortu du, zelai erdian Oto ondo borrokan, enteka koina sartu, Tenaglia baloia loratu egin nahi du area barrura, Boyeren kontrola ez da ona izan, ondo llegatu da atzetik Jorge de Frutos, baina Boyeren lana ederra, azken unean gainera lurrera joan da de Frutos, Boyek izaten dio, itxikito zertan abil. Atzetik zango trabatu egin duelako behin baloia kanpoan zegoenean, albotik atera denean. Bai, eta gainera itxusi jamar, hor, de Frutos. Baloia egin Alabez, 42. minutu hautsian, Rayo Gutx Alabez ekutx. Iru minutu.
0: Gaur egun, zalei, futbol zalei batera joateko aukerarik ez ematea, zale bisitariei, kasu honetan, bai. Onartezik.
1: Baitan, hobe da ez ematea, zelta eta osasunarekin gertatu zena baino, kasi. Egun eta 43 eman eta hiru egun lehenago esan ez ez.
0: Baina hori ontsuaren kulpa da.
1: Bai, bai, bueno, ongoaren kulpa edo zer nada.
0: Bai.
1: Bueno, alboko sakea, baina liga hasi behar eta justu horra gertzea ere, ba, ne.
4: Bueno, agian osasunari komeni izan zitzaio.
1: Bai, bai, bueno,
4: horre, hori da,
1: nerea beste ondorio bat, egia dena benetan gainera, baina zen edo zalen aldetik eta izango zen, bigora eta bidaia prestatuko zuenik, eta bueno, adunen eta berrogeita mahi
0: dut. Baina, Abuztuan, Galizia.
1: Espero egunan pasa. Han ere, bazegoen, egongo da, bat ematan zegoen eta sarrerak ere lortu nahiko zituena, eta bar, eta bueno.
0: Gero, horrelakoetan hain zaila da, balaido zen ezin baldima da jokatu, ezin da neurketa hori zadarrera ekarri, eta gero...
1: Ba, itxura baten etzen mahi gainean, egon. Egontzen mai gainean, beste data bat, beste zelai bat, butarki izan zitekena, ze orain maitane, kontua da, eskuragarri dauden zelaietan, kontuz, Alabez, Alabez ekaukera, lehenengo egiteka, zutu aiera, Mikel Rodríguez! Baloia modu inozoan galdu du Rayok, bere area barruan, pasea atzera, eta Toni edo Mikel Rodríguez haze aukera galdu duen. Ba, penalti puntutik utxi asko Alabezek utxe eta bateko egiteko.
0: Ez dakit barkatzen ari dela esate gehitxo esatea den larra, baina iristen ari da Alabez eta...
2: Horain dituen aukera hori barkatu indute ez. Utoñera, molde baloia, ni uste de... Gaina jokaldi hona zen, ondo laportu dute baloia. Aprobosari eman dio, baina ez da esmatu.
1: Uste dut Mikel bera zela, eh? Horro ondoren pantailan Toni...

0: bai, uste dut zuela ez, sinisten edo luzegi edo ez dakit, atzelaria azkarrago helduko zala, baina bero konturatu da erabaki txarra hartu dula.
1: Okerra zuzentzaldera Toni Martin izan da, zutoinera arrematatu duena.
2: Mikel Atzean zai dauka.
1: Mikel Atzean zai zegoen bakar bakarrik. Pablo Ibañez baloia borrokatu, hor baloia solte geratu da, Pelaio eta Boie ailegatu dira, Boie gorputza sartu du, pase atzera ederra, eta Toni Martinezek zutoinera. Iru minutuko luzapena, bide batez.
3: Gutxi dira.
4: Gutxi duitzen zaiz, izi ere min hartuta egon da, barrari begira...
3: Aldaketa bat egon da, baita.
1: Aldaketa. Luzatu du, luzatzekotan, hor barrean egon den tarte hori. Ze hor gutxi asko, iru minutu, gutxi enez, galdu dira.
4: Zuk lausen batu dituzu, Txema.
0: Bai, lau bat, oi.
1: Falta arriskutsua Alavesen alde, eh?
4: Ipuruako zaleak ez dituzen bat zen, baina minutu kontatu
1: ditu. Erdirak eta aulkien paretik. Area bueltan jarri nahi du, baina Raio Gososo horrean kokatu du, bere lerroa. Horain sartu egingo da, motzean jokatu du. Begitura hori desorekatzeko Alavesek, baloia area barrura, buruz bigarren aukera bat, Toni Martinez bila doa, baloia urrundu behartzenean Alavesek, barkatu Raiok, falta pitatu du, Pate Zizi egindako falta pitatu du Munera Monterok. Kolperen bat edo buruan agian, Tenangle eta bere artean. Txartela?
4: Txartela?
1: Tenangleri? Panin neu ez nahiz jabetu hor ezerra arrar hori gertatu denik. Eran doa llegatuko zen edo.
2: Ikusi eta berak.
1: Ez du protestarik egin.
2: Ez du protestarik egin.
1: Ez. A ber, hemen errepikapena. Txilenaz. Txilenaz aurpegian. Aurpegian edo gorputzean. Txilenaz alegindu da. Tenagli harren matatzen ez du ikusi atzetik. Patezis zetorrela honen burua esartu eta. Bueno, pesoan edo.
2: Bai,
1: baina arriskua da, arriskutsua da jokaldia eta txartela. Ez du protestan dirik egin egia lizor. Bataier eseko jokalari horiak. Luze Raiok, entekak, bularrarekin, baloia jaitsi, albo batera, ondo Perez kokatuta, baloia galdu egindu Sergio Kamaiok, Siberaren tza, Siberak luze, inutu bat lehenengo zatioa amaitzeko, 57. gaude, 58. arte. Baloia Pablo Ibañezek, Pelaio burua sartu, oina altxatu egindu, abantaiaren legea Raioren tzat. Kontuz Fran Perezekin, Fran Perez, Bikenu, Motel, abantaia guzea galdu egingo du, Fran Perezek segiten du, aria barruan, Kamilloren tza, Kamilloren erdirak eta entekaren bila, ondo sartu du burua, Joni Otok, baloia, aria kanpokaldean Ratiuren tzat, Pelaio lurrean segitzen du, falta, azkenean, Ratiurena erasoan, eta gero eskatu du, medikoi eskatu desartzeko Pelaio Fernandez hartatzen. Zakit, geletu egin duen jokaldia Pelaioren atik, edo falta ikusi duelako eta ondoren joan den Pelaio nola dagoen ikustera.
4: Horzik, norri zan da, Ibañez, zangoa altxaduena?
1: Bai, Pablo Ibañez. Eta hemen, ze pitatu du, Ratiuren falta? Falta gutxi egon da.
4: Del Rodríguez ere.
1: Aurpeian ez zioman, eh? Zetiru izan ere bintza.
0: Tenalian txartela izan bat, hau ere nahi, kontzeko izan da.
1: Aurpeian ez, baina pesoan bai. A ber?
4: Zango asko altxatzen
1: dut. Bai, aurpeian, azkenean bai. Bai, txartela, eh? Txartela harri eta garri. Barkatu egin dio, baina txartela zen. Tenagliarena, baina horrezkutsua hau xe. Bai. Elaio zutitu da, lako batean. Gorko... Eta... Pelaiorena falta. Kompikatuta ikusten ari gara, Pelaioren baliogu abitutako gol hori. Eta bueno, azken minutuan, erazoan Raio, Fran Perez eta Tenaglia, Tenaglia baloia urrundu, asko zere gehiago luzatzeko motiborek dagoeneko ez dago, bagutxiagorekin defendatzen ari da Raio, amaitu da! Lehenengo zatia Butarken, aukera honak izan dituzte pitaldek bereziki, onena Alavesena Toni Martinezek. Zutoinera bidali duen hori, Raiori ere ondo baliogabetu diote gol bat, horremestez, partia entretenigarri honetan, atzenaldian golik ez, Raio kutx, Alavese kutx Butarken.
4: Golik ez da izan nerea, baina ez aukerarik izan ez delago, eta garbienak lehen zati honetan Alavesek izan ditu.
5: Bai, gehiago izan da Alaves lehenengo zati honetan, esango nuke kenduta bere aria defendatu izan behar duenean, beste erlo guztietan gehiago izan dela, batez ere kontra erasoan ateratzen, baliatu egin du, normalean erasoan erabiltzen dituela bere atzeko galak Raiok, bere izkarrean uzten dituzten metroak aprobetsatzeko, karreroak protagonistak izan dira, bai Ángel Pérez, bai Abde, baita ere barruko erdilariak aipatu ditugunak, Pablo Ibañez eta Mikel Rodríguez azkenean lapurketetan eta gero azken metroetara iristen.

0: baliatuta ba azkenean bi erdiko aurrariak egiten duten finkatze lan hoiek.
1: Txema, ideiak garbi dituela ari da jokatzen Alabez.
2: Bai, ez, neurketa hasieratik neurka bizia izaten ari da, eta bueno, ez dut azken talde biak izan dituzte aukera, baina ni Alabez ondo ikusiot, azan erasoi begira aukera garbienak bereak izan dira, eta ez dut azkenen Raio egizan talde luze bat da, eta bueno, Alabezek lapurtzen duenen, eta mina hundia egiten dio kontrarazoak azkarrak eramenez, eta lerro artean Mikel ere ondo mobitzen ari da, eta bueno, ez dut lehenengo zati ona jokatu dela, bakarriko ise, pena ez, kola ez duela egin.
1: Eta espero dezagun, damuarekin ez amaitzea, ez larrazi askotan esaten dugu, barkatzen duenak, garesti ordaindu dezake.
3: Hori da, ez, nik uste dut hori, gertatzen nahi zehiola berari. Nik uste antzeko daudela biak, defensako lanean biak larri, erasokoan hobeto moldatzen dira, baina Alabezek aukerak egitu, ez? Nik uste dut ondo dagoela, gauza ondo egiten ari dela, eta gainera, irutzet, goiko bi hoiekin eta Mikel Rodriguezekin horren mina asko egin dezaketela, eta aprobetxatu behar dela hori, baina irutzet oso parekatu dugu da dena.
1: Ba, ikusiko dugu, bigarren zatiak zer ematen duen, ikusiko dugu, kontatuko dizuegu, orain kontatzeko, albisteak ditugu, gaueko bederatzek eta berrogeita mairu minutu, Ainhoa Mendiburu, kaixo gabon.
4: Kaixo gabon, Maitane. Nafarroan, Burlatan, Zorigaitzeko albistea, 10 urteko mutikoa hilda bere etxeak su hartu eta hirugarren solairutik bera erorita. Arratsaldeko 5etan piztu da sutea, mutikoa egoera oso larrian eraman dute erietxera, kolpe ugari hartuta, bertan hilda gutxira. Beste bizilagun bat ere ospitaleratu dute kea arnasteagatik. Gainerakoan, Donostiako gozoki denda batean izandako ustezko 14 sexo erasoren berri izan du ertzantzak. Ekainaren amaieran salaketa bat jaso zuen ertzantzak, gozoki dendako jabeak 22 urteko mutileak ustez adin txikiko neskato bati sexu erasoa egin izanagatik. Mutilea atxilotu eta ordudanik espetxean dago. Ikerketa abiatuta, momentuz beste ustezko 14 kasu atzeman ditu ertzantzak. Herritarren laguntza eskatu du segurtasun sailak, kasu gehiago izan daitezkelako. Biktimak 10 eta 18 urte bitartekoak dira eta jada ertzainen aurrean deklaratu dute. Ertzainek 6 urte inguruko epea ikertzen ari dira, salatutako lehen gertakari 2020koak baitira. Eta ertzaintza aipatuta, itzulera operazioak Irunen sortzen dituen autopilak eta karintzeko, trafiko kontrolak egingo ditu ertzantzak Oiartzunen. Arratsaldean hasi dira, Gurutze inguruan neurriak hartzen. Informazioa, Xabier Urteagak.
5: Lehengo astean AP8an 13 kilometroko ilara sortu zen, ibilgailu asko Oiartzunen autobidetik atera eta bigarren mailako errepidetatik joan ziren Irun erdigunera. Egoerak gainezka egin zuen. Hori ekiditeko Irungo udalak egindako proposamena martxan jarriko dela jakinarazi du Cristina Laborda alkateak. Autobidean ilarak sortu ala, trafiko kontrolak egingo dituzte Oiartzunen Gurutzeko biribilgunean eta Ingelesaren Gazteluradoan bidean.
6: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
5: Neurria jarri dute dagoeneko indarrean, azken orduetan Oiartzungo udaltzainak aritu dira Gurutzeko biribilgunean Erleitzerako bidea isten. Helburua Oiartzundik doazen ibilgailu guztiak Bentas ingurura iristea da.
4: Nafarroako Pirineotan urzainkin egunak beharko dira sutea erabat itzaltzeko. Uneotan helburua lurrez suteraino iristea da, leku hori babesgunea baita hartzaren bizilekua delako eta ez dago mendipistarik. Buldozer bidez bidea irekitzeko aleginean dabiltza. Gure mendi eta basoetan suteak piztuz gero alden azkarren itzaltzeko lurzorua alden garbien egon behar da sastrakarik gabe. Eta hori abeltzantzaren bidez lor daitekela dio Ignacio Martinez Arano Europako baso elkarteko kide eta ikertzaileak.
7: Abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat, ba, logiko-ekonomikoa lortzeko, paisajeak kudeatzeko. Posible dugu gune batzutan, baso irikitzea eta berriro animaliak sartzea. Eta gune horietan, zu hauek izango dira etengarriak.
4: Zeutan, el trampolin ondartzatik 4.000 migratzaile atera ditu gaur poliziak eta jada txiki geratu diren aldi baterako gunetara eraman dituzte. Madril, Ainize Bega.
8: Poliziak Zeutako hondartzan zeuden migratzaileak 1800 ez 4000 inguru zirela zabaldu du Elmas Aiz ministroak, ala ere hondartzatik denak modu voluntarioan atera direla baieztatu du goizeko operatiboan.
9: Hablamos de personas para que se incorporen a recursos temporales de acogida, atención humanitaria, donde las entidades con una gran experiencia.
8: Ala ere migratzaile gehiago hartzeko gune gehiago prestatuko ditu gobernuak. Alderdi Popularrak migratzaile guztien kanporatzea eskatzen jarraitzen du Juan Jesús Bilbao. Rivas, Ceutako presidentea.
10: Entraron vulnerando la integridad territorial de España, tienen que salir por donde entraron. Y digo que el gobierno no está a la altura.
8: Bezala, joan egin behar direla eskatu du.
4: Amaitzeko oharra, Ikean altzariak erosteko asmoa duzuen entzulei. Suediako enpresak aldatu egin ditu produktuak itzultzeko baldintzak. Kartoizko kutxatik atera gabe, jatorriz bilduta zeuden bezala, prezintoak apurtu gabe, eta etiketa guztia jarrita daudela horrela oinartuko dira soil-soilik aldaketak. Horrez gain, Ikeako ordaintzeko kutxen inguruan egoten diren produktu merkeagoak ezingo dira inola ere itzuli. Errepidetan, arazo ugari orduotan, AP8an Irunen Biriatuko ordainlekuan Baionarantz 6 kilometroko autoiladak. Istripuak direla eta arazoak ere Gipuzkoan, Donostian N bat errepidean Lasarte erako norabidean, auto bat bidetik atera da, pertsona bat zaurituta, Donostiako erietxera eraman dute, ezkerreko erreia itxita dago, eta kilometro bateko autoiladak puntu horretan. Hernanin, A15an Donostiarantz, auto bat errepidetik atera da, ezkerreko erreia itxita dago neotan, bertan ere kilometro bateko iladak. Eta, gogoratu ere, Bilabonan, N bateko 141 irtera, Lasarterako norabidean, itxita egongo dela, une honetatik, goizeko 6ak bitarte, mantentzelanak dira. Direla eta. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean kostaldean oraindik ere euria egingo du, orduek aurrera eginala atertzera egingo du, eta ostarteak zabalduko dira temperaturan, aldaketarik ez giro freskoarekin jarraituko dugu. Gaueko 10ak minutu bat gutxi, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, gaueko 11etan, Rayo Vallecano Alaves futbol partida maitzerakoan. Informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
11: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
4: 78.920 6-8-9-2-0.
11: Eta seriea?
4: 0-0-8.
11: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
12: Euskadi Irratia.

0: Hiru erregen maia Euskadi Irratian, Butarken Raio eta Alabes ari dira jokatzen, atxeen aldian dago partida hori, ez daukago golik, utxean daukago Raioren eta Alabesen arteko partida. Realak bihar jokatuko du, gaueko 9:00 Sevillari egin beharko dio aurre Kartujan, gaur emandu denboraldiko lehendabiziko deialdia Pellegrino Matarazzok eta gazteak dira protagonista, Beitia, Lebar, Bierro, Xien, Carrera eta Martxal bertan ageri dira, ez daude ordea arazo fisikoekin Gedes, Gorrotxategi eta Pablo Marin karrikaburu ere ez dago bertan Elizondokoaren etorkizuna Burgosekin lotzen dute. Iñaki Ruperez ere ez dago aukeratuen artean eta ez da egongo klubak Sansen jokatuko duela iragarri baitu. Pasaden denboraldian belauneko lesio bat tarteko ez zuen minuturik izan Aintxoaingo atzelariak eta izan ez zituen ba minutu eta partituen bila beretzat onena bigarren taldean jokatzea dela uste du klubak, beraz pentsaliteke eskuinegala osatzeko jokalariren bat iritsiko dela datozen orduetan. Pellegrino Matarazzo esan du konforme dagoela dituen jokalariekin, Erik Bretosekin eta Jokin Aperribairekin ere hitz egin duela, jokalariak eskatu dituela eta datozen egunetan iritsiko dela bakarren bat. Biharkorako Oiartzabal hasieratik ez dagoela jokatzeko moduan ere aurreratu du, baina atezainaren kontuan ez da busti beretzat, ez dagoela ez titularrik eta ez ordezkorik esan du eta Remirok eta Marrerok biek neurketa asko jokatuko dituztela aipatu du. Atletiken txanda larun batean izango da, San Mamesen Sevillaren kontra egingo du debuta ligan, Edin Terzicen taldeak gaur edabidei irekitako lehen ordu laurdenean baiurik ez duela zelaia zapaldu ikusi dugu Lezaman eta Boiro berriz bai hau taldekidekin aritu da. Bibianen baja izango du Atletikek Sevillari aurre egiteko. Eta Osasunak ezin izan zuen pasaden asteburuan Balaidosen jokatu, zelaiaren egoera kaskarra dela eta ondorioz astelenean hasiko da leian, etxean Sadarren Levanteri egin beharko dio aurre talde gorritxoak eta Rosier momentuz taldearekin entrenatu ezin da segitzen du min hartuta dagoelako. Protagonistak Butarkeko soropila zapaltzen ikusten ditugu, Iñaki Berastegi.
1: Hori da, Alabesekoak orain sartu dira, Raiokoak ere hortxe daude, begirari naiz, Alabesen ez dirudi. Ba, aldaketarik dagoenik, bigarren zati honi begira, eta Raion ikusiko dugu, gogoratu, Raioke behartutako aldaketa bat egin behar izan duela, 16. minutuan Izik minartuta berdegunea utzi behar izan du, eta bere ordez Randy Enteka sartu da. Butarken egiari zor, jende gutxi, Raiokoak egin txunak Alabeseko zale pare bat edo bakan batzuk bai, baina, bueno, ba, jende gutxi, espero edo normala den modua.
0: Horren arira, entzule batek galdetzen digu, Iñaki, zer gertatzen den, bai ekasko zelaiarekin, zer gaitik ari diren Butarken jokatzen?
1: Bueno, ba ez da golako, ez, baldintzetan, jokatzeko baldintzetan, eta, bueno, Madrilgo udalarena da, zelaia, eta ez dauka baimenik Raio bertan jokatzeko, naiz eta bueno, Raiotik esaten duten dena konponduta dagoela. Utsi asko, eh? Eta bueno, ba Butarken jokatu beharko du momentuz. Azondan baina San Jose entzun nuen, esanaz, klubetik esan diotela dena dagoeneko eginda dagoela, okoi dagoela eta ez dela arazorik izango, baina bueno, ba batek daki zer Raioekin ere azken urtea hauetan, ba ohituta gaude egundukoak eta bi ikustera. Astear dago bigarren zatia. Butarken, goratu Alabes eta Raioren arteko hau, Raioren eta Alabesen arteko hobeto esan da, utxean eta bigarren zatia dagoeneko abian, eta aldaketari gabe, Ziberari da tepean, Angel Perez, Zenaglia, Koski, Joni Oto eta Abderreba katzeko lerroan, Blanco, Pablo Ibañez, Mikel Rodríguez, Rayer Dian eta Lucas Boye eta Toni Martínez. Lucas Boye, ba, arazo fizikoekin gainera aita izan zen, pasaden asteburuan, azken unean bigarren zerrendatik kanpo geratu zen, Mikel Rodríguez, arean zarraiteke, pase albo batera, ez da llegatu Toni Martínez, baina ze ondo Mikel Rodríguez oren baloi egidatuz nola llegatu den gero egiari zor erabaki azken erabakia, txarra izan da Gipuzkoarrarena. Baina bigarren lerrotik eta abila da, trebia da llegatzen.
0: Bai, eta protagonista izaten ari da, Txema, indartxu, ekin dio demoraldiari, ikusiko dugu nola segitzen duen, baina protagonista, Mikel.
2: Bai, ja, lehenengo jarrunen kolein zuen, eta bueno, uste dut beka horre titular postutan entratzeileak hoize konfiantza du berengan, eta uste dut gaur ere bere lan oso ondo egiten ari dela, eta uste dut azkenean beretzat ere konfiantza hartzeko, eta azkenean lehenengo maian lehenengo minutuak izateko maia oso onean ari dela.
1: Gure adituen zat galdera maiten, Mariano espero altzuten hasierako maikakoan, Ormutu Rokerrarekin ikusten ari naiz, Mariano bera aulkien eta Larra Txeman erea.
3: Nik espero nuen, lo que pasa que boies hartu da, lesio batetik atera da, eta boies hartu da, eta nik uste dut horreatik ez dala saldu.
0: Egia da txispa eman ziola taldearin ere protagonista izan zen, zuk espero zenuen gaur, hasierako hamaikakoan?
4: Nik ez nuen espero, baina egia da Mikel Rodriguezen logika berdina jarraituta, azkenean bigarren zatian agertu zala eta minutu osonak izan zituela, ba Mariano berdin, ezta? Nik izango nuke bigarren zatian, lehenengo jardunaldian, Alavesen jokalarikoen nahi izan zala, batez ere sakontasun handia eman zion taldeari. Bueno, agian ez nuen espero, baino merezi ditu minutuak izatea.
1: Ikusiko dugu gero, papetxezen dugu boie agian ere, ez dela, dena jokatzeko hengo, eta hortik agian ba aukera bat izan dezake, maina zen aurretik.
0: Isilera zigintu emintzat, Txema, Mariano.
2: Bai.
1: Horregatik aldatzen duen,
2: Askotan hori holango gazak ditu, ez futbolak, eta bueno, bizitat, azkeran hitz egiten duzu baten ingurunet.
1: Kamello, eta Raio lengola. Haze biguntasuna, area, balkoi horretan, Alabesek erakutsi berri duena, baloia hor joan da. Ez dakit nola definitu, baina nahaztuta era bat, bateari jo, besteari jo, azkenean Kamello hori ailegatu zaio eta are hartzean. Bizpairu keinu eginda, baloia gurutzatu eta erraz gainditu du Zibera. Raioren gola, Kamelloren gola, bigarren zatiko, hirugarrena bete aurretik, 48. minutura ailegatu aurretik.
0: Ez da, bigarren zatiari egiteko modurik joan larra inondik inora.
3: Ez, sartu dira partidua, baina iritsi zait hor balea galdu dutenean partidua gelditu egin behar dela. Iritsi zait hori akatza hundioa dela talde osoaren, azeati jokalari pila bat pasatu dira baleaaren inguruan,
1: Zenba jokalari mundua dagor, ez dago jokozkampo de frutos, bigun, orroto ez dateratzen, eta ondoren bukeinu batekin iruzpalau jokalari atzean uzten ditu. Blanko bultzada txamaten dio, desorekatu egiten da Kamello, baina lare kapaz da baloia gurutzatzeko, baina hor Oto Koski eta Enparauak oso bigun. Buf.
3: Aurretik gane, besta, horreaino baloia iritsi da, aurretik gane ere jare ondoan. Hartu du baloia.
1: Bai, arte ere makalibili da, keinu batekin erraz gainditu du, Ratiuk eta gero nagusiena izan da hori, de frutos geratu dela jokozkanpokoan balego bezala, ailegatu zaio baloia eta arazo asko izan ditu Alabesek hor, eta azken erako ondorio izan da, gola ailegatu dela pateta huts.
0: Nere azoko aipatu duzu ez da, lehen zatian, ez? Erakusten zuela Raiok iritsi ezkero Alabesen areara, bueno, errezegi mine egiten zuela, ez? Oso atzeko lerro auskorra topatzen zuela parean.
4: Bai, hauze ez da izan berez areako defentsa egoera bat, ze azkenean hor pixkoate atzera pausuan zegoen Alabesen lerro hori, defentsa lerro hori, baina egia da bere bigun agertu egin dala, ez da? Eta hori izan da, partida osoan zehar somatu izan deguna, bagian bere atepetik gertu defendatzeko arazoak izan dituela Alabesek.
1: Kamello egin du bat eta utzekoa, 48. minutuan, bigarren zatiko 3. 50. minutura bidean gara, orain Alabesi dagokio neurketa iraultzea, aukerak izan ditu lehenengo zatian, ez ditu probestu, eta orain atzetik da markagailuan. Luze Zibera kateko zake hori. Bate Zizek bularrarekin jaitsi, lokartu eginda, lo hartu du, Zizek eta baloia boiek, kendu dio. Koski, San Josek esaten du presio aurrera goera mateko, eskatzen dio entekari, presio egiten Kamello, baloia Mikel Rodriguez entza, Mikel Rodriguezek ezkere galearen inguruan jaso, baloia zapaldu eginduz, Bate Zizek ailegatuko da, Bate Zizek urrundu, ez uden gustura erabaki horrekin, epaiaren erabaki horrekin Raiokoa, baina alboko sakea Alabes entza da. Abderre baken erdirak eta behartu da lehenek urrundu, aldaratzen Mikel Rodriguez entzat, baloia loratu Raturen gainetik erdirak eta punpalazter jarritakoa, baloia Alabes edauka Angel Perez area barruan, Angel Perez zein aurtik eta oso desbideratua, kornarra askatzen zuen Zaragozako jokalariak, baina marrazainaren eta epaien agusiaren artean erabakitute ateko sakia izango dela.
0: Semarraioren gol goiztiarronek iruditzen zaizu aldatuko duela neurketa?
2: Bai, bueno, aldatu doa, uste da, Alabesek bigarren zatia minutu asko beratzen dira, eukiko ditu aukerak, uste azkenean Raiok era oso talde hori erasokorra da, eta bueno, atzealdean eta buxe markak azkenean bat bateko egiten ditu, eta bueno, ara Alabesek eukiko ditu aukerak, oi, bai, baino, aberlenengo zatian gertatu ez da, dana, ez da gertatzen eta gol egiten duen.
1: Baloia Raiorena da. Albuko sake hori, azkenean baloia urrundu Alabesek, hor Pelaio eta Toni Martinez, tira egite dio elastikotik, falta nabarmena zirudien, orain lurrera doa Pablo Ibáñez, falta eta txartela.
3: Ez, txartela gordeta, ez?
1: Bai, espraia. Iruditu zain txartela argita garbi, ze irula urdenetan falta. Pablo Ibáñez lurrera botata, Pate Zizek. Ba, falta ateratzeko moduko aizan zirekela.
3: Txartela?
1: Falta txartela, oso handia da. Pelaiorena. Juan, falta besterik ez. Ez que gainera pilladurarekin baloi hartu du, presiori gurutzatuta zeukan, gaindituta zeukan, eta area bueltan egon ziteken bere alakoan. Falta edo nola, txartelik gabe ere, arriskutsua da Alabesen alde. Abdek jarri du baloia jokoan, Motz Xamar erdirek eta hori, entekak urundu, zelai erdian baloia. Abdek berak jasoko du, atzean. Isten ari zen Otok, jokatu du baloia Pablo Ibáñez, eta buf, ze kontrol txarra belaunien eman dio baloi horrek, eta kontrola zoan atera nahi du Raio kamello lurrera, baloia loratu egin dio, pikatu egin dio gainetik Alabeseko jokalari bati, Blankori, ondoren zango trabatu egin dute, kamello madrildarra Blanko kuedak, eta falta izango da zela erdian Raioren alde, baina San Jose Orlaugarren epailearekin izketan bere lehen esperientzia, lehenengo maian Espainiako ligan bederen. Aurrez, Eibarren Eibar Literri aleiarekin Raio, Patezis. Patezis Raio kere egiarizor apenas fitxaketarik dagoen egoeran ikusita ere, ba ez da erraza, eh? Yes.
0: Do kampanolaren marekin.
1: Kumbula ekarri du, Tixeiz Bili, baina adibidez Raúl de Tomasen gauzia hor dago.
2: Traspaso egin ditu gero.
1: Bai, bueno, Muminek Gironarekin fitxatu du.
2: Txabarria.
1: Txabarria Chelsea saldu du 25 milioi euroren truke.
2: Mendi.
1: Nobel Mendieri Ingalaterrara joan da. Bai, 50 milioi jasoko zituen gutxienez, eh?
2: Bai.
1: Baina gastatu apenas. Bueno, badakigu, ez? Alako taldeetan eta dena gastatzeko ez dela, ez? Edo jasotzen denaren oso zati txiki badela gastatzeko. Normalean, berdegunerako esaten dena. Ioren kasuan, ba, tankero hori, hartu du bai. Nabarmen. Egiari zor, talde nahiko itxuroso daukala esango nuke. Ala ere, baina bueno. Txabarria eta Mendiba, bi baja garrantzitsu dira. Aldaketak egingo ditu aurrez, eh? Oskar Valentin. Eta Álvaro García berdegunera, 54. Minutuan. Eta neurketa utziko dutenak, uste batetik Pelaio dela. Eta bestea, Fran Pérez. Ba, Patezis seguren ikatzeko lerroan sartuko da, Lejenekin. Eta Fran Pérez entokia, ba, egal horretan, ezkerrean bertan, Álvaro García kartuko. Bigarren eta hirugarren aldaketak.
0: Hori da, izin min hartu du lehendabiziko zatian, eta orain bai, ba, berak nahi dituen aldaketak egin ditu nerea Beñat San Josek.
4: Bai, nik uste dut bilatzen duena da bai, horre Álvaro aterata indartzea ez bakarrik kanpoko reiaz, azkenean Álvaro ere bai, bai batutan bai, barrutik agertzen da, kalitatea emango dion jokalaria da, agian isirekin alderatuta ba, ezaugarri berdintxuenak dituenak, eta gero, bueno, ba, Oskar ere bai agertzen da, baina batez ere esango nuke balenengo hori izango dala ba, egiten duen aldaketarik potentena.
1: Eio bakarra geratuko zaio ondoren, Beñat San Joseri aldaketa bi egiteko nahi zatekotan. Baloia zelai erdian Pablo Ibáñez dauka. Pablo Ibáñez baloia galdu egindu, berandoa llegatu da horre Raioko jokalari bat, Mikel Rodríguez. Mikel Rodríguez zen pasea, ederra da pasea, boierentza, bataia koine sartu du bataia. Atetik kanpo dago Mikel jaurti egin du, baina baloia kendu egin diote. Falta Alabesen alde, falta riskutsu Alabesen alde, haze pasea sartu duen Mikel Rodríguez eketa oso oso adi Augusto Bataia.
0: Bataia hormin hartuta, Toni Martínez ere lurrean erorita, zerbait egon liteke hor, Larra?
3: A ber, ez da ondo ikusi, ez, nik uste baloia barrora sartzen dela, paseo hona da, movimentu ere bai, gero, ez dakit baloia zenek ikutzen duen, ez?
1: Atezainek, eta gero zapaldu egiten du agian, Toni Martínezek.
2: Toni, baina gero atezainak ateatzen.
3: Lehenko Toni ikutzen du.
1: Eta gero atezainak.
3: Atezainak dana, baloia eta baloia gero horrelari ere bai.
1: Horrezto ez erpitatu.
2: Ez, horrezto ez erpitatu.
0: Eta gero kolpe hartu da gainera?
1: Kolpe hartu da agian gero Tonirekin. Toni kolpatu denean, ez?
2: Bai.
1: Hain justu. Bueno, bataia ere pixka bat ezagutzen dugu, eh? Min keinoak egiten ari da.
2: Ez dauka zer.
3: Ez dauka.
0: Ba, eta beste Mikelek manduen pasea Larra, zoragarria.
3: Bai, bai, pasea zoragarria izan da, ez? Eko ordu ondo aurkitu du, movimentu agona da. Ez zaitze... En goleko jokatik guztan egin eta ez ikusita be.
1: Bai, ze koskik egin duen ere, buelta hartu, otok ere buelta hartu, baloi aurrean zutenean, buf. Hor Larra, bihar berri guztan dutenean, erreta ondi xamarrean behar du hor. Eta gero zibera dagoneko gain dituta zego. Ba, bataia guanteak eta dena erantzi ditu, lurrean dago, mini hartuta, neurketa eten da, falta arriskutsua Alabesen alde, berrabita mazazpigarra minutua, Butarken hori bai Alabes galtzen ari da, Raiok bat Alabes ikutsu.
0: Nerea, jasotako gola zaparte, nola ari zara ikusten lehen bigarren zati honen hasieran Alabes?
4: Ba, gian gehiago kostatzen ari zaio, ez da? Sartzea bigarren zati honetan, aukera garbiagoak izan ditu lehenengoan. Ikusiko dugunola erantzuten duen ere bai, ba, aberre aldaketak erizten dian ere bai. Lehenengo zatian izango nuke, arlo fizikoan exigentea izan dela. Eta gainera, bueno, ba, sortzen dezunean eta ez danean sartzen bazkenean hori ere bai min egiten dizu pixka bate arlo psikologikoan, ez da? Beraz, ikusiko dugunola erantzuten duen Alabesek, baino, izango nuke momentu honetan pixka bat apalagoa ikusten ari gara.
1: Kamillok minutu bat egon beharko du kanpoan, ez da? Atezaina hartatzen ari direlako.
0: Hori entrenatzaileak erabakitzen du, ez? Bai. Ze jokalari geratzen
1: eta kanpoan. Kapitaina.
0: Eta bestela kapitaina, baina entrenatzaileak dauka hasiera batean erabakitzeko eskumen hori.
1: Eta uste du kamillok kanpora iban dela, minutu bat egon beharko du kanpoan. Ez?
3: Horre? Bai,
0: bai, bai,
3: ala da. Entrenatzaileak aukeratzen du.
0: Entrenatzaileak aukeratzen du, eta ez padira adostasun batera iristen, kapitaina bera da, zelaia uzten duena.
1: Horre, begira, Mariano eta Deniz, prest, zela iratzeko. Ba, aurrelari bat eta ardilari bat, ketuko ditu, normalean.
0: Eta pataiaren na serio izango da.
1: Atxorkati jan edo mini hartuko zuen? Ba, oatileak arre dute, eh?
2: Boie eta ibainez.
1: Ba, barka gaitzela guztok beraz, txuro batean zerbait larria izango du, edo, bueno, larria, edo... Ez, oatilea beharko du?
0: Zutitu da, oinez dihuala dirudi. Edo, ez, eraman egin dut.
1: Kolpe hartu du, gero bigarren beste irudi bat ikusita, kolpe hartu du, baina, ez zaitu ditu neria hainbesterakoa zene, baina... Baina badiru dit, Dani Cárdenas zela iratu beharko duela, eta...
0: Bai, bai, bataia ez dago, jarraitzeko
1: moduan. Eta aldaketak agortuko ditu. Baina, San Jose, bueno, aldaketak ez ditu agortuko, baina lehioak agortu behar ditunez, aldaketak ere agortuko zaizkio, beste bat egin beharko du, nahi izatekotan orain. Ba, bataia badoa min hartuta, eta Dani Cárdenas zela iratuko da... Bere ala, berroita, ia, bueno, iruro egarra minutua, gainen daukagun.
0: Bueno, ba, buru usteak, Larra, behinat San Jose nentzat.
3: Ba, bai, horre, nola, zait, nola erabakitzen duen dena, ikusi behar da.
0: Horain hartu da, iru lehioena.
1: Claro, claro,
0: Edo,
1: ez? Ez, kamellorekin. Baina horrein kamellori sartzen duzten diote. Aldaketa dagoelako horrek esan nahi du lesionatu egin dela eta horregatik ez dauka minutu bat egon beharrik ez.
0: Hori izango da.
1: Hori izango da.
0: Hori Nerea hurrengo astean.
1: Bai, hori argi eta garbi, ekarriko digu Nerea.
0: Azalduko digu.
4: Bueno, zuek egin mesede zerrenda bat.
1: Zerrenda behar dut.
4: Galdetzeko, eta ni horrela ba, gidoia eramango etere bai.
1: Bueno, eta aldaketa lehioak agortuta lau aldaketa egin da. Falta arriskutsua, boiek jaurti behar du, eta uste dut, ba, Marianok eta Denisek falta jaurti hartzei txaro merko dutela, ze boiek izan daiteke bat, ezta? Zema kondozion moduan, ba, bueno, lesionatuta edo, ba, arazokin egon den jokalaria bera delako. Boiek, falta jaurtitzera, azken zerbitzu egin dezala? Falta jaurtik eta. Badator jaurtik eta, boie, zuzenean, epa, enteka ziple hori da, eh? Enteka ziple hori da, eta jokoa eten beharko du. Munuera Monterok, entekari buruan eman diolako baloi horrek, baloika da buruan jaso duelako Randi entekak, eta jokoa eten egin beharko du. Ez, altxatu egin, eten du, baina bere altxako da enteka, eta tartonetan balaketak egingo ditu.
3: Hemen kanpora joan behar du, honek, bai, minutu bat.
1: Minutu bat, joan behar du, kanpora. Aurpegi ere mandio. Bueno, aldaketak, Alabesen aldaketak, zeintzuk izango dira, Deniz eta Mariano berdegunera, eta...
0: Ibañez eta Boye, aurrera du Txemak.
1: Ba... Amabosta, ondo jarritu?
0: Amasei,
2: eta Mikel igual, ez? Eta gita amazor.
1: Amazortzia, nik ez dut ikusi bigarra. Mikel eta Lukas Boyek berdegunea utzi dute. 62. bigarren minutuan berdegunera Mariano eta Denis.
0: Zer iruditzen aldaketak, Txema?
2: Bueno, ez dut, Marianon zarrera ez, boi azkenen lesioa dela eta azkenen minutua pilatu ditu, ez da nurketa guztirako, eta bueno, gero ze Denis Suarez, jokara dizberdina da, ez dut, azkenen kalitate ondikoa, beste ritmo batzu, beste motako jokari bat Mikel Rodríguez edekin konparuta, baina bueno, baloia gehiago nahi izango du, ukitzea Alabesek, baina ez dut, erasoi begira, ez, erasokorra goa Mikel dala, ez, zera, Denis Suarez baino.
1: Kornerra Alabesentzat, neurketako hirugarrena, bigarren zatiko lehen da bizikoa. Enteka
0: sartu da,
1: minutu hori edo pasako zen. Eta kornerra jaurti behar du Alabesek, amaikaren kontra, erdirak eta baloi horraztu, Kardenas langatik zintzilikatu da.
0: Minutu hori pasako zen, aldaketak egiten, ez? Jokatu alda.
3: Jokatu da, minutu.
0: Bai.
1: Zer pitatu dut, bai, beste kornerra?
3: Kornerra, bai.
1: Bai. Hor, errematearen ostean, barra
2: jokatu. Ordu erdia behar betu mituak, askar jundia. Bai. Eta hoain, ordu laurden eta moten.
0: Ez da ezer jokatzen ari.
1: Ia hoi minutu da ezerrez. Bigarren kornerra, entekak buruz urrundu, area barruan baloia urrunduko duen arraio izango da, azkenean baloia lertu egindu Unai Lopezek Otto eta Álvaro, ondo atera da Zibera, ondo neurtu du Ziberak, eta bereratiko zuhurrun baloia urruntzeko kapaz izan da, orain erasoan arraio, entekak baloia borrokatu nahi du, Abdek lurrera bota du, baloia azkenean norentza da, uste du falta pitatu dela arraioren alde. Abdek izaten dio ezetz, falta, area barruan ez dagoela ezer, ez dakigu zer eta ari den horrepaia, eta enteka borru urrean, arte behatzarekin egiten zion Munera Montero hori ezetz, ara, Toni Martínez bota puskatu dut, Bota baino puskatu dut lertu,
0: Jesus, hau behizten laskotan ikusten.
1: Bazapaldu egingo zuten. Bota kenduta dauka.
0: Epailari erakusten dio, froga bezala.
1: Bai, txorkati jera doan botaren zati hori dago apurtuta. Zapaldu egin dira atzetik, Valentinek.
0: Jo baina bat ikusten.
1: Zapaldu egin du, Oskar Valentinek, eta bataia errenka, Bueno, oina apoiatu izin da doa. Baur kulpe hundi dira jasoko zuen, Augusto bataia. Izi eta bataia egun berean, min hartuta. Eta albiste hona, baina San Joseren taldearen zatari. Iruro gita bos garra minuta, ze bigarra zati motela ikusten ari garen. Gola etorri da, eta horren ostean, ba, ezer gogoratzeko kapaz ez naiz.
0: Beste lakon ere, gauza hundirik gertatu.
4: Ez, komentatzen ari ginean, jarraikortasun gutxi zuela bigarren zatiak eta minutuak pasa ala, gero eta jarraikortasun gutxiago, ez da, eta ritmo, bueno, ba, motelagoan jokatzen ari da bigarren zati hau.
1: Zen puntutan apurtu dezake atzeko bosteko lerrori gehiago arriskatzea aldera Alabesek, edo?
3: Nik uste, arrisko hartu hartu duela Alabesek, Ez de, denbora ikusi behar da nola dihoa, baina horrera poso bat eman behar duela.
1: Eta hori dator sistema hori...
3: Ez dago, ez dauka zergatik buskatu garri sistema.
5: Marrazkia edo bederen bai, bai.
4: Ados larrarekin, azkenenik ez dut uste arazorik duen nola baite sistema, ez da, lehenengo zatien ikusi egun nola sistema horrekin aukera sortzen zituen Alabesek eta sistema hori ere bai, bai oso erasakorra izan daiteke, nik uste jarrerari bai, Marian horretarako atera egin du, nik uste pixkat luzatzeko eta gauz ezberdinak desmarkatzen mugimenduak sortzeko atera egin du, minutuak behar ditu eta batez ere, bueno, ba, jokoan dauden minutuak, ez da, eske moment egonda, geldituta egonda partida minutu asko.
1: Abde baloiarekin, ondo aurkitu Deniz, bera aurretik ondo mugitu da Deniz Suarez, orain Abdek sakonean aukera mandio Denizi, erregatia egin egizunan Denizek, buruz buruko jokaldia etzen erraza, eta hor, orain borrokan ari da, Ratiurekin, Ratiuk erraz gaindituko du Deniz, Arratio erraz atera da presiotik eta kontu zuen Raiorekin, Kamelloren kontrola ez da ona, Pablo Ibañezek baloia ondo borrokatu eta ondo berreskuratu du mutiloak erdilariak. Abazorrentza baloi jabetza hori, Siberak urrun, urrun bezain oker, Bertrude bakarek aurkitu du buruz, Nei López ere ondo, zela hierdian. Baloia orain Ratiuren zaberriz ere, Ratiu, Kamello lerro artean aurkituz. Kamellok defrutosi baloia pikatu nahi du, Koskiren bizkarrera, baina Tenagri ondo sartu da atzera, bere atzekaldean, eta gainera Koskik berak baloia buruz jokatu egin du, ez bakarrik moztu baizik eta jokatu. Abde baloiarekin, ezkerregalean. Areatiko urrun oraindik ere, Alabeseko galekoa. Otorekin jokatu du, Jonik motzean Koskiri, Koskik baloia zabaldu eta berriz Otori, Oto baloia gidatu egin nahi du, okertu egin da Oto, baloia kontrolatu eta aurrera jokatu nahi izan du eta konduz kontrola zuarekin. Álvaro Garciaren zabaloia, enteka zaidago, entekari erdireak eta datorkio, Koski azken unean guretzatu da, baina, kaso honetan, gaizki Oto, baloia gidatzen alegin du da eta bigun erraz galdu du baloia irteran.
0: Txerrindularitzan, lekipek aurreratu duen albistea notizia ordu hauetan, Julian Alaphilippek erretiroa hartuko du Kitxo Tudor taldearekin beste urtebeterako kontratua zuen, baina kontratu horri uko egin dio, eta ondorioz, ba, Frantziako turra, izan zen korritutako azken karreran, Julian Alaphilippentzat, birritan, munduko txapeldun errepidean, 2008 batean eta 2008an, Flash Balon klasiko ere irutan irabazita, hemen, itzulian, lau etapa irabazita ere dituen frantziarrak, 34 urterekin Iñaki, eta jada gaurtik bizikleta ganbaran gordeko du.
1: Bai, zegoen bere mailatik oso urrun, sufritzen ari zen, itxura batean, etzuela kolor zen bere mailatik gertu egotea, eta Julian Alaphilippe tarte batean oso handia izan zen ziklista badoa. Badoa, Jussi datorren bezala, ze Jussi dagoneko prez da, berdeguneratzeko. Baina kornerraren osten izango da, bigaren kornerra jarraian Raiorentzat, erdirak eta Alabesek urrundu, area kanpokaldean Albarok baloia jaso, Bertrudentzat, Bertrude motzean Kamellori, Kamello zelai erditik aurrera egin nahian, entekarekin jokatu doneke, lehenen gukituan baloia Unai Lopezen erdirak eta burua sartu du Blankok, baloia urrundu egingo du Alabesek, baina horre bidean ondo burutzatu da Oscar Valentin, kapitaina, baloia kanpora albuko sakea Alabesentzat, aldaketak pikima gehiago itxaron beharko du. Baez, badatorre, Pilaren markagailua, eta Jussi berdegunera Otoren ordez. Joni Otoren ordez, 69. minutuan. Ba, esker zentrala izango da, ez, hiru kolerra horretan.
4: Bai, zerrizkatu beharra du, suposatzen dut baietz. Bai.
1: Bai, itxura hori dago, hor jarrita dago behintzat, Koski hemen dago, bai. Laukoa jarri du,
3: Laukoa egin.
1: Bai, Abderia altura gehiago eman dio eta laukoa da orain. Itxura hori dauka, bai, Koski eta Tenaglia dira zentralak, Angel Perez izango da lateral bat, laterala izan gabe eta Jussi ezker laterala. Altura handi hartuta, biegalekoa, eta Abdek pixka barruti jokatuko da. Baloia Toni Martínez entzat, aldaratzea Pablo Ibañez egegatu zai, hemen ezkerra galean Jussi, Josef Enriquez egeskatzen du baloia, Deniz, erdirak eta jarri du, bada Villa Mariano! Baloia azkenean, ara, zer pitatu du, Munera Montero? Mariano horre indatzu sartu da eta lehenen gainetik jauzi egindu, eta falta pitatu diote. Hemen Igarra Republikako jokalariari.
0: Lehen zatian neurketa bixia, aukerak, partida irekia, larra orain Alabesen aldetik aukerak ikustiare kostatzen ari zaigu.
3: Bai, da on ja bizitasun hori galdu du gainera partida berak ere, Raiok ez dio emango, Raiok nahiko egin du golarekin, eta on ja emaitzari eutzi, eta Alabesek arriskoak hartu behar, ez? Egia zan, on ja aldaketa bat, sistema aldaketa nik uste horre ongo dela, eta ber gai den aukera batekin bako lagituko.
1: Loko sakea Raioren txat, bat eta uz Raio irabazten ari da, Kameiok 48. Minutuan, bigarren zatiko 3. Minutuan egin duen golaren ostean. Epa, Koski, ahi ba. Alboko sakea edo kornarra? Alboko sakea, ez da?
3: Kornarra.
1: Ez kornarra, ze berak apuntatu du, ez da, epaileak. Epaile laguntzaileak. Uruntze hori izan da, tristea. Bil Koski dena. Kornarra, itxura batean, ala bada 8. Raioren txat, bigarren zatiko 3. Gironean, Alabeseko eta Raioko zaleak. Elkarrekin eserita eta ba. Butarkeko armaietan.
0: Deigarria da jendeak bere burua pantalla batean ikusten duenean, nola erreakzionatzen duen.
1: Baloia kornera jaurti du. Raio, baina ez du ezar egin kornerrean. Aldaratzen Mariano ez da. Ah, Marianoren kontrola eskaxa. Txartela?
2: Bai, bai, bai, Raio.
1: Tenisi, ez da? Kontrola eskaxa.
2: Ez, ez. Tenisi, ez.
3: Raio,
1: bai. Kamillo, kamillo. Kamillo hori txartela. Tire egin dior eta lurrera joan da, eta berarekin batera, ba. Denis, eren lurrera botadu, kamillo. Sergio Kamillo. Txartela hori arekin, Tenaglia eta kamillo daude. Baloiarekin Blanco. Blanco. Koski. Koski que albo batera. Enrique Jussi, Jussiren erdiak eta puf, tokita da. Alde batetik bestera. Ala, beste aldean Alabeseko jokalari bat agertuko da. Baina ezin izan du Alabeseko rezaregin. Baloia luze, Tenaglia eta Enteka, Abia Duran. Ean hor nagusitzen da, buah, zehondo Tenaglia, eh? Nola, kendu dion baloia.
0: Konfiantzarekin.
1: Bai, eta gainera jokatuta atera du. Hau ere, kapitaina da, eh? Jokoan eta izarera dago kionean Alabesen, dagoeneko. Galoi horiek hartuta da, aspalditxoan. Nahuel Tenaglia, Saladilloko jokalaria. Baloia erasoan kamelloren tza, terdirek eta Raiorena. Ondo gurutzatu da, abde. Koski, motzean atera nahi du Alabesek, ondo Koski eta Jussi, Koskik pasatzen utzi, eta Alabesek ondo atera du baloia jokatuta. Denis Suarez, aurrera baloia gidatu nahi du. Denis Suarezek, Alabeseko lau zenbakiak, Galiziarrak, eskuini galera, Angel Perez entzat, paseatzera! Toni Irietzaio baloia llegatu, aldaratzen horretzat, ondo Jussi, Pablo Ibañez area bueltan, jaurte, kanpora! Indartxu jaurtiketa, ezin izan du, irzutonien artean errematatu, Pablo Ibañezek ateko sakea. Alabesen Raioren txat, baina Alabesen, bueno, aspaldiko parteko agarralditxoa esango dugu.
0: Baina jortik eta hona izan da, Txema, lastima ez dela iruzutoinen artera joan, ze oso oso indartxua zen.
2: Bai, intentzia guztikin, bota du, ia zen jortik eta hona, eta gutxik egitik. Pena, baina, bueno, Alabesi komeni zaio, ez, neurketa apur bat apurtzea, lehenengo zatian ikusi dana, erasoi begira, aber aukera gehiago sortzen dituen, eta uste, azkenean, gemetik aurrera ere, Oizea, ber, taldeak eta aldaketak ez, fizikoki jitsiko dia, eta ber, aldaketak eta Alabesi mesede egiten dioten.
1: Baiz, Erraiok ez dauka aldaketa gehiagorik, eh? Baloiarekin Alabes, erdirak eta... Kaskarra, teko sake horren Raioren txat berriz ere. Baina, bueno, Angel Perez ailegatzen ari da horrein pixka bat, eh? Kamilloren presio oso kaskarra izan da, Blanco... Ba, kontrol batekin erraz gainditu du presio hori eta gero, ba, metroak izan ditu Alabesek, baloi alde batetik besteraino eramateko eta Perezek erdirak eta honba jartzen, baina zoritxarra ez dala izan esekuzioa bintzat, azken erdirak eta horrena. Nikarden asek luze, Enteka eta Koski borrokan, baloia Alabes entzada, Pablo Ibañez, Denis, zelairatu denetik, baloia berak dauka, eh? Pasea sakonean Bertruden bizkarrera, baina Bertrud Perez baino lehenago ailegatuko da. Besoa erabilitu. Angel Perezek falta Raioren alde.
0: Eta ordularia ere badu aurrera, larra.
3: Ja, bai, joa poleki aurrera, baina nik ustean dute Alabez ondo dagoela, gauzak ondo egiten ari da, ez? Falta zaiona da, azkeneko metroietan, baloion bat ipintzea, errematen bat egitea hori falta zaio, Raio ja hasi da atzetiken baloia luze ipintzen, ez du nahi atzetiken jokatuta ateratzerik, eta iruditzen zaite, ja, Raio egiten duna da, erasoko lan hori utziko dugu, eta defensako lanari utzi, ez?
1: Hola, Mikere, leio bat dauka, Kike Sánchez Floresek bi aldaketa egiteko nahi izatekotan. Ez egitekian egala freskatu, Miguel Rodríguez, Aleña,
0: Zuse puntutan ikusten duzu nerea neurketa, zer mugituko zenuke edo non ikusten duzu behar gehiago?
4: Bueno, ni txemarekin bat nator, nik ustet komeni zaiola batez ere Alabesi pixko bate apurtzea partida eta batez ere aprobetsatzea Raio hor kontrerasoan ateratzen danean, ba, buelta horretan, baloia berreskuratu eta irekita dagoenean eta ezain kokatuta Raioko aprobetsatzeko Alabesek. Esango nuke, zentzu horretan, ba, zentzua duela batez ere indartzea kanpoko erreiak, ez da, batez ere bertatiko beto moldatzen dalako Alabes eta barrutik, esan edo azkenean aurrari bat ere mugitu egin du, baita ere atere egin du Deniz, orduan, aldatzeko tan esango nuke ba bertan izan behar dala.
1: Irutze Valentini berotketariketan ari zela eta bestea irutzeite Aleña zela, baina baten bat gehiago izango da hor. Seguro. Baloiaren Raiok galdo egin du, ateko sake izango da. Baiekaseko taldearentzako hor butarken ari den taldearentzat. Seko talde gisa butarken ari den taldearentzat. Zorra, aurroko erramatea hona izan da, Pablo Ibañez eta nik uste, baino gutxiago batik bihan da kanpora. Eurogeita amazazpigara minutua butarken Raiok bat, Alabese kutx. Igarren zatia, zibezen pronto, irugarren minutuan, alegian, aurketako berrogeita, zortzigarrenean ahigatu da orain arteko gol bakarra, Kameiok zartutakoa horrekin gaude, horrenik ere, pateta utx. Alboko sake izango da, Alboko sake hori jokoan, Alabesek baloia berreskuratu egingo deskuina galean, Ziberaren zapaseatzera, Angel Perezek, Araguarrak, Zibera, zentralak birkokatu zain, baina, enteka badoak io pixkanaka gainera, eta luze jokatzeko erabaki hartu du. Mariano, buruz, baloia arrastu, zela herrian, Pablo Ibañez, berrez ere buruz, Mariano no da gontokira, lehen nagusitu da, orain Pablo Ibañez buruz, Abdek buruz, Abdek lurrera, aldaratzea lehenen zat, Mariano dauka gainean, lehenek bikeinu egin ditu, Kardenasekin joka dezake, Kardenasek bere area barruan, baloia lehenen ukituan luze jodu, aldaratzea Abdek jaitxitu, Abdek Mariano ni eman diezaiko, baina egalera torri da, eta atzera jokatu orain bai Marianorekin, Mariano barruan sartu du baloia Blankoren zat, Blanko beste aldera aldatu nahi zuen, mugimendu eske Blanko, keixu zen, bere taldekirekin, denak eldi zeudela kotokian, baloiaren zai. Denisek Jussi deman dio, eta mugitu, baloia eskatu berrez ere Denis Suarezek, arean sartu ezake baloia, Denisen erdirak eta traketxa, Arraio kurrundu egindu baloia, Aleña eta Valentini, izango dira azken aldaketak. Ba, Valentini bere zentrala da. Baina gian egalean ere joka dezake. Italiako ligati dator, Argentinarra, aurtengo fitxaketa, talde babazorroan, aurtengo fitxaketetako bat, hobetu esan da. Baloiarekin Raio, kontu raiorekin, Kamello eta Koski, bat baten kontra, hori gainitzen badu, area barruan, pasea entekarentzat, Angel Perez, gurutzatu da azken unean, haze kontra zoa izan duen, bibiren kontra, Raiok neurketa erabakitzeko.
0: Aukera oso garria zen larra,
3: bai, eskapada. Arrezko agertu behar dira, eta arrezkoietan kontu handia auki behar da baloia galtzen danean, ez hor taldea bizka bat desegin duta dago, ja, bakoitza bere lekuak ez ditu hartzen, da irutzeit horre Raiok aprotxa dezakela hori ez, baina bueno, hori derri horrez arrezko agertu behar ditu ez, baina arrezkoie kontrolatu egin behar dira.
1: Ba, Valentini, Koskiren ordez, eta Angel Perez kendu du, Carlos Aleña, zela iratzeko aldaketak beraz, agortuta bai batean, bai bestean.
0: Zer iritzen, Kikeren aldaketak nerea?
4: Bueno, epatu dugun bezala ba horre Angel Perez agian esfrontzuan deak egin dituen jokalaria, bueno, ba, betik goruntze junda, metrasko egin ditu, ba, aldatzen du, egia da ba Aleña beste motodako perfil bat da, ez akazer ikusirik, ze azkenean kanpotik abiatuta barrurantze sartzeko joera hori dauka, eta Koskiren kasuan, bueno, ba, horre azkenean defentsalerroan egiten duen aldaketa bat, baino marrazki aldetik ez dut uste zer aldatuko duenik.
5: Bai, perfil berean dago, gainera Valentini eskerra da, eta ba, Koskiren perfilan geratu, alegia esker aldeko zentral bezala. Alabez entzapasea Toni Martínez, Bertru, ondo, zaintzalanean gainera aldaratzeak aterako bide hartu du eta Cardenasi, mantxo, eskuetara llegatu zaio baloi hori.
3: Mantxo, eman indio, ez? Atzelariak.
5: Diozu pasea izan dela?
3: Ni alegritzen.
5: Bon, Toni Martínez epeintzatu eriskatzen zuen, larra.
2: Koski agian arazo fiziko.
5: Bai, bai, baliteke.
0: Muturro kortuta joan da, ez?
2: Ez, bai, horri, oain ikusi da, ez? Ez da bit.
5: Baloia egin, Carles Aleña. Epa, baloia galdu egindu, entekak berreskuratu, entekak pasea Álvaro Garziari. Badatorre, badator raio, kameio eskatzen ari baloia, bibesoak luze eginda, zabal eginda, kornerra, bigarra zatiko laugarrena raioren zat. Raio gabia dura duka, gero kontrara zuen etortzeko. Edo abiatzeko. Hemen, hor, bota nola, apurtu dion, Valentinek, gertuko kamerarekin. Zapaldo egin dutzean, eta bota
3: alerti. Hori zer da?
5: Hori, segun eta norki ikusi penalti. Esta?
0: Barrak aurre ikusi du eta...
3: Oin ikusi du barrak, ez?
5: Bate desarritu, larra. Begiratu dute, zekeinu egin du Munera Montero, ez dago ezer esan ez. Toni Martinezi egin dio lehen keinu hori.
0: Gukain garbi orain arte ez dugu ikusi, plano hori. Beraiek ere ez da egitik usuko zuten.
5: Motzean jokatu du raio, jaurtik eta... Álvaro Garziarena eskuinez egindako errematea, bera eskerra da, baina eskuinez indarra eman dio, gora joan zaio bateko sakea, Ziberaren zatala bezentzat.
0: Txema, bai, korra zara?
2: Bai.
5: Esan gabe doa.
0: Ez da egit oso jovenzimendu handiarekin esan duzu.
2: Bai, benetan, bai.
5: Esan gabe doa, porran, orentxe berdan, inorkestu lasmatu, ez da?
0: Zero puxtarri, banatzeko. Horrela bukatzen bada. Eta Alabeseko la egiten badu, ba, Nereak denboraldiko lehen hiru puntuak pilatuko lituzke.
5: Ostra.
4: Eta konbin zaizu, behintzate Alabesek eskuratzea puntutxo bat, eraz. Nik egok ikusten edo anakoa.
5: Baina Nerea, gure kasuan, hobe da porrari dagokionez, un puntu dik ez eskuratzea. Gun nahi egu Alabesek irabaztea, baina porrari dagokionez, bi puntu
4: bai. Faltan dago. Noski baietz, baina momentu honetan...
0: Eta orain alde handia da,
4: eh? Urrun ikusten dugu, ezta?
5: Iru puntu ya. Mariano! Txarraio gehirbena ate aurrean utzi dute Mariano bakarrik eta Mariano azpi-azpitik Cárdenas gainditu du Mariano bizi berrituta eta gaur ere gola eginda lauro gehita laugarren minutura bidean Raiok bat Alabesek bat.
0: Konexioa dago Mariano eta Txemaren artean. Ja, hemendik nabaritzen da. Txemaren baikortasuna Marianoren gana iritsi da eta horrekin gola etorri da, Txema.
2: Hoi opari ematen dira, baino behira Mariano radio atzera aida egiten eta ja Mariano
0: badi joa,
2: ja zein zen aida baloi hori atezein jabari botako diola eta behira, gero ondo bukatzen
0: eta du. Eta ondo
3: Mariano... Barraio jokatzen duen bakoitza olako egiten ditu, eh? Sevilla egin zuen.
2: Bai.
5: Bueno, Sevilla, baina Sevilla egin zuen.
3: Bai, Sevilla egin zuen.
5: Mariano, bizi berrituta. Baina San Jose...
3: Alabezero, bai, bizi berrituta.
5: Bai, alabezero.
2: Martxa honetan, bila ardun aldi...
3: Eta goina aukera doko irabazteko, maitane?
0: Horrein irabazteko aukera, batera bi, larrak eta nik esan dugu hori, larra, bai. Ez du Nerearen irriparra ikusten, baina sentitu sentitzen dugu, Nerea, sentitzen dugu.
4: Bueno, orain komenizaigu Alabesek irabaztea.
0: Hori da.
5: Katuarekin horrari da, Nerea, horla, katuari.

0: zene horrela, eske pieza garrantzitsua da, gainera besteekin alderatuta, beste, bai. Claro, eta besteekin alderatuta, ba beste ezaugarriak duene aurrerai bat da, beraz.
1: Bueno, ea, Alavesek zer egin dezaken, hemen partida maitu bitartean, lortu du berdinketa, lortu du zaiena egitea, eta...
2: Nola kudatu behar dira orain minutu hauek, Larra?
3: Baina, katzi gutxi egin da. Behaiek egin dute gola, zikulauka katza egin dute talde osoak, eta kasu honetan noin berdin du dezu, eta oin ziurtasun auki behar dezu, eta balei gutxi galdu, eta balei galtze bali mazu urruti izan daiera, eta talde ondo ipinita batez ere. Oin zer dago, ba, berdin du egin dugu, eta irabazteko aukera daukagu. Aurrera poso bat emate bali mada, aurrera poso hori ona izan behar du, ez? Baloia galdu ez, bukatu jokaldiak, eta horrela, ez? Eta taldea beti ondo ipinita batez ere.
1: Baloiarekin erasoan Alabez. Baloia
4: merezi izan du ere berdinketa,
1: bai.
4: Neurketa guztia pues ikusita zer gertatu den.
1: Merezi lehenengo zatia ikusita non gehiago izan den, ba seguruenik bai. Enteka erasoan kontuz Álvaro García. Ondo gainditu du Pablo Ibáñez kontuz Rayorekin. Pase eskaxa benetan Álvaro Garciarena. Sibera kartu eta berela jokatu. Apurtu egin daiteke neurketa orain, azken minutu hauetan, ez da? Rai hori kosta egite zaigatzera gueltatzea. Alaina, baloiarekin, baloia Jusiren zat, atzean unzidio baloi hori, alainak Jusiri, eta Jusik ezin izan du, bazeukan, ba, espazio abantai hori aprobetsatu, ziotekin ikatera. Baloia alainaren zat, alainak Pablo Ibáñezi, Pablo Ibáñezek Jusiri, Jusi, hemen ezkerregalean. Denis ez dauka aurretik jokatzeko aukerarik, atzera jokatu du Valentiniri, eman dio baloia. Valentini Pablo Ibáñezek aurrera egin nahi du. Denis agertu da pasea eskatzera. Denisek berriz ere Pablo Ibáñezi. Raioia da dezente atzera gozartuta. Baloia mugitu eta mugitu Alabez. Kike Sánchez Floresek ere esaten zuen partidaren atarian. Kontu dut igarrera kapola! Martínez e penalti puntuan bakarrik baloia zaretara bidaltzeko, baina gorputzatzera botatu eta boleaz baloia kanpora, aukera paregabea izan du Alabezek bat eta biko egiteko.
2: Hoiek sorte egin behar dira, Txema. Ze pena.
4: Aukera garbia, eh?
1: Baina bakarrik, eh?
4: Ia zen, Rayok ere defentzan, zulo asko eta hor, jokalari asko bakarrik egon dia, bai alaina, bigarren lorroti sartuta, eta bueno, nahi gabez, Toni Martínez heldu zaio baloia, bakarrik eta sartzeko baloia zen, eta bigarren gola gertu egidu Alabezek.
1: Asia, ukire
0: zen. Bai. Rayo bigarren zati honetan bere bloker tain hori nahiko sendo mantentzeko minutu asko, baina momentu honetan desegin da ikusten zaio, aurre egiten duenean Alabez sensazioa da bamin egin dezakela area barruan.
4: Esan behar da Kikek ere gaur ere asmatu indituela aldaketekin,
1: Kornera, Alabezentza, aterako alda baloi hori, bai, kornera.
4: Taldea asko eman diot, eman dio aldaketa guzti.
1: Leinak berak ere, bai, oraintxe bertan, nola baite, baloia, area barruan pixka bat kontrolatu duena Toni Rentzat, Leinak bera zen, Eta Mariano, noski gola egin duena. Kornera Alabezentza, neurketako bosgarrena Babazorren alde, alako batean.
2: Burura eskatzen da,
1: Toni Martínez. Ezek izan duenean, ba.
4: Bai,
1: Erdirek eta Mariano indartxo sartu da, baloia uruntzeko aleginan Rayo, Pablo Ibáñez gorputza sartu du, Blankok baloia ondo jokatu du atzera, zean abantaia guztia Alabezen adan. Ezagolako Rayo koinor, nahi du Alabezek ba, Era bat, neurketa irauli. Josi, zintzio pasea Tenagliari eman, ze Tenagli horrenik ere, jokozkan poko posizioan sartu eta zegoen. Blanko, motzean jokatzen Alabez, Denis, esaten zuen Kike Sánchez Floresek lehen ez dut bukatu, ba, baloiaren bitartez ere, Rayok sufritu egin behar zuela, edo hori nahi zutela. Baloiari gabez ezik, ba, baloiarekin ere, eurek baloia zutenean, ba, Rayo sufri arazi. Eta orain txe bertau, ba, alaxi ikusten ari gara, bloke hartainan edo iaia basuan sartuta, Rayo, zortzi minutuko luzapena, ez da?
2: Bai.
1: Ba, hortzi amaikak. Erdirak eta Jusirena, Toni Martínez enbila, Toni Martínez, Mariano nire beste aukera bat, aukera ari gabe, Mariano baloia loratu egingo du, ez da txarra, erdirak eta baloia hori ateratzen utziko aldo Alabeze, beste korner bat, Mariano denetan dago,
2: Bueno, protagonista.
1: Bai, aurroko astean, gol bat bi asistentzia, gaur, gol bat, 8 minutuko luzapena.

0: Honek aukera bat, gol bat, Tonik auki du zutoina joduna, eta bain beste bat, argi-argi ba.
1: Erdirak eta, ai, ai, ai, Cárdenas, utxigitear izan da. Erdirak eta ez da, altuera handirik hartu duen horietako izan, lehenengo zutoinera, eta Cárdenasek lanak izan ditu baloi hori urruntzeko. Alabezek erasoan segitzen du, Alabez oso goian kokatuta, Raio erabat atzean sartuta.
2: Baloia... Eta hazi eginda, nerea, Alabez.
3: Bai, noski, azkenean atzera pausoa eman duenean Raiok, ikusi du Alabesek bea aukera zuela, batez ere gabeziak duelako dituelako Raiok bere area defendatzeko, eta bai, momentu honetan aurkariren zelaian kokatuta, eta eraso jokaldiak sortzen Alabesek.
1: Baloia eskuinen alean dauka Alabesek, aurrera egin nahi du, talde Babazorroak zer izango da, ez, ateko sake azkenerako, Abde orain eskuinen alean kokatuta dago, eta... Abde ere beroa da, eh? Borroketan eta epaiarekin eta abar, eta horrein ere keixo zen, Abde. Ratiok egin duena, izan da... Baina egia da txemaziona, eh? Mariano Berial aktibatu dela, eh? Atzerako pasio hori tapatzeko asmutan.
0: Usaindu du.
1: Bai. Eta gero ondo amaitu du. Bueno, ba, Butarken, laurogeita amabi garrinean gaude, beste zei, gutxienez... Raiok bat, Alabezek bat. Zer gati da, guen beste tarte, beste denbora, zaiten da. Hor, Valentineren jauzia, ba, kolpe ondixia marraman dio, buruaren atzekaldean. Txartela ikusi du, bai. Valentineri txartela. Neurketako irukaren. Falta zela hierdean Raioren alde, eta itxura batean, ba, Raiok zuzenean, aria inguruan jarri nahi du luze jokatuta.
4: Ez da, jokatzeko, eh.
1: Zein?
4: Raio.
1: Ez? Luze jokatu eta gutxi gehiago.
4: Bai, bai.
1: Sobera handirik ez daukanan esenialen larra.
4: Bai, hori gala da. Irabazten zego partidua, gero nola izan den golak ere minan dia egiten dio taldeari. Baina oain garbi ikusten da, justu dagoela, eh? Justu talde.
1: Bai, ikusi dugu, baina San Jose nola belaunikatu den, ratiuren akatxe ikusi duenean, eta... Ordutik ona, ba, Alabez dezentez gehiago da, lehenengo zatean minutu askotan izan den moduan. Luze Siberak, zelai erdian baloia moztu egindu Raiok. Valentini burua sartu, tenaglearen zat, botea ematen utzi dio eta buruz jokatu da aurrera Abderen zat. Rebakek aurrera jokatu nahi du, zelai erdian baloia galtzea Raio, Pablo Ibainezek baloia alertu egingo du. Akatzai, egite arpate ziz eta egin du, korner Alabezen zat. Baloia atzera jokatu du, aurrera jokatu du Pablo Ibainezek, pate zizek buruz jokatu nahi zuen, baina akatsa hondi xamarra egin du eta zuzenean kanpora bidali du, kornerra Alabezen zat, neonketako zazpigarrena. Horxe dago, alambrean, Raio.
2: Sufretzen ari da, bai, baina San Joseren taldea, hori baliatzen duen Alabezek.
1: Kolpe bat behar du, Alabezek gaur hiru puntuak etxera eramateko. Erdirak eta buruz Valentinik, zuzenean kanpora, ateko sakea Alabezentzat, Raiorentzat. Valentini gaur bere lehen minutua jokatzen Alabezeko jokalari gisa, lehen jardunaldian gogoratu, Italiako ligatik, seriatik zekarren zigorra dela eta, ezin izan zola neurketa jokatu. Luze!
0: Alabezen ere jokalari asko bi neurketetan parte hartu dute,
1: Parte hartu dute edo ez dute parte hartu?
0: Parte hartu dutela, ba. Jokalari asko aldaketak egintula,
1: Ezkorko
0: amekako lengua zeburuko amekako egin aldereratuta.
1: Eta horrein ipa daude hor, Miguel eta Abar. Horko zen Gebarak ere jokatu zuen, gaur jokatu gabe geratuko da. Erdirak eta kontuz Raiorekin, aria ondo kargatuta zeukan Raiok, hainbat edo jokalari zede, baina Alabezek ondo defendatu du. Baloia, sakonean Toni Martinez entzat, gainen dauzka Bertru eta... Patezis, senegaldarrak Patezisek alegia, ondokendu dio, baloia, Toni Martinezi. Valentin, Oskar Valentinik ezkerra galera jokatu du. Álvaro sakonean eskatzen du pase hori, Tenaglia llegatuko alda, Tenaglia, baloia Álvaro lurretik ukitu, ateko sakea Siberaren zat. Este hiru falta dira, laurogeita amabos garrinean gaude, laurogeita emezortzi garrinera arte. Kamellore lerra egin ikusten dut, lehenengo jardunaldia da, eta bueno, hori ere normala izan liteke.
2: Izan dezake aukeraren bat Alabezek larra, baina kostako zaio, Toni Martinezek izan duena baino argiagoa izan.
4: Bai, horre baino argiagoa ez du izango, ez? Hori iritzen zait, erratzen dena da.
1: Bakontuz Alabezekin. Mariano, eman pasea, jaurte! Cárdenas!
5: zen eskuetara bereko isamar. Bereko isamar. Mariano Díaz aukera hobea zen. Seguruenik aleinari pase hori ematea. Eta damutuko da ondoren errematea erdi erdira joan zaiolako.
4: Oh, horzi izan du partidua irabazteko.
2: Berekoi.
4: Bai, oso.
2: Bai,
4: oso.
5: Bi aukera zituen, eh? Tonik desmarkia eman dio gurutzatuta eta aleina ere ondo llegatu da, bientzat agian pasea zen aukerarik onena.
0: Tonik mugimendu ona iten dio.
5: Bai, arrastre egin dio.
0: Bai, arrastre egin dio, bai.
5: Aina, gero, igual,
0: aleina egin, bai.
5: Baloia, baina, aurrelari, aurrelari.
3: Hori ba, hori esan behar nizun berekoi, baina eske golak egin ditu eta momentu honetan. Hori ba, hori
5: ba. Errenka, patezit, bufa, zebi aukera izan dituen alabesegaz. Ikamika bada hor, eh? Zein da, ikamikaren erdi-erdian dagoena, Jusi. Jusi eta Ratu. Zebi aukera izan dituen alabesek, eh? Akordatuko da, aukera huetaz. Kamello izan da azkenan, Jusi.
4: Kamello, gero baloia botatzen dut. Txartela doka honek, eh?
5: Kamillo se hace la boca, bai.
2: Bai, no, sí,
5: sí. Hori pigaran txartela, ba.
4: Claro.
2: Eta begira gero gainera, eh.
5: Hori, baina...
4: Hori ez du begiratzen?
2: Bigarren txartel horiak orain ikusten ditu barrak, ez da?
5: Baina ateratakoak.
2: Nola ateratakoak, baina esan nahi dut, gorri bat ekarri dezaken bigarren horia baldima da horrez da sartzen? Nerea apuntatu, eh?
5: Sartzen da, bigarren hori horren ostean, sartzen da hori atera baldin bada, oker espanez. Ulertzen da.
2: Bai, ulertzen dizut. Baina ez daukaten.
5: Eta bigarren hori hori kentzeko, uste dut. Horren buruz harina, baina uste dut alaxe dela. Edo nola, uste dut argita garbi, bigarren txartela zela. Ze epaiari besoak altxatzea etzain gustatzen bezala, horrelako keinoak ere itxusiak, bira.
2: Bueno, Iñaki eta biok gaudenetan azken astetan koste egiten zaigu orduaren barruan kabitzea, gaur ere ez gara hamaiketan kabituko, Txema, ja arauzko 8 minutuak ere une batetik bestera beteko dira. Pena, ze Alabesek izan ditu aukerak neurketa irabazteko. Bai, lehen zatian eta behin gero markagailuan galtzen joan eta neurketa berdindu duenetik ere bai.
0: Bai, lehenengo zatia handi bat jokatu du, aukerak oso garbiak auki ditu. Gola egiteko eta bueno, bigarren zatian hasiera bueno, Rayoko gola egin du eta hortik aurrera koste egin zaio neurketan sartza, ba bueno, aldaketak egin ditu, jende berria sartu da, sistema aldatu du ere eta bueno, uste dut gero oso sentitu da Rayo baino eta fisikoki hobeto bukatu du taldeak eta bueno, berdinketa lortu du eta uste dut bate talde baten merezi badu gaur irabaztea Alabes izan dela bai aukerak eta no nola jundan partidu ikusita.
5: Azken aukera izan du Rayok erdirak eta Ratiuk errematatu kanporateko saki Alabesentzat.
2: Alabes ondo hasi da ligan Larra pasaren asteburuan irabazi eta joko aldetik eta ideia garbi ikusten zaizkio.
5: Amaitu da, amaitu da neurketa Rayok bat Alabesek bat.
4: Nik gausten gaur gehiago merezi zuela Alabesek, hasi partidu galtzen hasi da, gausak zaizko ondo jun lehen gozatian, baina gero nik usten nagusi izan dela, berdin du partidua eta irabazteko aukerak izan ditu, gertatzen da nago, bueno, ez du lasmatu, baina itxezai da Alabes ondo gondela.
2: Zein da zure neurketaren irakurketan erea?
3: Bai, nik uste gehiago, ikusita bat ezen nola amaitu den partida, esango nuke gehiago izan dela, Alabes hartuta arauzko denbora osoa lehenengo zatian nagusi, gero egia da apaldu egin dela bigarren zatian, eta azkenean lortu egin du batez ere, gustatu egin zaite kikeke asmatu egin duela aldaketekin, Marianok beste zeo zerre eman dio taldeari batez ere, eta gehiago izan dela Alabes, eta bueno, lehenengo porra bigarren partida, idan, beraz ezago gaizki, ez da?
2: Zorio, hasiera ona. Iru puntutxo zuretzat zakurako, Alabesek beste bat poltsikoratu du, eta ondorioz, ba, bilardunaldi jokatuta, lau punturekin, talde babazorroa, ba, hortxe kokatuta izango dugu. Bueno, ba, denboraz kanpo gabiltza, beraz, Iñaki Beraztegi, Nerea Susberro, Txema Ñibarro, eta Juanan Larrañaga, mila esker, gabon pasa, gubagoaz, gonbita biharko, bihar realak jokatuko du, kartu jan Betisen kontra neurketa hori ere zuzen-zuzenean kontatuko dugu. Orain zuzenean gaboko hamaiketako albisteak Ainhoa Mendibururekin. Ainhoa, gabon.
6: Kaixo, gabon, Maitane. Abeltzainak haserre daude Eusko Jaurlaritzarekin. Lehortea tarteko negurako aberentzako bazka orain ari dira ematen animaliei, egoera larria dela eta berehalako konponbideak behar direla diote. Urren ez urren, Garikoitzen Azabal N, Xabier Iraola Enba eta Iker Agirre Uaga.
7: Iraingarri eta harri-garri ere bai iruditzen zaik. Aurreneko krisi mai buen modukoa zaien 30 bilduzan, ja abuztun 20 gara, eta ez dauke zer.
8: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta ez egorein gaute.
9: Eta are larri bagoa dena, animali gehiago jongo dira iltegietara.
6: Oso bestelako iritzia du Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailak, abuztua izan da azkar ari direla lanean diote, animalientzako bazka erostea lentasuna dela azpimarratu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
9: No hay una necesidad tan urgente, lo que si hay una necesidad prioritaria, el que lógicamente van a ir subiendo las materias.
6: Barredoren iritzi, egoera ez da horren muturrekoa eta uneotan haziendaren elikadura bermatuta dago. Haserre ere Donostialdeko osasun publikoaren aldeko plataforma. Arratsaldean protesta bilkura egin dute Hernanin, herriko osasunetxeko lehen arretan eta larrialdietan dauden gabeziak salatzeko. Osakidetzari hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu diote, udak ez duelako mediku falta justifikatzen. Kontxi Rebollo plataformako kidea.
10: Odan gaude eta oporretan gaude, baina Donostialdeko EAJ-ren egoera benetan larria da. Gero eta maizago lan egiten dute sendagilerik gabe. Donostiako arduradunarekin bilera eskatu genuen ospitalean, gu oso kezkatuta geundela eta. Bila bete pasa ziren eta erantzunik ez.
6: Irailetik aurrera protesta gehiago iragarri dituzte. Gaiz aldatuta, txakolina egiteko match bilketa inoiz baino aurreratuagoa datorra urten. Zarauzko Talaiberri txakolindegian irailaren lehenean hasiko dira. Iaz baino 12 egun lehenago eta duela bi hamarkada baino hilabete aurrerago. Uzta ona aurreikusi dute Itziar Eizagirre Talaiberriko arduraduna.
11: Aurten izan da oso urte garbila eta matza ere inoiz baino gehiago dakau eta kalidade hobekua. Orduan aurten egia izan da mastizaleak oso kontentu gaude.
6: China munduko roboten hiriburu bihurtu da egunotan, Pekinen egiten ari diren nazioarteko azoka tarteko. Erronka nagusia robot humanoidetan eskuaren funtzioa hobetzea da. Olatz Urkia, EITB-ren Asiako berria mailea azokan izan da.
12: 400 enpresa baino gehiago hartu dute parte eta 3000 robot inguru aurkeztu dituzte. Oraingoan espektakuloa ematea zarago, enpresek robotak egunerokotasunean lanean erakutsi nahi izan dituzte fabriketan, supermerkatuetan edo gure etxeetan ere nola izango ditugun erakusteko. Urte batetik bestera sektora ematen ari den saltoa argi geratu da Beijingen, alare humanoideak aurkeztu dituzten enpresek onartzen dute oraindik hobekuntza asko dagoela egiteko. Global Analyticsen arabera, azken urtean robotikaren nazioarteko salmentak 4 bider handitu dira eta lehen lerroan daude Txinako enpresak.
6: Errepidetan Bilabonan N bateko 441 irtera Lasarterako norantzan itxita egongo da goizeko 6ak arte mantentzen lanengatik. Eguraldiari dagokionez bihar goizean kostaldean oraindik ere euria egingo du, orduek aurrera eginala atertuko du. Temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiznahi orain albiste zerbitzuan.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: laurogeieko hamarkada sendotzen zihoan bezala, 1983an, musikaz Blai diskoarekin aurkeztu zen Itoiz, eta soinu edo estetika berri batekin. Atzean geratu ziren 10 edo 8 minutuko abestiak, eta formatu popagoan edo zuzenagoan, txoruz gitarrari ferritmiko ekartu zuten protagonismoa. Juan Carlos Pérez, ongietorri Lore Ostoak era.
1: Hola, kaixo.
0: Hemen, fitxaje berri bat, eta ez nola nahikoa, Jamari Ekai, loizundarra gehitu zen zuen disiplinara. Zer gertatu zen norabide aldaketa hori gauzatzeko eta musikaz Blai aurkezteko?
1: Bueno, berela, esan lehik epe motz batian gertatu zen hori. Derpente, hasi ginen, da funtzionatzen zuen, da elkarrekin akoratzen ez ni ba, Igoia Bilbon bizi ginen, eta ni batzutan joten izan Doni Beno Blutzunea, bere etxea, akoratzen ez, betxean deuten ginen ego algun batzuk, gero batzutan ere motrikun ere onda dago beha, eta gero Bilbon ere, eta elkarrekin ginen montatzen temak, eta
0: grabatzen joten zineten edo
1: nola? Ba, ja, orduan ja zigina, ja, orduan ja ustete ja, bueno, grabatzen igual grabadora batekin, baina ja pizkatzeago. Eta honek
0: profesionalizatuago.
1: Bai, bai, eta ja Mari saka kartzen zuen beste informazio bat gu ez gune kanal horru arte, bai musikaletik, bai.
0: Kode berri batzuk.
1: Karo, eta baita nik ere esaten dio, ni bai kantatzeko era beste, bueno, pizkat libreago sentitzen izan, ez, por ejemplo, zekin lehen, da nienoi beti gitarriak inin noi, eta baita el arreko diskoetan, ez, bueno, alkolean ez, eh?
0: Oso lotuta agian, ez?
1: Oso lotuta, bai, eta hau bamin ja, zeago, libreago, eta gero baitere gertatzen dira, ba, orduan da, hola, ba, giro gu oso gazte gea, kalian bizi gea, eta laurtekin giro oso oro, new wave eta pop eta hortan, ba, hori konsumetzen dugu kalian, ez? Pero kalian bizi gea, gabaz, batez ere, eta
0: gaueko izakiak zineten.
1: Eta hiri baten bizizea oso libre, oso zure era, oso ez dakit. Eta gero baita deketatu zen, txikitxako laguna zana, Jose Maria Argoitiak arek izan zen, bueno, letra batzuk eta ingoitxo eta zafir, eta azkenian disko osoko letra beria dia. Eta oso gaina oso letra baita ere oso irudikin, oso kolax, baina ja estetika pop batian ez da. Eta netzako oso letra honak ere, eta oso egokitzen, ondo egokitzen dira musikakin baita ere, baina bai, hau da, esan dike beste talde bat. Eta horrean ematen dugu hemen biraje bat, nun batzuk traidoretzat edo traidore bezala esaten diute lagen dezue.
0: Hori galdetu behar nizuen, ez? Publikoa garai horretan ze erantzun eman zuen,
1: aldaketa izugarria, eta orduan lengua sentitzen dira, eta traizionatuta esaten bezala, da benetako musikala dezue, eta bain pizka komerziala abiertu esate, ez? Bai, esan leke hori, komerziala bezan, funtzionatu zuelako, baina kantako oso hona zialako, eta esan zeiken ez funtzionatzia.
0: Noski, bai, apustu bat zen, ez? Aldaketa orok arrisku bat dakar.
1: Eta ia pizkat gu ja horre, gu traizionatzen dugu gure filosofia ere bai, ordura arte ez ginen, ordan azten da redo formula esatatako gratietan, eta gu ez ginen horren aldekoa, gu ginen lehenko ba, disko konzeptualak.
0: Amar minutuko abestiak.
1: Ba, eta gaina esan gozu, lehenko diskoak eta gu Bilbon izin jan, eta hango kadena zer, hango radio, horre radio juventu, eta horiek ikual, ez orduan radio formula etorri abezauan, eta orduan dira hango Carlos Arco batek edo Paulo Caeza batek, jartzen zitsun diskoak osoak alde bat eta alde bi, osea gorestezu ta gau ja giro azon de single pensatu behar beti single batekin da bestena ez da loko importantziek ez piskatori esan gure pensamentua, baina bueno, uste ondo heldu geniola ze hartzen dezu musikaz bai eta kanta dana dia ez isia kanta danak esango noke dia onak ez daiko onak eta espaloian zesanik ez nete zan, bueno, bale onartzen dugu, sartzen geola, garatek esango zon bezala, no zonos bendido, baina kantakona esango ja, azidatikan, fondo arte, ez bakarri single bat, eta
0: oreka bat bilatzen saiatu zinak.
1: Ez esango konzeptuala diskoak, baina osuak bai, oza, saiatu ginen aldan moruan, ba, fin, gure burua salbatzia.
0: Euskal rock erradikalaren fenomenoak, hemengo estena baia monopolizatzera iristorretan, non kokatzen zenuten zuen burua, eta non kokatzen zintuzteten, norekin jotzen zenituzten kontzertuak?
1: Bueno, bai, orduan ja zitzazaban hori, detzen zaiona, bat-emate ditzen zuela, deitzu ziola Rola de Kalbasko, bai. Matian zian taldean ezako ba, zikatri, ez da, oi, bakoitza berera hiltzezan lapoia rekoz, da dena, eta Bilboaldian eskorbuto, eta oiekin erotin ginean elkarrekin, gure edadekua ginean eskorbuto akoratzen eso jende gertukua, eta Roberto Mosso, ez Aramakin, da oiekin, bai. Bueno, gu jarretzen gendun guria, gu eso graziosoa da, porque gure lagun baten semiak, bueno, lagun batek esan zian, joa, el semiak esan digo, zeatela, zuek peruko batzuk. Pero bueno, es de joda. Bueno, es de agogeski. Ordu arte ginean de pueblo, es herriko, o sea, oain peruka, bueno, eskatzea, o sea. En fin, dago gu jarretzen gendun guriakin, eta Zabarra dikanta noiz behinka euskaren bidez edo, ba, etzainakekin eta Salamakin da jotzen gendun, baina gu gurea segitzen gendun, eta bai, ba, ba gu izango, bat burgesak jala, tolako, ze, ba, en fin.
0: Baize, pop musikak beti izan du kutsu bai. Peyoratibo moduko aturte askoan, bai. Zehar ez, orain nik esango nuke aldatu dela, azken bai, boladan, baina
1: bai.
0: Baina bazuen zama hori, ez?
1: Bai, gu jarrezen genuen popian, baina ez egin nion utzi gauza artia edo artistikoa bai, zehala, ez genuen nahi ezatia bakarik kantak komerziala gati, baizik ezatia izkuntza hortan zoze berezie egitea, ez? Eta orduan, gu zegin aldan moruaz jarretu genuen egia da, baina gu bakarri ginen, gure konzertuak eta etxen genuen, ez ginen parte inungo movimentoan parte, ez dakit zer, fin.
0: Zuen mugimendu propioa zinen.
1: Hori da.
0: Eta 1983an, musikaz Blai kaleratuta, bi urte beranduago iritsi zen, aro berri horri jarraipena emango zion lana, Espaloian.

0: Espaloian diskoa zabalduta, nola ez, egal egiten kantua hartu dugu, dagoeneko ereserki bat, gure identitatearen parte den abesti bat. Kuriosoa da, kantu honekin gertatzen zaidana, lehenera aipatu dizut mikroskampo, Euskal Panoramako abesti entzunenen artean izango dudala, urtzaro edo nera bezarotik, eta, bueno, ez nago aspertzen. Badu zerbait, hasiera horrek, zure ahots doblatu hori akapela hutsean eta bateria naiz gitarra erritmikoaren sarera horrek beti entxufatzen dauela eta ez hori bakarrik, abestarazten zaituen abesti bat dela esango nuke. Kontziente izan zinen kantu erditzean ze mailako hita sortu zen duen?
1: Ez. Alderantziz, guk bagenokan pekatua buruan eta espaloian gara zen bigarrengo diskoa Madriden eta pentsatzen gara bakorazen jamarekin eta pizkat diskutitzen hit bat behar zala pizkat horren zera
0: kontrako
1: eta gaina malea gora eta hori dana eta eukigin duen pizkat presioa jasosen genuna hori ba nik, bueno, hau akuratu genuen pentsatzen ez ala hita esan hit berezi bat baina ez dola, ez dala esango nik ez dutu lertu zeatik adene. Gero hemen kanta honekin gertatu zen, hemen bai, hemen musika eginda zauan lehenago, eta gero bani, ezautzen doana horretikan Bernardo Atxaga, eta esan, bueno, kanta batzuk, letra batzuk diskontako, eta osake beak asmatu zuan historia egalik.
0: Letra dela, maravillosoa.
1: Bai, hori da, eta gaina asmatzen du oso zuan, ez, boke gaina ematen du, gure filosofia oinarrituta da hola, ba gu hori geneula ametsak eta hori ez.
0: Zuen ametsa zuen bide propioa, esan dugu, zuen mugimendu propioa zinetela eta kasu honetan txantxangoriak hori irudikatzen du, ez?
1: Hain ona da, eta hain inteligentia Bernardo berela kanta honekin, hau ez. Eta orduan hasiera batean, guk gure maketatan hau kantatzen genuen letra gabe eta isa nahikoa zan gurekin, guretzako barkatu. Eta beti garatzen zen horrek, hola egiten genuen kantak, oza, lehenko musika eta gero hor bertzoleak eta bezala sartu testo bat,
0: bai.
1: Pizkat izaten zen, txoke bat, ez?
0: Bai.
1: Pero, de repente zoze kontatzen aizea, lehen ondo gozen ezer kontatzen.
0: Nola bai mugatu egiten zaitu, ez?
1: Aldiberean. De repente, oen zoze kontatzen aizea, eta jendien entzuten nahi da hori, eta ez bakarrak hori, urlesten nahi da, ez? Orduan, fenomen hori gertatu zaku kantekin, gero nola kantak eukitzen dugu bere musika, gero etortzen da testua, eta gero testua hasiera batean pizkasea arrotza etxen zazu, baina gero juten da bere postu hartzen, bere leku hartzen, eta gero estaten zu jendia, bai galik tinen kantua, horre nada, zu azizea justo alderantziz.
0: Bai, egia. Baiz, claro, melodiak, doinuak, ritmoak sekulako garantzia du, baina letra kasu honetan, jende asko horrekin geratzen da ez, eta gainera hain mezu zabala da, edonor identifikatu bai. Daitekela bertan testu inguru edo zentzu ezberdinetan, ez? Eta bai. Noski baito izen ibilbidea ba ederki islatzen du baitera.
1: Ba, guretzako zen kanta testu egin aurretik ba, gure maketan genuenkonean lehen esan izut ba, hasiera baten, faio baten bakatzen baten bidez da zarrera, introduzio hori, ez?
0: Ba, gora akatsak.
1: Bai, azar deban grabatzen zuze porque de repente re menorrean zaude eta re maiorrea oza maiorrea aldatzen da eta kauza raro bat eta bueno, utzi gindu zera, bueno, ba, ez eta gero ez dakitzeatik hanbak kanta politxea dalako, seguruna, testua ere politxea dalako eta oso ondo funtzionatu du, baina gura ze baten ez gindu pentsatzen loako desde logo ez zuan, ezakan hit batek ikubertzitzun zera zera danak, karakteristikak edo zango nuke gu hola gehalako ba, gure musikia edo gure propuesta beti oso personala dela, ez? Da batzutan, ba, igual ez du ez da jatzen, ez? Baina jatzen da nian uste indarrazko kina jatzen dela ze benetakoa dalako eta en fin, ez dago lako pentsatuta edo ez daude horre inungo trampa edo, en fin. Horregatik.
0: Berrogoi urte igaro dira grabaketa honetatik, zer sentitzen duzu orain entzuterakoan? Zuri nekatzen zaitu abestiak edo niri bezala gertatzen zaizu?
1: Arritzen naiz. Bueno, lehengo ze gazte ginen, Eta gero, nila abotzakien azien izan pizkadia seguro sentitzen. Ordura arte gehiago nahuan arduratuta edo pentsatzen ba, orokorreakin musikarrak akordekin, gitarrakin, da hamen jaz nahia kantatzen pizkate ikasten ala edola eta kantatzeko ja erabat propio hartzen, ez? Eta orduan, entzuten nire abotza oso fresko, oso ez nahiz ez txitzatzen abotatzen, duk azira batean norpean abotza entzutia oso zea da.
0: Bai, analizatzen duzu dena, ez? Ez duzu gaitasun hori entzuteko publiko orokorra bezala, ze badakizuz zuzarela eta bai, hortza dute bai, dena analizatuz, ez? Akatsak begiratuz.
1: Eta oso gardena di arregloak oso garbia da. Beste karakteristika bat guria itoitzena eta hori lehenengo diskutan Jan Fokas bati eman behar zaio guretzako oso importantea da izan da guretzako eta jende askontzako.
0: Bai, noski baiet.
1: Gilen esan izudan epoka hortako Bela Rostoak edo Rupert Zorikan diskoak edo Eskorrinak eta beha ez pasan egon.
0: Bela izan da txoferra, ez?
1: Asko zen nazia izango zantzea dana, ez? Da, orduan, hori da, bere influentzia oso ondia da, eta gero horrek gertzatzu barruan, eta gero etxeakon gauzak gertzatzu gauzak esain prozesatuta egotia, gaur egunean, bohomlo, musika osoa da oso prozesatuta gehiegi, oza, ez dakit amen dago danak ordinean, oza, entzuten ezo gauza danak, ba, hortxe, ez geixinea dago eko bat reverberazio bat, eta kompresio bat importantia diala, ba, abotzak eta
0: horreko oza,
1: beharrezkoa dian Frank Sinatran garaien bezalako, osea, ez, grabazioak ordinean onak izan behar dira, eta netzako horrek, hori importantzia asko daka horrek, porque ematen dio musikai bere baloria, arregluai eta kantatzeko erai. Bestela, egoten bada efekto baten oinarrituta bere xarma, ba, efekto horrek ematen du eramaten ditu bere merituak, ez? Baina kambiola musika dago. Batzutan ematen du oso bilutxik daula, hori daka sensazio, bilutxik gau dela hor. Lotza emateko moroko zea bada, nik bentzatola juten zea demoreak inoiz oitzen, ze, bueno, azalare gogortzen juten zazu, baina piskate gehiagi mandeula batzuta betatzen.
0: Pentsatzen dut jakinaren gainean egongo zarela, Gorka Urbizuk bere bakarkako ibilbidearen hasiera honetan, zuzenekoetan abestionen bertsioa egiten duela.
1: Bai, ezan zian, oso atento, oso amable idatzi zian, da, eta oso politxea, oso ikusi dut, YouTube-en, da oso posik eta oso sinistuta kantatzen duen, da oso esan leket, asko gozauzat, eta horren nahi duzen, ba, musika kantabeak badakara zeo zer.
0: Noski baiat. Nik zuzenean ikusteko aukera izan nuen, eta jo, izan zen gozada bat, kantu hau zuzenean ikusi alizatea, ez? Ez zure hau txan, ba, bueno, ba, hori ezin ezko izan delako, baino, dakar, ni laro gita zazpian jaiotakoan az, ba, ez dut aukera izan, ito izu zuzenean ikusteko, eta bueno, ba, kantu hori horrela entzutea, ez? Nahiko, gainera esango nuke nahiko fidel abesten dutela, ez da, bertsio bat, ba, beraien ukitu propio, hartzen dute kantu, eta egiten dute den bezala.
1: Nero honekin lotuta lehen zaten, lotziena, eta hori ez, lotza pasatziak, hau, eske, dana, hor, biluzi zaude ez, jende horrian, kanta baten ez dut, ezak katuk morun, ez, hau beruan ez dut, biluzik. Eta akoratzen ez, anedota batekin hau sekulezte konta, baina Mikelauakin, Mikelekin, hemen, Vitorio Eugenian kantatzen, ez dakit zen, kantatzen zabala, eta nian, gero atzian nahuan esenarioan, eta beha entzun nolako, beha entzun nolako komunikazio, edo, gauza bat, mexikano zitzen zuen, ah, no zeke pizkat imitatzen Kantinflas ez dakizera, da jendeai bora gustora, eta eartatzen duaz zenatuk anatzea, eta esan zian, que berguenzas pasamos. Eta ardoan esan nion elbure, hombre, claro, hau ere lotzao egin da.
0: Hau ere pertsona da.
1: Ez que, hau ere biusten da jere horrian, pizkat lotza matizu, dana noi ematen. Zer den truke noi dana ematen ez da, que berguenzas pasamos, orduan kontu enten zen, hau da klabia, duai gabe, baina bon hori.
0: Gainera esango nuke, ba, pertsonalitatea eta ipatuta, ba, bai Mikel Abo eta bai zu, ba, bai introspekzioko pertsonak zaretela, ez asko zure buruarekin pentsatuz eta musikarekin eta taula gainera ateratze horrekin nolabait da kontrako bide bat, ez, edo, barrura begira egin duzun lanketa hori kanpora botatzen duzu, ez, beraz, horrek bai du ba lotxa edo bueno, ze arizara ba. Zuk esan bezala biluzten eta jendeari erakusten ba. Zer dagoen zure barru horretan, ez?
1: Bai. Porque idazle batek edo hori egiten badio idatz, hor geltzen da liburua eta oso intimo erabatean beste batek jasoko du, ez? Baina jendea horrean eszenario ere beste gauza da, beste gai bada hau eszenariona. Ni ez naiz kainiak esaten, ez dizu maten penia berriz morriña edo voltatzia esenario eta ba ez, oza ez nahi ni ez nahi lasai nabil hori da nere ezea, inda trabezetik anotxutan dago, baina hori ez da nere komunikatzeko era bakarra esan zezagun, ez? Beri, beste bada, ez? Eta hor da esenarioen ja, zaude beste
0: Bai, hori da interpretazioa, ez sorkuntza beraz.
1: Gainea. Eta bueno, jende bat bada olakoa. Bai, eta bueno, nik ez nuke dukiko problema egoteko. Baina sin más.
0: Bueno, reggae kutxuko bateria ritmo sinkopatuek, gitarra riffek eta ziurrenik baita besteko moduak ere The Police taldearen soinura garamatza guztiz, pentsatzen dut influentzia zuzena izango zela zuentzako etapa berri honetan, ez?
1: Bai. Batez musikaz baien, geixo, baina bai, orduan pizkatez egiteko gauzak ia bilatzen base ritmikok eta ez etxeko oso regularrak, patrol regularrak eta ez oso bilatzen, ez? Beti bezala kanta zoze bere personalia edukitzeko eta zoze berezia izateko.
2: Lore Ostoak.

0: Egal egiten kantuarekin batera, ziurrenik Itoizen abesti ezagunena da Lau teilatu, eta hau entzunez, berriz ere, 1978ko estreinu lanera egin dugu atzera. Oker ez banago, kantu hau diskotik kanpo geratzeko ideia izan zenuten buruan, ez da?
1: Bai, egon zan, alako zera bat, disko geratzakoan, porque ya existitzen zuan kantia. Indartza bezekin ja, nik hau batean noan, 1989 urtekin, beste amodio disko kanta bat, zera, hori da nire gaia.
0: Amodioak askorako maten, inspirazio zure gisa.
1: Eta, atan noan kanta, eta bera lakuntuatu ginen, zala gauza berezi bat, oso politxe zana, eta galatek erzaten zuen. Eta indartza bezekin ere, zaiatu ginen, berbinetan ere, dentatan, eta jozen baina zuan funtzionatzen, karo, ez da, lentak eta garai bateko lentak esaten ziren bezalako. Eta horren esan, ba, sin más, jotzen genuen, baina esan funtzionatzen. Eta gero, ba, hain politxea zan, da diskoan ere, karo, jarraitzen onda hori Txomin Artola, Maia Zubiria, Aizea, eta rock, folk, hippie aura, ba, oso ondo kokatuta dago giro hortan, eta horren horretatik kan funtzionatzen zuen. Eta posible zan saltzia diskoa, baina bueno, egon ginen, saltualez, baita ere ni netzako oso inmaduro edo ez dakit, ba, zela zan hain personala, o disko kanta bat, igual pentsatzen nuen, ez dakit, igual ezito gehiagik ikusula, edo igual nahi nuen saltzia eta nire buru izaten nion ez, en fin, ez dakit.
0: Ez nuen zura alderdi hori erakutsi nahi agian.
1: Hori, akaso, bai, porque da oso, de hecho, ja edadiakin, ja zen zera akatzak bilatzen, eta baina jende, entzuten ezuan kantatzen nanda hemen, esatzen dateko, eta esatzen du jendia ia onartu da errezago dalako, edo igual euskaltegietan errezago dalako, eta esatzen dute negarrik ez. Eta negarrik ez da esatzen, da ez negarrik egin.
0: Abai, begira.
1: Ez negarrik egin.
2: Negarrik egin.
1: Azko zein musikalago, eta negarrik ez ematen du, ja...
0: Ba, nik ere beti negarrik ez abestu izan
1: dut, eh? Gizkira gotaz, noz bian kekusi ditu letrak irakuritza eta negarrik ez da. Ez negarrik egin. Gauza berdina pasatzen da, Ezekielen profezian da amuratu, ez amoratu. Amuratu amu, izango zan, ez da, no, izango zan, anzuelarte do, pizkakat, zera, ez? Eta amoratu da, eta ordan ja, holako ja akatzak azien ez bihatzen.
0: Hori da, transmisioaren, bueno, ezin duzu, horri guk egin, ez? Jendeak bere bidea maten dira, besti. Baina, bueno. Kantua bazken finan erriko ja bihurtu.
1: Bai, claro, eta segun azkenea gerituko da negarrik ez, baina negarrik ez ematen do, haintzen aize, ala, ez?
0: Bai.
1: Negarrik ez, eta ez negarrik egin asko zego xugo, ez? Eta, bueno, kanta, ba, iba, grabatu gendun, eta, bueno, gertatu zen, diskoare lehen esan duen bezala, ba, ja, utzi gendun taldia, eta ni batzutan, handikan motrikunda goten ditzen, bastante, eta, igual, kampiñan etortzitzako, igual, kuadriak edo bilbotik, oloko zeetan, ikusen etxuk kantatzen lehoti datu, iba, nondikan, ez? O, diskoa beha junzan,
0: zabaltzen,
1: eta, en fin, lehen etzako, oen izaten baie, da, temazo bat, oso, bai musikaletik, eta esango nuke letran aletik, bai. Beti zea telegramatiko era hortan edo, baina dara hiperrealista, oza, gertatzen dara.
0: Bai, eta Lau teilatu jargia, ari zara definitzen momentu bat, ez, bat irudi?
1: Ba, dago leku batean,
0: herri
1: bat, gertatzen da Lau teilatu erdian jargia tenara, eta hori, ideia hori gaina ez da neria, lapurtu nion beste, a la parte kontraria, ez. Orduan, oso xaloa da, oso ingenua, baina benetakoa da, oso sinzerua. Eta gero esaten itxun gauza, ba, zure aitare bai, eta loain poesia askotan eta letra askotan aipatu da hori aitarena, ez, bestien neskena eta beti ez dakizetu ordan. Oso, fen, netzako zaiatu nintzen musika aurretikan egin denakan, eta zaiatu nintzen hor kokatzen berriz bertzolerin sartzen hor ideiak, ez nire itxun ideia sartzea oso nerabeak, ez.
0: Zalantza hoiekin argitaratu edo ez, nik uste horrelakoetan gertatzen dena dela aina besti borobil eta ederra zure eskuetan duzunean, edo arazoi batengatik edo besteagatik zure barrutik irteten denean, ezin duzula kaleratu gabe utzi. Zuk izaki razional moduan duzun iritzi alde batera utzi, eta jendari oparitu behar diozu, ez? Entzun behar zuen munduak Lau teilatu, eta beno, eskerrak argitaratu zenutela.
1: Bai, baina gero gertatu zen, zuzenia jotzen gendunean, hor zimat gure, gure fansa dianak dezo meritu, meritua da, kristo meritua. Ontatu dute gu, ez deu bat ere ondo tratau. Ja. Oso eskin bat ez zeni. Osea, Peru, Peruko gain borde bat ez. Ba, ez normalian, ja, lautiatukin ja piskate arrakazta maten zizun, ze arrokeri horrekin, ba, bueno, ikosiko ze, zela kantatzen eta lautiatu. Osea, ezin
0: ezin oso eroso sentitzen agian, ez?
1: Bai, jendian zen aizun, zuk ez den du nahi olako, ez nahi zelako, hola, bai. Baina ez den du nahi olako imagen bat ematia, ez den du nizatia, beste da, bateko bai. Musikoa zela.
0: Nolabek kantu batek hartzen du itoizen iruditegi osoa, ka, ez?
1: Eta joten da bilatzea gauza bat, eta ez du, no, momentu hortan ez zezu nahi hori ematia, imagen hori, eta orduan gehienetan, konzertu gehienetan destroza hoen duet, kanta hori, nahi txak. Eta
0: horrateko.
1: Orduan, mendekan bat emadek, barkamena eskatzen dut berriz. Porque ez dakiz egertatu zan, ondo kantatu banuen da, ez dakiz egertatu zan.
0: Ja.
1: Baina garaiak ere lagatzen zizun loko, osak etxen ez. Fandana, bueno, en fin.
0: Esango nuke zure doai eta berezitasun handi bat izan dela fonetikaren erabilera edo fonetikari garrantzia ematea, bokalak eta kontsonanteak beste instrumentu bat gehiago izango balira moduan. Behintzat hori transmititu izan diazu niri pertsonalki. Horrela da, egiten zenuen lanketa hori?
1: Ez.
0: Ez?
1: Ez, batez ere azkeneko epokan, dia izatratako hori agarbi ikusten azkeneko diskoan nire bakarkako irriko historioak disku, ja hor katatzen dut, ja oso, oso musikal. Eta oso hori doblatzen letrak eta fraseak eta hitzak eta pizkate kentzen zea bat oso gustura noi letrekin ze esaten duten literarioki baina baita ere musikala izatia nahi nun ez zatia instrumentu bat olo que sea eta orduan ez izatia oso kakofoniko edo notas baizik eta izatia ba, pizkat ba, ez da, ba, andaluzak edo kantatzen bezala edo orientalak eta pizkat pizkatola edo Bob Dylan beak nola kantatzen duen bolilan lehen meritua beak ez daki zeratik beak ni seguru noi galtzen mezu beak ez daki zeratik adakan porque beak kontuatzen da bere limitazioa zentzu dian,
0: bai.
1: Danak. Baina kantatzeko eran, daka musikera idea, kristona eta horrek, txirrista hoxen dago, irriztatzen dira testuak bere musikan dago kantatzeko hartan. Eta horren hori, zera baten, ez nagoen pentsatzen horrekin, baina gero junitzen poliki hori jolazten, lehen esaten bezala baia, liberagoa zentitu nintzen nian gitarrea jotatekan da, edo ba orduan junitzen ba musik abotzakin beste instrumento bat izan bazen bezala, aparte testuak ze esaten duen, ba musik eta orduan azten zea, ba ez lanketa gehiegi da izatea, baina ezin izan, baia espaloian ekin akoratzen ez, ja bagenukan, lau pistako igual maetofoiak eta orden jaetzen genuen, da maketa txiki batzuk eta gero horren gainean prestatzen ditu nabotzak eta hola ez da orduan ma izan leke lanketa bat, baina ez ez hain ortodoxua esango nuke, porque ni eskolatzen ere baita ere ni nahi nuan izatia gurea itoitzekin batez ere azkeneko epokan playbacka, oza, musika dana oso ondo dotia idatzita esan dezagun, ez genu idazten baina oso ondo da.
0: Bai, definituta dena.
1: Definituta, zei gabe, ez improvisia. Baina kantatzeko, nik imaginatzen non ere gura analfabeto musikal bat, oza, ez dakitzen la musika, eta orduan guztatzea edan, batzotan garri ikusten da, ba,
0: erritmikoki edo bai. Dantzatzen hariko bazina bezala, ez, estruktura finko horretan zu libre dantza.
1: Hori, pizkatola izatia, ez, imateko benetako tasun bat, ez, kurioso da, ez, porque, claro, hizkuntza musikala da gioi bat besterik ez, ez, eta batzutan izaten da korse bat, ez, eta orduan hortikan pizkate ertezeko, ba, orduan etxen noa mil pizkate ahietu nintzen, abila izatea batzutan izaten da, gitarria segitzen noan oso ondo ritmo hori da, baina nik atatzeko beste ritmo batekin, zinitzen teknika hori mejoratzen.
0: Bueno, Itoizen ibilbidea errepasatzen ari gara, eta Itoiz udako sesioak dokumentala aipatu behar dugu, ze, bueno, batzuk ikusiko zuten, bestasko izango dute aukera ikusteko, kontaguzu, zer ikusiko dugun bertan, pixkatxo bat?
1: Honek ere historia daka, ja die badia urtiak, Larraitz Zuazok, Bilboko neska bat, zineko mundutik edo etorri zana nahi zula egitea dokumental bat ito iziburuz. Bueno, bai.
0: Nondik hasiko zara?
1: Eta zer, nirekin ez kontau. Eta oso temosa zan, urtia pasatu zian, berri etortzen zan, eta ni esatzen ez dako da lan bat, eskematian, ez? Gori berriz, eta orduan hasi zan, formazioa jasotzen, azkenian, jazen, bueno, haber, egin gauza bat, baina egin gauza berri bat, oza, egin zure, beak sekula, zue zela sekula ikusi gabe itoiz, bere gurasoak otxean, da,
0: claro.
1: Eta orduan, ba, fanza, esatzen zuen afana, zala, baina, fin, eta orduan, nik esan nion, egin nahez unain, oza, zure relatua egin, zuko jaso informazioa handikan da mendikan, eta bon, azizian etxen, jasotzen handikan da mendikan, ba, inbeste, elkarrizketa grabatzen, jende askokin, Fokasekin, Roge Blaskokin, pizkat gure inguruko garai bateko inguruko tikanez, eta jonsian ikusten dana zela zan gure fenomenoa, ito ezen fenomenoa. Eta bitartian hola jonsan, eta gero, ba, aurrera, gero, produktora, doxa produktora, zatu zan, ja, beharekin ere, oza, ja, beha zan, eta beste bi emakume ineska oso indarran askokin da, kistone energiakin, da orduan jasi zian aurrera, eta poliki, ba, netzako dokumentalean ikusten da, behaik esaten duen bezala, entzun dut prensa horrian da esaten dugu nahi izan duzela kontuatu ziala gugiak diskurso ikasitako bat geneukala, eta orduan nahi zutela diskurso hegemoniko hortikan aparte,
0: bai, zerbait berria eskaini, ez?
1: Hori da, eta orduan eta aldertotikan netzako asmatu dutela oinarritzen da, ba, gure esperientzia bitaletan, hasierako motikoko gauzako oso bitalak, eta baita ere musikari buruz, eta gugaikea da, hausnarketa bat gure barruan, gurekiko, gure munduarekiko, pizkat autista aldertatekan, baina oso horraza ikusten da, eta ustete oso ondo lotzen dala gure pentsamentokin edo filosofiakin, bai atzierakoa eta bai dinkerokoakin.
2: Ekai Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ortokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Itoizen estudioko azken lana izan zen, 1987ko Ambulans, eta urte bat beranduago, 1988an, desegin zen taldea Betirako. Hain zuzen, diskoari izena ematen dion kantua da hauxe, hemen, Jean-Mari Ekai gabe, definitiboki, eta Voices naiz zure ondoan, iparraldeko musikari ejertzitua. Jimmy Arabit, Xavi Peri, Frederik Gallar eta Eleonor Liton. Nola zegoen Itoiz momentu honetan? Ze sentsazio hartzen dizkizu lan honek?
1: Ja, orduan ja ginen talde frantzes bat. Ambulans neko, gainekin. Gaina Parisen grabatu gendu nau, disko hau, oso ondo gaina sonatzen du. Eta bai, bada, azide baten gui pentsaten genuen egitea, bueno, epe, ba, orduan modan zauan, eta ez genuen kan hainbeste gure ustez, edo nire ustez hainbeste kanta nahiko LP bat aiatzeko, eta hori izan genion elkarrekoei, eta aia izan zuen, igual da, zalduk, inorez da enteratuko, eta berdin salduko da, ba, LP bat, eta baina bakari zei kanta dauzka. Eta, bueno, denborarekin da disko bat bere pisu hartu dula, azide baten ere pizkati, espaloianen zituain potentia izan zan, hau pizkat ematen zuan pizkat diskretu zijoala.
0: Zaiatzen maila horretara iristea perkusio aldetik, ez?
1: Eta honek ia badaka beste izkuntza bat edo melankolie bat pizkat aldetzen duna lengoko, bueno, lehen ere espaloian esan festibua, baina net esan jendeak nolatu zuen da hori egal egiten eta pizkat ematen dugu himnoak, ez? Eta gu dihoa beste hemen gaina letra gana niria dia, mm-hmm. Fin, hori da egit. Eta ambulantzen nire zate bateko letria oso, ja, pizkat barrega jolazten ez, pizkat dio, dadaismo pizkat ez, zela pasatu netxun poka batzuk espitzalean bultak hau, han, eta orduan pizkat horri, zea bat, pinzelada bat horri buruzko histori bat, mutatu nuen, eta, fin, eta, bueno, lehen zantzen bezala perikin da oso ondo konpotzen zan ere kantak etxean bere jotzeko era eta oso modernoa eta oso elegante batez ere da oso elegantia da eta orduan gure musika ere elegante zea eman zion zea puntu hori ez eta disko netzako alde hortatik handi joala eskanta netzako politxak inoren ez dake bat ere intentzioik edo zozer geixo izateko diana baino, baina bere barruan, bere tempuan ondo funtzionatzen dutela, ustez.
0: Nolabait, Itoizen ibilbide osoa hobekien uztartzen duen lana izan daiteke hau, ze kantu honek berak badu agian hasieretako folk kutsu moduko hori, baina aldi berean postpankaren energia eta sendotasuna, ez? Bi epoken arteko nasketa bat nabari daiteke, kantu honetan adibidez?
1: Ez daki zela aiatu ginen. Aiatzen zea, segun zentzu zeaten, ez? Ba, periren pisua igartzen da netzako. Eta orduan ni hortan oso, kala, altzen diozu horri, esan zeu, betxu, beste gauza bat berrixa dana gure musikantzako, ba, orduan...
0: Gehigarri bat, ez?
1: Hori da, eta orduan behakin, ba, aprobetsatzen ezu bere zea hori, eta orduan ematen dio beste karakter bat. Ez dago inungo intenzioikola izateko... Ez, zinbat, detzago, esango noke azkeneko diskoa derrigorrezkoa geneukalako etxia, enbehar zan, ez, beste bat, ez, baina ja bazikoan, ja, kaudizuera de fetxa, ja, bazatorren.
0: Nabalitzen
1: zaten. Bai, netzako hori.
0: Itoizen amaiera irudikatzen du diskonek eta gaurko eo lore ostoaken amaierare izango da. Dena den, amaitu aurretik, kuriosidadez, jakin nahi nuke, damutu izan zara, Itoizi amaiera

0: Te hace.
1: Ez, ze gaina, asko ze hobeto funtzionatu du. Ordun dika honea, betxu ze hondo funtzionatu. Hemen gaudi.
2: Bai, bai. Ez.
1: Netzako ondo gendun, gendun lakin.
2: Hor zirkulo bat itxizen uten, eta...
1: Baina, geixo ez gendun lako, ezin gendun geixo, ez izan, kalkulo bat izan izan, ezin gendun geixo, baina talde, lehen zaten bezala, talde danai pasazabio hori.
2: Bai, eta itzulerarako esperantzarik egon daiteke?
1: Beste munduan izpada, ja, baguaz aurrea, baina hau txizte bat zan, baina gure kasuan oz, aparte gogu eukitzia eta egiteko, aparte oso urruti gelitzenan noiz lagin duen, eta aparte gauza hori danak, gure zeito izan engozan zuzenian, azkeneko epokan, gale egiten, eta maria horra jotzen, aurreko funtzionariat, eta nola egin hori, hor kizto lana da, kizto montaia.
2: Popurri moduko bat egin beharko ditzatek.
1: Eta ez dakit hortako.
2: Baina, karo, Juan Carlos, tu jarri zaitez, ni bezalako jendearen, zeitu gula inoiz zuzenian ikusi.
1: Baina hori izan izan, bakarrik hori izan gozan, zuzenian ikustia, baina musika hor dago da hon. Hori hor dago, eta horren konsiente ginean, Bagenekien hor idazten eginean musika, esateko, hau da, benetan gu esateko geneukana hau da, geixo ez dago, oza, amen dago dana, amen dakazue eta jo, ez.
2: Eta imaginatu izan duzu noiz baiz ez horamena izan liteken, ito izan kontzertu bat gaur egun.
1: Ez dakit, gaur egun nian pasatzen nian gauzaia, uste beste registro batian pasatzen, ez dakit. Eixa da beti karetikan, erraza da ez atia, zure noiz, netzako handikan batzuk ere pentsatzen dugu ez teula laga.
2: Baize, musika inbesten zuten da
1: hori.
2: Horrein diko oso presente zaudete gure gaur egungo iruditegia. Baina jo, nik uste beteko zenituztela bai estadio pare bat, iru, lau edo amarrakian.
1: Enbeste ez, seguro ez. Zerat esan goan da gendula, gure garaian guke engenduna eta nunla gendun asko zan orduan garaia hartan ahora, ahora betetzi haulako zeak eta frontoiak eta orduan asko zan. Zake, ez da, hor, netzako hor agortu zan. Baina segitzen dugu, porque musika hor dago eta zorionez gaur egunean klarazioak eta ondo defenditzen dira, eta jende gaztia ere, ni baki jende gaztia guen deskubitzen duela musika hori, eta orduan, zera, jati hau txezako, ez, eta orduan, bueno, hor dago, gure indarra hor dago, egotekotan indarra hor dago.
2: Dokumentala bai izango da nolabait, ba, leio hori irikitzeko, itoizekin berriz konektatzeko, modu bat.
1: Bai, zera, azken batian hori ez da guretikan erten. Berriz, ez te pentsatzen berriz egonko da beste arlo bat posible ituizi buruz beste ikuspuntu bat etikan bez, espero ez ez, porque baina, bueno, da, bueno, zorionez zan biarret, oso posikau dela nola giltu dan dokumentala, porque azken batian kontatzen dugun kauzia benetakoa da, eta ordan segitzen dugu guk nahi genduna, eta guk gure buruai ez dugula traizionatu. Alde horretik kanpo zigo de, eta posi baino esango nuke lasai, bestearek esango zen bezala, que vergüenzas pasamos.
2: Pero ba, Mikel Abaren esaldi horrekin bukatuko dugu. Ez duk, noski baietz, segi zure bihotzak eskatzen dizun horrekin, jarraitu egal egiten eta ziur asmatuko duzula. Desiatzen hau, dokumentala ikusteko. Juan Carlos Pérez, placer erraldoia, zurekin Lore Ostoaken atal bat osatu izana, eta besterik gabe zurekin sola saldi hau izanagatik, mila esker.
1: Eskerrik asko zurekin, oso guzti da hone.
2: Ondo izan. Eta zuri entzule besterik ez, espero dut Itoiz eta Juan Carlos Pérezen konpainian zure belarri eta gorputzeko atal guztiek gozatu izana. Ambulantz Itoizen kantua entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Nafarroan, basoa CPN 2026-2027 proiektu aurkeztuko dute gaur goizean Maria Txibite Foru Erkidegoko presidentearen parte hartzearekin. Ekimen publiko-pribatua da, eta helburua da, zutek kiskalitako basoak CO2a xurgatu eta ekosistemak birgaitzea. Hain justu uneotan, Nafarroan Pirineotan piztuta jarraitzen du urzainkiko zuteak. Helburua lurrez zuteraino iristea da, leku hori babesgunea baita hartzaren bizilekoa dela eta ez dago mendi pistarik. Buldozer bidez bidea irekitzeko ahaleginan dabiltza azken orduotan. Gure mendi eta basoetan suteak piztuz gero alden azkarren itzaltzeko lurzorua alden garbien egon behar da, sastrakarik gabe. Eta hori, abeltzantzaren bidez lor daitekela dio Ignacio Martínez Aran Europako baso elkarteko kide eta ikertzaileak.
2: Abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat, ba, logiko ekonomikoa lortzeko, paisajeak kudeatzeko. Posible dugu gune batzutan, baso irikitzea eta berriro animaliak sartzea. Eta gune horietan, zu hauek izango dira etengarriak.
1: Donostian astelenean zendu zen Sabino Ormazabal kazetari, idazle eta 11 gizarte mugimendutako partaideari azken agurra emango diote lagunek Kristinanea parkean. Izen bereko fundazioaren eraikinaren alboan dagoen kaperan arratsaldeko 6etan izango da azken agur hori. Ordu bete beranduago arratsaldeko 7etan Bilbon Palestinarekin elkartasuna plataformak mobilizazio egingo du aste nagusiaren atarian Palestinar herriari babesa eta elkartasuna adierazteko Eliptika plazan. Eta azten nagusi aipatuta, goizeko 11etan Bilboko konparsek jaitan erasorik izan ez gero horiei aurre egiteko ekimenak aurkeztuko dituzte areatzan. Ordu berean, udalak festetako segurtasun eta garbiketako dispositiboaren berri emango du. Eta arratsaldeko 5etan Juan Maria Aburto Bilboko alkateak Begoñako Andra Mariari lore eskaintza egingo dio eta ondoren Etxebarria Parkeko barrakak inauguratuko ditu. Kulturan, gaur abiatuko da Flamenco on Fire jaialdia Bianan, San Pedro Liza Zarraren harri erorien artean, Maite Martinek zabalduko du astebete iraungo duen jaialdi berezia eta Donostiako zinemaldiak Zabaltegi Tabakalera saileko filmak iragarriko ditu gaur. Errepidetan, Bilabonan N bateko 441 irtera Lasarterako norabidean itxita dago goizeko 6ak bitarte mantentze lanengatik. Eguraldiari dagokionez, gaur goizean kostaldean oraindik ere euria egingo du. Orduek aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Temperaturan aldaketarik ez, giro freskoarekin jarraituko dugu. Gaueko 12:03, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Dani Laiko saiakerarekin estreinatu du Alberdaniak Patrikarako saia. Marcos Zapiainen lana da eta irudipena Marcos Zapiain ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Irudipena Alberdaniakoek ez zirela jabetu zure laikotasunak abitzeko Patrika handi xamarra behar dela. Berreun orrialdeko liburua osatu zaizu eta dena esaten hasita berreun orrialde ohi baino letra txikiagoz.
1: Bai. Ez daki, zer da, bueno, egia esan, naiz bateri ondo portatu Alberdaniakoekin, ze erdi itzartu genuen, bueno, beraien asmoa zen, ateratzea bilduma bat horrela...
0: Patrikarako.
1: Patrikarako, 60.000, 180.000 karaktere tope, eta...
0: ez zinerretitu.
1: Bai, bikoiztu indut, eta gaizki, orduan ez zin izan ditut zartu... Ba, oinoarrak, bibliografia, eta bar...
0: Aberaz hau da bertsio laburtua.
1: Bueno, baina... baina ez dauzkat eginda, eh?
0: Pentsatuak zen euskan.
1: Bai, baina beharko nuke ez dakit. Beste... ez dakit. Bost bat urte biribiltzeko liburua. Gelditu zaizkit, gero konturatu naiz. Bueno, horrela, nik uste dut argi gelditzen dela nondik noradoa zen gauzak, baina... esate baterako, ba, behira zure inguru hartako Tolosako, uste dut zela, Justo Mokoroa, genio irlengua idatzi zuena, bere anaia Don Eustakiok, ba, mesa ematen zuen Irunen, eta, bueno, zeo, ospetsua zen, eseak oso fuerte, bueno, mikroak dardarka egiten zuen, esea esaten zuenean. Kontua da, bere anaia, Justo, apaiza, alaber, ba, etortzen zela, Sagra Familiara, eta hori dela pare bat azte, nere arreba batek kontatu zidan, ba, Sagaratu baino lehenagoko ostiak, ematen zizkiola arrebari merendatzeko. Ba, igual 50. Han egoten zire merendatzen forma sakratua, Sagaratu baino lehen, orduan galeta antzeko hori, baina etzen ben gertatu, ja erdi gelditu egiten ziren merendolarako. Eta beira hori, uste dut, ba, liburuaren hildoa kontuan hartuta ez legokela bat ere txartu.
0: Baina etzaizu kabitu, berandu egiritsi da.
1: Hori da.
0: Bueno, letra asko idazteak esan nahi du, esateko asko daukazula, eta esan nahi du urte askotan pentsatutako kontua izan dela, 15 urte gaiari buruz zerbait idazteko asmotan?
1: Bai, bueno, hasiera batean panfleto bat idazteko asma neukan, eta bai ondo kabituko litzateke nik uste dut panfleto bat 70.000 karaktere horietan. Baina gero... ba, adimen artifiziala etorri da, panfletoak guk baino askoz ere hobeto idazten ditu, eta orduan ba, jo behar izan dut, hori adimen artifizialak ez dakizkien kontuak kontatzera.
0: Zuz, beharra sentitzen zenuen laikotasunaren aldarria egiteko?
1: Bueno, beharra, uste dut...
0: gogoa.
1: Zuzena dela aldarrikatzea laikotasuna gaur egun, ze katolikoek badituzte privilegio batzuk ez dinak bat ere zuzenak. Hau da, berdintasun printzipioa usten dute. Gero, beharra, ez dakit, ez da behar bat, ba, erabatekoa, ez da jateko beharra, doblo egiteko beharra bezala, baina, bueno, bai.
0: Nahi zenuen.
1: Bai. Bai, eta pentsatzen jokoa emaz ezakela, bai.
0: Ni Laiko, Marcos Zapiainekin, Euskadi Irratian.

0: the magic spell you cast. This is love your world.
1: Marcos Zapiainen izebatako baten hiletan entzundako kantuz hasiko gara. Liburu ez da horrazten. Hasten da laikotasuna kokatzeko aleginarekin, eta hori ulertzeko erlijioa definituz, eta erlijio hitzaren etimologia posibleen berri emanez, sekularizazioa eta laikotasuna bereizteko bidea ondoren, sortzaile hitzarekin gertatutako sekulartze harrigarria tarteko, laikotasuna eta antiklerikatasuna ere ez dira nahastu behar, aipatzen ditu batek eta besteak ontaz eta hartaz esandakoak, idatzitakoak, autore desberdinak, eta bat batean, 21. mendeko autorerik jakintzuenari galdetzeko tentazioa. Chat GPT-ri galdetuko dio zeintzuk diren laikotasunaren aldeko arrazoirik sendoenak. Eta ark erantzun, 6 arrazoi pixuzkorekin. Marcos Zapiain konforme xamar erantzunekin, baina ez bere egin beharrarekin. Adimen artifizialari esker erabakiko baitu oraingoz adimen artifizialaren esku ez dagoen zerbait idaztea. Nola? Ba, sentimentuz eta pasadizoz idatziz. Bai, ez da bera niaren erabilpenaren zale, horretan Ana Arendtekin diskrezioarekin bat dator. Arendtek defendatu baitzuen erlijioaren adierazpenak ez direla zapaldu behar, baina esfera pribatura mugatu behar direla. Marcosek publiko egingo ditu erlijioarekin mutikotatik helduarora arte izandako hartu emanak, ni laikon. Ni laiko, ni Claudio, ezela. Hala aitortzen du berak, Robert Gravesen eleberri historikoa gogoan. Claudio, traketsa bezain inutila zen politikan. Haren omenez, ni laiko. Hortik aurrera bost atal, nagusi, ataltxo laburrez ondo eraikiak, kronologikoki antolatuak, Marcos Mutiko, Marcos Nerabe, Marcos Gazte, irakasle, heldu eta militante. 80ko amaierarako bazuen Marcosek katolikotasunari buruzko ikuskera propio bat.

0: Eta hori baino lehen, Markos, erlijioarekiko hartu emana umetatik, naz? Igandeko mesetetatik.
1: Bai, bai, harreman apur bat txoroa. Ez dakit, eta gero, oroimenaren bitartez, eskuratu ditut hainbat irudi eta gertaera, erabat, astutan euskanak, baina ez dakit adinagatik den, baina oroimena, erabat, erregela da askotan. Adibidez, gogoratzen dudana da, ikaskide bat, evangelioa irakurtzera, igo, horre mesetako holtzara, eta dakit nik zazpi bat urte izango nituen, baina tipo hasi zen Israel, Israel, Israel, Israel, ez zuen ondo harrapatzen S-a eta R-aren segida, eta horrean horregon zen hiru bat minutu, eta hori da etortzen zaidan horretzapena, ez da oso sakona erlijioa definitzeari begira, baina bai. Dena dela, gero kontu sakonagoak, bai, adibidez, hor liburuan kontatu dut, ba, amamarena, bai, nik uste dut gutxegora bera, ba, jendazko alda identifikatu horko zenbait kontaktsunak ezate darako, hori, ba, ohean sentitzea garbi hilko naiz, birramuna hilda, maite dudan jende franko hilda, gutaz ez da ezer geratuko, hasieran baten oroimenean zer, baina 200 urte barru gutaz ez da arrastorik ere geldituko munduan. Orduan bai horrek piztu zidan horrako larridura bat, eta sukaldera joan nintzen, eta amamak prestatu zidan ez nahi beroa, eta horrekin lasaitu nintzen, baina berra da religioa eta filosofia neurri handi batean sortu dira eriotzaren beldurretik.
0: Eta zuia umetatik ikusten dena daia ze pentsa egoten zinela, eta ulertu nahian eta ezinean nien naiz nor zu nire etxean sartzeko eta alakoekin. Bueno, hori zehazki ulertu duzu gerora.
1: Bueno, ez dakit interpretazio kutre bada, ez dakit ulertu dudan, baina gero talentuen parabola eta barregia.
0: Hori adibidez ez?
1: Ez.
0: Da uler gaitza eta nahasia.
1: Bai, bai, ez dakit, hor, bai.
0: Ez dizu Luke Ferrik ere lagundu hori argitzen, zein patxan duzu behin baino gehiagotan.
1: Bai.
0: Nor da Luke Ferri?
1: Ba, Frantziako filosofo bat, hezkuntza ministroa izan zen, eta berak, bueno, bere burua ateotza jotzen du, agnostikotza, apur bat, eskuindarra da. Baina gero, harreman honak izan nahi ditu, juduekin, kristauekin, islamarekin, eta orduan pelota egiten die, baina nire ustez gehiegi. Eta beti nahi ditu salbatu neurri batean. Eta horren erruz askotan ez du asmatzen. Adibidez, talentuen parabolaren interpretazioan.
0: Baina aipatzen duzu eta aitortzen zenbait gauza, haren argibideekin, bueno, beste modu batera ikusteko modua izan duzula.
1: Bai, bai, esate baterako, esate duzu Arantza, nik ez dudala ulertzen, baina nork ulertzen ditu esaterako, zenbait kontu adibidez, gorputzen piztuera denboren amaieran. Hori dogma kristau bat da, ez da baida ezina, katiximak dakar, ez baldin baduzu horretan sinisten, ez zara kristaua, San Pauloren ustez, eta zeharra jo da hori.
0: Kristautasuna fedea izateko ez dagoela zertan egia bat sinistu beharrik. Ez diola xola, fede kontua dela.
1: Bai, hori horrela ikusten dute batzuk, William Jamesek edo Bidestainek edo nere lankide batek, hor Gallartan bere familia osoa komunista bera ez zuten bataiatu, eta bar, baina galdu zuen atxa 17 urtekin, eta dolua gainditzeko federa jo zuen, eta funtzionatu zion. Orduan, egiarekin zeharreman duen, berari ez zaio inporta. Dakiena da, funtzionatzen dion. Eta orduan, aurrera jo du. Baina arazoa nire ustez da, ba, ez dakit, filosofiaren jarrera normalean ez da hori. Filosofiak esaten du egia gordinak ere goitik bera pentsatu behar ditugu eta onartu eta ez gure burua engainatu ba horrelako bide faltzu ilusiozkoekin, ez? Beste munduak jainko onbera, gorputzen piztuera, eta ez dakizar. Ez, hau da, hilko gara, ustelduko gara, mundua ez da justua, askotan gaiztoak, askoz ere hobeto pasatzen dute zintzoek baino, eta bar, eta igual, ba, André Comte Sponville filosofoari, ba, bere amak, bere burua hil zuen, hainbat zaiakera eta gero alaba txikia hil zitzaion, eta ezagutzen zuen Fede Kristaua, baina ez zion funtzionatu, eta egia nahi duen filosofiara jo zuen, eta horrekin, bueno, tira, ez dakit, ba, kakasar triste hau eramaten duzu, baina bintzat erreala da.
0: Eta zu konpartitzen duzu hori?
1: Bai, ikuspuntu hori, bai.
0: Hala ere, gauza bada irakurritakoa, eta bestea da bizitakoa.
1: Bai.
0: Aitortzen duzu, apaiz zintzoak ezagutu ditut.
1: Bai.
0: Eta bizen eman ere bai.
1: Bai.
0: Baina Eliza nabarmen lerratzen zait gaiztoen aldera.
1: Bai, ez dakit. Eta katolikotasuna, ba hori, kontatzen du gure etxetik egun metrora bizi zen Meliton Manzanas, katoliko torturatzailea, eta beste aldera, beste egun metrora, Sánchez Corbi, katoliko torturatzailea, ere bai, ez? Eta gero, bueno, frankismoa jaio nintze, eta historia kriminal del cristianismo, jende asko irakurri du, gure belaunaldian, eta bueno, bai, nik uste dut, balantza, joaten zaidala, ba, txarraren alde, eta gero hori ikusi dut nire familian ere bai.
0: Denetik izan da, ez? Familia bai, askotan bezala zuenean ere.
1: Bai, egia da. Baina, joe, Izeba Juanitarena, edo Laiaia Jone, katalanek esaten zioten bezala, hau da, lehenengo lekaime laikoa Irunen, ordu arte danak, barkatu lehenengo,
0: erizain
1: laikoa, ez? Ordu arte denak mojak. Eta orduan ez zioten barkatu intrusismoa. Eta orduan egin zioten bullying antzeko bat. Orduan, bueno, bere zenarra ezagutu zuen hor Frantzian, Makin, Zebilelako, Bartzelonara joan zen, baina 1950-an Irunera itzuli, familia bizitatzeko da, eta ba, Zabaltza plazan gurutzatu zen, erizainen buru horrekin. Eta
0: moja zenarekin.
1: Mojarekin. Eta sekulako begizkunia botazion. Eta sentitu zuen beako gorrotoz bete hori, ez? Bere baitan ez hitzaion aztu. Eta itzuli Bartzelonara, eta agertu zirenean Salamankako paperak, 2000, ez da gize zeurtean, ba, abizatu zioten, zure izena dago hemen. Zergatik, ba, berak zeukalako, nez eta etzekien, debekua ba, Irunera joateko. Eta orduan, berari berala etorri zitzaion, ez, mojak salatu ninduen.
0: Eta Izeba Juanitaren pare, arbola genealogikoan, altura beretsuan dago Izeba Kluta.
1: Bai, ura, bai, zoragarria zen, baina moja, bai, eta...
0: Eta Klaratarra.
1: Klaratarra, eta klausuran bizi izan da 19 urte bete zituen eskerostik, ba 84 urte bete arte. Eta bueno, hori niri pena ematen zidan, ez? Bizialdi osoa hor barruan, baina nik berari pena handiagoa ematen nion. Hor munduan galduta. Eta bai, polita zen.
0: Bera maitasun modura bizi zuen fedea.
1: Bai, hori esaten zuen. Jesusekin eskonduta zegoela, eta bai, ondorio guztiekin. Ez dakiz askiz esan nahi zuen, baina bai. Eta bai, ez dakiz, adiktak ziren ere bai, eh? Ez bakarrik otoitzari, baizik eta kafeari, ere bai, han komentuan, eta nik ikusten nituen zenbait zerora bailtzen adinagatik, eta gu bizitan joaten ginenean, ba, berehala etortzen ziren arrapaladan horrela kafe bila, kafe eramaten genielako, eta baten azkeneko naia, etzen izan, ez dakit ama virginaren agarpena drogazare, bezik eta kafetxo bat. Mm-hmm. Iela horretik.
0: Ba, eta adikta ziren otoitzaren adikzioa zuten.
1: Bai.
0: Eta taldean abestearen adikzioa. Eta horiekin ez daukazu erazorik. Zu prezaude errepik horien aldeonak defendatzeko ere.
1: Bai, ez duana uste da, ba hori jainkoak entzuten duen ikorako zerbait. Bueno, pentsatzen dut jainkorik ez dagoela alde batetik. Baina bai pentsatzen dut nola bez zure burua ba motibatzeko edo pizteko edo ba Cristiano Ronaldo futbol zelaira sartu baino lehen gora begiratzen du eta ez dakiz zer eta errezo hoiek, ez, kirolarienak eta ba, batez ere dira autosugestioak pentsatzen dut. Eta gero errosarioa errezatzea eta bar, bai, errezatzea zerbait izango du, nez eta eraginik ez izan kanpoan, mundu empirikoan, baina eluke iraungo 3000 urte espalu nolabaiteko onurarik. Eta pentsatzen dut jendea erlaxatzen duela, erdi lo gelditzen dira, ba, gure amumak Euskal Herriko elizetan, eta bar, zentzua galtzen dute, ba, errezoaren fonema ja pixka gero eta aulago hoiek, ez? Eta bai badute, uste dut garunetan eragina duela, otoitz egiteak, eta eragin hori onuragarria izan daiteke.
0: Bai. Hori da pentsatzen duzuna, baina zu iritsi zinen, nerabezarora eta fedearen arrastorik ez. Ez, nerabezaroan, bueno, sexua. Ez.
1: Sexua bueno, zen, a ber, nerabe guztia bezala orduan.
0: Bai, ez zuri, orokorrean.
1: Hori da, eta erlijioari begira, ba, horren itzulpena da, ba, ikustea nola bizi duten sexua, ba, apaiz eta zerora kastuek. Ez, ofizialki kastuak dira, orduan zer raio, nola, zer egiten dute beraien animaltasunarekin, beraien desirarekin, eta orduan, ba, begirada bihurtzen zaizu apur bat, morbosoa, guaier, eta ikusten duzu harrituta, ba, nola esaterako San Benitok ikusten zuen lizunkeriaren organoa, ba, sazien kontra desira sentitzen zuen bakoitzean, eta horrelako kontu espektakularrak, ba, oso erakargarria zaizkio nera behari, uste dut.
0: Gertaera tremebunduak eta turbulentoak.
1: Bai.
0: Batez ere, horiek bizten dute interesa.
1: Hala, uste dut.
0: Bai, baina gazetan ere jarraitu zenuen, jarraitzen da, orokorrean, norbere buruari galderak egiten, aingeruak, Satanaz, eta aitortzen duzu liburuen bidez ezagutu zenuela Satanaz lehen da bizi, baina gero erreala ere bai, aurrerago kontatzen duzu Bermeon ezagutu zenuela.
1: Bai, bai. Ba, bai.
0: Behar bada, aruntzen joan baino lehen, aipatu beharko genuke, garaitzu horretan hasiko zinela beste bide batzuk esperimentatu nahian, beste bide batzuk irekin nahian, ikastaroetara joaten hasi zinenean, Lizasora, Barriara.
1: Bai.
0: Ikusi duzu, Irati Gorosti diren Aro Berria filma?
1: Oraindik ez dut ikusi, baina badut gogua. Bai.
0: Zu
1: bai?
0: Bai.
1: Ta?
0: Hango errealitatearen erretratu bada. Bai, hango ekintzena, hango erritualena, zuk kontatzen dituzun horiek ikusi egiten dira.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Ua. Bai, ez dakit berra da, oroimenean idealizatuta dauzkat, baina oso potentea ziren egoera haiek. Bai, tantrismoa eta maratoiak eta ikastaro haiek izugarria ziren, bai. Gure gurasoen belaunaldikoek intzituzten gogo jardun jesuitikoak, burlatan eta mila batzerun da, larogeian edo, ba, sortu zen, arkoiris, Lizaso, eta ikastaroak bestelakoak ziren, gehiago xamanismoan edo sufismoan edo tantrismoan edo oinarrituak.
0: Gogoan dukazu, zeren bila, arrimatu zinen?
1: ez dakit zeo zeren bila joan nintzen berroa bai, baina igual ez dakit inguruko jenda zeo jalako ere bai. Ez dakit zehazki zergatik joan nintzen, baina gustatu zitzaidan. Oso atzegin egin zitzaidan. Eta, bueno, polita zen, liburuetako kontuak ikustea praktikan. Eta ikustea gainera, zen ikuste dut, erlijioen monoteismoen pekatu nagusia izan da lotzea beraien edukia egiarekin. Hori izan da desastre bat. Eta hori egin dute, bai juduek, bai kristauek, eta bai islamak. Aurretik ez, aurretik, ez dakit, politeistak edo Euskal Herrian zeuden ba, larra eta gelatze eta zelatze eta horiek, bueno, takitzen, ba, bizimodu arrontaren aldeetako bat zen, noizan behin ba, aldare bat eraiki eta otoitz batzuk egitea, baina egiarekin lotzea eta egia bestelako egiaren bat aldarrikatzen duena garbitu nahi izatea, hori da oso oso monoteista. Eta Lizasun, ba, hor motorra zen Emilio Fiel, eta horrek egiten zuen ba, hartu tradizio erlikioso asko eta etzuen bakar bat ere lehenesten. Hartzen zituen batez ere praktikak. Eta ba, praktika sofia, praktika ez dakit kastaneda eta horlako sorginen praktikak edo tantrikoak eta aurrera ematen zituen eta bueno, pake santuan ez dakit, identifikatu gabe gehiegi korronte bakar batekin, ez?
0: Ezagutu duzun pertsonarik erlegiosoena?
1: Aurrez aurre, bai. Eta berra da horregatik, ze bosta jolaz itzaizkion erlijioak egiari lotuta. Eta, bueno, gero liburuetan oso impresionantea da Simon Bailen kasua, eta baita ere Rudolf Otto, eta Santa Teresa de Jesús hoiek oso erlijiosoak sentitu ditut irakurraldietan. Baina aurrez aurre, bai edo zein apaez, baino erlijiosoagoa sentitu dut Emilio Fiel.
0: Ikastaro haietan asterako edo hasi zinenen ordurako ikasketak egina edo ikasten edo bizitzako ze fasetan?
1: Ba, ez nahiz ondoritzen, berra da ikasten, ziurazki ikasten. Hor barrian Don Emiliagan ingen duen bipasana bat oso budista, baina zen Japoniako tankerakoa eta horri erlijio deitza ez dakit, ez du bat ere zer ikusirik katolikotasunarekin, adibidez, ez? Ba, hango burubideek eta egiten dutena da, ba, ez dakit, txikitandik bizi dugun logika goitik bera zapartatu. Usten zaituzte pizka flotatzen satelite baten moduan, eta antza dute, berra da, pirron eszeptikoaren ezaera batzuek usten dizuten sentsazioarekin. Baina oso parregarria dira, gainera badute umore bat, ba, monoteismoetan aurkitzen ez dena.
0: Naiz aitortu zenion zeure buruari, ni laikoa naiz?
1: Morain digestiota aitortu.
0: Bueno, hemen idatzi da eta guzti jarri duzu.
1: Abai.
0: Ez? Ni laiko?
1: Bai, ia. Baina hori da nire emaztaren erruz berak inposatu zidan izen burua. Orduan, ez dakit zen neurritan den ere erantzukizuna. Baina, bueno, erlijiosoekin, zenbait, pertsona erlijioso asko maite ditut, eta erlijioko irakasleak ere bai. Baina horrek ez du esan nahi, egoera oso injustua dela bukatu behar dudanik, ez? Hor institutuko erlijio irakasleak ba bai, dakit. Gotzaindegiak bialtzen ditu fedea zabaltzeko. Hori da beraien helburu nagusia. Eta gotzaindegiak aukeratzen ditu. Nez eta gero soldata gure zergetatik datorren, ez?
0: Hori da satirik, seguraski liburuko satirik, amaierako horiek dira satirik lurtarrenak, esango dugu.
1: Bai.
0: Ez? Aldarrikatzaileenak.
1: Bai.
0: Zehazki zer aldarrikatzen ari zaren erakusten dutenak.
1: Bai, hori da. Bai, institutuan hori ba, ikuskariak normalean ez du, inork ez du zuzendari izan nahi, eta ikuskariak behartu behar du, beti baten bat, eta ni behartu ninduen, eta handik argiago ikusi nuen ze aldea dagoen, ez? Katolikoek ze abantaila dauzkaten.
0: Abantaila neurgarriak direnak.
1: Bai, bai.
0: Ez? Esate baterako erlijio irakasleek, bueno, zuzendari egon zinen garaian behintzat, ezagit hori aldatu gaute dagoen, ez suposatzen dut, ez zaukaten oposiziorik pasabeharrik,
1: ez.
0: Batetik, gotzaindegiak izendatzen ditu.
1: Bai.
0: Beste privilegioetako batzen, nahikoa zela gela batean ikasle batek eskatzea erlijioa asignatura moduan nahi zuela, ikastetxea behartu egoteko asignatura hori ematera.
1: Hori da, eta beste asignatura batzutan horrela hautazkoak eta 15 gutxienez. Eta katolikoa bakar bat. Mm.
0: Eta beste privilegioetako batzen, baina ulertu dudanagatik hori bai aldatu da, bataz besteko nota ateratzerakoan erlijioari ematen zitzaion beste asignatura batzuei ematen zitzaien balio berbera, eta orduan ikasle askok erlijioa hautatzen zuten, bueno, zuek zeundeten ikastetxean behintzat, ezagit praktika orokorragoa zen, ba, pelikula batzuk ikusi, komentario batzuk egin, eta nota ona ziurtatua zeukatelako lan handirik egin gabe.
1: Hala da, bai. Eta selektibitatean, batez bestekoa kontabilizatzeko ere, ba, balio zuen, eta bai, horrelako kontu arraroak.
0: Eta zergatik dauka babes hori? Aipatzen duzu konkordatuaren ezagutzen.
1: Bai, hori da, ez dakit, enigma handi bat, konkordatua izan zen, ba, Franco eta Vatikano negoziatzen hasi ziren horrelako lege orokor bat, ez dakit, ematen du jainkoskoa edo, ze, amaitu zuten Franco hileta gero, ja, adostu zuten eta ezarri zuten. Baina, ba, kutsu frankista dario goitik bera, eta horregatik gaude behartuta denok, baita ez dakit, Podemos, Sumar eta Bildu gozatuako gobernu batek ere, eman beharko luke derrigorrez, erlijio eskaini beharko lukete institutuek, ez? Eta hori ez dira usartu bertan bera usten, ez Felipe González, ez Zapatero, ez Pedro Sánchez. Eta ez dakit zergatik, ze sozialisten idearioan behintzat, idatzita dagoen ideario horretan, ba, ez dut uste horrela katolikoei abantailak ematea sozialista batek oso barruan sentitzen duen zerbait denik.
0: Eta beraiek ze esan dizuet, ez? Liburuan kontatzen duzu nola injustizia hauek, injustizia jotzen dituzun hauek eraman zaituzen militantziara, eta hezkuntza laikoa elkartean aktibo izan zarela.
1: Bai.
0: Eta egin dituzuela bilera batzuk alderdi politikoetako ordezkariekin.
1: Bai, hala da. Bai, niri tokatu zaizkit bai Jeltzaleak, bai PSOE eta bai Bildu. Eta, bueno, Jeltzaleek ez, bueno, argi dago ez gaudela ados. Beraientzat, ba, erlijio katolikoa oinarri egokia da etika unibertsal baterako. Eta buk uste dugu, ba, katolikotasuna dela fede partikular bat, eta ez dela komeni gehiagi naztea etikarekin. Gero beste alde batetik, Jeltzale egiten zuten bereizi laikotasun positiboa, hau da, multikonfesionaltasuna, hau da, institutuetan eskaintzea alik eta erlijio gehien. Ez? Eta ezkertiar batzuk ere horren alde jokatzen dute. Aldiz guk uste dugu institutuetan ez dela erlijiorik eskaini behar. Hau da, ba, azki erlijio eskintzen da, ja berez, artearen historian, historian, filosofia, filosofiaren historian. Ezin da saiestu, noski, erlijioa. Baina katekesia, eta hori da gotzendegitik datorkiguna, ez, misio kanonikoa. Hau da, katekesia zabaltzea ikasleen artean, hori da helburua. Ba, horren alde ez gaude. Eta jeltzaleak bai. Bai. Dena dela gero, ba, adibidez, sozialistek eta bilduk eta arrazoia ematen digute, beti, superlaguna gara, baina gero, ba, benetako momentuan, dekretu baten bitartez, lege baten bitartez, ba, ideal bat gauzatzeko orduan eta bar, ba, beti da, arazoak ez dakit zer gertatzen den. Arraroa egiten zaigu, baina hori gertatu da orain arte.
0: Ez dago aldatzeko modurik, garai bateko konkordato ditxosozko hori?
1: Ba, ez dakit. Hala, dirudi, gero, gertatzen dena da, ba, esaterako, ez dakit, hezkuntza ministroa Patxi Lópezekin, sailburua, bueno, Isabel zela, uste dut, Pedro Sánchezekin ere izan zela, horren da, embajadorea Vatikanoan. Eta, joe, joan zen hitz egitera, ba, Franciscorekin, aita santuarekin, eta, bueno, unkitu zen, hasi zen negarrez, ematen zuen nerabe bat, rock izar baten. Aurrean, nere izeba zer horazko zer epelagoa zen, ez? Hau da, eta oparitu zion San Inazioren ez dakiz zer, eta bere koina, hau da, ABC-ek kontatu zuen, ba, izan zela ikusgarria. Eta sozialistek horrelako jarrera baldin badituzte, ba, Vatikanoaren buruzagiarekin, Yolanda Díaz ere oso ondo konpondu da. Bueno, hobeto berra da, ez? Komunistak eta katolikoak nitzeren ustez oso antzekoak dira. Eta berra da, errukia, pobrei laguntzea, horretan guztiok gaude ados, baina konkordatua beste gauza bada, ez dakit. Badago berdintasunaren alde jokatzea konkordatu barik.
0: Arazorik ez dago, erlijioa praktikatzeko, erlijioaren adierazpenak ez dira zapaldu behar, ados datoz Arendtekin, baina esfera pribatura mugatu behar dira.
1: Hori da, hau da, gero hori karikatura interesatu bat da, ere bai, ba, esatea laikotasunaren aldekoak daudela erlijioaren kontra, ez, erlijioak babestearen alde dago laikotasuna, definizioz, baina esfera pribatuan, publikoa da apur bat, ba, ez dakit, Osakidetzan. Ba, Osakidetzan berdin zaintzen eta hartatzen dituzte musulmanak, juduak, ateoak eta agnostikoak. Ba, eskolak berdin jokatu beharko luke. Baina eskolan sartzea, ba, mundu ikuskera oso konkretu bat eta oso partziala, ze beste mundu ikuskera asko dago, bat ez dato horrena esatrako katolikoen mundu ikuskerarekin, ba horra arazo badago, bai, ezin da zabaldu mundu ikuskera oso partzial bat, ezin zaio ezarri, ba, populazio osoari.
0: Egia da, euskeraz lehendabizikoz 1571 urtean agertu zela hitza, laiko hitza,
1: bai, zakin nun begiratu nuen, orotarikoan, bai, ala uste dut, ze ba, igual ez, ez dakit.
0: Ez.
1: Letxeparek erabili zuen, berra.
0: Leizarragak.
1: Bai, Leizarragak, 1791.
0: Bai.
1: Aurretik ez dut uste, ez dakit.
0: Azunik ez dakit.
1: Lekos.
0: Ez nik zure liburuan irakurri dudana, ideiarik ez daukat.
1: Bai, hori ikusi nuen un bait. Bai, zera grekoti dator, Laos da Edonor, ez? Jendea edo jendartea izendatzeko greko ez zuten etnos, apur bat talde kulturala, demos, talde politikoa, nolabait, eta gero Laos, jendea. Berdin da, ze jende, ze fede daukan, eta bar, ez? Eta orduan, laikotasuna da, hori, edonor. eta laikotasunak egiten du hori edo zein hiritarren alde, baina denak maila berean ipinita. Eta ez fede jakin badaukazulako, ba ez dakizen bat abantaila, kolpez, hori ez da zuzena. Bai, beste kontu bat, nire ustez interesgarria da, erlijioa, bale, ze laikotasuna erreakzionarioa da, zentzu hortan ez.
0: Hortik abiatzen zara.
1: Hori da, eta kontra egiten dio, ba hori, zenbait erlijiok bizitza publikoan, ba, muturra gehiagiz hartzeari, baina erlijioa bera, kokulertzen dugun moduan, hau da, arima eta gorputza berezirik, beste mundu bat, beste mundua garrantzitsua hoa izatea mundu hau baino, ilostean arima beste mundu horretara doa, eta bar, hori nondik arraio datorkio gizakiari. Eta nik uste dut Nietzscheren erantzuna oso, ez dakit egiantzekoa dela eta interesgarria, eta hori, ba, genbiltzan horri erdi tzimino, erdi gizaki, ba, transizioan zegoen talde hoietako bat, nomada, eta bapatean bat hiltzen da. Igual, beste bateko oraindik ez du inor ikusi hilda. Eta orduan, gelditzen da aldamenean, eta ikusten duen nola pizkanaka usteltzen den, arre gilaten duten, eta desagertzen den. Eta handik, azte bira, ametz egiten du, tipo hori, ba, berekin dagoela, izketan, parrez, ez dakiz zer. Eta orduan, normala da pentsatzea, neurri batean, ostras, badago beste eremu bat, eta horra doaz hemen gorputzez hildakoak, eta beste eremu hori izan daiteke berroa da, errealagoa gure aurrean daukaguna baino. Bueno, ez da idea polita?
0: Bai, eta bueno. Gainera, zure alabei ere horrelako zerbait asko gustatzen.

0: duzun jendez inguratuta bizizarela eternitate osoran, eta beraiek apuntatu ziren zuzenean, claro.
1: Bigarrenera.
0: Noski, noski. Eta, baina, gero, kao, susmoa etorri zitzaien, inork ez ere esan gabe, ba, ia, jendeak zer nahi du? Ez hil, maitasunez inguratuta bizi, eta ez sufritu. Eta zeruan hori dena gertatzen da. Orduan, gizatalde batek, erlijio antolatu batek, horrelako zerbait, ba, promestea susmagarri egin zitzaien, ez? Politegia da. Politegia da.
1: Politegia da, baina zenbat mila milioi dago konbentzituta?
0: Jo, ba, ba, 2.600 milioi hori da. Baldin bagara, 7.000 milioi gaur egun munduan, 2.600 milioi katoliko, bai. Eta, jo, apokalipsia idatzi zen garaian, hau da, gure aroaren lehenengo mendeko bigarren zatian, 200 milioi ziren gizakiak mundu osoan. Ez, igual, iruitama bosgarren urtean edo. 200 milioi asko zere aingeru gehiago zegoen gizakiak baino. Bai.
1: Eta Satanaz?
0: Eta Satanaz, bueno, beste aingeru bat. Baina, bai, eroria oso popularra Azpeitian. Lucifer izena erabiltze dute gehiagoan San Inakzio eta Josin Iturriotzek eta, bai.
1: Idazten ari zinela, Marcos, etenga bai. Esan neukan irakurlea burutan, ez? Tarteka, arengana zuzentzen dituzu hitzak, irakurle, garai bateko idazleko esala.
0: Bai, ez dakit. Bai, bai, berba, ez lokartzeko gehiagio...
1: Esateko, bai. Ei!
0: Bai, hemen gaude. Bai, ez natu, baina bueno, dena dela, badaude pasadizo batzuk, lo ez geratzeko modukoak.
1: Ah, bai, bai, adibidez, bermeokoa esate baterako.
0: Bai, hori batek lehenkoan galditu zen, baina liburuak dakarren guztia gertatu zaizu benetan. Eta bai, bai, bai. Hau da, liburuan agertzen den guztia, egia da, goitik bera. Ez daukat irudimenik horrelako gauza raroak asmatzeko. Baina nik uste dut bermeon gertatu zitzaidana dela, ba, bizitzan gertatu zaidan gauzarik arraroena, eta ez dut uste antzeko zerbait gertatuko zaidanik. Hil baino lehen. Baina, bai, harrigarria izan zen. Bastakit, ez kontatuko du dena? Ez dakit denbora dugu.
1: Titularretan kontaliteke, iritsi zinen Bermeora, filosofia bai. Irakaslean, eta ostatu toki bat baino gehiagotan hartu ondoren, bai. Erabakitzen nuen, etxe bat erostea.
0: Bai, eta orduan basaltzailea zen, bueno, bere zenarra zen Guardia Zibila trafikokoa, eta saltzalea ba Bermeoko emakume bat, eta orduan ba erosi genuen abenduaren 27an eta abenduaren 28an inusienten egunean ba esan ziguten ba gizonak Guardia Zibilak hil zuela emaztea eta gero bere burua hil zuela eta hor zeudela gure hoetan. Gure etxea zen ordurako, ze bezperan erosi genuen, baina Guardia Zibilek eta ertzainek ez diguten sartzen usten. Eta Gernikako epailak esan zidan, txok, hemen guztio gara susmagarrian. Zu ere bai. Baina, karo, nik ez daukan motivazio horik, ez hau da, ez genuen ezer irabazi, hilketa horrekin. Baina, bueno...
1: Piso ordaindu berri zenuten.
0: Bai.
1: Bezperan.
0: Bai. Hala da.
1: Pasadizo hori...
0: Eta gero, eskatu nion, ba, erlijio irakasleari, apaiza, ba, etxea, ze, karo, nire, zenide batzun ez zuten sufra erre. Usatzeko...
1: Hango energia.
0: Hori da.
1: Negatiboak usatzeko.
0: Hori da, hori da. Eta, baina, superak sekulako peste hausten du. Orduan, ba, eskatu nion, bedeinkatzeko etxea, ze horrek ez du kiratzik usten. Eta...

0: Eta erantzun zidan, ezin dut bedeinkatu zuretzeaz, bedeinkatu dator benedikeretik, oda zerbait ona esatea beste zerbaiti buruz, eta nik ezin dut ezer onik esan zuretzeari buruz, zientzia modernoak frogatu du, ba, norbait, luzaro bizi baldin bada etxe batean, handik alde egin da gero ere, bere energia bertan gelditzen dela. Eta orduan zure etxean, badago orain bertan, hiltzaile eta suizida baten energia. Eta, beraz, egin beharko genuke, bedinkatu baino lehen, exorzizatu. Zure etxea, baina nik ez daukat, Bizkaiko gotzainaren baimenik, ze Bizkaian bi lagunek baino ez daukat baimena exorzismoak egiteko. Eta, bai, erabat harrituta gelditu nintzen, zen nik pentsatzen nuen garai hartan exorzismoak eta zirela, ba, pelikulen kontuak, eta ez, gurutzearekin, eta urbe deinkatuarekin, ba, deaburuak harrapatutakoaren arima irekitzea, eta deaburuari irtera ematea, eta barra hori zela oso literarioa, eta oso pelikuleroa, baina ez, eta gero katixima erosi nuen, eta barra, eta ez, ba hori, exortismoa da bizi-biziri dagoen kontu bat katolikotasunean. Bai.
1: Jakin liteke, Marcos, hau, ja, amaierako kontua da, baina zergatik hasi zaren denbora asko ez dela etxe inguruko elizetako mesetzera joaten?
0: Ba, gero eta espektakularagoa direlako, eta, bueno, ikerketa bat egiten ari naiz, ja, ba, estatu batuetako evangelikoen eta ohiturak, hau da, ba, gitarra elektrikak, bateriak, eramatea, eta espektakulo teatral mota hori ja ona datorren, odese, Aita Santu Berriak garbi esan du horlakoak behar ditugula gazteak erakartzeko.
1: Indarrartuko dute, nahi?
0: Ba, nik uste baiet. Ari dira.
1: Bueno, zuk jarraitu ikertzen, gu zara mantzuten geratuko gara.
0: Osondo.
1: Uste dugu kantu hau gutxirola bera zuk entzuten zenuen garaitzukoa izango dela. Urteagatik, larogeita hausar zaitez egaz. Laurogeita, uzakit begiratu nuen laurogeita bederatzikoa, berra da, ba. Berdintzaio. Bai. Zarama ere aipatzen duzu.
0: Bai. Liburuan,
1: bada,
0: bai.
1: Pasadizo bat, baina hori kontatzeko betarikia da ez daukagu. Hortik aurrerakoak,
0: bai.
1: Ni laikon irakurri beharko ditu irakurle horrek.
0: Bai. Ez? Hori da. Bai. Ni laiko.
1: Alberdanian.
0: Bai. Alberdaniako sekulako pazientzia izan dute.
1: Marcos Apiain, eskerrik asko.
0: Bai, zuri. Agur. Agantzan, esker, bai.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Nazarroak Zeutan egoera zaurgarrian dauden adin txikiko migratzaileak hartuko dituela berretsi du Maria Txibite Foru Lehendakariak, eta gainontzeko arduradun politikoei arduraz jokatzeko ez ezik gizatasuna eskatu die.
2: Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas menores, una situación de extrema.
1: Eta behin hori esanda, datuak eman ditu Nafarroak adin txikiko migratzaileentzako 223 plaza ditu, 180 beteta daude. Beraz, 41 gaztetxoentzako tokia izango luke Nafarroak. Txibite gainera Urzainkiko suteari buruz mintxo da eta adierazi du espero duela euriak laguntzea, baina egunak beharko direla aitortu du. Sugarrak dauden lekuraino iristea zaila delako. Eta bien bitartean Irun eta Biriatun berriz ere 10 kilometro baino gehiagoko auto ilarak erregistratu dira Ipar Euskal Herrirako norazkoan. Izan ere, hainbat frantziar Iberiar penintxulan eman dituzte oporrak eta orain gure lurretatik pasatzen dira etxera bueltatzeko. Kontuenek ikamika sortu duen zuen Irungo alkatearen eta segurtasun saiaren artean, Cristina Laborda alkateak kontrolak ezartzeko eskatu zion saiari, herriaren erdigunean autorik ezartzeko. Saiak ezezkoa eman zion proposamenari, baina orain eta atzo bildu ostean trafiko kontrolak egingo ditu Oiartzunen ertzaintzak. Gipuzkoa 23-34 errepidean. Irungo alkateak eman du neurriaren berri eta azaldu du aurreko astean hiri erdigunean sortu zen kolapsoa ekiditea dela helburua. Arratsaldean bertan hasi dira gurutze inguruan neurriak hartzen Xabier Urteaga.
3: Kilometroko ilara sortu zen ibilgailu asko Oiartzunen autobidetik atera eta bigarren mailako errepidetatik joan ziren Irun erdigunera. Egoerak gainezka egin zuen. Horiek iditeko Irungo udalak egindako proposamena martxan jarriko dela jakinarazi du Cristina Laborda alkateak. Autobidean ilarak sortu ala, trafiko kontrolak egingo dituzte Oiartzunen gurutzeko biribilgunean eta Ingelesaren Gaztelura doan bidean.
4: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
3: Neurria jarri dute dagoeneko indarrean, azken orduetan Oiartzungo udaltzainak aritu dira gurutzeko biribilgunean Erleitzerako bidea isten. Helburua Oiartzundik doazen ibilgailu guztiak bentas ingurura iristea da.
1: Esan dugunez, auto gehienak lurretatik geratzen dira, baina ez dituzte hemen oporrak pasa. Hala ere, asko gurean ibili dira. Turismoak gore egin baitu uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan. Eustatek emandako datuen arabera, hoteletan ia 423.000 bisitari izan dira, iaz baino 107.7% gehiago. Atzerritarrek bultzatu dute azkundea, hoteletako 10 bisitaritik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira. Guztira 249.000 turista atzerritar hartu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek, eta batez ere Frantzia, Estatu Batuak eta Erresuma Batutik etorri dira Eustaten arabera. Destino Bilbao hotelak elkartetik Joseba Goirigolzarrik baieztatu du ari direla antzematen bai Estatu Espainiarretik kanpoko gero eta turista gehiago heltzen direla.
5: Eta ikusten ari garena da, hasi egiten dela estatutik kanpoko bezero hori geroz eta hogeiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantziazko daukala Espainian daukaten bero jasarpen horiek erreserbak egiten dituzte azkenengo 15-21 egunetan, egoraldia begira.
1: Hori bai, iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute. Errepidetan, Bilabonan ene bat errepidea Lasarte Oriorako irteeran itxita egongo da goizeko 6ak arte, mantentze lanak direla eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran irten beharko dute. Eguraldiari dagokionez, ostiralean freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu. Zu zaparradak batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean egingo ditu, bereziki kostaldean, non zaparradak handiak eta trumoitsuak izan daitezkeen. Barnealdera helduko diren zaparradak askoz txikiagoak izango dira eta bakarrik noizbehinka bustiko du. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eutsiko dio. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan nuz nahi eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Filma hainbat jaialditan aukeratua izan zen, ez bakarrik LGTBI plus jaialdi tematikoetan, eta 30-tik gora eskuratu zituen. Ausardiaz jorratzen du, 70 urteren bueltan dituzten bi emakumeen arteko erlazio homosexuala. Baina gainera modu neurritxuan egiten du hori guztia. Begirunek, keinuek eta isilunek pisu nabarmena dute film osoan zehar. Zuzendariak, Jon Araño eta Jose Mari Goenaga. Gaur, Klaketan, 80 egunean.
1: Klaketa. Gaizka Izagirraren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Gaur, bueno, 80 egunean eta beste hainbat kontuta zitzaiteko, bueno, bi eta bat, jaunda jabe, mi querido Klikouskirekin bereziki Euskal Herrian egin zinen ezagun, baina geroztik lan ugaritan ikusi dugu zure aurpegia, Ane Gabarain aktorea, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, egunon.
0: Egunon.
2: bueno, atxalde hon, bai. Dena delakua.
0: Bai. Segun bakoitzak ze aukeratzen duen.
2: Ez que honea, hemen barru sartu eta pixkat mundua aztu iten da.
0: Bai, hau da, burbuia temporal moduko bat. Orduan bada espada guztiak esango ditugu.
2: Hoi da.
0: Egun honen harrapatu zaitugu, eukiezu egun pixkan nazia, o zemuz atoz, zemuz?
2: Bueno, ba, ondo, medikutik nator, osea, bueno. Baina baki zuolakoako latarteka inbiar da, eta, bueno, ondo,
0: posten gara. Bueno, emendak hau hemen ezkerreta ipatuko dugu, hemen gurekin bidelagun goia saria, leheno egon gehan minan txatzen, ez dakit, gutxiago pixatzen duen, ez dakit egia aitortu behar dugun, ez dakit, esango dugu hau zurea dela, ez dala zurea, hau esan barriko genuke, hau zurea dala.
2: Denak igualak dia.
0: Denak igualak dia. Denak igualak dia.
2: Anaian etxian, ze Donostira karri nunean, zuzenian anaian etxea junitzen, eta antxe askatu nuen, ze bere pixua dauka. Eta antxe dao, ondo dao. Eta, bueno, la tarteka juten aizenian, batzuten, igual, astuite zait, eta bola eseritan nao, eta, ai bala, letz, hor dao.
0: Aitortu behar nizun, Ane, berez esan nuela, jo, eskatu jozue, Aneri, goia ekartzeko honea. Eta begiratu ziaten, esan ziaten, aber, mesedez, baina, bakitzu behar pixaten duzatorikoa, boltsoan sartuta honean,
2: Claro, es que oida, es que asko pixatzen du. Nigo atzen ez gaina, jason unian, gero gaina, claro, ematei zute goia, eta gero ja jutezea, ba, prensaitea, gero ja askatze zaituzte, festara, tal, eta goia eskuartian, eta neka indanean, ze nian txarki jaiten nebilen, ordun, Madrile neon, zea Maria Garrenon antzarki jaiten, eta ordun neka inda, eta bueno, baina, pospozik noski, baino ja, oza, pixu bat, eta zaten, joia, askatu nahi den.
0: Bueno, goia sariaz dugu aipatu, baina 20.000 espezias de abejas... Pelikula batik, Lourdes Gorbusta gatik irabazi zenuen.
2: Bai. Iru goia gainea, jaso zitu pelikulak.
0: Iru goia, hori da, Estiurre Solaren pelikula zoa garria. Bueno, lehenago egon zen Patria telesaila ere, baina, bueno, biak ola pixka eta ipatzearen, ez ditugu zure pelikula eta telesail guztiak ipatuko, ongo inetekako, biar arte asko dialako, baina, esango zenuke agian bi zeburoiek edo bereziki 20.000 espezies da abejas izan zela pixkat, bueno, nahiko garrantzitsuak izin dela zure ibilbidean eta ate berriak iriki dizkizuten proposamena diela, ala ez.
2: Ez da, ikusteko da, bueno, gertatzen da ja oso... Zar xamar harrapatu nahu, ja. Honeako eta txarreako, baina honeako ere bai, ez? Goia man diate 60 urtekin, orduan, ba, bueno, ja... Ez dakit, ja... txorrada gutxi dituzu, ja, ez? Txorrada gutxi dituzu, ja... ja, karrera nahiko egin da, bueno, haindik, bueno, pentsatzen dut etorriko zaizkida la hola proiektu interesarriak, eta haindik gatzen zaite, ez? Hola tramo bat, ez? Lanian, baina... Bueno, txorrada gutxi, orduan... Aldatu, bueno, ba, ez dakit.
0: Ez hainbeste. Hoi gehiago da, igual, kazetariok titularretan jartzei dugun zeak, ez?
2: Eta segun ere, klaro, ez da berdin, igual, ba, ez dakit, ba, igual emate baizute goia 20 urtekin, 40 urtekin, segun zure perfilaren nolakoa da, ez? Ba, igual hor baina baitu daiteke hola salto bat,
0: ebaldaketa bat, baina. Askotan aldarrikatzen dira, papera desberdinak, zineman eta aniztasuna, eta bar, 60 urteren bueltan emakumezko pertsonaia gehiago falta dira zinean? Pertsonaia protagonista.
2: Segurazki bai. Ola tarteka badaude, baina bai, personaje, bai, ola edadeko personajeak eta interesgarriak eta ola ba mamilla dutenak eta bai, noski falta diala. Ez que gaina batzutan emate du impresioa, ba, jo, esatezu, hartzezu eta esatezu, baina hau zeinek idatziu, osea... berrez, holako, ematen du, jo, 40 urtetik edo 50 urtetik aurrea, osea, emakumea ja, osea, amona geala, ja, sea perfil, sea horta, nola, eta zatezu, jo, eze pena, osea, eske, pena da, baina, bueno, nik uste tere tarteka, gero gainea, gero eta emakume gehiago da, o, ere, bai, gidoilarien artean, bai, ekoizlarien artean, eta nik uste, ba, bueno, ba, konkistatzen ari.
0: Nabaritzen dezu aktore moduan, gidoilari, sortzaile, dena delakoaren atzen, emakume bat dagonean, beste sensibilidade bat, zerbait aizpatasuna, nabaritzen
2: bai,
0: dezu zerbait,
2: batzutan bai. Ez beti, batzutan patroiak eta berdinak dira, eta gainea batzutan, eta gainea, eske askotan ere, gidoilariak eta egiten dute lana enkargupean, ez? Eta orduan, ba, batzutan enkargu horiek, badauzkate bere pautak eta bere, eta orduan, ba, bueno, hortik ere eskapatzea eta oso zaila da, ez? Baina, bueno.
0: Eskapatzea ipatu dezula, bereziki Euskal Herrian, egia da beti lotu izan zaitugula umorearekin, umorearen ediketa izan dezu orain arte, nik uste kendu dezulan, ez? Nik uste azken urteotan lortu dezula, baina ez dakitzuk berez kendu nahi dezun etiketa badala, edo
2: gainetan... Berdintzai, bera, nik betidanik egindet, nei, osea, nei registro guztiak gustatzen zaizket, eta gainean, nola, bete indeten antzerkila. Osea, naiz eta audiovisuala egin, ba, inoiz ez deta antzerkila utzi, eta ordun, antzerkilak bai eman dit aukera, pixkate registroak aldatzeko, eta beste, ba, bueno, beste gauzak, gauzak esperimentatzeko, eta bai, gertatzen da, ba, klaro, ba, lan ez agunena, ba, telebistak ematen du, ez, eta ordun, ba, bai, lotzen haute beti, ba, komediakin, ba, hori, ba, Bieta bat, eta ta jaunta jabe, eta bueno, eta gero mi querido Krikoski, eta ali abajo, eta komedia asko egin dut. Baina gero drama ere, eta gaina eske asko gustatzen zait. Eske gaina, eske esango bazen ir, zen nahiago dezun, eske ez dakite.
0: Ja, askotan bai, etiketa horiek nahiago bai, duzu
2: bai,
0: igual ez jarri.
2: Bai. Nahi aldatzea gustatzen zait. Na, eta beti esaten dut, baina eske, o sea, komedia kina honian, beti pentsatzen dut, jo, eske igual nik... Gehio naiz igual drama, igual drama hobeto dijo aquí. Eta drama izan nahi naizenean, pentsatzen dut, jo, eski igual naria komedia da gehiago.
0: Pordun, komedia dramatiko bat, Marko, zenu, eta ikusle bezala, zen nahiago ituzun, drama edo komedia, ikusle bezala.
2: Bueno, gauza onak, gustatzen zaizkit. Nei tragikomedia gustatzen zaizkit, asko. O sea, bi registroak ja elkarrekin daudenian, eta ja tragedia da, komedia bihurtzen danian, o komedia, ja, komediak sakontasuna hartzen dunian, eta tragedia bihur, nei, asko gustatzen zait hori.
0: Tor horretakoa. Orain txartuko ga, loreak pixka bat aipatzen, nahiz eta urte batzu pasadian, eta...
2: Ba, izen bat, amar.
0: Ama, 2000 eta... Amarreko hauztet dala, bagillo ere bai pasako zian.
2: Ostras, osea, amalau ja, eh?
0: Bai. 2000 eta amarrekoa da, bai. Pitzatzen egin nintzen, 2000, bai. Nazketa dauka ja.
2: Amalau dia, ja.
0: Amalau urte pasadia. Asko aldatu zaizu bizitza, amalau urte hauetan, bizitza profesionala eta pertsonala.
2: A ver. Bueno, ez hainbeste. A ver, profesionalean, bai, gauza... importanteak izan ditut, bai, ba, patria, gero, bai, euki ditutola gauza puntakoak. Personalean, ba, ez errasko.
0: Ba,
2: leku berdinan bizina, ez, lagun berdinak ditut, esan nahi dut, ba, ez.
0: Ez asko, dena den, oin sartuko beha, baina neri esan diate, esateko, Euskal Herrian, bikoizketa lanetan, ze podcastak eta irratiak eta gustatzen zaizkizu.
2: Bai.
0: Eta Iñaki Bera Etxe, eta zuzeu, zeatela Euskal Herrian dauden ahotsik onenak, eta zeatela pixkat guruak bikoizketen, bai, eta hori esan diate, da
2: uste? Asko indeula, garai batian, eta gero nei ahotsarekin lan egitea eta gustatzen zait. Osea, bikoizketa eta asko indet, eta nik disfrutatzen dut. Osea, badaude aktoreak ez dutela bate disfrutatzen, eta iruitze zaiela pixka bat, hola, interpretazion de tercera, ez? Eta bakar, bai, eta da beste...
0: Beste adar bat azkenean.
2: Bai, beste adar bat da, baina nei gustatzen zait, nik asko disfrutatu izan dut bikoizketa egiten, eta bueno, ba, bai, ahotsa lantzea eta gustatzen zait, asko, importantea iruitze zait gainea.
0: Oso. Bueno, atzera begira txiki bat egingo dugu. Hola, nik uste omenaldi txiki bat merezi duelako pelikula honek, bai zure filmografian, bai euskal zinema gintzan.
2: Noski.
0: Jose Mari Goenaga eta Jon Garañoren loreak. Egia da, Moriartitarrak, bueno, azken bolan gelditu gabe dabiltzala, eta beti bere filmografiaga aipatzen denean, normalean, loreak, La Trinchera Infinita, Handia, asko aipatzen dira, baina eskatze daukat, lorea, larogei egunean markatu, ez dela inbeste aipatzen, baina euskaldun askoren kutxuna dela, ez? Loreak ekin batera.
2: Baita niretzate bai, ez? Karo, loreak etorri zan larogei egunean, eta bai, ez? Ondoren,
0: bai.
2: Ez? Uztete, etzan nahin besteko denbora pasa. Ba, baina, nei, egia zan, nik ere sensazio hori dauka, niretzat oso oso oso kutxuna da. Larogei egunean gainea da persona, da pelikula bat, bueno, loreak ere bai noski, baina larogei egunean personaje horiek hain kutxuna, hain eta gero historia da, hain polita, hain da, tratamendua ere, ez hain delikatua, hain elegantia, hain, nik, bai, nei, asko gustatzen zait pelikula hori. Osea, esate jazu, larogei egunean edo loreak, ba, ez dakiz esan.
0: Ja, berdinketa.
2: Bai, gainera,
0: o sea, bitxia nolako inzitu zuen pelikula horren estrenaldia Ander pelikularekin batera, Roberto Castoren Ander.
2: Egitea.
0: Eta, bueno, gaiak antzekotasuna bai dituzte, eta nik ustez, ba, ziela bi ekoizpen bizka, eta tebi berriak irikizizkiena, ba, olako ekoizpen, ez?
2: Bai, oso, bai, atrebitua, o sea, momentu hartan, hola, alako hori amodiozko histori bat, edadeko bi emakume hoien artean, eta bai, atrebitua, eta...
0: Eta gainean ikusten atrebitua, baina aldi berean oso neurritxua, oso sutila, ez dago ezer esplizitua gordina, elegantzia.
2: Baina nik uste hori bai, berezkoa dutela.
0: Berezkoa dute,
2: behaien pelikula guztietan esango nuke, ez? Bai.
0: Bueno, pertsona aipatu duzu? Bueno, pixkat, aipatzen egia Moriartitarrak nola planteatzen duten guztia, ba, esteneratzea eta nola egiten duten. Orduan, zure pertsonaiaren aurkezpena, eta, bueno, nahi, baditu zuela pixkat, aipamen batzuk egin zure pertsonari egiko geniz, dago kionez. Bueno, sekuentzia hau da, igual etzea gogoratu egingo.
2: Bai, batzen naiz.
0: Hau da zure lehenengo sekuentzia, zure lehenengo estena. Hau da, zure amak deitzen dizu telefona. Ez
2: que gaina guatzen naiz, eri gaina. Osa, suposatzen da ni estatu batuetan agola.
0: Hori da. Hoidea egin dizun bigarren galdera. Hor, estatu batuetan eta, zaude, ez? Baina dut zaude, hor?
2: Eta ingenun, Ondarrabiko, etxe. Ondarrabi edo Igeldo, uste. Ai, ama, guain dudan nao.
0: Bueno, Ondarrabi edo Igeldo. Bitako bat izan.
2: Igeldo izan zan. Igeldoko etxe batian, zer gero beste batzuk ere Ondarrabin egin genitun. Bai, eta bai, goatzen naiz. Perfecto,
0: bueno, hau da hori, zure pertsonaien aurkezpena.
2: Bai.
0: Eta ikusten da hor, lehenengo planoan ikusi dugu. Dago, maia desastre bat egina, alkohol botila daude, zaude pijaman. Hemen jana baritzen dugu pertsonaionek zerbait duela, ez? Zerbait gertatzen zaio, ze...
2: Bai, bere... Bizitzaren nahiko hankaz gora du.
0: Hankaz gora duka, ama deikada go, ez dauka pazientzia
2: askorik. Hori gero, asko, entzun behar izan nuen, joe, baino ze borde zure personajea, haizu, alaxe idatzi diate.
0: Olaxe zan, ez da? Bueno, hau, oso ondo egiten dute Moriartitarrek hori, ez? Detaile txikiekin, nola, dijoazten pixkanaka...
2: Bai, gutxikin asko kontatu.
0: Gutxikin asko kontatu hori da. Bai. Gerora, ikusten da oso ondo zure pertsonaiaren evoluzioa. Hau da beste sekuentzia bat. Hemen ikusten zaizu ja, estatu batetan jarraitzen dezu, hau ez dakit nundan, baina... pixkat ja... Bueno, txukunago, badiru dilanea zoazela, baina McDonald'sen erostez da. Bueno, McDonald'sen bai, igual ezin dugu aipatu. Janari azkarreko kate batean.
2: Janari azkarreko, bai.
0: Jatetxe batean aipatzen zaude, jaten zaude. Orduan, bueno, pixkat evoluzio badago zure pertsonaian, ez? Eta beti telefonoz.
2: Bai, beti telefonoz, bai. Ez que gainea, claro, ez que nik nere sekuentziak nik ustete rodatu genitula, ba, igual biegunetan, o sea... De xente zian, baina, kano, dana telefonoz eta dana...
0: Ikusten dian guztiak, biegunetan.
2: Bi oiru egunetan, bueno, bai, eske, bai. Se dana telefonoz eta dana normala, o sea, baina, bai, de repente zan, joe, venga, dana, pa, ta ondo, horrek ere batzutan laguntzen du ere sartzen.
0: Claro.
2: Bai.
0: Baize, kronologiko, ki ez grabatzea, nire iruditu zait beti, sekulako trebezia daukazuela, ez dakit...
2: Baina hori asumituta, baina erabat. Eske, bestela, ez da, biablea. Claro. Ez da.
0: Hau da, pixka eta aurrerago. Hemen ja, ikusten duzunez, ja, kamera ez da inbeste mugitzen. Lasaiago zaude, amarekin telefonoz, baina zaude etxean. Eta, pasatzea, alkohol botilak, desastre guztia, janari azkarra jateagatik, hemen ikusten zaizu ja, osasuntxu jaten, lasai mailean zaude xerita, nahiko lasai, baina bueno, hor ikusten da nola baiteko garapena pertsonaian, ez? Hor zerbait gertatu da, eta... Ez da, azkenan hor dauden detaile guzti horiek nola iristen zaion ikusleari, ez da? Hau nola...
2: Bueno, pixkat, bueno, gero... claro, zuzendarien laguntza eta zuzendarien zuzendaritza ba, oso, oso importantia da.
0: Berez kontaktua...
2: Mantentzeko pixka bate barruko horra, ez?
0: Osa, kontaktuaz bazen ukan errodajetan fizikoki zure amaren pertsonaiarekin?
2: Bateres, ez? Ez que horrek eren pena mantzian.
0: Claro.
2: Azkenean gainok tokatu zitzaidan, karo, bakarrik rodatzea.
0: Claro. Ja,
2: batu abesteken duta, hola, bakarrik rodatzea, eta, karo, hori batzutan, bai, botatzen da igual, faltan, ez? Bestearen... bestearen erantzuna eta babesa eta bai, baina bueno, hola tokatzen da.
0: Eta azken sekuentziaia, eta nik uste badala oso adierazgarria, zaudeko txean, amatzean negarrez, eta bai. Aita, oain azalduko da irudietan eskuinean. Norba bai. Dago konversazio bat, esaten dezula. Zu aita beti isilik egon gozea, beti isilik egon gozea.
2: Bai.
0: Osa, zu amari bizkarra ematen, bai, ama negarrez, aita bai. Isilik ez du ezer esaten.
2: Bai.
0: Jabetu da, bizitza osoan gertatu den gauza guztietan, baina hitzik ez, ez?
2: Ja, osa, bai.
0: Nik uste
2: bai.
0: Hau dela gutxirekin, aipatzen nahi gana, ez? Asko kontatzearen
2: bai,
0: hori, ez?
2: Bai. Bai, pixkate familiaren dinamika hori, ez? Bai.
0: Bai, ama sufritzen alaba espinutik begira.
2: Bai, oi, bai.
0: Bueno, nik uste badela, hemen badaude sekuentzia asko aipatzeko larogeien egunean buruz aipatzeko. Oroitzapen politak gugitu zuez, imaginatzen dut pelikulari buruz.
2: Bai, oso politak. Egia esan, gustora ikusiko nuke berriz, ara. Ze, claro, karo, gero momentuan ba ikustezu ez behin bakarrik. Estrenatuta ikustezu behin, bitan, oirutan. Claro, gero ja, gero igual noizpa etola... Zeo zerrea konbidatuta berriz ere ikusi ez dizute zetze zango, baino aspaldi.
0: Baina, gara batean ez, ja. Igual, aukeratzen genuen la pelikula jute gina zinera eta listo, baina gaur egun dagoen gaindosiarekin eta tsunamiarekin ez dakik gula zer.
2: Bai, ikusi behar dut berriz, bai, ikusi behar dut berriz, hola, bai, hola gustora eta goxo, bai.
0: Zinez alea zea, gustatzen zizu zinea?
2: Bai, gustatzen zait. Bai, oain, azken bolaran, jo, eta gainan ere burua zigortu behar dut, zetzei, bate gustatzen ze, sart, nik uste pandemia eta gero barneratu detola jarrera bat, ola gutxi juten naiz, lehen baino askoz gutxi.
0: Zine aretora?
2: Bai.
0: Zezea, gehiago etxean ikustekoa edo?
2: Bai, baino ez dakize pasatu zaidan lehen, igual astero juten izan eta jo, oain, pentsatzen, jo, eba, eske, askoz gutxi juten naiz, eta morro ematen dit. Zene nik uste jun bardeulaz.
0: Bai, aldarrikatu barda.
2: Eske dana pikutara dihoa.
0: Aldatu zaizu, lana, plataformaan kontuan gatik eta...
2: Baitare, klaro, eske, bain gaina dana, klaro, eske, plataformatan daukazu, osea, klaro, eske, esanatzen da pelikula bat, eta esatezu, bueno, ba, larri balimana bilden bora, zale, esatezu, bueno, ba, bila betetan ja, ozin plataformatan eongoa, eta, bueno, ba, ikusiko, eta, jo, ba, pena da. Etzair gustatzen hori, nere buruari, Bai.
0: Bueno, elkarrizketaren amaieran pixkat uno zinez hitz egiten dugu eta ni gonbidatuari opari bat egiten diot. Hemen aldarrikatzen nahi formatu fisikoa eta opari bat, pelikula bat oparitzen diot eta badakit zuri Woody Allen gustatzen zaizula, Ebal Desnudo pelikulare gustatzen zaizula esan didate. Baina bi hoietatik ez tira. Ebal Desnudo pelikula Mankie Beachek zuzendu zuen. Orduan, bueno, hemen daukadan pelikulen artean gomendio bat opari bat. Pelikula oparituko izut, La Huella, bueno. Ez dakit ikusita daukazun. Baina, bueno, aktore moduan, gomendatzea izut ikustea.
2: Uste baiet.
0: Da, pelikula hoietako handon, guztia gertatzen da, eremu bakar batean, gela batean, hor misterio moduko bat gertatzen
2: Neskoa,
0: da.
2: Irurogeita mairu.
0: Bueno, Ebal Desnudo horren zuzendari bera da. Orduan, bueno, oroigarri moduan, La Huella pelikula, hau, etxean ikusteko da, ez zinean, zoritxarrez, baina...
2: Ja, bueno...
0: Baina hori oparitzen dut.
2: Osanda.
0: Ikusi dezun azkeneko pelikula, telesaia, gogoratzen duzu?

0: lanpon berezi batekin ere bai, eta joan dan urtean La Casa de Bernarda Albakin egon ditzen, Maria Guerrero, eta bueno, ta, ondo, ondo, gustora.
1: Numaiten azalduko, ozera, amaitzeko, azuzai ipatzea, baina hau betikoa, leheno esan dugu, askotan kazetariak erabiltzen dituzten lerroburuak, baina irakurri nuen elkarrizketa batean, aipatzen zenuela, berriz jaioko bazina etzinakela aktore izango. Hori ala da?
0: Claro, es que, noski, baina, zu kazetari esango zinake?
1: Ja, ez dakit esan. Ja, zer rasite ditugu galderak.
0: Hori izautze zu, ba, beste, ba, zeo zer berrilla, ez? Osa, berriz jaio eta berdina hain?
1: Berdina,
0: es,
1: ja.
0: Ez, ni oso ansiosa naiz, eta oso kuriosa, eta hori nahiago dut zerbait berrilla
1: deskubritu. Ados, komentzitu nauzo, ni galditu naiz pentsatzen, haber galdera horren erantzuna zein dan. Eskerrik asko, Ane,
0: zuei,
1: mila esker gurekin egatik, eta urrengo batean ikusiko dugu, elgar, eskerrik asko.
0: Mila esker.
1: Eta zuei, eskerrik asko beste behin gurekin egoteagatik, eta urrengo saioetan ikusiko dugu, elkar. Eskerrik asko.
2: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zendaritza Gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xavier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo eta ongi etorri Ekinean podcastera. Elujarrekoan Agalarraga iestaran nauzue eta podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik zientzia arloko eskutuko protagonistak ezagutuko ditugu. Ilean behin gonbidatu bat haietako asko emakumeak izango dira. Oraindik ere sistematikoki baztertua baitira zientzia eta teknologiaren arloan. Baina bestelako gonbidatuak ere izango ditugu. Beti ere, ikertzaiaren estereotipoarekin bat ez egiteagatik, erdigunetik kanpo geratutakoak edo kanporatuak izateko arriskoa dutenak. Ekinean podcastaren helburua, haiei guztiei entzutea eta zuei ezagutaraztea da. Eta lehen saiora, Irene Lafuente Ibáñez de Mendoza gonbidatu dugu. Lafuentek odontologian ikertzen du. Horra iristeko ze bide egin duen, ze oztopo aurkitu dituen eta nola gainditu dituen, eta etorkizunerako ze asmo duen ezagutuko dugu. Kaixo Irene, lehenengo gauza kokatzeko jendea eta ozu gertuagotik ezagutzeko, noiz eta non jaioa zaren esango diguzu?
2: Irene Lafuente naiz, eta Bilbon jaio nintzen, 1974. urtean.
1: Odontologoa zarela esan dugu sarreran, ez dago zoikoa izaten odontologoak ikerketan aritzea, normalen klinikan ibiltzen dira, zuk bazenekien nahi zenuela ikertu?
2: Egia esan ez, ni hasieran mediku frustatua nintzen, medikuntza ikasi nahi neban hasieran, da, bueno, ba, notan gatik, da, beste goza batzuan gatik, ba, enintzen sartu medikuntza graduan, eta nire bigarren aukera odontologia esan, da gero bigarren mailan ikasi neban hori asignatura bat, irakasgai bat, asko gustatu jatana, eta orduan, laugarren mailan beste bigarren zatia esan, irakasgai honen bigarren zatia esan, eta bertan ezagutu nuen, nire gradu amaierako lanaren zuzendaria, eta azkenan beragaz lan jotake, ba, irakasgabe gustatu zitzaidan, da horrean jarretu leban, da gero ikerkuntza mundu edo arlo, odontologiako arlo honetan, investigatzeko aukera zabaldu zidan, eman zidan, da hemen jarritu dut.
1: Orduan esan daiteke, hor da gako izan zela irakasle hori?
2: Bai, duari gabe, bai, bere izan zen, bai.
1: Eta asmatu zenuela iruditzen zaizu, aukeratu zenuen bide horrek asetzen zaitu eta gustatzen zaizu?
2: Asko, nik argi eta garbi neukan uste dut hori hasieran medikua frustatuan nintzela, baina gero klinika odontologiko konbentzional batean enebala ikusten nire burua. Ikusten ebala nire burua, unibertsitatean, ikerkuntzan, eta horregatik ba, bere laguntzarekin ba, teak pizkanaka zabaltzen, bidea pizkanaka zabaltzen, eta beragaz super ondo.
1: Bueno, ba, laguntza izan duzun bezala, zailtasunak ere sortuko ziren bidean. Zein izan da zailtasun potoloena eta nola egin diozu aurre?
2: Izango litzateke, hori odontologia izan dela nire sorta eta aldi berean agian hori zailtasunik handiena. Zergatik, ikerkuntza mailan, zuk esan duzun bezala, ez dagoelako aurrekari askorik ikerkuntza munduan. Eta gaur egun ematen diren bekak eta diru laguntzak, apurtu bat bideratuta daude beste zientzia batzuetara, edo beste arlo batzuetara. Odontologia mailan, ez dagoin beste aurrekaririk, ez dagoin beste ideiarik, orduan jendeak nire ustez ez dotza ematen odontologiari behar dauan benetazko garrantzia edo pisua. Eta horregatik diru laguntzak edo bekak ez dira nahikoak.
1: Bada pixkat injustoa, ze azken linean, ahoko osasuna, ba, osasun osoarentzat oso funtsezkoa da, ez da?
2: Hori da, azkenan jenteak ez teko argi nik uste dut ahoan azten dela askotan osasun osoa. Gaur egun ikusten ari da gero eta gehiago zer relazio dekon ahoko higieneak, ahoko osasunak, gorputzeko osasun osoarekin.
1: Eta zu jendeari nola esplikatuko zenioke erraz eta labur, justu zertan ikertzen duzun?
2: Ba, bueno, nire hori gradu amaierako lana, gaixotasun periodontalaen eta ahoko minbizien arteko erlazioa ikertu genuen. Nire ikerkuntza taldean, edo nik lan egiten duten ikerkuntza taldean horri buruz investigatzen dugu, ahoko minbiziari buruz, eta ahoko minbiziaren prebentzioari buruz. Orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko ahoko minbiziko zifrak edo zenbakiak txikiagoak dira, gizonetan emakumeetan baino. Mm-hmm. Emakumeen prevalentzia, ahoko minbiziaren prevalentzia gero eta altuagoa da. Eta horren investigazio edo ikerkuntza, hori da nire ustez ikerkuntza taldean gehien ikertzen duguna.
1: Orduan, ikertzen dezue, ze genero faktore dauden, badaukazue hipotesirik?
2: Ba, hor gaude, ez dakigu oraindik. Ez dakigu oraindik, baina ikusi da lehen, hauko minbizia ohikoagoa zela gizonetan, emakumeetan baino, ze lehen gizon gehiago erretzen eta edaten zuten, azkenan hauko minbizien arrisku faktore nagusiena diroie, tabakoa eta alkolaren kontsumoa. Baina badaude beste, badago beste barkatu, hauko minbizia duten beste talde bat, ez duena ez erretzen, ez da alkoholik edaten. Eta biztaleria kopururi handiagoa da emakumetan. Agian haiek daukate beste arrisku faktore batzuk, segurazki genetikoak direnak, eta genetikan da guk egiten dugun, edo genetikan oinarritzen gara gure teoriak edo proposatzeko eta ikertzeko.
1: Eta zer da gehien motibatzen zaituena ikertzen ari zarenean?
2: Azkenean guk hori investigatzen duguna da ahoko minbiziaren prebentzioa. Ahoko minbiziaren biziraupena oso txarra da. Eta orduan, bere agerpena predesitzeko edo aurre ikusteko biomarkatzaileak edo bai genetikoki gene espezifikoak aurkitzea oso garrantzitsua izango litzateke etorkizunean gizartean laguntza puntu bat emoteko, ezta? Hori da, nik uste gehien motibatzen nauena etorkizunean, gainera ni beti dino eta azkenean zeozer investigatzen dugunean ondorio bat beti izaten da. Orain dino asko geratzen da ikertzeko eta horrek ere bai aurrera jarritzeko motibatzen nau asko, ezta? Jakite hori azkenean ez dakigula ezer. Orain dino pillo bat geratzen delako ikertzeko eta horrek ere bai asko motibatzen nau eta aldi beran hori ikertzen dugun arloa edo gaia gizartean garrantzia duela.
1: Bai, eta hori onura begibistakoa da, ez?
2: Bai, begibistakoa da.
1: Egiten duzun pauso bakoitzak balio du.
2: Hori da. Ordan beti goaz aurrera. Inkognita gehiago gertzen dira, baina aurrera goaz.
1: Eta igual ez da hori argumento txarra animatu berko bazenu oraintxe bertan, zer ikasi eta zertan ikertu edo noizbait ikertza izatea buruan daukanari animatzeko eta igual ez, beti gelditzen dela zer ikertu.
2: Claro, eta etorkizunean, azkenean gizarte eta guztia aurrera joateko ikerkuntza beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Eta ikerkuntzak duen alderdi positiboena nire ustez da hori, honen dino asko dagoela deskubritzeko eta jendea behar dela. Jendea behar dela, ez dira bakarrik medioak. Medioak badira, baina motivazioa eta jendeak lan egiteko gura hori edo nahi hori garrantzitsua dela ere bai. Dire, zuzendariak beti dino askotan ez dela garrantzitsuna baratu bakarrik kabia, txoria dagoen kabia, bizik eta txoria. Horregatik jendea behar da, eta jendea behar dugu. Baina bueno, lehen esan dudan moduan azkenean ikerkuntza mundua guringurunean behintzat zaila da. Ez dagoelako diru laguntza askorik edo guk nahiko genuken diru laguntza nahikoak eta hori.
1: Zuk zerra datuko zenuke, zure esku balego behar bada hortik joko zenuke, diru laguntzen banaketa justuago bat edo.
2: Bai.
1: Eta nola ikusten duzu zure burua etorkizun labur batera?
2: Honetan. Karrera amaitu nebanean, gradua amaitu nebanean, 2017an apostu egin neban hemen geratzeko. Master Unibertsitatean egin neban, doktorego tesia egin neban ere bai unibertsitatean, azaroan aurkeztu neban tesia. Eta orduan, onaino heltzeko emando da San Pauso guztiak, mantendu nahi dodaz. Eta bidea hori da. Unibertsitatean mantentzea, ikerkuntza mantentzea. Azkenean, odontologian ikertu nahi baduzu, Espainia mailan behintzat, investigazioa gehien bat da unibertsitatean egiten dena. Ez daude enpresa pribatu askorik odontologian ikertzen dutenak. Orduan, hori egien, beste zientza batuetan, biologia, kimika, horrelakoak, badaude, edo industria farmakologikoa eta horrelakoak, badaude. Bai, odontologian beriziki ez dago esparru pribatu bat ikerkuntzan aritzeko. Tordon, unibertsitatean egotea eta horren apostu egitea, azkenean, apostu hori egin neban, eta hemen ikusten dut nire burua, etorkizun laburrean, eta luzea, vamos.
1: Horrek esan nahi du, klaseak ere ematen dituzula.
2: Bai, klaseak ematen dudaz baita, bai.
1: Eta alderdi hori, biak ikerketa eta irakaskuntza?
2: Gauzen jata, bai, guke hemen dekogune sortea, hori bai, bada sortea, odontologian Euskal Autonomia Euskal Herriko Unibertsitatean bakarrik daude 40 plaza. Eta nik emoten dut, irakasunen, nik emoten dut asan klasak dira bakarrik euskarako taldeetan.
1: Aha.
2: Euskarako taldean aurten dekodaz 13 ikasle.
1: Talde txikia,
2: talde
1: oso
2: txikia,
1: gertuko harremana.
2: Bai, bai, eta horrek posibilea de asko zabaltzen dauz baita.
1: Eta genero aldetik, emakume izateagatik ikerketan izan dezu zailtasunik edo irakaskuntzat, zure ikasle gehienak ere behar bada emakumeak dira edo?
2: Emakumeak dira, ez oztoporik ez dut euki, ez. Eta gehienak gainera emakumeak dira, aurten hori amaika ikasleetatik 10 emakumeak dira.
1: Eta uste duzu bukateko dula bat ematek aietakoren batek ikertzen baita ere zure eredua jarraituta, zuk azken finean irakasle bati esker deskubritu duzu ikerketaren mundua.
2: Bai, politi izango litzake, bai, ez dakit agian, bai, gero aurten badaukagu proposamenik grado mailarako lanak egiteko. Ikusiko dugu, a ber.
1: Ba, kontatuko diguzu, eskerrik asko.
2: Bai, agur, eskerrik asko.
1: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Irene Lafuente Ibáñez de Mendozaren eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elujarrek ekoitzitako podcasta.

Kaixo eta ongi etorri Ekinean podcastaren atal berri honetara. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta dakizuenez podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik zientzia arloko ezkutuko protagonistak ezagutuko ditugu. Gaurkoan matematikari bat gonbidatu dugu. Izan ere matematikek ospe txarra dute. Zaiak direla, abstraktuak direla, ez dutela ezertarako balio. Izen txar horren zergatiaz galdetuko diogu gonbidatuari, eta bere iritzia ere ezagutuko dugu. Erreferentez eta genero arrakalaz ere hitz egingo dugu. Ongi etorri, Amaia Iparragirre.

0: ba, transmititzen dana. Ez dakit zergatik izan daitekeen, igual abstrakzioai lotzen zaielako matematika, baina bueno, benetan matematika naiz eta igual modu abstraktu batean landu, ba, gure gizarteakin zuzen zuzenean lotuta dago, eta bueno, ba, ez dakit hori transmititzen saiatu beharko ginateke.
1: Hor, esan dezu igual gauza bat gako izan daitekenaz, esan dezu, esaten dute matematikak niretza zaila dira, nien aizona hortan, zuri hori ez zaizun gertatzen?
0: Ez, nahi umetatik gustatu izan dezkit matematikak, eta, bueno, nire ama ere matematika irakaslea zan, orduan esan daiteke ba igual, etxetik ere jaso detela ba, matematikako ba, zaletasun eta ba, gogo hori, eta bai neuk egia esan ez dut hori sentitu modu pertsonal baten.
1: Ze garrantzitsua den, ez da, referenteak izatea gertuan eta horrela bai. Laguntzen du estereotipoak gainditzen, ez?
0: Bai, bai, noski, bai, nik egia esan matematika oso gertuko zerbait bezala bizi izan dut txikitatik, eta bueno, bai ikastolan, ikasten nuen gairaian ere, ba, beti ondo moldatu izan naiz matematikan, eta ez dut inoiz sentitu gainera, ba, ez noenik ondo moldatu behar, zitzaizkitanik gustatu behar, ez? Oso naturala izan da, niretzat.
1: Ta gero, bueno, egia da esparru zabala dela. Eta horren barruan, zuzertan zabiltza? Zer egiten duzu?
0: Bueno, nik matematikan barruan, ba, zehazki estatistikan egiten dut lan, momentu honetan, eredu aurrezaleen garapena eta validazioan egiten dut lan, diseinu konplexuko laginketetatik ba, jasotako inkestetako datuentzat.
1: Bai.
0: Autore tesiari naiz egiten hor, momentu honetan.
1: Horrek esan nahi du hori, sistema hoien bidez, nolabait aurre ikuspenak egitea izango litzateke helburua, ez da? Eta horiek doitzea.
0: Bai. Hori da, bai. Eredu aurrezaleak gaur egun gizartean, ba, asko erabiltzen dien eredu mota bat da. Eredu aurrezaleen helburua da, behatutako datuetan oinarrituta etorkizunan zer gertatuko dan ba, aurre ikustea edo jakitea. Nire doktore tesian berezitasuna izango litzateke, ba, datu mota berezi bati doitu nahi zaizkiela mota hontako ereduak, ba, enjuistu laginketa, ba, guztizko zorizko laginketa izan partez, laginketa konplexuagoko batetik datuak hartu dianean, eta datu mota hauek ere ohikoak izan dira estadistikan, baina etzaizkie orain arte ba, eredu aurrezaleak doitu. Orduan ere helburua ba, bi arlo horiek lotzea da, eta metodologia garatzea ba, mota hauetako datuei ere ba, eredu aurrezaleak garatu ahal izateko.
1: Ba, horrela kontatuta, ematen du horrek aplikazioa izango duela.
0: Bai, nire kasuan, egia esan doktore tesi hau hasi ginenean, problema erreal batetik abiatuta hasi ginen, hau da gu mota hontako datuekin lanean hasi ginen, eta iritsi izan ba, momentu bat ez denekiena nola jarraitu aurrera, ba, konturatu ginelako ba, metodologia hori falta zela, orduan ba, horrela sortu zan nire doktore tesiaren ideia, orduan ba, bai, nire kasuan guztiz zuzena da realitatearekin daukan lotura.
1: Adibidez, zertan ze ere mutan aplikatu daiteke?
0: Bueno, ba, eredu aurrezaleak gaur egun, ba, oso urrutira joan gabe, adibidez pandemia garaian ikaragarri erabili dira, eta, bueno, ba, medikuntzan orokorrean, asko erabiltzen dira eredu aurrezaleak. Ba, adibide bat jartzearen, ba, ez dakit guk orain arte behatu ditugun datuetan oinarrituta, ba, igual interesa uki dezakegu, bihar ospitalean zenbat OE beharko ditugun aurrezateko, edo datorren astean, edo datorren hilean, eta horretarako, ba, eredu aurrezaleak beharko genituzke, ba, adibide simple bat, edo gertuko bat gaur egun jartzearen.
1: Garbi dago horrek orduan interesa daukala gizarte osoarentzat, eta pixkat deigarria egiten da ikusita azken urteetako evoluzioa ikasketeetan, ba, lehen matematika ikasten zutenetako asko emakumezkoak zirela, eta gero eta maskulinoago bihurtu da matematikako gradua, eta pentsatzen dut zuri ere tokatu zaizula hori ikustea. Horrek zer ondorio izan ditzazke? Zergatik gertatzen da? Bi galdera dira, eh?
0: Bai, baia esan, ni matematika ikasi nun garaian, emakume gehiago ginen, ba, matematika ikasten, eta gaur, ez da hainbeste denbora pasa ordundi matematika ikasten.

0: zin internetik, orduan ba, esango dugu denbora gutxian, ba, egia esan ez aukuzkat gaur egungo datu konkretuak, baina bai uste ba, badagoela evoluzio bat ba, zuk aipatzen dezun zentzu hortan. Zergatik izan daitekeen, ba, ez dakit nik uste dut gizonezkoen gorakada horrekin bat datorrela nolabait, ba, matematikak gizartean daukan, ez dakit ospea edo hartzen ari dan moda edo ez dakit nola deitu, ez? Bi gorakada horiek usteet aldi berean nahi diela gertatzen, orduan ez dakit nolabait, ba, elkarren arteko ba, lotura hori izan daitekeen, edo ez, ba, nolabait zenbat eta gehiago ospe gaundiagoa izan matematikak gizartean, eta zenbat eta gehiago lotu agian ba, enpresa munduari, zerbait aipatzeagatik, ba, ez dakit hori izan daitekeen ba, arrazoi bat, ba, diferentzia hau egoteko, ba, orain dela urte batzuetatik orain arte.
1: Zalantzarik ez dago, denboran behintzat, koinziditu egin dutela edo bat egin dutela gizonen gorakada graduan, eta aldi berean gizartean aipatzen duzun bezala, algoritmo hitza hain normalizatua izatea, eta hori lotzea Elon Musk eta horlako pertsona haiekin.
0: Bai, izan daiteke. Ez dakit hori dan zehazki, baina izan daiteke.
1: Eta horrek nola baiteko iruditzen zaizu izan dezakela ondorioren bat, zer ikertzen dan, edo zer ikuspegitatik ikertzen dan, gero aplikazioak ere non egiten diren?
0: Bai, ba, ziurrenik, bai izan dezake ondorio zuzena. Ba, azkenean emakume gutxiago baldin badago ikerketa munduan ere, ba, igual ikertzea interesatzen dan gai hoiek ere, ba, igual beste mota bateko. Izan daitezke, bai, izan dezake hor ondorioa horrek, bai, noski kalterako. Justu gizartean nik uste gure helburua momentu hontan beste bat dela eta aigiala saiatzen ba nolabaiteko berdintza bat ba egoteko gizon eta emakumeen artean eta hemen ba badirudik ba kontrako efektu hori ari gehala ikusten.
1: Ez da konpontzen erraza izango, eta ez dizut jarriko zuri ardura, bezalako, aipa esaten duzun berdintasun hori zeuk lortzeko, baina zure esku balego zerbait aldatzea, zer uste duzu egin daitekeela?
0: Ba, ez dakit nahikoa da, baina nire ustez bai da oso beharrezkoa erreferenteak izatea. Nik erreferente asko izan ditut ba, bai matematika ikasterako garaian, bai ikertzaile moduan, bai nire bitesi zuzendariak ba, emakumeak dira, eta orokorrean ba, estatu mailako beste jende ba, askorekin elkartzen garenean ere, esan dezaket, ni oso emakume giro baten ari naizela azten baita ikertzaile bezala ere, eta ba, emakume hauek guztiak guanderetzat referenteak dira, orden nik uste dut, eta nik beharrezkoak sentitzen dut, emakume referenteak izatea, baita neuretzat ere, orduan uste dut gizarterako ere garrantzitsua dela, ahotsa ematea, ba horrelako perfilei.
1: Baziur nago zu ere bazarela, erreferente zure ikasleentzat eta atzetik etor daitezkenentzat, eta beraz, ba, eskerrik asko, zekurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
0: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Amaia Iparragirre Letamendia eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, guraldia aldatu denarren lehortearen ondorioak pairatzen ari gara. Oraindik negurako abeentzako bazka oren ari dira ematen abeltzainak animaliei. Bazka maila bildu zenean erabaki zen bazkaren erosketa bateratua egitea eta inkesta bat egin du Eusko Jaurlaritzak. Nekazaritza sailak hartzo zabaldu zituen emaitzak eta ustiategien ia 110ek baino ez duen erantzunarren Amaia Barredo sailburuak iraileko bileran datuak aztertuko dituztela azaldu eta azkar ari direla lanean azpimarratu du. Bere ustez, egoera ez da horren muturrekoa eta uneotan azindaren elikadura bermatuta dago. Oso bestelako iritzia dute sektorean, egoera larria dela eta berehalako konponbidea behar direla diote urrenez urren Garikoitz Nazabalek, Ene, Xabir Iraolak, Enba eta Iker Agirrek Uagak. Uaga.
2: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zaik. Aurreneko krisi mai buen modukoa zaien 30en bilduzan, ja abuztun 20en gara, eta ez dauk ezar.
3: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta ez gora egin molte.
4: Eta are larri bagoa dena, animali gehiago jongo dira iltegietara.
1: Bazka saltzen duten ustiategietan dagoeneko itxaron zerrenda dago, eskaria oso altua delako eta zaintzaileek arroratu dute prezioak gora egingo duela abeltzain guztiak hornitzeko eskaintzanak nahikorik ez dagoelako. Hausorre dauden besteak Donostialdeko osasun publikoaren aldeko plataformako kideak dira. Atzo arratsaldean elkarretaratzea egin zuten Hernanin, herriko osasunetxeko lehen arretan eta larrialdietan dauden gabeziak salatzeko. Suban Garmendia.
5: Mediku faltagatik egoera jasanezina dela eta Osakidetzari hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu diote. Udaran egoteagatik ez dagoela justifikatuta mediku falta. Kontxi Reboio plataformako kidea.
6: Odan gaude eta oporretan gaude, baina Donostialdeko EAJren egoera benetan larria da. Gero eta maizago lan egiten dute sendagilerek gabe. Donostiako arduradunarekin bilera eskatu genuen ospitalean, gu oso kezkatuta geundela eta hilabete pasa ziren eta erantzunik ez.
5: Hilabete honetan Donostia eta Errenterian ere egin dituzte elkarretaratzeak eta irailetik aurrera gehiago egingo dituztela esan digute.
1: Gertakarien atalean, bi eriotza izan dira gurean azken 24 orduetan istripu baten ondorioz. Burlatan 10 urteko aur bat zendu da atzo arratsaldean etxebizitza bloke batean sutea piztu eta hirugarren pisutik erorita. Arratsaldeko 5 aldera piztu zen sua Burlatako etxebizitza bloke bateko hirugarren pisuan eta 10 urteko aurra sugarretatik hirugarren pisutik erori zen. Zuhiltzaileak, ambulantziak eta foruzaingoa bertaratu ziren tokira eta Iruñeko erietxera eraman behar izan zuten kolpe larrien ondorioz. Bertan hilda gero. Kea arnasteagatik beste pertsona bat ere eraman zuten ospitalera. Bestalde, hil eginda asteazkenean Anboto mendian 30 metroko altuera batetik amildu zen 18 urteko gaztea. Zehazki, Anboto mendiko iparraldeko ari eremu batetik erori zen eta larri eraman zuten Gurutzetako ospitalera 18 urteko emakumea. Jaurlaritzako segurtasun sailak arratsaldeko 4:30 aldera jaso zuen abisua. Larrialdietara deitu zuten emandizaleek keinuka zebilen mutil bat eta haren ondoan lurrean neska bat ikusi zuten prismatikoz. Ertzaintzaren erreskate helikopteroaz gain erzuhiltzaileak ere hurbildu ziren ezbehar gunera eta larri zauritutako neska arrazola jaitsi ostean helikopteroz eraman zuten erietxe. Ezan bezala, atzo hil zen 18 urteko gaztea. Errepidetan, Bilabonan ene bat errepidea Lasarte Oriarako irteran itxita egongo da goizeko 6 arte mantentzelanak direla eta. Lasartera joan nahi duten gidariek hurrengo irteran irten beharko dute. Eguraldiari dagokionez, ostiralean giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu. Zaparradak batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean egingo ditu, bereziki kostaldean non zaparradak handiak eta trumoitxo izan daitezkeen. Barren aldera helduko diren zaparradak askoz txikiagoak izango dira eta bakarrik noizbeinka bustiko du. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eutxiko dio. Arratsaldeak aurrera egin ahala